0: Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
1: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
2: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
1: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
0: Och reporter här Neo Sembalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Martin Wiklin har under många år intervjuat intressanta personer i Söndagsintervjun. Och vi har ju en hel uppsjö av program från tidigare år som man kan leta på i vår app till exempel. Här och nu ska vi lyssna till ett program som vi sände första gången 2024. Och det är med Stina Dabrowski. Hon var en leende folkkära programledaren. Så varför tyckte hon att det var en befrielse att bli utkastad av SVT? Det bland annat pratar hon och Martin Wiklin om nu i söndagsintervjun.
5: Vi gör ju ett litet ljudtest, men vi spelar ju in det, så ja, du vet, ja, att det rullar alltid. Men jag tänkte höra, för det var ju ovanligt krångligt att få hit dig. Först tvekade du om du skulle vara med. Sen blev du sjuk.
6: Jättesjuk.
5: Och sen hoppades du att vi hade glömt dig.
6: Ja.
5: Ja. Vad handlar det där då?
6: Nej, men därför att jag säger alltid nej. Och nu av någon underlig anledning så var jag på så gott humör just den dagen. Så då tänkte jag, det kanske är kul.
5: Mm. En nej-sägare.
6: Ja, jag trivs mycket, mycket bättre med den rollen kan jag säga.
5: Varför det?
6: Därför att det viktigaste för mig är sinnesfrid. Och man har mycket mer sinnesfrid när man säger nej.
5: Mm-hmm.
6: Jag tror jag är en av Sveriges bästa nej-sägare faktiskt.
5: Mm. Låter det bra där ute? Mm. Är du redo?
6: Alltid redo.
5: Alltid redo. Fast du säger nej så är du alltid redo.

0: Ja, hon må vara en av Sveriges bästa nej-sägare. Men nu sitter hon här. Mästerintervjuaren Stina Dabrowski har genom åren mött många av de största och svåraste. Både internationellt och hemma i Sverige. Den folkkära programledaren kunde göra nästan vad hon ville när kommersiell tv slog igenom i Sverige. Hon har till och med blivit framröstad till 1900-talets kvinnliga tv-profil. Men privat har det varit mörkare, framförallt under uppväxten. Och i efterhand ser Stina Dabrowski också hur dåligt hon mådde under åren i rampljuset. Nu är det annorlunda, i en till synes otroligt lycklig pensionärsbubbla. Hennes enda orosmoln är om den där lyckan är sann eller inte.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Stina Lundberg Dabrowski.
2: Du får gärna bara säga Stina Dabrowski.
1: Är det så nu?
2: Det där Lundberg, det är en lång historia, men bort med det.
1: Ja, men du har inte tagit bort den?
2: Nej, därför jag har krånglat så mycket med mina namn, så det får räcka med det. Men jag säger alltid bara Stina Dabrowski.
1: Ja, ja, du ångrar det där att du tog tillbaka Lundberg?
2: Väldigt mycket.
1: Ja, vi ska prata om det sen, tänkte jag. Du, när min producent ringde dig första gången inför den här intervjun så sa du att det är en väldigt spännande tid att fråga dig just nu. För att den här tiden just nu är en period då du inte riktigt vet vem du är.
2: Jag har för mig att jag tänkte så här. Jag lever i en otroligt lycklig mormor-farmor-bubbla. Jag har aldrig haft så bra i hela mitt liv. Jag har aldrig trivts så bra, jag har aldrig varit så lycklig. Men så tänkte jag att det kanske är bara självbedrägeri. Det kanske är bra att någon ifrågasätter eller ställer frågor till mig. Då kanske jag kommer upptäcka att det bara var en bubbla.
1: Ja, just det. Men varför skulle du vilja ut ur den bubblan om det är den lyckligaste perioden i ditt liv?
2: Därför att för mig är det alltid viktigast med sanningen.
1: Mm. Och sanningen är?
2: Ja, det är det jag inte vet. Jag tror att det är det jag lever i. Vi får väl se.
1: Mm. För när man har gått igenom och tittat på gamla intervjuer med dig så framkommer att du har inga egentliga fritidsintressen. Men nu är du då pensionär och du har dina barnbarn som huvudfokus kanske. Men vad fyller du liksom dagarna med? Har du hittat nya intressen?
2: Alltså det är jätteroligt. Jag vet att jag förut har sagt att jag aldrig haft några hobbies. Aldrig. Nu är mitt liv en räcka hobbies.
1: Mm.
2: Jag bakar surdegsbröd. Och det vet alla som gör det, att det är skitsvårt och det tar jättelång tid. Jag spelar gitarr.
1: Mm, har du börjat spela gitarr?
2: Det är också jättesvårt och tar jättelång tid. Jag odlar massor, blommor, tomater, grönsaker. Det tar jättelång tid.
1: Mm.
2: Och jag har djur och jag har 10 barnbarn.
1: Mm. Du har ju suttit med de mest, liksom, de svåraste namnen som går att få och gjort intervjuer med dem, varit i blickfånget. Att sitta så där i sandlådan med barnbarnen, hur är den kontrasten?
2: Ja, jag trivdes aldrig med att vara i the limelight. Jag tänkte på det när jag åkte tunnelbanan hit. Det var inte en enda människa som tittade på mig. Det är så otroligt skönt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså, alla de nu som är in the limelight och som dessutom håller på och twittrar och instagrammar och facebookar och allt vad de gör. Alltså jag förstår inte hur de orkar att hela tiden få reaktioner och folk tittar på dem och folk hör av sig till dem. Jag hade aldrig klarat det.
1: Mm. Så när strålkastarna slocknade så var det bara en befrielse?
2: Det var en total befrielse. Men alltså, jag var ju inte lycklig när jag fick sluta på SVT. Det vill jag ju inte.
1: Nej.
2: Men när jag väl hade gjort det.
1: Mm. Jag tänker att man har intervjuat, du har intervjuat så många, som jag sa, de här personer som är väldigt svåra att få tag på för intervjuer och som man är väldigt nyfiken på. Vad är det du har gått på som intresserat dig för de du har valt? De du har jobbat på?
2: Alltså jag kan då säga att det är mest magen. Alltså det jag har gått igång på, det jag var sugen på. Jag kommer ihåg att de första tre, innan jag liksom hade börjat med den här nischen, så var de första tre namnen Fidel Castro, Gaddafi och kung Hussein av Jordanien. Jag vet inte vad det säger om mig, men så var det i alla fall.
1: Ja,
2: och jag lyckades med två.
1: Vad tror du att det säger om dig?
2: Ja, att jag är fascinerad av män. Att jag är fascinerad av otäcka män. Män med makt.
1: Mm. Det finns ju också den här klassiska scenen i öknen med Muammar Gaddafi när du intervjuar honom. Och ni sitter i ett tält ute i öknen, långt ut. Massor av beväpnade vakter med kalashnikovs. Och du ställer en fråga, en väldigt modig fråga.
3: What is your position now in the Arab world? Some people say that it's nothing anymore.
1: Hur var det?
2: Ja, men då var jag jätterädd. Då kom jag verkligen ihåg att jag hade så här, det liksom bultade i magen av skräck. Vi var ju omringade med en massa beväpnade vakter. Men jag kände, vad fan, om jag nu, jag gjorde ju underhållningsprogram. Det är ju inte klokt att en underhållningsjournalist får en intervju med Gaddafi. Det är ju fullständigt ofattbart hur det kunde gå till. Men då tänkte jag i alla fall att om jag nu har fått det, då kan jag ju inte åka härifrån som en mes. Som en, vad Astrid Lindgren sa, då är jag ju bara en lort.
4: Me?
3: Yes. But now people don't listen to you so much anymore.
1: Och han brister ut i någon sån här vansinneskratt. Mm.
3: Is that funny? Why is that funny?
1: Var du på riktigt orolig för vad som skulle hända då?
2: Ja, det var jag.
1: De där sekunderna.
2: Jag hade faktiskt för första och enda och sista gången med en producent. Hon trodde ju att vi aldrig skulle komma hem igen. Jag menar, han fängslade ju journalister. Det... Mm.
1: Hur upplevde du att han tog din fråga?
2: Jag tror överhuvudtaget att han såg mig som ett konstigt djur. Alltså,
1: djur?
2: En blond kvinna som ställde liksom konstiga, impertinenta frågor. Han hade liksom inte råkat ut för det förut. Mm. Så jag tror att han tog mig nog inte riktigt på allvar.
4: We will see in future. Mm-hmm.
1: Mm. Om man tänker när ni stod på toppen med de här programmen, intervjuprogrammen. Jag läste ett av de här klippen nämligen. Då hade du gjort och fått den här intervjun med Gaddafi som blev en nyhetssändelse i sig att du hade fått den. Och då frågade reportern som intervjuade dig så här, det är då den här som ska sändas i veckan. Och du bara nej. Det är det inte. Det är Maradona.
2: Ja, då är man på toppen. Ja, du, det fick jag aldrig mer säga. Något liknande. Nej, det är inte klokt. Ja, men det är, jag tycker själv att det är så himla konstigt. Mm.
1: Vad har du tagit med dig själv privat av de här mötena med de här personerna?
2: Jag har ju fått en fråga många gånger. Vem har betytt mest? Eller vem? Men, och då... Jag tror faktiskt att det är så att den som har lärt mig mest, det är Leonard Cohen.
1: Mm.
2: Honom tänker jag fortfarande på ofta. Därför att han sa så mycket kloka saker, han var så ärlig och dessutom humoristisk. Och jag kom bland annat ihåg när jag var i ett kloster och intervjuade honom. Och han hade ju också varit så här depressiv hela sitt liv, trots att han hade allt som en man kan drömma om. Och så frågade jag, hur är det med depressionerna? They've lifted, sa han. As you get older, the brain cells of anxiety begin to die. Alltså hjärncellerna som har med depression att göra dör. Och så verkar det som att det har varit för mig med. Jag gick igenom precis samma förändring som han gjorde. Från att ständigt ha varit tyngd och ångestfylld och deprimerad och sådär, så har jag har liksom blivit en annan människa.
1: Mm.
2: Det är underbart. Alltså det är bara det att det är bara en sak. Och det är att man kan dö vilken dag som helst och bli sjuk vilken dag som helst. Det är det enda som jag tycker är sorgligt med att bli gammal. Annars tycker jag att det är det bästa som har hänt mig.
1: Du pratar ju om att du levde i den lyckligaste tiden nu. Och den offentliga bilden av dig är ju att du är en glad person som har lett till bubblande skratt. Och Ditt genombrott skedde ju också i ett nöjesprogram, Nöjesmaskinen. Men bakom det där så finns det ju ett mörker som du har pratat om. Tidigare har du sagt att du aldrig haft lycka, du har aldrig varit glad i livet. Och då blir man ju nyfiken på när det började.
2: Nej, men det tror jag nästan jag är född med. Alltså jag är sån här, och har alltid varit sån här biologist och genmänniska. Jag tror jag är född med svarta gener. Mm. Så att det har följt mig genom hela livet, och framförallt när jag var ung. Det var fruktansvärt. Alltså jag var verkligen deprimerad och ja, hemskt var det.
1: Mm. Kan du ta med mig till den unga Stina i Trondheberg på 60-talet? Vad var det, hur yttrade sig det där mörkret?
2: Ja, men jag var nog, jag har ju alltid varit liksom inte som alla de andra tjejerna, utan jag var lite egen och deltog inte i de här, du vet, hålla på och sminka sig och utan jag kände mig alltid väldigt annorlunda.
1: Mm.
2: Kände mig väldigt ensam. Jag var inte ensam, jag har alltid haft vänner. Jag har fortfarande kvar samma vänner som jag hade när jag var 6 år.
1: Men vad var det som var annorlunda då?
2: Ja, men vi hade inte så mycket gemensamt. Jag visste väl inte riktigt vad jag var ute efter själv. Men jag tyckte inte det var roligt som de höll på med.
1: Mm. Men du känner att det bara är medfött? Det fanns ett mörker där inne som gjorde att...
2: Nej, det är inte bara medfött. Sen är jag uppvuxen i en gravkammare. Och det gjorde ju inte saker bättre. Alltså, jag hade jättefina föräldrar. Fantastiska människor. Lärare.
1: Ja.

0: Det gjorde mig inte gladare. Jag tror att det skapade en, ja, en sorglig känsla.
1: Mm. Du kallade det för en gravkammare.
0: Nej, det var min pappa som kallade det för det.
1: Mm.
0: Det var min pappa som sa
1: att komma hem till gravkammaren.
0: Ja.
1: Varför hade han sådana
0: kjol? Vad skilde de sig inte för? Alltså.
1: Ja. Men han gjorde kanske inte det på den tiden?
0: Ja, de gjorde det sen när jag blev vuxen.
1: Mm. Men varför hade han sån tjock halsduk?
0: Han hade alltid ont. Han hade alltid ont i nacken. Han hade reumatism. Han hade liksom antagligen psykosomatiskt varenda sjukdom du kan ha. Och min mamma också mådde jättedåligt. Och...
1: Mm. Ja. Men du verkar inte ha fått så mycket bekräftelse av pappa heller. Du fick liksom inte erkännande av honom.
0: Nej, det fick jag inte.
1: Du skriver att han heller, allra helst hade velat haft en son att spela schack med.
0: Precis så var det.
1: Och mamma då, Märta?
0: Ja, Märta var ju från början en otroligt glad, musikalisk, enormt humoristisk, häftig brud. Så att hade de bara inte gängat sig med varann så tror jag hon hade kunnat ta ett jättebra liv. Mm. Nu blev hon bara bittrare och bittrare och bittrare.
1: Vad tror du att det som gör dem så olyckliga? Är det liksom varandra som... De drar ner varandra i den där gravkammaren, eller?
0: Ja, jag tror att min pappa gifte sig med min mamma av skuldkänslor för att hon hade gjort en illegal abort.
1: Just det, det var inte tillåtet på den tiden.
0: Nej, abort. Nej. Mm. Så att jag tror att det var därför de skulle aldrig ha gift sig.
1: Mm. Det där mörkret och vilsenheten som präglade uppväxten. Det finns ju en punkt då det kunde ha slutat riktigt, riktigt illa. När du är 19 år och gör ett självmordsförsök för att det är så mörkt och vilset runt dig just då?
0: Ja, men jag var så deprimerad. Alltså, det var någonting som jag levde med. Att jag liksom inte kunde se någon framtid. Och jag förstod inte vad jag skulle passa in. Jag förstod inte vad jag skulle ha för jobb. Jag förstod inte... Jag kunde liksom inte se mig själv som vuxen.
1: Mm. Men hur liksom vad hände efteråt? Förutom att det var...
0: Efteråt, alltså om jag var 19 då, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men det kanske jag var, 19. Det var ju flera år som jag mådde väldigt dåligt.
1: Mm.
0: Och hade lite olika jobb, jobbade hittan och dittan och sådär. Men sen träffade jag en kille, Hempan, och blev med barn. Det var det bästa som hade hänt mig. Så att från och med att min dotter föddes för 50 år sedan, då upplevde jag kärlek, tror jag, för första gången. Riktig kärlek.
1: Sån villkorslös kärlek.
0: Ja, det var som en... Och nu, jag håller faktiskt just nu på att skriva rent, för jag skrev dagbok då. Alltså det är världens tråkigaste dagbok. Det där. Moa vaknade klockan 4:30 och åt. Sen bajsade hon. Ja, alltså där var det ungefär. Men jag var så uppfylld av det och denna unge. Och idag lyfte hon på huvudet och idag log hon. Idag sa hon lite ljud. Och, det förändrade hela mitt liv.
1: Mm.
0: Jag fick in ljuset i mitt liv.
1: Mm. Hur tror du att det präglade dig? Det där självmordsförsöket och...
0: Jag vet inte om det är en efterhandskonstruktion, men jag vet att jag har tänkt många, eller att jag tänkte då, eller tänkte sen, jag vet inte när jag tänkte det, men att ska jag nu leva, då ska jag leva, då ska jag inte vara rädd för någonting.
1: Mm.
0: För jag kunde lika gärna varit död. Så jag tror att det gjorde mig väldigt modig. För jag tror faktiskt att jag har varit ovanligt modig.
1: Mm.
0: På många olika sätt. Man kan också säkert vända på det och se det som en dumdristighet och se det som en slags tvärtom.
1: Att anledningen till att du gjorde det där självmordsförsöket berodde på att du var orädd och...
0: Ja, eller att anledningen till att jag är orädd är att det spelar ingen roll om vad som händer.
1: Hmm. Jag tänker att en baksida av den där oräddheten kan ju också vara liksom i det privata att, att det finns ett samband med... Ja, men med ilska och starka känslor. Du har sagt att du kan smälla hårt i dörrar och skrika och att det antagligen fanns många som var lite rädda för dig.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att i sådär jobbet, ja.

0: så gick de flesta omvägar kring mig när jag gjorde såna direktsända program. Då var jag ju liksom jättenervös och spänd innan, och alla de andra hade party. Mm. Så då gjorde de bäst i att hålla sig en bit ifrån, det kan jag säga.
1: Ja, varför skrattar du när du säger det? Det är väl inte så?
0: Ja, men
1: det låter lite toxiskt.
0: Ja, men nu kan jag ju se det som, herregud, det var väl inte på liv och död eller... Nej, men jag tycker liksom nästan synd om mig själv. Alltså, vad jag led år efter år. Jag led och led.
1: Hur menar du då att du led?
0: Ja, men jag tyckte det var så jobbigt att göra såna här program. Det var ju en befrielse när jag slutade.
1: Men varför gjorde de det så länge om du led så mycket?
0: Ja, men varför gjorde jag det? Därför att jag var bra på det och jag tjänade bra. Och det innehöll ju moment som jag tyckte jättemycket om. Alltså, jag älskade ju att göra intervjuer. Det gjorde jag verkligen. Men själva det här cirkusgrejen.
1: Vilket var cirkus? Vad menar du med
0: det här underhållnings direktsända publik, jag hatade publik. Mm.
1: Men om man står ut och gör det här så lång tid och samtidigt lider så mycket av det, så blir man ju nyfiken på vad du fick ut av det.
0: Varför är jag en sån masochist? Nej, men jag fick naturligtvis... Nej, men det är väl så att saker som man tycker är väldigt svårt och som har väldigt motstånd mot, och så gör man dem ändå och så klarar man av att göra det bra ändå. Det ger ju en tillfredsställelse. Mm. Det gör det ju.
1: Blev du lite berusad av liksom uppmärksamheten och framgången?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Framförallt inte uppmärksamheten. Nej, det tror jag inte. Jag upplevde inte den. Alltså, jag upplevde inte framgången heller. Jag var så inne i jobbet. Men det jag tänker nu när jag tänker tillbaka på det, det jag gjorde ju bara typ 10 program om året. Mm. Jag levde ju lyxliv jämfört med vad alla journalister gör idag. Men att det hade ett sånt högt pris, alltså, det är... Ja, jag hade ju aldrig gjort det idag.
1: Det hade du inte gjort?
0: Nej. Och sista gången jag gjorde en sån här underhållningsserie, då kommer jag ihåg, då satt jag ute i sminket, en underbar kille som hette Stefan som brukade sminka mig, och sa, aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer, lova mig det Stefan, aldrig mer, aldrig mer. Mm. Och jag gjorde det aldrig mer.
1: Varför tror du att du inte hade gjort det idag, säger du? Alltså, vad var det som gjorde att du gjorde det då, men du skulle inte gjort det idag?
0: Ja, men därför idag gör jag bara exakt det som faller mig in. Mm. Idag, jag tror ju att det är så här. Jag är lite Jung-inspirerad. Jag tror att den första delen av livet, då ska man liksom manifestera sig. Då ska man bli någon. Då ska man göra ett avtryck i världen. Man ska liksom, ja, bli det bästa man kan bli. Och det var det jag höll på med. Jag höll på att manifestera mig. Och det är jag färdig med sedan gammalt, eller sedan länge.
1: Ja, du behöver ju inte göra det längre.
0: Nej, jag behöver inte göra det längre.
1: Men du utses ju till århundradets svenska.
0: Ja, men det var ju bara
1: TV-personlighet.
0: Ja, men det var ju bara löjligt.
1: Vad menar du?
0: Ja, men jag tycker det går för långt det här med jämställdheten ibland. Alltså, det fanns en TV-stjärna på den tiden, och det var Lennart Hyland. Och så skulle de utse en kvinna också. Liksom, jag kunde ju, det var ju...
1: Varför spelade du ner det sådär?
0: Nej, men jag spelade inte ner mig, men det jag gjorde gick inte att jämföra med det han hade gjort. Han har ju betytt så otroligt mycket. Han var ju sportjournalist, han skapade ny underhållning. Han gjorde massor med bra grejer. Mm.
1: Men det känns ju lite mörkt, Stina, att höra att du inte hade velat göra det där. Särskilt som du är en förebild för så många journalister och en föregångare. Och så säger du att du skulle aldrig ha gjort det där.
0: Nej, men jag skulle inte ha gjort det där underhållningstramset. Jag hade velat göra intervjuer. Jag älskade att göra intervjuer. Verkligen. Mm. Men det ironiska var ju att när jag till slut, efter att ha gått igenom en sån här mittlivskris som du säkert också ska gå igenom förr eller senare.
1: Är det så?
0: Akta det.
1: Låter inte roligt.
0: Kom fram till att nej, men det är det här jag vill göra. Och så gjorde jag långa intervjuer med människor som jag själv var väldigt intresserad av. Jag hade inte den här ångesten och prestationshetsen. Jag älskade mitt jobb. Mm. Då fick jag inte göra några intervjuer längre.
1: Just det.
0: Då ville de inte ha det. Mm. Så är livet.
1: Säger du och ler med hela ansiktet?
0: Ja, därför att jag hade det ju så bra, så fick jag ju jobb som på på Dramatiska institutet, så jag fick utbilda nya tv-producenter.
1: Mm. Professor i tv.
0: Ja, precis. Och hade jag inte blivit av med jobbet, så hade jag ju inte hamnat där. Då hade jag missat det.
1: Mm. Just det. Men som jag förstår det, så är det framförallt då underhållningen och direktsändning. Ja. Det var det som du led av.
0: Ja, det var det jag led av. Ja.
1: Mm. Och varför denna prestationsångest som du bar på?
0: Ja, därför att jag tror alltså att jag på något sätt trodde när jag var liten att enda sättet för mig att få finnas det är att vara duktig. Då får jag finnas. Det tror jag var någonting som jag uppfann själv.
1: Mm. Det var inte så att det var då du fick uppmärksamhet från dina föräldrar?
0: Jo, men det kanske det var. Jag vet inte. Men det är sån här kvasipsykologi. Men jag kan tänka mig att det var något sånt. Alltså att det var så viktigt för mig att vara duktig. Det var så otroligt viktigt. Så det var liksom på liv och död.
1: Mm. Jag tänker att den där oreddheten som jag pratat lite grann om, och passionen som du också har, kan ju ha en annan sida av myntet i form av att man kan bli lite vårdslös i relationer. Privat då, tänker jag. Kanske inte nödvändigtvis på jobbet. Passionerade beslut är ju sällan så genomtänkta. Vad tänker du om det?
0: Vårdslös? Nej, däremot har mitt liv varit ganska tumultartat. Därför att livet är inte lätt och känslor är inte lätta, och jag är gift med en man som också, jag menar, det var väldigt, gick väldigt livligt till mycket förr, och som ledde till att vi skilde oss och blev ihop och separerade och blev ihop och vi höll på så där. Nu kan jag liksom bara småle åt det och tänka, herregud vad unga och dumma vi var. Men
1: ja, men det är väl lite det jag menar. Vårdslös med sig själv och då din partner.
0: Ja, jag skulle inte använda det ordet.
1: Nej. Men vilket ord skulle du vilja använda?
0: Offer för sina känslor.
1: Mm. Mm. Men för du sa att du småler när du tänker tillbaka på dig och Kjell, att ni separerade och blev ihop igen och separerade för små saker. Vad var det för en bagatell som fick er att gå igenom skilsmässa?
0: Det kunde vara vad som helst. Alltså, det var inte så att någon var otrogen eller några sådana där stora märkvärdiga saker. Utan, nej, men det går fortfarande alldeles för högt till hemma hos oss, tycker jag. Men det är i alla fall mycket bättre. Vi skiljer oss inte nu.
1: Vad kunde vara en anledning till skilsmässa då?
0: Ja, men jag tyckte att han skrek på barnen på morgnarna och ja, men det är så här vanliga kvinna-man-grejer. Jag blev en tjatig, vidrig kärring, tyckte jag, i vårt äktenskap. Som många kvinnor tvingas bli, därför att kararna tänker mycket mer på sig själva och sin karriär och skiter i allting.
1: Mm.
0: Så tror jag det
1: var. Just det. Vad var det som gjorde att du och Kjell Dabrowski hittade tillbaka till varandra? För det gör ni ju några år senare.
0: Han köpte tillbaka mig.
1: Oj, gick det till?
0: Han köpte biljetter till VM-finalen i fotboll i Paris.
1: 1998?
0: Ja. Och så bjöd han med mig, då kunde jag inte säga nej. Så blev vi ihop igen.
1: Mm. Du har ju berättat väldigt fint om er relation, att det finns en fysisk attraktion som... Det finns en fysisk attraktion mellan er, en åtrå som aldrig riktigt har släppt.
0: Mm.
1: Kan du berätta om det? Det är inte så många par som är med om det, kanske.
0: Vill jag berätta om det?
1: Varför vill du inte berätta om det?
0: Nej, jag tycker det hör till privatlivets helgd.
1: Mm. Kan man säga. Din och Kjells relation är inte bara en kärlekshistoria, det är ju också en yrkesrelation. Den har fått stor påverkan på den svenska offentligheten genom era program genom åren. Hur har det varit att kombinera det?
0: Ja, det får vi väl säga att det har varit en av de mest lyckliga grejerna för mig. För jag tror att utan honom hade jag överhuvudtaget inte tjänat några pengar. För att jag är jättedålig på sådana saker och tycker det är tråkigt att hålla på med. Men han har ju faktiskt sett till att det har blivit ekonomi. Vi hade ju också sån extrem tur med tajmingen. Tänk på, jag är född 50, jag var 1868 med Beatles, Rolling Stones, den sexuella revolutionen. Jag jobbade på SVT, jag var med om när kommersiell tv kom, vi startade bolag. Jag tror det är enda gången i världshistorien som man har kunnat tjäna pengar på och göra några fjuttiga tv-program om året. Det är det jag fortfarande lever på. tur med timing. Och att Kjell liksom var en bättre affärsman än vad jag var.
1: Mm, det är intressant det där med timing i livet. Vi pratade med den teoretiska fysikern Ulf Danielsson om det. Han upplever att han har ju helt fel timing i livet.
0: Ja.
1: För det teoretiska problem han intresserar sig för är, kommer inte han att få vara med om upplösningen.
0: Och jag tycker, alltså jag har haft så tur med tajmingen så att, och en annan grej, jag hade inte kunnat jobba på tv med sociala medier. Alltså för det första hade jag aldrig kunnat tänka mig att instagramma eller göra något sånt där. Och för det andra hade jag hade inte klarat att läsa alltså all den skit som alla människor får på sig nu.
1: Hur menar du med all skit som alla får på sig?
0: Ja men det är så, du kan väl inte visa det på tv utan att du får en flodvåg av liksom folk som tycker och du är ful och du är dum och du är hemsk. Och, jag menar, alla människor som är i rampljuset nu får ju lära sig att leva med det.
1: Mm.
0: Det tror jag inte jag hade gjort. Alltså.
1: Du hade ju en vänskapsrelation med Lars Vilks, konstnären. Faktum är att du var ju den sista han träffade innan olyckan där han dog. Som när livvakterna körde av vägen där. Hur kommer det sig?
0: Jag var ordförande för Publicistklubben ett par år. Och då var han med i en debatt där. Och då fick jag så fruktansvärt dåligt samvete efter den debatten när jag läste en artikel av Niklas Orenius i DN som beskrev hans liv. För jag hade varit så där tuff som vi kan vara, vi journalister. Och oempatisk. Och sen när jag läste vilket fasansfullt liv han levde, vilket pris han har fått betala för detta, då fick jag så dåligt samvete. Så då mejlade jag honom. Mm. Och sa det att jag kände mig så dum att jag var så hård mot dig. Så kan inte jag få bjuda dig på middag.
1: Hur var den där middagen som ni hade?
0: Den sista middagen. Den var helt otroligt fin. Några som skulle komma kom inte på grund av sjukdom. Så då tog jag dit mina två döttrar. Och så ett par kompisar. Och Lars... Han var ju precis motsatsen till den bild man fick av honom i media. Han var ju den mest inkännande, nyfikna, humoristiska, intelligente, underbara människa man kan tänka sig. Alltså. Och han var så intresserad av mina döttrar och frågade ut dem om deras liv. Och min ena dotter hade lagat maten och han älskade ju god mat. Vet, han åt hemma, han åt liksom gröt eller konserver. Han levde så torftigt alltså.
1: Mm. Jag intervjuade honom ett halvår innan olyckan här. Mm. Då han fick berätta lite om det där livet som han levde.
0: Blev inte du också överraskad över att han var som han var?
1: Jo, att han var mer... Hans konstnärssjäl kom fram lite tydligare. Han var ju också så när han gav intervjuer att han spelade ju också på ett sätt konstnär. Alltså allting var ju en del av konstverket. Så vem var igen? Det var svårt att få grepp om den offentliga personan, Lars Vilks. Så att det blev ju annorlunda när man fick möta honom och prata öga mot öga.
0: Ja. Jag tyckte väldigt mycket om honom. Jag tycker det är fruktansvärt sorgligt och tragiskt att han är borta.
1: Hur var det att ta del av den nyheten? När nåddes du av dem?
0: Det var så fasansfullt. Så det, nej men vi var, alltså alla de som var med på den middagen kan jag säga levde i total chock. Alltså från det här varma, levande, roliga, varma, sköna. Mm. Och så bara pang.
1: Hur fick du nyheten?
0: Det var en som ringde, en journalist som ringde. Mm.
1: Vad tänker du om det som hände?
0: Jag är inte alls lagd åt konspirationsteorier faktiskt. Utan jag tror tyvärr att det var så att de där livvakterna som jag ju också lärde känna. De var ju jättefina killar också. Goda vänner med Lars. De levde väl inte så himla roligt liv. Så jag tror att de körde alldeles för fort ofta. Mm. Men jag vet ju inte.
1: Efter Lars Vilks död så omvärderades ju både han som konstnär och hans konst. Han var ju på ett sätt persona non grata för väldigt många. Han var väldigt ifrågasatt under tiden han levde, men efter hans död så omvärderades det. Vad säger du om hur det svenska samhället har var mot honom och tog emot?
0: Ja.
1: Vad tänker du om det?
0: Nej, men det är hemskt. Vi lever ju i ett väldigt litet land med en väldigt, väldigt lågt i tak och trånga väggar på många sätt. Mm. Det är tråkigt.
1: Du, Stina, för alla människor kommer ju en dag då man är bäst. Och för nästan alla kommer en dag då folk börjar känna att den där har nog gjort sitt nu. Och det kom ju en sån dag, kanalen hade ju slagit som dig att få dig att göra dina intervjuer hos just, på just deras kanal. Men sen kom ju en dag då, ja, då inte du var intressant längre. Du flaggade lite för det tidigare i den här intervjun. Det blir ju lite bittert slut på just journalistkarriären.
0: Ja, det var fruktansvärt. Alltså, och jag förstod inte. Jag hade gjort intervju med Hillary Clinton, med Dolly Parton, med Jane Fonda. Jag kommer inte ihåg alla. Och de ville inte köpa de intervjuerna. Jag kunde liksom inte fatta. Men är ni inte kloka? Det här är ju hur bra som helst. Och så att jag gav ju till och med bort Dolly Parton-intervjun till tv.
1: Varför det?
0: Därför att jag hade en överenskommelse med Dolly Parton om att jag skulle göra en intervju med henne som skulle sändas i Sveriges Television. Jag tog ju för givet att de ville ha den. Och det var det näst mest sedda programmet i TV2 det året. Så tog min karriär på tv slut. Och jag var jätteledsen. Jag var verkligen det. Riktigt ledsen. Och kände, åh vad hemskt. Och åh vad... Ska jag sluta så här liksom patetiskt och ingen vill ha mig och så. Men... Det underbara det var att då gick jag igenom den krisen och ältade och led och svettades på nätterna. Och sen vaknade jag upp en morgon och så kände jag bara en sån befrielse. Och jag är så färdig. Mm. Jag var färdig med intervjuer och jag är så glad att de var dumma mot mig, för det tyckte jag ju då. För då slapp jag uppleva det där ögonblicket när folk sa... Nej, men hon var ju ganska bra förut, men nu tycker inte jag hon är något bra längre. Jag märkte själv att jag började bli sämre.
1: Mm. Mm. Hur märkte du det?
0: Jag märkte det därför att med stigande ålder och ökande mognad så blir man för hänsynsfull. Och för alltså, jag vill inte såra människor. Det blir viktigare för mig att vara liksom en god människa än att göra en bra intervju.
1: Just det. Och det är inte alltid de går hand i hand.
0: Nej, precis. Så därför är jag jätteglad. Tack, säger jag Sveriges Television, för att ni kastade ut mig. Mm.
1: När vi pratade om... Eller vi kan släppa det.
0: Ska vi säga så?
1: Nej. Ska inte säga så.
0: Men vi har hållit på jättelänge, känns det så.
1: En sak som jag har funderat på inför den här intervjun, det är ju din drivkraft. Dels för att du lägger så otroligt mycket jobb på att få de här stora namnen, svåra namnen. Du lägger enormt mycket arbete på att förbereda intervjuerna. Du tar dessutom i...
0: Fast det är inte så mycket som jag låtsas.
1: Är det så?
0: Nej, jag tror inte det. Jo, jag förbereder mig jätteväl.
1: Har du överdrivit hur mycket du jobbar?
0: Ja, jag överdriver nog när det gäller det mesta, men... Mm. Nej, men jag jobbade jättehårt, det gjorde jag. Mm.
1: Och du, när du väl har den intervjun så tar du stora risker i den intervjun, ofta, för att komma med en sån där fråga som gör lite ont att ställa. Och du gör det i många år, år efter år håller du på. Vad har varit drivkraften?
0: Ja, jag tror att det är min egen nyfikenhet. Alltså jag tycker ju livet är väldigt svårt. Eller jag tyckte livet var väldigt svårt. Och jag undrade verkligen uppriktigt över hur andra människor gjorde. Och hur de fungerade. Och hur kärlek till exempel har alltid fascinerat mig otroligt mycket. Så att det frågade jag ju väldigt mycket om ofta. Mm.
1: Men har du velat, för dig själv då, velat bevisa det du kan? Eller har du upplevt det? Men har pressen kommit utifrån?
0: Nej, jag har aldrig tänkt. Nej, det har faktiskt varit en av mina bättre sidor, tror jag. Att jag har struntat i vad andra människor har tyckt. Mm. För det mesta.
1: Var kommer det ifrån,
0: tror jag du? Jag vet inte, därför att jag tror att jag var liksom lite annorlunda när jag var liten. Och det hängde på något sätt med, så att jag har aldrig haft något behov av som vuxen att alla ska gilla mig och sådär. Jag bryr mig inte om det om folk tycker om mig.
1: Men för du sa att du led så mycket av prestationsångest när du gjorde en intervju. Mm. Varför hade du det då, om du inte brydde dig om vad andra tyckte?
0: Ja, men det tror jag var en inre grej. Alltså, det handlade inte om vad någon annan sa, utan det var för mig själv som jag var tvungen att bevisa att jag dög.
1: Mm.
0: Alltså då, när jag jobbade som mest, då levde jag ju aldrig i nuet. Nu lever jag i nuet hela tiden. Och det är så himla skönt. Det är så underbart att inte hålla på att tänka framåt. Vad ska jag göra sen? Eller vad ska jag måste fixa det och jag måste ordna det och jag måste vara duktig. Nu kan jag liksom, jag känner mig nästan som en hund, höll jag på att säga. Men alltså som en katt. Mm. Jag liksom bara lever och bara, jag gör bara sånt som jag själv tycker är skönt och kul. Jag har aldrig bråttom. Jag stressar aldrig. Känner aldrig någon press. Nu kommer jag gå ut på gatan och bli överkörd av en bil.
1: Nej, det finns verkligen... Du har gjort en resa.
0: Ja, jag har gjort en resa. Mm.
1: Från liksom gravkammaren som liten till ångesten i mitt i livet och nu... Bara
0: glädje. Men det bygger säkert på att jag vet att det kan ta slut imorgon. Jag tror att, alltså, att man närmar sig döden. Mina föräldrar var döda när de var så här gamla. Så jag känner att varje dag liksom är en extra bonus. Bonusliv.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg också att jag tyckte, när jag var i din ålder, tyckte jag synd om pensionärer. Jag tyckte så här, jag träffade så här kollegor som hade jobbat på Ekot med mig som hade gått i pension. Jag tyckte, stack. Liksom, de får inte vara med längre. Vad meningslösa liv de verkar leva. Vad tråkigt de måste ha.
1: Mm.
0: Och nu tycker jag nästan tvärtom. Nu tycker jag att det är jag som lever det meningsfulla livet. Och så kan jag tycka lite synd om dig och alla andra som håller på och kämpar och stressar. Och...
1: Du behöver inte tycka synd om mig. Jag har det jättebra. Du, vi ska snart sluta.
0: Ja.
1: Du sa i början av intervjun att du ändå var lite osäker om den där lyckan verkligen är sanningen.
0: Ja.
1: Att det var därför du ändå ville vara med här i söndagsintervjun. Nu efter intervjun, i slutet på den, vad känner du då?
0: Nej, jag känner ännu mer hur bra jag har det, hur skönt det är att inte jobba och hur lycklig jag är över att vara pensionär.
1: Mm. Mm.
0: Så du hade ingen... Jag tänkte att du kanske kommer med någon fråga som gör att jag känner så här, ja men just det. Det har jag ju inte tänkt på. Nej, just det. Men det har du faktiskt inte gjort. Jag tackar för det.
1: Var du rädd för det?
0: Nej, jag var inte rädd för det. Det var väl en anledning till att jag ställde upp. Jag tänkte, ja, man får väl se.
1: Mm. Bara innan vi avslutar, jag skulle höra för att den här Thatcher-intervjun... Och hoppet, ditt signum, som du ju hade efter varje intervju och som blev så förknippat med dig. Det är ju en väldigt intressant scen det där, när du ber Margaret Thatcher att hoppa. Minns du hur hon svarar?
0: Ja, jag minns det ordagrant. Jag kan säga det att om jag bara skulle spara 3 minuter av allt det jag har gjort under hela mitt yrkesliv, då skulle det vara när Margaret Thatcher vägrar hoppa. Jag tycker det var ju Staffan Hemmersson som kom på det tricket. Så det var helt hans förtjänst. Och det avskydde att ställa frågan. Det var vidrigt att ställa frågan. Men hennes sätt att vägra visade hennes briljans, hennes power, hennes humor. Alltså, jag tyckte jag avskydde henne politiskt, men jag tyckte som kvinna, jävlar vilket fruntimmer alltså. Mm.
1: I make great leaps forward, not little jumps
0: in studios.
2: I make great leaps forward, not little jumps in studios.
0: Och jag säger att Gorbachev, you amaze me.
2: I wonder what he thought of the politics of a free society, if that's what they ask you to do.
0: Jag undrar vad de tror att vi gör annat än små hopp i studiet. Nej, hon var så bra.
3: It's just a way of showing another side of people, you know, because the people I interview are so used to talking and talking. But
2: I wasn't used to talking. I was used to doing more than little jumps.
3: Okay.
1: Ja, du Stina Dabrowski.
0: Ska vi säga så?
1: Ska vi säga så, ja. Jag tänkte vi skulle göra ett litet topp på våran bild.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Fixar du det?
0: Ja, om de sätter på filmgrejen, för jag orkar inte hålla på och hoppa 20 gånger.
1: Mm. Det fixar vi. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1, Stina Dabrowski.
0: Tack, Martin.
4: Du har lyssnat på söndagsintervjun med den före detta programledaren och journalisten Stina Dabrowski. Programledare var Martin Wiklin, producent Filip Bom och Fredrik Nilsson skötte ljudet. Ljudklippen i avsnittet kommer från SVT och TV4. Söndagsintervjun i P1 görs av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Och för mig är det bara att tillägga att det här var en repris från 2024. Och en massa andra söndagsintervjuer kan du alltså hitta i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök på söndagsintervjun. Fredrik Lignell är det som håller i andakten som vi kan lyssna till ungefär vid 2:50. Det är om 3-4 minuter. Det handlar om den egna rösten och andras och konsten att sortera bland röster. Före det hinner vi spela lite musik. Alfons och Ines är det som har namnsdag idag, torsdagen den 6 augusti. Och jag tycker att vi kan hylla Alfons på det här sättet.

0: Georg Riedel skrev signaturen till Alfons Åberg, Gunilla Bergströms lille kille som återfinns i så många barnböcker och i så många hem. Det här, det var en alternativ version. Och hade det funnits en version för Ines, då hade jag spelat den också. Eftersom det är bådas namnsdag idag. Alfons och Ines.
1: Om man vandrar hela svenska fjällkedjan så får man en och annan riktig skitdag.
2: Då hade det varit ihållande regn länge och så var det en jättekall natt. Så kläder och kängor var frusna. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
1: Men mest handlade om motsatsen. Oförglömliga utsikter och insikter.
2: Och just det här att man inser hur liten man är fast på ett bra sätt.
1: Naturmorgon, lördag 6:10.
0: 3:10 på natten, natt mot torsdag, har det blivit dags för en andakt.
3: Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra så om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.
4: Jag anar två sorters rädsla. Den genuina, när sjukdomsbeskedet getts, när barnens hälsa och trygghet står på spel, eller när bomberna faller i Charkiv eller i Gaza City. Den rädslan behöver vi lyssna till och delta i. Genuint medlidande med den nödställde är avgörande för att inte hjärtat ska stelna i cynism och distans. Men så finns också en annan rädsla och dess röster. Populisterna, både de politiska och de religiösa, som eldar på vår rädsla för egen vinnings skull. Rädsla är på många sätt lukrativt, men det är också farligt. Det är svårt att tänka klart när hela systemet larmar om fara. Så när populister från både höger och vänster, från kyrkor och moskéer, spär på vår rädsla, då bör vi vara vaksamma. Varför vill de att vi ska vara rädda? Jesus från Nazaret, han går i vanlig ordning åt andra hållet. Han, tillsammans med resten av Bibeln, uppmanar oss att inte vara rädda. Varför är det så viktigt att hålla rädslan stången? Dels handlar det om den klara tanken. Det går i princip inte att analysera när rädslan slår till. Själv lider jag av en ganska rejäl dos höjdskräck. Jag utmanar den emellanåt, men det går inget vidare. Jag undviker helst utsiktsplatser där familjer vistas, då jag är övertygad om att barnen som ingen verkar ha koll på när som helst kommer att ramla ner. Det gör mig dum. Jag går över gränser. Jag uppfostrar främlingar och jag beter mig. Och min fru skäms nog lite då, tror jag. Så dels blir vi dumma av rädsla och dels tappar vi urskiljningen. Denna avgörande egenskap för att kunna bli hemmastad och en rotad människa. Det är omöjligt att vara stilla och komma till ro när vi är rädda. Det är oerhört utmanande att förbli lyssnande när trycket i själen ökar, när hoten runt omkring accelererar och tankarna far åt alla håll.

Nu är vi inte först med att fightas mot krafterna som drar och sliter i vårt inre. Profeten Jesaja, verksam på 700-talet före Kristus, möter vid ett tillfälle en skärrad kung Akas, regent i Judarike. Kungen är hotad. Israels kung i norr har ingått en pakt med arameernas kung och de pressar kung Akas i Juda att ansluta sig, vilket han vägrar att göra. När alliansen närmar sig Jerusalem skakades kungen och hans hov som när träden skakas av stormen, står det. För att rädda situationen söker kungen stöd hos assyrierna. Profeten Jesaja möter då den uppjagade och skärrade kung Akas och säger något varje rädd människa behöver höra. Se till att du bevarar ditt lugn. 20 år senare upprepas samma profetiska hälsning då kungen i Juda istället söker stöd från Egypten. Och Jesaja säger, vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Teologen och författaren Peter Halldorf, som återberättar denna historia i en av sina böcker, hjälper oss att se hur Gud handlar i tider av storm och oro. Han skriver, när det vid ett annat tillfälle uppenbaras för profeten att Jerusalem ska överleva ett hotfullt angrepp från assyrierna, säger Herren, lugnt ser jag på från min boning medan luften dallrar i solvärmen och daggen faller rikt i skördetiden. Herren är stilla när det stormar, därför måste också hans folk lära sig att vara stilla. Vad frågan gäller är om det i pressade tider finns någon som har mod att vara tillräckligt stilla för att höra en annan röst än sin egen. Här har vi det. Väntans och stillhetens belöning ges oss i den andra rösten. För det krävs mod, hävdar Peter Halldorf, och jag tror att han har rätt. Många av oss pratar för mycket när vi blir nervösa och rädda. Det krävs mod för att spara på orden och det krävs övning, kanske i vår tid mer än någonsin, för att förmå sig själv att vara så stilla att den andra rösten hörs. Genom lugn och tillit vinner ni styrkan.

Herre, hjälp oss avslöja rösterna som fyller oss med rädsla. Och hjälp oss vara så stilla att vi kan uppfatta din röst. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var Fredrik Lignell som höll i andakten. Musiken är Emil Brandqvist trio, Endless Like the Sea. Andakten var en repris från 2025 och producent är jag, Lina Hedmark.

0: Kvart i sex denna morgon kommer vi kunna höra Fredrik Lignell igen. Och då handlar andakten om Guds röst i mötet med den andre. Efter nyheterna får vi Europapodden. Och därefter...
1: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
2: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
1: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Panelen delar med sig av erfarenheter av pressad sjukvård, att ha svårt med svenska språket och att känna sig bortglömd som födande. Och så diskuteras varför frågan om hemförlossningar har blivit så känslig i Sverige. Vi har Martin Wiklin med Randy Häusler, David Stavro och Anne-Françoise Iver i The Swedes strax efter 4:30 i natt. Nu har klockan blivit 3. Det här är Sveriges Radio P1. Dags för nyheter.
3: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
4: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
5: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
3: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USA:s domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Natten fortsätter här i kanalen. Vi ska sända en av våra poddar där det handlar mycket om Tyskland i natt. Och därefter The Swedes som handlar om svensk förlossningsvård. Men vi börjar alltså med Europapodden som handlar om partiet Alternativ för Tyskland som tycks sätta murar i brand. Det här avsnittet spelades in i mars i år.
7: De statsbärande partierna i Tyskland har lovat att aldrig släppa fram ytterhögen till regeringsmakten. Men allt eftersom partiet Alternativ för Tyskland växer så blir trycket mot brandmuren större. Alltså den osynliga vägg som isolerar partiet från makten. Men brandmuren börjar spricka på sina ställen. Frågan är hur mycket den tål innan den faller.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
12: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand...
7: Burkor, flickor med huvuddukar, knivbeväpnade män som lever på socialbidrag och andra oduglingar kommer inte att trygga vårt välstånd. Det är AFDs partiledare Alice Weidel vi hör i förbundsdagen för några år sedan. AFD är minst sagt populärt. Enligt vissa undersökningar är partiet det största i Tyskland. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och med mig har jag Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, och Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på bland annat Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Hej!
13: God dag, god dag!
7: Och ni sitter på samma ställe i Berlin?
14: Ja, det stämmer. Vi sitter på mitt kontor i Berlin tillsammans.
7: Ni är ju här för att i det här sommaravsnittet få oss att förstå oss på det här partiet AFD och varför det har blivit en sån tung faktor i europeisk politik. I 5 delar den här sommaren så djupdyker vi ju nämligen i det här hur partier på yttre högerkanten stöper om det politiska landskapet. Katarina, Alice Weidel som vi precis hörde säga att Tyskland behöver invandrare med kvalifikationer, inte oduglingar. Är det så här det brukar låta från henne?
14: Ja, det skulle jag väl ändå säga att det låter så när Alice Weidel talar i förbundsdagen. Det där var väl för några år sedan, men budskapet är väl i stort detsamma. På senare år så har det uppmärksammats en del när hon återkommande använder begreppet remigration, återvandring. Och det är ett begrepp som kommer från högerextrema miljöer och som i Tyskland kanske väcker ännu starkare känslor än när någon pratar om återvandring i Sverige. Men det är ju ändå det här talet om invandrares påstådda oduglighet och att de inte bör vara kvar i Tyskland och att de på olika sätt förstör landet. Det återkommer ju när hon pratar om politik och invandring.
7: Och reimmigration, det är där hon då använder det ordet, att de ska ut tillbaka.
14: Ja, precis. Mm.
7: Fredrik, AFD, om du bara liksom enkelt skulle beskriva det, hur vill partiet att Tyskland ska se ut? Vad är drömbilden? Vad ser de framför sig?
13: Ja, det varierar lite med tiden också kan man säga. Alltså AFD började som ett missnöjesparti under eurokrisen och då var det många akademiker faktiskt som mest var missnöjda med att Tyskland skulle betala så mycket till Grekland och andra i deras syn odugliga länder i Sydeuropa. Idag ser vi att den högerextrema falangen har blivit mycket starkare. Det finns en politiker i Thüringen, Björn Höcke, som står väldigt långt till höger. I flera delstater har AfD klassats som högerradikal. Och så den där falangen har blivit mycket stark. Samtidigt ser vi en viss tendens att några aktörer börjar vända sig bort och börjar inse att om det lutar mot ett partiförbud så börjar det bli farligt för dem och för uppslutningen. Och det finns faktiskt några politiker som börjat tänka om och börjat ändra sin syn på invandring och, ja, eller särskilt på invandrare. Så det är ett mycket dynamiskt parti.
7: Men har du några konkreta exempel på Höckes radikala retorik?
13: Ja, det handlar ju mycket om återvandring. Det handlar om etnisk homogenitet. Det handlar om vem som är en riktig man. Det hade stora framgångar med det, särskilt på sociala medier, med att tilltala unga män som kanske inte har någon akademisk framtid framför sig. Det har på det sättet blivit mycket populär bland unga män.
7: Men om vi fokuserar på Weidel då, det är ju lätt att få uppfattning att det är hon som frontar partiet, i alla fall här i Sverige. Hon har ju faktiskt en kollega, Tino Chrupalla, som står lite i skuggan då, eller?
13: Ja, man tittar på det från utlandet, ja, då är det nog så. Här i Tyskland är han mycket känd och ett av partiets profiler. Sen är det mycket svårt att säga vem som faktiskt styr partiet och om det är någon som verkligen styr. Alltså AfD har bytt sina toppar många, många gånger. De vann stora framgångar just nu i delstaten Rheinland-Pfalz. med 20%, ett resultat som man trodde var omöjligt för bara några år sedan i Västtyskland. Partiet blev mycket stort ganska snabbt i öst, men att det skulle ske i Västtyskland. Deras toppkandidat var Jan Bollinger, och i vanliga fall så skulle han leda parlamentsgruppen självklart. Man har vunnit på det sättet, men han blev avsatt faktiskt. Och det var någon som trädde fram som stod i bakgrunden innan och som nu blir partiets toppledare i Rheinland-Pfalz. Väldigt oväntat. Så vem som styr, det är heta frågor i partiet.
14: Mm. Men det är väl också så att Alice Weidel har väl också varit den som har lockat mer väljare i väst. Och Kropalla har ju varit mer en östman så att säga. Och därför har ju hon också blivit populär, för att hon lockar nya väljare i västra Tyskland också.
7: Men vad är det med henne som lockar?
13: Det finns fortfarande en kliché om AfD som ett missnöjesparti, ett parti för missnöjda gamlingar. Hon är... ganska ung. Hon är lesbisk och hon är ekonom. Och hon har en väldigt skarp retorik. Så hon funkar väldigt bra på sociala medier på 30-sekunders klipp. Hon funkar bra i längre framträdanden i tv-diskussioner. Ja, på det sättet har hon blivit väldigt populär på ganska kort tid.
7: Men när hon kliver av scen så verkar hon ändå vara lite skygg. Det menar jag i alla fall Matthew Moore, som är politikreporter på Deutsche Welle, som har intervjuat Alice Weidel flera gånger.
15: She is someone who is very rational, cool-headed, and unafraid to go into the fight when necessary. She has her eyes on the prize. She is constantly thinking about the next steps, what could potentially come out of any particular situation. She does not enjoy really the company of journalists, professionally or privately.
16: Have you ever heard her crack a joke?
15: Yeah, I have heard her crack a joke, although it's kind of more, I would say, dark humor. Even in private conversation, she is not someone who is completely relaxed.
7: Hon beskrivs ju här, Weidel, som att inte vara helt avslappnad och lite på sin vakt bland journalister. Katarina och Fredrik, är det er bild också? Hur nära har ni kommit henne och partianhängare?
14: Jag kan inte säga att jag har inte varit särskilt nära Weidel personligen, utan mest med partirepresentanter på lokal nivå. Och ja, där har det inte varit svårare, skulle jag säga, att komma i kontakt med dem än med andra. Men tittar man på utifrån hur Weidels förhållande till journalister ser ut, så verkar hon ju vara ändå väldigt konfrontativ. Hon har ju också flera gånger kallat media för lygenpresse, så som nazisterna brukade benämna journalister. Och hon har ju också flera gånger lämnat intervjuer bara mitt i själva intervjun, även i direktsändning. Så att hon har ju inget varmt förhållande till journalister. Hon har ju också anklagat dem för att använda Stasi-metoder när hon har blivit inspelad med, eller partiets medlemmar har blivit inspelade med dold mikrofon. Och hon har ju också stämt en journalist, och det hör ju inte heller till vanligheterna att en politiker gör, även om de skulle bli hårt åtgångna eller om någon skulle skriva något felaktigt.
7: Partiet Alternativ för Tyskland är ju inte ett speciellt gammalt parti. Vi ska nu få oss en liten tillbakablick.
17: Det är början på 2010-talet och Europa plågas av eurokrisen. I Tyskland har det blivit dyrt att leva. Reallönerna står still och priset på smör och mjölk har ökat med 40%. Rasande över att EU löser ut krisande länder i Europa med gigantiska stödpaket bildas partiet Alternativ för Tyskland. Under flyktingkrisen 2015 trissar partiet upp sin antimuslimska och invandringskritiska retorik och driver på för stängda gränser och återvandring. Partiets popularitet ökar. AfD hamnar på den tyska säkerhetspolisens radar och delar av det klassas som högerextremt, då det anses vara antidemokratiskt och diskriminerande. Inför valet 2025 säger partiledaren Alice Weidel att det pågår ett religionskrig mot den tyska befolkningen, att de vill stänga gränsen och genomföra utvisningar i stor skala.
18: Die Grenzen lückenlos schließen.
17: Budskapet går hem. Alternativ för Tyskland kammar hem en femtedel av rösterna och blir landets näst största parti.
7: Tysklands näst största parti, eller största ibland beroende på vilken opinionsundersökning man har framför sig. Partiet växer så det knakar i alla fall klart. Alltså, Fredrik, kan du inte beskriva de här väljarna?
13: I början så var det mest äldre som röstade på AfD. Och det har skiftat väldigt mycket. Partiet lockar en ganska ung publik nu för tiden, särskilt bland män. Bland unga kvinnor så är det vänstern som är störst. Nu för tiden så är faktiskt gruppen över 70, så har stödet för AfD blivit ganska liten. Vem är det som röstar på dem? Det är de som upplever otrygghet. Både när man ser på säkerheten, alltså det, de upplever sin omgivning som otrygg. Men också när det gäller ekonomisk otrygghet. Det ser man väldigt tydligt. De som lever i ekonomiskt svajiga förhållanden, de har en stark tendens att rösta på AfD, fast det inte är något parti som har en stark social politik.
7: Men det starkaste stödet har ju funnits i östra Tyskland, men allt fler i västra Tyskland har ju börjat sympatisera med partiet. Varför är det så, skulle du säga?
13: Jag tror det har mycket att göra med att Tysklands ekonomi inte står så starkt längre. Bilindustrin har gått ner. Det som verkade vara tryggt och säkert är inte det längre idag. Tyskland har haft ekonomisk stagnation i över 6 år nu.
14: Men anledningen också att partiet växer i väst nu, det pratade jag med en forskare om som har tittat på just det. Och det hänger ju också ihop med att det fanns ju inte samma partilojalitet till de gamla partierna, till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i östra Tyskland. Så där kunde man liksom, där var det lättare för väljarna att snabbt välja ett nytt parti. De var öppna för ett nytt parti. Medan i västra Tyskland så hade man ändå kvar den här lojaliteten till de andra partierna. Så att det har tagit längre tid för dem att liksom hitta AfD.
7: Och som ni var inne på så är ju sociala medier också viktigt när det handlar om att få nya väljare att rösta på AfD. Vi kan väl höra ett exempel.
19: Och för allen, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
7: Fredrik, jag hör vi ju Maximilian Kra. Kan du inte beskriva det här klippet från sociala medier?
13: Ja, alltså det är ett exempel hur AfD har lyckats attrahera nya grupper av väljare på ganska kort tid. I det här fallet unga män då, unga killar som kanske är lite osäkra vad de ska göra i framtiden.

0: I en otrygghet som man inte har sett på årtionden.
1: Det är ju också så att de är ju generellt starka. De har ju mycket spridning på sina inlägg på sociala medier. Och det har de ju gemensamt med flera nationalistiska högerpartier runt om i Europa. Och det här har man ju också tittat på hur spridningen ser ut. Om man tittar för bara några år sedan så var ju klimatengagemanget i Tyskland jättestort. Och de var ju också väldigt stora. De gröna partierna, diskussionerna kring klimatpolitiken var jättestort på sociala medier. Idag är det där totalt omvänt. Och det här handlar om bland unga då handlar det om. Och idag är ju AFD de som är absolut starkast bland de unga och de som når de unga i sociala medier.
0: Bland männen ska man säga. Mm. Bland kvinnorna så är vänstern störst. Så det är de två populistiska partierna som dominerar bland den unga väljargruppen just nu.
2: Ni båda har ju mycket att göra i år. Det är ju supervalår i Tyskland nu 2026 med flera viktiga delstatsval. Vilken position har AFD här, Katarina?
1: Ja, det är ju 5 delstatsval som ska genomföras i år och 2 av dem har redan genomförts, de 2 i västra Tyskland. Och precis som Fredrik sa tidigare så har ju AFD vuxit väldigt starkt. Man har ju fördubblat sitt stöd i båda de delstaterna där det har varit val, i Baden-Württemberg och i Rheinland-Pfalz. Så där ligger man ju på, jag tror det var 18-19% som man fick i de delstaterna. Och det är det högsta stödet som partiet har fått i västra Tyskland. Och jag besökte också en stad i Pforzheim i Baden-Württemberg inför valet och där hade partiet redan förra valet runt 20% och nu fick de 26% där och blev största parti i den valkretsen. Så att partiet växer i väst, absolut. Och sen är det 2 val till som väntar i Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt i höst. Och de ligger ju båda i östra Tyskland och där ligger AFD runt 40% i mätningarna. Men trots att ställningen kanske, den är ju liksom inte så stark som den kanske borde vara då, för att det är ju inte säkert att de ens kommer kunna sitta vid makten och styra delstaten eftersom de behöver ju någon att samarbeta med också. Och det är ju inte säkert att de får till något sånt samarbete. Men det kan ju också vara så att de andra inte lyckats hitta ett underlag då som ett alternativ. Och då skulle det kunna räcka med 40%. Och då skulle det bli första gången som AFD styr en tysk delstat. Och det skulle ju skaka om rejält här i Tyskland. AFD är ju något, alltså redan att de har blivit så stora påverkar ju de andra partierna. Eller i alla fall främst CDU blir påverkade av att de är så stora. Och skulle de då dessutom ta över styret i en delstat så skulle ju det säkert få ännu mera effekt och förändra så att säga politiken i Tyskland.
2: Ja, hur?
1: Ja, det är många tror ju redan att idag då att till exempel förbundskansler Friedrich Merz att hans både att CDU:s politik har förändrats och blivit mera invandringskritisk eller att man har försökt ha en stramare invandring och även då en del av förbundskansler Friedrich Merz uttalande om invandring och brottslighet till exempel är någonting som man säger att han gör för att fånga väljare från AFD eller inte förlora fler väljare till AFD. Så att det har varit nu i våras så var det en diskussion till exempel i förbundsdagen där man skulle prata om sexualiserat våld och där pratade då förbundskanslern då att han såg ett hot om en explosionsartad, alltså att det skulle komma ett explosionsartat våld på grund av invandringen. Så att han vände liksom den här debatten som allmänt handlade om sexualiserat våld till att handla om invandring. Och då finns det ju de som menar att det där är ju en effekt av så att säga, att han är rädd för att förlora väljare till AFD.
0: Man ska också tänka på att delstaterna är ju med och stiftar lagar i Tyskland. Så det är mera en symboliskt och det är inte bara en betydelse på lokal nivå om AFD skulle lyckas bilda regering någonstans. Utan det kan förhindra vissa lagstiftningsprocesser och det kan störa den politiska processen på riktigt om bara en enda delstat blir AFD-styrd. Och som det ser ut nu så är det inte orealistiskt. Faktiskt.
2: AFD börjar ju som ett EU-kritiskt parti som ju idag har utvecklats till ett parti med fokus på en hård linje mot invandring. Men om ni konkret skulle beskriva, vad är det som gör att partiet växer så här mycket som det gör?
1: Ja, man har ju tittat väldigt mycket tidigare på varför partiet växer

0: sig så starkt i östra Tyskland, i de delstaterna. Och det har man ju delvis då förklarat med att man inte har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt som i väst. Men också då att många medborgare i forna DDR kände sig överkörda av väst efter återföreningen, att det fanns en besvikelse, att ekonomin då delvis som en följd av hur väst hade agerat var sämre. Och sen var det också att många då flyttade från de delstaterna efter återföreningen, och det var kvinnor och högutbildade som flyttade, och kvar var då män med lägre utbildning som i högre utsträckning då valde det här partiet. Men eftersom partiet växer i väst nu, så går ju inte det att säga att det bara beror på de här faktorerna, utan nu ser man ju att det finns likheter med många väljare i väst som känner sig oroliga för industrins förändring, som är rädda för hur ekonomin kommer att se ut i hela Tyskland, hur landets ekonomi utvecklar sig. Och för de här väljarna, AFTs väljare i väst, de finns ju ofta i de områden där det har skett stora nedskärningar i industrin. Då är det ju många väljare då som kopplar ihop det här med den ökade invandringen, att jobben försvinner på grund av att det då har kommit många fler invandrare. Tyskland tog emot 1 miljon invandrare under flyktingvågen 2015-16. Så att det är ju många som då kopplar ihop det. Sen är ju inte det anledningen till att industrijobben försvinner. De försvinner ju av ett annat skäl.
1: Men när vi pratar om missnöje, för AFD kan väl ändå sägas vara ett missnöjesparti. Tyskland har ju också ett annat ytterkantsparti som dök upp inför EU-valet 2024 från den andra sidan, den vänstra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och även under samma paroll, anti-etablissemang, protest mot systemet och en vänlig inställning till Ryssland och så vidare. Men det här partiet rådde inte på AFD. Vad är det som gör att just AFD det fångar in de här proteströsterna?
2: Jag tror att en viktig faktor kan vara att BSV var väldigt centralt ut, eller är det fortfarande, men det kretsade helt kring en enda person, Sahra Wagenknecht, i mycket större utsträckning än AFD gör. AFD har faktiskt en ganska stor inre frihet. Folk kan uppföra sig hur de vill. Medan man i BSV så kan man inte ens bli medlem utan Sahra Wagenknechts tillstånd. Ja, det kan man nog säga idag att de inte har lyckats. De har inte kommit in i förbundsdagen. De har inte lyckats med någonting i de senaste valen.
1: Under partiets framväxt har ju gradvis en brandvägg tagit form. Die Brandmauer, en överenskommelse mellan etablerade partier att inte samarbeta med AFD, och syftet är ju då att hindra dem från att få inflytande. Fredrik, hur väl fungerar det här att isolera det näst största partiet, eller största beroende på vem man frågar, i det här jättelandet Tyskland?
2: I retoriken så fungerar det bra i de flesta fallen, men alltså de andra partierna ser ju sina röstandelar krymper, och dilemmat som de sitter i är att de är tvungna att bilda regeringar tillsammans om och om igen.
0: Alltså utåt kan man ju se ändå att det är liksom väldigt starkt retoriskt, väldigt starkt motstånd mot AFD. Förbundskansler Merz är ju väldigt tydlig alltid när han pratar om det här, att det här är någonting som ska hålla, och även andra ledande politiker är ju liksom, står ju upp för att man inte ska samarbeta med AFD. Och sen så är ju de det största oppositionspartiet, och på ett vis då också på något vis det enda stora oppositionspartiet, och är ju de enda då som på något vis då kan peka på regeringens alla oförmågor utan att behöva ta ansvar. Det finns inget liksom annat stort parti som gör det, som kan peka på oförmågorna och sen kan vara beredda att ta över makten, utan man sitter hela tiden tillsammans då, de andra partierna. Så att det, på det viset så funkar kanske inte brandmuren på det viset då, men det är ju utåt retoriskt så är man ju väldigt tydlig med att man absolut inte vill samarbeta.
1: Men det börjar ändå sippra fram rapporter om att den här brandväggen svajar här och där. Till exempel på EU-nivå så har ju det här skett. Nu under våren så visade det sig ju att EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, hade haft hemliga överläggningar på något sätt med AFD. Alltså Katarina, det här är ju lite av en härva. Kan du inte ta oss igenom det här? Vad var det som hände?
0: Ja, det var nyhetsbyrån DPA som fick reda på att det hade förekommit diskussioner då, bland annat i WhatsApp-grupper mellan ledamöter i EPP-gruppen, där de tyska Kristdemokraterna sitter och då bland annat AFD om migrationspolitiken. Det är första gången som det har förekommit. Även om då Manfred Weber som leder den här gruppen som är tysk kristdemokrat säger att det här inte handlar om något strukturellt samarbete eller att AFD då skulle ha haft något inflytande över innehållet i själva förslaget som man diskuterade om migrationen, utan kontakterna som man hade skulle bara handlat om att man skulle få stöd av AFD, inte att man hade något slags riktigt samarbete.
1: Men hur har det här landat?
0: Ja, det har ju fått väldigt mycket kritik i Tyskland. Bland annat förbundskansler Friedrich Merz, utrikesministern också. Men Merz har sagt att han utgår ifrån att det här kommer stoppas, att man inte har de här kontakterna. Han har också sagt att den här EPP-ledaren Manfred Weber är den som bär ansvaret för det och ska stoppa det här. Och andra menar då att det här kan absolut kallas för ett koalitionsliknande samarbete, att man har de här diskussionerna och att man tycker att det är olämpligt och någonting som absolut då bryter mot den här överenskommelsen om en brandmur mot AFD.
1: Men om vi stannar kvar lite i EU och EU-parlamentets jättesal där i Bryssel. Det finns ju olika partigrupper som sagt och Europas ytterhögerpartier är ju splittrade här. De sitter i olika grupper. Hur ser andra partier från ytterhögern i EU på AFD, Fredrik?
2: De tycker att de är för radikala faktiskt. Alltså, många högerpopulistiska partier har ju gjort en sväng de senaste åren. Nationell samling i Frankrike som har chans att bli största partiet, som har chans att vinna presidentämbetet. De har insett att om de vill bli riktigt stora så måste de fånga mera röster i mitten. Och den processen, man kan väl säga, är inte avslutad i AFD. Det finns fortfarande en stor högerextremistisk falang. Och just att AFD uteslöts ur idégruppen i Europaparlamentet, det berodde på, nu återkommer vi till Maximilian Kra som vi redan har talat om. Mm. Han gav den där intervjun till La Repubblica och sa att det inte bara var kriminella i SS. Det landade inte särskilt bra i Italien och inte heller i Frankrike, så det var faktiskt den ultimata anledningen till att de uteslöts. Mm.
1: Men det finns ju motstånd mot AFD på olika sätt kan man väl säga. Brandväggen är ju en form av utmaning och en annan är Tysklands säkerhetstjänst som har klassat delar av partiet som högerextremt. Det anses hota demokratin. Alltså, vad innebär det här för partiet?
2: Ja, det betyder bland annat att det blir knepigt för statliga tjänstemän att gå med och vara medlemmar i AFD. Och de har stort stöd bland poliser och militären bland annat. Tjänstemän i Tyskland har en särskild status och de får inte vända sig mot demokratin. Så det är riktigt farligt för AfD. Och det är många vissa i alla fall som börjar inse att om de vill bli större än de här 20% så måste de vända sig mot mitten.
0: De kan ju också bli, i och med det så kan de ju också bli övervakade. Att man blir klassad som högerextrem så har ju staten rätt att övervaka partiet. Först så blev de ju då klassade av säkerhetstjänsten som högerextremt. Men sen så har ju en domstol i Tyskland sagt att det var kanske lite väl att säga att hela partiet skulle vara högerextremt. Men delar kan man säga att det är det. Men om man ska klassa hela partiet som högerextremt så måste man undersöka och utreda det ytterligare innan man kan säga det. Så att det där är ju på gång just nu. Och det är väl också så att klassas man som högerextremt, då dyker ju den här diskussionen upp. Ska man förbjuda hela partiet då, om det är klassas som högerextremt? Då kommer den diskussionen upp. Och då blir det ju svårare för partiet att verka som man har gjort eller ha samma politik som tidigare om man nu inte har riskerat att bli förbjudet.
1: Med tanke på demokrati då, att ett parti som ändå har ett så pass stort stöd att det ska övervakas på sina håll, kan inte det också ses som problematiskt på något sätt? Hur låter den diskussionen i Tyskland?
0: Framförallt är det kanske inte just övervakningen, men framförallt att man skulle förbjuda, om det skulle leda till att man förbjuder det största partiet i Tyskland, då den diskussionen finns ju att det skulle vara otroligt problematiskt att man gör det. Så det är ju ingenting som man som många liksom egentligen propagerar för, utan man ser ju den där risken hela tiden i den debatten.
1: Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Producent Jon Jeppsson, tekniker Fabian Begnert. Och Alternativ för Tyskland är en del i Europapoddens sommarserie om partier från yttre högerkant som med stora kliv nu tar sig allt närmare maktens kärna.
3: Det här programmet spelades in i mars i år. Nu ska vi återvända våra blickar mot Sverige. Och det ska handla om svensk förlossningsvård. Vad tycker panelen i The Swedes om den?
4: Då ställer jag fram den här.
5: Oj, en svensk flagga ställer
4: ja,
5: du fram.
4: Ja, en svensk flagga, precis. Jag tog inte med den från sjukhuset. Men det var ju något av en upplevelse sen min andra förlossning. Att man fick en sån här, när man väl hade fått upp
5: en svensk flagga.
4: Ja, precis. Alltså, hur häftigt var inte det? Och hur gott var inte den där mackan och saften och så vidare? Fast jag måste ändå säga, alltså, jag visste ju då att förlossningsvården i Stockholm brukar vara ganska pressad, särskilt på sommaren när jag skulle födda då. Och jag hade hört dessa historier om att man fick inte komma in, en skulle vänta hemma längre, att man kanske när man väl kom fram då blev man inte i mottagen utan skickat någon annanstans. Den här verkligen konstiga situationen som var i Stockholm och som jag inte hade hört någon gång i Tyskland om.
6: This is Sweden.
7: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
8: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
9: You look at what's happening last night in Sweden.
10: Sweden has a problem.
9: Who would believe this? Sweden.
11: Twist. Sweden.
12: Sweden.
13: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
14: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
5: Sverige hör till de länder i världen som har lägst mödra- och spädbarnsdödlighet. Samtidigt vittnar många födande, barnmorskor och läkare om en vård under stark press. Mitt i den diskussionen växer en debatt om hemförlossningar, om det är ett tryggt alternativ för vissa kvinnor eller om det innebär risker som samhället inte bör uppmuntra.
15: Allt fler verkar vilja föda barn hemma med en planerad hemförlossning ledd av minst en legitimerad barnmorska. Men trots det växande intresset saknas tydlig statistik över hur många som faktiskt väljer att föda utanför sjukhus.
5: Vad sticker ut med den svenska debatten och hur ser våra paneldeltagare på att föda barn i Sverige? Det diskuterar vi i dagens avsnitt av The Swedes tillsammans med Anne-Françoise Hivert, korrespondent på franska Le Monde, Randy Häusler från tyska ARD och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Min dotter föddes i Colombia. Det var verkligen en kulturchock. Mitt första föddes i Sverige och det var väldigt så betoning på det naturliga ändå fast man var på sjukhuset och lägga barnet på magen och så. När min dotter föddes i Colombia så tog de direkt bort barnet. Gick in i ett annat rum,
16: ja, precis.
5: Tvättade, parfymerade och kom tillbaka.
16: Det är jätteosvensk.
5: Och jag rusade liksom, när jag såg att de tog barnet direkt från mamman till ett annat rum så sprang jag efter för att liksom försöka hålla i någon liten tå eller så i alla fall. Det var nog helt annat. Men var det en sån kulturchock för er att vara i Sverige eller kändes det naturligt för er ändå på något sätt?
17: Det var det närmaste språket tycker jag var jobbigt. Jag födde barn... Första barn slutet på 2007, jag hade varit här 5 år. Och då pratade jag svenska och min man är svensk så att det är ingen fara. Alltså jag förstod, men det var, jag kommer ihåg den här stress att, att befinna mig i ett plats där jag, alltså det är såna ord som, även på franska vet jag inte om jag kände alla ord som har med förlossning att göra, och sen där skulle jag förstå på svenska. Men när det gällde att barnen skulle födas, då jag låtsades att inte förstå vad de såg på svenska, och där min man översatt på franska, för han tänkte att jag förstod inte. Jag hade förstått vad jag skulle göra eller inte göra, men jag bara orkade inte och ville inte. Så blev jag jättearg på honom att han bestämde sig att göra det tydligt på franska. Så den här med språken var lite...
11: Men det fick man ju lära sig när man gick den här förlossningskursen, att... De kommer att skrika på dig, måste du veta.
17: Det är lite förvånande i början.
16: På eller olika språk till början.
4: Åh, det hade inte jag. Alltså, jag gjorde i ordning ett förlossningsbrev. Jag tror jag köpte till och med en sån där, känner ni, dessa plastgrejer som man kan ha ett A4-papper in och sen ställer man det på bordet liksom, med som en display-thing. Så att det verkligen skulle vara tydligt att det här, snälla, läs det här ifall jag inte orkar... uttrycka mig på något sätt. Men jag hade inte så mycket kontakt sen här med barnmorska under förlossningen. Alltså jag låg mest i badkaret och drack en jordgubbssmoothie efter den andra och höll min mans hand då. Och
17: sen det låter väldigt, resten gick ganska paradis. Fort. Det låter väldigt fint.
4: Ja, det var det också. Det var, jag var med, jag var nästan liksom i en sorts hypnos, eller jag var inte riktigt där, känner jag. Och sen efteråt, jag förstod, eller jag kunde redan ganska... bra svenska då, för jag minns att barnmorskorna pratade om björnjakt av alla saker.
11: Björnjakt?
4: Ja, jag vet. Jag hoppas att det inte hade någonting med mig att göra.
11: Och sen fick du den här svenska flaggan och en ostmacka, ja, och precis, lite saft.
17: Ja, det är väldigt fin den här traditionen.
11: David Stavrå, din fru är ju barnmorska.
16: Det är sant, ja.
11: Så det här ämnet ligger ju lite närmare dig kanske.
16: Ja.
11: Jag är lite nyfiken på er erfarenhet av förlossningsvården i Sverige nämligen. För ni har ju alla barn och ni har bott här i ganska många år.
4: Ja, jag har fött barn både i Tyskland och i Sverige. Och i Tyskland så var det så att det var mitt första barn och jag gick på en sån där... inför förlossningen var jag på sjukhuset och man fick en liten rundtur. Och då ställde jag en fråga. Och då blev jag utskrattad av barnmorskan. Mm. Och efteråt bestämde jag mig, nej, jag vill inte föda här på sjukhus. Så jag födde inte hemma, men på en barnmorskeledd geburtshaus heter det. Sådana där finns det ganska många i Tyskland. Ja, och det var liksom min reaktion på den här... jag kände mig inte trygg, nej, på sjukhuset helt enkelt.
16: Mm. Intressant.
4: Mm.
11: Och du, David?
16: Ja, vi fick 4 barn. Och den sista barnet, som är nu 8, han var född hemma med en barnmorska som var hemma hos oss. Och det var en del av det som man kunde göra då, men kan tyvärr inte göra längre nu i Stockholm. Att man fick det finansierade stödet av kommunen. Så att, det var med samarbete med sjukhus, att man fick hemma en utbildad barnmorska. Och det är klart att man kunde inte göra det alltid. Till exempel, vi har också tvillingar, så det går inte med tvillingar. Eller med graviditet som är riskfull, eller man är sjuk. Det passar bäst med omföderskor som hade den första förlossning som var normalt och vaginalt. Och då går det.
11: Och Anne-Françoise?
17: Det har varit 3 förlossningar i Lund. Som alla har varit lite krångliga. En slutade med akutkejsarsnitt. Där ambulans skulle komma och kom aldrig, för det fanns ingen ambulans i Lund. Och man skulle vänta på ambulans från Malmö. Så jag skulle inte röra på mig. Men sen plötsligt fick jag köra själv med min man till sjukhuset. Så det var väldigt... Det var jobbigt. Det är 3 erfarenhet som gör att jag skulle aldrig tänka mig att föda barn hemma. Men som David säger, detta handlar om kvinnorna som ska ha det. Alltså där man förväntar sig att det finns ingen risk. Min skulle inte ha slutat bra om jag hade inte varit på sjukhuset kanske. Sen erfarenhet, personalen där har varit fantastisk varje gång. Man har känt, och där är jag väldigt svårt att jämföra, för jag fick ingen barn i Frankrike så jag vet inte hur det är, men det jag har upplevt och också för att jag har kompisar som jobbar i vården, i mödravården, som berättar om det. Det är tufft, de är inte tillräckligt många. Jag har född barn på Valborg och på nyårsafton, så det hjälper klart inte. men det har varit situationer där man känner man är helt lämnat ensam för bredvid en akut förlossning som pågår. Sen fick jag en akut förlossning och de var där, och så man uppskattar egentligen att de gör det de behöver göra i den här stunden. Men kanske i ett land som Sverige som är så mån att försvara kvinnobarnrättigheter, det är lite märkligt. Man diskuterar det jättemycket i för sig, men att det blir inte mer reaktioner.
4: Det upplever jag också så. Och jag minns väldigt starkt att vi rapporterade om en kurs i bilförlossning i Sollefteå 2017. Nämligen det hade funnits stora protester där BB:n skulle läggas ner. Och då reagerade några med att ge kurser i bilförlossning, hur man alltså skulle klara det. För det blev ju sen så att kvinnorna behövde åka över 10 mil, tror jag. Alltså det var nästan lite surreal, för då stod ju vi media då med dessa föräldrar, blivande föräldrar, bredvid en bil, och man hade då den här modellen av ett kvinnligt underliv, och så visade de, det var ju barnmorskor, hur man fäller tillbaka sätet så att kvinnan ska kunna få ta i ordentligt om det behövs, hur man fångar upp bebisen, hur mannen ska lägga mobiltelefonen som han pratar med samtidigt med vården, så att den inte glider ner mellan stolarna, alltså att man inte tappar kontakten med vården. Och alltså det var verkligen bizarrt.
11: Vad fick det för respons i Tyskland, den rapporteringen?
4: Ja, väldigt förvånad respons, just för att den här kontrasten till det här föregångslandet när det gäller barnens rättigheter och kvinnans rättigheter, jämställdhet och så vidare. Alltså det blir ju en väldig kontrast. Och jag menar, det är ju fortfarande så att särskilt vården i Norden, det blir otroliga sträckor som sjuka överhuvudtaget, inte bara kvinnor, men med andra saker behöver åka. Alltså det är väl på sätt och vis naturligt också. Avstånden är inte så stora i Tyskland, men
17: men det är väl
4: en väldig kontrast, ja.
17: Precis. Ja. Ja, det är välfärdsstaten. Man tänker att vi ska betala mindre skatt, eller vi har mer försvar ska betalas in, och det är olika saker som vi ska betala till, så vi ska dra ner i funktioner. Men att man väljer detta tycker jag är lite provocerande egentligen.
16: Jo, jag håller med. Så, sjukvården i det här landet, sjukhus, sjukvård, inte bara när man pratar om födda barn, utan överallt är otroligt pressat. Mm. Och en del av det, ja, såklart, det handlar om liksom stort land och liksom långa sträckor som man måste åka, men det är inte det, det är politiken. Och det finns många svar som man kan ge till den liksom presset som barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor som måste hantera. Men det är politiska svar. Det finns svar. En av dem till exempel är hemfödsel. Och ändå har man inte, i verkligheten i alla fall, om man har inte pengar, så kan man inte välja det.
11: Nej, det är 1% ungefär som har hemma förlossning.
16: Ja, alltså det stämmer, men jag tror inte, alltså man fokuserar ganska mycket om hur många procent, och sen man kan det är klart att man gör det, för man kan jämföra olika länder, men alltså jag tycker det handlar inte om hur många procent gör hemfödsel, utan hur många vill göra och sen hur många får göra. Det handlar om liksom kvinnans val, och det kan så mycket väl vara att ingen vill göra det, och då är det helt okej. Man vill föda på sjukhuset, så gör man det. Frågan, alltså den som är viktigare, är hur många vill föda hemma, som känner sig trygga hemma, som känner sig att deras upplevelse, deras liksom säkerhet är bättre, större hemma, och får inte göra det på grund av politiken.
4: Mm. I Tyskland finns skeptisen också mot hemförlossningen, men jag upplever att det ändå, i och med att det finns det här stora tillbudet också med så många geburtshäuser, alltså, men även hemförlossningar är mer vanlig än i Sverige. Mm. Och jag tycker också det. Alltså, jag upplever det lite grann som om man är mindre öppen begreppet för alternativ vård överhuvudtaget i Sverige. Utan att, alltså ett annat exempel tycker jag är homeopati. Det är över 60% av alla över 18 i Tyskland har mer eller mindre använt sig av homeopatiska läkemedel någon gång. Och ofta så är det utbildade vanliga läkare som också kan den delen.
13: Men förlåt, homeopati?
4: Ja, precis.
13: Det är väl ingenting att kunna, det är ju ovetenskapligt.
4: Ja, precis. Det är ju det du säger.
18: Svenska ställningen till.
4: Ändå upplever väldigt många att det har en effekt och att det kanske, alltså de flesta skulle jag ändå tro väljer det vid sidan av en evidensbaserad skolmedicin. Men som ett komplementerande sak så här. Och alltså jag upplever verkligen att Sverige är lite mer trångsynt när det gäller alternativvård och jag menar bara en sån sak som att, vet inte hur det är med er, men jag är uppvuxen med en hel låda i köket full med olika teer. Alltså när du har ont i magen, när du har hosta eller så. Jag köper fortfarande med mig ganska mycket sånt te hemifrån. Men här i Sverige upplever jag inte alls att det är någonting som man tar till när man inte har det bra.
13: Men vad säger ni, vad är det mest förvånande när ni tittar på den svenska förlossningsvården?
16: Ja, alltså jag vill säga först och främst, jag är ingen expert på alternativ medicin. Men hemförlossningar är absolut inte alternativ. Det är en helt legitim, säkert, alla forskare säger liksom samma sak på det. Det är ett annat sätt, ett helt legitimt vårdval som kvinnor kan göra och får inte göra. Så det är liksom ett annat ämne. Och debatten om det som jag tycker är unik om att få barn, det präglas mer av känslor. Och jag tycker också på hierarkier och prestige och mindre om fakta. Och det, alltså man är inte överraskad eftersom det har mycket att göra med kvinnors kropp. Just och alla diskussioner när man tar preventivt medel till exempel eller abort och sådana frågor. Den klassiska frågan när man pratar om bara om kvinnor, bara deras kropp. Och då är diskussionen inte fackligt, inte sakligt, utan det präglas av många, många känslor. Så jag vill säga, liksom, ja, man kan diskutera olika saker, men här när man pratar om hemfödsel, så det är inte så att man har en bild av galna kvinnor som är hippies, som gör det liksom som en del av Mother Nature. Men det stämmer inte alls.
4: Inte
16: de som gör det, speciellt i Sverige, de är de som är mer påläst, som har tagit en aktiv val, som kan forskningen och vill bara det bästa för de själva, deras familj och deras barn. Mm. Så det är liksom här, bilden stämmer inte med verkligheten.
13: Men får jag bara säga till dig, David, att det finns ju forskare och läkare som inte håller med dig om det, som menar att det är farligt. Mm. Menar du att de har fel? Eller
16: ja, alltså, nu man kan vara jätteförsiktig. Jag är journalist, jag är inte läkare, jag är inte forskare. Men alltså, precis som man gör som journalist så läser man forskningar. Och ja, jag håller med. Det finns läkare som pratar om risker och forskningen som pratar om risker. Och det är precis därför att man sa ja, det är inte så att alla som vill kan föda hemma. Nej. Är du diabetiker? Absolut inte. Har du tvillingar? Absolut inte. Ska du föda vecka 32? Absolut inte. Är du sjuk? Har du en annan graviditet som är riskade? Hade du kejsarsnitt precis som Ann-François sa för? Då är det riskfullt. Och det är därför att man pratar om forskningen, om rätt forskningen. Att liksom under jättespecifika villkor så är det säkert precis som alla andra. Det tror jag inte någon som säger att det farligare under de förutsättningarna.
13: Mm. Ann-François, har du följt den här debatten som David pratar om i Sverige om hemförlossningar?
17: Vi har exakt samma sak i Frankrike. Det är samma siffror, det är samma diskussion. Det är ofta, det har varit några år sedan ett dödsfall och det blev omedelbart otroligt mycket diskussioner av folk som tyckte att det var bevis att man skulle inte föda hemma. Så vi har samma diskussioner. Vårdspersonal är majoritet emot. Det är också en väldigt, väldigt liten del av franska kvinnor som föder barn hemma. Så vi är i samma situation som Sverige egentligen, samma inställning som svenskarna.
13: Den här debatten som pågår i Sverige, den väcktes ju av att Region Uppsala fattade beslut om att finansiera hemfödslar. Men det finns en splittring i barnmorskekåren kring den där frågan.
18: Vi har ju ett väldigt väl utbyggt mödravårdshälsoprogram. Och där kan man ju snabbt filtrera ut de kvinnor som skulle kunna kvalificera sig för att föda hemma om de vill.
19: Men det finns kritiker. Maria Jonsson är erfaren förlossningsläkare vid Akademiska sjukhuset. Förutom vissa medicinska risker så tar hemfödslar resurser från vården, menar hon.
20: Främst skulle det kräva erfarna barnmorskor. Och då har vi ju ont om barnmorskor generellt.
13: Vissa menar ju att man saknar barnets perspektiv när man pratar om det här som du gör, David, till exempel. Att det finns ett barnperspektiv också om säkerhet. Vad tänker du om det?
4: Jag tänker att oftast är väl det också mammans största och viktigaste krav att det ska vara säkert. Vad man sen anser själv som säkert, vilken slags förlossning, där finns det väl en variation då, tänker jag.
16: Men grejen är så här, i den debatten så det är inte liksom att det finns två olika åsikter. De som tycker det är viktigt att kvinnan ska vara glad och de som tycker att baby ska vara frisk och säker. Det är inte så. Debatten handlar om att kvinnor får välja hur de säker vill föda barn när de känner sig säker och lugn och harmonisk och alla faktorer som man kan tänka sig. Och sen det är klart att om det inte är säkert på ett medicinskt sätt eller forskningssätt, så det är klart att det finns ingen barnmorska i världen som vill att det ska vara osäkert. Och det är därför det finns jättespecifika kriterier varför man vill ge kvinnor den val. Om det är någon kvinna som säger ja, jag vill föda hemma men jag har tvillingar som kommer födas vecka 32, så det finns ingen barnmorska i världen som ska säga ja, sure, take the risk. Alltså, det funkar inte så.
13: Just det.
21: Who would believe this? Sweden!
22: La Suède.
23: Sweden.
13: En annan tendens också i Sverige är ju förlossningsrädsla hos kvinnor. Mm. Fler vill ha kejsarsnitt. Vad tänker ni om svenska kvinnors kontroll?
17: Jag tycker att det är andra saker som skulle diskuteras och som påverkar kvinnovård mycket mer. Jag tycker att det är otroligt svårt att få tillgång till en gynekolog i Sverige, och det skulle vara, det är svårt i Frankrike också, men det handlar om kvinnokropp, kvinnohälsa. Det är verkligen en uppmaning att hitta en gynekolog som du kan åka till, där du behöver inte privat försäkring. Vi pratar mycket om dem på förlossningsavdelning där det är inte tillräckligt. Men människor som jobbar där, de är pressade etc. Så det bidrar också till stressfaktor, tror jag, hos många kvinnor. Och sen det är skadorna som kommer till efter förlossning. Och jag tycker att den är en fråga som osynliggörs rätt mycket. Mm. Min upplevelse är att det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige på så sätt att du är följt. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Mm. Och det är egentligen hela fokuset är på barnen. Mm. Och tack Gud för det, att det är det. Men sen, du blir rätt ensam efteråt med dina konsekvenser på din kropp. Det är inte, man är väldigt fokuserad på din bröst, hur din barn tar din bröst, och för man ska hamma i Sverige, och det också finns en press där. Men väldigt lite om resten av din kropp. I Frankrike erbjuder man kontroll, man kan gå till kiropraktor efteråt för att få träningar, man kan få, här får du en A4-papper för att du ska göra lite övningar hemma och det ska bli bra.
4: Precis.
17: Där är det också väldigt förvånande.
13: Varför är det så, tror du?
17: Jag vet inte. Jag har frågat mig det varje gång jag har fått barn. Jag tänkte att det var så. Sen pratade jag med franska kompisar och märkte att det var inte så. Jag förstår inte riktigt varför man vill inte prata om det. Det är ett viktigt ämne. Det är kvinnorna som i olika föreningar i Sverige som provar att ta upp det på sociala medier. Det har funnits grupper. Det har varit kvinnor som har berättat om de skadorna, den här trauma. Men det får inte genomslag.
4: Alltså jag har ju också fött barn i Tyskland som sagt, och där är det ju också att man slutar jobba efter, man får knappt jobba fram till förlossningen, och det är ju väldigt annorlunda här. Och i Tyskland är det också så att efter förlossningen, då har man rätt till kiropraktor, eller det är en grupp av kvinnor som träffas, i mitt fall var det där jag född med många andra kvinnor. Och min tanke var lite grann kring det här, när det gäller alltså kvinnan och arbetslivet, alltså både att man får jobba här fram till förlossningen egentligen, och sen efteråt att man, om man nu går en sån här kurs, då förutsätts det ju på något sätt också att man är hemma med barnet som kvinna och är inte tillgänglig för arbetsmarknaden. Alltså, nej, jag tänker lite grann att det passar väldigt bra i den här bilden av att kvinnan står till förfogandet för arbetsmarknaden, både, alltså i princip bara förlossningen som är undantaget.
17: Mm. Fast i Frankrike, kvinnorna går tillbaka till jobbet efter tre månader eller någonting. Mm. Så det har man möjlighet, och det är Försäkringskassan som betalar för de här. Ja, så det finns i andra... Det är som att... Men det är väldigt tydligt den här fokus på så fort barnen är ut, hela fokusen är på barnet. Mm. Så fort barnen är född, du går på BVC, du går inte på MVC längre, fast du är inte riktigt återställt. Så att det är någonting där som är lite förvånande.
13: Tror ni att det kan bli en nationell valfråga inför riksdagsvalet i september, förlossningsvården?
17: Det finns mer potential att det blir en diskussion som en del av vården. För vården har varit de senaste val en viktig fråga egentligen för svenskarna, och det är inte så att man har löst alla de problem som finns med vården i Sverige. Så jag tror att det kommer bli en fråga. Vård och kvinnovården kan vara en del. Sen förlossning hemma är
16: precis,
17: jag inte riktigt säkert.
16: En liten del tror jag. Vård är viktigt. Det är alltid det svenska val.
13: Man brukar
16: men
13: säga...
16: det är liksom vårdköer till just exempel. Det. Inte liksom specifika ämnen som är viktiga för kvinnor. Den glömmer man bort på det bästa tror jag.
13: Men om man går tillbaka några år i Sverige, så var det ju vård, skola och omsorg som var de stora valfrågorna. Jag gick en sån utbildning i PR en gång för många år sedan. Då sa de, det är bara det man kan påverka under ett valår med. Vård, skola, omsorg. Den senaste tiden så har ju de...
16: Sen kom brott och straff och invandring.
13: Mm. Ja, som ju helt dominerar. Mm.
17: Fast de har dominerat, men de här andra frågor har varit väldigt högt på agenda också. Bland annat vård tror jag de senaste, om jag kommer ihåg rätt, vård var väldigt högt de senaste val också. Så de här frågorna, de finns tror jag. Sen det kan vara också att de finns lite mer lokal, för det är kommunregion som tar hand om de här frågorna, så kanske är det viktigare när man röstar på...
13: I regionalvalen.
17: Precis. Mm.
13: Stort tack för idag, hörni.
16: Mm. Tack själv.
13: I panelen Anne-Françoise Iver, Randy Häusler och David Stavrå. Producenter Lova Nykvist-Sköld och Hanna Engberg. Fredrik Nilsson står för ljudmixen och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Television. The Suites, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
0: Jag reste mig för att gå, men Emerentia höll mig tillbaka medan hon på nytt öppnade dörren på glänt och släppte ut hunden genom glipan.
2: Magda Sabos roman Dörren i uppläsning av Julia Dvenius.
0: Återigen kände jag den besynnerliga doften sticka mig i näsan. Jag kände hur hon såg på mig och jag mötte hennes blick. Det var en sak till, sa hon.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
22: Här i Sveriges Radio P1 sänder vi nyheter nu när klockan slår 4.
23: Och här är Ekot.
1: Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
3: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer att fattas i sinom tid.
1: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
2: P1, Sveriges Radio.
22: Tommy Johansson har grottat ner sig i oljekrisen 1973 och 74. I radiofynd som vi sänder sist den här timmen, ungefär 7:05. Före det hör vi Vetenskapsradion Historia om Sveriges första bilbomb och den tredje delen i serien. Vi ska få bekanta oss med gärningspersonen Erik von Arbin. Men allra först nu dagens Ekopodden. Programledare är Robin Olin.
6: Karin, om bränderna i Bordeaux vore en katastroffilm, har den fått ett lyckligt slut nu?
23: Ja, på ett sätt kan man ju absolut säga det. För den här enorma elden som liksom stod vid stadens portar. Man lyckades hindra den från att nå in i Bordeaux centrum. Men det har också hunnit bli augusti nu. Och det är ju den månad när Sydeuropa historiskt brinner allra mest.
24: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, inifrån skogsbränderna i Bordeaux, eldstormar och evakuering.
6: Det är den 24 juli 2026. En stor skogsbrand härjar utanför hamnstaden Bordeaux i sydvästra Frankrike. Och för första gången i fransk historia händer ett mycket ovanligt väderfenomen. Ett naturligt eldåskmoln uppstår. Ett stort svampliknande moln reser sig på himlen. Det påminner lite om de moln som bildas efter att en atombomb sprängts. Och inne i stan förbereder sig de boende på det värsta.
24: Gäst, Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris.
6: Okej Karin, du ska alltså ta oss igenom den här brandkatastrofsommaren i Bordeaux i Frankrike som skapar oro inför framtiden. Men först, kan du inte säga något om själva den här platsen? För jag menar, jag i alla fall har väl associerat Bordeaux mer med fina viner och vackra stränder och sådär, inte liksom eldstormar, eller hur?
23: Nej, alltså staden Bordeaux är ju världskänd för sina eleganta rödviner. Man har gjort vin där sedan romartiden. Mm-hmm. Och hela den här regionen som från Bordeaux västerut till Arcachon-bukten vid havet, det är verkligen en sån här plats som man brukar säga att hit åker liksom fransmännen själva när de ska på semester. Men så är det såklart också turister där från hela världen. Och jag var själv där som turist tidigare under sommaren. Och då var jag i den lilla staden Saint-Emilion, som är en sån här oerhört vacker liten kalkstenstad från medeltiden uppe i bergen. Och så åker man på vinprovningsturer till de olika vingårdarna runt omkring. Och sen finns, åt andra hållet finns Arcachon-bukten, och där finns Europas högsta sanddyn. Och sen den här halvan Cap Ferré, som jag har kallat för Frankrikes Hamptons. Det är liksom lyxigt och bohemiskt på samma gång. Rätt mycket kändisar som har hus där. Och så finns ju då i regionen också den här jättestora planterade tallskogen, som är faktiskt Europas största planterade tallskog.
7: Men okej, om vi tar oss ifrån den där semesterkänslan till vad som har hänt den här sommaren. Alltså, när börjar det brinna?
8: Regardez ces images. Nous sommes à Somos, là où tout a commencé en Gironde et où le feu a encore sévi toute la nuit.
23: Ja, men den här branden, den som sen ska växa till Frankrikes största brand hittills, den bryter ut onsdag den 22 juli nära orten Somos. Och så sprider den sig ganska snabbt till Le Porche och Lerche Cap Ferré. Och det är vid ett röjningsarbete med en maskin i den här stora planterade skogen som elden tar fyr. Mm-hmm. Och sen under natten till fredagen den 24 juli, då bestämmer man sig för att man måste evakuera hela den här halvan Cap Ferré.
9: De ce quartier résidentiel de Lerche Cap Ferré.
10: Il y a le feu derrière les baraques, le vent se lève.
23: Den ligger söder om brandområdet och elden har inte nått dit än, men man är rädd att branden ska sprida sig på ön. Och så finns det bara en enda väg ut från ön som går liksom norrut mot brandområdet. Så de som inte har bil och kan köra bort från ön, de uppmanar man att de måste komma till fyra olika bryggor där de ska hämtas upp med båtar under natten och morgonen.
7: Så nu måste, jag menar, alla de här kändisarna och andra som har råd att vara på en sån här plats helt plötsligt fly och hals över huvudet.
23: Ja, precis.
12: Au total évacué qui se fait uniquement par cette route là. En effet, alors là pour l'instant la circulation elle est plutôt fluide.
23: Jag åker från Paris mot Bordeaux fredagen den 24 juli. Då åker jag från Bordeaux direkt till Arcachon, som är den platsen dit de evakuerade har kommit i båtar. Mm. Den ligger söder om Cap Ferré och så avgränsas den från det här brandområdet av en liten bukt. Och där är det en ganska märklig stämning, för att det är fortfarande liksom ett bad- och strandliv som pågår, många turister. Men så ser man det här stora molnet med brandrök på himlen på andra sidan den lilla bukten, och man känner lukten väldigt starkt i luften av brandrök. Och så sitter många där med sina väskor och väntar på att ta sig därifrån.
25: Alerte feu de forêt nord presqu'île, message de la préfecture de la Gironde, résident de la presqu'île du Cap Ferré, un évacué dans les.
23: Och en av dem jag träffar där är Marion, en tjej som väcktes mitt i natten av ett speciell typ av varnings-SMS som de skickade ut, som är liksom gör att hela telefonen skräller och vibrerar väldigt högt. Hon fick då veta att de behövde ta en av de här båtarna från ön. Hon säger att vi är vana vid att det brinner här, men det här har jag liksom aldrig varit med om. Och den här evakueringen för henne gick väldigt lugnt till och sådär. Hon blev inte direkt rädd. Men hon säger liksom att hon känner en stor sorg över att hon vet att det är så mycket natur och djur som kommer drabbas.
7: Och när du då alltså kommit på plats för att följa det här brandförloppet och evakueringarna, vad ser du mer där?
23: Senare den här dagen så åker jag till ett av evakueringscentren som man upprättas i en liten by lite längre inåt landet. Det är ett par gympasalar där massa människor ska tillbringa natten. Och det är först där som jag förstår vidden av det som pågår. För där träffar jag människor som är väldigt chockade, som tror att deras eget hus kanske har brunnit ner.
26: Où j'habite, enfin où j'habitais, parce que je pense que ma maison est partie en fumée. Enfin.
23: Bland annat pratar jag med Catherine Villeneuve, som står utanför den här gympasalen med sin dotter och sin hund. Och hon är mycket upprörd. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit ner. Hon berättar att hennes föräldrar blev evakuerade till ett ställe, men nu har de behövt lämna därifrån och hon vet inte var hon ska liksom sätta sina föräldrar. Och så tittar hon upp i himlen där vi står och säger så här, kolla, här har det ju också kommit massor brandrök nu och det börjar falla ner aska. Jag tror inte att vi kommer kunna sova här heller i natt. Jag tror vi kommer behöva ta oss vidare.
26: Voilà, et le feu était gigantesque, paraît-il.
7: Det är en känsla av att elden bara kryper närmare och närmare där.
23: Precis. Och när jag går in i den här gympasalen så träffar jag en man som heter Fabien Gardahaut. Han sitter på en tältsäng, som de här tältsängarna ser ut att vara från 40-talet, och har sin katt i en liten kattbur framför sig.
5: Vraiment on sent une immense bonne volonté de tous les bien sûr de tous les bénévoles.
23: Han har kommit dit med sin fru och sin svärmor, och han förmedlar liksom båda att han är väldigt tacksam att de har fått komma dit och fått hjälp. Men sen när han börjar reflektera över den här, vad det är som pågår, så säger han så här: vi bor ju precis bredvid den här skogen, och jag tror inte att vi kommer kunna bo kvar där i framtiden, för jag har insett att vi är i fara i vårt hem.
5: Je sais pas, des particuliers de toute évidence, c'est peut-être pas raisonnable d'habiter aussi près de la forêt. C'est peut-être pas raisonnable.
7: Ja, en jättebrand då alltså som tagit fart. Hur utvecklar det där sig sen?
23: I min telefon så trillar det också in såna här varnings-sms gång på gång som informerar om vilka nya kommuner man har evakuerat. Och siffran på antalet evakuerade rör sig snabbt upp mot 100 000, och sen bara fortsätter det.
11: Bordeaux, cette nouvelle commune aux frontières de la ville ont été évacuées.
23: Och jag rör mig liksom söder om brandområdet tillbaka mot Bordeaux och stannar på olika evakueringscenter längs vägen. På en plats som heter Biganos så träffar jag en lite äldre kvinna som heter Florence Martin. Hon berättar hur hon fick fly från elden på sin cykel och cykla 2 mil.
11: Autrement je dormais dans la nuit, je dormais dehors. Je suis venue à vélo. J'avais que mon vélo pour venir.
23: Och det var tur att jag stötte på folk här i Biganos som visade mig till det här centret, annars hade jag fått sova utomhus, säger hon. Och vid det här laget så har också en rad förorter till Bordeaux evakuerats. Så områdena som evakueras rör sig liksom närmare och närmare staden. Elden är ungefär 2-3 mil utanför staden. Man evakuerar ju också på grund av röken, och man måste ju också evakuera i tid, så att säga. Så det är liksom väldigt många människor som behöver flytta på sig.
7: Det gäller att vara ett steg före, helt enkelt, för att inte bli överraskad där.
23: Precis, och man inser vilken otrolig logistisk utmaning det är. För samtidigt som folk ska ut ur de här områdena där det brinner, så måste ju brandfordon och alla som ska jobba med att bekämpa elden måste ju ta sig in samtidigt. Jag åker förbi Bordeaux flygplats som ligger i ett evakuerat område, och planen lyfter fortfarande och landar, men trafiken runt omkring är avstängd och spårvagnslinjen som går dit är avstängd. Och så kommer jag fram till det stora evakueringscentret i Bordeaux som ligger i liksom en gigantisk mässhall som heter Parc d'Exposition. Dit har ju tusentals människor nu kommit, och det kryllar av folk som kommer dit med förnödenheter. Väldigt många barn där, många gamla. Det är också nu som myndigheterna går ut med informationen om att elden har blivit en sån här eldstorm.
14: En pyrocumulonimbus. Alors, c'est un phénomène qui n'a jamais été observé.
7: Och det är väl här man verkligen börjar känna att det låter som något nästan hämtat ur en katastroffilm, eller hur? Eldstorm. Alltså, vad är det där egentligen, och hur låter det där i Frankrike när det här speciella väderfenomenet uppstår?
15: En ce moment, à cause des flammes, la chaleur au sol est extrême, l'air chaud, plus léger.
23: Ja, men man beskriver att det är en eld som har blivit så stor att den har börjat skapa sitt eget väder, sin egen åska. Ordet för det på franska är egentligen eldåskmoln.
15: Pyrocumulonimbus.
23: Och det här är ett fenomen som man aldrig har upplevt i Frankrike tidigare. Och jag tror att det är nu det går in hos många att en sån här eld stoppar man inte. Man kan liksom inte bara släcka den. Den har en front på 1,5 mil, alltså den är liksom så bred längst fram. Och nu hålls det krismöte med ministrar, man sätter in militären, man skickar dit ett enormt militärflygplan som kan ta 20 ton av sånt här brandhämmande rödfärgat medel som man dumpar på lågorna. Men det är ju fortfarande inte säkert att man kommer kunna stoppa eldens framfart.
7: Du var ju inne på det, hur elden också närmar sig själva staden Bordeaux. Det är väl det som verkligen skulle kunna bli katastrofalt. Alltså, hur är det att vara i en stad så där nära en sån här enorm skogsbrand?
23: Men när jag kommer tillbaka till centrala Bordeaux på eftermiddagen så är det mycket röklukt där. Himlen är grå. Det är inte så många som är ute på gatorna, och jag ser att många av dem som är ute bär munskydd. Så jag går till ett apotek för att själv köpa munskydd, och då säger de att nej, men vi kan inte sälja det till dig för vi har inte tillräckligt många, men du kan få ett här, varsågod. Kliar i halsen, jag känner mig liksom påverkad av den här röken.
4: On a tous respiré ces fumées toxiques qui se sont certes dissipées très récemment au-dessus de la métropole de Bordeaux notamment.
23: På radion säger de att man ska hålla sig inomhus när man känner den här lukten, och särskilt viktigt att inte göra fysisk aktivitet ute om det är mycket röklukt. För de här fina partiklarna i röken kan ju vara skadliga, alltså särskilt för folk med astma och äldre och sådär. Den här röken sprider sig över ett oerhört stort område. Och det är också svårt att få tag på ett tåg ut ur Bordeaux. Det är väldigt många som har samlats kring stationen och många turister som undrar hur de ska ta sig därifrån.
16: C'est la nature qui se révolte, moi je pense, voilà, c'est tout.
23: Agnès Renault, hon bor på andra sidan Bordeaux mot elden, på andra sidan floden Garonne som flyter genom staden. Så hon är liksom inte i den delen som vetter mot elden, men hon beskriver ändå hur det har fallit ner aska på hennes hus. Hon har precis varit på ett evakueringscenter för att försöka hjälpa till och lämna mat och lämna en tältsäng. Och hon är väldigt upprörd känslomässigt av det här. Hon säger att det känns som att jorden håller på att gå under.
16: Situation là, elle crée une angoisse chez moi en fait, ouais, ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est la fin du monde.
7: Och hur fortsätter kampen mot den här jättebranden?
23: Ja, men det är tusentals brandmän, militärpersonal, otroligt många frivilliga från området som arbetar tillsammans på att försöka få kontroll över elden. Man röjer över 16 mil brandgator liksom runt elden.
7: Och en brandgata, förklarar det då för att försöka hindra elden från att sprida sig?
23: Ja, men det är ett område där man tar bort träd och växter för att det inte ska finnas någonting som kan brinna, så att säga. Och det gör man.

0: är, där är både stora bränder och mindre bränder.
1: Det är den 30 juli 2026. I en hangar på en militärbas utanför Bordeaux står ett gult och blått propellerflygplan som används för att vattenbomba runt om stan.
0: Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område.
1: Planets vingar är sotiga. Det är här Sveriges Radios utsända träffar en grupp svenska piloter.
2: Liknar det här något som du har sett förut?
0: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
1: Men nu förbereder de sig på att åka vidare.
3: Nej, men det är ju väder och vind som spelar roll. Och det är därför vi behöver liksom serva, underhålla och vara redo. För att brandsäsongen i framförallt södra Europa är definitivt inte över.
1: Inom EU kan piloter skickas kors och tvärs för att hjälpa de länder som är i mest akut behov.
3: Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken.
1: Nu väntar en ny intensiv period. Historiskt sett är augusti den månad då flest skogsbränder bryter ut i Europa. Och från EUs samordningscenter för krishantering varnar man för att de scener som utspelat sig i bland annat Bordeaux kan vara bara början.
4: För att hela Europa kan stå i lågor om några dagar.
1: Och Karin, bränder fortsätter alltså härja på olika håll i Europa och augusti står för dörren. Alltså, är bränderna i Bordeaux där som du följt bara en slags försmak på vad som väntar nu?
2: Ja, man kan ju inte veta om det kommer komma ytterligare så här stora bränder nu i augusti. Men nu brinner det ju mycket i Grekland till exempel. Vi har sett de här enorma bränderna i norr om Madrid som har varit de största i Spanien hittills. Och det står ju klart att det är fortfarande väldigt varmt. Det brukar komma värmeböljor också i augusti. Och som du sa så är det den egentliga högsäsongen för bränder. Och det finns ju också särskilt mycket vegetation som kan brinna i år eftersom det tidigare på året har regnat så mycket. Mm-hmm. Men nu är det då mycket torrt efter alla värmeböljor.
1: Då undrar man ju just varför kan såna här domedagsscener som utspelat sig i Bordeaux bli det nya normala? Vad är förklaringarna till det?
2: Ja, medeltemperaturen ökar ju på grund av utsläppen av växthusgaser och den här ökningen sker just nu dubbelt så snabbt i Europa jämfört med det globala snittet. Och det verkar också enligt ny forskning som att själva atmosfären har blivit så att säga törstigare. Mm-hmm. Att ju varmare det blir desto mer fukt avdunstar, vilket också bidrar till att det blir torrare. Och det här är något som Vetenskapsradion har rapporterat om nyligen. Det är varmt, det är torrt, men det här handlar ju också om hur landskapet ser ut. I Spanien har man pratat mycket om avfolkning av landsbygden, alltså att tidigare brukad mark har bytts ut mot ett oröjt busklandskap. Och utanför Bordeaux har det ju brunnit i Europas största anlagda tallskog. Det är en monokultur med bara tallar. Och de här tallarna blir nästan som fyrverkerier när elden drar fram.
1: Men okej, du sa ju det ändå att på kort sikt kan man prata om någon slags hyfsat lyckligt slut där i Bordeaux.
2: Ja, det som skulle ha kunnat bli en ännu större katastrof om elden hade nått in i centrala Bordeaux eller om man inte hade hunnit evakuera folk i tid, det har man ju undvikit den här gången. Mm-hmm. De flesta av de evakuerade kan återvända till sina hem som är oskadda, även om minst 240 hus har brunnit ner.
1: Kan folk nu till slut då ändå slå sig ner hemma och korka upp en god flaska Bordeauxvin, eller?
2: Röken från den här branden kan ha skadat årets skörd av Bordeauxvin. Vinindustrin i Bordeaux är liksom redan väldigt pressad. Och nu tror man att röken kan ha påverkat druvornas smak eftersom druvorna ska ha befunnit sig i ett kritiskt läge i mognadsprocessen just de här veckorna där de kan ta smak av en sån sak som rök. Men det återstår att se om det blir en extra rökig årgång av de här lyxiga Bordeauxvinerna.
1: Tack så mycket för att du var med, Karin.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Karin Arbsjö. Producerade gjorde Mattias Lindgren och Mattias Valenius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.
6: Erik von Arbin var desperat. Skulderna jagade honom och lösningen såg bara ut att finnas i mordet på hans kompanjon med revolver eller dynamit.

dynamit. Ja, den tredje delen av Sveriges första bilbomb, Vetenskapsradion Historias serie. Den blir dramatisk. Vi får den här och nu.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, han dog omedelbart och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin ställas inför rätta. Och det som då kom fram, det avslöjade 1920-talets undre värld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
0: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
1: Och jag heter Urban Björstadius.

0: När vi lämnade 1920-talets Stockholm i förra avsnittet så hade Alexander Kryger och Erik von Arbin just provat att fästa en låda med dynamit på en droskbil.
1: Ja, tanken är ju att de ska spränga sin gode vän och medarbetare i TN-portfirman Sixten Flyborg i luften för att på så sätt komma åt försäkringspengar. Den här firman dras nämligen med stora skulder.
0: Och i dagens avsnitt ska vi få höra om hur de till slut lyckas genomföra Sveriges första bilbombsdåd. Men först något om huvudpersonerna i det här kriminaldramat.
1: Ja, offret Sixten Flyborg och Alexander Kryger, jazzgossen som har slagits med Charlie Chaplin och blivit satt på ungdomsvårdsskola av Hermann Göring. De har vi ju hört en del om i tidigare avsnitt i den här serien. Men vem var då den andra gärningsmannen, Erik von Arbin?
0: I förra avsnittet hade han just kommit tillbaka från Helsingborg dit han rest med sin flickvän Ulla Hjärtman för att försöka få ordning på sin ekonomi och dessutom försöka få tag på en revolver så att de ska kunna skjuta Sixten Flyborg. Det berättar Mats Hajen.
2: Och sen så gör man en festresa till Köpenhamn en kväll. Och under den här ganska vilda kvällen så börjar Arbins flickvän Ulla Hjärtman, hon tyser lite till Ernst Lvå, hans vän. Så att de kom lite nära varandra där. Och de tröttnar på Erik von Arbin så beger sig till hotellet i Köpenhamn, till det hotellrummet de har där. Och då blir Arbin arg så att han raggar upp en annan kvinna, tar med henne till hotellet och ska ha med henne upp på rummet. Och då, det här är mitt i natten, han är full. Portieren nekar honom till, han får inte ta med den här kvinnan upp på rummet. Och då brusar Arbin upp och slår den här stackars portieren i ansiktet med en knytnäve. Polis tillkallas och nu kommer då Arbin sitta i häkte i ganska lång tid, i flera, över en vecka i Köpenhamn.
1: Ja, jag vet inte hur du känner Tobias, men jag tycker att man nästan kan känna den här paniken när händelseutvecklingen liksom, ja, allting spårar ur, allt går bara snabbare och snabbare. Och hur Alexander Kryger och Erik von Arbin verkar, ja men de tappar ju kontrollen här verkar
0: det
1: som.
0: Alltså det här är ju någon sorts mardrömslik malström som de sugs in i. Och jag tänker på Franke och Milo i den här danska filmen Pusher, jag vet inte om du har sett den.
3: Ja, det är problemet, du fick på klass, ja. Du fick på kloss och du har sagt det. Jag kommer med detsamma.
0: Alltså det måste ha varit lite grann samma känsla. Det som Pusher-filmen beskriver här. Skulder överallt, knark och så vidare. Här är det alltså von Arbin och Kryger som bränner pengar. T-importfirman går med förlust.
1: Ja, och de är skyldiga en massa människor pengar. De bränner ner firmans lokaler för att få ut försäkringspengar.
0: Alla är otrogna med alla. Det är svartsjuka, det är våld. De är höga på kokain och de dricker som svampar.
1: Ja, och så ordnar de alltså fram vapen och de stjäl dynamit. Allt snurrar bara snabbare och snabbare och de är på väg mot avgrunden och snart ska de börja döda varandra i ren desperation. Jag tänker att inte minst Erik von Arbin, han verkar ju må allt sämre.
2: Och han har också, han känner delvis att han har ett ekonomiskt ansvar för Ulla Hjärtman. Hon har förlorat sin anställning så att hon är beroende av honom. Han har en mor, hans pappa dog tidigt och han har liksom inte vuxit upp med någon pappa. Hans mamma har haft har ägt en fastighet men har förlorat den och det var en viktig inkomst. Så hon är också lite dallrig så att han börjar känna att han är ekonomiskt ansvarig för sin mamma. Han har en syster som också är, som han känner sig ekonomiskt ansvarig för det är liksom tegelsten, på tegelsten läggs på honom och han försöker hitta på liksom ett sätt att komma ur det här. Det är där han beskriver det där när han bryter armen på sig själv för en få ut lite försäkringspengar då.
0: Ja, men det är sån här panikkänsla. Jag vet inte om det bara är jag, men det är nog många av oss som på något sätt har det som sin värsta mardröm någonstans. När liksom problemen bara hopar sig och man ser ingen utväg.
2: Nej, exakt. Så till slut så smalnar det där av att han ser att Flyborg bara skulle dö av en olyckshändelse.
0: Det kan lösa allting.
2: Och det är ju nästan som en olyckshändelse om det smäller, bensintanken smäller. Det är ju så som de har tänkt att det ska se ut.
1: Och klockan tickar ju ner mot den här piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Men vägen dit är kantad. Naturligtvis skulle jag på att säga av fester såklart. De kvällarna innan, dagarna innan så festas det hårt i det här gänget.
2: Precis, och det är ju återkommande fester i den här lägenheten på Kungsholms Hamnplan 3. Jag kan säga om man vill se det framför sig, så det, huset finns ju kvar idag. Man kan gå till Kungsholms Hamnplan och se porten där. viktigt under det här målet kommer portvakten att vara. Det finns en portvakt i huset som har en sån här skvallerspegel, så att en portvakt, det är en kvinna. Hon kan då sitta, titta ut och se vilka som passerar i portalen. Men sen måste man gå över gården för att komma till Erik von Arbin. Så sen två trappor upp, där är en lägenhet. I den lägenheten bor hans mamma. Han har tefirman med telager där också, utan att elda upp det vid den här tidpunkten. Och Alexander Kryger bor också där som regel.

0: Ja, det är fester på fester för Sixten Flyborg, Alexander Kryger och Erik von Arbin. Och ofta är man ju hemma hos Erik von Arbin i hans lägenhet på Kungsholms hamnplan. Men ibland drar man till Grotta Azzurra på Östermalm, Stockholms första svartklubb.
1: Just det, och hit gick ju alla som var något i 1920-talets Stockholm. Dåtidens kändiselit med konstnärer och författare, som till exempel Evert Taube.
2: Där kan man köpa kvinnor, man kan köpa kokain där. Och, det här är en depraverad värld som är osvensk dessutom. Som har kommit från utifrån, från Berlin och så. Grotta Azzurra är, tycker jag, är väldigt speciell. Den öppnar i maj 1923. Så att när vi tar den funnits i 3 år. Och man beskriver då Alexander Kryger och Erik von Arbin och även Sixten Flyborg som personer som befann sig på den här klubben. Och de finns inte med i matriken, för man kunde komma in ändå. Eftersom Kjell såg mellan fingrarna. Han upprätthöll det här medlemssystemet som en sorts fasad bara. Men jag tycker det är häftigt, för i det... den tredje mordbranden som Kryger gör, som när han eldar upp de här kokgasregulatorerna midsommaren 1924.
1: Försäkringsbedrägeriet.
2: Ja, då använder han Grotta Azzurra som sitt alibi. Att han är där under kvällen, sticker iväg, sätter eld på det där förrådet, kommer tillbaka och förhoppningsvis har ingen märkt, för att alla är så höga på kokain där inne, så att ingen har märkt att han är borta, så att de kan säga att han var där hela tiden. Så att den finns där. Och har liksom en väldigt stor betydelse. Så.

Alexander Kryger har ju den här hangaround-delen också, att han liksom har ingen fast punkt. Han skulle aldrig så här hyra en lägenhet själv, utan det finns alltid någon människa som man kan haka på eller och sådär. Alexander Kryger, han påstår också att han, när han är 17 år så har han 60 000 kronor i skuld till sin mamma. Alltså det tycker jag är en sån här bild. 60, det är som 3-4 miljoner kronor när man är 17.

0: Men alltså de här festerna då, piperska smällen inträffar ju den 12 mars. Men om vi backar några dagar innan då, den 10 mars, då festades det hårt.
1: Ja, och då skulle man ha sprängt Flyborg den kvällen. Allting var upplagt för att man hade så att säga arrangerat allting. Man hade provåkt lådan kvällen innan, den 9 mars, så har Kryger provåkt dynamitlådan. Den har trillat av den droskbilen, vilket gör att man kommer på att man måste ha ståltråd för att surra fast lådan. Sen har man en fest och där är det ett antal personer som, det är en affärsman som heter Salin bland annat som är med, och han får då vittna efteråt. Det har varit en vild fest som vanligt, mycket alkohol, de är på gränsen till medvetslöshet egentligen.
2: Och det är inte bara alkohol kanske utan droger alltså kokain också. Till exempel morfin,
1: kokain. Och då så ska Flyborg åka hem och då börjar Arbin och Kryger arrangera då att nu ska han smällas här. Men då säger Sune Salin där att jag ska också åt Östermalm till, så jag kan väl åka med då i droskbilen, och de vill inte döda honom också. Så att vi pratade tidigare om hur man tänkte kring chauffören, och där var det nog att man antingen eller, att om han går åt så går han åt, men han kommer ju att överleva dem. Men Salin var absolut inte att man ville ha två liv på sitt samvete då.
2: Men Mats, den här bilden man får då är ju ganska dråplig egentligen, att här står två mördare, de har bestämt, de har sitt offer klart, de har mordvapnet klart, allting är klart. Samtidigt är det här en kokaindränkt och spritdränkt fest, det är sent på natten och så liksom ska alla ner tumlandes, tänker man, för de här trapporna där på Kungsholmen och liksom ut på gatan, Kungsholms hamnplan och den här droskan någonstans. Och sen är det ytterligare någon himla kille då, Salin, som också, ja men jag hänger också, du vet. Och så får de bara plötsligt i fyllan och villan ändra sina planer här. Alltså vilken märklig bild man får av det här. Det är så amatörmässigt någonstans också.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och jag tror också sen, vi har ju egentligen en generalrepetition under den 10 mars som vi har pratat om. Att allting, upplägget och det här, de är berusade. Mördarna är berusade. Offret är ännu mer berusat. Mm. Men de måste ha kontroll på offret ungefär vilken läge han är i berusningen. Så att det finns ett bevakande drag kring alltihopa. Och sen den här, när man då drar i nödbromsen på grund av Salin, backar från alltihopa. Mm. Så skulle, alltså jag skulle, alltså energin för mig om jag var i det läget, jag skulle vara så trött liksom och inte. Mm. Men de bara in i nästa dag. Och sen så börjar festandet igen, ganska tidigt på eftermiddagen. Och så börjar man brumma på mot nästa festkväll och då kommer man genomföra det. Så den här dubbelvågen där tycker jag är väldigt speciell.
0: Och fascinerande också, för nu är det ju inte alla ute i landet som vet exakt hur det ser ut i de här kvarteren. Men det här är alltså normala strand. Och Flyborg som de ska ta livet av, han är på ren svenska drängfull och kanske också fylld med kokain och morfin och sådär. Att de inte bara tog honom under varsin arm och istället för att skiffla in honom i en droska då, tog med honom ner till kajkanten.
2: Vilket bra tips, Urban.
1: Jag tycker också
0: my det. Criminal
2: du
0: mind.
2: Du ska vara med, du ska göra det perfekta brottet.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men alltså, de gör sig så otroligt mycket omak med morfininjektioner och revolvrar och dynamitstavar och det provvåks och grejer, när de egentligen bara hade kunnat ge honom en lätt knuff i ryggen över kajkanten när han är som mest berusad.
1: Ja, du har ju helt rätt. Du har helt rätt. Mm. Och
0: det säger ändå någonting om psykologin här hos de här individerna.
2: Mm. Ja, och hos dig, får man säga kanske.
1: Nej, men jag tycker också det, att det är något galet över hela planeringen. Och de är så här på något sätt helt fokuserade. Kryger har det här perfect crime-fokuseringen. Arbin vill bara att det ska ske, så att det ska lösa sig med ekonomin. Så att det finns ju hos Arbin finns det också ett mått av skam. Han har ju bedragit sin väns pappa. Alltså det finns ett så här, det går in i familjen. Alltså det är någonting där också då. Och sen är ju det här med dynamit, det är ju faktiskt någonting de kommer på kring den 7 mars. Och sen genomför det, så att hela liksom dynamitplaneringen handlar om 3 dagar ungefär. Så att det är en, nu har vi den här idén, och den är ju en vansinnig idé, så att den kommer ju från Kryger, som är lätt vansinnig faktiskt. Och Arbin bara hänger på egentligen, att han beskriver ju sen också att han var liksom i töcken, han fattar inte någonting vad som hände egentligen. Så att de är som automater och man laddar upp inför mordet med återkommande fester som jag vet inte om man själv, när man var i gymnasieåldern, så kunde man liksom festa till 3-4 på morgonen, och sen som någon gång vid 11, 12, 1 så var man igång igen. Alltså, sådär. Det känns lite som att det är samma läge här också.
0: För nu närmar vi oss den här bilbomben. Kvällen efter så festar de igen. Vad är det som händer då?
1: Då är det ju... alltså festen är väl ungefär som kvällen innan egentligen. Så att säga. Det är ingenting annorlunda. Det som inte kommer att hända är ju att någon annan ska åka med bilen där som hade skett innan då. Så att det man gör är att man... Folk börjar ju lämna festen efter ett tag. Till slut så är det bara Erik von Arbin och Kryger och Flyborg ligger sovande på en soffa. Då går Arbin och Kryger ner för alla trapporna, över gården, ut på Kungsholms hamnplan. Promenerar bort till Kungsholms torg där de hämtar en taxibil som de åker med. Taxichauffören överlevde, så han har ju berättat om hur de här personerna då, och sen så kommer man tillbaka till Kungsholms hamnplan, parkerar bilen där, går upp och hämtar. Taxichauffören har beskrivit hur porten öppnas och Kryger, som är kort, och kommer ut med den här längre raglande Sixten Flyborg-figuren. Man placerar Flyborg i baksätet och sen så säger Kryger till taxichauffören, han ska åka till Sturegatan 8. Och då kvicknar Flyborg till en sekund liksom. Ja, till Sturegatan 8 ska vi åka. Och sen somnar han igen då. Så att lite barmhärtigt så sov han nog genom sin egen död, skulle jag säga. Att han var, alltså, han, när det smäller så sover han.
2: Ja, vid det här laget står droskan på Kungsholms hamnplan mitt i natten. Eller tidigt på morgonen om man så vill. Det är mars och det är kyligt i luften. Alla är berusade, och mest berusade av dem alla är det tilltänkta offret Sixten Flyborg.
0: Mm. Och då lyckas mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin att placera lådan med dynamit bak på taxin. Fästa den med ståltråd och sen tända på stubintråden utan att taxichauffören Bror Strömberg märker någonting.
1: Det som han berättar själv är att han upplevde de här, han är ju 40-årsåldern, en ölänning, att han är 10 år äldre än Arbin och 15 år äldre än Kryger, som att det var unga män som var så här bilintresserade som liksom rörde sig runt och så tittade, det är en Buick, och har liksom ett intresse kring bilen. Han tror också att Arbin kastar vatten bakom bilen vid reservhjulet där. Det är då han håller på att snurra fast den här lådan med ståltråden och det där. Och se till så att stubintråden är... Sen så, han hör inte heller att den tänds en tändsticka. Det ljudet hör inte taxichauffören heller. Berättar han efteråt. Han har inte hört något sånt. Så att man försöker liksom avleda hans uppmärksamhet lite samtidigt som man... Så det tog väl säkert en halv minut och allrar det där.
0: Och ungefär samtidigt som taxin då startar och lämnar den här adressen, ungefär samtidigt så tänder man alltså eld på stubintråden. Vad är det som händer sen? För då tickar ju verkligen klockan ner. Då är det 90 sekunder kvar.
1: Ja, då är det 90 sekunder kvar. Och taxichauffören kör upp till Hantverkargatan, svänger vänster. Och de har då tänkt att han ska åka ända fram till Skelegatan, svänga höger. Och sen så ska det smälla framför rådhuset. Men han tänker, jag kan ju köra Pipersgatan över, så för det går lite snabbare. Och han svänger upp, kör Pipersgatan, och precis på krönet, eller kanske någon 10 meter innan krönet där, så exploderar bomben. Bilen kastas upp och flyger enligt den rekonstruktion man har gjort då, 40 meter ner i backen. Det finns också en förteckning över all skadad egendom längs med Pipersgatan. Och där har då alla fastighetsägarna fått komma in med sina skadeståndsanspråk. Och då är det är över 2000 fönsterrutor som har blåsts ut. Och de har blåst ut neråt i backen från krönet på Pipersgatan. Så att huset som är allra närmst i hörnet där, det är en trappa upp till Kungsklippan. Där är det över 650 fönster som de räknar varje ruta. Om du har 8 rutor igen så är det över 650 rutor bara i den fastigheten. Och det är väl en 500 rutor i fastigheten på andra sidan. Men sen så går sprängeffekten går hela vägen ner till Bergsgatan och ett kvarter åt varje håll på Bergsgatan. Och sen ända ner till Hantverkargatan då längst nere vid Piperska där numera Väster Anders ligger, den restaurangen. Alltså, så att det är över 100 meter ner. Så att och det är väldigt få sprängda rutor framför bilen, så att man förstår ju att sprängeffekten har ju gått, bilen har så att säga skyddat det som ligger framför bilen från sprängeffekten, och nästan all effekt har gått bakåt.
0: Och skyddat även taxichauffören då, Bror Strömberg, som ju mirakulöst, han flög genom luften men klarade sig. Men
2: 40 meter?
0: 40 meter, ja. Men hur gick det då för Flyborg? Offret i den här...
2: Han sitter och sover där i fyllan.
0: Ja,
1: ja, och sen så sprängs han ju bitar, så att man hittar ju bitar av honom över hela området. Och hans överkropp med bevisen då, som man kommer sen använda, ligger nere på den här gården bakom Piperska muren.
2: Brandkaptenen Andreas Grill var en av dem som fick rycka ut från brandstationen efter bilbomben. Något som han berättade om långt senare i en inspelning.
3: När Flyborg skulle åka hem från Kungsholms hamnplan med droskbil, då hade de bundit fast dynamiten på bilen och Flygborg flög i bitar på Pipersgatan. När jag kom dit med brandkåren så fick jag skrapa bort hans kvarlever från husväggarna.
0: Hundratals stockholmare på Kungsholmen vaknade av den enorma explosionen. Och några timmar senare så kunde resten av Stockholm och Sverige läsa i tidningarna om bilbomben som kommer att gå till historien som Piperska smällen.
2: Och den här explosionen fick enorm uppmärksamhet i sin samtid. Och redan tidigt i utredningen så fick polisen upp spår som ledde till förövarna Alexander Kryger och Erik von Arbin.
0: Ja, och Tobias, vi har ju faktiskt polisrapporten framför oss här, om du skulle läsa upp, vad står det?
2: Ja, men det är väl två grejer här. En växel, lydande, och ett belopp av 150 kronor som då är utställd av Sixten Flyborg och accepterad av direktör Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan nummer 3. Och det här är alltså någonting man hittar på Flyborgs söndersprängda kropp då. Och sen också ett brev från firman Gordon Francer Company i Colombo på Ceylon, som är då till von Arbin och Company T-import aktiebolag Stockholm, avfattat på engelska språket.
1: De här, man hittar ju en växel som är utställd på Erik von Arbin, så att Erik von Arbin och Alexander Kryger fångas snabbt in som huvudmisstänkta. Sen försöker de kasta misstänkarna lite åt olika håll så där själva då. Men de faller ju till föga efter ett tag och erkänner, och sen så handlar det egentligen om att nysta upp hela den här historien, och det då kommer man också fram till de här mordbränderna innan och de tidigare mordförsöken. Så att det är ju en lång process som håller på under hela april och maj-juni, så domen kommer sen i juli 1926.
0: Men det är raskt marscherat och föredömligt polisarbete får man väl ändå konstatera, för de här gärningsmännen, de grips alltså bara i princip några timmar efter explosionen.
1: Precis. Det här är ju klassiska snutar i Stockholm. Robert Wahlström är en kommissarie som är väldigt känd i efterhand och som är en av de stora utredarna på 20-talet. Och han jobbar tillsammans med Gustav Gustafsson, som kallades för Stor Gustav, för han var ganska omfångsrik så här, kring midjan. Så de är också en sorts superkändisar, de här poliserna. Där är stora brott som inträffar, så är det de som kommer fram där. Och Wahlström har också en speciell metodik, att han förhör gärna en person själv, liksom, så att han tar Arbin för sig och han tar Kryger för sig. Och sen har han lite sån där att han liksom lockar skickar med någon typ av fördel och sen så väntar han lite. Alltså han är en psykologisk utredare som vet liksom hur han ska spela på. Så fort han har fattat att Kryger har det här drivkraften mot det perfekta brottet, då vill han ju liksom locka fram berättelser om den typen av. Så till slut, Arbin är den som knäcks först, så han kommer erkänna, och när han har erkänt så kommer Kryger att erkänna, så att Kryger håller emot längst, men när han väl har släppt, då släpper han ju på alla och börjar liksom spruta ur information om allt möjligt liksom i den här historien.
2: Mirakulöst nog så är det ju bara en person, en av våra huvudpersoner får man säga då, Sixten Flyborg, som dör i den här piperska smällen. Till och med chauffören överlever, men samtidigt då alla dessa fönster på Pipersgatan och omgivande gator. Mitt i natten i mars 1926, alltså idag när det sprängs runt om i landet, så får vi ju många vittnesmål hur folk blir traumatiserade, hur det här drabbar omgivningen. Det här är ju första gången det händer egentligen i Stockholm, den här typen av, ja, en bilbomb överhuvudtaget och den här typen av explosioner, terror då närmast, eller mord. Vad vet vi någonting om vad stockholmarna, hur de reagerar på det här?
1: Ja, jag skulle liksom, kriminaldårar är ett begrepp som att man ser det som ett sorts överskottskriminalitet, alltså att det är för mycket. Alltså för att vi var inne på det, man skulle kunna gjort ganska mycket om man ville ta livet av Flyborg, men det är precis som deras liv i övrigt, att man gör liksom too much, liksom att det här nu ska vi liksom, vi spränger honom. Ja, men då tar vi 5 kilo dynamit. Och så.
0: Förlåt att jag skrattar, men man kan ju inte låta bli alltså.
1: Nej,
2: att man inte tänker helt enkelt på omgivningen, på samhället i övrigt.
1: Nej, exakt, precis. Sen så tycker jag också att det finns en sån där liksom saklighet i hur man reagerar. Det är en poliskonstapel som går runt bland fastighetsägarna där och förtecknar alla hur många rutor de har blivit av med och andra föremål som har förstörts och sånt där. Och då finns en sån här svensk, liksom sån här saktmål att man liksom bara, ja, det blev det här. Och en liten gullig detalj är att Pipers glass, som är en sån här klassisk, Stockholms äldsta glass, han då, ursprungspiper, den grundaren av den, han rapporterar att hans glassvagnar har fått lite skador. Han hade sin butik precis där, ungefär bara 15 meter från sprängplatsen då. Så att han hade målat så här inför den kommande sommarsäsongen, nya glassvagnar, och nu hade de blivit förstörda.
2: Men samtidigt, alltså gulligheten i all ära, men morgonen efter där, brandmän bland annat är på plats och skrapar ner kroppsrester av Sixten Flyborg, tänker jag, på väggar. Och,
1: precis. Alltså, sen har bilen flugit genom luften och slagit av en gaslykta, så att det strömmar ut gas ur en gatlykta där. Så att när man kommer upp på platsen så luktar det så här starkt gas. Det måste ju också känns liksom som att det kan smälla igen. Så att man ganska raskt då fick man dit personal som kunde stänga av gasen där. Så de flesta beskriver det som en krigsscen när man kommer upp. Och fotografierna som finns också, det är ju verkligen att 2000 rutor borta och otroliga liksom. En stackars skivhandlare hade fått sina grammofoner söndersprängda där och så.
2: Och det sa Mats Hajen, forskningsledare på Stockholms stadsarkiv. Och i fjärde och sista avsnittet kommer vi att få höra mer om rättegången.
0: Men också om den mystiska kvinna, Madame X, som verkat lite grann i kulisserna och som genom sin dragningskraft på alla män i sin omgivning påverkat händelserna på ett ödesdigert sätt.
2: Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Bjerstadius.
2: Vi hörs!
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
6: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
7: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop. Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
6: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
5: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér hör vi söndagar 14:30. Och nu på söndag handlar det om gärningsmannaprofiler. Om oljekrisen på 70-talet, det ska det handla nu. Tommy Johansson har botaniserat i radions arkiv.
8: Sveriges Radio, program 1.
9: Stockholm Uppsala.
10: Radiofynd.
11: Oktoberkriget 1973 startades av Egypten och Syrien och blev det fjärde kriget på 25 år som arabstaterna förlorade mot den unga staten Israel. Då beslöt man sig för att ta till utpressningskortet genom OPEC som var det oljeproducerande ländernas organisation med en majoritet arabstater.
12: Oljekriget skärps alltså ytterligare. Och det är helt i enlighet med det beslut som de arabiska oljeländerna fattade i oktober. En nedskärning av oljeexporten med 5% för varje månad som går till dess Israel pressats till eftergifter som arabstaterna finner acceptabla.
13: Krisen i Mellanöstern berör direkt varje svensk medborgare. Produktionen av olja har skurits ner. Och eftersom oljan svarar för 3/4 av vår energiförsörjning och vi köper all vår olja utomlands så drabbar det oss. Vi är sårbara.
11: Statsminister Olof Palme i ett tal till nationen inför ransoneringstiden av vintern 73-74. Men inte bara USA och Västeuropa drabbades. I hela världen blev det energikris med kraftigt höjda råoljepriser och minskad produktion från OPEC. Vissa länder i Europa saknade Sveriges robusta och välfungerande samhällssystem. De drabbades särskilt hårt av oljeembargot, vilket Bo Järborgs London-rapport julen 1973 väl beskriver.
14: Den brittiska vinterkrisen hårdnade till. Idag sänkte sig kylan över nationen. De första svåra strömavbrotten i hemmen har noterats. Julens extra flygtrafik är till stor del inställd av fotogenbrist. Och imorgon står alla tåg i hela landet. Endast en enda bitterliten ljuspunkt upptäcktes i allt mörkret. Elverksteknikerna som befinner sig i arbetskonflikt försäkrar att under juldagen, annandagen och nyårsdagen ska det inte bli några strömavbrott på grund av dem. Därmed är i alla fall engelsmännens förskräckliga fabriksodlade kromosomkalkoner räddade för juldagslunchen.
11: Så kom då den 8 januari 1974 då drivmedels- och oljeransoneringen infördes i Sverige.
15: Vid midnatt trädde alltså bensinransoneringen i kraft. Det var långa köer vid bensinstationerna runt om i landet hela dagen igår och många bensinstationer sålde slut sin bensin långt innan det att klockan slog midnatt. Och idag börjar alltså det stora provet för kollektivtrafik och vi ska börja på Stockholm central.
16: Ett stort antal extra bussar och också extra pendeltåg från förorterna har satts in nu i morgonrusningen. Så här vid en första anblick är det naturligtvis svårt att säga om det verkligen rör sig om någon stor ökning av antalet trafikanter denna första ransoneringsdag. Och var det trångt på tåget nu på morgonen?
17: Det var trångt, ja.
16: Och brukar du själv åka bil till jobbet i vanliga fall?
17: Nej, det brukar inte jag.
16: Var det ovanligt mycket resenärer?
17: Det var väldigt mycket. Fantastiskt.
16: Var det trångt på tåget nu på morgonen?
18: Nej, det var inte farligt. Varken värre eller bättre.
16: Var det ovanligt mycket folk på tåget den här morgonen?
19: Ja, det var nog lite mer här idag.
15: Det var Anders Klintervall som rapporterade från Stockholm central. Och så till Göteborg, Rolf Gustafsson.
20: Jag befinner oss just nu på Drottningtorget här i Göteborg. Och visst är det mycket folk som väntar på vagnarna och kommer ifrån vagnarna. Men är det en markant skillnad mot vanligt informationschef Börje Groth på Göteborgs spårvägar?
21: Ja, vi har kunnat notera på morgonen här en hel del ökningar. På vissa håll här på Drottningtorget där har vi i stort sett kunnat notera en 10% ökning mot normalt.
20: Åker folk mer tillsammans i egna bilar?
21: Ja, vi har faktiskt kunnat lägga märke till när vi har kollat vår trafik att vi har en markant ökning vad det gäller samåkningen. Så att där normalt chauffören har kommit ensam med sin bil till arbetet så har det faktiskt varit en 3-4 stycken i bilen idag på morgonen.
11: På vårkanten hävdes ransoneringarna efter att OPEC skruvat på oljekranen igen. Utpressningen mot Israel och västvärlden hade blivit ett politiskt misslyckande. Men ekonomiskt vann de oljeproducerande länderna oerhört mycket. Saudiarabiens BNP ökade exempelvis under perioden efter oljekrisen med hela 85%. Peter Sylvan på Sveriges Radios Tidsspegel ansåg redan i början av mars 1974 att vi inte mycket lärt av det gångna halvårets oljekris.
3: Vi ska börja med att summera erfarenheterna av den oljekris som drabbade oss i vintras. Och en kris som många säkert hoppades på skulle bli början till en omställningsprocess. Så tycks nu inte ha blivit fallet. Antalet bilar på gator och vägar i Sverige är som de har varit före krisen. Den första yrvakenheten har nog förbytts till en mera slumrande tillvaro igen runt om.
11: Radiofynd med Tommy Johansson.
6: I Vetenskapsradion om några minuter träffar du forskaren som har en släktlinje av små skalbaggar på labbet som hållits vid liv sedan början av 1980-talet. Forskarna skapar evolution på labb och har till exempel fått fram skalbaggar som lever dubbelt så länge som tidigare. Hör också om varför Ulf Lundell var så intresserad av den här forskaren som också ägnar sig åt könskonflikter i djurvärlden.
5: Vetenskapsradion hör vi direkt efter 5 nyheterna.
10: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
22: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
23: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem, samtidigt så är vi där vi är.
24: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse, ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
22: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
23: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
10: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4 000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1 800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
25: P1, Sveriges Radio.
5: Nu ska vi få lära oss om evolution, sex och längre liv i realtid genom gamla skalbaggar. Här är Vetenskapsradion.
22: Och vilken art är det då som är så här gammal?
26: De här, de är ättlingar till skalbaggar som samlades in 1983.
6: På ett labb i Uppsala finns det skalbaggar som i rakt nedstigande led härstammar från sådana som samlades in och började födas upp av en forskare för 43 år sedan. Forskaren lever inte längre, men skalbaggsättlingarna gör det.
26: Min forskning handlar om att bättre bättre förstå evolutionen av skillnader mellan hanar och honor. Skillnader mellan hanar och honor i livslängd.
6: De har gett nya insikter om evolutionen. Bland annat vad som är viktigt för att leva längre.
0: Är det här en sån här med taggar?
26: Ja, men precis. Så där ser deras spaningsorgan ut.
6: I Vetenskapsradion får du också höra om vad hannarnas taggiga könsorgan ställer till med hos honorna. Och om varför Ulf Lundell var så intresserad av forskaren vi ska möta idag.
26: Jag kan tänka mig att det här är den typen av forskning och insikter som han finner intressant.
6: Forskaren heter Göran Arnqvist och är professor i zoekologi vid Uppsala universitet. Och jag heter Lena Nordlund. Och vi börjar på labbet i ett surrigt rum med flera stora skåp. Om man tittar lite slarvigt kan man få för sig att det är skafferier eller kylskåp för någon som är väldigt förtjust i bönor. För hyllorna är fulla av glasburkar med olika bönsorter i. Mungbönor, vita bönor, black eyed peas. Tittar man närmare ser man något annat också i burkarna.
0: Det är alltså stora skåp med olika temperatur i och massor med burkar. Och här kryper det små skalbaggar, ser jag.
26: Ja. Och de lever ju i ett, kan man säga, ett hav av mat, så att de här mungbönorna i botten är ju sånt som larverna lever på.
0: Hur stora är de? 2 millimeter?
26: Lite mer.
0: Och vad heter den här arten?
26: De har inga svenska namn, den här heter bara fröbaggen.
0: Och vilken art är det då som är så här gammal, som är från 80-talet?
26: De här, de är ättlingar till skalbaggar som samlades in 1983.
6: När den här släktlinjen av fröbaggar började födas upp på ett universitet i Belgrad 1983 var Göran Arnqvist inte ens forskare. Det var alltså före 90-talets krig på Balkan och Belgrad låg fortfarande i landet som hette Jugoslavien. Professorn som började föda upp dem hade redan då en långsiktig tanke om att studera evolution på labb. Och den forskningen pågår alltså fortfarande efter 43 år, även om en stor del av ättlingarna nu finns på Uppsala universitet och han inte längre får vara med och se hur forskningen går.
26: Professor Nikola Tucic, han avled tyvärr för 10-tal år sedan, men jag samarbetar med flera av hans kollegor där nere, så att det är fortfarande en forskargrupp där i Belgrad som jobbar med liknande saker som jag samarbetar med, så att de är i allra högsta grad inblandade i det här fortfarande.
6: Att studera evolution på labb på det här sättet kallas experimentell evolution, och till det behövs det djur som har kort livslängd. Genom att förändra olika livsförhållanden för dem kan man studera hur de utvecklas genom generationer på kort tid, något som aldrig skulle gå om man tittade på ett djur som lever i många år.
26: Så när man pratar om evolution så tänker de flesta på dinosaurier och fossiler och alltså den typen av väldigt, väldigt, väldigt, väldigt stora förändringar. Och evolution sker ju och är väldigt lätt avläsbar på långa tidsrymder. Men evolutionen är en process som pågår hela tiden och konstant runt omkring oss. Och den processen, om man har tillräckligt fina verktyg, så kan man studera den processen över mycket kortare tider som bara några hundra generationer. Och då använder vi framförallt insekter som har en kort generationstid för att kunna klämma in ett antal hundra generationer under en rimlig tid. Vi kan se väldigt stora evolutionära förändringar bara på, säg 300 generationer. Vi har till exempel populationer på labb som vi låter utvecklas under förhållanden som gör det bra att leva länge eller bra att leva kort. Och på 300 generationer så ser vi en fördubbling i livslängden. Så det motsvarar ungefär om vi skulle leva till 160 år eller så. Bara på 300 generationer.
0: Och 300 generationer i ett skalbaggsliv av den här arten, var liksom, hur lång tid är det?
26: Det är ungefär, säg 25 år.
0: Men hur länge har du hållit på med det här? Har du hållit på så länge?
26: Nej, jag håller på ungefär 20 år.
0: Men har du under din forskarkarriär hunnit se liksom nya saker uppstå som inte fanns när du började och sen art?
26: Ja, alltså för att helt nya saker ska uppstå, så att man ska få extra ben eller ett extra par ögon eller någonting liknande, krävs det väldigt, väldigt långa tidsrymder. Men vi har definitivt sett många ganska, ja, lite smärre förändringar, så att de till exempel blir större eller blir mindre eller lever längre eller lever kortare, eller alltså den typen av modifieringar utav en arts morfologi och livsstil. Det ser vi ganska snabbt, bara på 5-10 år kan vi se det.
0: Nyligen kom en studie från Göran Arnqvists forskargrupp som visar att sexuellt urval snabbar på bildningen av nya arter. Och sexuellt urval är att sådana egenskaper som ökar chansen att hitta en partner att föröka sig med är det som gynnas. Kanske att vara extra vacker för att locka till sig någon av motsatta könet, eller extra stark för att kunna besegra sina rivaler, eller något annat. De egenskaperna gynnas och kan sen gå i arv så att det blir allt vanligare hos en art. Till skillnad från det naturliga urvalet, som är sådana egenskaper som gynnar själva överlevnaden i en viss miljö, som att vara extra bra anpassad för att överleva i ett visst klimat, att tåla värme eller kyla extra bra, eller att vara extra bra kamouflagefärgad i en viss miljö, eller extra bra på att komma åt föda till exempel. Hos de här skalbaggarna från Belgrad, som ju ändå bara har studerats sedan 1980-talet, har det ännu inte hunnit bildas helt nya arter, alltså varianter som inte kan föröka sig med varandra. Men de är på väg åt det hållet.
26: Nej, man kan säga att det vi har sett är en utveckling emot nya arter. Så att de är inne på en väg, de har slagit in på en väg mot artbildning. Men tiden är för kort för att det ska ske en fullständig artbildning. Men det vi har sett bara på 200 generationer ungefär är att de har slagit in på olika vägar som i förlängningen kommer att leda till att det bildas nya arter. Så att i det här försöket då som vi gjorde, så var vi intresserade av en process som kallas sexuellt urval, som är en av de processer som Charles Darwin i mitten på 1800-talet insåg att det här måste vara viktigt. Och det är den process som man kan säga som gör hanar olika i organismvärlden, det är enkelt uttryckt. Och det har spekulerats i att det här kan vara en process som stimulerar bildandet av nya arter. Och det vi kunde visa via experimentell evolution är i princip att det gör det. De slår in snabbare på olika vägar som kommer leda till nya arter då det sexuella urvalet är starkt.
0: Är det inte alltid sexuellt urval mellan djur som har två kön?
26: Ja, i de allra flesta fall så finns det ett sexuellt urval. Men alltså det finns en del grupper där det sexuella urvalet är väldigt, väldigt svagt.
0: Jag trodde att det fanns överallt, att de fåglar som sjunger vackrast kanske, att det är liksom de som lättast får honor, eller de som är starkast, det är de som, ja, att det alltid är ett sånt där, en sån där kamp.
26: Nästan alltid är ett bra sätt att beskriva det. Men det finns situationer där man kan tänka sig att det inte finns något könligt urval överhuvudtaget. Och det är fall där hanar och honor träffar varandra väldigt unga, och de reproducera sig bara med varandra och inte med någon annan individ överhuvudtaget. Ren monogami, strikt genetisk monogami som vi säger, alltså att man bara har en partner. Om man tar exemplet knölsvanar som ju bildar par väldigt tidigt i livet och lever sitt liv och reproducerar sig med varandra. De är monogama i den bemärkelsen att de bara reproducerar sig med en annan individ. Både hanen och honan ju. Med varann. Och under sådana förhållanden så finns det väldigt lite utrymme för sexuellt urval. Där är det kraftigt försvagat.
0: Lite nästan som att de träffar första bästa och så håller de sig till den och så behöver de inte konkurrera mer.
26: Ja, lite så. Så kan man se det.
0: Och om man ska försöka förstå det här då, sexuellt urval och varför det snabbar på artbildandet. Hur ska man tänka då?
26: Man kan tänka på det som att det finns väldigt, väldigt många möjliga förändringar hos en art som kan leda till en högre framgång vid reproduktionen. Och här skiljer sig naturlig selektion, som ju leder till anpassning mot högre temperaturer eller mer regn eller någonting sånt där. De anpassningar vi ser där är mer, kan man säga, endimensionella. Om man gör tankeexperimentet att man ska attrahera en partner till exempel, som du tog upp. så kan man ju tänka sig att det finns väldigt, väldigt många olika sätt att kunna attrahera en partner. Man kan ha lite rödare fjädrar, eller man kan sjunga lite vackrare, eller man kan hoppa omkring lite snabbare, eller man kan och så vidare och så vidare och så vidare. Så att den här mångfalden med sätt som man kan förändras på ett sätt som gagnas av evolutionen gör att det lätt kan ta lite olika vägar. Olika populationer kan gå lite olika vägar. Och det är precis det som leder till bildandet av nya arter.
6: Det är ju lätt att tänka att evolutionen gör att arter utvecklats till att bara bli bättre och bättre. Men riktigt så enkelt är det inte. Det naturliga urvalet gör arter allt bättre anpassade på att överleva i en viss miljö. Men det sexuella urvalet behöver inte alltid leda till de mest praktiska egenskaperna för att överleva ett vardagsliv.
26: Där är det faktorer som gagnar reproduktionen just. Som
0: ja,
26: gillas.
0: Det finns ju jättemånga exempel ja, på precis, där någon lägger sig till med något som är väldigt opraktiskt.
26: Ja. Alltså, alla som har sett en påfågelhanne flyga till exempel inser att det är ingenting man gör speciellt bra. Så påfågelhannen är ju försedd med en jättelång stjärt som inte ökar deras flygförmåga eller deras förmåga att undvika rovdjur och så vidare, utan deras förmåga att imponera på honor.
0: Och det finns väl andra saker också som kostar på?
26: Väldigt mycket. Det finns väldigt mycket som är dyrbart. Onödigt skräp kan man tycka som evolutionen har samlat på sig som ett resultat av sexuellt urval. Ett exempel som kanske inte så många känner till är att djur med inre befruktning i samband med parningen så överför hanarna inte bara spermier naturligtvis utan också en cocktail av proteiner och peptider. Ofta handlar det om en 300-400 olika peptider och proteiner som är dyra att producera och göra. Deras primära funktion är att se till att just den här hannen blir framgångsrik och befruktar många ägg med honan som man parar sig med. Så det kan man säga att det här är en analog till påfågelsstjärt, men det är någonting vi inte ser.
6: På Vetenskapsradions redaktion har vi länge haft ett brev från Ulf Lundell på väggen. Ett maskinskrivet som vi har ramat in och som faktiskt handlar om Göran Arnqvists forskning. Det är över 10 år gammalt och vi tyckte det var kul att Ulf Lundell var så intresserad av ämnet att han hörde av sig 2 år efter att programmet sänds.
1: Han är på höften som i alla tider och som alltid vill jag ha dig.
0: Det här skrev han 2012. Jag satt i bil på väg till en spelning på Öland 16 juli 2010 och fick då höra ett enormt intressant program som handlade om könskonflikter i naturen. Vet ni om detta program finns på er hemsida? Om man kan höra det igen? Och vad heter mannen från Uppsala? Och det hjälpte vi honom med.
26: Alltså ni gjorde det? Okay.
0: Ja.
26: Okay. Han har aldrig hört oss med.

0: Det finns ju konflikter även hos människor som, det gör i resten av djurvärlden naturligtvis, könskonflikter.
1: Du tror att det är det han tänker på?
0: Jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig att han tänker på det.
1: Han har ju också ett väldigt stort naturintresse, Ulf Lundell.
0: Det stämmer, det har han. Inte minst fåglar och så, så att visst, jag kan ha fel.
2: Jag minns att jag skickade namn och kontaktuppgifter till Ulf Lundell. Men Göran Arnqvist fick alltså aldrig något brev från Lundell.
1: Vi får se om han lyssnar på det här då.
0: Han får gärna höra av sig.
2: Programmet då handlade alltså om den

0: förkortas. Det har man visat väldigt elegant hos en del insekter till exempel just.
1: Sen finns det väl också de här alla insekterna som har nästan som hannarna kanske är alltid som har vapen som könsorgan också.
0: Just det, ja det är egentligen samma sak som de här proteinerna fast morfologiskt då. Hannarna utvecklar en morfologi på könsorgan eller någon annanstans som är bra för hanarna men som är kostsam och dåligt för honorna. Så uppstår det precis samma typ av konflikt kan man säga.
1: Men då kan det inte vara sådana vapen som har ihjäl honorna direkt?
0: Precis. Det här har modellerats väldigt väl och vi känner också inte till något fall där hanarna är så skadliga för honorna så att honorna dör. Utan det måste vara fördelaktigt för hanen också. Då måste ju honan leva för att kunna producera ägg.
1: Men finns det exempel åt andra hållet också där honan skadar hannen efter reproduktionen? För hon behöver ju väl inte honom sen?
0: Ja, det finns många exempel på det. Ett exempel är ju sexuell kannibalism. När honorna under eller efter, eller faktiskt ibland före till och med, attackerar och äter upp hannen. Det är vanligt hos en del insekter.
1: Men före, då blir det inget?
0: Nej, precis. Nej. Nej, men det är konstigt nog hos spindlar där sexuell kannibalism är ganska vanligt. Så är det väldigt vanligt att honan angriper hannen redan innan parningen. Så att för henne är så att säga hanen värd mer som ett mål mat än som en partner. Men hos bönsyrsor och så är det ofta under eller strax efter parningen då, som honorna vänder sig om och klipper huvudet av hannen och äter upp honom.
1: Men de här som du har studerat eller som forskare har studerat sedan 80-talet, är de så där brutala också?
0: Ja, de är inte riktigt lika brutala, men hanarna har en del anpassningar som är skadliga för honorna faktiskt. De har parningsorgan med vassa spikar kan man säga, som gör att honorna blir ärrade invändigt under parningen.
1: Men fröbaggehonorna klarar alltså det här och överlever trots ärr. Göran Arnqvists eget stora forskningsintresse handlar om att bättre förstå skillnader i evolution mellan hannar och honor. Och just nu bland annat att förstå mer om skillnader i livslängd hos den här lilla fröbaggen som alltså har utvecklats till att kunna bli dubbelt så gammal idag som de som en gång samlades in på 80-talet. Och forskarna har lyckats kartlägga vilka gener som ligger bakom.
0: Till exempel lärt oss att de genetiska förändringarna som ligger bakom ett långt liv är väldigt många och genetiken är väldigt komplex. Så det är tusentals, många hundratals för att inte säga tusentals gener som tillsammans bestämmer om du ska ha ett långt liv eller ett kort liv.
1: Hos en liten skalbagge?
0: Hos en liten skalbagge.
1: Och det... Då kan man ju tänka sig att det är ännu svårare hos oss.
0: Definitivt. Och det är ju ett utav lärdomarna utav det här. Att det är inte så att det finns genen för ett långt liv. Och därmed också en tablett man skulle kunna ta för att leva till att bli 160 år. Så fungerar det inte. 1000 gener hos en skalbagge så är det åtminstone inte färre hos människor. Det tror jag man kan vara väldigt säker på.
1: Säger Göran Arnqvist, professor i zoekologi vid Uppsala universitet. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.

0: Och det här programmet sände vi första gången här i kanalen P1 i vintras. Om vi ska kika lite på vad vi sänder under dagen, torsdagen den 6 augusti, så kan vi börja med Vetenskapsradion som vi hör strax efter 12. Institutet för språk och folkminnen har flera arkiv runt om i landet där uppteckningar gjordes tidigt 1900-tal. Och där plockas de upp av frivilliga.
1: På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen.
2: 1922 berättar en gammal man i Karlanda i Värmland om folktro och händelser från sin ungdom. Berättelsen i snirklig skrivstil bevaras i ett arkiv. 100 år senare plockar prästen Kent Sandfridsson i Arvika upp en inskannad bild av texten på webbsidan Folke hos Institutet för språk och folkminnen.

0: innan.
1: Det påverkar en ju, för det är ju människors livsöden.
0: Kent är en av många medborgarforskare som skriver ut såna här arkiverade handskrifter om arbete och vardag, om fester och folktro. Det är en folkminnets guldgruva i skrivstil som görs läsbar och tillgänglig på nätet av intresserade frivilliga.
2: Det här skulle annars glömmas bort. De här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva här.
3: Alessandra Mastrangelo, som är inflyttad från Italien, har ett särskilt intresse för svenska trollformler. Och henne möter vi bland annat i Vetenskapsradion, som vi har strax efter 12 idag. I litteraturprogrammet Dicklit med Erik Schylt och Jonas Åhlund handlar det den här veckan om
4: boken Kött av, ja, David Soloy, eller Salai, men på engelska tror jag han uttalar
5: David
4: det Soloy.
5: David Soloy, säger
4: Flesh. Flesh heter den på engelska, Kött på svenska.
5: Mm, just det. Och man kan säga, alltså den här, Kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis. Mm. Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Soloy liksom skriver dialog, som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
4: Okay.
5: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
3: Okay. Det är inte enbart dialogen som dryftas kring boken Kött av David Soloy. Mycket annat kommer också upp när Jonas Åhlund och Erik Schylt diskuterar den Pulitzerbelönade romanen i Dicklit. Och det gör de efter 10:00. Denna förmiddag. Och idag har vi två sommarvärdar.
6: Sommar i P1.
7: Jag heter Love Larsson.
8: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
7: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
8: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dun.
7: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
9: Idag 13:00, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: De har vunnit 3 guldbaggar och Oscar-nominerats lika många gånger i kategorien mask och smink. Vi möter alltså Love Larsson och Eva von Bar i dagens sommar. I den sista delen av kulturredaktionens serie, som handlar om samlare och samlande, bekänner Joakim Silverdahl färg.
10: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden. Och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden. Det är svårt att beskriva känslan som gick genom min kropp när jag klickade hem den från nätet. En begagnad version av Criterion Collections lyxiga filmbox Ingmar Bergmans Cinema. 39 långfilmer, nyrestaurerade på högupplösta Blu-ray-skivor. Det finns extra material som man storknar och så en booklet på 248 sidor med essäer och bakgrundshistorier.
11: Du får gå och hämta slaktkniven åt mig.
10: Långsamt tog jag mig igenom den, såg Bergman-filmer jag knappt hört talas om, läste långa essäer, såg regissören presentera sina egna filmer i gamla intervjuer i extra materialet. Streaming-eran tog död på DVD:n. Den bilden har satt sig, men för världens filmälskare verkar något vara på väg att hända.

0: Ja, vad är det som kommer att hända enligt kulturredaktionens Joakim Silverdahl? Lyssna på tredje delen av Samlarna. Idag klockan 14:30.
1: Talkshow i P1. Aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
2: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
1: Till talibanernas EU-diplomati.
3: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
1: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
4: Underbart att sända med som alltid.
5: Detsamma.
1: Måndag till torsdag i P1, klockan 15:04.
0: En spännande P1-dag har vi framför oss. Klockan är nu 17:55 på morgonen och P1-morgon tar vid. Jag som heter Agneta Redell, jag säger tack för mig och på återhörande.
6: God morgon, det är torsdag den 6 augusti och du lyssnar på P1-morgon i Sveriges Radio. Världens första slutförvar av kärnavfall kan öppna i Finland. Vi talar med mannen som förberett bergrummet som ska överleva en istid. Ska präster tvingas viga homosexuella par? En ny motion till kyrkomötet aktualiserar den frågan. Debatten, den hör du här efter 8:00. Och innan det, 19:45, kommer Miljöpartiets Daniel Heldén hit till Ekots partiledarutfrågning. Och så inleds världens största körtävling i Helsingborg i Sverige. Hur bedömer man kör? Ja, det hör vi då. Jag heter Jack Lantz. Nu hör vi nyheter.
7: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
8: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
9: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
8: De hade inte stoppat någon annan.
9: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
10: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
9: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
10: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
9: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
11: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
7: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
12: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
13: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
14: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
12: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
13: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
7: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marokko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
4: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marokko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
7: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
5: P1, Sveriges Radio.
15: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 onsdag med partiledaren för Liberalerna, Simona Moamsson. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Först hör vi Vida Brink som ringde till programmet.
16: Jag tänkte fråga dig lite om elevinflytandet. Mm. Jag är en före detta högstadieelev och en blivande gymnasieelev som har brunnit för elevinflytandet under hela min skolgång, inte minst nu i högstadiet, när jag har varit aktiv i skolans elevråd under hela högstadiet och under årskurs 9 suttit som viceordförande. Och jag tycker att elevinflytande är så himla viktigt, för det ger huvudmännen och lärare en bild på av hur elever ser skolan. Du har låtit som att du inte är jätteförtjust i elevinflytandet på sistone. Och jag undrar vad du tycker och tänker om det.
17: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt med elevdemokratin. Både för att det har sitt syfte i skolan, men också för att man lär sig otroligt mycket. Det var tack vare mitt matråd och elevråd som jag sen engagerade mig politiskt. Men jag tycker att det är väldigt stor skillnad mellan elevinflytande och elevdemokratin. Som jag tror att kanske jag och du tänker oss att det handlar om att elever ska kunna men liksom flagga om det är så att skolan inte håller måttet i vissa avseenden, eller det är på olika sätt dålig arbetsmiljö, eller det som har blivit elevinflytande till klassrummet idag. På något sätt så har vi fått en kultur i svenska klassrum där det finns en tro att det inte är läraren som bestämmer över undervisningen, att det är upp för debatt huruvida man ska ha det där provet eller när provet ska vara. Och så kan vi inte ha det, för jag tror att de elever som behöver lugn och ro i klassrummet allra mest, de elever som behöver skolan allra mest, är de som hamnar i kläm om vi inte är tydliga med att i klassrummet är det läraren som bestämmer över undervisningen, ingen annan. Och det är också så, de är ju faktiskt utbildade till att göra det. Jag har väldigt svårt att se varför en lärare vill bli lärare om det ska vara massa andra personer som bestämmer över hur man ska lägga upp sin svenska lektion eller när man ska ha prov och så.
15: Men du Vida, vad är det du som tycker är viktigast att vara med och bestämma om som en elev? Vad är, vill du inte kompromissa bort?
16: Bland annat på min skola så har vi kommit fram med ett väldigt fint förslag som jag är väldigt stolt över. Och det är att vi har fått skolan att sätta upp gratis mensskyddsautomater. Mm. Det är en fråga som jag inte tror att huvudmännen och lärarna själva hade kommit på. Mm. Utan att det behöver ett push från elevernas sida om att vi faktiskt vill ha det här.
17: Svinbra.
18: Är du rädd att det ska försvinna, menar du, den här typen av möjlighet att vara med och påverka vidare?
16: Ja, det är det som jag är rädd för. För jag tycker att det är det som Simona har sagt.
18: Har du det? Har du det, Simona? Får hon berätta här?
17: Nej, men det här tycker jag är jättebra, Vida. Det här är ju svinbra. Exakt vad elevdemokrati handlar om. Och jag kan säga så här, om vi är överens om att det är det elevinflytande och demokrati handlar om, att man ska göra att skolan är en bra arbetsmiljö så att man kan plugga bra och man känner sig trygg, så kan vi skaka hand på det. Men jag kommer aldrig kompromissa med att i klassrummet så är det läraren som bestämmer, och det, där tycker jag, det är absolut en kulturförändring jag vill se i svensk skola, att det ska vara tydligare att det är läraren som bestämmer i klassrummet. Men jag tänker så här, Vida, vi gör en deal att vi fortsätter kämpa för att fler barn och unga ska engagera sig och vara en del av elevdemokratin, och så ser vi till att lärare får bestämma i klassrummet, så ser vi till att det blir en riktigt bra skola för alla.
16: Det låter jättebra.
17: Toppen! Bra, Vida!
18: Tack för att du ringde.
16: Tack så mycket.
18: Hej! Och vi får ju också många frågor via våra sociala medier och mejl.
17: Äntligen är folk igång. Ja, det är valrörelse, det känns.
18: Du, det är många som har hört av sig till oss om ert samarbete med Sverigedemokraterna. Inte minst liberaler eller före detta folkpartister. Mm. Till exempel skriver Kristina Engvall till oss: mitt gamla parti finns inte kvar längre. Det har blivit ett Sverigedemokrats parti, skriver hon. Och Jan Karlsson skriver: fråga varför de så kallade liberalerna fortsätter att samarbeta med och ge makt åt Sverigedemokraterna istället för att driva en liberal agenda. Vad säger du till väljare eller före detta väljare som har den här, som tänker så här och som tycker så här?
17: Jag tänker så här. Att driva liberal politik handlar om att se till att varje barn får en skola i världsklass, att unga tjejer och killar känner sig trygga på gator och torg, att man, när man har ansträngt sig i livet, att man får ha mer pengar kvar i plånboken. Det är ju liksom slutmålet, och jag tror inte att politiken mår bra av att det är så mycket käbbel och spel och att man sitter med händerna i kors. I alla fall är det inte så jag är uppvuxen, att man får saker gjort, utan det är genom att våga ta strid för det man tror på. Jag har gjort en förändring för mitt parti, som jag hoppas också har gjort en förändring i svensk politik, att det nu finns ett parti för vuxna som tycker att det håller på för mycket att bråkas i politiken och för lite att man får igenom politik. Jag tycker att i slutändan är det viktigaste vad man gör av det förtroendet man har, av det ansvaret. Jag kommer aldrig att välja att stå med händerna i kors om jag har valet att få igenom en till skolsatsning eller att få igenom viktiga, ja, men viktiga politiska frågor som jag vet påverkar inte minst våra barn runt om i landet.
18: Mm. Vi har en fråga från Oskar som säger: liberaler vill ju ha en ganska liten stat, men ändå öppnar du upp för både mer statlig styrning av vården och framförallt skolan. Hur går det ihop med er ideologi?
17: Ja, bra fråga, Oskar. Jag tänker att principen jag brukar ha när jag gör politik är: i vissa områden behöver samhället ta ett kliv framåt, och då är det välfärden. Man ska kunna räkna med att samhället finns till där när man behöver det. Att vi har en skola, för att det är det bästa sättet för att ge alla barn förutsättningar att kunna göra livs- och klassresor. Vården, för att jag vill inte leva i ett samhälle liksom som präglas av att människor inte får det hjälp man behöver. Men det finns andra områden där samhället behöver ta ett kliv tillbaka, där samhället kanske behöver bli lite mindre pekpinnar. Det handlar om att du ska få bygga din brygga, kanske köpa en flaska vin på Systembolaget på söndag. Och det tänker jag är svensk liberalism, alltså att kunna kombinera det. Jag tycker ju ibland misstolkas vi vara för amerikansk liberalism, alltså att staten ska vara liten, du ska själv försvara dig själv, och det tror inte jag blir jättebra, utan jag tror vi behöver en samhällsgemenskap, vi behöver ha en stark välfärd, och så finns det många områden där vi behöver öka friheten.
18: Helene Etzell i Norrköping är med oss. Välkommen, Helene.
19: Ja,
18: hej Helene.
19: I Malmköping.
17: Malmköping, härligt.
18: Förlåt, vi.
19: Hej Simona och alla ni andra. Jag är en kvinnlig pensionär, före detta lärare och specialpedagog. Ja. Jag vill prata om pension.
17: Mm.
19: Pensionärer, vi är en stor, grå, okänd massa i Sverige. med otroligt låga pensioner i jämförelse med till exempel Norge. Mm. Varför pratar ni inte om pension, pensionärer och deras trygghet och välfärd? För den är under all kritik.
18: Mm. Ja, vad säger du om det, Simona Moansson?
17: Två saker som Liberalerna har gjort och vill fortsätta göra. Det ena handlar om att sänka skatten för pensionärer. Det är viktig frihetsreform, för jag vet att det är viktigt att ha mer pengar kvar i plånboken. Det andra handlar också om pensionsgasen som vi har varit pådrivande kring, så man också får mer pengar i plånboken. Sen vill jag ju göra...
18: Så att det när det går bra för Sverige så ska det pensionen
17: precis.
18: Öka och tvärtom.
17: Sen så skulle jag... Jag tycker ju, du är också en kvinnlig pensionär, så jag skulle ändå vilja slå ett slag också för att vi skulle behöva göra en rätt stor förändring kring hur vi fördelar pensioner. För det är fortfarande så att det är väldigt många kvinnor som tar ut mer ledigt än män, och det syns ju i pensionen. Så vi skulle ju vilja liksom splitta pensionen på ett annat sätt, så att man gör en överföring egentligen. Och det här, nu låter det ju liksom stort här, en överföring från män till kvinnor, så att det blir mycket mer rättvisande pension.
19: Men ursäkta mig, vi är ju gamla. Jag är 77, jag umgås med dem som är runt 90 och äldre än då. Vi kan inte vänta hur länge som helst. Varför kan ni inte pytsa in, precis som ni ska göra till barnfamiljer nu, 5 000 i månaden. Vi pensionärer sitter och väntar och väntar och väntar, och sen dör vi.
18: 5 000 till pensionärer också i månaden, Simona Moansson. Är det ett möjligt vallöfte?
17: Som sagt, jag kommer alltid driva på för att sänka skatten för pensionärer. Jag tycker att den tandvårdsreform vi har gjort nu, som också ser till att lätta på kostnaderna och fortsätta. Så här, matmomsen är också ett exempel, så det finns ju olika sätt i samhället.
19: Ja, men det räcker inte. Vi är ju gamla.
18: Helene, vi hör en sista svar här från Simona när det gäller pensionerna. Har ni någonting till ni vill pytsa in i pensionsfrågan?
17: Jag kommer fortsätta varje dag att se till att sänka skatten, för jag vet att det spelar roll nu, och det är liksom det snabbaste sättet för att se till att du och andra, Helene, får mer kvar i plånboken. Så det är någonting jag kommer fortsätta kämpa för.
19: Prata med andra och gör något nu.
17: Jajamän, Helene. Det ska jag göra. Jag lovar dig.
18: Och det sa Simona Moansson, partiledare för Liberalerna. Vill du ställa din personliga fråga till språkröret Daniel Heldén för Miljöpartiet? Ja, då kan du ladda nu, för han är med i Ring P1 torsdag förmiddag 9:20-10:00. 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se eller via sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Krista Chanel. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

Rösten är i fokus i veckans andakter här i P1. Om den egna inre rösten, om andra och om konsten att sortera bland rösterna. Andakten hålls av Fredrik Lignell, mångårig pastor i Evangeliska Frikyrkan, retreatledare och författare som bor i Linköping.

Hur hör man egentligen Gud tala? Hur uppfattar vi Guds röst mitt i en tillvaro av plikter, intryck och vardag? Dels finns bibeltexterna där den kristna kyrkan i alla tider uppfattat Guds röst och vägledning. Och dels finns våra erfarenheter, den vardag som är vår. Gud möter oss i det liv vi lever och inte nödvändigtvis i det extraordinära. Jag hörde en gång om en fängelsepräst som skulle gå i pension. Efter honom kom en betydligt yngre kollega och det var dags för introduktion. Den gamle erfarne fängelseprästen sa: "John, jag hoppas att du inte har kommit hit för att ge Jesus till de här människorna." Den nybakade fängelseprästen höjde på ögonbrynen. "Naturligtvis måste väl det ingå i uppdraget." "Nej," sa den äldre, "du har kommit hit för att möta honom." Det spelar stor roll hur vi ser på de människor vi möter i vår vardag. Ibland har kyrkan närt en övertro på att vi kommer med Jesus till världen. Det finns ett mått av sanning i det, men risken att vi ställer oss själva i centrum av hur Gud rör sig i tillvaron är överhängande. Med den gamle prästen i fängelset kan vi upptäcka att det snarare lutar åt det motsatta. Det är i vår vardag vi möter honom, och det är där vi kan uppfatta Guds röst.

Evangelisten Lukas återger en berättelse om vad som hände efter Jesu uppståndelse. Två lärjungar, sannolikt ett gift par, går vägen mellan Jerusalem och Emmaus, en dryg mils vandring. En märklig man sluter upp vid deras sida och frågar vad de går och talar om. De berättar om de senaste dagarnas dramatiska händelser där Jesus från Nasaret blivit gripen, torterad, dömd till döden och fäst på ett romerskt kors. Han begravdes under fredagen i en lånad grav och nu har några kvinnor sagt att graven är tom. De är skärrade och förvirrade. Mannen vid deras sida lägger då ut skrifterna från Gamla testamentet för dem. Så småningom bjuder de in honom i sitt hem och när han bryter brödet känner de igen honom. Det är Jesus som avrättades i fredags. Han lever igen. Då försvinner han och de ser honom inte mer. De utbrister, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Utifrån denna berättelse har kyrkan fått god hjälp med hur man upptäcker Jesu röst i vardagen. Han upptäcks oftast i efterhand. Tänk om du skulle lägga dig till med en vana. Att varje kväll göra en återblick på dagen. Du kan göra den genom att be enkelt. Jesus, visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Hjälp mig att ta emot vad du har talat till mig på vägen. Gå sedan igenom din dag. Vad finns det för spår av Guds närvaro? Tröst, frid, glädje, varma möten med andra eller gåvor som du uppfattar att Gud har gett dig. Finns det också skav som du behöver tala sant om? Varför blev jag så rädd eller arg? Avsluta den enkla kvällsövningen med att be, Herre, jag överlämnar mig själv i dina barmhärtiga händer. Personligen har jag upptäckt att detta mer än något annat kan hjälpa mig uppfatta Guds röst. Han kommer oss till mötes, men ofta ser vi det inte förrän i efterhand.

Herre, tack för att du talar. Tack för allt du ger. Öppna nu våra ögon så att vi kan se hur du kommer oss till mötes och ta emot vad du talar till oss på vägen. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var pastorn Fredrik Lignell som höll i andakten som är en repris från 2025. Musiken är Georg Vadenius, jag lyfter ögat mot himlen. Och producent är jag, Lina Hedmark.

0: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
1: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
0: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, då har det blivit dags för en sjörapport från SMHI och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett omfattande lågtrycksområde som täcker Skandinavien och kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Kattegat. Utsikter fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I eftermiddag väst eller nordväst. I natt avtagande till 7-12. Skurar med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat. Sydväst 8-13. På Skagerrak tidvis upp till kuling 15. Från ikväll väst eller nordväst och då 10 till kuling 15. Skurar med måttlig sikt men i natt mest god sikt. Värnen. Sydväst 6-11. I natt vridande till nordväst och då avtagande till 2-7, skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 2-7, ökande och i eftermiddag 8-13, i natt väst. Till en början risk för dålig sikt men fram på dagen mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst 3-8, i de södra farvattnen växlande 1-5. Från i eftermiddag allmänt väst eller sydväst och då ökande till 8-13. Skurar med risk för åska och nu till en början lokalt även dålig sikt. Från i eftermiddag mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Finska viken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydväst 5-10, under dagen ökande till 7-12, imorgon bitti väst. Enstaka skurar, annars mest god sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, syd eller sydost 5-10, fram på dagen syd eller sydväst och ökande till 8-13, i natt väst eller nordväst. Regn med måttlig sikt passerar norrut och från i eftermiddag mest god sikt. Bottenviken. Omkring ost 6-11 meter per sekund, i eftermiddag vridande till syd, i morgon bitti väst. Tillvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och från i eftermiddag risk för åska. Så vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix och Ratan 15 cm över nollnivån i RH 2000, Sundsvall 11 över, Stockholm 13 över, Karlskrona 18 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH 2000. Värnens vattenstånd saknar jag dessvärre aktuell uppgift om. Klockan 5 blåste det på Torsminde, sydväst 13 meter per sekund. Också i Fyr, Skagen och Nordkoster, sydväst 9. Väderöarna sydväst 12. Måseskär sydväst 10. Pålgrunden sydväst 11. Vinga sydväst 10. Nidingen sydväst 8. Anholt och Kallans väderöar sydväst 9. Drogden sydväst 7 och dålig sikt. Falsterbo sydväst 4, Skillinge sydväst 2, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 8. Ölands södra udde sydväst 5 och dålig sikt. Ölands norra udde sydväst 4, Harstena också sydväst 4, Hoborg väst 5. Östergångsholm och Fårösund sydväst 5, Landsort väst 6, Skarpe väst 2, Svenska högarna sydväst 4. Söderarm väst 5, Finska Ute och Nyhamn sydväst 7, Märket sydväst 9, Örsjö sydväst 10. Ägegrund sydväst 6, Kuggören sydväst 3, Brämön sydost 5. Skagsudde ost 4, Holmön ost 4 och dålig sikt och regn. Bjureklubb och Peter Rönnsjö ost 7 och Rödkallen ost 8 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången.
3: God morgon. morgon, du lyssnar på P1 Morgon med mig, Jack Lans. Ännu en AI-modell har brutit sig loss, det hör vi i nyheterna strax. Carina Sigura Morberg, vad är det som händer?
4: Ja, men flera AI-modeller har den senaste tiden lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
3: Strax mer om det och sen om en kvart om världens första slutförvar av kärnavfall som kan öppna i Finland. Men nu alltså Eko-nyheter med Carina Sigura Morberg.
4: Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Ingen lösning väntas innan valet. FIFA-chefen Infantino ber om ursäkt efter det kritiserade VM-förslaget. Och diskrimineringsombudsmannen vill utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det är delar av Morgonekot idag torsdag. God morgon. Ja, när riksdagen samlas i nästa vecka så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse på plats för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring.
5: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
6: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
7: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. I våras bröt Sverigedemokraterna överenskommelsen om att kvitta ut representanter mellan regerings- och oppositionspartierna vid omröstningarna, så att relationen mellan regering och opposition är densamma som vid valet, även om ledamöter är borta från omröstningar, till exempel vid sjukdom. Sedan dess har läget varit låst. Inför varje omröstning har rått en viss osäkerhet. Har några ledamöter fastnat på tåget, blivit akut sjuka? Kan omröstningen i så fall påverkas? Partierna har anklagat varandra för att det inte gått att komma överens, samtidigt som de sagt att läget är olyckligt. Men fortfarande ingen lösning på problemet. Lena Hallengren igen.
5: Det måste ju finnas ett förtroende i grunden. Det går inte att plocka bort företrädare som är på plats och skulle kunna rösta om man inte litar på att motståndarna gör detsamma.
7: Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
5: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
6: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
7: Ett par dagar nästa vecka har riksdagen extra inkallats för att olika lagförslag ska kunna klubbas före valet. Bland annat om invandring, skärpta straff och nya regler för socialtjänstens omhändertagande av unga. Det väntas också debatter till långt in på småtimmarna.
4: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum beskriver hur han stoppats av polisen och har känt sig diskriminerad.
8: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller någonting, du vet, om man inte följer deras instruktioner. Och så.
9: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
8: De hade inte stoppat någon annan.
9: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. DO har fått in ett 30-tal anmälningar som berör det här, men får inte utreda dem.
10: Den nuvarande lagstiftningen omfattar inte tillsyn av polisens verksamhet. Den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
9: Det finns inga siffror på om det här är ett stort problem, men Lars Arrhenius anser att det är omfattande.
10: Och den bygger jag ju på då den dialog vi har med olika organisationer.
9: Lars Arrhenius hänvisar till forskning och hävdar att det leder till minskat förtroende för myndigheter, såsom att färre vill anmäla brott eller kontakta polisen i akuta situationer. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter. Men enligt Lars Arrhenius behöver inte det ena utesluta det andra.
10: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
9: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag. Men än finns ingen tidsplan.
11: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
4: Reporter Helena Bowman Brody. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Ingen person skadades. Det internationella fotbollsförbundet FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring anklagelserna om att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM.
12: Ursäkten kommer samtidigt som Infantino försöker samla sina allierade efter växande kritik mot hans ledarskap. Uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval tillbakavisas.
13: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marockos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid. Krisen kring Infantino utlöstes av hans plan att sälja delar av FIFAs kommersiella VM-verksamhet till privata investerare. Förslaget drogs tillbaka efter kraftigt motstånd, men kritiken har fortsatt också inifrån FIFA. Flera nationella förbund har också dragit tillbaka sitt stöd. Trots kritiken har Infantino fortfarande stöd från bland andra Marocko och flera förbund i Afrika och Asien.
4: Reportrar Sebastian Vångsen och Nicole Amiri. Marknaden för fusioner och uppköp har tagit fart och en sektor där flera stora affärer är att vänta är läkemedelsmarknaden. Trenden har synts ett tag men blir allt tydligare. Det säger den nordiska investmentbanken SB1s hälsovårdsanalytiker Johan Unerus.
14: Det är en hel del affärer som har varit på vänt lite grann. Så att sentimentet är ju på väg upp och det finns en förväntansbild över att det kommer att ske fler affärer framöver. Då.
15: Tidigare i veckan kom ryktena om en sammanslagning mellan svensk-brittiska AstraZeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb. Och fler potentiella fusioner och förvärv är alltså att vänta på läkemedelsmarknaden. Men mycket har hänt sedan 90-talet och början på 2000-talet när läkemedelsmarknaden senast såg många och stora förvärv. Då och fram till runt 2010 var syftet att kostnadsbespara och öka försäljningen.
14: Och det gjordes ju ganska ofta med varierande framgångar. Jag menar, AstraZeneca är ju själv ett resultat av en sån affär då, med Astra och Zeneca som gick upp en gång i tiden.
15: Men sedan 2020-talet och framförallt under de senaste 3 åren har drivkraften på marknaden förändrats.
14: Det har skett en förändring i marknaden iväg från de här stora jätteaffärerna som drivs av kostnadssynergier och säljsynergier till mera inriktade transaktioner som drivs av att man ska bli starkare inom vissa affärsområden där man redan ofta är stark. Dynamiken har varit på plats, men den blir ju allt tydligare.
4: Reporter Stina Ollila. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid så har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
16: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
4: I Turkiet har regeringen lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
17: Kanun dediğim gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
18: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Det innebär att Öcalan, som har suttit fängslad i 27 år, blir kvar i fängelse. Ändå har han välkomnat förslaget och beskrivit det som en nyckel till att öppna vägen för en fredsprocess. I en kommentar skriver Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att han hoppas att steget ska stärka den nationella sammanhållningen och leda till något positivt. Konflikten mellan PKK och den turkiska staten har pågått sedan 1984 och krävt över 50 000 människoliv. Förespråkarna ser lagförslaget som historiskt medan kritiker varnar för att processen kan stanna upp om den inte följs av fler reformer som stärker kurdernas rättigheter. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Reporter Beshir Kavak. Så ska det handla om den stora migrantströmmen vid den spanska exklaven Ceuta.
19: Sociala medier som tidigare användes för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har nu tagit sig tillbaka till Marokko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-årige Akram, gymnasieelev från gränsstaden Fnidek. Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar. Men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Vi får tag på honom när han precis gått de 6 kilometrarna från Ceuta tillbaka till Fnidek. Samtidigt är hans äldre bror och morbror fortfarande kvar i Ceuta och Akram har inte hört från dem. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. Hamza är sedan tidigare utvisad från EU och försöker nu trots det återvända.
20: Oui, كان حاول حيت ما عنديش جيريان ديتو ايزي جي با د لارجو جي با د ترافاي يعني كنحاول نرجع مره ثانيه
19: يا كومر اتفشوكا ايان او ايان تيلس يا كومر تيل فرانكريكي سيير حمزه. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
21: Reporter Nishtman i Randost. Så vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur från i söder drygt 20 grader till i norr allmänt 10-15 grader. Tillbaka till dig, Jack.
3: Tack för det, Carina Segura Morberg. Och förutom dig så har vi ett gäng andra nyhetsankare som ni lyssnare kommer att höra nu under morgonen. Bland annat vi har dig, Carl W. Andersson på Ekonomiekot. Det rör sig i läkemedelsbranschen. Vad är det som händer?
22: Ja, tidigare i veckan så kom ju uppgifter om att svensk-brittiska AstraZeneca eventuellt skulle gå samman med en amerikansk konkurrent. Det här är uppgifter som har tonats ner senare, men det är så att det kan vara flera andra stora såna här sammanslagningar att vänta.
3: Du har det senaste och det hör vi snart. Och Petter Barling, det blir politik i Radiosporten den här morgonen, eller hur?
23: Ja, men så är det. Det handlar om att en stor majoritet av riksdagspartierna nu öppnar upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör här från både KD och Miljöpartiet.
24: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
25: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
23: Mm. Och dessutom pratar vi om en rekordvärvning till Real Madrid.
3: Se där! Och i Vetenskapsradion, ett nytt vapen i kampen mot antibiotikaresistens, eller hur, Harald Andersson?
26: Ja, precis. Det är forskare vid Uppsala universitet som har tagit fram ett nytt test som ska vara mycket snabbare på då att testa vilka antibiotika som fungerar mot specifika bakterier. Och man hoppas faktiskt att få ner tiden det tar att testa antibiotika mot tuberkulos från 2 veckor till bara en enda dag.
3: Och varför är det viktigt att man forskar vidare på det här just nu?
26: Ja, antibiotikaresistens är ett stort problem globalt. Man ser mycket antibiotikaresistenta bakterier i Ukraina till exempel. Det skulle kunna sprida sig mer och mer till Europa. Så det är ett stort globalt problem såklart.
3: Mm. Det säger du, Harald Andersson, och mer får vi höra lite senare. Men nu till Finland. Ända sedan kärnkraft upptäcktes och började användas så har en av de största frågorna varit hur ska man lösa det här med slutförvaret? Vi ska återkomma till den frågan lite senare för vi har just nu svårt att få med oss vår gäst, hör jag i mitt öra. Så vi ska istället vända oss till den spanska exklaven Ceuta. Dit kom tiotusentals människor och korsade gränsen från Marocko på bara ett dygn. De flesta har nu återvänt, men varje dag görs nya försök att ta sig till Spanien. Vår reporter Sara Assarsson har träffat några av de unga migranterna som drömmer om en bättre framtid.
27: If I die and I am trying is better than just dreaming in a place the

0: dess gräns mellan Afrika och Europa. Nu är han hemlös och saknar jobb, men han ångrar ingenting.
1: Yeah, it's danger, but they say the danger for the dream is important.
0: Man måste utsätta sig för fara för att nå sin dröm, säger han. Knappt en vecka har gått sedan strandremsan på Nordafrikas kust hamnade i världens blickfång. Bilder och videoklipp visade hur tusentals människor tog sig över stängslet och vidare upp längs stranden. På bara ett dygn kom närmare 50 000 människor. Nu går flera hundra av dem längs den stenlagda strandpromenaden tillbaka till den marockanska gränsen. På kullen ovanför lutar sig några pojkar mot ett staket. Staketet går långt ut i vattnet och ännu längre ut syns en röd flytbarriär. De ser åt oss att simma, berättar en man i 30-årsåldern som söker skugga under ett träd. Han berättar om rykten som spreds i sociala medier att gränsen till Europa var obevakad. Tillsammans med några vänner bestämde han sig för att ta chansen. Men nu, två dygn senare, tvingas han återvända till Marocko. Militären har kallats in för att fösa tillbaka alla de som har tagits över gränsen illegalt. När mörkret faller samlas trupperna för att söka upp de som gömmer sig i den bergiga terrängen.
2: We need control or because a lot of immigrants come here to steal, to attack the people, to attack all the shops, all the houses. So this is not the way. The world belongs to everybody, not just for one country, but not in this way.
0: Världen tillhör alla, men vi behöver kontroll över våra gränser. Många invandrare kommer hit för att stjäla, säger Antonio, en 29-årig lärare som växte upp i Ceuta, men som senare emigrerade till Irland. Han står insvept i den spanska flaggan på torget där hundratals människor har samlats för att visa sitt missnöje med hur myndigheterna har hanterat de senaste dagarnas tumult.
3: Humanity crisis, security crisis, sanitary crisis, invasion.
4: Invasion.
0: Det är en humanitär kris, en säkerhetskris och en sanitetskris, säger Javier, en av ungdomarna på torget. Han kallar det som skedde i slutet av juli för en invasion, orkestrerat av Marocko.
3: Morocco has passed red line. All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
0: Marocko har gått över en gräns. Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för, säger han. Hans vän Mohammed som står bredvid honom säger att han är stolt över Ceutas mångkulturella arv. Samtidigt vill han inte att allt för mycket fokus ska hamna på ceutanernas situation. Att mer än 70 människor dog när de försökte korsa gränsen får aldrig glömmas bort, säger han.
3: It's a humanity crisis and we don't need to normalize this situation.
5: I have no time. We want to regress our names there.
0: På andra sidan stan har ett ungdomsgäng samlats på stranden. Plötsligt får de bråttom och som på en signal börjar de springa längs trottoaren. Vi har inte tid, säger en av killarna som är insvept i en sudanesisk flagga. Men en av killarna, 18-åriga Abdul Jabbar, stannar till. Han berättar att han flydde undan kriget i Darfur för mer än ett år sedan.
6: We came from Sudan to Chad, from Chad to come Niger, from Niger to come in Algeria, from Algeria we come to Morocco here.
0: Vi flydde genom Chad, Niger, Algeriet och nu är vi här i Spanien, säger han. Allt han ville hitta en säker plats att sova på, berättar han. Han kastar en blick över axeln och skyndar vidare längs den soldränkta gatan.
7: There is no legal and safe way for people to arrive here without having the red passport. So that's why people keep dying and keep risking their lives.
0: Det finns ingen laglig väg för människor som saknar rätt pass, säger Francesca som jobbar för organisationen No Name Kitchen, en gräsrotsrörelse som hjälper människor på flykt. Utanför hennes fönster installeras den senaste åtgärden för att hindra människor från att nå Spaniens kust.

0: en 500 meter lång flytande barriär. Men Francesca menar att det endast kommer att leda till att flyktingar och migranter tar ännu större risker och att ännu fler kommer att dö.
1: But the thing is that here people die and disappear every day. We made stickers that we put everywhere around the city saying that the beaches of Ceuta are a cemetery. And that's true, like the sea and the beaches in front of Ceuta is a cemetery here. There are so many people that lost their lives trying to seek for a better future.
0: Det är så många som dör i hopp om en bättre framtid att vi kallar vattnen och stränderna här för kyrkogårdar. För det är precis vad de är, säger hon. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
2: Jag heter Mia Blomgren.
3: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och nu lyssnar du på P1 Morgon. Det finska slutförvaret för kärnkraft, det får du höra om klockan 6.40. Nu får vi höra Tankar för dagen med skådespelerskan Stina Ekblad.
5: Jag föreställer mig att vi alla har olika specialiteter vad gäller våra sinnen. Det verkar vara så att somliga av oss hör bättre än andra, somliga ser tydligare, en del är känsligare, några uppskattar mat mer än andra, somliga nosar sig fram. Mina sinnesförmågor är i alla fall inte likställt finkalibrerade. Jag tycker till exempel att jag inte ser så bra, att min syn liksom är enfaldigare än min hörsel. Jag hör falskheten i skådespelarnas tonfall när de i de amerikanska filmerna vill få mig att gråta. Och jag kallnar när den såsiga musiken talar om för mig att jag bör känna, för det hör jag att den gör. Jag hör rytmer, språk, ljud och klanger. Men inför konst är min blick lite döv. Det är som om ögat stannar. Som om jag försöker fånga signaler som inte når fram till mig och jag registrerar en brist i mig och blir lite sur. Något fattas. Associationstrådarna är för korta. Kanske saknar jag helt enkelt bildning, tänker jag, och köper en bok. Jag tror ju att man kan träna sina sinnen. Och förresten, om vi är två som ser på konsten och talar om den, så syns den bättre. Nu står jag framför den enda konst som verkligen engagerar mig. Italiensk förrenässans. Och undrar varför just dessa stela, platta gestalter talar till mig. Dessa änglar med glorior som mössor. Dessa vita madonna-ansikten. Dessa allt annat än babylika Jesusbarn. Jag ser och älskar annan konst också, jag är trots allt inte blind. Men jag dras instinktivt till 1300-talet och tidigare. Jag älskar stillheten i målningarna. Jag älskar att det inte rör sig. Jag tycker de står och väntar på mig. De har väntat i 700 år. De tar emot mig med ett "Äntligen kommer du". Min suddiga blick längtar efter klarheten hos Maria när ängeln Gabriel kommer med budskapet om att hon är havande och hon tappar sin bok. Jag vill se hennes blå mantel. Jag vill se remsan av bokstäver falla från ängelns mun genom århundradena. Boken som svävar i fallet. Jag vill se duvan, liljan, granatäpplet och konturerna kring gestalterna och det toskanska landskapet i bakgrunden. Och jag ser det. Jag ser faktiskt. Och kanske är det också så att jag hör. Hur de gamla målningarna klingar något. Enskilda toner, små tröstande ljud, språk som dött ut. Sånger som tystnat, oerhörda hemligheter som viskar om samhörighet över obegripliga århundraden. Inför de stora upplevelserna smälter våra fem sinnen faktiskt samman till ett enda sinne. Ett underbart sjätte sinne. Sinnet medkänsla.

0: Stina Ekblad, tack för det. Vi ska snart få höra mer om ett modeord nu i den politiska debatten. Förstatligande. Många politiker vill förstatliga sånt som skola och vård. Men varför då och hur skulle det gå till? Ja, det får vi höra mer om snart. Och så förstås, som jag lovat, vi ska prata om en ny lösning för slutförvar av kärnavfall. Snart kan det första slutförvaret öppnas i Finland. Men nu en nyhetssammanfattning.
1: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. Igår meddelade Facebooks ägarbolag Meta att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har nu tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande fall efter ett beslut från tidigare i år om att stryka alla domar. Nu dags för Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot om att marknaden för fusioner och uppköp har tagit fart och inom läkemedelsindustrin är flera stora affärer att vänta. Johan Unerus är hälsovårdsanalytiker på investmentbanken SB1.
3: Det är en hel del affärer som har varit på vänt lite grann. Det finns en förväntansbild över att det kommer att ske fler affärer framöver då.
4: Tidigare i veckan kom ryktena om en sammanslagning mellan svensk-brittiska AstraZeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb. Och fler potentiella fusioner och förvärv är alltså att vänta på läkemedelsmarknaden. Men mycket har hänt sedan 90-talet och början på 2000-talet när läkemedelsmarknaden senast såg många och stora förvärv. Då och fram till runt 2010 var syftet att kostnadsbespara och öka försäljningen.
3: Och det gjordes ju ganska ofta med varierande framgångar. Jag menar, AstraZeneca är ju själv ett resultat av en sån affär då, med Astra och Zeneca som gick upp en gång i tiden.
4: Men sedan 2020-talet och framförallt under de senaste 3 åren har drivkraften på marknaden förändrats.
3: Från de här stora jätteaffärerna som drivs av kostnadssynergier till mera inriktade transaktioner som drivs av att man ska bli starkare inom vissa affärsområden där man redan är starkare.
2: Reporter var Stina Ollila och vi ska säga att det förekommer uppgifter som tonar ner ryktena om att AstraZeneca kan slås samman med sin amerikanska konkurrent. Tokyobörsen har gått ner 1,1% nu på morgonen. Shanghai pendlar runt nollstrecket medan Hongkong har gått ner 1,8. Igår stängde Nasdaq på minus 0,8 medan Dow Jones gick upp 0,5%. Stockholmsbörsen backade 0,1%. Dollar just nu 9 kronor och 49 öre. En euro 10 kronor och 96 öre.
0: Tack för det, Carl V. Andersson, Ekonomiekot. Nu Vetenskapsradion om ett nytt drag i kampen mot antibiotikaresistens, eller hur, Harald Andersson?
5: Ja, forskare på Uppsala universitet har utvecklat ett sätt att mycket snabbare än vanligt förstå vilket antibiotikum som är effektivt mot särskilda bakterier.
6: Vi ser jättestora problem i Ukraina och den problematiken kommer hit också.
7: Johan Elv är professor i biofysik vid Uppsala universitet. En mycket hög andel av bakterierna hos soldater i Ukraina har visat sig vara multiresistenta. Alltså att bakterierna är motståndskraftiga mot många antibiotikum så att de inte har någon effekt. Där är problemet extremt men ökande även i övriga Europa. Företaget som kommersialiserade metoden från forskarna vann för 2 år sedan ett stort brittiskt innovationspris. Det var för ett test som snabbt kan avgöra vilket antibiotikum som var effektivt vid urinvägsinfektion. Nu har forskarna gått vidare och utvecklat ett test för tuberkulos, en bakterie som fortfarande dödar mer än 1 miljon människor i världen varje år.
6: Den växer så himla långsamt så att de delar sig bara var 20 eller 24 timmar.
7: Det antibiotikakänslighetstest som används idag tar därför 2 veckor. Men forskarna tror alltså att det skulle kunna gå att få ner till 1 dag. Metoden de använder kallas mikrofluidik och innebär att bakterierna får strömma in i smala mikroskopiska kanaler i rör på en platta och sen förs de i plattan samman med olika antibiotikum. AI-bildteknik används sen för att analysera enskilda bakterier och där bakterierna inte växer uppåt i det smala röret har man alltså snabbt hittat det mest effektiva medlet.
6: Man ser stora behov av att utveckla nya metoder för att vägleda läkarna i att förskriva rätt antibiotika så fort som möjligt.
5: Sa professor Johan Elv, reporter Annika Östman. Det är inte bara i Europa som det brinner i skogar. I Kanada har det hittills i år brunnit på en yta nästan lika stor som hela Danmark och det pågår flera stora bränder just nu också. Tusentals människor har evakuerats och miljoner har utsatts för farliga luftföroreningar från bränderna. Det varma, torra vädret och ett stort antal blixtoväder har gjort att antalet skogsbränder i Kanada ökat dramatiskt. Nu har det internationella forskarnätverket World Weather Attribution räknat ut att sannolikheten för den sortens brandorsakande väder numera är dubbelt så stor i de värst drabbade områdena Ontario och nordvästterritorierna och att det beror på mänskligt orsakade klimatförändringar. Och nu till något helt annat. Gärningsmannaprofiler förekommer ofta i kriminalserier och deckarböcker. Där är det inte ovanligt att en ensam psykolog snabbt kommer med en träffsäker beskrivning av en okänd gärningsman. Men i verkligheten är det här ett stort lagarbete som behöver ta tid.
8: Och skälet till det är ju att vi behöver inte bara flera olika erfarenheter och perspektiv, utan att vi löper också risken att hamna i en slags bias-situation.
9: Det säger chefen för den svenska polisens gärningsmannaprofilgrupp, Anders Karlsson.
8: Människan har ju generellt ett behov av att förenkla problem och så vill man att det ska passa in på det man känner i magen eller av erfarenhet eller hur det har sett ut tidigare. Och här blir ju gruppprocessen jätteviktig.
9: Idag så består gruppen av 3 poliser med många års erfarenhet av att utreda grova brott. Utöver det så finns en kriminaltekniker och en beteendevetare med kunskaper inom psykologi, kriminologi och rättspsykiatri. Dessutom ingår en rättsläkare och en rättspsykiater i gruppen på deltid. Och arbetet är metodiskt och strukturerat, säger Anders Karlsson.
8: Vi brukar prata om vad, varför, vem. Där vi först faktiskt tittar på rena fakta. Vad är det vi ser på brottsplatsen? Vad är det för typ av plats? Tid på dygnet? Vem är offret? Varför har den här personen utsatts? Hur lever den sitt liv? Sen går vi över i den här varför-delen. Vad står det här för, det vi ser? Varför ser det ut som det gör?
9: Och efter det så kan man i gynnsamma fall börja få fram konturerna av en okänd gärningsperson, säger han.
8: Hela ansatsen i att förstå ett beteende handlar ju om att sätta sig i någon mån i gärningsmannens tankevärld och förstå vad är det som har gjort att just den här gärningen har skett just vid det här tillfället och just på det här sättet.
5: Det säger Anders Karlsson, chef för polisens gärningsmannaprofilgrupp. Och mer om det här hörs i Brottsspår här i P1 på söndag 14.30 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Reporter här var Björn Gunnér.
0: Tack för det, Harald Andersson. Ända sedan kärnkraften upptäcktes och började användas så har en av de största och mest svårlösliga frågorna varit hur ska det där farliga kärnbränslet slutligt förvaras? Nu kan lösningen vara här. Finska strålsäkerhetsmyndigheten har gett sitt godkännande till anläggningen Onkalo på halvön Olikioto i Euraominne på finska västkusten, som alltså kan bli världens första slutförvar för kärnbränsle. En av dem som byggt upp den här anläggningen, det är du, John Engström, seniorexpert på strukturgeologi vid Geologiska forskningscentralen. God morgon.
10: God morgon.
0: Kan du uttala den där platsen åt mig?
10: Olkiluoto.
0: Ja, så ska det låta. Och kan inte du berätta, hur kommer det se ut där nere när kärnbränslet flyttar in?
10: Ja, då kommer det att finnas en hel del tunnlar och som är gjort ner i berggrunden på 420 meters djup, och i tunnlarna kommer det att vara små hål som är gjort ner i berggrunden, och dit kommer kapslarna sättas in. Så att det kommer att se ut så, det kommer att vara upp till 100 km tunnlar ner djupt i berggrunden. Mm.
0: Och hittills har det inte funnits någon plats i världen med slutförvar för kärnbränsle, och den här grottan Onkalo, den kan bli alltså först i världen. Vad är det som gör att de får godkänt nu?
10: Nu har ju strålsäkerhetscentralen gått igenom alla säkerhetsföreskrifter och då gett drifttillstånd för dem att fortsätta med slutförvaringen. Och det är efter 40 år av forskning som man har kommit fram till att alla säkerhetsbarriärer som finns och ska finnas är här i drift eller fungerar. Mm.
0: Ja, och vad är det som krävs då som man har lyckats få till just på den här platsen?
10: Jo, alltså de har forskat att det ska finnas tre olika säkerhetsbarriärer, och de är berggrunden. Sen är det, vad heter det, bentonitlera som ligger runt kapslarna, och sen de själva kapslarna som är kopparkapslar som återsluter eller ansluter runt själva kärnbränslet. Mm.
0: Där nere, där ska man alltså kunna förvara kärnbränsle i 100 000 år. Det är ju väldigt lång tid. Hur kan man vara säker på att något kan ligga orört så länge?
10: Ja, det är ju en bra fråga och en väldigt svår fråga att veta om. Det som forskningen har gjort och man har gjort med forskningen är att man har kollat upp hur det har sett ut bak i tiden. Och då försöka göra modeller hur det kommer att se framåt i tiden, och på det sättet kunna se hur det kommer att bli i framtiden, och på det sättet kunna veta hur det kommer att vara om 100 000 år.
0: Ja, en sak som ni har tagit med i beräkningarna, det är till exempel en kommande istid. Hur kan man förbereda sig på en kommande istid?
10: Ja, det gör man på samma sätt som att man kollar på att när det har varit tidigare istider och ser hur istiderna har gjort, eller hur de har format berggrunden och format miljön tidigare under istider. Dessutom har det varit ett forskningsprojekt på Grönland var vi har is, och där kunna kolla på hur den isen formar berggrunden. Då har man kunnat kolla hur det ser ut nu också. Så att med olika forskningsprojekt kan man fundera ut hur det kommer att se ut i framtiden. Ja.
0: Och då ska alltså en ny istid inte kunna rubba de där kapslarna nere i marken?
10: Nej, därför just har man det tillräckligt djupt nere, 420 meters djup, så att istiden inte kommer att ha någon inverkan på själva kapslarna på det djupet. Mm.
0: Och om du och jag skulle sätta oss i en tidsmaskin nu och åka 100 000 år framåt i tiden, hur säker skulle du känna dig på att de där kapslarna ligger kvar på samma plats?
10: Ja, det, eftersom jag har jobbat med det i över 20 år så är jag väldigt säker på att det kommer att se bra ut, och de kommer att vara på ett bra ställe och kommer att ha vara säkert även efter 100 000 år. Mm.
0: Du är inblandad i flera andra projekt just nu på andra håll i världen, alltså inte bara Finland. Vilka andra länder skulle kunna få slutförvar för kärnkraft?
10: Jag ska börja jobba med ett EU-projekt där vi ser på flera olika länder hur man kan slutförvara Bland annat kommer vi att kolla på i Schweiz hur det ska göras där, och även Sverige är med på ett litet hörn i det projektet, så där kommer det ju också vara, även om ni också har valt redan Forsmark som är platsen där ni ska slutförvara.
0: Ja, precis. Det finns planer där på slutförvar vid Forsmark där vi också har ett kärnkraftverk. Hur långt bort är det här för Sverige, skulle du säga?
10: Det går framåt nu. Jag var faktiskt på besök där i juni och de har bra planer nu att gå vidare och hur börja bygga själva slutförvaret där också. Så det kommer att ta en 10-15 år åtminstone säkert ännu, men jag har inte så insatt i det svenska tidsspannet. Mm.
0: Slutförvar för kärnbränsle, det har ju varit en av de stora kuggfrågorna när det gäller säkerheten för kärnkraft överhuvudtaget. Skulle du säga att nu är den där frågan löst?
10: I alla fall i Finland har vi kommit väldigt långt, och där är jag övertygad om att det som har byggts i Olkiluoto och Onkalotunneln är det bästa och just nu det enda sättet att säkert förvara kärnbränsle. Mm. Sen i andra länder så kommer man efter och kan använda delvis den forskningen som vi har gjort i Finland och utnyttja den för att göra säkra förvar även på andra orter i världen. Mm.
0: Och sist, nu har det här fått godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland. När kommer första kapseln placeras där?
10: Ja, alltså nu har de fått drifttillstånd, vilket betyder att Arbets- och näringsministeriet gör en utberedning för själva beslutet sen att gå vidare. Och efter det så kanske de säger att i slutet på året kan det vara möjligt, eller i början på 2027 kan de första kapslarna komma ner i jorden.
0: Det säger alltså Jon Engström, senior expert på strukturgeologi vid Geologiska forskningscentralen, alltså Finlands motsvarighet till svenska SGU. Tack för att du var med. Nu till veckans politiska modeord.
11: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
12: En regering som vi stöttar innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
11: Det är ett krav du inte kommer backa från.
12: Korrekt.
13: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
11: Är ja, du öppen men jag skulle för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
13: Ja, precis.
0: Förstatligande. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, hon villkorar alltså sitt stöd till en ny regering med att vården den måste förstatligas. Något som Liberalernas ledare Simona Mohamsson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå. Jag sa det här lät det i Ekots partiledarutfrågningar där de båda var med. Moderaterna är nu det enda av tidigare partierna som inte vill förstatliga vård och skola. Men vad innebär det egentligen att förstatliga? Vilken skillnad skulle det bli och hur skulle du och jag märka av det? Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. God morgon.
14: God morgon. Mm.
0: Vad menar man egentligen när man pratar om att förstatliga skola och vård?
14: Ja, det skulle jag också vilja veta. Vad mer konkret menar man? Tänker man sig till exempel, om vi pratar om skolan, är det Skolverket som ska ta över och driva alla skolor ute i landet? Är det länsstyrelserna som ska ta över, eller ska det bildas små statliga myndigheter i varje kommun som ska sköta skolorna? Så att där behöver man nog konkretisera vad man tänker. Och det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar. Så att man måste nog fundera mer på och kanske presentera för väljarna mer exakt vad är det man tänker egentligen. För det är lätt att säga förstatligande, men det är inte så lätt att presentera vad det innebär.
0: Det här skulle alltså kunna göras på många olika sätt, säger du. Om du får tänka fritt på ett sätt det skulle kunna genomföras, vad kunde fördelarna vara med ett statligt ansvar för vård och skola?
14: Ja, fördelarna är ju att det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis, för att statlig verksamhet är ganska lätt att styra. Det går ut ett dekret uppifrån centralt och sen följer det hela linjen. Det är lite knepigare med kommuner och regioner som har ett väldigt starkt självstyre. De är väldigt svåra att styra på det sättet. Så där har du en stor fördel, men en nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Tärnsjö eller Smedjebacken ska finnas kvar eller inte. Så att det finns fördelar och nackdelar med allt.
0: Mm. Skolan som du pratar om nu, den har ju varit statlig fram till 90-talet. Hur fungerade det då med till exempel den här lokala kontakten?
14: Ja, den var ju inte liksom statlig i den utsträckning som vi tänker oss. Så att det fanns ju lokala kontakter. Men ja, det, framförallt skulle vi vilja veta vad är det de vill egentligen. För det är lätt att använda ett ord som förstatligande. Men en annan sak att liksom tänka igenom vad man vill. Och det här kommer ju naturligtvis att kosta väldigt mycket pengar. Kanske skulle man ta de pengarna och sätta in dem i den verksamhet som redan nu finns, så kanske det skulle bli bättre. Mm.
0: Ja, det låter som att du är lite skeptisk till idén. Om vi tittar på vad politikerna har sagt att de önskar. Ebba Busch, hon säger till exempel att hon vill att vårdprofessionen ska bestämma över vården istället för regionala politiker. Vad ser du för skillnader som skulle kunna bli om det är tjänstemännen i vården som styr istället för regionalpolitiker?
14: Ja, det är ju svårt att säga. Vad regionerna och sjukvården behöver, tror jag, det är ju att man dels ska bli bättre arbetsgivare. Det ska bli lättare för dem att behålla personal och sen mer resurser naturligtvis. Sen är det ju så att när vi går till sjukvården eller när vi går till skolan så är vi inte särskilt intresserade av vem som är huvudman egentligen. Utan det är ju liksom kvaliteten på verksamheten som vi är intresserade av.
0: Mm. Men borde man inte kunna spara pengar om man så att säga avskedar alla Sveriges regionpolitiker?
14: Jo, det låter ju som att det skulle man kunna göra, absolut. Men samtidigt är det ju så att en sån här reform kommer att kosta pengar. Det måste byggas upp en helt ny organisation på ett sätt som vi aldrig har sett förut i Sverige. Så att det är en spännande tanke, men frågan är, blir det bättre? Det finns ju inga garantier för att staten ska sköta en verksamhet, att den då blir bättre. Det finns ju internationella exempel på att staten sköter allting, till exempel Vitryssland, Belarus, där sköter staten det mesta, och jag tror ingen är benägen att säga att ja, men just där fungerar det helt perfekt.
0: Ett annat argument som både Kristdemokraterna och Liberalerna lyfter fram, det är att de vill att skolan och vården ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. Till skillnad från när olika kommuner med olika förutsättningar ska stå för skolan och olika regioner för vården. Vad tänker du om det där?
14: Jo, men så är det ju. Det är ju alltid så när man lägger ut en verksamhet på 290 kommuner, så vill man ju också att det ska finnas någon nationell likvärdighet, och det är ju där vi har våra tillsynsmyndigheter till. Så att själva tanken är egentligen att lägga ut allt på kommunal nivå och eftersträva nationell likvärdighet, den är ju inte speciellt, ja, det är inte speciellt smart. Så att visst, det är mycket lättare att uppnå nationell likvärdighet om vi har en huvudman, det vill säga staten. Men samtidigt skulle jag nog säga att idag har vi ett antal länsstyrelser som sköter viss del av vår nationella verksamhet, och jag tror inte att de gör exakt likadant de heller. Så att det är svårt.
0: Mm. Det skulle kunna bli mer likvärdigt, men det kan bli krångligt och dyrt, låter det som du säger. Vad skulle det kunna innebära för mig som privatperson när jag går till skolan eller läkaren om den är statlig istället för regional eller kommunal?
14: Ja, men om man tror på politikernas ambitioner att det blir bättre när staten är huvudman, så kommer du förhoppningsvis att uppfatta att oj, vilken bättre kvalitet vi har på sjukvården, vilken bättre kvalitet vi har på skolverksamheten. Men det finns som sagt inga garantier för det.
0: Säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Tack för att du var med.
15: Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek.
16: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om begär och attraktion.
15: Dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina fingrar är som finska pinnar och verkligen så bagarkärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
16: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu SMHIs Mattias Lind. Det blir ruskväder har jag förstått.
17: Ja, precis. Vi har ett lågtryck som under dagen långsamt rör sig åt nordost över norra Sverige. Och det gör att stora delar av Norrland idag får tidvis regn eller skurar. Och lokalt så kan de här skurarna också bli kraftiga med åska. Även i söder så blir det en del skurar, främst då i nordvästra Götaland och västra Svealand. I övrigt i södra Sverige även plats för en del sol. Och det här lågtrycket det gör också att det i södra Sverige blir en blås idag med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Skogsbrandsrisken är idag i södra och nordöstra Götaland, östra Svealand samt på Öland och Gotland är mycket stor eller extremt stor. Utsikter fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom den nordvästra delen. Sol varvas idag med moln och lokalt någon skur. Blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar och i eftermiddag 20-25 grader. I natt mycket moln, lokala skurar och omkring 15 grader. Vinden blir i natt västlig. Nordvästra Götaland får mest molnigt och skurar, 15-20 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. I natt mest uppehåll och 10-15 grader, något avtagande vind omkring väst. Östra Svealand, växlande molnighet och i eftermiddag lokalt någon skur. 20-24 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. I natt mycket moln och fortsatt lokalt någon skur. Då 12-15 grader och västlig eller nordvästlig vind. Västra Svealand får mest molnigt och skurar som kan bli kraftiga med åska. Sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar och 15-20 grader. I Dalafjällen 12-15 grader. I natt minskad molnighet, då 7-12 grader och västlig eller nordvästlig vind under natten. Södra Norrlands kust och inland, mest mulet och tidvis regn eller skurar, lokalt även åska. I Gästrikland och Hälsingland mest uppehåll och där kan även molntäcket spricka upp under dagen. I Gästrikland och Hälsingland 18-21 grader, i övrigt idag 12-17 grader. Vinden blir i de södra landskapen sydvästlig med friska till lokalt hårda vindbyar medan de norra landskapen får mest svag vind under dagen. I natt upphör regnet och skurarna, vinden vrider till nordväst och temperaturen natt 8-13 grader. Södra Norrlands fjälltrakter, regn och 8-12 grader, i natt skurar och 5-10 grader. Till en början ostlig eller växlande vind, från i eftermiddag västlig eller nordvästlig vind som på Karlfjället ökar till frisk eller lokalt hård. Hela norra Norrland. Regn har under natten rört sig in över södra Lappland och Västerbotten och det här regnet fortsätter under dagen långsamt norrut. Lokalt så kan det bli kraftigt med inslag av åska. I nordligaste Norrbotten och nordligaste Lappland under dagen mest uppehåll och även en del sol, där i eftermiddag 14-18 grader. I övrigt idag 10-15 grader. I natt fortsatt tidvis regn eller skurar och då 8-13 grader. Vinden är till en början ostlig eller nordostlig men från ikväll nordlig eller nordvästlig. På Karlfjället tidvis frisk vind. Och under veckoslutet så stabiliseras vädret tillfälligt i samband med en högtrycksrygg. Men sen i början av nästa vecka så drar nya lågtryck in västerifrån med både regn och blåst. Klockan 6 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 17, Malmö 18, Karlskrona 20, Kalmar 16, Visby 19, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 17, Karlstad 14, Gävle 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna 6 grader. Därmed lämnar jag tillbaka till studion i Stockholm.
0: Thank you. Tack Mattias Lind. Snart Ekot bland annat om att diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda etnisk diskriminering av polisen, eller hur Karina?
18: Ja, till exempel att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet.
0: Och efter det så hör vi Ekots partiledarutfrågning. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som kommer till studion och frågas ut av mina kollegor Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Men nu över till dig Karina Segura Morberg.
18: Och här är morgonekot torsdag. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Ingen lösning väntas innan valet. FIFA-chefen Infantino ber om ursäkt efter det kritiserade VM-förslaget. Och diskrimineringsombudsmannen vill utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det är del av innehållet. God morgon. Men först alltså om att kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. När riksdagen samlas nästa vecka så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse på plats för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring.
19: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
20: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
21: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. I våras bröt Sverigedemokraterna överenskommelsen om att kvitta ut representanter mellan regerings- och oppositionspartierna vid omröstningarna, så att relationen mellan regering och opposition är densamma som vid valet, även om ledamöter är borta från omröstningar, till exempel vid sjukdom. Sedan dess har läget varit låst. Inför varje omröstning har rått en viss osäkerhet. Har några ledamöter fastnat på tåget, blivit akut sjuka? Kan omröstningen i så fall påverkas? Partierna har anklagat varandra för att det inte gått att komma överens, samtidigt som de sagt att läget är olyckligt. Men fortfarande ingen lösning på problemet. Lena Hallengren igen.
19: Det måste ju finnas ett förtroende i grunden. Det går inte att plocka bort företrädare som är på plats och skulle kunna rösta om man inte litar på att motståndarna gör detsamma.
21: Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
19: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
20: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
21: Ett par dagar nästa vecka har riksdagen extra inkallats för att olika lagförslag ska kunna klubbas före valet. Bland annat om invandring, skärpta straff och nya regler för socialtjänstens omhändertagande av unga. Det väntas också debatter till långt in på småtimmarna.
18: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen i Stockholm beskriver hur han stoppats av polisen och har känt sig diskriminerad.
22: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller någonting, du vet, om man inte följer deras instruktioner. Så.
23: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
22: De hade inte stoppat någon annan.
23: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. DO har fått in ett 30-tal anmälningar som berör det här, men får inte utreda dem.
24: Den nuvarande lagstiftningen omfattar inte tillsyn av polisens verksamhet. Den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
23: Det finns inga siffror på om det här är ett stort problem, men Lars Arrhenius anser att det är omfattande.
24: Och den bygger ju på då den dialog vi har med olika organisationer.
23: Lars Arrhenius hänvisar till forskning och hävdar att det leder till minskat förtroende för myndigheter, såsom att färre vill anmäla brott eller kontakta polisen i akuta situationer. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter. Men enligt Lars Arrhenius behöver inte det ena utesluta det andra.
24: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
23: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag. Men än finns ingen tidsplan.
1: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
18: Reporter Helena Boman Brody. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Under perioden januari till juli i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostadshus och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. På samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade stölder med 64%. Enligt polisen har man blivit bättre på informationsutbyte över landets gränser och att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor enligt TT. Det internationella fotbollsförbundet FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
2: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
18: Reporter Janet Nisowska. I USA har alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 avskrivits. En federal domare har mot sin vilja avskrivit alla kvarvarande fall efter ett beslut från tidigare i år om att stryka alla domar. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackade ett annat företag. Och på kort tid så har nu tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
3: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
18: Antalet bekräftat smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu nästan 4 000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Hittills har nästan 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. WHOs chef efterlyser nu mer omfattande insatser mot spridningen. I ett uttalande skriver han att utbrottet sprider sig snabbare än väntat och att antalet nya fall har fördubblats i vissa smittspridningsområden under den senaste veckan. Marknaden för fusioner och uppköp har tagit fart och en sektor där flera stora affärer är att vänta är läkemedelsmarknaden. Trenden har synts ett tag men blir allt tydligare. Det säger den nordiska investmentbanken SB1s hälsovårdsanalytiker Johan Unerus.
4: Det är en hel del affärer som har varit på vänt lite grann. Det finns en förväntansbild över att det kommer att ske fler affärer framöver då.
18: Tidigare i veckan kom ryktena om en sammanslagning mellan svensk-brittiska AstraZeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb. Och fler potentiella fusioner och förvärv är alltså att vänta på läkemedelsmarknaden. Men mycket har hänt sedan 90-talet och början på 2000-talet när läkemedelsmarknaden senast såg många och stora förvärv. Då och fram till runt 2010 var syftet att kostnadsbespara och öka försäljningen.
4: Och det gjordes ju ganska ofta med varierande framgångar. Jag menar, AstraZeneca är ju själv ett resultat av en sån affär då, med Astra och Zeneca som gick upp en gång i tiden.
18: Men sedan 2020-talet och framförallt under de senaste 3 åren har drivkraften på marknaden förändrats.
4: Från de här stora jätteaffärerna som drivs av kostnadssynergier till mera inriktade transaktioner som drivs av att man ska bli starkare inom vissa affärsområden där man redan är starkare.
18: Reporter Stina Ollila. I Turkiet har regeringen lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK. Det är efter en konflikt som pågått i över 40 år.
6: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
7: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
18: Reporter Beshir Kavak. Och så ska det handla om den stora migrationsströmmen vid den spanska exklaven Ceuta.
8: Sociala medier som tidigare användes för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har nu tagit sig tillbaka till Marokko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-årige Akram, gymnasieelev från gränsstaden Fnidek. Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar. Men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
18: Reporter Nistman Irandost. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in på en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. Nu dags för Ekots partiledarutfrågning med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
5: Ja, det blev dags för Miljöpartiet. Vi har lottat ordningen. När vill de gröna höja bränslepriserna?
9: Och hur skulle Sverige påverkas av Miljöpartiets migrationspolitik? Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
10: Tackar.
9: Allt bra?
10: Allt är bra. En fantastiskt vacker morgon. Man tog mig hit till radiohuset. Man vill ju egentligen sitta ute och titta på det här underbara miljön som vi har här.
9: Vi får nöja oss att sitta inne i studion.
10: Ja, den är inte så tokig den heller.
9: Inte det heller. 45 minuter på oss att prata politik har vi, och vår allra första fråga är: vilket är ditt viktigaste vallöfte?
10: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
5: Och varför är just det här ditt viktigaste vallöfte?
10: Därför att det här är helt avgörande, inte minst för klimatet. Vi ser ju vad som händer nere på kontinenten med bränder och torka. Det här är någonting som är på gång. Vi måste ta vårt ansvar och göra det. Det handlar också om att se till att hushållen inte fastnar i fossilberoendet, vilket Tidöpartierna nu har ägnat 4 års tid åt att göra, att låsa fast dem i en bensinpopulism som gör det svårare för hushållen. Det är också en fråga för vår industri, våra företag, att de kan utvecklas och vara med i det faktiskt klimatrace som är, och ta upp konkurrensen med till exempel Kina. Det handlar om arbetstillfällen, det handlar om Sveriges framtid. Klimatet är en framtidsfråga.
5: Och vi kommer till klimatet lite senare, men vi ska först fördjupa oss i migrationspolitiken. Miljöpartiet vill nu återigen se ett skifte i den. Ni beskriver det som en human, solidarisk och rättssäker migrationspolitik. Vad skulle vara den största skillnaden med den mot idag?
10: Det skulle vara att vi inte hamnar i det som vi har sett nu med Tidöpartierna, med den utvisningspolitik som man har ägnat sig åt. Det är ju hemskt att se detta som har varit med tonårsutvisningarna till exempel, där barn som har vuxit upp här, de kanske inte är födda här, de har vuxit upp här, de har sina föräldrar här, när de blir myndiga. De är helt integrerade, de går i skolan, de pratar svenska som alla andra, de är en del av svenska samhället, slängs ut och hamnar i länder där de aldrig har varit. Och det här är en del av den politik som Tidöpartierna nu har bedrivit. Man vill bli av med folk från Sverige istället för att se till att faktiskt ta hand om de som är här.
5: Så vilken signal vill Miljöpartiet att Sverige skickar till flyktingar och migranter i världen?
10: Signalen är, men Sverige är ett, ska vara ett humant och rättssäkert land när det gäller flyktingpolitiken, och se till att de som kommer hit tas om hand. Det är helt nödvändigt. Och vi ska ju stå upp för asylrätten. Vi tycker att asylrätten är ingenting som man kan tumma på. Många partier har ju försökt och varit inne på att man ska luckra upp den. Så vad det handlar om är att de som kommer hit, som har rätt att vara här, ska man ju också ta om hand. Och det handlar också om frågan hur vi gör när de är här, med integrationen, att de blir en del av det svenska samhället.
5: Och vi tänkte prata lite mer om det om en liten stund. Men i förra veckan så korsade omkring 72 000 människor på väldigt kort tid gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven Ceuta. En förklaring som lyfts i debatten är att bilden av Spaniens migrationspolitik skulle kunna ha spelat in här. Hur stor betydelse bedömer

0: tar hand om de flyktingar som kommer dit, om det är så att det är kvotflyktingar eller vad det är för någonting, så är det klart att man drar sig för att ta sig till det landet. Men jag har svårt att förstå vilka länder som vill vara inhumana mot människor. Det är det det handlar om. Vi ska ju ta hand om de som kommer hit. Sen ska vi ha en ordnad invandring och vi ska se till att den är rättssäker. Det betyder inte att alla ska komma hit. Det betyder att vi ser till att de som faktiskt kommer hit tas om hand på rätt sätt.
1: Men när ni då säger att ni vill att Sverige ska vara öppna för att ta emot fler asylsökande, ni vill ha ett solidariskt ansvar inom EU som ni säger, hur stor ökning betyder det i praktiken?
0: När du pratar om EU, så det solidariska ansvaret, det finns ju den nya migrationspakten inom EU som har börjat gälla. Och den är ju, fungerar ju så att då kommer det flyktingar till EU, så delar man ut dem solidariskt över länderna. Det ser till att man gör en fördelning så att alla tar ett jämnt ansvar.
1: Är det det ni är ute efter då? Ett jämnt ansvar utifrån befolkningsstorlek i EU, eller?
0: Ja, alltså det är ju det som är... politiken i EU, det är det som gäller och det är ju grunden för det. Sen pratar vi också om kvotflyktingar och det är ju ett system som ligger på EU-nivå som handlar om de mest utsatta. Det är kvinnor och barn, HBTQ-flyktingar och andra som verkligen är utsatta som kommer den vägen, och där finns det ju fasta tal.
1: Just det, men om man tar de här asylsökande då, om Miljöpartiets linje skulle gällt i fjol till exempel när Sverige tog emot 6700 asylsökande, skulle det varit mer i proportion till EUs storlek, då skulle vi tagit emot drygt 15 000 då om ni hade suttit i regering.
0: Ja, det vad som är nu är att vi har ju ett reglerat system i EU som talar om hur man ska göra. Och där är det så att man fördelar ut över länderna. Så
1: men det är det ni vill? Ni vill ha det då i proportion, ja, alltså, eller?
0: Jag vill. Det är det som är, det är det som gäller och det som är bestämt sig i EU-parlamentet. Och det är det som kommer att vara.
1: Men så i fjol tog Sverige emot 1% ungefär av alla asylsökande som kom till EU. Ni skulle vilja att det var mer då, eller hur ska jag tolka det?
0: Ja, men vi anser att vi ska ta emot det som vi har ansvar för att ta emot. Och vi tycker ju inte om den här principen som man har då tänkt sig, ju att man ska kunna köpa sig förbi som land. Att vissa länder då betalar så är det andra som tar emot dem. Utan det ska vara ett solidariskt mottagande. Vi ska vara ett land som faktiskt tar ansvar. Det finns inte exakta siffror i detta, utan det beror ju på vad som händer i EU.
1: Miljöpartiet satt ju i regering under den stora flyktingvågen för drygt 10 år sedan, när Sverige under flera år tog emot en tiondel av alla asylsökande i EU. Varför ska mottagandet vara solidariskt nu, som ni säger, när det inte var det då?
0: Därför att vi ska ta vårt ansvar. Vi är ett land som har möjligheter att ta emot flyktingar. Vi ska ha ett system som gör att de kommer hit och blir integrerade. Att de känner sig välkomna när de väl är här. Och det är ju inget konstigt. 10 år sedan så fanns inte de system som finns idag. Vi är i ett annat läge idag.
1: Men trots att Sverige då drog ett större lass än andra länder gjorde då, så har vi inte tagit tillräckligt med ansvar. Eller?
0: Nej, jag säger inte att vi inte har tagit tillräckligt ansvar. Då tog vi emot många, och det kan man ju säga att det var ett ansvar, eller vi öppnade gränserna i det läget. Nu har vi ett annat system och det tycker vi man ska följa till punkt och pricka. Det är ett system som är reglerat och man fördelar ut över länderna. Då finns det ju partier som inte vill det här. Och frågan är, hur långt bak i tiden ska vi liksom räkna när man tog emot flyktingar? Ska vi tillbaka till andra världskriget när det var för flyktingar? Mm. Så att nu är vi här med detta system. Det ska vi följa.
2: För alla de som kom till Sverige när ni satt i regering har ju inte integrerats fullt ut. Utom europeiskt födda utgör nästan hälften av de långtidsarbetslösa till exempel. Vi har runt 170 utanförskapsområden i Sverige. Trångboddheten i dem har ökat. Barn i de här områdena har lägre meritvärden i grundskolan. Bland annat, vilket ansvar har ditt parti för den situation vi har idag?
0: Ja, det är klart att när vi satt i regering så kunde man ha gjort mer. Men det var ju också stora flyktingströmmar då. Det som vi har sett nu, de senaste åren, framförallt de senaste 4 åren, det är ju att man inte har arbetat med integrationen. Man har inte arbetat med sättet att få in de som har kommit hit. Snarare har man arbetat hårt med att de ska känna sig otrygga, att de gärna ska lämna landet och att de ska ha en känsla av att de inte hör hit. Egentligen att de ska lämna landet. Och det innebär ju att man skapar en känsla av att man inte har plats här, och därmed så har man svårt att integreras och komma in på arbetsmarknaden till exempel.
2: Men jag tänker på, det var ju när ni satt i regering som den asylrelaterade invandringen till Sverige var som störst. Hur ser du ändå på

0: ansvaret ni har för hur de också hade kunnat integreras på ett bra sätt i Sverige?
1: Men självklart så, det gjordes ju mycket arbeten då och under tiden. Det var många som kom, man arbetade hårt med det här och man lyckades inte i alla delar. Vi skulle ha gjort mer och framförallt så bör man ju fortsätta att göra mer. Nu när man har lägre flyktingströmmar så skulle man ju kunna ha en mycket bättre politik för de som kommer hit. Och den saknar ju vi idag. Det är ju snarare tvärtom. Vi anser ju till exempel att man redan från dag ett när man kommer, när man söker om asyl, då ska man börja lära sig svenska, samhällskunskap. Man ska se till att de kan komma ut på arbetsmarknaden så att den här processen börjar tidigt. Och det har man ju sett till att det inte kan vara så idag.
0: Rent sakpolitiskt vill ni på flera sätt gå tillbaka till det som gällde före flyktingkrisen 2015. Ni vill återinföra permanent uppehållstillstånd, ta tillbaka spårbytet och särskilt ömmande omständigheter för att få stanna. Ni vill inte skärpa kraven på anhöriginvandring bland annat. Hur ska Miljöpartiet undvika att invandringen blir större än vad Sverige klarar av att integrera?
1: Ja, som vi pratade tidigare om det system som EU har idag. Och ett, jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
0: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
1: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om. Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Därför man vet inte vilken dag man blir utslängd. Det är ju som med tonårsutvisningarna. Helt plötsligt så står man där och så slängs man ut ur landet. Man har ingenting att hantera där. Anhöriginvandringsdelen, vi ska ju fatta beslut nästa vecka i riksdagen om nya regler. Och där ska man göra det ännu svårare att ta emot anhöriga, barn, en partner, en man eller en fru. Och då har man ju då hittat på där att vissa inkomstkrav. Och är det så att man då har en inkomst, då kan man få ta emot ett barn. Har man högre inkomst kan man få ta emot fler barn. Blir man av med jobbet, då kan de slängas ut i landet. Det är bara tanken att man har sina barn, man har kommit hit, just, man slänger ut.
0: Och ni kommer rösta nej till de här förslagen då. Jag tänkte bara till sist innan vi byter ämne. Du sa att ni kunde gjort mer tidigare och så pekade du på att det var stora flyktingströmmar. Så därför undrar jag bara till sist, hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen med tanke på de problem du också har pekat på att vi har?
1: Ja, men vi säger ju till exempel när det gäller kvotflyktingar att vi bör kunna gå från 900 till 5000.
0: Just det, man tänker kvotflyktingar är en sak, ni vill öka från 900 till 5000, men om man tittar på asylsökande.
1: Ja, men det finns ingen siffra på det, utan det är ju, kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad, så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
0: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
1: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
2: Med det ska vi prata politiska prioriteringar. Ni tycker lite annorlunda om just det här när man jämför med Socialdemokraterna. Det tar vi senare, men nu handlar det om några andra frågor, nämligen några av de svar ni gett i SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app. Där svarar Miljöpartiet bland annat att ni vill lagstifta om kortare veckoarbetstid. Ni vill se lite mindre militärt och ekonomiskt samarbete med USA. Och så svarar ni att ni är emot sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott.
0: Om du ska prioritera just de här tre frågorna, kortare arbetstid, mindre ekonomiskt militärt samarbete med USA och inte sänka straffbarhetsåldern, vilken är allra viktigast?
1: Oj, det är ju inte så att det här är frågor som står mot varandra. Det här är alla otroligt viktiga frågor. Jag menar, straffbarhetsåldern, idén att man ska slänga 13-14-åringar i fängelse mot allt bättre vetande, mot all forskning, mot allt som vi känner om vad det gäller barn. Det är en otroligt viktig fråga. Och det är ju någonting som vi hårt kommer att stå upp för, att vi inte ska ha barn i fängelse.
2: Det här gäller då 14-åringar och vissa grova brott kan vi lägga till då, ja, som ni ska rösta om i nästa vecka då. Just med tanke på det förslaget när det gäller kriminalpolitiken där. Miljöpartiet har ju sedan tidigare också röstat nej till bland annat dubbla straff för gängkriminella, anonyma vittnen, mer kameraövervakning. Vilka delar av Tidöpartiernas kriminalpolitik skulle ni försöka riva upp om ni fick?
1: Ja, jag menar, vi pratade om jag säger 13-åringar i fängelse för det de ville lägga fram och sen så fick de ju backa för att
2: det. Men om vi bortser från just ja, det och tar vad ni skulle vilja riva upp.
1: Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser, som stigmatiserar och skadar dem mer än att man löser det här.
2: Så den reformen med tonåringar i fängelse skulle ni försöka riva upp?
1: Ja. Och sen har vi ju då nästa vecka så vill man ju då... Nu under augusti så vill ju regeringen driva igenom straffskärpningar som är generella. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
2: Så dubbla straff för gängkriminella till exempel, skulle ni driva upp det också?
1: Nej, enskilda straff. Men det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Om man vill ta bort... möjligheten till villkorlig frigivning som har varit. Och det här sa ju då kriminalvården här senaste förra veckan att det här går inte. Vi kan inte ta emot de här. Det funkar inte förrän 2040. Vi har en regering som har rusat på med ett stort antal åtgärder som de inte har en aning om vad det får för konsekvenser. Och alla remissinstanser säger att de är helt ute och cyklar på det här området.
2: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
1: Ja, jag menar, vi baserar ju våran kriminalpolitiska linje på den forskning och den vetenskap som finns och vi vet hur saker och ting fungerar. Det blir ju en diskussion med Socialdemokraterna. Såklart.
2: Men hur skulle du kunna få dem att ändra sig?
1: Nej, men till exempel när det gäller 13-åringar, eller så inte 13-åringar i fängelse, men de har gjort vissa förändringar. Och det till exempel så jag ser det som möjligt att faktiskt göra vissa förskjutningar.
2: Konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
1: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat. Men vi ser att det här har gått för långt, på tok för långt när det gäller straffskärpningar. Vi har ju stora problem med kriminaliteten, med att det går ner i åldrarna. Men det sätt som regeringen gör det på gör ju att de snubblar iväg och inte har... basera det här på vettiga analyser av vad som behövs.
0: Socialdemokraterna har ju också röstat för de här förslagen och det är de ni vill sitta i regering med. Men vi kommer återkomma lite senare till flera av de här frågorna ni kommer behöva reda ut efter ett val i så fall.
1: Får jag bara säga det, eftersom ni tog då ur valkompassen. Frågan om arbetstid tycker jag är ju egentligen den mest roliga och mest spännande och har stor betydelse för svenska folket. Vi vill ju sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka. Och går ner till en 4-dagars vecka. Det är spännande saker.
0: Det här är Ekots partiledarutfrågningar inför valet. Miljöpartiets Daniel Heldén är gäst idag i en halvtimme till knappt.
2: Och nu närmast priset för att tanka. Efter regeringens tillfälliga skattesänkningar så kostar bensinen idag drygt 14 kronor. Dieseln nära 19 kronor liten. Är det för billigt att tanka idag?
1: Ja, det är det. Framförallt så... tog man ju stora skattesänkningar på bensin och diesel för ett par månader sedan när Hormuzkrisen drog igång. Och jag har ju sagt i många sammanhang att det där var ju hål i huvudet att sänka skatten på de här bränslena som det är en brist på. Och vi vet att den här tillfälliga sänkningen försvinner i september. Då
2: just
1: far det upp.
2: Då blir 3-4 kronor dyrare när den sänkningen försvinner. Är det då en mer rimlig nivå enligt dig? 18 kronor för bensinen och 23 för dieseln?
1: Nej, alltså vad vi säger är vi behöver höja bränsleskatterna därför att vi ska blanda in biodrivmedel i tanken, det är helt nödvändigt. Reduktionsplikten, och det kan man huvudsakligen göra på diesel, och då höjer vi skatten på bensin, så att det här blir som en jämnbördig höjning. Och det är en tillfällig sak, därför vi vill också införa något som kallas ett utsläppshandelssystem senare. Då tar branschen över liksom hur det ska vara med prissättningen. Men det, vi säger att det är ungefär 2 kronor 2,20 som det här innebär.
2: Och när vill ni driva igenom den höjningen?
1: Ja, så snart som möjligt, därför att vi behöver göra åtgärder för att få ner utsläppen. Vi behöver få in reduktionen i biodrivmedlet i tanken. Vi behöver se till att man kör mindre.
2: Så en höjning behövs så snart som möjligt, säger du. Men samtidigt sa ni i juni, när bensinen kostar runt 17 kronor, att priset var väldigt högt och att Hormuzkrisen hade gjort att det inte längre var läge för skattehöjningar. Så hur går det här ihop? Höjningar eller inte höjningar?
1: Nej, vad vi sa då var att i och med att vi vet att Trump sätter igång och twittrar, och då hoppar bensinpriserna och dieselpriserna upp och ner, att vi kunde inte riktigt veta hur vi ska hantera det här i det läget. Men vi står fast vid att vi behöver blanda in biodrivmedel i tanken, vi behöver få ner utsläppen från trafiken. Tidigpartierna har ju liksom rusat utsläppen från transporterna, och då behöver vi också höja priserna, och det ligger fast. Men nu vet vi exakt inte vad bensinpriserna är, så att diskutera vad nivåerna är framöver, det är inte möjligt.
2: För det Amanda Lind sa i juni, det var att nu är vi mitt i en kris då bränslepriserna är väldigt höga, och det är klart att vi inte kommer höja några bränsleskatter nu. Det var så hon uttryckte sig då. Men om jag tolkar dig här och nu, ni vill inte att de här tillfälliga sänkningarna ska fortsätta sen. Då pratar vi 3-4 kronor till på priset, och så vill ni lägga på ytterligare 2 kronor, så att då är vi uppe på 20 kronor för bensinen om ni får bestämma inom några månader.
1: Ja, och vi vet heller inte vad världsmarknadspriset är, om det har gått ner eller vad som har hänt. Det centrala i det här är ju att vi säger att de där pengarna som vi tar in på den här höjningen, den ska vi skicka ut till kollektivet, till de som inte har alternativ till bilen.
2: Låt oss återkomma till just det om en stund, för det finns många detaljer i det. Men kan man säga, under mandatperioden, finns det en gräns för hur mycket Miljöpartiet är berett att höja bränslepriserna kommande 4 år?
1: Det är inte frågan om att vi håller på att höja en massa bränslepriser. Det är frågan om att vi säger nej till tidigpartiernas sänkningar.
2: Jo, men hur mycket kan priserna stiga under nästa mandatperiod? Finns det något tak för det om Miljöpartiet bestämmer, eller kan det sticka upp?
1: Alltså, vi har ingen aning om vad som händer med Trump och Hormuzsundet.
2: Nej, men nu pratar om de politiska besluten som påverkar priset. Finns det en gräns för er, eller kan det bli så många skattehöjningar som ni anser är möjligt? Rimligt?
1: Nej, men vi har pratat om en skattehöjning, och sen har vi sagt att man ska gå in i ett utsläppshandelssystem. EU har ett sånt som träder i kraft 2028. Vi vill ha ett som ligger uppe på det, som är nationellt. Och det är inte vi som styr det politiskt, utan det är branschen. De får möjlighet att köpa rätten att släppa ut, och om de minskar utsläppen så blir det inte så stora höjningar. Det är inte vi som sätter det, det är andra som gör det. Så vi har inte part i detta.
2: Men det här är politiska beslut från er sida som kommer påverka det här. Så därför undrar jag, under mandatperioden, är det rimligt att tro med Miljöpartiets politik att priset stiger 8 kronor ungefär om vi räknar från idag?
1: Utsläppshandelssystemet är där oavsett vilket parti som sitter i riksdagen.
2: Absolut, så den delen... men ni vill inte förlänga de tillfälliga sänkningarna. Ni vill ha skattehöjningar och mer inblandning av biobränslen. Så sammantaget med allt det som väntar oss med Miljöpartiet i så fall, pratar vi ungefär 8 kronor mer per liter?
1: Nej, alltså... Vi ska bli av med de skattesänkningar som är tillfälliga nu. EU godkänner inte att de är kvar. Så att de försvinner oavsett vilket parti
2: man som är. Man kan ansöka om en förlängning.
1: Ja, man kan ansöka om förlängning, och det tycker man absolut inte man ska göra, därför att vi låser fast svenska folk ännu mer i ett fossilberoende. Och det är det vi ska komma ut. Och det var ju liksom mitt första vallöfte här, att vi ska komma ur detta, därför det stärker Sverige, det stärker svenska hushåll om vi blir av med det fossila. Om vi går över till elbilar, om vi åker mera kollektivt, om vi åker tåg. Det är det vi ska göra. Och det här är ju som med vår politik så hjälper vi svenska folket att komma ur det här problemen som är, och sluta prata om bensinpriser upp och ner. Vi ska bli av med det fossila.
0: Vi petar lite i det här med priserna just, för i juni så pausade ni då alltså ett förslag på skattehöjningar på bränsle med hänvisning just till Hormuzkrisen. Det var väldigt dyrt, sa Amanda Lind då. Men för 4 år sedan, när det kostade ännu mer att tanka efter Rysslands invasion av Ukraina, då ville ni inte göra det billigare för alla bilägare. Hur går det där ihop?
1: Ja, men vad vi sa då, precis som vi säger nu, man ska inte göra de här typerna av skattesänkningar. Därför att vi behöver ha ett tryck på att ställa om. Vi har haft 4 år nu där Tidöpartierna ägnat sig åt att sänka bränsleskatterna, se till att det blir billigare, istället för att göra de förändringarna, det vill säga introduktion av en massiv elbilsintroduktion, se till att vi får in det förnybara i tanken, att vi kan åka kollektivt, att tågen fungerar och allt det här.
0: Ja, jag försöker bara förstå diskrepansen här lite, för att för 4 år sedan då kostade bensin och diesel ungefär 23 kronor, 28 kronor, någonting sånt. Och då ville ni inte göra det billigare för alla bilägare, men nu i juni när det kostade 17 kronor, då sa ni att det var för dyrt och ville inte gå vidare med några skatte höjning. Jag bara undrar, i en kris tar ni hänsyn till vad hushållen får betala för lite pris, men inte i en annan. Varför det?
1: Nej, det som var nu i somras, det vi sa var att vi vet inte hur priserna hoppar upp och ner. Vi vet inte vad som händer.
0: Men det visste ni med efter Rysslands invasion då på ett annat sätt, eller?
1: Nej, men då handlade det ju om att man... I det läget, man skulle inte göra det. Vi tycker fortfarande inte att man skulle ha sänkt de här bränsleskatterna. Vi tycker inte man skulle gjort det 2022 heller. Därför att vi behöver se till att det är förnybara, att elbilarna introduceras. Hela den här bensinpopulismen som vi pratar om är skadlig. Och vi har inte sagt att vi inte tycker att vi ska höja bränsleskatterna. Men vi hade inte en aning om vad som hände därför att Trump ställde till alltihopa. Det var frågan om åtgärder då. Vad de gjorde 2022 var att de satte igång och sänka. Vi vill inte sänka nu heller, och vi vill inte det då, utan vi vill göra det som hjälper svenska folket att ta sig ur fossilberoendet.
2: En fråga då om det här som du var inne på tidigare. De prishöjningar på bränsle som era förslag leder till, det vill ni kompensera vissa hushåll för med en grön återbäring som ni kallar det. Det gäller främst landsbygdsbor och en del låginkomsttagare. De andra då, de som bor i större städer eller pendlingskommuner, där ska de flesta inte få det här stödet som vi förstår det. Hur många handlar det om som inte kommer att få del av den här gröna återbäringen?
1: Det är ju en majoritet som inte får det här stödet, men det är ju landsbygd, det är glesbygd, det är de med lägre inkomster. De behöver det här stödet, de har inget alternativ, de har inte kollektivtrafiken som man har till exempel i städerna.
2: Kan man säga att 8 av 10 ungefär får inte stödet, till så vi räknar på större städer, pendlingskommuner enligt SKRs definition?
1: Vi har inte följt riktigt deras definition, jag tror att det är fler. Men det centrala här är ju att vi sätter ju in då åtgärder för att man ska kunna byta till elbil med en subvention av att köpa elbil eller att leasa elbilar. Och vi ser till att vi inför också ett Sverigekort som gör att kollektivtrafiken blir billigare. Ett kort som gäller i hela landet, man inte behöver fundera på var man åker. Och det där är ju landsbygden, när man inte har några alternativ, där stöttar vi de som har det svårast, medan vi stöttar resten av landet med andra åtgärder.
2: Men de här som är lite mitt emellan då, som tar bilen till jobbet för att det är väldigt långt pendlingsavstånd, men som då får betala allt mer för att tanka för att komma dit, de som kanske inte har råd att köpa en elbil ändå, vad är lösningen för dem?
1: Med det system när det gäller elbilar så bedömer jag att man kan köpa en elbil, för man kan också köpa en begagnad elbil för de stöden. Man kan leasa elbilar, och det gör att de flesta, vi har ju sagt att alla som behöver en bil ska ha råd att köpa en elbil.
2: Hur vet du att alla kommer ha råd med det?
1: Ja, självklart kommer det inte vara varenda person, men vi har stöd och åtgärder som gör att vi kan göra den här övergången. Om vi tittar på vad som händer i våra grannländer, Danmark har över 70% elbilsintroduktion. Norge över 90%. I Sverige ligger vi på ungefär 40%, därför att regeringen ryckte bort alla stöden till elbilar. Det här gör ju att vi ligger långt efter. Där måste vi in och ge stöden. Och till exempel om man bor i städerna och vill man ha en bil, ja, då ska man se till att man skaffar sig en elbil.
0: Det går lite vidare. Ni vill ju då, som vi har varit inne på, bilda regering med Socialdemokraterna. Flera stora viktiga frågor skiljer ni er åt i vad ni tycker. Till exempel migrationspolitiken. Enligt Socialdemokraterna står ju de för en stram migrationspolitik. Partiledaren Magdalena Andersson har sagt att hon garanterar att ni inte kommer få igenom en så kallad solidarisk fördelning av flyktingar inom EU. Det sa hon till Aftonbladet. Kan du garantera att ni visst kommer få det?
1: Det är ju svårt att garantera vad man får igenom. Vi kommer ju driva att vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik. Vi vill att vi ska ha en human och rättssäker flyktingpolitik.
0: Ni kommer att driva det, men hur stort genomslag måste ni få för er migrationspolitik om ni ska kunna stå för regeringens linje?
1: Ja, vi måste ju se till att det här fungerar på ett smart och rättssäkert sätt. Och vi ska ju inte ha den typen av politik som vi haft nu med Tidöpartierna som har de här tonårsutvisningarna till exempel, den här kompetensutvisningen av arbetskraft som vi ser i Sverige idag. Och vi ska inte ha den typen av anhöriginvandring som man nu genomdriver som splittrar en familjesplittringspolitik. Det här är saker vi kommer driva hårt.
0: Det är en viktig fråga för er. Finns det någon punkt ni inte kan vika ner er på?
1: Vi kommer aldrig vika ner oss när det gäller att få ner klimatutsläppen.
2: Det var en annan fråga. Vi pratar mycket klimat, men en annan aspekt här är kärnkraft. Miljöpartiet är emot ny kärnkraft i Sverige. I juni meddelade regeringen att staten går in som majoritetsägare i Videberg Kraft som planerar för 3 modulära reaktorer vid Ringhals. Och nu finns det ett avtal om statligt stöd med lån, riskdelning och prisgarantier. Vi undrar om ni sitter i regering. Skulle ni försöka dra tillbaka ansökan till EU-kommissionen som ska pröva det här statliga stödet till ny kärnkraft?
1: Vi vill ju inte se ett statligt stöd till ny kärnkraft. Det är en enorm massa pengar som man håller på att slänga bort. Det är skattebetalarnas pengar. Det är över 1000 miljarder som ligger inlåsta i de här projekten.
2: 1000 miljarder, vad bygger du den siffran på?
1: Den bygger på 2 saker. Det är ungefär 400 miljoner till det här som man ska få igen för om elpriserna är för låga, det vill säga att det inte betalar sig alls.
2: Men det kan ju för du veta eftersom elpriserna framåt är osäkra, så det är ju en högst osäker siffra.
1: Det är en osäker siffra, men det är det som man har stängt in som finns i potten här. Och vi vet att kärnkraften är enormt dyr att bygga. Det är en dyr, någonting som är dyrt när den väl producerar elen.
2: För regeringen räknar med mellan 2 och 7 miljarder per år i det stöd som man satt upp.
1: Ja, de har ju lagt 400 miljarder i den här potten för de första delarna av de här projekten. Det är det som man riskar. Man vet inte exakt vad det handlar om. Men det är 400 miljarder. Sen är det 440 miljarder som man ska låna. Och
2: 220 miljarder i det här projektet är det som regeringen har mandat.
1: Ja, nu pratar de just Videberg Kraft. Men man har ju i första steget så vill man ju gå vidare. Så det är 1000 miljarder. Det ligger 180 miljarder för att ta hand om avfallet. Bara
2: det här,
1: avfallet.
2: Det här är ju lån också. De kan ju betalas tillbaka sen. Så jag bara undrar hur du kan veta att det skulle handla om 1000 miljarder när du säger den siffran.
1: Ja, men lån är ju någonting som det finns en risk. Och det enda vi vet med ny kärnkraft, om det byggs, om det ens fungerar, så tar det enormt lång tid. Det blir enormt mycket dyrare än man någonsin har tänkt sig. Och det här projekten som man nu pratar om med Videberg Kraft, det är dessutom någonting som inte har byggts ännu. Så man vet inte ens om det kommer fungera. Och fungerar så kanske man förlorar alla de här pengarna.
2: Med det sagt, grundfrågan här var nämligen att kommer Miljöpartiet, om ni sitter i regeringen, försöka dra tillbaka den här ansökan till EU-kommissionen om statligt stöd?
1: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill ju inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel, därför att svenskt energisystem behöver något annat.
2: Så det är alltså så att ni kommer arbeta för att den ansökan dras tillbaka?
1: Ja, vi vill inte se. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande. Vi får ingen ny el, vi får inga elbilar ut på marknaden, industrin skriker efter el, det kommer inte.
2: När skulle ni försöka dra tillbaka den där ansökan?
1: Alltså, när vi sitter i regering efter valet så är det klart att vi kommer att gå igenom och se alla de här ansökningarna och avtalen och så vidare innebär. Videberg Kraft till exempel, det bolag som staten nu ska äga den majoriteten i, har ju tecknat några avtal. Vi har ingen aning vad som finns där, därför man har hemligstämplat.
2: Enligt energiministern skulle det bli jättedyrt att riva upp de här avtalen eller att ändra dem så att det fördyrar projektet. Hur mycket är du beredd att betala för att riva upp det?
1: Alltså, energiministern har ägnat 4 års tid att försöka bygga kärnkraft. Ulf Kristersson sa att man skulle ta ett första spadtag. Eller Svantesson sa efter 100 dagar skulle man
2: börja bygga. Förlåt, men frågan här var hur mycket är du beredd att betala för att riva upp det?
1: Jo, men jag kommer till min poäng. Ulf Kristersson har sagt att man ska inte lägga några pengar på ny kärnkraft, utan det ska liksom marknaden göra. Nu står man där med 1 000 miljarder, man har inte byggt någonting. Man pratar om att man har avtal som ska vara jättedyra att riva upp. Men ingen får se de här avtalen. Så därför har vi ingen aning om, jag tror ju inte att det här är avtal som är hållbara på det sättet. Men det återstår att se, och det får vi titta på när vi hamnar i regering.
2: Det var så att det kom en rapport från Energiforsk som är Svenska Kraftnäts- och energibranschens forskningsföretag tidigare i somras. Du har själv hänvisat till just den rapporten. Den rapporten pekar på att ett elsystem utan ny kärnkraft blir mer sårbart när vind- och vattenkraft producerar lite under längre perioder. Är du beredd att riskera väldigt dyr el, eller kanske att områden kopplas bort helt från elnätet när det förnybara inte levererar?
1: Alltså vad den rapporten säger ju för det första, och som Svenska Kraftnät säger, det är fullt möjligt att ha energisystem utan ny kärnkraft. Det är liksom helt okej.
2: Okay. Den pekar på risker med olika elsystem och visar på risken med kärnkraft eller utan kärnkraft. Så just det den säger om ett sånt scenario som du vill ha, ett mer sårbart elsystem med vind- och vattenkraft. Så är du beredd att riskera det där, att elpriser sticker eller att områden kopplas?
1: Ja, men om man tittar på vad de pratar om, att det kan komma tillfällen när det blir dyrare. Men det är också så att med alternativen så blir det i andra tider billigare. De säger inte att det stora hela skulle bli billigare med kärnkraft, utan tvärtom så vågar de inte uttala sig om det.
2: De säger att det inte säkert går att slå fast att vårt elsystem blir billigare utan eller med ny kärnkraft. Så att det är väldigt stor osäkerhet kring just kostnaden även i den här rapporten som man pekar på.
1: Ja, men det är det, och dessutom så är det ju så att med det förnybara alternativen så är det ju marknaden som huvudsakligen bygger och bekostar alltihopa, och det hamnar inte på skattebetalarnas ficka. Det intressanta är ju att i det stora hela så fungerar det här, och det här handlar om, du pratar om elpriser. Det är inte så att elpriserna skulle rusa iväg eller att vi inte skulle ha någon el, för det har man nu byggt upp ett system som fungerar. Det intressanta är att med det förnybara så kan vi få elen här och nu till industrin som behöver den imorgon, inte om 20-30 år som den nya kärnkraften kanske innebär att det tar.
2: Kanske ett havsbaserad vindkraft kommer på plats just imorgon, men den sårbarheten som ändå kan finnas ibland med ett elsystem utan ny kärnkraft, du är beredd att ta den risken?
1: Ja, och dessutom så ser vi ju en fantastisk teknikutveckling på det här området där länderna runt om i världen just ägnar sig åt att bygga ut det förnybara. Över 90% av allt som byggs nu i världen är vind och sol. Och sen har man de bassystem, som vi ser grön baskraft, som stöttar upp det här. Och där är den stora teknikutvecklingen, inte på kärnkraft som är en gammal teknik från 1900-talet som vi inte behöver, bara är dyr och ställer till det. Ska vi klara klimatomställningen, då måste vi gå lös på det förnybara här och nu så att vi kan göra den snabbt och säkert, inte prata om kärnkraft i framtiden.
0: Lite mer då om era olika förslag och deras effekter och konsekvenser. Ni vill att 1% av BNP per år, ungefär 60-70 miljarder kronor, ska gå till den gröna omställningen. Ni vill också låna mer. Statsskulden kan öka från 35-50% av BNP, har du sagt. Samtidigt ska vi också jobba mindre. Karensavdraget ska tas bort. Ni vill ha mer flexibel pensionsålder. Vilka ekonomiska risker är du beredd att ta för klimatfrågans skull?
1: Om vi inte löser klimatfrågan så tar vi tar inte bara enorma risker. Vi kommer att drabbas av klimatförändringen, och Sverige kommer att vara otroligt sårbart om vi inte gör det här. Så det, skulle jag säga, är inte ett val. Vi måste göra det här. Vi måste klimatanpassa. Vi måste bli av med det fossila i industrin, i transporterna, i jordbruket. Det är så vi tar stort ansvar. Men när det gäller ekonomin då? Så ja, vi tycker att man kan låna 1% av BNP för att kunna göra de här åtgärderna. För att bygga ut järnvägen, för att få ordning på elsystemen till exempel. Och då vet vi att Sverige har en enormt låg statsskuld om man tittar på EU-mått. Vi har ungefär 35% tror jag att det är. Och EU säger att man kan ha 60%. Få länder i EU har så lågt som 60%. Vi anser att vi kan gå upp till 50% utan problem. Och när vi pratar, eller när man läser vad Finanspolitiska rådet säger, som är de som granskar regeringens politik, de säger ju att vi står inför en behovet av en investeringspuckel som har bland annat kopplat till klimatfrågan. Och den ska vi ju ta nu med lånade pengar. Därför att vi behöver göra det här. Det blir billigare i det långa loppet att göra det.
0: Med tanke på att Sveriges territoriella utsläpp redan är bland de lägsta i EU. De har minskat 34% sedan 1990. Vilken betydelse har Sveriges arbete för att minska utsläppen i världen?
1: Alla utsläpp är viktiga att bli av med. Varje tiondels grad har en betydelse för klimatförändringarna. Det måste vi inse. Sveriges utsläpp ska ner. Vi har åtaganden som vi har tagit bland annat via Parisavtalet och inom EU. Vi har våra nationella mål. Vi ska göra det. 2045 så ska vi ha blivit av med de fossila utsläppen i Sverige. Och det är ju i dagsläget, i alla fall på pappret, så är alla partier överens om att vi ska göra det. Så den nedgången ska ju ske. Vi måste göra det. Och när vi gör det här, om vi gör det på ett smart sätt med smart teknik, och då stärker vi svenska företag när de exporterar sina saker, när de kan vara i framkant, och vi blir ett föredöme också för resten av världen. Och det ska man inte underskatta, just att vi har en betydelse för resten av världen. Våra utsläpp, precis som alla andra, varje gram av koldioxid har lika stor betydelse i Sverige som i ett annat land.
0: Mm, just det här med föredöme då, eller ibland har det pratats om en ledartröja och sådär. Varför är det så viktigt att vi är det här föredömet eller tar på oss den här ledartröjan eller så?
1: Ja, men det är två saker. Ett, vi ska ju ner, utsläppen ska ner, och det ska vi göra snabbt. Och Sverige vinner på att vi gör detta. På den gröna politiken vinner Sveriges företag och hushåll. Vi tar upp konkurrensen med andra länder i det här racet, som ju alla ska göra. Men ledartröjan är också frågan om att vara ett föredöme. Vi var ett föredöme på det här området. När vi satt i regering så drog vi igång de stora satsningarna på att ställa om svensk industri till exempel. Och pratar man med svenska företag, våra stora exportföretag, så säger ju de att det här är ju någonting som var en viktig, om man säger USP, men det som de kunde liksom sälja på mycket, att Sverige var ett föredöme. Tidigareringen har ju då placerat oss i liksom gärdsgården när det gäller arbetet framåt. Och det innebär ju både för företagen problem, det innebär också att när andra länder funderar så att säga, ja men Sverige som har ett föredöme, de struntar ju det här. Då kan vi också göra det, och det har betydelse. Och det ska vi inte underskatta.
0: Jag tänker det du sa, att vi var en ledare när ni satt i regering och så. Men hur mycket har det Sverige gjort påverkat de riktigt stora klimatbovarna hittills, menar du, som Kina, Indien, USA? USA är inte ens med i Parisavtalet längre till exempel. Så vad har det där spelat för roll egentligen?
1: Ja, men det gäller ju alla länder, och det är klart att vi inte har påverkat Trump och den typen av politik som han står bakom. Vi ser ju att Kina gör ju enorma framsteg. Det byggs ju så ofantligt mycket sol och vind, och de är ju liksom världsledande på att bygga elbilar. Vi har Volvo i Sverige som nu kommer fram med elbilar. Vi ligger efter. Europa ligger efter. Resten av världen behöver ta upp kampen med Kina.
2: Men när du beskriver den här omställningen ekonomiskt som lönsam, gynnsam, ett måste för Sverige. Ta bara exemplet Northvolt och deras konkurs. Varför skulle det vara självklart att den gröna omställningen alltid går som du tänker dig?
1: Ja, men när vi har stora förändringar i samhället, när vi gör omvälvande förändringar, så är det ju så självklart så att vissa saker inte går som de ska hela vägen.
2: Och det är en risk du är beredd att ta?
1: Ja, men den risk vi skulle ta. Jag brukar ta som exempel världsledaren svenska företaget Sandvik. Han som grundade det och satt igång, hade smarta idéer, satt igång. Det gick i konkurs och så drog man igång det igen, och sen så började man. Och idag så är det ett av världsledande företag på specialstål och sådana saker.
2: Så osäkerheten vi kan inte. Får man leva med, och så får man hoppas.
1: Vi får leva med att det finns en osäkerhet när det gäller utveckling, teknik, etableringar och så vidare. Det största problemet vi ser idag är att vi har en regering som svajar fram och tillbaka, skapar osäkerhet för alla dessa industrier, som drar tillbaka stöd som man sa skulle finnas där. Vi måste ju peka med hela handen vart vi ska. Det är då vi kan få ordning på det här.
2: Daniel Helén, regeringsfrågan ska vi ställa en fråga på också. Du har sagt att ni skulle fälla regeringen om Socialdemokraterna vill bilda regering utan er. Skulle ni driva den frågan hela vägen till nyval?
1: Ja, vi har ju sagt att vi ska sitta i en regering. Vi kommer inte rösta för en statsminister där vi inte är med i den regeringen. Och vi vet att vi kommer inte att få ett vettigt klimatarbete om inte vi sitter. Vi är garanten för att Sverige tar upp matchen eller
2: så
1: klimatet.
2: Så ni skulle rösta nej i varje omröstning om ni inte själva var med i regering?
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Ja, då får vi tacka dig där, Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Vår tid har runnit ut. Vi kan väl sammanfatta lite grann vad vi har hört i intervjun hittills. Vi fick ett besked om att Sverige klarar av att ta emot fler asylsökande än idag. Runt 15 000 tror jag man kunde landa i ändå var en lämplig nivå. Straffskärpningarna har gått för långt, menar Daniel Heldén, och de tror att de kan få med sig Socialdemokraterna på detta. Och vi hörde ju här också precis på slutet, ni skulle driva det till nyval om ni inte får sitta i regering med Socialdemokraterna.
2: Cecilia Schavar, Mikael Kulle i studion idag, producent Pontus Håkansson. Och på måndag då fortsätter Ekots partiledarutfrågningar, då Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men Daniel Heldén kan ni höra i Ring P1 920, telefonslussen 020 22 10 10.
3: Och här är Ekot klockan 8. En person gripen efter mord i Stockholms skärgård. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Ingen lösning väntas innan valet. Och så ber FIFA-chefen Infantino om ursäkt efter det kritiserade VM-förslaget. Det är delar av innehållet. Men först om att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det här sa partiets språkrör Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar nu under morgonen.
1: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, nu pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället.
0: Hur ska Miljöpartiet undvika att invandringen blir större än vad Sverige klarar av att integrera?
1: Ett, jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
0: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
1: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
0: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen med tanke på de problem du också har pekat på att vi har?
1: Ja, men vi säger ju till exempel när det gäller kvotflyktingar att vi bör kunna gå från 900 till 5000.
0: Just det, man tänker kvotflyktingar är en sak, ni vill öka från 900 till 5000, men om man tittar på asylsökande.
1: Ja, men det finns ingen siffra på det, utan det är ju, kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad, så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
0: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
1: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
3: Intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach finns med oss nu. Ja, Daniel Heldén sa här i utfrågningen att Sverige kan ta emot fler flyktingar. Hur ser du på det?
4: Ja, precis. Han sa att EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir ju på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
3: Var det någonting annat som du fastnade för under den här utfrågningen?
4: Ja, det fanns andra nyheter här också. Han sa till exempel att den här ansökan till EU om att få ge statsstöd till svensk kärnkraft, den ska man dra tillbaka, tyckte han. Det handlar ju om att regeringen har träffat ett avtal med ett bolag, Videberg Kraft, om att bygga mera kärnkraft vid Ringhals. Och det här är, även detta är ju en sån där sak som är där Miljöpartiet är på kollisionskurs med Socialdemokraterna, eller i alla fall ser det ut att bli. Socialdemokraterna säger att om det här inte blir för dyrt, då vore det bra med mera kärnkraft. Däremot, men det här avtalet är ju hemligt, så att villkoren är inte kända.
3: Du är inne lite på det, och de här frågorna handlade ju om hur, eller många frågor handlade om hur Miljöpartiet ska kunna komma överens med Socialdemokraterna efter valet. Hur svårt ser det här ut att bli, tror du?
4: Ja, han sa även att han skulle vilja riva upp en del av regeringens straffskärpningar, och även det går ju längre än Socialdemokraterna säger. De vill ha kvar en del av de förändringar som Tidöpartierna har drivit igenom. Han sa att ungdomsfängelserna borde bort. Man måste behålla ett system där man regelmässigt då friges i förtid, så som har skett här. Och ja, men jag tror så här att det är olika på olika områden. Jag undrar om inte migrationen blir allra svårast faktiskt. Kärnkraften ligger delvis i framtiden. Jag tror att där kan man kanske lösa det genom att man startar med en utredning och diskuterar med de andra partierna till exempel. Man ger bättre villkor till vindkraft. Det ligger en bit fram i tiden innan detta måste lösas. Och när det gäller det här med straffskärpningarna, så tror jag att det kommer Miljöpartiet få tugga i sig ganska mycket helt enkelt. Det är en sak att säga nej när något införs, det är svårare att riva upp saker. Jag tror att kanske migrationen blir tuffast att komma överens med Socialdemokraterna om.
3: Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och med det så lämnar vi svensk politik. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Marcus Björling är presstalesperson vid Stockholmspolisen.
5: Under natten eller gårdagskvällen så pågick ett intensivt utredningsarbete runt den här brottsplatsen, och vi påträffar den personen som vi intensivt har letat efter. Han grips.
6: Stämmer det att han fanns på en annan skärgårdsö än den där det misstänkta brottet inträffade?
5: Det stämmer att det är en ö i nära anslutning som vi påträffar den här mannen. Han försökte gömma sig vidare från oss. Det var ingen större insats att gripa honom.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. När riksdagen samlas nästa vecka så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse på plats för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring.
7: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen, och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
8: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
9: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. I våras bröt Sverigedemokraterna överenskommelsen om att kvitta ut representanter mellan regerings- och oppositionspartierna vid omröstningarna, så att relationen mellan regering och opposition är densamma som vid valet, även om ledamöter är borta från omröstningar, till exempel vid sjukdom. Sedan dess har läget varit låst. Inför varje omröstning har rått en viss osäkerhet. Har några ledamöter fastnat på tåget, blivit akut sjuka? Kan omröstningen i så fall påverkas? Partierna har anklagat varandra för att det inte gått att komma överens, samtidigt som de sagt att läget är olyckligt. Men fortfarande ingen lösning på problemet. Lena Hallengren igen.
7: Det måste ju finnas ett förtroende i grunden. Det går inte att plocka bort företrädare som är på plats och skulle kunna rösta om man inte litar på att motståndarna gör detsamma.
9: Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
7: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
8: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen i Stockholm beskriver hur han stoppats av polisen och har känt sig diskriminerad.
10: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
3: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
10: De hade inte stoppat någon annan.
3: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
11: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas snabbt.
3: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
11: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
3: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
12: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter Helena Boman Brody. Internationella fotbollsförbundet FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
13: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marocko där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
3: Reporter Janet Nisowska. Och så ska det handla om den stora migrationsströmmen vid den spanska exklaven Ceuta.
14: Sociala medier som tidigare användes för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har nu tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-årige Akram, gymnasieelev från gränsstaden Fnidek. Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar. Men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Vi får tag på honom när han precis gått de 6 kilometrarna från Ceuta tillbaka till Fnidek. Samtidigt är hans äldre bror och morbror fortfarande kvar i Ceuta och Akram har inte hört från dem. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. Hamza är sedan tidigare utvisad från EU och försöker nu trots det återvända.
15: Oui, kan hawl hasa sma andi j'ai rien dit tout ici, j'ai pas de l'argent, j'ai pas de travail. Yani kan hawl nerja marat thania.
14: Jag kommer att försöka igen och igen tills jag kommer till Frankrike, säger Hamza. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
16: Reporter Nejma Bouchlouk och Nishtman Irandust. Så sist en väderprognos. I söder varvas idag blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland så rör sig regn norrut. Temperatur från i söder drygt 20 grader till i norr allmänt mellan 10 och 15 grader. Nu tillbaka till dig, Jack Lantz. Det blir mer om partiledarutfrågningen, eller hur?
17: Det stämmer, Daniel Heldén hörde vi nyss frågas ut av mina kollegor. Och nu har vi med en annan kollega, nämligen dig, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. God morgon.
4: God morgon.
17: Ja, de pratade migration och kriminalpolitik och kärnkraft bland annat. Var det någonting i den här intervjun du reagerade på?
4: Ja, men absolut. De gick in på flera områden här där Miljöpartiet är på kollisionskurs med Socialdemokraterna som de vill samarbeta med. Det handlade om migration, om kärnkraft, om rättspolitiken. Och en del av det här lär bli knepigt, tror jag, och frågan är om inte migrationen blir allra svårast.
17: Migrationen allra svårast, ja, där ligger ju Miljöpartiets politik ganska långt från de flesta andra partier. Vad skulle de kunna få igenom om det blir en rödgrön regering?
4: Just när det gäller migrationen, ja, men där sa Daniel Heldén då att EU har bestämt att länderna ska ta ett solidariskt ansvar, det vill säga att stora länder ska ta mer än små. Sverige ska ta det som vi åläggs, så vi ska dessutom då ta emot fler kvotflyktingar. Det här är ju som sagt någonting som Socialdemokraterna absolut inte vill. För Socialdemokraterna så är det jätteviktigt att alla uppfattar att de har skärpt sin migrationspolitik. Så att det här tror jag, i och för sig kommer Miljöpartiet inte vara ensamma, men jag kan tänka mig att de får igenom kanske en del mindre uppmjukningar bara. De kommer ju även, vi vet ju inte hur en rödgrön styre kommer se ut, men även Vänsterpartiet och i viss mån Centern vill ju ha en mjukare politik. Mm.
17: Och som du sa var det ju flera ämnen där Socialdemokraterna och Miljöpartiet är på kollisionskurs, ett annat sånt, rättspolitiken. Men här sa Daniel Heldén att han tror att han kan få genomslag för sin linje.
1: Ja, jag menar, vi baserar ju våran kriminalpolitiska linje på den forskning och den vetenskap som finns, och vi vet hur saker och ting fungerar. Det blir ju en diskussion med Socialdemokraterna. Jag ser det som möjligt att faktiskt göra vissa förskjutningar.
17: Ja, Fredrik, vad tror du om detta?
4: Ja, Socialdemokraterna har ju röstat för ett antal av regeringens lagskärpningar i kampen mot gängkriminaliteten, och Miljöpartiet har röstat för. Jag tror ändå att Miljöpartiet lär få acceptera mycket av detta. Det är en sak att säga, att säga nej när någonting ska sjösättas, det är betydligt svårare att riva upp en genomförd lag. Vill man det så har man en uppförsbacke. Men sen är det också så att Miljöpartiet har också givit signaler om att man vill inte framstå som att man helt vill vrida klockan tillbaka när det gäller kampen mot gängkriminalitet. En del av skärpningarna som regeringen har gjort är nödvändiga, tycker även Miljöpartiet, och det är en annan tid nu. Så att jag tror att Miljöpartiet kommer få acceptera ganska mycket av det som är genomfört, men för att Socialdemokraterna kommer kräva det, och jag tror kanske inte heller att det här blir den svåraste frågan i ett eventuellt samarbete mellan dem om de rödgröna blir störst i valet.
17: Vad blir den svåraste frågan?
4: Jag tror nog att det kan bli migrationen, därför att vi har fler svåra frågor. Kärnkraften är mycket svår, men ligger också lite i framtiden. I alla fall konkret. Det kommer ju dröja länge innan det är dags att börja bygga. Sen finns det en del saker som kommer tidigare i och för sig i processen.
17: Ja, vi kan säga något kort sist om kärnkraften också. Daniel Eldén meddelade att Miljöpartiet ska arbeta för att dra tillbaka ansökan om statligt stöd från EU för kärnkraft. Vilken utsikt kan de ha att få igenom något sånt?
4: Ja, EU ska ju godkänna att Sverige stöder kärnkraften ekonomiskt.

0: Där lär också bli svårt. Kärnkraftsmotståndet är en av Miljöpartiets rötter. Regeringen har gjort stora ansträngningar för att starta en process och det finns ju ett avtal nu då. Men det är ju lite svårt att förutse vad som kommer hända på grund av att det här avtalet är hemligt. Men man får väl i alla fall säga att det här, även detta kan bli en svår nöt.
1: Vi lär få återkomma till detta. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Och du som nu lyssnar och har frågor till Daniel Heldén, du kommer ha chans att ställa dem, eller hur Sofie Eriksson?
2: Det stämmer, vi har ju ett program som börjar 20 över 9 om en timme precis. Då kommer Daniel Heldén att vara redo, sitta i studion och svara på Ring P1s. Lyssnarnas frågor helt enkelt.
1: Ja men visst, ring 020 22 10 10 om du vill ställa din fråga till Daniel Heldén. Sedan 2009 får två kvinnor eller två män gifta sig i Svenska kyrkan. Det här beslutet föregicks av en lång debatt och det var inte alla inom kyrkan som höll med. Därför beslutades samtidigt om en kompromiss, nämligen att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön. Men nu vill en majoritet av kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, ändra på den saken genom en motion som avskaffar undantaget. Karin Janfalk, du är gruppledare för Öppen kyrka och en av grupperna bakom motionen. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
1: Och god morgon också på dig, Elisabeth Sandlund, ledamot för gruppen Frimodig kyrka som motsätter sig i motionen. God morgon.
4: God morgon.
1: Elisabeth, du tillhörde en av dem som var emot att Svenska kyrkan skulle viga samkönade. Den striden den förlorade ni år 2009, men samtidigt så fick ni det här undantaget. Det slogs fast att ingen präst ska tvingas viga samkönade. Vad har det där undantaget betytt för Svenska kyrkan?
4: Ja, det har ju varit en lösning som har den här kompromissen, om man så vill kalla det, som är ganska självklar egentligen. Den har ju fungerat väldigt väl. Inget samkönat par har nekat vigsel i kyrkan. Det är kyrkan som sådan som har vigselplikt, inte den enskilde prästen, och det gäller ju även i andra. Alla par, även om det är en man och en kvinna som ska vigas. Och det här har ju fungerat, man har kunnat jobba sida vid sida. Det finns ett överskott på präster som gärna viger samkönade par. Så att, det är inte så att det är brist på det. Och det är en ordning som det inte finns någon anledning att rucka på. Även om man har den teologiska hållningen att äktenskapet i kyrkans mening, den bibliska meningen, är mellan man och kvinna. Så är detta någonting som går att leva med. Därför att vi har den här öppenheten. Man kan se det på, man kan diskutera detta teologiskt. Mm.
1: Och vad ser du för risker med att avskaffa det här?
4: Det är enorma risker. Vi är i ett läge nu när vi skulle behöva alla goda krafter som redan finns i Svenska kyrkan och en del till. Vi lever i ett Sverige där människor söker sig till kyrkan, till kyrkorna, men inte minst Svenska kyrkan. Vill höra evangeliet, vill höra om Jesus Kristus. Vi kan inte riskera att mista en stor mängd riktigt duktiga präster och, skulle jag säga, andra anställda och lekmän i kyrkan, helt vanliga kyrkobesökare som tänker att nej, men det här är inte min kyrka längre. I förlängningen, och det här är verkligen ingenting som jag vill måla upp på väggen, så hotar en kyrkosplittring. Att Svenska kyrkan, som ju har varit, även om den inte längre är, har i stort sett hela Sveriges befolkning som tillhöriga eller som medlemmar, så har den ändå varit en och enad under alla tider. Och det finns en risk för att det här skulle gå så långt som man säger att detta är inte längre mitt evangelisk-lutherska samfund. För det är ju där kärnan är. Det, vi grundar oss på den evangeliska lutherska trosbekännelsen, det som finns i kyrkans grundskrifter som står långt över kyrkoordningen.
1: Karin Janfalk, ni vill med er motion att präster inte längre ska få hänvisa till det här beslutet från 2009. Varför vill ni det?
3: Ja, då vill jag betona att det först så fokuset i den här motionen är ju egentligen att vi ska stadfästa att Svenska kyrkan har en äktenskapssyn. Mer det än att vi ska tala om de enskilda prästerna. Därför att som det är idag så finns det en del som hävdar att Svenska kyrkan har två äktenskapssyner. Men de går ju då lite emot varandra. Och det tycker vi blir svårt, utan vi behöver säga att Svenska kyrkan har en äktenskapssyn. Och den äktenskapssynen innebär att vi viger såväl olikkönade som samkönade par. Så det är egentligen grunden i motionen. Men det är klart att i förlängningen så

0: håller vi ju hela tiden sedan 2009 på och jobbar med det här att vi ska komma fram till det som också biskopsmötet säger, att alla präster med glädje ska viga alla par oberoende av kön.
1: Mm. Redan idag så får ju ett samkönat par gifta sig i Svenska kyrkan, men varför är det viktigt, tycker du, att varje enskild präst inom Svenska kyrkan ska vara villig att viga?
0: Ja, men det handlar ju lite om det här hur vi möter människor. Det handlar ju inte bara egentligen om själva vigseln. Det handlar om konfirmander som finns. Det handlar om en öppen förskola med samkönade föräldrar kanske. Det handlar om de som kommer till en begravningsgudstjänst. Alltså inte bara om de som ska vigas, utan alla vi som kommer. Tänk dig till exempel två konfirmander, två tjejer som blir förälskade i varandra. Så säger de redan när de är 15 till sin konfirmandpräst: och när vi blir stora ska gifta oss, då vill vi att du viger oss. Och så kanske då den jättefina konfirmandprästen säger: nej, se, det kan jag inte. Och då funderar jag på, vad blir det för en känsla till exempel hos de här ungdomarna?
1: Ja, vad tänker du, Elisabeth, om det?
2: Alltså, hur Svenska kyrkan som samfund och som alla som verkar där möter människor med olika livsvillkor och olika livsförhållanden, det är en oerhört viktig fråga. Den borde vi lägga mycket krut på, och det handlar inte bara om den här formen av relationer. Det handlar också om hur vi ser på människor med funktionsnedsättningar, hur vi integrerar och inkluderar dem och så. Det här finns en massa att ta tag i som borde viktigt för både kyrkomöte och andra instanser att diskutera. Men vad som är jobbigt för oss som har den klassiska, om jag kallar den så, äktenskapssynen, den som också Luther, som är vår store guru, om man nu får använda ett sånt uttryck, står för utan tvekan. För vad som är jobbigt för oss är ju att vi hela tiden får höra att ni behandlar, nu är Karin inte så hård som vissa, men att ni behandlar människor illa, ni ser på dem med förakt, ni är homofober, har jag fått slängt i ansiktet ett antal gånger. Och det här är upprörande och rent av, om man får säga så, kränkande. För det är inte det handlar om. Det här handlar om något helt annat. Det finns ingen som jag känner som står för den klassiska äktenskapssynen som ser på människor som har en annan uppfattning med förakt. Sen kan vi ha en hård teologisk debatt och slänga bibelställen i huvudet på varandra. Men det kan till och med vara sunt.
1: Mm. Men Elisabeth Sandlund, är det inte viktigt att alla företrädare för Svenska kyrkan behandlar alla människor lika, oavsett om de är homosexuella eller i en heterosexuell relation, och då också kan viga vem som helst?
2: Ja, behandla människor lika handlar om så oerhört mycket mer än om just själva det här. Och det säger ju Karin också, det är inte bara äktenskapet det handlar om. Det ska vi sträva efter. Men att man kan ha, att man måste få ha en teologisk uppfattning som delas av den stora majoriteten av världens kristna, av andra i den evangelisk-lutherska kyrkofamiljen, både i vår närhet och längre ut i världen. Att man kan ha en teologisk uppfattning och göra tydligt för den man möter vad den grundar sig på, det är någonting helt annat. Det handlar inte om att man ser ner på människor eller föraktar dem, utan tvärtom. Tror också att de här konfirmanderna som var exemplet, de kanske behöver få höra den här prästens förklaring. Härligt att ni har hittat varandra och att ni tycker mycket om varandra, men för mig så är det på det här viset, med bibelställen och med ett resonemang, utan att han därför, eller hon, den här prästen, kräver att de ska hålla med om alltihopa. Det är att möta konfirmander och ta dem på allvar.
1: Ja, Karin Janfalk, är det så farligt att det kan få finnas olika uppfattningar och att de kan få höras om en sån här sak i kyrkan?
0: Inte farligt, men vi tycker att nu har det snart gått 17 år efter det där beslutet 2009. Och vi menar att vi kan inte år efter år hålla på och lyfta den här frågan, utan vi behöver komma till ett slut. Och då är vår inställning att vi behöver sätta ner foten och säga att vi har en äktenskapssyn. Och vi menar ju att kyrkans gemensamma ordning är liksom överordnad ämbetsbäraren. Sen kan ämbetsbäraren, det säger inte vi, vad människor ska tycka, men att kyrkans ordning liksom står över. Och då i alla fall när man kommer in som ny präst, för det är ju det vi ofta pratar om då, det är nya präster som ska i så fall behöva vara villiga att viga. Mm. Och att någonstans behöver vi ju komma till ett slut på det, så att alla nya som kommer in i tjänst vill viga.
1: Tack för det, Karin Janfalk, för Öppen kyrka. Tack också Elisabeth Sandlund, ledamot för Frimodig kyrka. Nu hör vi en nyhetssammanfattning.
3: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar alldeles nyss under morgonen. Han sa även att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Enligt polisen hade mannen gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. Igår meddelade Facebooks ägarbolag Meta att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Det var Ekots nyhetssammanfattning, nu Ekonomiekot.
4: Och Ekonomiekot först om att inflationen saktar ner. Förra månaden ökade priserna med 0,2%. Det här jämfört med 0,7% månaden före. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. En förklaring är kraftigt sjunkande energipriser. Enligt det mått som Riksbanken använder för sitt 2%-mål där ränteeffekter räknas bort låg inflationen på 0,7%. Nu om att marknaden för fusioner och uppköp har tagit fart och inom läkemedelsindustrin är flera stora affärer att vänta. Johan Unerus är hälsovårdsanalytiker på investmentbanken SB1.
5: Det är en hel del affärer som har varit på vänt lite grann. Så att sentimentet är ju på väg upp och det finns en förväntansbild över att det kommer att ske fler affärer framöver då.
6: Tidigare i veckan kom ryktena om en sammanslagning mellan svensk-brittiska AstraZeneca och amerikanska Bristol Myers Squibb. Och fler potentiella fusioner och förvärv är alltså att vänta på läkemedelsmarknaden. Men mycket har hänt sedan 90-talet och början på 2000-talet när läkemedelsmarknaden senast såg många och stora förvärv. Då och fram till runt 2010 var syftet att kostnadsbespara och öka försäljningen.
5: Och det gjordes ju ganska ofta med varierande framgångar. Jag menar, AstraZeneca är ju själv ett resultat av en affär då, med Astra och Zeneca som gick upp en gång i tiden.
6: Men sedan 2020-talet och framförallt under de senaste 3 åren har drivkraften på marknaden förändrats.
5: Det har skett en förändring i marknaden i väg från de här stora jätteaffärerna som drivs av kostnadssynergier och säljsynergier till mera inriktade transaktioner som drivs av att man ska bli starkare inom vissa affärsområden där man redan ofta är starkare.
6: Så trots fler och större uppköp och sammanslagningar är det alltså inte troligt att vi ser en läkemedelsmarknad där de riktigt stora bolagen börjar gå ihop igen. Det handlar snarare om strategi och samarbete. Och det främsta syftet är att möta konkurrens och prispress från Kina.
5: Dynamiken har varit på plats, men den blir ju allt tydligare.
4: Reporter var Stina Ollila. Och vi ska säga att det förekommer uppgifter som tonar ner ryktena om att AstraZeneca kan slå samman med sin amerikanska konkurrent. Nu mer om att flera olika AI-modeller de senaste veckorna lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Bland dem en AI-modell från Facebooks ägarbolag Meta.
7: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
4: Och vi avslutar med en titt på börstavlorna där Tokyobörsen gått ner med 0,9% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,1% medan Hongkong backat 1,7%. En dollar 9 kronor och 49 öre, en euro 10 kronor och 96 öre.
1: Tack för det, Carl V. Andersson. Nu till nyheter från Vetenskapsradion med dig, Harald Andersson.
8: Ja, forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en ny sorts antibiotikaresistenstestning.
9: Vi ser jättestora problem i Ukraina och den problematiken kommer hit också.
10: Johan Elv är professor i biofysik vid Uppsala universitet. En mycket hög andel av bakterierna hos soldater i Ukraina har visat sig vara multiresistenta. Alltså att bakterierna är motståndskraftiga mot många antibiotikum så att de inte har någon effekt. Där är problemet extremt men ökande även i övriga Europa. Företaget som kommersialiserade metoden från forskarna vann för 2 år sedan ett stort brittiskt innovationspris. Det var för ett test som snabbt kan avgöra vilket antibiotikum som var effektivt vid urinvägsinfektion. Nu har forskarna gått vidare och utvecklat ett test för tuberkulos, en bakterie som fortfarande dödar mer än 1 miljon människor i världen varje år.
9: Den växer så himla långsamt så att de delar sig bara var 20 eller 24 timmar.
10: Det antibiotikakänslighetstest som används idag tar därför 2 veckor. Men forskarna tror alltså att det skulle kunna gå att få ner till 1 dag. Metoden de använder kallas mikrofluidik och innebär att bakterierna får strömma in i smala mikroskopiska kanaler i rör på en platta och sen förs de i plattan samman med olika antibiotikum. AI-bildteknik används sen för att analysera enskilda bakterier och där bakterierna inte växer uppåt i det smala röret har man alltså snabbt hittat det mest effektiva medlet.
9: Man ser stora behovet av att utveckla nya metoder för att vägleda läkarna i att förskriva rätt antibiotika så fort som möjligt.
8: Sa professor Johan Elv, reporter Annika Östman. THC, ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssyndrom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Ursäkta mig. Den ena hälften av patienterna fick en medicin innehållande THC som de tog i 10 veckor innan läggdags medan den andra hälften av patienterna fick placebopiller. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de helt blivit av med sina mardrömmar och en femtedel att deras mardrömmar hade halverats. Behandlingen påverkade dock inte andra symptom kopplade till PTSD, depression till exempel. Men det skulle kunna hjälpa till att ge patienterna ordentlig sömn. Med mer forskning krävs dock för att undersöka hur effektiv och säker behandlingen är på lång sikt. Studien har publicerats i Nature Medicine. Nu något helt annat. Gärningsmannaprofiler förekommer ofta i kriminalserier och deckarböcker. Där är det inte ovanligt att en ensam psykolog snabbt kommer med en träffsäker beskrivning av en okänd gärningsman. Men i verkligheten är det här ett stort lagarbete som behöver ta tid.
11: Och skälet till det är ju att vi behöver inte bara flera olika erfarenheter och perspektiv, utan att vi löper också risken att hamna i en slags bias situation.
12: Det säger chefen för den svenska polisens gärningsmannaprofilgrupp, Anders Karlsson.
11: Människan har ju generellt ett behov av att förenkla problem, och så vill man att det ska passa in på det man känner i magen eller har erfarenhet eller hur det har sett ut tidigare. Och här blir ju gruppprocessen jätteviktig.
12: Idag så består gruppen av 3 poliser med många års erfarenhet av att utreda grova brott. Utöver det så finns en kriminaltekniker och en beteendevetare med kunskaper inom psykologi, kriminologi och rättspsykiatri. Dessutom ingår en rättsläkare och en rättspsykiater i gruppen på deltid. Och arbetet är metodiskt och strukturerat, säger Anders Karlsson.
11: Vi brukar prata om vad, varför, vem. Där vi först faktiskt tittar på rena fakta. Vad är det vi ser på brottsplatsen? Vad är det för typ av plats? Tid på dygnet. Vem är offret? Varför har den här personen utsatts? Hur lever den sitt liv? Sen går vi över i den här varför-delen. Vad står det här för, det vi ser? Varför ser det ut som det gör?
12: Och efter det så kan man i gynnsamma fall börja få fram konturerna av en okänd gärningsperson, säger han.
11: Hela ansatsen i att förstå ett beteende handlar ju om att sätta sig i någon mån i gärningsmannens tankevärld och förstå vad är det som har gjort att just den här gärningen har skett just vid det här tillfället och just på det här sättet.
8: Det säger Anders Karlsson, chef för polisens gärningsmannaprofilgrupp. Och mer om det här hörs i Brottsspår här i P1 på söndag 14.30 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Reporter här var Björn Gunnér.
13: Tack för det, Harald Andersson.

0: Ja, ungefär så här kommer det låta i Helsingborg på världens största körfestival som drar igång idag. 150 körer från 34 länder ska göra upp om vem som sjunger bäst. Men kan man tävla i musik? Vi får väl höra med en av domarna, Jan Yngve, professor i körsång och dirigering vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och just nu på tågstationen på väg till tävlingen i Helsingborg. God morgon på dig!
1: Ja, men god morgon!
0: Mm. Kan man tävla i musik?
1: Både ja och nej. Det är klart att det är svårt att jämföra, men jag skulle vilja säga att den här stora symposiet eller ett körtävling är ju framförallt ett sätt för människor att träffas förbrödrande över hela jorden, så att säga. Men det är klart att det går att bedöma, givetvis. Och de är ju uppdelade i olika klasser också.
0: Ja, först liksom, vad tillför det här tävlingsmomentet när man träffas en massa människor från hela världen på det här sättet?
1: Ja, jag tror att det är väl en krydda, naturligtvis. Och det gör ju också att varje kör anstränger sig till det yttersta och välja ut en repertoar också som kan vara karaktärsfull för just den kören. Så det är ju en inspirationskälla, kan man säga, för både sångare och dirigenter från hela världen. Man lyssnar på varandra och man tävlar med och mot varandra i olika klasser.
0: Mm. Och då ska de sjunga medan du och ett gäng andra domare sitter och lyssnar. Vad är det du kommer lyssna efter för att bedöma vilka som är bäst?
1: Alltså för min del, och det tror jag kan tala för oss alla domare, är att vara fullständigt närvarande och ta in situationen till fullo. Och för mig är det viktigaste att det ger ett artistiskt och ett ärligt intryck. Sen har man ju redskap att ta till också i underrubriker, så att säga, som sound, klangkvalitet, intonation, att vara trogen partituret, interpretation, stilkänsla. Ungefär så. Så att det kan man ta till hjälp för att, så att säga, skapa en säker bedömning. Mm. Och vi är ju 5 stycken som sitter och bedömer. Så att det jämnar ut sig, kan man säga.
0: Ja, du säger det att du tycker att uttrycket är det viktigaste. Då låter det som att det kanske finns andra som tycker att det är viktigt att man sjunger rent eller rätt. Hur går diskussionerna där?
1: Ja, alltså det är klart att det här med att sjunga, alltså man har intonation är naturligtvis jätteviktigt och klangkvalitet och så, men i slutändan är som definitivt fäller avgörande är ju det artistiska intrycket eller uttrycket, att man skapar en härlig, berörande känsla för lyssnarna.
0: Mm. Nu kommer det komma körer från hela världen. Märker man någon skillnad i olika sätt att sjunga beroende på varifrån körerna kommer?
1: Ja, det kan man nog säga faktiskt. Att det finns ju en klang som har med språket att göra. Svensk körsång har ju varit under lång tid världsledande, i alla fall varit i topp. Och där har vi svenska språket med vokalerna som ligger långt fram, till exempel. Likadant med italienskan. Sen är det klart att körer från Japan, Kina, Asien låter annorlunda. Och det har man också med deras klang, naturliga klang, så att säga, i talröst och så vidare att göra.
0: Mm. Och allt det där, det ska du få glädjen att höra, och även en hel del Helsingborgsbor. Jag tänker att vi ska tacka dig så mycket nu så att du ska få hoppa på tåget och hinna dit. Jan Yngve, professor i körsång och dirigering vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Tack och hej!
2: Berlin torsdag. När jag var barn var Gustav den VI Adolf kung i Sverige och hans formella titel var Gustav den VI Adolf, Sveriges, Götes och Vendes konung. Att han var kung över Sverige och Göta var ju rätt självklart. Men Vendes konung? Vändernas konung? Vilka var vänderna? Det lät som Gustav Adolf också var kung över ett sagofolk, ett rent påhitt. Nu kanske ni tänker, vad 17 har den svenska kungatiteln att göra med Tyskland och Berlin? Jo, Berlin, där jag nu sitter, är förvisso Tysklands huvudstad. Men namnet är av allt att döma inte tyskt utan västslaviskt och betyder träsk eller våtmark. Östra Tyskland var en gång slaviskt och det är här vänderna kommer in. För slaverna kallades av vikingar och tyskar för just vänder. Det som idag är Pommern vid Östersjökusten var för vikingarna Vendland. Med tiden har det slaviska, det vendiska trängts tillbaka och det tyska tagit över både språk och kultur, men inte helt och hållet. För några år sedan så träffade jag på en fest en lingvist, en språkvetare, som sa att han kunde över 10 språk flytande, bland annat finska och estniska, men också lågsorbiska och högsorbiska. Jag hade aldrig talat om de språken, men det visade sig att i den östra delen av Tyskland, i Sachsen, några mil söder om Berlin, lever de här slaviska eller vendiska språken kvar. I orten Oberlausitz talar man högsorbiska och i Niederlausitz talar man lågsorbiska. Sorberna har både ett tyskt namn och ett sorbiskt namn. Det tyska namnet används i kontakter med myndigheter, medan det sorbiska är för mer privata sammanhang. Och när man dör är det oftast bara det sorbiska namnet som står på gravstenen. Men de här vendiska språken och den vendiska sorbiska kulturen kämpar i motvind. Idag är det bara 15 000 personer som talar högsorbiska. Och de som talar lågsorbiska är ännu färre, bara 6 000 personer. Och medan sorberna kämpar för att bevara sitt språk och sin kultur så behöver de i alla fall inte längre bry sig om den svenska regentens anspråk på att få vara deras kung. Gustav Vasa var den som började kalla sig vändernas konung på 1500-talet. Men drygt 400 år senare, när vår nuvarande kung Karl den 16 Gustav besteg tronen 1973, så fanns inte längre vännerna kvar i uppräkningen av vilka folk han regerar över. Nu är han kort och gott Sveriges konung. Men när den här krönikan nu närmar sig sitt slut så skulle jag ändå vilja passa på att knyta an till det vändiska med att ta farväl på lågsorbiska och högsorbiska. Olof Sjölander, Berlin.
3: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
4: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
3: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi få lyssna till Kulturnytt med dig, Vivica Blad. Det ska handla om svenskt, eller hur?
5: Mm. Både svensk film och svensk teater. På världens största kulturfestival, Edinburgh Festival Fringe, som inleds i helgen, så är svenska Cecilia Säverman en av dem som sätter upp scenkonst under festivalen.
6: Det ska bli så roligt. Det är en sån bucket list grej som bara känns helt fantastisk.
7: Festivalen som hålls i Skottlands huvudstad under 3 veckor i augusti samlar över 2000 akter från världen över på såväl scener som på gator och torg och lockar varje år miljontals besökare. Cecilia Säverman ska tillsammans med sin mamma, den nu 82-åriga regissören Judith Hollander, ta bilen från Gotland för att sätta upp föreställningen Vasadottern om den svenska skandalprinsessan och piraten Cecilia Vasa.
6: Det känns så häftigt att få dela, att hon och jag får dela den typen av internationell debut.
7: Inför Fringe-premiären har föreställningen inte bara översatts till engelska utan också lagt mer fokus på Cecilia Vasas internationella liv medan vissa svenska referenser fått strykas.
6: Många små referenser som är svenska kommer ju liksom inte flyga. Det blir små detaljer som blir överflödiga. Medan andra detaljer som rör Cecilia Vasas internationella liv och hennes tid i England blir viktigare. Så att det är liksom som en remake av föreställningen.
7: Och Cecilia Säverman berättar att efter det blev klart att föreställningen skulle komma till Fringe har hon också fått kontakt med andra scenkonstnärer.
6: Det känns jättemysigt. Jag ser jättemycket fram emot att komma in i det där. Det känns som att det verkligen är som ett artist-community.
5: Reporter Ellen Cavallin. Walt Disney Company har tecknat ett avtal med TikTok. Ja, användare på sociala medieplattformen ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. I ett gemensamt pressmeddelande så skriver företagen att de sätter fansens kreativitet i centrum och, citat, öppnar dörrar för nästa generations skapare. Klipp från filmer som Star Wars och Toy Story kommer nu att kunna dyka upp i videor som också kan delas på Disneys kortfilmsplattform Verts. Några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front. Tidigare i år stoppades ett liknande samarbete mellan Disney och OpenAI-verktyget Sora. Svensk film nu, Det grönaste gräset, är en ny romcom i Malmö-miljö. Kulturnytts Nora Makander har sett den.
8: Sasha och Olivia har varit tillsammans sedan de bokstavligen krockade på Malmökrogen Far i hatten i Folkets park.
9: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
8: Nu, 5 år senare, är det slut på överraskningar. Det är bekvämt, men trist. Kanske kan ett barn rädda relationen, men när det inte går, vad gör man då?
9: Det har hjälpt oss mycket mer än terapi.
10: Jo, vad är det av dig?
8: En otrohetsaffär blir snart en nytändning. Men när den riskeras att avslöjas får Sasha den briljanta idén. Om båda är otrogna, vem är då den mest svekfulla?
9: Han var taggad.
10: Okej.
9: Milo, är den dålig i det här?
10: Den är inte bra.
8: På bara några år har Malmö seglat upp som ett filmmecka. Med Halva Malmö består av killar som dumpat mig, Tunna blå linjen och Populära problem har man skämt bort publiken. För den som kan sin stad är platserna välkända, nästintill poserande. Här finns Falafelhaken, Möllevången och Fontänen i Folkets park. Allt är lika fult som vackert, lika fullt av ungdomlig utsvävning som kriminell misär. Wilhelm Blomgren, känd som den neurotiske psykologen Gösta i Lukas Modisons tv-serie med samma namn, visar att han behärskar det där töntiga uttrycket till fullo, medan Anna Asp gör Olivia till en trovärdigt avmätt Malmö-tjej. Men det är något som fattas. Allt är lite för bekvämt, som det kan vara i ett mångårigt förhållande i 30-årsåldern. Problemen blir aldrig riktigt jävliga och komiken aldrig riktigt rolig. Det hastas istället snabbt vidare. Trots det är Det grönaste gräset av Kim Sundbäck en småputtrig och charmig debut om de där 30-plus åren när nästan allt ska falla på plats. En 3 i betyg.
5: Ja, det ger Nora Makander. Biopremiärer i morgon. Har AI-modellerna blivit bättre på det konstnärliga? Enligt en ny studie publicerad av Cambridge University Press, som bland annat The Guardian rapporterar om, så kan det vara så. 1682 testpersoner fick i en studie läsa en av 6 utvalda noveller, där 3 var skrivna av människor och 3 av ChatGPT. När resultaten sammanfattades så stod det klart att testpersonerna upplevde de AI-skapade novellerna som mer uppslukande och engagerande. Dr. Dina Skolnick-Weisberg, en av personerna bakom studien, säger till The Guardian att, citat, vi borde uppdatera vår syn på AI-modellers kreativa förmåga utifrån resultaten. Men säger också att AI inte kan eller bör ersätta mänskligt skapande. Och sist kan jag också berätta att italiensk-amerikanska skådespelaren och regissören Isabella Rossellini var med och öppnade anrika Locarno-festivalen i Schweiz igår, rapporterar Hollywood Reporter. Och då hyllades hon med ett hederspris för sin insats inom filmen. Och då passade hon på att lyfta fram sin familjs roll för filmskapandet. Hon är ju dotter till svenska Ingrid Bergman och italienska regissören Roberto Rossellini.
0: Tack för det, Viveka Blad. Och Mattias Lind på SMHI, vad kan jag vänta mig för väder när jag lämnar studion om en timme?
11: Ja, god morgon. I södra Sverige så blir det en blåsig dag med friska till lokalt hårda sydvästliga vindbyar. Och det här blåsiga vädret, det hänger ihop med ett lågtryck som finns över norra Sverige där det också för med sig en hel del regn och skurar. I söder så är det främst nordvästra Götaland och västra Svealand som får del av de här skurarna. I övrigt så blir det i södra Sverige även plats för en del sol. Och skogsbrandsrisken är idag i södra och nordöstra Götaland, östra Svealand samt på Öland och Gotland mycket stor eller extremt stor. Utsikter fram till imorgon bitti. sydvästra Götaland samt östra Götaland och Öland och Gotland. Sol varvas idag med moln och lokalt någon skur. Blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar och i eftermiddag 20-25 grader. I natt mycket moln, lokala skurar omkring 15 grader. Vinden blir i natt västlig. Nordvästra Götaland. Mest molnigt och skurar. 15-20 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. I natt mest uppehåll, då 10-15 grader och något avtagande vind omkring väst. Östra Svealand får idag växlande molnighet och i eftermiddag lokala skurar. 20-24 grader och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. I natt sen mycket moln och lokalt någon skur. Då 12-15 grader och västlig eller nordvästlig vind. Västra Svealand, molnigt och skurar som under eftermiddagen och kvällen kan bli kraftiga med åska. Sydvästlig vind med friska vindbyar och 15-20 grader. I Dalafjällen 12-15 grader. I natt minskad molnighet 7-12 grader och västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mest mulet med tidvis regn eller skurar och lokalt även åska. Men i Gästrikland och Hälsingland så kan molntäcket spricka upp och där i eftermiddag 18-21 grader. I övrigt idag 12-17 grader. Vinden blir i de södra landskapen sydvästlig med friska till lokalt hårda vindbyar. I de norra landskapen idag mest svag vind. I natt sen så upphör regnet och skurarna och vinden vrider till nordväst och temperaturen sjunker till 8-13 grader. Södra Norrlands fjälltrakter får idag regn och 8-12 grader. I natt skurar och då 5-10 grader. Till en början ostlig eller växlande vind. Från i eftermiddag västlig eller nordvästlig vind som på Karlfjället ökar till frisk eller lokalt hård. Hela norra Norrland. Regn som lokalt kan bli kraftigt med inslag av åska sprider sig långsamt norrut över området. I nordligaste Norrbotten och nordligaste Lappland under dagen dock mest uppehåll och även en del sol. Och i nordligaste delen i eftermiddag 14-18 grader, i övrigt idag 10-15 grader. I natt fortsatt tidvis regn eller skurar och då 8-13 grader. Vinden är till en början ostlig eller nordostlig, men från ikväll så blir det nordlig eller nordvästlig vind. Och på Karlfjället tidvis frisk vind. Under veckoslutet sen så kan vädret tillfälligt stabiliseras lite i samband med en högtrycksrygg. Klockan 8 hade Stockholm 19 grader, Göteborg 18, Malmö och Karlskrona 20. Kalmar och Visby 19, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 16. Gävle 17, Mora och Sundsvall 16, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 10, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Det var allt från SMHI för den här morgonen.
0: Tack för det, Mattias Lind. Om 20 minuter är det dags för ett något längre Ring P1, och det är ju för att det är en speciell gäst med, eller hur, Sofie Eriksson?
12: Det stämmer. Efter Ekots utfrågningar kommer partiledarna till Ring P1. Så även Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, han dricker nog lite kaffe just nu eller vatten och laddar sina stämband för att svara på dina frågor. Vad vill du ställa för fråga till Miljöpartiet inför valet? Ring Slussen som är öppen för fullt. 020 22 10 10. Ring P1 med Daniel Heldén.
13: Och här är morgonekot. En person gripen efter mord i Stockholms skärgård. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Ingen lösning väntas innan valet. Och FIFA-chefen Infantino ber om ursäkt efter det kritiserade VM-förslaget. Men först om att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det här sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar nu under morgonen.
14: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi ju system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
14: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
14: Ja, men det finns ingen siffra på det, utan det är ju... Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad, så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
5: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
14: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
15: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
14: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte... barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
16: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
14: Ja, de har gjort vissa förändringar.
16: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
14: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
13: Reporter här var Cecilia Schavar och Mikael Kulle som alltså intervjuade Miljöpartiets Daniel Heldén. Och så här kommenterar vår politiska kommentator beskedet att partiet vill ta emot fler flyktingar efter valet.
17: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir ju på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För dem är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att... Det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
13: Var det någonting annat som du fastnade för under den här utfrågningen?
17: Ja, det fanns andra nyheter här också. Han sa till exempel att den här ansökan till EU om att få ge statsstöd till svensk kärnkraft, den ska man dra tillbaka, tyckte han. Det handlar ju om att regeringen har träffat ett avtal med ett bolag, Videberg Kraft, om att bygga mera kärnkraft vid Ringhals. Och det här är, även detta är ju en sån där sak som är där Miljöpartiet är på kollisionskurs med Socialdemokraterna. Eller i alla fall ser det ut att bli. Socialdemokraterna säger att om det här inte blir för dyrt, då vore det bra med mera kärnkraft. Däremot, men det här avtalet är ju hemligt, så att villkoren är inte kända.
13: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. En man har gripits misstänkt för mord på kvinnan som hittades död i Stockholms skärgård i tisdags. Marcus Björling är presstalesperson på polisen.
18: Under natten eller gårdagskvällen så pågick ett intensivt utredningsarbete runt den här brottsplatsen. Den gav effekt, och vi påträffar den personen som vi intensivt har letat efter. 23.58 angrips misstänkt för mord och förs till arresten.
19: Mannen greps på en annan skärgårdsö än den där det misstänkta mordet inträffade. Och han försökte undkomma polisen, eller hur?
18: Han försökte gömma sig vidare från oss. Det var ingen större insats att gripa honom.
19: Polisen vill inte gå in på relationen mellan den misstänkta gärningsmannen och den avlidna kvinnan. Och det är ännu oklart hur mannen ställer sig till misstankarna om mord. Marcus Björling igen.
18: I nuläget så letar vi inte efter några andra gärningsmän.
13: Reporter Klara von Gegerfeldt. Nu om kvittningskaoset i riksdagen som fortsätter. Och när riksdagen samlas nästa vecka så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse på plats för att rösta om till exempel skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring.
20: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
21: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
22: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. I våras bröt Sverigedemokraterna överenskommelsen om att kvitta ut representanter mellan regerings- och oppositionspartierna vid omröstningarna, så att relationen mellan regering och opposition är densamma som vid valet, även om ledamöter är borta från omröstningar, till exempel vid sjukdom. Sedan dess har läget varit låst. Inför varje omröstning har rått en viss osäkerhet. Har några ledamöter fastnat på tåget, blivit akut sjuka? Kan omröstningen i så fall påverkas? Partierna har anklagat varandra för att det inte gått att komma överens, samtidigt som de sagt att läget är olyckligt. Men fortfarande ingen lösning på problemet. Lena Hallengren igen.
20: Det måste ju finnas ett förtroende i grunden. Det går inte att plocka bort företrädare som är på plats och skulle kunna rösta om man inte litar på att motståndarna gör detsamma.
22: Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
20: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
21: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
13: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli. Det här visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det här kan jämföras med 1,3% i juni. Det här var i linje med förväntningarna. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen i Stockholm beskriver hur han stoppats av polisen och han har känt sig diskriminerad.
23: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
13: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg. Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
24: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
13: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
19: Reporter Helena Boman Brody. Så ska det handla om den stora migrantströmmen vid den spanska exklaven Ceuta.
25: Sociala medier som tidigare användes för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har nu tagit sig tillbaka till Marokko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-årige Akram, gymnasieelev från gränsstaden Fnidek. Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar. Men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
1: Reportrar Nejma Bouchlouk och Nishtman Irandust. Nu dags för en uppdatering från Radiosporten med Petter Barling.
2: Tack för det. Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktarna. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
2: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
6: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
2: Radiosportens expert Jon Persson. FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget om att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diamandé från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. Följ Sportextra kväll, bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till Conference League start 19 i P4.
1: Tack så mycket för den uppdateringen, Petter. Så dags för en väderprognos. I söder så varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland så rör sig regn norrut. Temperatur från i söder dryga 20 grader till i norr allmänt mellan 10 och 15 grader. Nu tillbaka till dig, Jacklands. P1-morgonen fortsätter. Vad blir det nästa ämne?
0: Nästa ämne, det blir slutförvar av kärnbränsle. Det här har varit en av de stora och svårlösliga frågorna sedan kärnkraften började användas. Men nu tar Finland ett historiskt steg på vägen. Landets strålsäkerhetsmyndighet har godkänt användningen av anläggningen Onkalo på finska västkusten som kommer bli världens första permanenta slutförvar för använt kärnbränsle. Tidigare i morse pratade jag med Jon Engström, seniorexpert på strukturgeologi vid Geologiska forskningscentralen, Finlands motsvarighet till SGU. Och han förklarade hur den här förvaringen under jord kommer se ut.
7: Ja, då kommer det att finnas en hel del tunnlar och som är gjort ner i berggrunden på 420 meters djup. Och i tunnlarna kommer det att vara små hål som är gjort ner i berggrunden och dit kommer kapslarna sättas in. Så att det kommer att se ut så. Det kommer att vara upp till 100 kilometer tunnlar ner djupt i berggrunden. Mm.
0: Och hittills har det inte funnits någon plats i världen med slutförvar för kärnbränsle. Och den här grottan, Onkalo, den kan bli alltså först i världen. Vad är det som gör att de får godkänt nu?
7: Nu har ju strålsäkerhetscentralen gått igenom alla säkerhetsföreskrifter och då gett drifttillstånd för dem att fortsätta med slutförvaringen. Och det är efter 40 år av forskning som man har kommit fram till att alla säkerhetsbarriärer som finns och ska finnas är här i drift eller fungerar.
0: Där nere, där ska man alltså kunna förvara kärnbränsle i 100 000 år. Det är ju väldigt lång tid. Hur kan man vara säker på att något kan ligga orört så länge?
7: Ja, det är ju en bra fråga och en väldigt svår fråga att veta om. Det som forskningen har gjort och man har gjort med forskningen är att man har kollat upp hur det har sett ut bak i tiden. Och då försöka göra modeller och göra modeller hur det kommer att se framåt i tiden och på det sättet kunna se hur det kommer att bli i framtiden och på det sättet kunna veta hur det kommer att vara om 100 000 år.
0: Slutförvar för kärnbränsle, det har ju varit en av de stora kuggfrågorna när det gäller säkerheten för kärnkraft överhuvudtaget. Skulle du säga att nu är den där frågan löst?
7: I alla fall i Finland har vi kommit väldigt långt och där är jag övertygad om att det som har byggts i Olkiluoto och Onkalotunneln är det bästa och just nu det enda sättet att säkert förvara kärnbränsle. Sen i andra länder så kommer man efter och kan använda delvis den forskningen som vi har gjort i Finland och utnyttja den för att göra säkra förvar även på andra orter i världen.
0: Och sist, nu har det här fått godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland. När kommer första kapseln placeras där?
7: Ja, alltså nu har de fått drifttillstånd, vilket betyder att Arbets- och näringsministeriet gör en utberedning för själva beslutet sen att gå vidare. Och efter det så kanske de säger att i slutet på året kan det vara möjligt eller i början på 2027 kan de första kapslarna komma ner i jorden.
0: Ja, där hörde vi här Jon Engström som är seniorexpert på strukturgeologi vid Geologiska forskningscentralen Finlands motsvarighet till SGU. Hela intervjun den kan du hitta på sverigesradio.se/p1morgon. Nu till veckans politiska modeord.
16: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas.
5: En regering som vi stöttar innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
16: Det är ett krav du inte kommer backa från.
5: Korrekt.
8: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
16: Är ja, du öppen men jag skulle... för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
8: Ja, precis.
0: Ja, för ett förstatligande alltså. I Ekots partiledarintervjuer har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch villkorat sitt stöd till en ny regering med att vården ska förstatligas. Något som Liberalernas ledare Simona Mohansson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå. Och Moderaterna är nu det enda av tidiga partierna som inte vill förstatliga vård och skola. Men vad innebär det egentligen? Och vilken skillnad skulle det bli? Ja, ett samtal med Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet om detta. Det hör du på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Jag ska också säga att tidigare när vi pratade om detta så sa vi att skolan i Sverige tidigare var statlig. Mer rätt ska vara att skolan var statligt styrd men kommunalt driven eller statligt reglerad om man så vill. I dagens P1-morgon så har Matilda Kindström varit producent. Nyhetsproducent var Johan Gustafsson, sändningskoordinator Anna Björk, tekniker Liv Fröden och Peter Berglund. P1-morgons reportrar de heter Elin Galjars-Wallin och Emanuel Tillberg. Jag som pratat idag, jag heter Jack Lantz. Och nu är det dags för er lyssnare att få göra er röst hörd och ställa frågor till Miljöpartiets Daniel Heldén.

0: Ja, jag säger det också till första inringaren, Dan Agard. Hej Dan!
1: Hej Sofie!
0: Hej, och Daniel är också här.
2: Ja, hej Dan!
1: Ja, hej Daniel!
2: Hej. Ja.
0: Vad har du för tankar?
1: Håll gärna koll på tiden Sofie, för jag har två delfrågor. Jag vill hinna med båda.
0: Ja, men då får du ställa konkret fråga från början. Ja.
1: Jag vill jättegärna skaffa en elbil. Men frågan är, var ska jag ladda den? Jag kan utveckla frågan lite grann. Mm. Jag, liksom många andra, bor i en hyresrätt i en flerfamiljsfastighet. Och här finns det, vad jag vet, inga planer på att anordna laddplatser. Och som boende har man ingen möjlighet att installera någonting eget. Man är ju händerna på vad som händer i ett styrelserum någonstans.
0: Ska vi börja med den frågan då, direkt?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Vad säger du, Daniel Heldén, om det?
2: Ja, Dan, det där är en fråga som jag tror det jäckar många just som bor i hyresrätter. Och,
0: bostadsrätter överhuvudtaget.
2: Ja, bostadsrätter. Och när man inte har hus. För har man hus, då är det ju lätt att liksom ha ladduttaget direkt i husknuten. Man har tankstationen där. När jag var trafikborgarråd i Stockholm så drev jag igenom att alla kommunala bolag skulle bygga laddplatser på alla parkeringsplatser som de hade rådighet över. Man har gjort en del av det rullar på. Det tar lite tid. Men det, jag tycker ju att man som boende i en hyresrätt eller bostadsrätt ska ha rätt att få en laddpunkt uppsatt. Och jag tror att också det är på gång lite förändringar där i lagstiftningen som gör att man har starkare rätt att få en laddplats. I grunden borde det vara så idag när vi ska gå över till elbilar att alla parkeringsplatser i princip är en laddplats. Och det är hyresrätter, bostadsrätter, där måste vi se till att det här blir verklighet.
0: Men man har väl en rättighet att be sin fastighetsägare att installera en laddare, men man får betala det själv?
2: Jag tror att man är på väg dit, att det ska vara på det sättet. Jag tycker att parkeringsplatsen i sig ska vara liksom kopplad till en laddplats. Och smart utrustning kostar inte jättemycket. Det borde vara så att, jag menar, Dan, om du skaffar en elbil och bor i en hyreslägenhet, då ska du kunna ladda den. Och hyresvärden ska se till att det där kommer på plats.
0: Vad säger du om det, Dan?
1: Ja, men alltså, absolut. Det är bara till exempel, det ska ju rent praktiskt finnas någonstans där det kan vara. Alltså, det är inte säkert att det finns parkeringsplatser anordnade, utan det handlar mycket om parkering på gatan, alltså för många boende.
2: Och det där är också intressant, för jag menar, vi sitter här i Stockholm i studion och där i Stockholms innerstad till exempel så parkerar de flesta på gatan, och där så satte vi igång också att sätta upp laddplatser på vid gatuparkeringarna. Och är det så att du bor på en plats där man normalt ställer sig på gatan, då bör ju, tycker jag, kommunen se till att det också kommer upp laddplatser där, att man har ett system för det. För att ska vi gå över till elbilar, då ska vi ju enkelt kunna ladda dem hela tiden.
0: Så har ni någon politik som ska ge pengar till kommuner eller fastighetsägare, eller är det en kostnad kommuner och fastighetsägare ska få ta själva?
2: Exakt hur man utformar det där. Det var ganska enkelt när jag höll på med det i Stockholm, därför då ville de här laddbolagen sätta upp sina laddplatser. Men där behöver vi hitta system. Just när det gäller gatuparkeringarna, helst vill man ju ha parkeringsplatserna inte på gatan. Så att det är liksom det första. Se till att det finns en bra parkeringsplats där du, Dan, bor, där du kan ställa bilen så att den inte står på gatan. Men om det inte finns möjlighet till något annat, då behöver vi ju se till att kommunerna får ett stöd för det.
0: Ja, jag
1: är jättenöjd med det svaret. Kan jag snabbt gå över till följdfrågan här?
0: Ja.
1: Om vi nu utgår från att jag kan lösa med en laddning och skaffar en elbil, vad gör jag då med min nuvarande bensinbil?
2: Jag gissar att du säljer den, att någon annan använder den. Det bästa är ju då... Är det en bensinbil du hade, sa du? Eller?
1: Det är en bensin, ja.
2: Ja.
1: Alltså, den är hyfsat modern, den är fräsch, den är bensinsnål och så vidare. Så att, men och att sälja den, det betyder alltså att någon annan ska åka omkring i den och göra precis samma sak, det vill säga släppa ut avgaser och så vidare.
2: Ja.
1: Är det verkligen förnuftigt? Dessutom ska det produceras en ny bil till mig.
2: Ja.
1: Är det inte bättre att jag åker vidare i den här?
2: Jag tänker att det har väl lite att göra med hur mycket du använder din bil. Om det är så att du kör mycket, och då är det ju det vettigaste att gå över till en elbil som då gör att du inte släpper ut någon koldioxid. Kanske någon annan kan du köpa och ta hand om den bilen som kanske inte kör så mycket. Och det viktigaste vi ser just nu, det är ju liksom att

0: Köper man en helt ny bil på, alltså går till bilhandlaren och köper en ny bil, så ska det vara en elbil och inte en fossilbil. För varje fossilbil som vi slänger ut på marknaden nu är ju en förlorad möjlighet. Så där, alltså, det är där vi ska...
1: Jag är helt överens med dig där.
0: Ja. Förlåt?
1: Jag är helt överens med dig där. Det är bara så att, alltså, det finns ju en stor bilpark just nu på våra vägar som är hyfsat moderna. Och bensinsnåla och så, men alltså att, jag menar, skrota dem, det kan inte vara vettigt, utan jag antar att det är försäljning som gäller, men då är vi där igen, tycker jag, att de fortsätter att rulla.
0: Ja. Och då är...
2: och man kan ju inte vara säker på att den som köper den kör lite eller mindre.
0: Nej,
2: än den som
0: nej, men det kan man inte vara, utan det är absolut, och det är ju ett problem med de fordon som vi har. Är det en dieselbil till exempel, då kan man ju peta in egentligen alltså biodrivmedel, och då kan man ju komma runt det. Och det jobbar vi för, att vi ska ha mer biodrivmedel i tanken. Bensinbilar är svårare därför att de inte är riktigt gjorda för de biodrivmedel som finns idag. Mm. Men med skulle kunna komma fram till en produktion av det. Men det viktigaste är liksom, nya bilar, det ska vara elbilar.
2: Dan Agard, tusen tack för dina två frågor.
1: Ja. Ja. Tack. Ja, tack för svaren.
0: Tack.
1: Hej.
0: Dan.
1: Hej då. Hej.
2: Det är Miljöpartiets språkrör som är här, Daniel Heldén, och vi ska prata med Lars Gunnar Olsson i Långviksmon i Örnsköldsvikstrakten. Hej Lars Gunnar.
3: Hej, hej på er. Hej Daniel.
0: Hej Lars.
2: Ja, vad har du för frågor?
3: Jag bor i Mellannorrlands inland och jag är en av de 300 000 privata skogsägarna i Sverige. Och vi äger i genomsnitt 36 hektar, men vi äger tillsammans halva Sveriges skog. Och många av oss är ju certifierade med 10% sparad skog också för naturvård. Men min fråga är då, jag har hört att Miljöpartiet vill drastiskt minska avverkningarna för klimatets skull, sägs det. Och då undrar jag, tänker ni eller vill ni lagstifta om sådant?
0: Det som vi säger, vi säger inte att vi drastiskt ska minska avverkningar, men vi behöver över hela riket minska uttaget ur skogen. Och framförallt så behöver vi ju se till att det som tas ut används på ett bättre sätt. Det vill säga långlivade saker som virke, där man kan byta ut andra saker. Det ser vi som det helt centrala. Men lagstifta, vad vi säger är, när vi har tittat på enskilda skogsägare, som du säger, ni är många, så är det en så stor del som vill skydda mer av sin skog, men det finns inte statliga medel till det, så vi har ju sagt att vi ska ha mer pengar för de som vill skydda sin skog, att de ska göra det. Och vi bedömer ju att det här är en stor del som täcker det som behövs, så att det är inte frågan om att liksom tvinga folk att avsätta sin skog. Men vi vill ju hjälpa skogsägarna att byta sätt som man brukar sin skog också på, med olika system.
2: Hur ser du på det, Lars Gunnar?
3: Jo, men jag har hört talas om det här, att man kräver att man ska ha liksom hyggesfri avverkning. Alltså att man ska bläda skogen som man gjorde förr. Och det gjorde man ju med en yxa och såg, och så körde man fram virke med häst och stötting. Men gör man det man gör idag nu med sån där blädning, alltså man tar ut i vissa träder, då måste man ju gå över en mycket större areal. Jag menar, ett normalhygg idag, det är ju 4 hektar. Det är 200 gånger 200 meter. Där tar du bort all skog och du får rätt bra volym. Ska du bläda motsvarande mängd virke måste du kanske gå över 5 gånger så stor areal för att få ut den mängden.
2: Vad skulle det innebära för dig om det blev så?
3: Ja, det innebär ju att då tar ju snart skogen tagit slut. Jag menar, då har jag 30 hektar skog och jag ska göra ett hygge som är 12-15 hektar, då har jag ju ingenting kvar. Alltså, vi är ju rädda om våran skog. Jag kan göra en avverkning på 4 hektar och kanske vart 7-8 år. Och då har jag skogen kvar till nästa generation, för vi planterar ju och röjer också.
2: Ja, vad säger du om Lars Gunnars oro här?
0: Ja, men Lars, vi har inga idéer om att vi skulle tvinga fram hyggesfritt. Däremot så har vi sagt att vi vill stötta de som vill gå över till hyggesfritt eller blädning då, som är liknande, eller ja, som är det egentligen. Och då så säger vi att vi vill ha ett bonus-malus-system, att de som kalavverkare, kalhyggen helt enkelt, får betala en mindre avgift för det, för större kalhyggen och framförallt de stora skogsbolagen. Och så kan man stötta de andra skogsägarna, mindre skogsägare som vill gå över till ett hyggesfritt skogsbruk. Och det menar vi är ett smart sätt att göra det på.
2: Och de som inte vill det?
0: Nej, men vi har inte sagt att vi ska inte tvinga folk att gå över, men däremot så vet vi att det finns ett otroligt intresse för att ha ett annat skogsbruk som inte är så storskaligt och så ingripande. Och det här är ju också någonting som har betydelse för den biologiska mångfalden och för klimatfrågan. Men jag ska säga det när det gäller metoder, och det tycker jag är jätteintressant. Jag har varit runt och tittat på en del skogsbruk och idéer som kommer nu. Det här absolut senaste, det är visserligen jättenytt, men det är ju det att man flyger med drönare som gallrar skog, som inte går in och liksom gör stora gator, utan kan plocka vissa träd och plocka ut dem. Här finns nya saker som händer just nu, och där ska vi titta. Det tycker jag är superspännande.
2: Skulle det vara någonting för dig, Lars Gunnar?
3: Ja, det är ju en teknik som inte jag har talat om i praktisk verklighet. Men det är ju det som är problemet idag. Många människor, de tror ju att vi privata skogsar, vi håller på att skövlar skogen. Och det här är grova förolämpningar. Det sprids ifrån många håll. Jag vet inte om det är Miljöpartiet som gör det, vet jag inte. Men andra, många som säger att vi är ju skövlar av skog. Det gör vi ju inte. Vi är ju rädda om den här skogen som vi har ärvt och, som är generationer. Och får man att ska den kringskäras på det här sättet, jag menar, nu ska ju Miljöpartiet kräva att 30% av våra skogar ska ju inte röras heller. Det har vi sett i, det står i ett program, 30%. Mm. Hur ska det gå då?
2: Det sista alltså, svar. Ja.
0: Nej, men alltså, vi ser inte att enskilda skogsägare håller på att skövla sina skogar. Det är framförallt de jättestora skogsbolagen som är problemet här. Men vad vi ser är ju många skogsägare som inte vill göra vissa typer av avverkning, men tvingas därför att systemet är sånt. Man, till exempel har man en generationsskifte. Man har kanske två barn och en måste lösas ut, och så tvingas man ta ner skog helt och hållet istället för att arbeta på ett annat sätt. Och då har vi ju sagt att man ska få stöd för det här. Man kan få lån som är liksom förmånliga och göra det enkelt. Vi tror ju att skogsägarna, de enskilda skogsägarna, älskar sina skogar och vill göra så bra som möjligt. Men ibland sitter man fast i saker.
2: Lars Gunnar, tusen tack för att du var med.
3: Det var snällt sagt av dig, Daniel. Det uppskattar jag, det sista ordet du sa. Tack, ja, för
2: tack. Ska du ha. Hej då.
3: Hej, hej.
2: 020 22 10 10. Det är Ring P1 med gäst idag, och det är Daniel Heldén från Miljöpartiet. Några korta frågor som inte har med skogsbruk eller elbilar att göra. Jan har skrivit i våra sociala medier på vår Facebook-sida. Ska öl och vin säljas i matbutikerna?
0: Ja, nej skulle jag säga. Jan, men Jans fråga, men det är en viktig fråga som mycket diskuteras. Nej, vi tycker inte det. Vi vet att det ökar alkoholkonsumtionen. Det är många som skadas av det. Så vi tycker att Systembolaget är lösningen.
2: Ebba skriver, varför har inte Sverige så många andra länder att alla automatiskt är med i donationsregistret, och det är de som inte vill vara med där som ska ansöka om att slippa?
0: Jag tror att när framförallt när donationer började, och framförallt när det gäller hjärtdonationer och man bytte dödsbegrepp, som vi faktiskt gjorde, från att hjärtat stannade till att hjärnan inte fungerar, så finns det, eller fanns, en oro där för att folk skulle tycka att det var inskränkande och kränkande att automatiskt hamna i ett register. Och jag tror att det är därför som vi har det systemet. Jag vet inte vad som skulle hända om man hade automatiskt, men det finns fall. Nu är det ju antingen att man anmäler sig eller att de anhöriga säger till att man får donera. Och jag vet att det behövs mera donationer.
2: Men systemet vi har idag är någonting som ni inte vill förändra på?
0: Jag vet inte om vi har diskuterat det på det sättet. Det är ju viktigt att att det kan ske transplantationer, ja.
2: Och så en fråga om hundskatt. Det är Ulla som skriver. Hör med våra politiker om det är någon som har tänkt på att återinföra hundskatt och kanske även skatt på katter. Det ska gälla lyxkatter och lathundar, som hon skriver. Folk betalar tiotusentals kronor för de här onödiga djuren, som hon uttrycker det. Och sjukvården betalar för bit- och klösskador och antibiotika och allt vad det är. Och bajskorgar för hundar. Har man bil betalar man bilskatt, och onödiga husdjur borde också beskattas. Hur ställer sig Miljöpartiet till en skatt på husdjur?
0: onödiga husdjur. Jag har själv katt. Mm. Jag älskar min katt. Han har väl rivit ibland och sådär. Nej, jag tycker inte vi ska lägga skatter på allting. Katter och hundar, de har en viktig social roll hos många människor. Jag tycker att vi ska låta dem vara där de är.
2: Mm, tre korta frågor. Nu en som har ringt in till oss med en fråga. Hans Givander i Uppsala. Välkommen till Ring P1, Hans.
4: Ja, hej hej.
0: Hej.
2: Varsågod.
4: Ja, jag har en fråga här till Daniel. Jag ringer alltså från Uppsala och jag är verksam. Har varit verksam några år i nätverket för alliansfrihet och fred. Vi arbetar för att återställa alliansfriheten och verkar för fred. Alltså. Vi har haft och fortsätter att anordna torgmöten på lördagar i Uppsala.
2: Mm.
4: Min fråga är så här. Om det blir en rödgrön majoritet i valet och och Miljöpartiet antar jag inser riskerna att Sverige dras in i krig på grund av NATO-medlemskapet och DCA-avtalet med USA. Kan Miljöpartiet då tänka sig att ta upp NATO-frågan vid eventuell förhandling om medverkan i en kommande regering?
2: Alltså menar du riva upp beslutet om att vara med i NATO?
4: Ja, på sikt. Mm. Ja. Det är vi för.
0: Ja, men tack Hans för den frågan. Det är ju NATO-medlemskapet och så vidare, allt vad det innebär har ju diskuterats länge nu. Vi röstade ju nej till NATO-medlemskapet då 2022. Och sen efter det har vi ju sagt att vi respekterar riksdagens beslut. Det var ju en kvalificerad majoritet där. Och att vi idag står bakom det. Vi kommer inte arbeta för att riva upp NATO-medlemskapet. Och vi menar att det världsläge som vi befinner oss i, Rysslands fruktansvärda krig mot Ukraina och vad som kan hända, så vore det oansvarigt att börja diskutera att lämna NATO. Vi tycker att vi ska vara kvar där.
2: Ett klart nej på din fråga, Hans.
4: Ja, jag förstår.
2: Du har inga följdfrågor?
0: Förlåt?
4: Kan jag kommentera?
0: Ja, visst.
4: NATO-medlemskapet kommer ju till utan någon folkomröstning, utan någon allvarlig diskussion här i landet. Det är en demokratisk fråga som har förbigåtts med tystnad, anser jag.
2: Mm.
0: Ja, och där kan jag väl hålla med dig, Hans, att det är ju ett genomgripande beslut och för alla oss som har varit med länge. Jag har ju liksom alliansfriheten varit en grundpelare i Sverige. Så jag kan hålla med om att det borde ha funnits någon form av folkomröstning, att man hade tagit ett mer seriöst beslut.
2: Men samtidigt visade ju opinionsundersökningarna för ett starkt stöd.
0: Ja, och vi hade ju ett läge som Ryssland kastade sig över Ukraina på ett sätt som vi inte trodde skulle hända. Det gjorde att det var ett helt annat läge. Men stora genomgripande förändringar bör man ju ta genom folkomröstningar.
2: Hans, tusen tack för din fråga. Du fick ett klart och tydligt svar.
4: Ja, det tycker jag väl. Ja,
2: tack. Hej.
0: Tack, Hans.
4: Hej, hej.
2: Vi har ju frågat våra lyssnare, Daniel Heldén, och vilka valfrågor de tycker var viktigast. Och det blev skola, vård, klimat och demokratifrågor. Och utifrån våra specialsändningar om det har vi valt några frågor som har varit återkommande både i dem och i Ring P1 överhuvudtaget. Och en fråga som vi ofta får, det är: varför har Sverige så många riksdagsledamöter? Vad säger Miljöpartiet om det? Ska vi fortsätta ha 349 eller ska vi minska eller öka?
0: Ja, men för oss som sitter i riksdagen, jag kan förstå så här utifrån 349 ledamöter kan kännas mycket. Och det är, tittar man på när vi har omröstningar i plenissalen, det är ju en hel drös med människor. Men riksdagsledamöterna har ju ett arbete som man inte ser. Nästan alla sitter i utskott där man tar fram och diskuterar olika lagförslag och så vidare innan den ska upp i riksdagen. Och det pågår ett stort arbete i de här lokalerna som man inte märker av. Och inte minst så är ju frågan, vi ska ju också täcka hela landet, vi ska åka runt och diskutera och göra besök och så vidare, och blir vi färre så blir det där svårare. Mm.
2: Vi har fler än jämförbara länder, ja. Och fler per capita, ja, än många andra länder.
0: Precis, och jag vet ju, jag har ju nära kontakt med de gröna i Norge där de har mycket färre i deras motsvarande riksdagen. Det är ju det att Socialdemokraterna till exempel, som är största partiet, de har ju massor med riksdagsledamöter. Och det kanske är så att alla inte har supermycket att göra. Vi som då är ett avsevärt mindre parti, i alla fall just nu, än Socialdemokraterna, vi har 18 ledamöter. De jobbar ju som attan. Det finns 16 utskott och så finns det några andra organ som vi sitter i.
2: Så inte färre, men kanske fler till Miljöpartiet.
0: Ja, exakt. Fler till Miljöpartiet.
2: Ja, nej, men allvarligt ju... talat, ja. Det är ju en fråga som många säger, det kostar pengar och varför ska vi ha fler när andra klarar sig med färre? Har vi mer demokrati?
0: Ja, men när vi ändrade från att vi hade två kammarriksdag så gjorde man det. Man gjorde bedömningen att vi behövde ett större antal, och det är väl frågan om hur man kan arbeta. Och när jag tittar just när det gäller Norge, de är ju en mycket mindre grupp. De har ju färre procent, men de blir en liten grupp och det blir jobbigare. Och demokratin handlar ju om att kunna göra ett bra arbete och se till att man kan diskutera politiken och få fram smidiga förslag som faktiskt fungerar. Och då tycker jag att det antalet som är lämpligt. Sen kanske man, alltså, skulle man leka med det hela, man kanske kunde ha liksom så här olika röstvikt. De stora partierna kanske en ledamot kunde ha två röster för att de är så många. Därför att alla kanske inte behövs. Men det blir konstigt för alla partier som inte är riktigt stora.
2: Kerstin Hallert ska jag hälsa välkomna till programmet nu. Du ringer från Paris, verkar det som. Hej Kerstin!
5: Ja, hej, hej. Ja, Sofie, nu ska jag ställa en fråga till Daniel Heldén här som man aldrig får i några utfrågningar utom i lilla modiga Ring P1.
0: Spännande.
5: Och det, ja, och spänn fast säkerhetsbältet, hör du, för nu kommer det. Det är nämligen så att i Frankrike för inte så länge sedan så godkändes en lag som gör dödshjälp till en medborgerlig rättighet
2: för
5: människor med svårt obotliga sjukdomar och där palliativ vård inte räcker. Och i Sverige, så Danmark, så utreder man det här, och i många europeiska länder så har man sagt ja till detta. I Sverige finns en stor opinion för detta också, 79%. 57% av vårdpersonalen tycker om det. Även en riksdagsmajoritet, 6 av 8 partier, inklusive då Miljöpartiet. Men Daniel Heldén, det blockeras ju av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som inte vill ha ens en utredning i den här frågan. Nu tänkte jag fråga dig, vad kan du göra för att bryta den här förfärliga blockeringen?
0: Alltså, vi har ju val om så här 38 dagar eller vad det är för någonting, och då kan man ju rösta på de partierna som arbetar åt det håll som du vill. Det är ju en sak.
2: Vad gör Miljöpartiet i frågan?
0: Ja, vi pratar om den här som, det är ju en komplicerad fråga. Det finns ju massor med aspekter i det här. Vi vet ju att det finns många som tycker att vi skulle göra förändringarna, och samtidigt som läkarkåren många gånger säger att de ska ha som sin etiska princip att rädda liv och inte...
2: Förlåt? Vad sa du, Kerstin?
5: En utredning är ju allt som begärs. Det är inte någon lag, en utredning om detta. Ja. Men inte ens det går igenom.
0: Nej, men Kerstin, jag ser inget. Jag tycker vi kan utreda frågan, absolut. Och det är ju, ja. och det är ju någonting som vi kan göra efter valet. Sen när du säger att Socialdemokraterna inte vill utreda, du vill helt enkelt rösta på Miljöpartiet då.
2: Men vad ska du göra om du då blir inröstad i en regering? Mm. Hur ska du då övertala Socialdemokraterna?
0: Ja, men allting handlar om förhandlingar man kan få in för någonting. Mm. Och att göra en utredning...
5: Det tänker inte sätta som villkor för att vara med i en socialdemokratisk regering att det här måste kunna utredas.
0: Vilka villkor vi kommer att ta... Det här med förhandlingar och annat, det tar vi efter valet. Men jag tycker att det är konstigt att man inte kan utreda det.
2: Hur högt prioriterar det frågan? Kerstin, ska vi ställa den frågan också? Hur högt prioriterar det frågan för Miljöpartiet?
5: Bra. Ja.
0: Ja.
2: Det är många har ringt. Jag ska bara säga, Kerstin, det är många som har ringt till Ring P1 den senaste tiden. Det är en stor fråga. Det är anhöriga som ringer och är förtvivlade.
5: Ja.
2: Och det här handlar om liv och död. Så att det är en väldigt stor fråga för många. Mm. Så hur högt prioriterar det frågan för Miljöpartiet att tillsätta en utredning? Kräva det om ni sitter med i en framtida regering?
0: Ja, att göra en utredning borde inte vara så svårt att få igenom. Så det är ju någonting som vi tar med oss.
5: Jag har inte hört Magdalena Anderssons nej. Det är så kategoriskt som bara en Magdalena Andersson kan vara.
0: Ja, okej. Okay. Jag har inte diskuterat den här frågan med henne. Jag kan ta och göra det innan valet. Kan vi se
2: är det ett löfte att du diskuterar? Mm.
0: Det kan jag göra. Absolut, det kan jag lova.
2: Då får vi hoppas att vi kan återkomma till det.
5: Jättebra.
2: Mm. Tack Kerstin.
0: Tack Kerstin.
5: Ja, tack själv. Tack. Hej.
2: Vi tar oss till Lund. Där finns Isak Källsmyr. Hallå Isak.
6: Hej.
2: Hej.
6: Hej Daniel.
0: Hej Isak.
2: Varsågod.
6: Ja, min fråga handlade om AI egentligen. Det är ju någonting som en ny teknologi som har kommit under egentligen den här mandatperioden och förändrat många människors vardag. Så jag funderar på hur ni ser på den här generativ AIs roll i framtidens samhälle och kanske framförallt på i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden.
2: Mm. Det är en ganska bred fråga.
0: Ja, tack Isak. Jag ska se om jag kan svara på den på ett enkelt sätt. Mm. För det första kan jag säga att AI är redan här. Och jag satt i trafikutskottet i början av den här mandatperioden och det handlade om digitaliserings- och AI-frågor. Och då kom ju liksom den här ChatGPT och helt plötsligt så fanns det något helt nytt. Och otroligt fascinerande teknik. Svårt att förstå hur det funkar. Idag är det integrerat nästan överallt. Det finns ju ingen som inte har tillgång till det här. Så jag skulle säga att det är här vi behöver se till att alla lär sig hur det fungerar så att vi kan arbeta med de här systemen. Och i utbildningsväsendet, skolan och så vidare. Ja, jag tänker lite grann, när jag gick i skolan helt plötsligt så kom miniräknarna. Först fick man inte ha dem, sen är det liksom en självklarhet. Vissa saker är här och kan inte liksom plockas bort. Mm. Däremot finns det ju problem också med AI. Vi ser ju nu rapportering senast idag om sådana här system som knäcker koder och annat. Och
2: hur ser du på det, Isak?
6: Ja, jag är ju nyexaminerad civilingenjör så jag har väl studerat lite grann hur det funkar och så. Men jag är väl kanske framförallt orolig att många jobb framförallt för oss akademiker kommer försvinna på grund av det här.
0: Och det förstår jag. Och det ser vi ju en effekt av AI och framförallt de här första jobben på olika arbetsplatser som tidigare var. Man började och fick lära sig det hela och det sköttes av AI. Och det är ett problem och det måste vi hitta en lösning på. Men det kan ju också frigöra en hel del. Alltså, vi ska ju se till att vi inte har en arbetskraft som inte har något att göra. Men vi har ju bland annat diskuterat lite ljuset av den här utvecklingen när arbetstidsförkortningsfråga så att vi delar mer på de arbeten som finns. Vi vill ju gå ner till en 35 timmars vecka och helst skulle vi vilja ha en 4-dagars vecka. Mm. Och där händer det spännande saker.
2: Tror du att det kan vara någonting, Isak?
6: Ja, det hade jag uppskattat. Verkligen.
2: Men jag funderar på, du sa att vi måste lösa det. Det är någonting vi måste lösa. Hur löser politiken en sån sak, Daniel Heldén?
0: Ja, men för det första måste vi ju följa det här noga och det säger ju inte så mycket om lösningarna. Jag vet ju att man inom riksdag eller departementen behöver, det finns ju en strategi, AI-strategi. Och här måste vi mera gå in och titta på vad som händer inom arbetsmarknadsområdet och utbildningen. Alltså A och O, att kunna de här systemen så man också kan vara med i den utvecklingen och få de arbetena där det här redan är liksom integrerat. Mm. Det kommer att innebära stora förändringar inom många arbetsområden och då tycker jag att arbetstidsförkortning är också en spännande grej där.
2: Tack Isak för att du ringde. Ja.
0: Tack Isak. Tack.
2: Hej. Vi har fått en mejlfråga till ringp1@sverigesradio.se från Agneta. Du sa i Ekots intervju att alla som kommer hit och söker asyl ska få sin sak prövad och har man inte asylskäl då, citat, ska man lämna, slutcitat. Vi har ju en situation idag där många väljer att inte lämna utan istället gå under jorden. Vad vill Miljöpartiet göra för att komma till rätta med det så kallade skuggsamhället?
0: Ja, Agneta, jag skulle säga att vi tycker ju att har man inte asylskäl så ska man ju inte vara kvar i landet. Sen fanns det ju vissa principer tidigare som gällde att om man hade varit länge i väntan på asyl skälen prövade så kunde man istället gå över och bli arbetskraftsinvandrare.
2: För man spårbytet. Kanske
0: redan, spårbytet. Man kanske redan hade ett arbete, en roll, man hade börjat integreras och så vidare. Vi tycker ju att det spårbytet borde finnas kvar som en möjlighet. Så det finns ju många som då kanske har gått...
2: Kommer man till rätta med skuggsamhället då? Ett spårbyte?
0: Nej, men ett skuggsamhälle, vi vill ju att folk ska kunna vara en del av samhället. Så det viktiga är väl att man har snabba och rättssäkra asylprövningar. Och att det kan ta ibland flera år där man liksom är på väg in i samhället och sen så ska man slängas ut. Så vi behöver ju se till att det här systemet är snabbt och rättssäkert. Mm. Det tror jag är helt centralt i det här sammanhanget.
2: De som argumenterar emot brukar ju då säga att det kanske lockar fler att komma och söka asyl som kanske inte har asylskäl och då hamnar här och sen vill ha ett spårbyte. Så att det liksom blir fel personer som kommer.
0: Ja, och där är väl det viktiga att vi har en process som går snabbt så man kan avgöra om folk har asylskäl. Det tror jag är det viktiga i det här sammanhanget.
2: Vi går vidare till Inga-Lill Nordin som har ringt till oss från Sundsvall. Välkommen Inga-Lill.
7: Ja, tack ska du ha. Hej.
2: Hej.
0: Hej Inga-Lill.
2: Varsågod.
7: Ja, det är så här att jag är småbrukare som nyligen byggt ett småskaligt gårdslakteri utanför Sundsvall. Och i morse hörde jag då av dig Daniel att Miljöpartiets vallöfte är att bryta det fossila beroendet. Och då är min fråga. Vill Miljöpartiet... jobba för att minska krångel och stärka konkurrenskraften för svenska lantbrukare och skapa bättre förutsättningar för landsbygdens småföretag att växa?
2: Mm.
7: Det är min fråga. Och bakgrunden till den, det är ju då det här fossila beroendet, särskilt inom matförsörjningen. Vi behöver gå ifrån vägen mot mer specialiserat jordbruk till diversifierade och mindre enheter. För det här specialiserade jordbruket har vi märkt nu att man är väldigt beroende av importerade insatsvaror och billig energi och billig fossil. Vi har kommit i det här fossila beroende på grund av att vi hade möjlighet att få pumpa upp de här fossila produkterna.
2: Mm.
7: Och det här har gjort då att även lantbruket har blivit väldigt beroende av att det finns mycket bra billiga transporter och även att den här finansiella effektiviteten har ju också utvecklats. Men nu är det så här att vi kan inte sträva mot en planetär diet utan vi måste ta hand om de lokala förutsättningarna och öka förädlingen på lokalt och regionalt och få lokala och regionala kretslopp.
2: Ska vi höra vad Daniel Heldén säger om detta?
0: Ja, tack Inga-Lill. Ja, vi ser ju, jag menar, jordbruken går ju mot mera storskalighet och det läggs ner massor med småskaliga jordbruk och framförallt i norra Sverige. Och det där är ju någonting som vi behöver se till att bromsa, inte minst av beredskapsskäl. Vi behöver matproduktion i hela landet och vi behöver se till att vi inte är beroende av fossila bränslen, som du säger. Vi ska se till att vi inte är beroende av gödningsmedel som i stor utsträckning till exempel kommer från Ryssland. Ryssland är en stor producent av det och länderna runt Hormuzsundet. Och där är ju de stora jordbruken blir ju problematiska. Man koncentrerar djurbesättningar till exempel på vissa platser istället för att det utspritts. Man kan använda gödslet.
2: Men för Inga-Lill handlar det om en liten småskalig jordbruk.
0: Och där vi behöver ju se till att vi har närproducerade kommuner och regioner och andra att de köper det lokala. Vi behöver se till att livsmedelsföretagen eller ICA och Coop och så vidare att de köper in lokalt, att det inte är centralt allting som det kommer ifrån, och det är ju ett sätt att stötta er som har mindre jordbruk. Och när det gäller de fossila bränslena i traktorer och sådant så har ju vi ett förslag att man ska ge ett stöd till lantbrukarna så att man kan ställa om och försöka bli av med det fossila och också stötta biodrivmedel, som är ju också någonting som man kan i en viss utsträckning då vara med och odla och producera.
2: Skulle det vara möjligt för dig, Inga-Lill, att ställa om och köpa eldrivna traktorer och så vidare om du fick, alltså, framöver, eller hur ser du på det?
7: Ja, jo, det är ju möjligt, men det som egentligen är inte det problemet, utan problemet är den här beskattningsdelen. För att vi skulle ju vilja att man från högrot säkerställer att förädling av jordbruksprodukter fortsatt betraktas som en del av jordbruksverksamheten. För att det är den här beskattningen som gör att vi kan inte få en massa regler och skatter som gör att vi inte kan utveckla och anställa.
0: Ja, men okej. Ja, men Inga-Lill, då kan jag säga det. Vi har ju lagt ett förslag om att vi skulle halvera arbetsgivaravgifterna för lantbruk och förädling av mat. Och då kan man ju, det skulle ju vara ett sätt att man kan vara, att det inte blir lika kostsamt att göra de här, ta fram de här produkterna, att tillverka lokalt och så vidare. Man kan vara fler som arbetar med de här sakerna. Och det ser vi ju som ett sätt att stötta det. Alltså vi behöver att folk köper era varor, men vi behöver också se till att stötta att man kan ställa om och att man kan ha fler som jobbar.
2: Vi har en fråga kvar, så jag tackar dig där, Inga-Lill, för att du ringde. Mm. Tack och hej.
0: Tack, Inga-Lill.
2: Och så släpper vi också in Per Anderheim som ringer från Djursholm. Hej och välkommen, Per.
8: Ja, hejsan.
2: Varsågod, du har 3 minuter på dig.
8: Jo, jag har ju tidigare, i det tidigare valet, röstat på Socialdemokraterna. Men ja, efter den här utfrågningen så har jag blivit mycket mer osäker om jag kan rösta på dem ifall de kommer samarbeta med Miljöpartiet. Då kommer min fråga här nu då, som gör mig lite orolig. Och det är ju då att vi har ju nu 35% av befolkningen som är antingen utrikesfödda eller har 2 föräldrar som är utrikesfödda. Och jag tycker väl att 35% är en ganska hög siffra. Så min fråga är, hur ska vi kunna integrera de som kommer hit när den siffran redan är så mycket, och efter, med bakgrund av att Miljöpartiet nu efter den här utfrågningen vill ta in ännu fler invandrare.
2: Alltså, vill du veta hur många fler ska få komma, eller vad är din fråga?
8: Jo, min fråga är ju liksom, hur ska vi kunna integrera dem ifall den här siffran ökar och ökar och ökar och inte, de här invandrarna inte har något att integreras på?
2: Just det. Vad har ni för integrationspolitik, Daniel Hedén? En minut på det ungefär.
0: Men först måste jag bara säga, Per, vad jag sa var att vi har en migrationspakt inom EU som reglerar hur folk ska fördelas mellan länderna, och den tycker vi ska följa. Vi har inte sagt någon siffra. Det var någon annan reporter som sa siffror. Men det är ju frågan om att från dag ett se till att de som kommer hit och söker asyl, att de får lära sig svenska på en gång, att de får lära sig samhällskunskap, att man ser till att de kan vara en del av samhället, det vill säga att de kan få ett jobb som är fungerande. Men vi ska se att den flykting eller de invandrare som vi har i Sverige har en stor viktig roll och bidrar till svenska samhället, så att man framställer det här som ett enormt problem. Klarar vi integrationen på ett bra sätt, att de kan faktiskt vara med och bidra, då stärker det Sverige.
2: Så mer svensk undervisning och att få folk mer i arbete, det är ungefär samma politik som nuvarande regering för?
0: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Vad skiljer sig
0: er politik från dem? De har inte haft en vad jag säger, aktiv arbetsmarknadspolitik. De har inte gjort vad som behövs där. Det behövs mycket mer för att se till att det kommer igång.
2: Mer aktivt med Miljöpartiet, säger Daniel Hedén. Jag får tacka dig. Vi måste gå vidare, men tack så jättemycket.
8: Tack.
2: Per, hej. Per Anderheim där i Djursholm. Vi har en sista fråga vi ska hinna med också till dig, Daniel Hedén. Och den är lyder, om du får sitta med i nästa regering, vad blir det första du gör då rent politiskt?
0: Det första jag kommer göra det är att se till att vi inför ett Sverigekort för kollektivtrafiken. Och det innebär att var man än är i landet så kan man åka på samma kort för 499 kronor som vuxen. Kollektivtrafik eller regionaltågstrafik, och är man ungdom och pensionär så är 249 kronor. Det är ett sätt att få möjlighet att välja alternativ till bilen.
2: Säger Daniel Hedén, språkrör för Miljöpartiet. Tack för att du var med idag.
0: Tack så mycket.
2: På måndag är Ekots utfrågningar tillbaka och Ring P1 lika så, och då med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Denna ordning är ju lottad. Imorgon är det ett vanligt Ring P1, då med Steffen Renklint mellan 9:30 och 10:00. Hör av dig 020 22 10 10. Anna Landelius, Krista Chanel och jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej.
9: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Fartyget finns på Ukrainas sida. Och Ukrainas utrikesminister Andrei Sibija skrev på X redan igår att han välkomnar domslutet, som han beskriver som lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa.

0: rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar. Ledarutfrågning idag sa språkröret Daniel Heldén att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
1: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt, och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
2: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
1: Ja, de har gjort vissa förändringar.
2: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
1: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
0: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
3: P1, Sveriges Radio.
4: God förmiddag och mycket välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1 när det är torsdag den 6 augusti. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen i kanalen under dagtimmarna. Den här timmen, 10 timmen, ska det handla om säkerhetspolitik och litteratur. I gräns om en halvtimme så går man igenom några avgörande händelser i Rysslands sjökrig mot Ukraina och vilka lärdomar Sverige borde dra av detta. I gräns om en halvtimme. Men vi börjar i litteraturens värld och programmet Dicklit från Utbildningsradion. Rubriken är Kött av David Soloy. Den okänslige mannen väcker känslor. Erik Schult och Jonas Åhlund tar sig an Bookerprisvinnaren och får hjälp av en gäst som bråkat med Jonas i kulturdebatten om bokens huvudperson.
5: Tja!
6: Tjena!
5: Nu börjar vårt väldigt grabbiga, manliga litteraturprogram som heter Dicklit.
6: Det gör det. Killar som läser böcker.
5: Som handlar om killar.
6: Och idag ska vi läsa Dua Lipas favoritroman. Jag älskar Dua Lipa. Jag älskar henne för det här också.
5: Berätta vem hon är, för jag tror inte alla vet det. Många vet.
6: Va? Dua Lipa var en av världens största artister.
5: Va? Inte längre, eller?
6: Jo, hon är det fortfarande. Madonna för 20-talet. Vid sidan av Taylor Swift. Hon har en bokklubb och där har de nyligen läst den här boken som vi ska prata om idag.
5: Och så har hon haft ett långt samtal med författaren David Soloy. Och jag lyssnade på det, det var tråkigt.
6: Just det. Eller
5: ja, eller så här, jag tror vi kan göra en bättre halvtimme än de gjorde. Dua Lipa och David Soloy. Erik Schildt och Jonas Åhlund kommer att överträffa den diskussionen.
6: Ja, det tror jag.
5: Om boken Kött av David Soloy, eller Salai, men på engelska tror jag han
6: David
5: uttalar det Soloy.
6: David Soloy, säger
5: Flesh. Flesh heter den på engelska, kött på svenska.
6: Just det.
5: Och alla som skriver om den här börjar med att skriva att det är årets mest omtalade bok. Det här är årets mest omtalade bok.
6: Men det är det väl också, eller hur?
5: Ja, en av dem, absolut.
6: Det har vunnit något fint pris också.
5: The Booker Prize 2025 förra året.
6: Just det.
5: Det är ett jättefint litterärt pris.
6: Det handlar om en kille som heter István som är född i Ungern. Han verkar vara

0: ganska attraktiv på något sätt. Han har någon slags dragningskraft på kvinnor. Mm. Vilket är en av anledningarna till att han hamnar på olika märkliga platser i livet.
1: Jag tror han har
0: en
1: snygg kropp framförallt, känner jag. För att han,
0: så känns det.
1: Och titeln indikerar det. Och han jobbar ju sen som dörrvakt och livvakt. Och så här, så att det, jag tror det är mycket muskler inblandat här.
0: Ja. Mm. Men det första som händer honom i hans liv är att han blir förförd av grannfrun. Och då är han väl runt 15 och hon är 42. Mm. Och det är så här han förlorar oskulden. Mm. Och det där är liksom de första kapitlerna i boken. Jag måste säga, inledningsvis när jag började läsa Kött så var jag helt golvad. Mm. Jag tyckte att det här var så suggestivt, det var så intressant värld, det här med Ungern. Det är därför jag säger att för mig så utspelar sig boken i Ungern, även om jag vet att den rent procentuellt kanske utspelar sig mer i England. Men de här ungerska scenerna i de första kapitlerna är för mig helt underbara. Och jag tycker vi kommer den här märkliga Istvan väldigt nära där.
1: Det är en jävla inledning.
0: Ja, det är...
1: Pang!
0: Ja, det är en stark inledning.
1: Väldigt erotiskt också, på ett djupt problematiskt sätt. Men det är... Ja, men okej, på ett problematiskt sätt i alla
0: inte
1: fall.
0: Inte djupt problematiskt sätt. Inte...
1: Men varför inte?
0: Lolita!
1: Är det inte ett övergrepp här? Den 42-åriga kvinnan och den 15-åriga killen. Nej,
0: han är ju kär i henne.
1: Ja, men nej, först är han ju faktiskt direkt äcklad av henne. Ja, och sen så blir han förförd och tror att han är kär, och det här får katastrofala följder därför att han hamnar i liksom bråk med hennes man som har hjärtproblem, och han knuffar mannen ner för en trappa.
0: Ja, just det.
1: Och mannen dör.
0: Ja.
1: Och om det här är nu olyckshändelse eller om Istvan gör det med flit, det framgår inte, och Istvan vet inte det själv heller.
0: Nej.
1: Jag tolkar det som en olyckshändelse, men det är min rätt att tolka det här som en olyckshändelse.
0: Ja, och Istvan hamnar då i ungdomsfängelse i några år på grund av det här. Och efter det kommer han ut, svårt att hitta jobb, och så tar han värvning då i ungerska armén.
1: Och boken hoppar ibland flera år. Den har den tekniken som vi har sett i flera andra böcker vi har läst i Dicklit, inte minst Stoner. Där man plötsligt i ett nytt kapitel befinner sig, vadå, 2, 3, 4, 5, 6 år fram i tiden.
0: Ja,
1: och inte vet vad som har hänt, men man förstår att det har hänt en del, en hel del.
0: Precis, och på så sätt så hinner vi ju med hela Istvans liv här.
1: Ja.
0: Från tonåren till...
1: 50-55.
0: Ja, precis. Han är i alla fall gammal.
1: Det är inte som i Stoner att vi hittar honom på dödsbädden.
0: Nej, det är så. Du nämner Stoner många gånger. Säg vad det är för bok för de som inte har läst den.
1: Ja, men Stoner...
0: Det här är vår favoritbok som vi tog upp i första säsongen av Dicklit, som sen dess är en ständig referenspunkt. Men det är väl en av de bästa böcker som någonsin skrivits.
1: Jag inser att jag inte kan hålla på och hänvisa till Stone ungefär som till Gamla testamentet varje gång vi pratar om
0: Jag förstår. Nej, men
1: den påminner ju en del om Stoner, inte minst i att den hoppar fram i tiden på det här väldigt snygga sättet. Den gör klipp. Som i en film om ett helt liv.
0: Ja, och att den har en manlig huvudperson som till viss del saknar agens. Alltså det finns
1: det
0: någon typ av agens.
1: Det vill jag återkomma till, därför att jag inte håller med om riktigt.
0: Nähe.
1: Så jag kan inte låta dig vara oemotsagd där när du säger att han saknar agens. Vad menar du med det? Vilja eller drivkraft?
0: Ja, precis, drivkraft.
1: Eller?
0: För att, om man kan säga, alltså den här, Kött har ju blivit väldigt omtalad under det här året. Det är ju liksom litteraturvärldens stora snackis.
1: Mm.
0: Och någonting som hela tiden kommer upp är sättet som David Solloy liksom skriver dialog. Som är ungefär så här. Vill du ha en öl?
1: Okay.
0: Först är det så här. Vill du ha en öl? En öl? Frågetecken. Ja, en öl. Okej.
1: Okay. Alltså jag håller inte riktigt med.
0: Håller med. Det här kan inte. Det här är ett faktum. Så här är dialogen. Den är väldigt, väldigt långsam.
1: Så här pratar människor. Det är en väldigt trovärdig dialog. Därför att folk pratar inte i långa sammanhängande...
0: litterära
1: meningar. Ja, jag gör också det i viss mån. Men du och jag är i undantag. Men jag tycker att dialogen är väldigt träffsäker.
0: Det är det.
1: En snackis har ju varit att ordet okej nämns en sån där 300-400 gånger och 6 gånger på varje sida. Och
0: absolut.
1: Jag skulle säga att en alternativ titel på den här boken istället för Kött skulle vara okej.
0: Absolut, för att det är så de här personerna i boken hela tiden reagerar när någonting händer.
1: Okej. Hur var det i Ungern? Det var okej. Hur var kriget i Irak? Ja, det var okej. Hur är det nu i London då? Det är okej.
0: Ja, men så är det hela tiden.
1: Ja. Så det, jo, men det är klart. Men,
0: och
1: men
0: det han, där är ju klart, det finns någonting passivt i det.
1: Men han har,
0: att man hela tiden säger okej till allt som händer en.
1: Men när man säger att han saknar agens, så insinuerar man på något sätt att han inte har en inre drivkraft eller ett inre liv eller en vilja. Och det har han.
0: Han har det, men den är ganska...
1: Han visar den inte utåt, så skulle jag säga. Den finns inom honom, och han brottas ju med den. Men här, han tar sig framåt på helt otroliga sätt i livet. Kan man säga att det är bara slumpen, så läser inte jag det.
0: Nej, okej. Okay. Det finns ju en förlaga till den här boken. Mm. Det här har också talats om i debatten kring kött. Och jag tycker det är intressant att nämna det här
1: tidigt
0: i vårt samtal, för att det är så tydligt. Och det är Barry Lyndon, alltså både filmen och sen finns det ju en 1800-talsroman som Stanley Kubrick baserade sitt stora kostymdrama från 70-talet på. Och Barry Lyndon är, alltså det är verkligen, det är topp tre av alla filmer jag sett. Jag tycker den är helt otroligt.
1: Din poäng, Erik, är att så la jag snott handlingen från Stanley Kubricks Barry Lyndon.
0: Ja, snott. Han har gjort mer än så. Det här är en parafras på Barry Lyndon.
1: Det är nästan sen för sen.
0: Ja, så att när jag i mitten av kött insåg att det finns en förlaga och det är Barry Lyndon, så var resten av boken spoilad. För det hände ju... Alltså,
1: jag suckar ju.
0: Kött utspelar ju sig i vår... Det börjar någon gång på 90-talet, men sen så blir det nutid. Mm. Och Barry Lyndon utspelar sig på 1700-talet. Så att det är klart att han var tvungen att liksom mixtra med scenerna så att de ska passa i vår tid. Man kan inte ha en duell med två pistoler på samma sätt som man har i Barry Lyndon.
1: Nej, men det är små skillnaden. Han har copy-pastat handlingen i Barry Lyndon nästan scen för scen, nästan karaktär för karaktär.
0: Så är det.
1: Och det är speciellt därför att han erkänner inte själv så loj när man
0: gör
1: frågar...
0: Gör inte?
1: Nej.
0: Det sägs att det finns repliker från filmen också. Ja,
1: alltså det är ingen diskussion. Det är liksom, ja, det finns, så är det. Mm. Men han spelar väl någon sorts spel, en katt och råtta lek med recensenter och läsare.
0: Ja, okay.
1: När han frågas vilka böcker är du inspirerad av, så nämner han ett flertal böcker. Är du intresserad av vilka, så kan jag säga?
0: Ja, nej.
1: Nej, men det är Virginia Woolf och Joseph Conrad. Och,
0: det där tror jag inte riktigt på.
1: Nämner inte Barry Lyndon med ett ord. Och när de frågar honom, du måste ju ha kopierat det här på Barry Lyndon, det är alldeles uppenbart, det går ju inte så. Ja, jag såg Barry Lyndon en gång i 20-årsåldern. Den gjorde inget större intryck på mig. Vad handlade den om nu igen?
0: Nej.
1: Ja, men det är klart han bluffar, men vad är det för spel han spelar?
0: Men Barry Lyndon, för att komma tillbaka till det här med agensen, där har vi ju, alltså... Den är ju inte skriven, alltså kött är ju inte skriven i jag-form utan i han-form, så tredje person. Men vi kommer ju ändå Istvan väldigt nära.
1: Den är också skriven i presens, har du tänkt på det? Allting händer här och nu.
0: Det är sant. Så att jag håller med dig att Istvan har ju någon typ av inre liv, även om det är lite slumrande ibland. Men Barry Lyndon, det är ju en total berättelse om en person som bara... av slumpen och tillfälligheter och ödet...
1: Är han mer en främlingen än Merceau, Barry Lyndon?
0: Nej, jag tycker inte vi ska blanda in främlingen.
1: Vi struntar
0: det är också,
1: i främlingen.
0: Ja, för att den har ju dykt upp i recensionen också.
1: Den dyker
0: också
1: upp i varenda en av recensionerna.
0: Men jag tycker att främlingen, alltså Camus främlingen, det som vi också pratar om i vår diktlitssäsong här, det är på en helt annan nivå. Men den här debatten som du varit en del av då? Alltså den, vi ska komma till den nu, för det är dags att ta in dagens gäst.
1: Ja.
0: Som är en, för oss, kanske särskilt för mig, ganska välkänd person.
1: Det är en avlägsen släkting till dig, nämligen din hustru. Som vi har haft med tidigare i programmet, i första säsongen av Dickligt.
0: Ja, just
1: hej!
0: Det.
1: Hej Greta!
0: Hej där!
2: Hej!
1: Presenterade vi Greta Skylt, kulturjournalist på DN?
0: Nej, det sa vi inte. Vad är det ni har bråkat om? Vad är det här för något? Hur började det? Greta, ska du berätta?
2: Det började med att jag skrev en krönika i Dagens Nyheter där jag arbetade, som handlade om en aspekt av kött som jag tyckte var väldigt intressant när jag läste den. Därför att jag generellt har ett intresse för män och deras inre liv. Och det var en aspekt av boken som jag fastnade för under läsningen. Och då skrev jag om det. Vad är det för typ, vad är det här för gestalt i litteraturen? Den här liksom tysta, ofta liksom känslostumma mannen. Som återkommer, jag har lyssnat lite grann på er här innan och ni har ju nämnt Barry Lyndon. Stoner, som jag vet att ni båda har pratat om tidigare i podden, är ju inte, han är inte känslostum, men det är ju någonting med agensen eller hur han möter världen som jag tycker påminner om Ishvan i Kött.
0: Jag med.
2: Och sen så skrev ju du ett svar, Jonas, också i min tidning Dagens Nyheter, där du skrev att du har inte alls förstått den här boken, därför att han är inte alls känslostum, eller han är ju inte alls liksom hämmad. Alltså det är en litterär konstruktion att man inte får se in i hans hjärna, men det betyder inte att han inte har en hjärna eller att han inte har tankar. Och jag tycker inte att det är en dålig invändning, jag tycker den är jättespännande. Jag är inte helt främmande för tanken att man läser böcker till viss del på olika sätt beroende på vad man själv har för erfarenheter av världen. Det tycker inte jag är liksom jättekontroversiellt att säga. Även om jag har förstått efterhand att det är många som tycker att det är kontroversiellt. Ja. Det kanske man kan göra då.
0: Men Jonas sa väl helt, han sa väl helt galna saker här. Han sa ju något i stil med bara en heterosexuell man kan förstå den här boken.
2: Men jag tycker att jag tycker att jag förstår boken. Alltså jag tycker att boken är bra och är intressant. Men den är en inblick i, eller en glimt av en inblick i ett psyke som inte påminner om mitt. Men som ni har varit inne på så kan det finnas många olika anledningar till att det psyket inte liknar mitt. Det behöver inte ha att göra med att han är man.
1: När du säger, Greta, så här: jag har ett intresse för män och deras inre liv, så tycker jag det låter lite som en insektsforskare. Ungefär som Nabokov är intresserad av fjärilar och deras förmodligen brist på inre liv. Fjärilar kan väl inte ha mycket till inre liv. Kanske i likhet med män. Det är den bild jag får när du...
2: Jag lyssnar, jag är så nyfiken på vad du ska säga. Är du färdig?
1: Nej, jag är inte färdig. Alltså att du studerar män då som någonting som är väldigt väsensskilt och annorlunda jämfört med dig själv och kvinnor. Ungefär som jag skulle studera, eller Nabokov skulle studera en fjäril och säga, intressant, men det verkar inte pågå mycket här mellan ögonen.
0: Nej, men det gör ju inte det hos Ishvan.
1: Jo, det gör det. Det är bara att det inte skrivs ut. Det är den där så kallade isbergstekniken där man skriver ut väldigt sparsmakat och läsaren själv måste tänka sig den inre monologen och vad som händer i hjärnan på Ishvan.
0: Men man måste väl säga så här, det finns olika sorters män. Alltså, har du läst Proust?
1: Nej.
0: Vet vad det är? Det är den totala motsatsen. Jo, det är en inre monolog som bara... Han ser en blomma. Ja, Knausgård är ju så. Men alltså, ta
1: Knausgård
0: och ge honom LSD så får du ju Proust.
1: Ja, ja,
0: det är så här, han ser en blomma och det är 50 sidor av inre monolog.
1: Jag försökte läsa lite Proust, men det är ju så... Alltså,
0: du kände inte igen dig själv.
1: Det är därför jag skriver idén att så här, det behöver inte vara en lång stream of consciousness-litteratur för att en huvudperson ska ha en psykologi och ett inre liv. Alltså, det finns gott om exempel på författare, även Nobelpristagare, som till exempel Hemingway eller så, som skriver otroligt sparsmakat, där vi själva får lägga in personens egna inre liv mellan raderna. Det ställer kanske ännu högre krav på läsaren i vissa fall.
0: Nu ska jag avslöja min hållning här, och den har ändrats under det här samtalet, och det är att jag nu är på Gretas sida mot dig, Jonas.
1: Det brukar alltid bli så i diskussioner. Jag brukar successivt få alla emot mig.
0: Ja.
1: Ofta har jag några liksom påhejare.

0: den gamla europeiska mannen som tänkte stort om både Gud och filosofi och världen och ville lägga världen under sig. Och det fanns ju något problematiskt med det också förstås. Den är borta. Nu finns det bara den här passiva mannen kvar som låter sig föras av...
1: Jag har så mycket jag vill säga nu, okay, men jag måste släppa in Greta.
0: Nej, men låt mig bara avsluta det här. Ja. Det som är intressant att den här mannen förs fram egentligen inte av ödet utan av andra kvinnor. Det är ju kvinnorna som hela tiden tar initiativ
1: till någonting. Ja, för att han är kött, eller hur?
0: För att han är kött, ja. Mm. Så mannen har reducerats från ande till kött.
1: Det är jag med på, i kvinnornas blick.
0: Ja, ja, men det är ju det här som gör det här till ganska stor litteratur. Att i den gamla världen var det tvärtom. Att det var kvinnor som var kött och saknade själ.
1: Intressant.
0: Och nu är det tvärtom. Nu är det kvinnorna som har själen och männen som har blivit kött.
2: Jag skulle vilja säga en sak, Jonas, som är att jag förstår vad du menar med kärilsliknelsen. Jag tror att det kan finnas ett visst mått av lite när man betraktar liksom män i offentligheten eller när man säger så här, jag är så intresserad av män, att det liksom slår över i någon typ av zoo-verksamhet. Och det vill jag inte liksom vara en del av. Men det gäller inte, som jag skriver i min ursprungliga text men som ingen har läst eller läst tillräckligt noga, så gäller det ju inte alla män. Det är ju inte som att jag tror att det här är generellt vad som pågår i liksom samtliga män jag ser på tunnelbanans huvuden, att det bara rullar såna här liksom stepplöpare genom huvudena på dem, utan det är ju en specifik typ av människa eller man. För jag tror också att det finns många kvinnor som beter sig så här också, eller som också är så här liksom agenslösa, inte liksom reflekterande. Man kan absolut tolka boken som att han har ett jättestarkt inre liv som vi bara inte får ta del av. Men det gör inte jag. Jag tycker att den är ett porträtt av en människa som inte är som jag. Men det jag skulle säga med det var att det finns massa andra aspekter av Ishmael, förutom att han är man, som gör att han liksom är på det här viset. Och att man då i någon mån som läsare studerar honom som en fjäril.
1: Mm, mm, mm,
2: och det har att göra med hans liksom klassbakgrund, och det har att göra med hans migrationsbakgrund, och det har att göra med hans våldskapital. På alla de här olika sätten så är han olik mig. Och det är intressant.
0: Men nej, Greta, nu ska vi säga hej då till dig. Vi syns snart.
2: Hej då.
1: Kul. Kul prat.
0: Du sa inledningsvis i vårt samtal att så som Ishtvan förs genom livet, så är ett liv.
1: Mm.
0: Det bara händer saker.
1: Mm.
0: Och man hänger med.
1: Mm.
0: Min livserfarenhet är den motsatta. Mm. Det är att om inte jag använder... Det är därför jag återkommer till det här med agens. Om inte jag använder min agens fullt ut så händer ingenting. Det är jag som måste pusha saker i livet och i världen för att det ska hända någonting. Och jag har verkligen upplevt perioder av mitt liv, ja, framförallt när jag var tonåring och senare, när Ishtvan liksom redan var soldat i Irak, då det inte hände någonting, för att jag gjorde ingenting heller. Alltså mitt liv, om inte jag hade agerat, det hade varit... Ingenting hade hänt överhuvudtaget.
1: Jag känner inte igen mig riktigt.
0: Jag tycker inte att det stämmer, i alla fall inte för mig, att man förs genom livet, utan tvärtom. Jag skapar mitt liv. Jag måste skapa mitt liv hela tiden. Och om jag lutar mig tillbaka och tror att det ska hända saker utan att jag anstränger mig till dödens gräns, så händer ingenting.
1: Ja, för mig har det varit mycket så att det som har hänt med de viktiga grejerna, det har bara varit någon som har ringt och sagt, ska vi göra det här? Ja, okej då. Alltså följt minsta motståndslag en del. Men det här är såklart både och.
0: Mm.
1: Det är inte svartvitt, men jag tror man måste se vad som händer i glappen mellan kapitlerna i den här boken. Alltså han har en vilja och en agens. Det är, alltså han hamnar i London. Vi vet inte riktigt varför, men

0: Det är inte bara någon som har liksom...
1: Men det finns någonting intressant här, och det är där som titeln Kött är bra. Mm. Och det är att jag tror att han faktiskt gestaltar en kvinnlig erfarenhet. Och det är hans utseende... Jag kollade faktiskt det här med Greta i morse. Hans utseende beskrivs aldrig.
0: Nej.
1: Utan det är, vi kan förstå att han är ganska vältränad på något sätt.
0: Men, för han är dörrvakt.
1: Ja, han är dörrvakt och sådär. Ja. Mm. Men om han är vacker, det står inte. Nej. Men utifrån vad som händer så måste vi utgå från att han har en otrolig, kanske både skönhet och attraktionskraft på kvinnor. Och det är det som för honom ut i världen. Till exempel när han är livvakt i den här rika familjen. Plötsligt blir den här kvinnan liksom jätteförälskad i sin privatchaufför som han är största delen av tiden. Mm. För han behöver inte vara så mycket livvakt. Mm. Det händer ju bara om han har den här, vad ska man säga, passiva skönheten som gör att folk dras till honom. Och det har ju traditionellt sett varit kvinnors lott. Det här har inte varit männens lott. Och här känner jag, alltså det är inte, jag är inte ful som ett troll, men jag har inte fått någonting gratis på grund av mitt utseende.
0: Inte jag heller.
1: Överhuvudtaget.
0: Inte jag heller, inte ett jota.
1: Nej, men jag kanske lite mer när man blir äldre, men inte när man är 20.
0: Jag tycker du gör en jätteintressant analys här, och det är både, ja, det är på ont och gott för honom, för att han får ju välja möjligheter då genom de här kvinnorna, särskilt den här rika kvinnan, men det är också absolut hans förbannelse. Och det är därför boken heter Kött, och han har väldigt svårt att relatera till det själv, som Saloy säger i någon podd eller så. Han färdas i en märklig maskin av kött som han inte förstår sig på.
1: Nej.
0: Genom livet.
1: Nej.
0: Och till slut väljer han på bokens sista sida att leva ensam.
1: Ja. När vi börjar prata om det här så inser jag att det här är nog vårt första samtal efter ganska många diktlitsessioner där vi inte pratat om vare sig Gud, teologi, Jesus.
0: Oh, vad intressant eller... att du nämner det.
1: Det är en helt sekulär bok. Den har ingen koppling till...
0: Jag är ledsen att göra dig besviken. Jag slår upp sidan 345 här. Istvans son har dött och hans mamma börjar gå i en baptistkyrka i Stevenage. Och det här är också från Barry Lyndon. Han är ju så förtvivlad, Istvan, naturligtvis, för hans son har dött. Var ska han söka tröst och lindring? Till slut börjar han följa med sin mamma till den här kyrkan. Han försöker bli kristen, Erik. Men han lyckas inte. Jag tror han är en modern man här. Och jag tycker Salai skriver väldigt bra om det. Alltså, finns en vilja till tröst i någon form av tro eller kristendom, men det går bara inte.
1: Nej, men det är ju också, för att här kan man göra en koppling till Camus Främlingen. Det är ju att huvudpersonen i Främlingen är då lite lik Istvan. Men han lever i en tid, alltså, vad är det, 40-tal, 1940-tal, där du har ett kristet liksom bagage. Så att hela slutet av Främlingen är ju ett uppror mot Gud, mot dogmerna, mot det som man upplever som någon slags kedjor. Han vill bryta sig loss, det får kosta vad det vill. Han kan stå ensam inför världen som vill arkebusera honom, det spelar ingen roll. Men det här har ju inte Istvan, och det här har ju inte den moderna, den samtida människan, 2026-människan, har ju inte sånt uppror heller. Utan det enda som finns kvar är likgiltigheten. Eller någon typ av dekadens som då går över hedonism. Och det är väl det som Saloy antyder här, att livet är ett skämt, så du vill bara skratta åt det. Men jag tror inte det där stämmer.
0: Alla kanske inte kan tro. Särskilt inte i dessa tider när traditionen inte ändå är lika stark. Förr i tiden trodde ju alla, om man fick det ju med uppfostran och modersmjölken. Det har ju inte Istvan fått. Men hans mamma klarar ju att tro, och han själv klarar inte att tro.
1: Men det kanske är så att man behöver agens för att kunna tro. Det är en väldigt aktiv handling som... som jag tror alla kan finna inom sig, men man får bulta på den där porten ett tag.
0: Du trodde du skulle få ett avsnitt helt utan kristendom och religion.
1: Jag trodde det, men så blev det inte.
0: Det går helt enkelt
1: det
0: inte.
1: Det går inte. Inte när det, vi kallar det här dickligt. Det borde ju ha nästan någon mer teologisk...
0: Ja, men vadå? Livet handlar väl om de här frågorna?
1: Ja, men det gör det, absolut. Och det var väldigt intressant att läsa en bok som gestaltar den europeiska tomheten och den samtida europeiska mannen som är, som jag då tycker, så här ändå passiv. Det där säger någonting väldigt sant om vår tid. Men det behöver inte sluta så här. Vilka har gjort programmet? Jag heter Erik Skylt. Du heter...
0: Jag heter Jonas Åhlund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare Johan Rappaport Rontén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX.

0: Det här är ett program från UR.
1: Nu ett avsnitt av Gräns, vår podd om försvar och om hoten mot Sverige. Och rubriken är Därför förlorade Ryssland kontrollen över Svarta havet. Programledare Sylvia Dahlén.
2: Sveriges Radio.
3: De 4,5 åren som gått sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina har varit de mest omvälvande åren för Europa och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Det kommer skrivas hundratals böcker om det här kriget, men vi på Gräns vill inte vänta. I sommar ska vi försöka oss på att sammanfatta de här åren, vilka händelser som satt störst avtryck i kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på sjökriget i Svarta havet. Och till min hjälp så har jag Erik Froste, expert på sjöfart och jobbar som rådgivare åt EU i Ukraina. Och Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och gästprofessor i marina system vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och vi har bett våra experter komma med varsin händelse som de tycker spelat en avgörande betydelse. Men innan vi kommer dit så ska vi börja dagens avsnitt med betydelsen av Ormön.
4: In the Black Sea, around 21 miles from the Ukrainian coast, lies Snake Island. This tiny piece of land doesn't look like much, but it is the site of one of Ukraine's most impactful battles against Russia, following the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
3: Den 24 februari 2022 tar ryska flottan kontroll över Ormön som ligger 35 kilometer ut i Svarta havet från Ukrainas västkust. Och det är också nu som en ukrainsk gränssoldat uttalar orden som ska få vingar och höras över hela världen och visa på Ukrainas motståndsvilja.
4: A border guard named Roman Hrybov reportedly replied, quote, Russian warship, go fuck yourself.
3: Ukraina, de tar tillbaka ön några månader senare. Så hade ön som fick så mycket uppmärksamhet någon som helst betydelse? Hans Livong och sen Erik Froste.
5: Ja, alltså jag tänker att ön i sig är nog inte viktig. Men det faktum att man återerövaren tryckte bort Ryssland är ju viktigt. Därför att det återigen visade tydligt att den ryska kontrollen över den här delen av Svarta havet, den var inte fullständig. Och att man kunde återerövaren handlar ju om att man hade sänkt och oskadliggjort de fartyg som skyddade den. Och sen också då skjutit artilleri mot den här ön på det sätt så att den, det var inte hållbart för Ryssland att hålla kvar den här. Så att och den symbolhandlingen, eftersom det också då hade varit så tydligt i början av kriget att den hade invaderats av Ryssland. Och sen så ändå förhållandevis tidigt i kriget så återtog man kontrollen över ön. Det är viktigt.
6: Mm. Jag kan bara hålla med där att den är ju viktig, så det är Rumänien och Ukraina har ju också bråkat om den här ön tidigare. Så det, och den ligger ju precis i gränslandet om en liten norrut i västra delen av Svarta havet. Det är där konvojerna startar, så att säga. Det är utloppet till Donau. Utan, om Ryssland har haft kontroller på ön, ön som sagt, den är ju helt ointressant, med kontrollen på området i närheten, hade Ryssland haft det och inte Ukraina, då hade det sett annorlunda ut.
3: Det, hela storyn är ju som en perfekt skapad story, som ett amerikansk filmmanus på olika sätt, men ni menar ändå att den faktiskt har betydelse. Det är liksom inte en snygg propaganda paketering från Ukraina.
5: Nej, precis som Erik är inne på, alltså positionen, även om det är en liten ö, jag har stått att den är stor på Skeppsholmen ungefär här i Stockholm, så även om det är en liten ö, så just där den ligger, så skulle ju det, hade det varit då under rysk kontroll, så hade ju det påverkat sjöfarten i hela det här området. Och ingen hade kunnat gå säkert. Man kanske inte är säker nu heller. Men hade Ryssland haft kontroll eller kunnat hota från den här ön, om än så lite, så hade det för helt och hållet förändrat riskbilden för fartygen och därmed förutsättningar för de här hamnarna och för exporten att fungera.
3: Ja, striderna om Ormön är alltså en stor händelse som spelat stor roll för kriget i Svarta havet. En annan stor händelse som man ju kommer ihåg, det är ju att Ukraina lyckades sänka det ryska örlogsfartyget Moskva, Hans Livong.
5: Ja, precis. Jag tror att det är framförallt två saker. Det ena är att man kan, utan att ha en egen flotta, sänka ett sånt här stort fartyg. Om man bara räknade flottstyrkebalansen så var det självklart att Ryssland skulle ha kontroll. Här lyckades ju då Ukraina sänka det här fartyget trots att man inte hade den typen av fartyg att sätta emot. Och för det andra, just det här som vi fortfarande ser, att Ukraina visade att deras industri, deras utveckling var det som gjorde skillnad. Det här var ju en period när det pratade mycket om vapen, att vi behöver hjälpa med vapen ut från andra länder. Och det var viktigt och är jätteviktigt fortfarande. Men just det faktum att Ukraina sänkte det här med egna vapen tillverkade i Ukraina med ukrainares arbete ledde ju också till ett skifte vi ser fortfarande. Det vill säga att Ukraina väldigt tydligt har visat att det är deras näringsliv, deras industri som är en väldigt viktig kugge i att få det här att fungera och få stå upp mot Ryssland under så här lång tid och så pass framgångsrikt som har varit.
3: Du var inne på det här. Ukraina har använt sig av system som de har gjort egna uppfinningar, delvis då. Kan du dra lite, vad är det för system som har varit så framgångsrika? Vi hör om Magura V5 till exempel då.
5: Ja, precis. Det du nämner är väl en sjötrönare. Det är alltså som en, det är som en liten resebåt kan man säga, obemannad, som styrs oftast av Starlink, det vill säga över internet via satelliter. Där man har tagit då befintliga komponenter, befintliga motorer, befintliga kommunikationsutrustning, satt det här i en liten båt, fyllt den med så mycket sprängämne man bara kan. Och sen så åker den här, eller styrs då, in i den fartyg eller den konstruktion man vill förstöra och skapa då förstörelse. Och det har visat sig att Ryssland är dåliga på att försvara sig mot det här. Man har inte använt så många Ukraina, det man gör det vid speciella tillfällen mot speciella mål, men det har ändå förändrat bilden på Svarta havet och visat att det inte alltid stora viktiga fartyg som spelar roll, utan det handlar om många andra saker också, att anpassa teknik och taktik till förutsättningarna.
3: Vad är det mer för system som har varit framgångsrika för Ukraina?
5: Ja, alltså det som är viktigast är väl egentligen just att de har kunnat ta tillvara på sina lärdomar och utveckla den teknik de behöver. Sen varje tekniskt system i sig spelar nog inte så stor roll, utan just den här över hela bredden, men då om vi pratar till sjöss då, så är det de här sjödrönarna till exempel, eller då bygget av de här Neptun-robotarna som sänkte Moskva. Just att man gör det själv, men i det här fallet då är det mycket lättare att bygga civila komponenter. Så sjödrönarna bygger ju framförallt på civila komponenter. En annan sån känd som vi pratat mycket om i Sverige är ju Sea Baby. De här började dyka upp under 2023, så det var ju drygt ett år in i kriget. Men där man började använda de här för att trycka Ryssland ännu längre bak in i Svarta havet och till och med attackera ryska hamnar i östra delen av Svarta havet och på så sätt helt enkelt gör det nästan omöjligt för Ryssland att ha kontroll över Svarta havet.
3: Både striderna kring Ormön och sänkningen av Moskva, det har ju gjort att Ryssland inte kan kontrollera och stänga ner den ukrainska import och exporten.
6: Precis när kriget började, om ni kommer ihåg, då slutade ju all export. Och genast gick spannmålspriset upp. Och de utsatta och de fattiga länderna började svälta Afrika. Relativt snart började det pratas om politiskt påtryckning mot Ryssland. Att öppna upp en korridor, grain corridor, vilket Putin motvilligt gick med på så småningom. Och det där har vi ju glömt, men det var då en korridor som var att FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland skrev på ett avtal och tillät Ukraina att exportera söderut. Och Ryssland, de satte inte tillräckligt mycket inspektörer, så de lite created an artificial bottleneck för att hålla ner volymerna. Men efter ett år så ville inte Putin längre stödja det. Det var 6 månader först, plus tre. Så 12 månader så stoppade den där inga grain agreement. Och då var det några månader helt utan export igen. Men EU, NATO-länderna, Bulgarien, Rumänien följer deras territorialvatten. Och sen har konvojer från Snake Island upp till Odessa. Så det är ju västra sidan. Och nu är det de Greater Odessa Port, de tre stora hamnarna, där det är drift varje natt hela tiden.
3: Det tuffar på.
5: Ja, och precis. Och samtidigt har det ju, vad som vi kommer komma in på, från början så hade ju ändå Ryssland kontroll, eller i alla fall kunde hota stora delar av Svarta havet på ett relativt potent sätt. Det kan man ju inte idag, så som utvecklingen skett och som följd av de framgångar som Ukraina haft på Svarta havet.
3: Men när de inte lyckades ta kontroll över havet så har Ryssland istället försökt sänka den ukrainska sjöfarten på andra sätt.
6: Jag kommer ihåg Maritime Guard, det är typ kustbevakning i Ukraina, nere i Odessa då. Jag träffade en officerare, jag tror det var i februari, så att vi och snackade lite grann. Och han berättade om den första Shahed-drönaren som kom. Kriget började i februari 22 och det här var i juli 22, så det var några månader senare. De började komma upp mer frekvent senare under hösten. Och jag nämnde då i Odessa, och Odessa är lite som Visby, det är som en sluttning ner mot Svarta havet där, och där är där de har sin bas och sina båtar, kustbevakning i Ukraina. Men då, de berättar, första drönaren, något svart där ute, 3,5 meter brett, 4 meter lång eller vad den är, i 100 kilometer, 150 kilometer i timmen. Och de visste inte vad det var. De visste ju bara att det var inte ens egna. Och sen började de skjuta på den där och försöka få ner den då. Och jämfört med det, det är ju nästan liksom lite gulligt att tänka sig den tanken, om man får säga så, idag. Idag, vissa nätter, är det upp mot 1000 drönare och raketer som kommer. Ryssland har en produktion på kanske 400 per dygn. Farten har fördubblats, höjden kan gå högre. Explosionskraften har gått upp från 45 kilo till 90 kilo. Det är något helt annat från då mindre än 4 år sedan när den första drönaren kom. Och nu är de uppe i generation 3, ryssarna, och det är något helt annat. Det får nog förstå hur snabbt utvecklingen går i krig.
3: Mm. Och hur påverkar det här personer som arbetar i hamnarna och gör allt för att få ut exporten?
6: Ja, men man kan också berätta många historier. Alltså, som jag själv har ju varit hamnchef här i Sverige. Produktivitet är ju viktigt. Man räknar antal ton eller containrar per timme för att få ekonomin. Eller antal fartyg per månad. Och det här är ju ekonomi. I Sverige är det för att få ekonomi i hamnen. I Ukraina är det livsnödvändigt för att få intäkter in till landet. För att kunna bedriva både civilsamhälle och militären. Utan pengar så kan man inte köpa ammunition och inte betala sina soldater. Jag vet ju att man jobbar i princip bara på nätterna i hamnarna i Ukraina, alla de 6 stora hamnarna. Jag vet också att så fort det är flyglarm, alla statliga, måste man lämna. Och så vet, därför blir det ju stopp i hamnarna på nätterna när det är flyglarm. Och det jag tycker är intressant, även om jag vetat om allt det här, så börjar jag först när jag börjar liksom få det berättat för mig hur mycket det påverkar produktionen. Någonstans mellan det är driftstörningar, utan rent flyglarmstörningar. 10-15% kan man inte jobba. Och problemet är också att det är fler drönare nu och det är mer utspritt och det tar längre tid. Så den här siffran ökar ju.
3: Mm. Vad tänker du om det du hör, Hans Limong?
5: Nej, men jag tänker att det finns en jättetydlig koppling här mellan det civila samhället, kriget och försvaret. Och att den är ju...

0: tänker också när vi pratar om det här från Sverige så tänker vi ofta kring krig som en militär fråga. Och det är ju inte det, det är en samhällsfråga och det är någonting. Och det är ju där som då Ukraina sticker ut jämfört med Ryssland. Att det här har Ukraina verkligen gjort det, samlat hela befolkningen och lyckas använda det på många olika sätt. Och hamnarna är ju då ett väldigt bra exempel på de här utmaningarna, men också att man faktiskt ändå lyckas driva hamnarna och faktiskt också lyckas exportera så mycket som man lyckas gör nu. Det är ju helt imponerande.
1: Mm. Jag kan väl lägga till, jag jobbar lite med Trafikverket och Ukrainian Railway, alltså stora järnvägsbolaget där, 175 000 anställda. Det de gör i rapid repair, snabba reparationer efteråt, hur de hanterar situationen, hur de har gått från 60 depåer där man har rejäla olika prylar, vad man nu har, till 200 depåer ute i landet. Det finns så mycket att lära sig där.
2: Ukrainska hamnar är fortfarande prioriterade mål för Ryssland, men även Ukraina har riktat in sig på rysk infrastruktur, på havet eller längs kusten. Det tydligaste exemplet är nog de många attackerna på Kerchbron över till Krimhalvön, där Rysslands stora flottbas i Sevastopol ligger.
3: This is exactly what the drone pilot saw. Thermal imagery as up to a ton of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. The head of the Ukrainian security services told CNN, this is just the start.
0: Ja, den typen av infrastruktur, och den här är ju unik infrastruktur för att försörja Krim, och speciellt som man då inte längre har kontroll över Svarta havet på det sätt man kanske hade tänkt sig, så blir ju bron kanske det som är lättast att skydda. Den är ju ändå öster om Krim, den är relativt skyddat område där Ryssland har liksom, så att säga, kan ha landkontroll och sjökontroll över det närmaste området. Trots det så har då specialoperationer på flera olika sätt lyckats förstöra eller försämra möjligheten att ha transporter över Krimbron. Och sen tror jag också att det här påverkar Rysslands liksom, information inåt. Man tänkte ju, ville ju visa upp Krim som en del av Ryssland, en välmående del av Ryssland, och pratade till och med om turism till Krim och så vidare. Och det där går ju inte att upprätthålla om man inte kan hålla det säkert och om bron dit attackeras vid flera tillfällen. Så det här skadar ju också Moskva och Ryssland på flera andra sätt. Just att man inte har den här kontrollen över Krim som gör att man kan visa upp det som ett framgång.
2: Mm, man tappar ansiktet lite. Mm. Det är ett allvarligt ämne, men finns det någon specialoperation som du ändå vill nämna som är kanske extra cool eller intressant?
0: Nej, men jag tänker att det finns tre typer av specialoperationer, om man säger så. Det ena är ju de som vi har nämnt några gånger, det vill säga där man har med de här sjödrönarna slaget mot flottbaser långt österut i Svarta havet. Och där man då till exempel har sänkt eller skadat ubåtar och många andra fartyg som har legat vid kaj. Och då är det framförallt handlat om sjödrönare. Sen har vi ju då mer klassiska specialoperationer där man har landstigit med typ gummibåt på Krim och gått en bit upp på land för att förstöra till exempel jätteviktiga radaranläggningar eller vapenområden som har påverkat kriget på land. Och det tredje är ju det här mot bron där man har på olika sätt, och det handlar ju verkligen om att göra på olika sätt. Så fort man gjort på ett sätt så har man ju röjt den idén, då måste man sedan gå vidare och välja något annat sätt. Och det är just mångfalden här av olika metoder och olika kompetens som sticker ut och som har varit framgångsreceptet för Ukraina här.
2: Ja, vad kan vi dra för lärdomar av det här hemma i Sverige då? Hur ska vi kunna skydda våra hamnar för olika typer av angrepp?
1: I Ukraina, just med drönarna som går på ytan på havet, ja, men där har man ju stora system med ubåtsnät under och som sticker upp några meter så de inte kan kravla sig över, så att säga, för att skydda. Det är inte så att jag tycker att Göteborg eller någon annan hamn ska köpa sådana stora ubåtsnät, men kanske fundera på tanken, var ska den en vacker dag monteras om ni skulle komma dit? Kommunikation, något som fungerar jättebra, det är ju 4G och 5G. Starta upp i din ledningsgrupp och gör upp en grupp i WhatsApp och Telegram så att du har dem eller signal. Alltså du har liksom det färdigt och klart både på någon nära och kära och på jobbet. Ganska enkla saker.
0: Mm. Nej, men också så tänker jag att du sa skydda hamnarna. Man måste ju också förstå att hamnar går inte att fullständigt skydda, utan att hur funkar det trots att de inte är 100% skyddade. Att ha en idé om att allting ska skyddas handlar om att stärka dem mot störningar. Sen så kanske en del saker också fysiskt kan skyddas, antingen med luftvärn eller med att bygga, gräva skyddsrum. Men mycket måste funka och går inte att skydda rent fysiskt, utan då handlar det istället om att stärka det så att det funkar snabbt efter det har gått sönder eller trots att det gått sönder.
1: Någonstans det själv... Alltså, så här, när kriget började... Så när man tappade Sea of Azov, alla de stora hamnarna där, stålhamnarna, de stora stålverkena där. Vart tog alla stuvar och vart tog alla lotsar vägen? Jo, de flyttade längre västerut. De flyttade till Odessa eller hela vägen till Danube, Donau, Ismail och Reni. Bara en jämförelse. Ska vi inte ha en övning i Sverige där alla lotsar och stuvare i Stockholm skickas till Norrköping och Gävle istället? Det tycker jag vore spännande. Bara för att väcka tanken.
4: Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från Frankrike, en affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det blir Sveriges största försvarsaffär efter Gripen-projektet. De nya förmågorna kommer även att stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Nu har det nyligen kommit beslut om att Sverige köper 4 fregatter. Det här är 122 meter långa bjässar. Det gick ju inte så bra för Ryssland med de här stora, Moskva och så vidare. Går det att dra paralleller här, Hans Livong? Eller,
0: man ska nog vara försiktig med att dra för tydliga paralleller. Alltså en viktig skillnad här var ju att Ryssland har haft problem med utbildning av sina officerare, de har haft korruption, folk har snott saker ombord på de här fartygen. Alltså det är inte fartyg som är i närheten av det skick de borde vara i. Det är inte besättningar som beter sig i närheten av hur de borde bete sig, vilket innebär att de är klart försvagade. Och det är det som gjorde att de var förhållandevis lätta att slå ut. De hade inte alls varit lika lätta om de hade varit liksom på toppnivå. Sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi har sett att kriget förändras. Och då tror jag framförallt just det här med att man kan bli attackerad av många, många fler saker samtidigt. Det var inte det som sänkte Moskva, men om vi tittar på attacker mot en del andra så pratar vi i värsta fall om 100 eller 200 drönare mot ett och samma mål, till exempel en fregatt. Kanske samtidigt som det kommer en sjödrönare på ytan eller 10, samtidigt som kommer 2 torpeder. Och det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Så att då har man då bara 4 av någonting viktigt, som de här luftförsvarsfregatterna kommer vara viktiga. Då kommer det vara en utmaning att skydda dem. Och då måste vi fundera på vad av de lärdomar vi ser i Ukraina kan vi ta med för att förändra taktiken och hur vi beter oss med de här luftförsvarsfregatterna så att de överlever så länge som möjligt.
2: Du nämnde drönarna också, att det har gått så fort, den tekniska utvecklingen. Hans Livong, när du hör det här, du har ju arbetat mycket. Du kan ju mycket om det här med drönarna också. Vad kan vi se framåt?
0: Ja, precis. Ja, men den här snabba teknikutvecklingen vi såg, det var ju tack vare egentligen att det hade skett så mycket teknikutveckling i det civila samhället som man inte hade riktigt dragit nytta av militärt. Varken i Ukraina eller Ryssland eller många andra länder. Och då det som så framgångsrikt Ukraina lyckades med i början och även sedermera Ryssland, det var ju att dra nytta av den här redan genomförda teknikutvecklingen och skola om den eller bygga om den eller designa om den in i det militära. Så det gick väldigt fort. Det fanns mycket att gräva ur. Liksom. Det är inte lika tydligt nu längre att det finns lika många förutsättningar, utan nu är det här mer istället en industriell fråga. Det vill säga, vem kan tillverka mest drönare? Hur kan man hitta genvägar för att göra drönarna lite bättre, men framförallt fler? Där ju båda länder har gjort stora förändringar under kriget. Och kanske senast är det kanske just Ukraina som har förändrat och tillverkat många, många fler drönare än man gjort tidigare. Så förut, för något år sedan, så var det enstaka drönarattacker eller 10 stycken drönare från Ukraina in i Ryssland. Nu pratar även Ukraina om 100-tals drönare in i Ryssland. Och det är ju den industriella effekten av drönarutveckling vi ser idag. Och här tror jag

0: att det finns fortfarande en del förutsättningar för Ukraina att utvecklas. Jag tror att Ryssland har lite stagnerat. De har inte så mycket mer kapacitet att göra det här. Men det innebär ju nästan att vi får liksom ett nedgrävt krig även på det industriella området där vi får ut andra sätt en snabbare rörlighet. Så att det blir ännu tydligare att sanktioner är viktiga. Framgångsrika sanktioner mot Ryssland kommer leda till att det förändrar balansen ytterligare. Och så att jag tror att det har ännu mer blivit ett industriellt krig, eller de industriella förutsättningarna påverkar kriget framgent. Och det, just nu så är det till Ukrainas fördel något. Det är lite oklart om det kommer förbli så eller om vi hittar även här en balans som gör att det blir långvarigt även på den fronten.
1: Tack Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och även gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och tack också Erik Froste, expert på sjöfart och även rådgivare åt EU med erfarenhet från Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där finns och kommer även att finnas övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.
2: Klockan närmar sig 11 och vi får nyheter från Ekot då, men först kort om vad vi har att vänta oss här i P1 nästa timme. Direkt efter nyheterna blir det andra bullar.
3: Den professionaliserade bullen.
4: Innehållet, metoden och utseendet på vetebullen har förändrats.
5: Ja, men jättestor förändring. Det var ju ett recept i stort sett som alla gjorde samma. Och man smälte smör och man värmde degvätskan till 37 grader.
4: Men så gjorde inte bagarna.
6: Redan för 20 år sedan så skrev jag att det är totalt fel att smälta smöret.
4: Meny om vad som ger de bästa bullarna. Torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
2: Och torsdag efter 11, det är om bara några minuter. Och sen en halvtimme senare, då läser Julia Duvenius vidare i romanen Dörren.
7: Jag reste mig för att gå, men Emerentia höll mig tillbaka medan hon på nytt öppnade dörren på glänt och släppte ut hunden genom glipan.
8: Magda Sabos roman Dörren, i uppläsning av Julia Duvenius.
7: Återigen kände jag den besynnerliga doften sticka mig i näsan. Jag kände hon såg på mig och jag mötte hennes blick.
2: Eller lyssna på sommarföljetongen här i P1. Vi sänder ett avsnitt vid 11:30 idag. Detta om vad som händer nästa timme här i P1. Nu är klockan 11 och då får vi nyheter från Ekot.
9: En kärleksrelation med den döda kvinnan, det säger åklagare Emma Olsson.
10: Mera hur den här relationen har sett ut. Det behöver vi också inhämta från andra håll naturligtvis.
11: Också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
10: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
11: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
9: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
12: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ju ammunitionshantering.
13: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
12: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
13: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs.

0: mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Det är torsdag förmiddag och klockan är strax efter 11. Det innebär att det är dags för ett avsnitt av vårt matprogram Meny. Idag med rubriken Den professionaliserade vetebullen. Och som framgår ganska omgående av programmet.
5: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby.
6: Jag heter Nina Frognerborn.
5: Och det luktar gott i studion.
6: Jag har tagit med lussebullar.
5: För det ska handla om vetedegen.
6: Ja, och lussebull är ju ändå en vetedeg med sen som man bakade när man var liten. Alltså man hittar hela vår kokbok på mjölförpackningar, stora kokboken. Det här klassiska att man smurar sin jäst och man har varm mjölk, man smälter smöret och så har man socker och det kan vara kardemumma och vetemjöl. Och så blandar man ihop det och så får det jäsa. Först jäser degen och sen jäser bullarna och det är 40 minuter ungefär, gånger två. Och sen så penslar man med ägg och så skjuts in i ugnen.
5: Så gjorde mamma, så gjorde mormor.
6: Ja, ja. Men så gör man inte längre.
5: Nej.
6: Nej, alltså om man tittar på moderna bagare som lägger upp filmer och videos och recept så ser man att sättet att baka bullar har förändrats väldigt mycket jämfört med för typ 20 år sedan eller kanske till och med 10 år sedan. Smöret ska inte längre smältas som man alltid gjort utan det ska vara rumsvarmt i fast form. Mjölken, nej den behöver du inte värma, den kan vara kall. Många använder ju mindre jäst, alltså inte hela förpackningen jäst när de gör bullar. Man kan också jäsa över natten i kylskåp. Man jäser en gång. Alltså man jäser inte degen utan man går rätt på och gör bullar och sen får bullarna jäsa. Fyllningen, alltså när jag var liten då så var det ju, först smetar man på smör, sen hällde man på lite socker och så lite kanel och det blev liksom inte så mycket smet.
5: Och väldigt svårt att smeta ut smöret.
6: Ja, väldigt svårt. Men nu gör man ju en fyllning som är förblandad med kanel, socker och smör och det är ju ganska mycket ofta. Och sen formen, bara det. Vem gör en rulle och skär sen så att det blir såna snäckor som man lägger i muffinsformer? Nej, idag ska det ju liksom...
5: Ska tvinnas runt fingrarna?
6: Ja, och det ska vara så här dubbelvik eller treslag som det kan kallas. Och så snurrar man runt fingrarna och kastar upp i luften i princip och gör någon annan konstig grej. Men det är verkligen avancerat. Så hela bullen från innehåll till metod att göra den och utseendet har förändrats. Frågan är ju varför man gör så här, tänker jag. Vad är anledningarna? Och då tänkte jag på en person, en kvinna som heter Emma Brink Rask. Hon är personen bakom bakbloggen Brinken bakar. Och hennes grej är just att baka hemma, men som ett proffs.
7: Ja, men precis. Och det är väl mer att jag inspireras av det som verkligen är alltså, snyggt. Ibland så säger många till mig när jag tipsar om så här kan du få det extra fint, så här får du raka kanter. Så säger folk, men det ska se hembakat ut. Det kan absolut se hembakat ut, men jag tycker också om det stilrena och när det är raka snitt som verkligen liksom är vackert. Och då får man snegla lite på proffsen, för de behöver ju göra det, för de måste ju kunna sälja sina grejer.
6: Och det är därför som jag tänker att du passar så bra till att svara på dagens fråga.
7: Ja!
6: För det handlar ju om den professionaliserade bullen. Om du går tillbaka till när du var liten och du bakades bullar, och så tänker du på hur folk generellt bakar bullar idag. Ser du någon förändring då?
7: Ja, men jättestor förändring. Nu är ju det liksom drygt 30 år sedan som jag var ung. Men många gick på receptet som stod på baksidan på mjölpaketet. Det fanns inget internet. Eller så hade du stora kokboken eller den som alla hade hemma. Så det var ju ett recept i stort sett som alla gjorde samma. Och man smälte smör och man värmde degvätskan till 37 grader. Och det skulle jäsa två gånger. Och framförallt så var det ju den här tanken att baka bullar, det var liksom... En, kanske två timmar från start till mål. Och det skulle gå fort och jäsa.

0: läsa mycket. Nu så känns det som att med internet och allt vi har lärt oss, jag vet nästan ingen längre som är intresserad av hemmabakning som längre gör det på gamla sätt, och då rullar en vanlig och lägger upp dem, liksom bara skär och lägger i formar och bakar av. Det känns som att det är en utdöende generation som bakar bullar på det sättet.
1: Ja, innehållet, metoden och utseendet på vetebullen har förändrats. Hemmaproffsbakaren Emma Brink-Rask ska nu gå igenom hur man gjorde förr jämfört med hur många gör idag och förklara varför vissa sätt är bättre än andra. Vi tar det steg för steg och börjar med smöret.
0: Ja, men det är ju precis det som jag sa, man smälte smöret och värmde degvätskan till 37 grader, och det var ju liksom för att man skulle få temperatur på degen så att den skulle liksom jäsa, och det var ju verkligen för att liksom ge gästen en skjuts. Många av de här sakerna som jag då har lärt oss från de här bagerierna är ju att om du smälter smöret så blir ju det en vätska, och då behöver du blanda i mer mjöl i degen för att få den hanterbar. Och mer mjöl så får du torrare bullar. Medan om du använder smöret rumstempererat eller till och med kallt kan du hälla i om du har en stark maskin. Så behöver du inte ha lika mycket mjöl för att få en hanterbar deg. Och jag funderar på det, vi har ju lite bättre maskiner idag tror jag också. Och liksom en riktigt stark köksmaskin värmer ju upp din deg medan du knådar den. Så då behöver man ju inte värma upp degvätskan på samma sätt. Och den jäser ju även om du inte ger den en skjuts, det tar bara lite längre tid. Och det sista nu har jag sett också att många börjar baka på vatten istället för mjölk. För bagerierna bakar ju ofta på vatten. Så det har jag sett även börja leta sig in bland hemmabagarna.
1: Varför gör man det då? Varför väljer man vatten? För att det är billigare?
0: Mjölken tillför ju lite fett, men det är ganska lite i sammanhanget med tanke på att du öser i ganska mycket smör sen. Så det är mer för bagerierna, är det ju mycket smidigare att bara använda vatten ur kranen än att köpa hem massa mjölk. Vi pratar ju också om gluten och glutenutveckling på ett sätt som ingen hemmabagare hade hört talas om för 15 år sedan. Vi använder mjöl med extra protein, vi köper vetemjöl special. Så det har ju hänt väldigt mycket i produktutvecklingen också.
1: Sen en annan grej som jag har tänkt på väldigt mycket när man ser människor baka bullar idag på olika filmer och sociala medier, så är det just att den här med jäsningen, att man gör då sin deg enligt konstens alla regler med osmält smör och sådär. Och sen så låter man den bara vila lite grann och gå ganska snabbt på den och rulla ut bullarna. Alternativt kavlar ut den lite grann in i kylen snabbt så att den blir kall. Men det är inte så att den ska jäsa jättelänge. Och sen så liksom fixar man till bullarna. Och sen är det bullarna som jäser. Så det är en jäsning. Degen i sig ska inte jäsa som det var förr.
0: Nej, men precis. Och det är egentligen, det finns ju inget dåligt med att låta degen jäsa två gånger. All jäsning är bra när degen får ta tid och samla på sig smak och det blir en saftigare deg som håller sig saftigare längre. Men att först jäsa den så att den blir stor och puffig och sen trycka ihop den igen för att kavla ut den i rumstemperatur, det är lite kladdigare och lite krångligare, och man kan hoppa över det steget istället att lägga på en längre jästid efter att ha bakat ut dem. Och som du nämner, att då lägga in den i kylen i en halvtimme eller till och med kanske över natten innebär att du kavlar ut degen när den är kall. Och om man då ska börja göra så här fina knutar och snurror som man ser att de gör på bagerierna, så är det ju väldigt mycket enklare om man jobbar med en kall deg. Sen så får du bara lägga på jästiden efteråt istället och låta dem verkligen ta tid, för då är degen kall, så då behöver ju, den behöver tid på sig att värma upp sig och komma upp i temperatur för att jäsa.
1: Så när du säger att bullen ska jäsa längre, hur länge pratar vi då?
0: Ja, alltså jag brukar säga att det finns egentligen ingen tid att säga, för det beror på hur kall var degen när du bakar ut bullen. Hur varmt, kallt är det i ditt kök? Är det mitt i sommaren? Bor du i tropikerna? Allt ifrån liksom 1-2 timmar till 6-7 timmar, beroende på förutsättningarna för gästen i degen att jäsa. Och ska du kalljäsa kanske man har dragit ner och har mycket mindre gäst och låta den jäsa längre. Allting du liksom drar ner i gästmängd får du öka i jästid och tvärtom.
1: Då tänker jag att den här, om man har den i kylen över natten, degen, då jäser den kanske inte jättemycket men ändå lite ändå. Så att det blir någon slags vila jäsning.
0: Även om inte kanske jäsningen är att du får det här dubbel storlek som man pratar om, så sker det ju en glutenutveckling. Du kan ju liksom, du har knådat en deg i köksmaskinen länge, du kan ju skippa det och bara låta en deg vila jättelänge. Då utvecklar sig glutenet och du får samma resultat som om du hade kört den i en köksmaskin i flera minuter. Så att det, även det som händer kanske inte är jäsning, så är det smak som utvecklas och gluten som utvecklas.
1: Men någonting i mig har tänkt så här då, just när det gäller den här degen och att man bara jäser bullarna, att ja, men det är ju liksom det industriella sättet, att liksom det är lite mer, man ska ju massa bullar, man har inte tid med det, så att man snabbar på lite. Och att det kanske blir en tristare bulle eller att den blir torrare snabbare eller någonting. Men så är det alltså inte då.
0: Alltså huvudsaken är att degen får jäsa länge. Om du delar upp den i två eller om du har en längre, det påverkar inte slutresultatet.
1: Spännande ändå tycker jag. Och visst kan man också frysa ner den här liksom ojästa bullen.
0: Ja, men visst, du kan göra som ett eget bake-off-bageri hemma. Att du gör hela så långt att du gör degen, kavlar ut inga bullarna och sen styckfryser du dem. Då kan de stå framme i köket hela dagen och tina och jäsa innan du gräddar dem.
1: Men varför ska man då, för du pratar om det här, att pensla bullen med ägg efter att den har gräddats? De flesta kanske har gjort innan det gräddats för att man vill ha lite brun färg på bullen. Varför ska man göra efter?
0: Orsaken med att göra efter är att då fungerar det lite grann samma som sockerlagen, att du kapslar in fukten i bullen så att den får liksom en liten skyddande hinna. Sen så när du går på med en pensel på en bulle som är liksom superjäst, då kan du ju liksom förstöra, göra knögler i den och sådär. Och dessutom så om du till exempel tänker på en lussebulle eller semmelbulle så blir det ju bruna ränder från ägget. Om du tar det innan, gör du det efter så får du inte de här att det har runnit och du ser sträckan.
1: Men tar man även på pärlsockret efter då?
0: Ja, det finns vissa populära bagerier nu som gör exakt så. Jag tycker att det inte riktigt fäster lika bra, men ja, det är lite olika skolor. Sen kan ju vissa andra saker som att pensla bullarna med sockerlag är kanske egentligen inte så applicerbart för en hemmabagare, utan det är ju en bulle som ska ligga i en monter och se blank och fin och vara saftig en hel dag. Medan hemma så kanske du egentligen inte behöver det, för du fryser in dem ganska direkt eller äter dem på en gång.
1: En annan sak som jag också tycker är ett tecken på den liksom lite mer proffsbullen, det är så här att innehållet, alltså det här som man... När min mamma bakade bullar med mig när jag var liten så då kavlade hon ut degen och så var det på med lite smör som hon hade med en kniv. Och sen var det kanel uppe på och socker som var för sig. Och nu gör man ju en sån här smet mer. Vad heter det nu igen?
0: Just det, Ramons.
1: Och så har man i majsena ibland har jag sett i recept.
0: Och mandelmassa ganska ofta också.
1: Varför ska man göra så och vad gör man i senan förresten?
0: Vi har alltid gjort en smet av det hemma. Det är väl lite grann hur man vill förbereda att det är lättare att få det jämnt kanske fördelat om man rör ihop det. Majsenan eller potatismjöl är egentligen bara stärkelse som man har i för att det ska liksom stanna i bullen och inte smälta ut när man gräddar den.
1: En annan sak som också känns som en stor skillnad är att det är mycket mer fyllning nu i bullarna och att de är större än vad de kanske var förr.
0: Ja, det känns som att det är en sån sak som alla fick lära sig när man växte upp, att man skulle ta dubbelt så mycket som det står i receptet. För att vi tycker att det är gott med smör och det blir mjukt och kladdigt och smakar gott helt enkelt. Om man tänker tillbaka på många bullar man åt som barn så var de ju ganska torra, var de inte det?
1: Ja, men det finns ändå någonting i mig, alltså just när man äter nybakade bullar, jag kan gilla det här att det är lite mer spartanskt. Det är klart att det ska vara en smet, men jag tycker att många bullar idag när man går till kaféer och sådär, att det är lite för mycket. Alltså att det blir lite för geggigt, särskilt om det är den här sockerlagen uppe på också, och att det blir lite kompakt på något vis.
0: Ja, men verkligen. Jag hade diskuterade faktiskt det för ett tag sedan just... Alltså det nästan finns två skolor, för då var jag på ett bageri som, där jag sa att den här bullen smakar hembakat. Och det uppskattade jag verkligen. Och då menade jag att den var mjuk och fluffig och luftig, men ganska liksom lätt, men väldigt saftig. Medan många gånger så är de så otroligt dränkta i smör att när man ska äta, ta en tugga så tänker man att det här kommer vara hårt och torrt. Men så är det inte det. Det är väldigt saftigt, men det är som du säger liksom kompakt.
1: Då kan jag ändå dra mig lite åt den hemmabakare, att jag vill ha den ibland. Och den känns lite mer som ett bröd än en...
0: Det är nästan som två olika bakverk tycker jag. Jag vill inte välja, men jag tycker båda ska få finnas.
1: Och så har vi utseendet då. Att det är väldigt få som rullar, liksom, gör en sån här rulle och sen skär med en kniv och lägger en liten muffinsform. Liksom. Nu är det snurras hårt runt fingrarna och det är alla möjliga.
0: Ja. Jag tror att det är helt och hållet sociala medier som har spridit det. Man ser de här stora kända bagerierna, alltså bagarna som är där är lite stjärnor. Man ser dem baka i tv, de har sina egna sociala kanaler, de är väldigt stora. Så folk följer dem och då vill ju alla prova det. Mr. Cake gjorde sin sugarlick som man inte alls förstår om det snurrat, men sen skulle alla göra den. Liksom som en åtta och sen doppade de den i socker. I år var ju då sockersacker och bedros bullar. De hade en speciell knut till kanelbullens dag och den vann i massa tester. Och sen efter det har jag sett hur många hemmabagare som helst göra precis likadant.
1: Vad tänker du om den professionaliserade bullen då? Den utvecklingen som bullen gått igenom?
0: Ja, men jag tänker att det är kul på ett sätt. Och sen som sagt, vi lär oss mycket saker som är bra och som gynnar våra bullar hemma i hemmaköket. Men sen vissa saker kanske är lite så här överkurs. Men det är aldrig dåligt med utveckling, tänker jag.
1: Men du, förr i tiden då, när vi var barn, kände man inte till det här? Eller bagarna? Alltså de här knepen?
0: Jag vet inte. Alltså, jag tror nog, jag vill väl också tänka att bagaryrket, de har lärt sig saker på 40 år. Och framförallt så fanns väl inte den liksom överlappningen i att man fick veta. Man kanske inte kände de bagar. Hur skulle man ens få veta? Och bagarna var ju inga som intervjuades i tv eller syntes. Så att det var väl... Deras hemligheter var deras hemligheter. Men jag vet faktiskt inte om man smälte smöret på bagerier för 40 år sedan.
1: Emma Brinkrask, professionell hemmabagare.
2: Smälte man smöret på bagerier för 40 år sedan, frågade hon där.
1: Mm.
2: Nej, det gjorde man inte. Och inte för 60 år sedan heller. Det var då för 60 år sedan som bak- och konditormästaren Jan Hed började jobba. Och han har aldrig bakat bullar genom att smälta smöret i degvätskan.
3: Det är totalt fel att smälta smöret. Degen tar upp mer mjöl och sen förstör man hela konsistensen på fettet. Om man har ett rumstempererat smör så blir det en helt annan konsistens på vetäggen och en helt annan luftighet.
2: Mm.
3: Man förstör hela konstruktionen i smöret och margarin när man smälter det. Och de återför alla de kristallerna igen, så därför får man aldrig den luften i den.
2: Och detta med att ha i rumsvarmt smör i degen, så har man gjort inom bageri länge då, eller?
3: Ja, alltid. Aldrig någonting annat. Jag har aldrig hört talas någon människa som har smält smöret.
2: Nej. Varför har det blivit så i de här recepten som vi i hushållen använder då?
3: Jag kan inte begripa det heller. För jag kommer ihåg när vi skulle göra Bonniers kokbok. Så ville de om jag skulle skriva en vetedeg. Och då berättade jag redan det. Det är 20 år sedan det också.
2: Jan Hed blev ombedd att skriva ett vetedegsrecept i Bonniers stora kokbok. Han skrev som han alltid hade bakat. Det vill säga med rumsvarmt smör. Men det gillade inte redaktörerna. De ville att han skulle skriva ett recept med smält smör, för så hade de alltid gjort i tidningen Allt om mat.
3: Vi har skrivit så i Allt om mat i alla år, så vi måste fortsätta skriva så som. Så därför skrev jag aldrig om vetedeg i Bonniers kokbok. Jag vill inte vad jag gör med att skriva om det. Har man bara mjukt smör så är det inga problem. Va? Så det finns ingen vetighet i det. Jag har aldrig sett något annat land som har smält smör till heller. Man gör ju vetedeg över hela världen. Man har aldrig smält smöret.
2: Nej, märkligt att det har blivit så.
3: Tekniska undersökningar har de ju gjort i Lund med bakning och sånt. Och de har ju kommit fram till att det här är rent att helst att smälta smöret. Va?
2: Mm. Har det förändrats ifrån det när du började och till idag? Har det förändrats mycket hur man gör bullen?
3: Ja, det tycker jag det har gjort. I Skåne åtminstone när jag var grav så var det aldrig såna flätade bullar. Utan det var ju alltid bara kanelsnäckor. Man gjorde olika varianter på det. Man hade pistagemassa i, man hade allt möjligt. Men snäckan var ju liksom det som var det vanligaste. Det gick ju fort att göra, va? Knutar tar ju ändå mycket längre tid att göra.
2: Det verkar också vara så att det är lite olika hur, när man ska pensla och vad man ska pensla med. Uppvispat ägg innan gräddningen. Men det finns också att man penslar efter gräddningen och att man,
3: ja.
2: Eller att man penslar med en sockerlag.
3: Sockerlagen kommer ju alltid efter.
2: Mm.
3: Den penslar man med riktigt bra med ägg innan. Och gärna två gånger om man har tid. Då får man en väldigt hög och fin glans ändå. Jag är inte så förtjust i det att den blir klistrig.
2: Nej.

0: Och då pensar man ofta dem efter också en gång, bara för att ge dem extra glans. För de har en väldigt tendens till att torka, vet du, lussekatter, om man inte gör dem rätt. Va?
1: Mm.
0: Så måste man jäsa dem ganska högt så de blir luftiga och fina också. Och ännu mer är det ju bensämnderna liksom, så att de också får luft i sig. Det är ju en otroligt stor artikel i Sverige, det är det ju.
1: Ja. Alltså, hur ska man göra för att få bästa lussekatten, tycker du?
0: Jag tycker att man ska köra en klassisk bra vetedeg och sen så slå upp den och sen stryka den en gång direkt när man har gjort dem. Och sen tycker jag att man ska stryka dem en gång när den kommer från ugnen eventuellt.
1: Mm.
0: Men sen är det också väldigt viktigt att lägga russinen i blöt i kallt vatten. En halvtimme innan när man trycker i dem. Annars torkar russinen, det är det vanligaste felet på en lussekatt. Så man ska alltid lägga dem i kallt vatten innan man trycker ner dem. För då blir inte russinen torra utan då blir det mjuka och saftiga.
1: Och sen finns ju den här frågan med jäst också. För det finns ju faktiskt en jäst för söta degar. Den är anpassad för mer socker. För ett högre sockerinnehåll, det hämmar jäsningen om man har den vanliga jästen. Så det är tydligen någon annan jäststam i den här jäst för söta degar. Fast det funkar med vanlig jäst, men man får jäsa lite längre då. Men man kan också köra då mer jäst, vanlig jäst. Men, säger Jan Hed, degens storlek påverkar också hur mycket jäst man behöver.
0: Och desto större degar man kör, desto mindre jäst kan man ha.
1: Aha, för att hela degen blir varmare då?
0: Mycket varmare, ja.
1: Mm.
0: Så det är en jäkla skillnad. Gör du en halv liter vetedeg på det viset, och du kommer aldrig få det lika luftigt som du kör en på 5 liter, va?
1: Mm-hmm.
0: För du får mycket mer luft i en stor vetedeg och mycket mer elasticitet när du har knådat den, va?
1: Mm.
0: Så det har en väldigt stor betydelse, framförallt på sånt som semlor när det gäller luftigheten och bullar överhuvudtaget. Man märker inte samma lika mycket om man gör vetekransar och större bitar och sånt där.
1: Någonting som Jan Hed alltid har gjort också är en fördeg.
0: Jag gör ofta en fördeg när jag gör vetedeg. Och det är många som har kunnat säga att bort det.
1: Varför vill du göra en fördeg?
0: Därför att jag får boden luftigare och lättare. Jag gör alltid en liten deg som täcker över en plastfilm för att stå en halvtimme. Sen kör jag vetedegen. Men det är ni. Och då får jag en lättare deg.
1: Mm.
0: Och kommer du till Tyskland och Schweiz och sånt, så gör man alltid det i Österrike och sånt där. Och likadant i Amerika. Det är alltid fördegar på alla toastbröd och allting. Fördegar i de alla bröd och sånt. Och det gör ju att det blir lätt och det blir luftigt. Ansats heter det på tyska. Sen ibland, vet du, om man vill göra det snabbt som jag gör ibland, då tar jag och kör fördegen och lägger den rakt ner i varmt vatten bara. Och då flyter degen upp efter en stund på 7-8 minuter. Och då är den redan mogen. Då sparar man en halvtimme med en gång.
1: Jaha.
0: Bara lyfter du upp degen och lägger ner vetedegen. Då får du väldigt luftigt och fint vetebröd.
1: Har de där grejerna försvunnit ur konditorierna? Eller tror du att de...
0: Jag tror det har rationaliserats bort mycket. Liksom, för det tar för lång tid, tycker de kanske.
1: Mm. Ett tips från Jan Hed där, bak- och konditormästare.
2: Mm. Och Emma Brink-Rask, bakbloggaren, hon pratar också om olika varianter av vetedegar. Hon gör fördeg ibland. Hon gör också den enkla, klassiska varianten. Men så pratar hon om tangsong-vetedegen.
3: Och sen har vi då den här tangsong-metoden som ju är Japanese milk bread-metoden, eller mjölkbröd. Och det är också en typ av fördeg där du gör som en redning av mjölk och vetemjöl. Du liksom kokar det som en bechamel nästan. Och det som det gör är att du kan tillsätta mycket mer vätska i degen i förhållande till mjöl. Vilket gör att du får väldigt luftiga, fluffiga, saftiga bullar. Men degen blir väldigt mjuk. Den kan vara svår att hantera om du till exempel ska göra fyllda bullar eller kavla. Då måste man nästan kyla ner den först, för att det blir en väldigt mycket mjukare och svårhanterligare deg. Men till exempel lussekatter och semmelbullar och sånt som bara ska rullas och inte kavlas, är den alldeles perfekt och du får mjuka, fluffiga, de reser sig och blir höga. Så det är egentligen bara 3 olika metoder med nästan samma ingredienser för att göra vetedeg eller saffransdeg. Det är ju samma metod.
2: Ja, men spännande. Jag blev faktiskt sugen på att testa det här med fördeg.
1: Mm. Själv brukar jag faktiskt köra klassiskt med smält smör.
2: Du gör det?
1: Ja.
2: Skäms du inte lite nu?
1: Nej.
2: När du pratat med Jan Hed?
1: Alltså vi hade en sån här degblandare, men den var så stor och tung så jag orkar aldrig använda den. Och så har vi istället alltid satt degarna, eller alltid men väldigt länge, i en bakmaskin. Ni vet, en sån där som kan göra bröd. Det har vi gjort en gång, tror jag.
2: Mm.
1: Men den är ganska bra på att blanda deg. Så det tycker jag funkar utmärkt. Och jag är inte alltid så imponerad av de köpta kanelbullarna eller lussekatterna. Jag tycker inte alltid de är godare än de hembakade.
2: Nej, jag tycker bland annat att de är hårdare och lite mer dent.

0: sådär. Och att hemma kan vara, det är bara lite mer fluffigt sådär. Ska vi gå på de här lussekatterna nu? Jag har bakat två varianter. Den gammeldagsa, den som faktiskt är med smält smör och varm mjölk och 50 gram jäst och du vet, pensla innan det går in i ugnen. Det är hela det klassiska.
1: Gammeljäst och inte sötjäst.
0: Nej, precis. Och sen så har jag den lite mer moderna lussekatten då, där jag försökte få in alla de här metoderna som man ska göra, så fast smör och kall vätska. Och jag har ingen bakmaskin. När jag drar ihop degen så har jag en, lyssna på detta, elvisp med degkrokar.
1: Se där!
0: Ja, så modernt. Men jag slängde in den i kylen över natten, för jag tänkte då kan glutenet utvecklas ordentligt. Mm. Och så har jag penslat i efterhand och efter att den har varit i ugnen och allt det där. Det är också bakat med på vatten, för det skulle ju gå bra enligt Emma Brinkrask. Då har vi färska och sen har vi en av varje som har fått ligga över natten i en påse för att se hur håller de sig. Mm. De är ju lite kända för att bli torra lussekatter. Jag tycker vi går på den moderna först då.
1: Och den ser lite annorlunda ut, den är lite kantig sådär.
0: Ja, för jag har liksom kavlat ut degen och sen skurit platta remsor som man rullar på ett speciellt sätt. Så det blir lära mig en annan gång.
1: Liten vinkel där. Mm. Ja, alltså bakat på vatten. Mm. Men god. Saftig. Mjuk.
0: Jag tar med en gång den här gammeldaxa.
1: Mm, jag också. Jag tycker den är saftigare faktiskt. Mm. Fluffigare. Jag tycker den här som är gjort på det moderna sättet och bak på vatten, den smakar mer som en som jag köper ute på stan.
0: Jag tycker att det är en liten skillnad ändå. Alltså jag vet inte om det är vatten, och men ja, lite så här. Mjölk har ju ändå en rundhet.
1: Jag trodde att det skulle vara en stor skillnad, men jag tycker nästan att en gammeldags är bättre.
0: Nu är ju inte det ett vetenskapligt experiment, utan det här är ju...
1: Jo.
0: Här har ju liksom, det har ju inte skett i ett laboratorium, utan det kan ju också hända att den ena läste lite bättre än andra eller vad som helst.
1: Exakt. Mm.
0: Men det blir ju mindre mjöl i den här när man hade fast smör. Den degen var ju också lite kladdigare, måste jag säga. Mm. Och lite mer svårhanterlig, för jag ville också att den skulle vara det, och den var ju kyld. Den andra, den gammaldagsa degen, jag hade smält smör och sådär. Och så jäste jag ju två gånger. Och det sägs ju att det ska vara lite att den är jobbigare att hantera då, för att den är varm och lite sådär uppjäst. Men jag tyckte den var jättesmidig att jobba med.
1: Samtidigt är glutenet utvecklat ordentligt så att den håller ihop bra.
0: Ja, jag tyckte det var, var smidigt. Men ska vi gå på de dagsgamla så om det är någon skillnad?
1: Mm.
0: Moderna. Lite torrare känner man ju.
1: Lite torrare. Mm. Mm. Och den klassiska. Också lite torrare. Jag tycker att den har en lättare konsistens.
0: Ja, men den fick ju, den hade ju lite mer jäst också.
1: Mm.
0: Det är ju ingen större skillnad. Ibland har jag tänkt så här. Det kanske är viktigare med alla de här detaljerna när det är ett proffsbageri. Och bullarna ska ligga framme över dagen. Och det är viktigt att det håller sig i en disk. Ja. Medan när man bakar hemma så man äter upp det mesta. Och sen så fryser man ju in direkt också.
1: Mm.
0: Så att det blir ju färskt. Det ska inte ligga framme. Det håller sig färskt. Då kanske inte det spelar så stor roll egentligen.
1: Nej, det är ingen markant. Men det var ditt minne, någon annan har ett annat minne.
0: Någon annan har, men troligtvis har ju de flesta i min ålder ett sånt minne. Mm. Inte det här moderna. Mm. Bagare och det moderna är att pensla med ägg efteråt. Jag gjorde faktiskt både innan och efteråt på några bullar också. Men det blir ju så mycket blankare. Jag trodde ju att äggpenslingen också handlade om att det skulle bli finare färg. Eller att det som blir en jämnare på bullen. Men nej, det blir så mycket blankare när man penslar med ägg efter gräddning.
1: I den vår kokbok som jag har hemma som är från 2017 så är det med smält smör. Så kollade jag i den senaste upplagan som kom 2021. Där är det med rumsvarmt smör. Också 2021 kom den senaste upplagan av 7 sorters kakor. Och där är det också med rumsvarmt smör. Om man kollar på mjölpåsarna så är det ungefär 50-50 om det är smält smör eller om det är rumsvarmt smör. Och kollar man på Kungsörnens hemsida på deras recept så i lussekatterna är det smält smör, men i kanelbullarna är det rumsvarmt smör. Så vi är i något slags skifte.
0: Jaha.
1: Men man får väl ändå säga att vetebullen har en väldigt stark ställning i vår kultur.
0: Ja, men verkligen. Det finns en sida som heter Matkult. Den har vi också nämnt i meny tidigare som samlar texter om vår matkultur men också gamla recept från receptsamlingar, olika betydelsefulla människor och sådär som man kan leta upp.
1: Vi lägger en länk till ett program om dem faktiskt. Mm.
0: Och då hittade jag ett passande recept. Mitt goda vetebröd till julen heter det. Recept från Karin Westmans receptsamling 1874, Härnösand. Och då är det ett stopp god mjölk som gömmas och så rör man i fint vetemjöl, en handfull socker och lite pressjäst. Och så ska den här degen jäsa. Så det är alltså en fördeg. Sen har man i socker, smör och lite kardemumma.

mummakärnor som har stötts. Och så får det jäsa en gång till och så bakar man ut bullarna och så får det jäsa en gång till och gräddas. Så att ja, fördeg förr i tiden. Jag hittade ett annat recept från 1800-talet också på vetebröd och även där var det fördeg. Så det är grejen kanske.

0: På vår hemsida hittar du recept på Ninas lussebullar med smält smör och med fast smör. Programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Nästan det godaste som finns är kardemumma fläta eller en slät bulle, tycker jag.
1: Ja, vad du menar. En slät bulle är också en jävla finess, det är det.
2: Ja, kanske var det bättre förr, i varje fall när det gäller bullar. Och som ni säkert förstod var det här en repris från i december förra året.
3: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
3: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
5: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
3: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och den här veckan och nästa måndag till torsdag, då sänder vi ett extra och extra kort avsnitt av Krasch eller konsensus. För då åker partiledarna efter att ha frågats ut i P1 morgon och svarat på frågor från våra lyssnare i Ring P1 vidare i Krasch eller konsensusbilen för ett politiskt samtal. Ikväll klockan 8:45, då är det Miljöpartiets partiledare Daniel Heldén som åker med i bilen. Då har det blivit dags för 20:e delen i vår sommarföljetong där Julia Duvenius läser ur romanen Dörren av den ungerska författaren Magda Szabo. Vi börjar med...
6: Det är hon inte. Hon får onda aningar och går över till Emerentia för att få reda på vad som hänt. Julia Duvenius läser den 20:e delen av Dörren av Magda Szabo.
7: Priset har redan haft effekt, tänkte jag bittert. Jag hade hoppat in i tv-bilen för att jaga efter dess glans. Bort från sjukdom, ålderdom, ensamhet och hjälplöshet. Framme på verandan stannade jag mitt i steget. Som fastfrusen blev jag stående i mina festskor. Att det var illa hade jag väntat mig, men inte så här illa. Ingen fantasi hade kunnat frammana det jag nu fick se. Emerentias dörr var varken öppen eller olåst. Det fanns överhuvudtaget ingen dörr längre. Den hade ryckts loss från sina gångjärn och stod nu lutad mot den låsta toalettskrubbens plankor. Mittdelen saknades. Någon hade slagit in den med ett hårt föremål. Bara översta delen av dörren var intakt. Så där som på en flamländsk målning. En dörr som går att dela på mitten. Övre delen är nedfälld och en leende kvinna lutar armbågarna mot mittkarmen. Som om hon själv vore en målning och dörrkarmen en ram. Jag föreställde mig Emerentias ansikte plirande ut under chaletten. Hur hon bedömde situationen och insåg att jag inte var där. Istället stod läkaren där. Han som skulle fånga in henne. Så långt kom jag i min rekonstruktion. Sedan överfölls jag av en sån kraftlöshet att jag var tvungen att sätta mig ner på bänken och ta mig samman. Jag visste att det var oundvikligt, att jag måste kliva in i stanken. Jag vilade ett par minuter, sen satte jag igång. Jag mindes varifrån knäppandet från strömbrytaren hade hörts den där kvällen. Och efter att ha trevat mig fram lyckades jag tända ljuset. Men den här gången åtföljdes inte rörelsen av det där märkliga prasslandet som hade påmint mig om tassande möss. Nej, det var alldeles tyst. Om katterna fortfarande gömde sig här måste de ligga och trycka någonstans i chock och förskräckelse. Ljuset, som jag redan första gången uppfattat som provocerande skarpt, dolde ingenting nu heller. Jag stod mitt i det rum som förr varit lika skinande rent som glas. Och överallt såg jag lort från människa och djur.

Högar av stinkande och skämd mat låg direkt på golvet eller på tidningspapper. Skålarna hade vält och innehållet hade invaderats av larver. En kvävande lukt av desinfektionsmedel låg ännu över rummet. Men det var inte den vanliga av klor och luftfräschare, utan en brutalare doft. Alla fönsterramar var borta. Både fönsterluckor och fönster hade bänts loss. Här hade inte bara läkare eller ambulans varit, utan också desinfektionsanstalten. För denna typ av pulver och såna här mängder hittade man varken i butikerna eller i ett vanligt hushåll. När jag kom hem var mina händer så stela av ångest och skuldkänslor att jag inte lyckades vrida om nyckeln i låset. Jag var tvungen att ringa på dörrklockan. Min man öppnade. Han hade aldrig gett mig en utskällning och gjorde det inte nu heller. Han skakade bara på huvudet, som om han inte hade ord för vad som hänt. Sen gick han in för att brygga te, och Viola kom krypande ut till mig. Medan jag smuttade på drycken skallrade mina tänder mot koppen. Jag frågade ingenting. På bordet låg nyckeln till Emerencias lägenhet. Ingenting blev heller sagt om tv-framträdandet. Min man väntade medan jag pinade i mig teet. Sen ringde han efter en taxi och vi åkte iväg, fortfarande utan ett ord, till sjukhuset. Först när vi fick veta av läkaren att Emerencia inte var i den sjuksal som läkaren tilldelat henne. De visste att hon skulle komma och väntade på henne, men hon hade inte dykt upp än, pratade vi med varandra. Hur var detta möjligt? Hade man inte tagit hit henne? De ska ta hit henne, svarade en sjuksyster. Hon är bara inte här än. Först var de tvungna att desinficera henne, för hon kunde inte bäddas ner i det skick hon befann sig när man hittade henne. Först begrep jag inte vad sköterskan menade, utan stirrade bara dumt på henne. Sedan segnade jag ihop. Vi omringades genast av rara sjukvårdare som undrade om de kunde hämta mig någon medicin, för jag verkade vara i dåligt skick. Eller ville jag kanske ha kaffe? Jag avböjde. Vi satt där och väntade. Och nu kunde jag inte skjuta upp det längre. Jag måste fråga min man om detaljerna. Och han berättade för mig vad han hade fått bevittna. När han anlände till Emerencias lägenhet hade läkaren lyckats få grepp om den gamla kvinnans arm. Hon hade värjt sig, men inte kunnat erbjuda något större motstånd. Vilket berodde på att hon, som läkaren och ambulansläkaren senare konstaterade, hade drabbats av ett lättare slaganfall. Blodproppen hade redan till stor del hunnit lösas upp, men hon hade fortfarande svårt att använda vänster arm, och vänster ben kunde hon inte röra överhuvudtaget. Hon måste ha legat förlamad i dagar. Men tack vare hennes otroliga fysik hade kroppen redan börjat återhämta sig från skadan. Sin högra hand lyckades hon i alla fall slita ur läkarens grepp, så att hon kunde rycka åt sig och regla dörren bakom sig. Därefter hade hon inte svarat på några frågor. Vid det laget hade alla som inte hade något bättre för sig samlats framför huset. Under en liten stund besvarade hon deras vädjanden med tystnad. Men när läkaren hade hotat med myndigheterna skrek hon att om de inte lämnade henne i fred skulle hon hugga ner den första som vågade röra hennes dörr. Så hög var deras respekt för Emerencia att ingen vågade tillgripa våld. En förbipasserande främling som hade lockats dit från gatan av uppståndelsen försökte att bända upp dörren när han hörde vad det hela handlade om. Men just när låset började att ge vika sprack en av brädorna inifrån, inte utifrån. Och genom det gap som uppstått for plötsligt en yxa fram, precis som i en skräckfilm. Emerencia hade fäktat med den åt alla håll. Men nu vågade sig ingen i närheten av dörren, genom vilken stanken vällde ut. Och inte utan skäl. I någon vecka efter slaganfallet hade Emerencia inte kunnat gå överhuvudtaget. Hon hade bara legat där stödd på armbågarna och försökt klara av sitt liv utan att kunna lämna lägenheten. Tydligen hade hon resonerat sig fram till att om hon dolde för alla hur hjälplös hon var, skulle det inte komma fram, och då skulle hon slippa läkaren, ambulansen och sjukhuset. Om hon måste välja mellan dessa olika fasor valde hon detta. Så länge katterna hade vad de behövde tänkte hon inte hasas ut på verandan på alla fyra. Och till dess skulle hennes hemlighet vara bevarad. Om hon återhämtade sig från sjukdomen kunde hon ställa allt

till rätta igen så snart hon klarade av att röra sig. Och om hon dog, gjorde alltihopa detsamma. Då skulle hon inte längre veta någonting om någonting. Emerentia hade ju understrukit att livet efter detta var en av många saker hon inte trodde på. Där inne hade man funnit exkrementer från människa och djur som låg och ångade och ruttnade. Liksom möglig och jäsande mat. Både rå och tillagad, som var stadd i sönderfall. Till slut hade de lyckats kuva den fäktande Emerentia. Främlingen från gatan hade hukat vid dörren och med hjälp av tusenkonstnärens yxa lyckats bearbeta låset så att det föll sönder. Varpå Emerentia hade dråsat ner framför dem på verandagolvet i sina försök att försvara sig. Katastrofen gick inte längre att förneka. Även klänningen som hon burit, Gud vet hur länge, var spår av det som hänt. Intorkade rester av träck som runnit ner längs benen från underkläder som tidigare alltid varit oklanderligt rena. Herr Brodaric ringde efter ambulansen, som kom direkt. Vid det laget var det tydligt att Emerentia inte var sig själv. Hon måste ha förlorat medvetandet då hon föll ut i den friska luften. De två läkarna överlade om huruvida man skulle ge henne en injektion. Men ambulansläkaren tog inte kvinnan med sig eftersom han menade att hennes tillstånd inte var livshotande. Hon behövde komma till sjukhus, men först kallar man dit desinfektionsanstaltens utryckningsgrupp. För det var inte bara den sjuka som genast måste tas om hand, utan också lägenheten. Så snart de var på plats strödde de först ut något slags pulver över allting där inne. Sen sprutade de med en vätska. De plockade upp Emerentia och for iväg med henne till desinfektionsanstalten. När de hade fått henne i ordning skulle hon få åka till sjukhuset, hade de sagt. Men först måste hon rengöras från topp till tå. Annars släppte man inte in henne i ambulansen. Medan männen från myndigheten hade sprutat och strött insektsmedel över de stinkande mathögarna hade alla sorters djur, stora katter, skuttat fram och flytt ut genom dörren. Nu måste hälsovårdsnämnden avgöra vad som skulle ske med lägenheten. För med hänsyn till de andra som bodde i huset kunde det ju inte fortsätta så här. Lägenheten gick inte att låsa, vilket hur som helst hade varit meningslöst. För så länge den ruttna maten låg där och stank skulle nog ingen få för sig att bryta sig in. Desinfektionsanstalten skulle bomma för dörren så fort de var klara med sitt arbete. Det här var precis vad jag saknade i mitt liv. Bilden av en gammal kvinna liggande i sin egen avföring, omgiven av ruttnande kött och skämda soppor, långsamt på väg att lösas ur förlamningens grepp, men ännu oförmögen att gå. Joshis son satt bredvid oss på bänken och våndades, och jag fylldes av en högst verklig oro. Tänk om det ändå dök upp en tjuv vars mage kunde uthärda en vistelse i Emerentias rike. Bankböckerna var trots allt ett lätt byte, så de måste vi ta hand om. Gå och leta rätt på de där fördömda böckerna. Så när de äntligen anlände med den gamla kvinnan bar hon inte sina vanliga kläder. Vi kände knappt igen henne. Hon var inte längre sig själv. Hon fick dropp och blev nerbäddad. Sorgen och skammen hade gjort mig så svag att jag helst av allt ville lägga mig ner bredvid henne. Men läkaren bad oss gå hem. Vi kunde inte hjälpa till. Vi förbrukade bara syret för Emerentia. Hon skulle ändå inte känna igen oss eftersom hon befann sig i chock. För tillfället hade han inte heller några uppmuntrande besked att ge oss. Proppen höll på att lösas upp och röntgenbilderna visade att hon i princip hade återhämtat sig från lunginflammationen. Men hjärtat var så överansträngt att man för närvarande inte kunde säga hur länge det skulle hålla. Eller... läkaren tvekade ett ögonblick. Hur länge hon ville att det skulle hålla. Det var inte säkert att Emerentias problem löstes för att hon blev frisk. Hon kunde nämligen ha upplevt både sjukdomen och omständigheterna som fört henne hit som ytterst förnedrande. Måhända hade läkarvetenskapen åstadkommit ett och annat mirakel. Men här fick man nog lägga manken till. För han hade aldrig förr undersökt ett så utarbetat hjärta. Nu fick jag för första gången, för allra första gången sedan hon klev in i vårt liv, se Emerentia utan sjalett. Det nytvättade och svagt doftande snövita håret fick hennes mors överjordiskt vackra hårmål.

att flimra till framför mig. Och av huvudets konturer kunde jag rekonstruera den fulländat harmoniska formen hos en huvudskål som inte längre fanns. Ens utan någonting som dolde den välvda kloka pannan utstrålade hon, trots sin nedtrampade ålderdom, skönhet. För oss låg en härskarinna i den tragiska sjukdomens rationella klädsel. En ädel dam, ingenting mindre. Ren som stjärnorna. Det var i den stunden jag verkligen insåg vad jag hade gjort mig skyldig till, då jag inte stannade hos Emerentia. Om jag hade varit hemma, kunde jag använt mig av min nya status för att övertala läkaren att inte vidta några åtgärder, utan låta henne stanna hos oss. Jag kunde ha tagit på mitt ansvar att desinficera henne med hjälp av Suttu och Adele. Jag kunde ha badat henne och gjort henne i ordning. TV-programmet hade klarats utan mig. Det var viktigare att jag försvarade Emerentia mot skammen och mot att främlingar ödelade hennes hem. Det hem som ingen annan än jag hade fått se. När jag väl stod där i parlamentet skulle alla betrakta mig som framgångsrik. Bara jag själv skulle veta att jag hade fallit av redan i första kurvan. Nu i slutskedet var jag tvungen att ställa allt till rätta. Annars skulle jag förlora henne för alltid. Nu måste jag utföra underverk. Höja mig över mig själv och lyckas övertyga henne om att allt som hänt den eftermiddag bara hade varit en dröm. Att hon hade drömt allt sammans. Prisutdelningen. Den natten ringde jag två gånger till. Emerentias tillstånd var oförändrat. Hon var varken sämre eller bättre. När jag kom hem skar jag upp ett par bitar kött på en tallrik och gick tillbaka till den otäcka lägenheten. Även om läkaren sagt att djuren hade rusat iväg åt alla håll, kunde de ju ha kommit tillbaka. De hade ju inget annat hem. Nu var det natt och lugnt. Och även om de blivit dödsskrämda förut, hade de kanske vänt hem igen. Lukten av förruttnelse gav mig kvällinningar medan jag letade under och bakom alla möbler. Men lägenheten var tom. Inte ett prassel hördes. I gryningen, då jag gick dit igen, fann jag tallriken med kött orörd. Inte en enda katt hade vågat sig dit under natten. Trots att jag hoppats på detta och visste att det var bäst så här, resonerade jag varken praktiskt eller realistiskt. Jag kunde inte ens tänka på mina egna intressen, utan bad bara en bön om att åtminstone ett eller två av djuren skulle komma till rätta. Så att Emerentia, när hon återvände efter att jag städat upp och ställt i ordning, åtminstone skulle få ha någon av dem hon älskat omkring sig. Men i likhet med männen från desinfektionsanstalten fann jag inte ett enda djur, varken dött eller levande. När dörren slogs in måste de ha trott att världen höll på att gå under. Och så flydde de allihop tillbaka till farorna och dödens närhet, rakt in i den oförutsägbarhet ur vilken Emerentia en gång hade räddat dem. I fortsättningen skulle inga katter stryka omkring runt hennes hus. Det var som om ett främmande, hemligt budskap höll dem på avstånd. Inte ens Viola, som bättre än någon annan kände vägen till det nu ödelagda hemmet, gick frivilligt i närheten av det igen. Efter Emerentias död fick den upprustade lägenheten snabbt en ny hyresgäst. Men hunden förblev ointresserad. Lampan på verandan fortsatte förgäves att lysa. Och Emerentias violer blommade förgäves varje vår. Han sökte efter henne överallt där de promenerade tillsammans. Överallt utom hennes hem. Viola kunde identifiera skådeplatsen för det förlorade slaget. Trots att han inte hade varit där då striden utkämpades. Den där dagen var det uppseendeväckande tyst på gatan. Som när en statschef blivit allvarligt sjuk och ett helt folk i chock tar ut sorgen i förskott. De tystnar inte på befallning utan sorgen kommer från hjärtat. Hunden låg på sin plats som om någon skurit av honom halsen. Han gnällde inte ens. Och när vi tog ut honom på gatan lyfte han inte en enda gång huvudet. Inte ens för att se på främmande hundar. I min ungdom fotograferade jag mycket, utan talang och med en primitiv kamera. När jag tänker tillbaka på dagen då prisutdelningen ägde rum, tycks minnet av den leva kvar i mig som en kopia av ett sånt där gammalt fotografi.

i vilket en och samma person av någon optisk slump ser ut att röra sig åt två olika håll. Jag tog en gång en bild av min mor och när jag fick tillbaka den framkallade rullen ville jag inte tro på det jag såg. Min mor, som jag velat föreviga, både kom och gick samtidigt. Figuren på bilden hade fastnat i två disparata rörelser så att hon på samma gång växte och krympte. När vi fick främmande brukade min familj ta fram och visa den outslitliga och motsägelsefulla spökbild av ett och samma ögonblick i tid och rum. Det var sådan jag måste ha varit vid prisutdelningen. Under dessa timmar hade varje tanke och handling en omvänd spegelbild i, bakom och runt omkring mig. Det var en intensiv dag. Den började i gryningen med att jag kontrollerade tallriken med kött och letade efter de bortsprungna katterna. Från Emerentias lägenhet skyndade jag sedan vidare till sjukhuset. Jag var inte ensam. Sutto hade hunnit dit före mig, och Adele också. Tillsammans mötte vi en Emerentia som var vid fullt medvetande men uppenbart oförsonlig. Hennes tystnad skvallrade om att hon inte hade en tanke på att förlåta någon. Sutto får fram en termos, men Emerentia vill inte ha något kaffe och ingen annan dryck heller. Ingenting. Adele hade förutom sin egen dopterin också släpat med sig en kasse med två andra vänskapsgåvor. Tusenkonstnärens fru hade kokat hönsbuljong och familjen Broderich hade skickat med snöägg. Men Emerentia lyfte inte ens blicken och visade inget intresse för vare sig hälsningarna eller gåvorna. Sjuksköterskan berättade senare att besökaren inte hade lämnat henne i fred på hela förmiddagen och eftermiddagen. Det var dagen före nationaldagen och alla ville få besöket undanstökat. Men var och en som sökte upp henne kom förgäves. Varenda granne hade fått återvända hem. Allihop en aning förnärmade över att den gamla kvinnan inte bevärdigat om en blick. Själv hade jag ingenting med mig. Jag såg på klockan medan jag satt bredvid Emerentia. Besvärade henne inte med prat, men snuddade då och då vid henne under lakanet. Varje gång ryckte hon till. Men i övrigt visade hon inga tecken på att ha lagt märke till mig. Till slut blev läkaren irriterad och nästan skrek åt Sutto och Adele att det var för tidigt att säga om det gick att dra upp den gamla kvinnan ur graven. Men om det nu gick var det uppenbart att hon inte ville ha några vittnen till processen. Att bombardera henne med mat var meningslöst. Hon såg ju inte ens åt den. Dessutom fick hon vad hon behövde intravenöst. Om vi verkligen ville hjälpa Emerentia skulle vi låta henne vila. Han hade rätt. Oavsett vem som viskade något till Emerentia uppförde hon sig på samma sätt som hon gjorde mot mig. Hon knep ihop ögonlocken för att slippa se någon.

0: Det är Julia Duvenius som läser ur Magda Tsabos roman Dörren. Vi hörde precis den 20:e delen av totalt 26 delar. Och för översättningen svarar Eva Theresia Lundberg och Marie Ortman. Ett nytt avsnitt av romanen imorgon vid samma tid. Och alla avsnitt finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se. Sök efter sommarföljetongen.
1: Om man vandrar hela svenska fjällkedjan så får man en och annan riktig skitdag.
2: Då hade det varit ihållande regn länge och så var det en jättekall natt. Så kläder och kängor var frusna. Och det var hårda vindar och snöblandat regn.
1: Men mest handlade om motsatsen. Oförglömliga utsikter och insikter.
2: Och just det här att man inser hur liten man är fast på ett bra sätt.
1: Naturmorgon, lördag 17:50.
0: Direktsändning 17:50 alltså från Naturmorgon nu på lördag. Nu är klockan 12.

Trodde inte veta vad som hänt. Trodde inte veta vad som händer. Trodde inte veta vad som kommer att hända. Ställ dig inte i vägen för din själ. Försök inte smita. Du måste lära dig att ta hand om dig själv. Du måste tömma dina egna skåp. Med lite små skador kan du röra dig ute i världen. När du vill komma med huvudet genom väggen är det inte väggen som ger dig trubbel. Om du är ensam i en bil måste du sätta dig i förarsätet för att köra. Det måste finnas det som du fortsätter att älska. Världen är värd all smärta. Stå ändå ut med att påminnas om att en annan, vackrare värld också skulle vara möjlig. När det är meningslöst att springa är det bättre att stå stilla. Du behöver inte göra någonting, inte ens ge upp. Det är alltid möjligt men förvirrande att fortsätta. Allt går över. Kom ihåg att du får leva och vara en del av oceanen. Död hinner du vara. Det är mycket redan att du kommit hit.

0: Vi hörde Henrika Ringbom som är augusti månadsdiktare i P1 läsa ur sin diktsamling från 2013, Öar i ett hav som strömmar. Här finns dikter om förlusten av en mor och boken präglas också av författarens stora intresse för Japan och japansk konst. Det var Le Siècle som ledd av François-Xavier Roth spelade Aquarium ur djurens karneval av Camille Saint-Saëns.
1: En stor del av svenska folkminnen finns bevarade i undangömda arkiv och de är nedskrivna med snirklig handstil som är svår för oss idag att läsa. Därför finns det frivilliga som hjälper Institutet för språk och folkminnen att tyda och renskriva berättelserna runt om i landet. Och i Vetenskapsradion om några minuter får du träffa en av dem som engagerar sig i det här arbetet. Dessutom bjuds det på svenska trollformler.
2: Om några minuter alltså i Vetenskapsradion, men först några minuter om vad som händer här i P1 under eftermiddagen när vi direkt sänder talkshow och Studio 1. Varsågoda att berätta för oss.
3: Yes, i talkshow så ska jag idag få uppfylla en av mina egna största jobbdrömmar. För när jag inte sitter i talkshow-studion så är ju jag nämligen Östersjökorrespondent. Och är det något som har slagit mig i den rollen så är det hur otroligt dålig koll vi svenskar generellt har på våra tre baltiska grannländer. Därför har jag nu äntligen lyckats samla en est, en lett och en litauer i samma studio för att lära oss allt om ländernas likheter och skillnader. Sen får vi också veta vad en perfekt lekplats ska innehålla enligt barnen själva och varför allt färre lekplatser idag lever upp till de här önskemålen. Dessutom kan vi inte släppa grågamen som var på besök i Sverige i veckan. Vad är det som gör att vissa släpper allt för att kanske få se en ovanlig fågel? 15.04 med mig Felicia Hassan och talkshows egna sjungande lärka Felix Österpersonne.
4: Och i Studio 1 så följer vi upp P1 Morgons utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén som ju bland annat tog ställning i ett par sakfrågor där Miljöpartiet skiljer sig från Socialdemokraterna. Det handlar bland annat om kärnkraftsfrågan och migrationspolitiken och vi undrar hur samarbetet mellan S och MP ska se ut om de rödgröna vinner valet i höst. Vi gästas också av författaren och historikern Peter Englund och ska prata om kriget mellan Ukraina och Ryssland. Var står kriget just nu och hur stort är det här kriget ur ett historiskt perspektiv? Och så ska vi prata med generalsekreteraren för Rädda Barnen. Hon är just nu på plats i Kairo i Egypten dit tusentals barn kommit från Gaza. Några med svåra sprängskador och vi undrar hur situationen ser ut just nu. Detta och mycket annat efter talkshow i Studio 1 tillsammans med Helena Groll och Susanne Westergren. Ni hörde i P1. Välkomna att lyssna.
2: Och han svänger upp, kör Pipersgatan och precis på krönet där så exploderar bomben.
5: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld av droger och spritsmuggling, prostitution och galenskap i 1920-talets Sverige. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
2: Miljontals sidor av svenska folkminnen finns undangömda i arkiv i svårläst handstil. Nu tas frivilliga till hjälp med att avkoda skrivstilen och renskriva berättelserna digitalt. Här är Vetenskapsradion.
6: På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen.
7: 1922 berättar en gammal man i Karlanda i Värmland om folktro och händelser från sin ungdom. Berättelsen i snirklig skrivstil bevaras i ett arkiv. 100 år senare plockar prästen Kent Sandfridsson i Arvika upp en inskannad bild av texten på webbsidan Folke hos Institutet för språk och folkminnen.
6: Det påverkar en ju, för det är ju människors livsöden.
7: Kent är en av många medborgarforskare som skriver ut såna här arkiverade handskrifter om arbete och vardag, om fester och folktro. Det är en folkminnets guldgruva i skrivstil som görs läsbar och tillgänglig på nätet av intresserade frivilliga.
8: Det här skulle annars glömmas bort. De här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva här.
7: Där är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck och vi beger oss direkt till Värmland.
6: Om ovanstående vill jag berätta som tilldrog sig för 50 år sedan, då jag var en pojk. Jag erhöll tillåtelse att få följa med en av min orts skickligaste jägare ut på orre- och tjäderjakt. På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen. Jag ryckte till och blev blek av rädsla. Min följeslagare såg det och sa: "Var icke förlägen, det är endast gastar som söker skrämma oss." Och det är då berättat av Axel Eriksson 1922.
9: Ett rött hus med allmoge konst i taket, bokhyllor längs väggarna och rådjur som ibland skymtar förbi utanför köksfönstret. Här i värmländska Mangskog träffar jag prästen Kent Sandfridsson. På sin fritid transkriberar han gamla texter från Institutet för språk och folkminnens digitala arkiv Folke.
6: Det som är så fantastiskt är att vara omringad av skogen på det här sättet. Det är ju väldigt, väldigt lugnt här kring. Och så har vi en öppen eld här uppe också, så då är det ju extra mysigt att man kan tända den och så sitter man och transkriberar. Och då känner man ju sig verkligen liksom, det är rätt sinnelag för att göra det helt enkelt.
9: För några år sedan blev han nyfiken på trakten där hans släkt kom ifrån och började göra efterforskningar på internet. Då snubblade han över Folke och började transkribera.
6: Efter ett tag så såg jag att det är ett fantastiskt material. Och då började jag ha såna här folktrokvällar och startade den här Facebook-sidan Sagor kring härden och la upp de här berättelserna och så. Det som jag tror folk tycker om allra mest i det är att det är lokala berättelser. Det är inte liksom allmänna historier om folktro, utan det är faktiskt vid den här bäcken som de var vid som barn. Där tror man att det fanns en näcken till exempel och så. Så att,
9: Det är väldigt snirklig handstil.
6: Ja, det är ändå en av de bättre faktiskt. Ja, men jag skulle säga att det här är en person som har gått förmodligen hela grundskolan. Den har lärt sig att skriva i ganska fin skrivstil liksom. Men vi blir ju mer och mer vana vid elektronisk text. Så det är ju en utmaning bara det där med handstil och speciellt ord på mål till exempel. Jag menar, absolut att det finns platser här i Värmland där man har mycket dialekt, men det handlar ju också om många ord som man inte använder längre för att de har ingen relevans liksom. Ska de berätta om hur de tröskade till exempel? Ja, om du inte jobbar med jordbruk, då är det svårt. Eller linberedning eller färga saker, det är ju klurigt. Vad är det nu? För hon är ofta med också. Det är väldigt passande för det är en del svarta katterberättelser och sådär.
9: Har någon text varit extra minnesvärd?
6: Det är många texter som har varit det på olika sätt, för jag har ju lärt mig väldigt mycket. Men jag skulle säga att de texterna som har påverkat mest, det är väl det som beskriver människors livsvillkor. Det är ofta sånt som kan beröra. Ett klassiskt folktroväsen som kallas för mylingen, det är ju ett barn som man har tagit livet av och gömt undan. Och sen spökar för att visa att ja, det har skett ett mord så att säga. Sådana berättelser kan ju vara ganska grymma och sorgliga. Och förstå att sådana berättelser finns i varenda socken. Så det säger ju också någonting om då hur stor rädslan var för att få ett barn kanske utanför äktenskapet. Eller man var en ung kvinna och sådär. Andra berättelser som har påverkat mycket det är när det handlar om människor som har varit väldigt fattiga. lärde mig om att det fanns fattiga auktioner förut. Man auktionerade ut fattiga människor helt enkelt om vem som kunde ta hand om dem billigast. Och då förstår man ju att det var nog inte det finaste sättet man tog hand om dem då.
10: Mm, nu kommer vi in i ett arkivrum av det gamla slaget. Det är så här gammalt kortsystem i små trälådor och så doftar det.
11: Ja.
10: Lite damm eller vad det nu är.
11: Ja, det är ju någon form av gammal lukt. Ja. Ja, papper och lådor och annat.
7: På Institutet för språk och folkminnen i Göteborg visar mig Camilla Kärstedt arkivrummet. Här förvaras en del av de texter som scannats in så att Kent och andra kan se bilder av dem på webben och transkribera dem. Camilla rullar en av de stora hyllorna åt sidan så att vi kommer in emellan och plockar fram en mapp.
11: Mm. Då fick vi Helmer Olssons handstil direkt, som är ganska speciell. Helmer Olsson har upptecknat det här efter Olaus Börjesson som har berättat då. Och detta har han berättat på Lerums ålderdomshem, kan vi se här utifrån det fältet. Och detta rör sig då från, handlar om Lerum från Västergötland. Den här Olaus, han är född 1843 i Lerum.
10: Och det här är uppdaterat 1931, ser man. Ja. Och det här kan ju då handla om Olaus Börjessons barndomsminnen till exempel, som han är tillbaka på 1850 eller sånt där.
11: Absolut, och ofta så berättar ju också de här sagespersonerna bakåt i tiden, alltså från sina far- och morföräldrar, vad de har fått berättat för sig. Men just den här uppteckningen handlade om vårarbete, skörd och tröskning. Och nu ska vi se här, den här är ganska svårtydd, men då våroxen går, slår kärlen ur jorden och då kan snart vårarbetet börja. Så det här är liksom olika talesätt kanske då helt enkelt och liksom märken för vårarbetet och skörden och sådär, vad man ska liksom se efter och sådär.
10: Ja, lite bondepraktika känsla över det där uttalandet.
11: Precis så. Ska vi se. Och så fortsätter det här då. Här har vi nästa person, Josefina Andrén. Berättar om Lusse. Hon är född 1851, också Lerum. Vad står det här? Hon bor i Vilhelmsberg.
10: Ska vi se om jag klarar det här, jag som inte är proffs.
11: Försök.
10: Lusse, man skulle alltid fara till... Nej, det gick jag vet. Kors.
11: Ska vi se, om man fortsätter där, med jul... Vad står det? Jul... jul på lussenatten.
10: Eld på lussenatten.
11: Ja, det var svårt.
10: Ja, den var knepig.
11: Ibland får man också sitta i ett tag. Alltså, detta kräver ju också... Det är ju övning i erfärdighet verkligen i det här fallet. Man kan, om man börjar med till exempel Helmer Olsson då, om man nötar sig igenom x antal av sidor som han har skrivit, så blir man ju proffs på Helmer Olsson till slut.
7: Helmer Olsson var en av många som reste runt och skrev ner människors berättelser. Ofta var det studenter som hade uppdraget i sin hemtrakt. Det finns miljontals sidor av såna här anteckningar i arkiven. Många av dem är nu inskannade.
11: Idag i Folke så kanske vi har 300 000 sidor kanske tillgängliggjorda för transkribering.
7: Och hittills har 46 000 sidor transkriberats, skrivits av på dator och på det viset gjorts mer lättlästa, tillgängliga och sökbara. Men varför är den här digitaliseringen viktig?
11: Innan vi började med det här så var ju alla våra fina uppteckningar ganska gömda i våra arkiv. Så det har ju funnits ett ökat behov generellt att öka liksom tillgängligheten för material, men också kunskap handlar det om. Så att dels digitaliseringen i sig i form av att scanna har ju varit ett viktigt uppdrag för oss. Vi är en myndighet, liksom. Vi har det på vårt bord att göra det, att tillgängliggöra material. Men sen det här som har tillkommit nu att folk också transkriberar, det är ju ytterligare en tillgänglighetsaspekt. Att det är inte så många som kan tyda typ Helmer Olssons handstil idag. Så det är också en aspekt att göra material tillgängligt för den yngre generationen.
10: Vilka är de här medborgarforskarna då? Vad är det för typ av människor som gör det här?
11: Det är en salig blandning av människor. Det är en liten majoritet kvinnor skulle jag säga. Kanske 60% kvinnor och 40% män. Så det är ändå ganska jämnt. Vissa är släktforskare, det är ganska vanligt. Och vissa har ingen sån liksom bakgrund eller erfarenhet alls. Vissa jobbar med IT till exempel. Mm. Vissa, ja, helt andra yrken liksom. De flesta är i övre medelåldern, men även med ganska många som är mellan typ 20 och 40 år gamla. Mm.
7: Nu är vi i Varberg.
8: Jag kan visa dig vad jag brukar transkribera. Sitter och transkriberar.
11: Ja. Mm.
7: Alessandra Mastrangelo, ursprungligen från Italien, brukar sitta i sitt vardagsrum här med fönster ut mot trädgården och transkribera gamla texter i sällskap av den stora brunsvarta hunden Shakira som ligger på soffan.
8: En belgisk vallhund, 10 år, jättesöt.
7: Det var fascination för det svenska språket som förde henne hit. Hon har skrivit en avhandling om svenska trollformler. Men när hon sitter vid sitt svarta, utsirade 1800-talsskrivbord och tar fram webbsidan Folke är det inte bara magiska texter hon tar upp.
8: Det går i perioder för mig. Just nu så brukar jag köra skriv av slumpmässig uppteckning. Och här dyker upp en uppteckning från Bohuslän berättat av en person som heter Johanna Nilsson. Och uppgiften rör naturföremål. Se vad vi hittar mer. Vårarbete. Det här om vårarbete. Mm.

0: Först och främst tycker jag det är kul. Jag har hållit på med den ganska länge. Jag tycker att det finns också en kanske större mening att... först och främst så är jag, när jag sitter och skriver och transkriberar, så känns det som att jag är i ett meditativt tillstånd där jag glömmer bort allt annat som finns omkring mig. Och jag blir en sorts detektiv. Jag håller på med språk, tycker det är jätteroligt att liksom tolka, avkoda.
1: Alessandra känner det som att hon ger en röst åt dem som en gång har berättat.
0: Jag stannar lite vid den personen som har berättat den här upptäckningen och kanske ibland googlar också ifall det finns mer information om den här personen. Och det känns som att jag, när jag väl är klar, känns som att jag har gjort någonting åt den personen. Det är en väldigt fin och givande känsla. Så som att det här skulle annars glömmas bort och jag ger tillbaka en röst om den personen. Jag skapar nästan en relation till den personen. Och de här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva i här.
1: Alessandra Mastrangelo i Varberg. En och annan undrar nog om inte AI lika gärna kan göra den här transkriberingen av gamla texter. Jag frågar Camilla Kärstedt på Institutet för språk och folkminnen.
2: Så är det absolut, och det är ju någonting som vi tittar också in i framtiden med det här, för vi vill ju också givetvis att arkiven ska vara så tillgängliga som möjligt. Och med AI-metoder och den utveckling som sker så ser vi ju att ja, det är absolut möjligt att läsa av de här sidorna. På bara några år har det hänt supermycket på den fronten. Och vi försöker liksom såklart hålla oss uppdaterade och vara med i den utvecklingen. Så det vi ser framöver, det är ju att medborgarforskningen som sådan kommer att utvecklas. Så kommer det absolut att bli.
3: Alltså inte avvecklas då?
2: Absolut inte avvecklas, för att det vi märker är ju att det finns ett brinnande intresse för det här. Vissa säger att det, ja men det är som liksom att skriva, lösa korsord, att det är liksom skönt för hjärnan, man tränar hjärnan. Men också att många som nämner faktiskt att jag gör detta för att det ska bli lättare för andra att läsa. Så att det, alltså det är den här, återigen, den här demokratiska synvinkeln på det hela. Så absolut inte att vi skulle avveckla medborgarforskningen, men däremot så ser vi ju vad vi kan göra istället, alltså hur vi kan utveckla medborgarforskningen. Det kommer innebära andra moment i framtiden. Man kanske inte sitter och skriver av rad för rad, men man kanske rättar texter. Man kanske tilldelar olika kategorier till våra texter eller liksom andra former av forskarinslag eller liksom bidragsinslag. Så vi ser att absolut det kommer utvecklas men aldrig avvecklas. Eller hoppas inte jag, i alla fall verkligen inte. Det är så roligt.
4: Vad ger det dig att sitta med de här texterna och transkribera?
5: Jag tycker att det är en väldigt fin sak, speciellt så som folk har gjort. Och erbjuder vanliga människor att kunna bidra liksom. Och att få vara med och faktiskt göra det avtrycket, det känns väldigt meningsfullt. Bara vetskapen om att vem som helst kan gå in här och läsa om det här och känna att oj, det här handlar ju om min historia. Och helt plötsligt så gör det också att platsen man lever på blir lite mer magisk, lite mer speciell. Och jag kan verkligen tycka i såna här små bygder där det är så lätt att tänka, ja det är avbefolkning och vad finns det här egentligen, det finns ingenting. Och så kollar man i de här berättelserna och så finns det otroligt fantastiska berättelser om helt vanliga småorter i Sverige liksom. Och att faktiskt få se det är helt fantastiskt alltså. Mm. När man har plöjt igenom 1600 olika texter så börjar man ju se mönster. Man börjar ju se vissa lärdomar som man har velat skicka med människor. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, för väldigt mycket av det är visdom som vi skulle må lika bra av idag, även om vi inte tror på tomtar och troll i skogen. Det finns många berättelser från västra Värmland som pratar om ett folktroväsen som kallades för bergdusen eller bergdösar. Och det var väldigt vanligt i de här berättelserna att bergdusarna kommer ner till en gård och ber om att få låna någonting.

0: någonting. Det kan vara en smörkärna eller de ska brygga öl eller någonting. Och de som lånar ut de här objekten, de får tillbaka dem ofta så fyllda. Så till exempel smörkärnan, då är den full av smör. Och det är ju ett sätt att visa på att man ska vara generös mot sina grannar, man ska dela med sig. Och vad händer då? Jo, då får du någonting gott tillbaka liksom. Det finns ju många berättelser om det här med att man inte skulle jobba när solen hade gått ner, för då kunde tomten bli arg och straffa en och så. Och ena sidan är det ju den faktiska upplevelsen av det, men den andra är ju också, ja men vad säger det här? Jo, det säger att när det är kväll då ska man inte jobba. Då ska man ta det lugnt liksom.
1: Kent Sandfridsson, präst i Mangskog utanför Arvika, och en av många som av eget intresse hjälper till att skriva ut de berättelser som annars bara finns nedtecknade i skrivstil åt Institutet för språk och folkminnen. Reporter Thelma Åberg hade träffat Kent Sandfridsson. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström och jag heter Camilla Widebeck.
2: Vetenskapsradion Fredag porträtterar en av förra årets mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne, Darren Acemoglu. Så styr arvet efter kolonialismen, vilka länder som är rika och fattiga.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
6: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnen hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
5: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P1 vid lunchtid torsdag, klockan är 12:30.
7: Lunchekot torsdag. Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar. Tyska floder sinar. Hör hur vattenbristen kan drabba dig som svensk. Vi hör om inflationens kraftiga fall och möt Almar som stoppade skogsbranden.
8: Stubbarna började brinna. Vi åkte hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
7: Nu belönas 11-åringen med medalj. Det är rubrikerna denna torsdag med Daniel Klar i Lunchekostudion. Ja, Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det här sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning i morse.
9: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
10: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
9: Ja.
10: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
9: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
10: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
9: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
11: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
9: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
12: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
9: Ja, de har gjort vissa förändringar.
12: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra det? sig på, tror jag.
9: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
11: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
9: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel, därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
7: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var också Rickard Elefalk. I studion nu Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator här på Ekot. Ja, varför vill Miljöpartiet dra tillbaka Sveriges ansökan om statligt stöd för kärnkraften som vi hör här?
13: Ja, regeringen har ju träffat ett avtal mellan staten och kraftbolaget Videberg Kraft om att bygga nya små reaktorer vid Ringhals. Och staten ska på olika sätt stödja kärnkraften ekonomiskt för stora belopp. Och nästa steg är att EU-kommissionen ska pröva det här statsstödet. Kärnkraftsmotståndet är en av Miljöpartiets rötter. Partiet vill inte se fler kraftverk. Men avtalet är hemligt. Oppositionen vet inte vad det står i. Det är konstruerat så att staten ska bli tvungen att betala om nästa regering bryter avtalet. Men ju tidigare det bryts, desto mindre blir kostnaderna.
7: Det här krockar lite med Socialdemokraternas linje i frågan kring kärnkraften. Hur ska det här lösas?
13: Ja, Miljöpartiet vill ju regera ihop med Socialdemokraterna. Och Socialdemokraterna har sagt att de gärna vill ha mer kärnkraft om det inte blir för dyrt. Men en fråga är ju hur intresserade de egentligen är. De har ju inte den här ideologiska övertygelsen för kärnkraft som tidigare partierna har. Jag kan tänka mig att om det blir ett regeringsskifte så kan de rödgröna till exempel starta med en utredning om hur mycket el som behövs. Det har Magdalena Andersson pratat om många gånger. De kan göra vad de kan för att få till mera vindkraft i havs och så småningom kalla till samtal med de andra partierna. Det tar ändå flera år innan ett kärnkraftsbygge kan starta, men det är alltså en komplikation det här med att om de vill stoppa eller bromsa det här avtalet som redan är träffat om ny kärnkraft ringas, då blir det dyrare ju längre de väntar.
7: Fredrik, det fanns fler saker i Daniel Heldéns svar i morse i vår partiledarutfrågning i P1 som ju går emot Socialdemokraternas vilja och visioner här. Vad kommer att bli svårast i eventuella regeringsförhandlingar?
13: Ja, som till exempel så sa ju Daniel Heldén också, som jag hörde, att Miljöpartiet vill riva upp en del av regeringens straffskärpningar. Och Socialdemokraterna har röstat för många av de här. Det tror jag kan bli knepigt att lyckas för Miljöpartiet. Det är betydligt svårare att riva upp en lag som har genomförts än att rösta nej i förväg. En annan tydlig skillnad är migrationen. Miljöpartiet tycker, som vi hörde, att Sverige klarar att ta emot fler flyktingar än idag. Och det här med flyktingmottagning är ju en väldigt central fråga för dem. För Socialdemokraterna däremot så är det extremt viktigt att visa att de numera har en stram invandringspolitik. Det vill de inte att någon väljare ska missa. Så jag undrar om inte migrationen kan bli det svåraste i ett framtida samarbete om de rödgröna får majoritet i valet.
7: Vad har då Miljöpartiet, skulle du säga, för ställning inför valet om en dryg månad?
13: De ligger nu på drygt 6% hos indikator och opinion. Det är klart över deras valresultat 2022. Och det är inte dåligt med tanke på att Miljöpartiet på många sätt har haft oddsen emot sig. De har ingen avgörande roll i riksdagen, de har haft svårt att få publicitet. De frågor som folk tycker är viktigast, som till exempel vård, brottsbekämpning, invandring plus integration, ekonomi. De har lågt förtroende i alla de här frågorna. Sitt största förtroende har de just när det gäller klimat och miljö, så de är beroende att den frågan tar stor plats i valet. Just nu så ligger den en bit ner på listan över folks viktigaste frågor, men vi vet ju inte var den slutar.
7: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator. Utfrågningen av Daniel Heldén i radion i morse väcker reaktioner hos Tidöpartierna.
14: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat: "Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015", slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat, det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen, slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Moamsson reagerar och skriver på X att citat, Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen, slutcitat.
7: Reporter var August Klittmar. Och där lämnar vi utfrågningen av Daniel Heldén. Fartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar prövning i fallet, rapporterar TV4. Fartyget finns på Ukrainas sanktionslista och kopplas till transport av stulet ukrainskt spannmål. Enligt TV4 så är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. I Tyskland har en ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i sabotagesyfte. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst, men det är oklart vilken. Den tyska regeringen håller idag krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Olof Sjölander, vår utsände i Berlin, finns med nu. Industri- och transportbranschen har deltagit i det här mötet. Vad har kommit ut så här långt?
15: Ja, som jag uppfattar det så pågår det här krismötet fortfarande som Steffen Bilger, den nya transportministern, har kallat till. Och det hålls inte i Berlin utan i Bonn, Tysklands gamla huvudstad, där floden Rhen, denna viktiga transportled, flyter igenom staden. Så det är ganska symboliskt. Men det som har sagts innan av transportministern är att man kan tänka sig att häva det här förbudet för långtradare och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar för att få gods som har fastnat att komma till sin destination. Och man har också sagt att man kan tänka sig att lagra gods ut med vägarna nu när det inte går att transportera det på floderna.
7: Mm. Några konkreta åtgärder där alltså. Hur ser situationen ut i de stora floderna idag?
15: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i framförallt Rhen men även andra tyska floder som Donau och Elbe som flyter genom östra Tyskland. Det har rekord slagits på flera håll. Och det, här är ju, det har ju funnits tillfällen och år då det har varit låga vattennivåer tidigare som sommaren 2018. Men det som är nytt i år är att det här började mycket tidigare på sommaren för att det har varit så varmt och det har inte regnat.
7: Det är ju många som berörs av den här situationen nu. Vilka industrier är då mest berörda av att det är lågt vattenstånd i de här floderna?
15: Ja, det är många industrier, inte minst kemiindustrin som är beroende av transporter på floden Rhen. Det handlar om kemikalier, råvaror, mineraler, drivmedel och så vidare. Så att det här slår brett. Och alltså flodtransporten i Tyskland motsvarar 3000 långtradartransporter varje dag. Det är väldigt mycket gods som normalt går på floderna, men nu är det alltså stora problem med det.
7: Hur skulle då de här problemen i Tyskland nu kunna påverka Sverige och svenska konsumenter till exempel?
15: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner och blir det dyrare att transportera varor på ren och det blir leveransstörningar så kommer det påverka priset för inte minst den svenska industrin som handlar väldigt mycket med Tyskland. Och skulle det här förbudet hävas mot långtradartrafik på söndagar så kan man tänka sig att de som har tänkt sig att bilsemester i Tyskland kan hamna i köer. Det kan man nog räkna med.
7: Olof Sjölander, Ekots utsände i Berlin. Det här är lunchekot i P1, 19 minuter i ett klockan. Från vatten till bränder här i sändningen. För om en stund lyfter vi för att spana efter eld i skog och mark.
16: Vi letar efter eventuell rök som kan vara grund till brand i skog eller någonstans eller järnväg eller vad.
7: Jag följer med brandflyget om en liten stund här i lunchekot. Men först till Norge. För 3 veckor har nu gått sedan storbranden i Drammen. Kommunen där har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Och det kan göra att fler kan få flytta tillbaka till sina hus.
17: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån men inget hus, säger han till norska TV2.
18: Vi har 3 miljoner i lån utan ett hus.
17: Flickvännen Aileen Aguilar berättar om hur svårt det känns.
19: Allt blir svart i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänka, jag har inte sovet. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
17: Mona Hambreus i Norge.
7: Här i Sverige har ett 60-tal mark- och skogsbränder upptäckts med hjälp av det lokala brandflyget i år. Åke Duvander är spanare vid Lidköpings motorflygklubb.
16: Vi letar efter eventuell rök som kan vara grund till brand i skog eller någonstans eller järnväg eller vad. Så försöker vi flyga dit och se om vi upptäcker någonting då. Upptäcker vi någonting så meddelar vi räddningstjänsten detta då.
20: Bara i år har 65 bränder i Sverige upptäckts på det här sättet, där lokala flygklubbar som drivs av frivilliga turas om att göra spaningsflygningar. Och det här har varit en intensiv sommar, det menar piloten Mikael Hansson.
21: Det har väl pågått i hela Sverige nu under de här varma veckorna att man flyger olika slingor så att det täcker i stort sett hela landet. För brandflyget behövs ju även, om det blir kris i samhället på olika sätt så är det här frivilliga flygkåren och småflygplanen till nytta så att säga. Och vi som gör det, vi är ju då antingen att man jobbar med andra saker, till exempel jag är socialsekreterare.
20: Ja, och i Åke och Mikael sällskap fick P4 Skaraborg följa med på en spaningsrunda uppe i luften.
22: Jag ser bort till några av öarna där det brann mycket förra veckan, bland annat då Österön utanför Mariestad.
20: Och vad betyder de här flygklubbarna för den svenska brandbekämpningen? Jenny Sander är specialist på skogsbrandsfrågor vid Myndigheten för civilt försvar.
23: De är jätteviktiga, särskilt i områden med mycket skog och lite glesare med folk är de här flygklubbarna otroligt viktiga.
7: Reporter Juno Villander på P4 Skaraborg. En av många skogsbränder i år inträffade i norra Dalsland. I närheten bor 11-årige Almar Adolfsson Philipsson som ryckte ut när det började brinna. Och nu hyllas han av räddningstjänsten.
8: Stubbarna började brinna.
24: Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
8: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
25: Ja, det var ganska tungt.
26: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
24: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
26: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
24: Området där branden startade är omgivet av svårtillgänglig kuperad barrskog. Och för räddningstjänsten är restiden ofta lång. Vad som kunde ha hänt om Almar inte ryckt in kommer vi aldrig att få veta. Men Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
26: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
27: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
26: Ja, det är i norra Dalsland, södra Värmland så har vi ju en sån topografi och den typen av skog också. Så att vi potentiellt så kan det bli jättestora skogsbränder, så är det.
7: Reporter Maria Philips på P4 Väst. Nordkorea har avfyrat en så kallad oidentifierad projektil mot havet öster om Koreahalvön. Det uppger Sydkoreas militär. Den ska ha landat i havet utanför Japans kust. Händelsen kommer dagen efter att Nordkorea kritiserat Japan för att stärka sin militär. I Tyskland har en man dömts idag till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer, 40 personer skadades. Enligt domstolen hade gärningsmannen islamistiska motiv. Sverige nu och ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt Statistiska centralbyrån idag. En förklaring är lägre energipriser. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor om vad som överraskade mest idag.
0: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
1: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli, enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
0: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer att uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
1: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
0: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
1: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%. Men en räntehöjning kan bli aktuell redan i september. Susanne Spektor förklarar varför.
0: Men en kombination av att inflationsriskerna fortfarande är påtagliga. Vi ser ett större genomslag från utbudsstörningarna i till exempel varupriserna. Och vi har fått en hel del styrkebesked för svensk ekonomi som talar för att svensk ekonomi också klarar av en räntehöjning.
7: Susanne Spektor på Danske Bank, reporter var John Pira. Det för oss in på börsen. I Stockholm så står den på plus 0,3%. Även börserna i London och Frankfurt står på plus 0,3 just nu. En dollar kostar 9,47. En euro handlas för 10 kronor och 93 öre. Krav på förstatligande av sjukvård och skola har presenterats av Tidöpolitiker under veckan. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
2: Framförallt skulle vi vilja veta vad är det de vill egentligen. Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
3: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Moamsson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå.
4: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
5: Är ja, du öppen men jag skulle... för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
4: Ja, precis. Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
2: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis, för att statlig verksamhet är ganska lätt att styra. Det är lite knepigare med kommuner och regioner. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
3: Men han tror ändå att det hade varit mer effektivt att pytsa in de här pengarna som reformerna skulle kosta direkt i de redan befintliga verksamheterna.
2: Kanske skulle man ta de pengarna och sätta in dem i den verksamhet som redan nu finns, så kanske det skulle bli bättre.
7: Professor Olle Lundin, reporter var Thea Regell. Imorgon drar världens största festival inom scenkonst igång i Skottland. Janne Saristo på Kulturnytt, vad är det för speciellt med den här festivalen?
6: Ja, men Edinburgh Fringe, som den heter, är en 3 veckor lång fest för all världens scenkonst. Och det är från stand-up till dans, musikal och opera. Och det är från minsta amatörteater till rena proffsensembler. Och årets över 2000 föreställningar sätts upp på allt från etablerade teaterscener till trottoarerna runt om i Edinburgh.
7: Men vad har den här festivalen för betydelse utanför Edinburgh?
6: Ja, men eftersom den har blivit så stor så har den ju en enorm dragningskraft. Alla vill vara med och synas, för festivalen blir som ett fönster in i framtiden. Eftersom små, smala och obskyra fenomen, de kan om några år bli breda trender. Och arrangörerna vill ju framförallt lyfta fram den här fringe-delen. Alltså att man är lite vid sidan av etablissemanget. För det hela har sitt ursprung i att ett antal teatersällskap dök upp på Edinburgh International Festival helt oinbjudna. Och då var året 1947. Och det är lite den andan som lever kvar, att scenkonsten inte väntar på att bli inbjuden, utan den tar plats och den vägrar att anpassa sig.
9: Världens största festival inom scenkonst alltså. Jag misstänker att det finns några svenska uppsättningar här.
6: Ja, den svenska pjäsen Vasadottern finns där. En monolog om skandalprinsessan Cecilia Vasa. Och så här säger Cecilia Sävman, som har skrivit manuset och som också framför pjäsen.
10: Det ska bli så roligt. Det är en sån bucket list grej som bara känns helt fantastisk.
6: Och Cecilia tar bilen tillsammans med sin 82-åriga mamma Judith Hollander, som också är pjäsens regissör. Och så de kör hela vägen från Gotland till Skottland. Och Cecilia ser inte bara fram emot att möta publiken, utan när bokningen blev klar så har hon också fått kontakt med många andra scenkonstnärer.
10: Jag ser jättemycket fram emot att komma in i det där. Och det känns som att det verkligen är som ett artist-community.
9: Vi hörde manusförfattaren Cecilia Säverman där. Säger tack till Janne Saristopp och Kulturnytt. Då är det tid för Radiosporten och Tova Strömberg. Det handlar om fotboll i din uppdatering.
11: Precis, för något som det alltid snackas mycket om i Sverige är ju domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
12: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR, som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
11: Men supporterföreningen Gulliganerna som supportar Elfsborg och ordförande Emily Hultin håller inte med.
13: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga. Man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen, oavsett om man skaffar VAR eller inte.
14: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
13: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen, om man ska se det så.
11: Och där hörde ni också reporter David Nyström.
9: Tack så mycket, Tova Strömberg vid Radiosporten. Producent var Louise Steinberger, Daniel Klar heter jag. Ekot är tillbaka igen här i P1 klockan 3, men följ nyhetsutvecklingen i Sveriges radioappen under eftermiddagen. Nu, 1:05 är det tid för SMHI i Norrköping.
15: God eftermiddag. Här på SMHI i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har ett lågtryck som långsamt är på väg åt nordost över norra Sverige och det gör att stora delar av Norrland idag får tidvis regn eller skurar. I södra Sverige så är det främst nordvästra Götaland och västra Svealand som får del av skurarna, medan det i övrigt även finns plats för lite sol på många håll. Och skogsbrandsrisken är idag i södra och nordöstra Götaland, östra Svealand samt på Öland och Gotland mycket stor eller extremt stor. Imorgon då dröjer regn kvar över delar av norra Norrland medan det blir mest uppehåll i övrigt. Och lågtrycket det gör också att det blir blåsigt både idag och imorgon med tidvis hårda vindbyar. Idag gäller det främst i södra Sverige och imorgon främst i mellersta Norrland. Utsikter fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I nordvästra Götaland mest molnigt och skurar, i övrigt växlande molnigt och bara lokala skurar. Blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. Temperatur i natt omkring 15 grader. Imorgon fortsatt en del lokala skurar och molnen ser ut att dominera, men på en del håll även plats för sol. 17-22 grader och vinden blir imorgon västlig. Östra Svealand, växlande molnighet, lokala skurar och blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindbyar. I natt 12-15 grader. Imorgon varvas sol med en del stackmoln och då 20-23 grader. Och vinden blir imorgon avtagande och omkring väst. Västra Svealand. Molnigt och skurar som ikväll lokalt kan bli kraftiga med åska. I natt minskad molnighet och 7-12 grader. Imorgon först mest soligt, men fram på dagen så kan stackmoln breda ut sig. Då 15-20 grader, men i Dalafjällen 10-15 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Från i natt västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. I Gästrikland och Hälsingland så kan molntäcket till en början vara uppsprucket, men i övrigt idag mest mulet med tidvis regn eller skurar. I natt upphör regnet och skurarna och då 8-13 grader. Imorgon växlande molnighet och 15-20 grader. Vinden blir idag sydvästlig eller växlande, från i natt nordvästlig vind. Och tidvis så blir det friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Tidvis regn som i natt följs av skurar och då 4-9 grader. Imorgon lokala skurar och 6-11 grader. Vinden blir västlig eller nordvästlig och på kalfjället ökande till frisk eller lokalt hård. Hela norra Norrland. Regn som lokalt kan bli kraftigt med inslag av åska sprider sig norrut över området, men det når inte upp till nordligaste Lappland. I natt 8-13 grader. Imorgon främst i Norrbotten och mellersta Lappland fortsatt tidvis regn och då omkring 10 grader. I övrigt imorgon mycket moln och 13-18 grader. Ostlig eller nordostlig vind som från ikväll blir nordlig eller nordvästlig och på kalfjället tidvis frisk. Med det över till sjövädret. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Kattegat. Utsikter fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, sydväst 8-13 meter per sekund. På Skagerrak tidvis upp till kuling 15. Från ikväll allmänt väst eller nordväst 10-15. Vänern, sydväst 6-11, i natt vridande till nordväst och avtagande till 2-7. Öresund, bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, sydväst ökande till 8-13, i natt väst. Mellersta Östersjön, sydväst eller väst 7-12. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 7-12, imorgon väst eller nordväst under dagen avtagande, imorgon kväll 2-7. Bottenhavet och Norra Kvarken, syd eller sydväst 7-12, i natt väst eller nordväst. Och Bottenviken, ost eller sydost 7-12 meter per sekund, i kväll syd. I natt eller imorgon bitti med början i västra delen vridande till väst. Och på Bottenviken och Norra Kvarken så blir det tidvis regn med måttligt till dålig sikt, i övrigt mest god sikt med lokala skurar. Klockan 12 hade Stockholm 22 grader, Göteborg 18, Malmö 23, Karlskrona 22. Kalmar 24, Visby 22, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 22. Karlstad 19, Gävle 20, Mora 18, Sundsvall 21, Östersund 12. Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 13 och Kiruna 15 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, minus 1,7 grader, uppmättes i Latnivara. God eftermiddag!
16: P1, Sveriges Radio.
17: Klockan är 13 och det är dags för Sommar i P1. Idag med två sommarvärdar som vunnit 3 guldbaggar och Oscar nominerats lika många gånger i kategorin mask och smink. Stellan Skarsgård har gjorts till en groteskt stor man i Dune. Robert Gustafsson har förvandlats till en 100-åring. Dagens sommarvärdar är maskörparet Eva von Bahr och Love Larsson.

0: Vi befinner oss i ett lite för dyrt hotellrum i New York. Om några timmar så ska vi göra ett första masktest på Timothy Chalamet för Dune 3. Timothy spelar Paul Atreides och är filmens huvudkaraktär och troligtvis en av världens nu mest kända skådespelare. Vi packar upp våra saker, ställer i ordning den provisoriska sminkplatsen som är inklämd mellan en stor dubbelsäng och en spegel som även är en tv. Vi är sjukt nervösa båda två. Och Heike som gör den vanliga masken, hår och smink, erbjuder oss någon slags antroposofisk tablett som hon brukar ge till sin hund när den ska ut och flyga. Vi suger på tabletterna och känner stressen avta en aning. Troligen är det placebo, men vi känner oss aningen bättre och hinner ta en caesarsallad innan vi gör vårt masktest. Timothy kommer in och det är så trångt så att vi tvingas krypa fram och tillbaka över sängen för att kunna limma in de maskproteser som vi vill testa. En tredimensionell maskering är aldrig en hel mask som man kan dra över huvudet. Det är ett pussel med flera separata proteser. Näsa, haka, kinder och så vidare. Som ska limmas in, sminkas och sen kunna vara så pass mjuka att skådespelarens mimik går igenom maskeringen utan att begränsa skådespeleriet.
1: Det är dåligt ljus i rummet och det dyra hotellets enda stol är som gjort för ett barn. Han kunde lika gärna ha suttit på golvet. Trots de usla förutsättningarna går testet bra och han kramar oss och säger "This could have gone terribly wrong." Kanske var han mer nervös än vad vi var. Jag heter Love Larsson.
0: Och jag heter Eva von Bahr. Tillsammans arbetar vi med mask, hår och protesdesign för film och tv och det här är vårt sommar.

0: Nervositeten har alltid haft en central roll för oss. Av någon anledning hamnar vi alltid i situationer som man helst inte vill vara i. Troligen är det självförvållat. Det finns något som lockar med det okända och de jobb som har blivit bäst är oftast de som har känts helt omöjliga. Ofta får vi frågan, kommer detta att funka? Till exempel, kan Stellan bada i svart olja utan att hans sminkning förstörs? Då tittar man på den som frågar, tänker, det kommer aldrig att funka. Medan man hör sig själv säga, absolut, inga problem. Eller så säger regissören att han vill ha en lös skalp som ska fladdra i vinden medan skådespelaren kör en flakmoppe och blodet forsar ner för hans ansikte. Okej, säger vi, och sen är det bara att lösa det. Vårt jobb går liksom ut på att övertyga folk om att omöjliga saker är möjliga. Vare sig vi vet om vi kan lösa problemet eller ej. Vårt första gemensamma projekt var BBC-versionen av Wallander med Kenneth Branagh i titelrollen. Vi filmade i Ystad och jag blev skickad att klippa Kenneth. Det var egentligen Evas jobb, men hon skulle äta sjötunga Walewska med några släktingar. Strömmen gick i Kenneths trailer, men han envisades med att bli klippt ändå. Jag klippte så gott jag kunde i mörkret, men jag tror att Eva fick rätta till det dagen efter. Kenneth tittade aldrig riktigt på mig igen efter det.
1: Jag vet inte hur det började. Kanske när jag fick ett Barbie-huvud från USA. Min pappa hade på en jobbresa till New York fått någon på kontoret att köpa huvudet som man både kunde sminka och göra frisyrer på. Jag spenderade timmar på att göra flätor och locka det långa blonda håret. Eller kanske var det när jag och min kompis Molly ritade pappersdockor i Ljunghusen alla sommardagar man inte kunde gå på stranden. Eller om jag nu tänker tillbaka på min barndom så undrar jag varför jag valde just en hårborste när jag slog min lillebror i ansiktet när jag tyckte att han inte var tillräckligt medgörlig. Jag är uppvuxen i Malmö med en pappa som var bankdirektör och en mamma som var tandtekniker och en lillebror. Jag läste ekonomi på gymnasiet och hade en plan på att fortsätta med det på universitetsnivå. I en tidningsartikel så läste jag om en maskör som arbetade med film och sminka skådespelare. Gjorde tänder, häxor och rumpnissar. Direkt insåg jag, det här är något för mig. Jag fantiserar om ett cirkusliv, att hoppa från film till film, se nya platser, möta nya människor och få nya uppdrag med helt nya utmaningar. Jag tog reda på hur man gick tillväga om man skulle bli maskör. Man skulle tydligen börja med hår, så jag åkte till London och utbildade mig till frisör. Efter det så fick jag jobb på Galateatern i Malmö. Där gjorde jag 270 föreställningar Glada änkan med Jan Mansjö. Efter hårt arbete på privatteater fick jag en 4-årig lärlingsplats på SVT i Malmö. Lyckan var gjord. SVT i Malmö hade på den tiden en stor dramaproduktion. Jag blev presenterad för kostymassistenten Ingrid när jag skulle jobba på min första film Goodnight Irene. Hon lärde mig allt om hur det går till att göra film. På den tiden var det annorlunda än idag. För att hålla reda på hur skådespelarna ser ut i olika scener, för man filmar nästan aldrig i kronologisk ordning, så fick man rita i en perm eller eventuellt ta en polaroidbild. Men absolut inte för många bilder, för det ansågs alldeles för dyrt. Så där satt jag på inspelningsplats på en fiskepall med min perm i knät och borsten i högsta hugg. Inte för att slå någon i ansiktet utan för istället starta en karriär som maskör i filmbranschen.

Jag föddes i Umeå i slutet av 70-talet. Min mamma var skådespelare i en frigrupp och min pappa läste litteraturhistoria vid universitetet samt spelade i band på fritiden. Jag hängde mycket på teatern och blev tidigt fascinerad av saker som såg ut att vara något som de inte var. Till exempel stenen på scengolvet som egentligen var gjord i frigolit. Eller det avhuggna huvudet som såg så verkligt ut för en 10-åring. Men när jag kom nära så såg jag att det var gjort i gummi. Star Wars och Alien-filmerna gav mer smak och jag hittade böcker på biblioteket om mask- och specialeffekter. Genom min pappas kontakter på universitetet kunde jag beställa sminkböcker och barnförbjudna filmer från utlandet. Och genom mamma fick jag tillgång till smink och vax så att jag kunde göra sår och skador på mig själv. Jag sparade veckopengen till filmtidningar och teatersmink. Och när jag och min kompis Robert gjorde actionfilmer i högstadiet stod jag för specialeffekterna. I gymnasiet träffade jag och Robban andra amatörfilmare och projekten blev mer och mer seriösa. Vi visade våra kortfilmer i samband med Umeå filmfestival och fick filmstöd av Film i Västerbotten. Umeå satsade på kulturen, både musik, teater och film. Jag ville jobba med film på något sätt och när vännen och klungamedlemmen Olof Retling skulle söka till Dramatiska institutet så peppade han mig att söka till maskörutbildningen. Jag kom in och flyttade till Stockholm. Min kompis Janne från Umeå hade kommit in på utbildningen för filmmanus. Och via honom så kom jag i kontakt med regissörer, fotografer, klippare, producenter och andra manusförfattare. Som alla de behövde hjälp med smink och mask på deras olika kortfilmer. Det ledde till slut till ett jobb på Mikael Hofströms Strandvaskaren. Han hade tidigare gjort succén Ondskan. Och hela Sveriges maskörkår var sura på mig för att jag hade fått jobbet. En 24-åring som inte visste vad han gjorde. Jag ringdes till och med upp av en maskör som sa att Eva von Bahr, hon skulle då aldrig ta jobbet nu när jag redan var på. Vem är hon, tänkte jag, men jag sa ingenting. Min kompis Janne gjorde bildmanus och jag och en annan kompis tillverkade alla maskeffekter på nätterna då jag fortfarande gick på DI. Hofström var nöjd. Och något år senare rekommenderas jag till filmen om Arn.

0: Det var på Arn, Tempelriddaren, som jag och Love träffades. Det var Sveriges största filmsatsning. Vi filmade i Marocko, Sverige och Skottland. Kanske var det den filmen som formade oss i hur man ska göra en filmproduktion. Vi gjorde film på riktigt. Allt efter Arn kändes som en skolproduktion. På Arn hade vi sminktrailers, hundratals statister och i Marocko behövde vi ett engelskt serviceteam för att kunna göra vårt jobb. Vi blev inte ett par förrän efter inspelningen. Vi blev ihop då, men jag var ju 10 år äldre.
1: Ja, och sen hade vi också varsin relation att tänka på.
0: Det var troligtvis bara en kort romans, likt de många andra man har sett på diverse filminspelningar där människor sätts ihop i tillfälliga konstellationer långt bort från familj och verklighet. Men sen kunde vi inte hålla emot. Vi var tvungna att träffas igen, och så var det vi. Vi flyttade ihop och började jobba tillsammans. Vi köpte ett sommarhus i Skåne, men nu var vi arbetslösa. Allt kändes hopplöst, men plötsligt hörde en producent av sig och undrade om vi ville jobba på regissören David Finchers The Girl with the Dragon Tattoo. Vi hade just fått vår son Rune och han fick följa med. Plötsligt skulle vi sminka en massa amerikanska och brittiska skådespelare som vi bara hade sett på film. Ångest igen. Fincher är en regissör som alltid vill ha 100% kontroll över hela filmproduktionen. Han vet, eller tror han vet, hur allt görs på alla avdelningar. Därför måste man ha kött på benen när man presenterar en design eller ett förslag för honom. Han vill hela tiden ha referenser i verkligheten. Ska en karaktär få en sten i pannan så vill han ha 10 bilder från riktiga händelser när människor har blivit slagna med en sten. Vi jobbar dygnet runt, men Fincher, han jobbar fler timmar än dygnet hade. Skickar man en design till honom på natten klockan 1 så fick man ett godkännande av Fincher 2 timmar senare samma natt. Tydligen gjorde vi avtryck på Fincher för han hörde av sig 15 år senare och ville att vi skulle designa några sminkningar till The Adventures of Cliff Booth. En så kallad prequel till Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Vi mejlade till Finchers producent, tillika fru, och skrev att vi var upptagna med Dune 3. Men vi kan nog rekommendera någon annan som kan göra jobbet. 10 minuter senare så kom det ett mejl som löd: Fincher insists. Det går inte att säga nej till den mannen. Eftersom vi skulle befinna oss mitt i öknen utanför Abu Dhabi när Finchers inspelning skulle ske så fick vi hitta en kollega i Los Angeles som kunde tillverka det vi designade. Vi fick helt enkelt göra jobbet på distans.

Nästa projekt var Felix Herngrens 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Vi hade gjort åldersmaskeringar till en norsk tv-serie och kunde visa upp några exempel på föråldringar. Vi fick uppdraget att göra ett filmat test, men hade inte en aning om hur vi skulle göra om den 47-årige Robert Gustafsson till den 100-årige Allan Karlsson. Vi tillverkade en ganska medioker sminkning enligt oss och kände att det här kom gå åt helvete. Det var tyst från regissör Herngren i flera dagar och vi visste inte om han och andra var nöjda eller inte. Kanske hade jobbet gått till någon annan. Vi våndades och kände att vi kanske måste börja hitta något annat projekt att jobba på. Men så en dag skickade en kompis en skärmdump från Felix Herngrens Twitter med en bild på Robert som 100-åringen. Så kan man tydligen också kommunicera informationen om att man har fått ett jobb. Eftersom vi inte var riktigt nöjda med sminkningen bestämde vi oss för att skulptera om hela maskeringen. Jag åkte till LA och satt hos Oscars vinnande Kazuhiro där jag skulpterade under dagarna och fick kritik av Kazu på kvällarna. Efter en vecka i LA kom jag tillbaka till Sverige och vi gjorde nya formar och producerade det som blev Allan som 100-åring. Vi satsade allt och på företagskontot skrek det tomt. På grund av stress och press så hade vi glömt att fakturera. Men alla som jobbade för oss och allt material skulle såklart betalas. Första inspelningsdagen med Robert som Allan blev vi själva överraskade över hur bra det fungerade. Vi hade jobbat kvällar och nätter för att få till allting och mitt i allt det tekniska så hade vi glömt bort att vi faktiskt jobbade fram en karaktär. Men när vi såg Robert prata och röra sig som Allan så var han inte längre Robert Gustafsson. Han var 100-åringen. Vi hade till slut lyckats med det vi låtsades att vi kunde.

Det känns alltid så, som att vi inte vet vad vi håller på med. Och att vi hela tiden försöker lura dem att jobba med att vi kan någonting. Varje gång vi gör en maskering är det alltid en prototyp. Det finns inget facit och karaktärerna vi skapar tillsammans med skådespelaren har aldrig gjorts på exakt det sättet tidigare. Så till slut hade filmen premiär och folk såg den. De gillar den. Hundraåringen blev en succé. Vår största rädsla när vi arbetade med filmen var att vi senare skulle slå upp tidningarna och läsa Robert Gustafsson i dålig gummimask. Men ingen skrev det. Både publik och recensenter verkar tro på karaktären. Vi kände att vi har gått längre än vi någonsin gått, satsat allt och lite till. Vi blev nominerade till en guldbagge. Eva var dessutom nominerad för Monica Zäta samma år, så vi kände att nu jävlar vinner vi detta. Men nej, vi vann inte. Vi blev så himla besvikna. Vi kände att vi hade åstadkommit något som ingen annan lyckas med i Sverige och kanske inte heller i världen. Tydligen räckte inte det. Fan, nya tag. Allt.

0: Ett halvår senare la vi ut en bild på Robert som Allan i en amerikansk massgrupp på Facebook. Såklart ångrar vi oss direkt efter och fick extrem ångest. Men folk gillade bilden och vi blev kontaktade av mängder av personer som hade sett bilden och som berömde sminkningen. En av dem som hörde av sig var Jill. Jill är en pensionerad maskör som under flera år tog hand om legenden Dick Smith. Han som gjorde Max von Sydow gammal i Exorcisten, Marlon Brandos look i Gudfadern och Robert De Niros tuppkampsprydda huvud i Taxi Driver. Vi började prata över nätet och en dag sa hon att vi borde skicka in en bok med bilder från 100-åringen till Oscarsakademin. Filmen hade visats i USA och var därför kvalificerad att tävla. Vi kontaktade produktionsbolaget bakom 100-åringen och sa att vi tänkte försöka bli nominerade till en Oscar. De satte nog kaffet i halsen. Men gick med på att ge oss lite bilder från inspelningen som tillsammans med de bilder som vi själva hade tagit sattes ihop till en portfolio som vi tryckte och skickade till Jill. Hon hade lovat att lämna in boken till akademin, men innan hon gjorde det så gick hon runt med boken och visade den för alla som var någon i branschen. Jill hade blivit vår egen pressmänniska helt gratis och utan motprestation. Hon tog med tidigare Oscarsvinnare på visningar av filmen och visade dem boken med våra sminkningar. En kväll fick vi ett mejl med en guldfärgad Oscarslogga. De var intresserade av att veta vem som hade gjort vad. Någon vecka senare blev vi shortlistade, som det heter, och fick veta att vi var tvungna att komma in med en 7 minuter kort film som visade scener ur 100-åringen som vi tyckte representerade vårt arbete.
1: Det var snart jul och vi hörde av oss till filmbolaget som sa att de inte hade någon som kunde fixa detta just nu. Jag ringde min kompis Robban som nu jobbade som klippare och vi klippte ihop de 7 minuterna själva. Det funkade och samma dag kunde vi skicka filmsnutten med Express till Jill i LA som levererade den till Oscarsakademin. 10 dagar senare skulle vi vara på plats i Los Angeles, visa vår filmsnutt och bli utfrågade av branschens bästa. 7 filmer skulle bli 3. Utanför entrén till biografen där själva utfrågningen sker står 2 gigantiska Oscarsstatyetter och självklart tas obligatoriska bilder där man står lutad mot gubben. Vi var nervösa men hade ingen koll på hur en Oscarskampanj fungerar. Det var nog tur, för vi var nog övertygade om att det här kanske skulle kunna fungera. Hem till Stockholm igen. En journalist ringer någon dag innan nomineringarna släpps och undrar om de får ringa ifall vi blir nominerade. Vi får lite känslan av att vara med i en idrottstävling. Men skillnaden är ju att vi kan inte göra något åt saken. Vi kan inte springa fortare. Jobbet gjordes för 2 år sedan och det går inte att göra om det eller göra det bättre på något sätt. Kanske det heller inte går att tävla i film. Men det är vad det är. Sen kom dagen då nomineringarna skulle läsas upp. Vi satt i vår lokal på Östermalm och hade lyckats koppla upp sändningen med nomineringarna till tvn. Plötsligt kommer vår kategori och vi hör:
2: For achievement in makeup and hairstyling, the nominees are Mad Max Fury Road, the 100-year-old man who climbed out a window and disappeared, and The Revenant.
1: Man hör nästan hur de börjar mumla där i salongen. Vi skriker av glädje och borta i salongen i LA tar alla journalister som sitter och lyssnar unisont upp sina mobiler för att googla vad fasen den svenska filmen som ingen har talat om är för något. Någon millisekund senare börjar våra telefoner ringa. Journalister vill göra intervjuer, men ett av samtalen är från förskolan. Vår son Rune har slagit upp läppen i rutschkanan och behövde hämtas. Tillbaka till verkligheten.

0: Filmbolaget skaffade en svensk pressmänniska i LA som hjälpte oss med att få lite intervjuer med tidningar, och vips så var vi på bild i The Hollywood Reporter och Variety. Det kändes overkligt. Två svenskar som tävlade mot Mad Max med Charlize Theron och The Revenant med Leonardo DiCaprio. Vi hade ju Allan. Så var det dags att åka till Oscarsgalan. Vi bjöd med vår amerikanska supporter Jill samt Oscar som alltid jobbar med oss. Jill hade ju hjälpt oss att komma dit och Oscar hade ju hjälpt oss med alla gjutformar och gjutningar som behövdes till inspelningen, så det kändes självklart att ta med dem båda. Ingen av oss trodde egentligen att någonting var på riktigt förrän de läste upp vår kategori och våra namn inför 34 miljoner tittare världen över.
1: Here are the nominees for achievement in makeup and hairstyling. Mad Max Fury Road, Leslie Vanderwalt, Elke Wardiger and Damian Martin. The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared, Luve Larsson and Eva von Bar. The Revenant, Sean Grigg, Duncan Jarman and Robert Pandini.
0: Givetvis vann vi inte. Vi tävlade mot filmer som alla hade sett och som hade miljoner i marknadsföringsbudget. Vi var glada ändå och njöt av att få uppleva en riktig Oscarsgala. Vi festade hela natten för vi tänkte, alltså det här kommer vi aldrig vara med om igen. Så fel vi hade.

0: Hur gör man om Rolf Lassgård till en tjurgubbe? Det undrar regissören Hannes Holm när han hörde av sig till oss under tiden vi var i Göteborg för att spela in filmen Jätten. Vi sa att vi kunde komma med lite idéer och ta ett möte. Rolfs blonda hårsvall får honom att se yngre ut och efter ett tag kom vi på att vi kunde hitta bra bildreferenser på gubbar bland svenska kommunalpolitiker. Vi började skissa i datorn som vi ofta gör och till slut så kom vi fram något som vi båda kände var just Ove. Vi träffade Rolf och Hannes för att prata om rollen och efter ett tag tog vi fram vår skiss. Båda två sken upp. Där var han, flint på toppen och med en sparad krans runt om. På något sätt hade vi med en relativt liten förändring gjort om Rolf helt och hållet. En man som hette Ove blev en publiksuccé och blev dessutom utvald till Sveriges Oscarsbidrag. Vi hade kanske lite hybris, men vi skickade in en ny bok på vårt arbete till Oscars. Så blev vi nominerade igen. Helt sjukt ju. Två svenskar med svenska filmer som blev nominerade 2 år i rad. Men den här gången visste vi precis vad vi gav oss in på. När vi blev shortlistade och kom till Bake Off så var vi otroligt nervösa. Vi visste att alla röstade direkt efter vår presentation och alla tävlanden var fiender. För oss var hela nomineringen en kul grej. Men för amerikanerna så är det på liv och död. Alla vill vara din vän, men bakom ryggen på dig snackar de skit och hoppas att man åker ut. Vi var helt säkra på att vi inte skulle vinna. Vi hade inte ens skrivit ett tacktal. Star Trek med hundratals utomjordingar stod högt i kurs bland tidningar som tippade i de olika kategorierna. Men den som vann var Suicide Squad. Den hade Jared Leto och Margot Robbie i huvudrollerna. Samma skådespelare som året tidigare hade läst upp nomineringarna på Oscarsgalan i kategorin Bästa mask. Nu såg vi ett mönster. Hade man en populär skådespelare som dessutom hade en uppenbar maskering i sin film så vann man priset för Bästa mask.
1: Bland det svåraste som finns är att göra en skådespelare äldre. Eller göra så att skådespelaren liknar en annan person som har funnits. Krokodilmän och rymdmonster har folk ingen referens till, men alla ser vanliga människor varje dag på bussen. Har man gjort en åldersmaskering som inte är 100% så genomskådar publiken det direkt. Det finaste med att bli nominerad till just en Oscar är att det är ditt skrå som röstar fram dig. Maskörer röstar på bästa mask, ljuddesigners röstar på bästa ljuddesign. Men när det handlar om att vinna så röstar alla på allt. Vi är nu medlemmar av Oscarsakademin och sitter i flera möten varje år där vi diskuterar fram vilka filmer som borde premieras. Det är ett ganska så hårt arbete där vi på varje möte går igenom precis alla filmer som har visats i USA och det diskuteras vad vi tycker är bra och vad som kan hamna utanför listan. Under året bantas listan till cirka 20-30 filmer och av dessa så röstar vi fram en grupp på 10 filmer som går till en så kallad shortlist. Av dessa ska 5 bort och de resterande 5 blir de som tävlar om årets Oscar.

0: Vad går då vårt arbete ut på? Vad gör vi egentligen? Ibland gör vi bara en karaktär i en film, eller så gör vi all specialmask. Andra gånger gör vi både hår, maskdesign och kanske även så kallade maskproteser. Det vill säga när man tredimensionellt bygger upp förändringar på skådespelarens ansikte. När vi får en förfrågan om en film så börjar vi med att läsa manuset flera gånger och bryter ner vad som skulle kunna tänkas falla på vårt bord. Är det någon som ska bli gammal utan att man kan byta ut skådespelaren är det ganska uppenbart. Men om vi gör alla skådespelare försöker vi se karaktären framför oss och föreställer oss hur den personen skulle kunna tänka sig ut. Vad har den för frisyr? Har den glasögon? Behöver den andra tänder? Eller måste vi göra så att skådespelaren ser ut som någon som faktiskt funnits på riktigt? Efter att ha pratat med regissören brukar vi träffa skådespelarna. Vi tar perukmått, fotar av dem och kanske gjuter av ansikte, kropp eller tänder. Sen börjar vi skissa på hur det skulle kunna se ut i filmen. Vi tar fram olika koncept som vi sen visar för regissör, skådespelare och producent. När alla enats om vart vi vill nå börjar vi tillverkningen av allt som ska tas fram. Vi tillverkar eller beställer peruker, klipper och färgar. Vi letar upp glasögon som vi ibland måste låta tillverka för att få just det som vi är ute efter. Ska vi förändra ansikte eller kropp börjar vi skulptera förändringarna på gipsavgjutningar av skådespelaren. Tillverkar gjutformar och gjuter ut proteser. Lösdelar i silikon eller skumgummi som sedan målas och ibland sätts hår i. Dessa delar limmar vi sedan in på skådespelaren och sminkar så att det kan se ut som att vara en del av karaktären. Alla lösdelar används bara en inspelningsdag. Kanterna blir förstörda av lim och avsmink så allt kastas i slutet av dagen. Ifall en karaktär ska filma i 30 dagar så tillverkar vi 30 näsor, 30 par kinder, 30 hakor och 30 pannor.
1: Ibland kan man nästan bli lite knäckt av detta. Som 100-åringen Allans alla tunnhåriga skalper som hade tusentals vita hårstrån. Att sätta hår i en tog nästan en vecka och han skulle ju ha 35. Jag minns att jag satt i bilen på väg ner till Trollhättan och försökte guppande sticka in ett hårstrå i hättan som skulle filmas dagen därpå. Vi låg alltid steget efter.

0: Folk frågar oss ofta hur det är att både jobba och leva ihop. Det är nog ingenting egentligen som vi tänker på, men vi tillbringar i princip alltid tillsammans. Vi vaknar, äter frukost, åker till jobbet där vi arbetar tillsammans. Sen planerar vi vad vi ska laga till middag, vi lagar mat ihop. På kvällarna kanske vi planerar kommande steg i en process eller bryter ner ett manus. Ifall vi filmar så går vi igenom alla bilder som vi har tagit på våra maskeringar under dagen, analyserar och pratar om vad vi kan förbättra till nästa dag. Vår gemensamma son Rune och hans syskon har fått följa med på inspelningar så länge det gick för skolan i Sverige. När Rune var ett hängde han i en gungsele i taket i våran lokal medan Love målade en docka av ett huvudlöst lik och jag var på inspelningsplats. Som sexåring fick han blanda blod till bäck. Kanske har vi inte varit världens bästa föräldrar. När andra hämtade på förskolan vid 3:30 så kom vi ursäktandes en kvart efter stängning. Och nej, vi sminkar inte varandra till Halloween. Inte heller våra släktingar eller barn. Vi har provat. En gång blev min äldsta son Elias stoppad av vaktmästaren i skolan som trodde att han var skadad på riktigt. Och en annan gång så blev min dotter Greta sminkad till en zombie. Men på skolan så blev alla de andra barnen rädda, vilket resulterar i en snabb avsminkning under gråt.
1: Men blir ni inte trötta på att umgås hela tiden, undrar vissa. Nej, konstigt nog inte. Det kan nog bero på att vi alltid har gemensamma projekt. Först olika filmer, sen en lägenhet som behövde renoveras, ett barn, ett sommarhus och fler filmprojekt. Det gör att vi hela tiden har gemensamma mål. Det kommer såklart perioder då vi inte arbetar, det vill säga arbetslösa. Då brukar vi så småningom klättra på väggarna och det resulterar oftast att vi målar eller möblerar om. Gärna i något tema som till exempel engelskt rökrum eller ett pensionat från 50-talet. Det var just en sån period utan jobb som vi var mitt i när en maskör vi tidigare hade jobbat med hörde av sig och undrade om vi inte kunde tillverka Stellan Skarsgårds maskering till baronen i Dune.

0: Jag har aldrig hört talas om Dune, men det kändes inte direkt lockande att jobba på en science fiction film. Love och de som jobbar i vår lokal var mer peppade. På något sätt så blev vi inlurade att göra Baronen. Först så sa man att Stellan skulle ha en dubbelhaka och eventuellt en lite större mage. Vi började skissa på olika varianter av Stellan som baron Vladimir Harkonnen, men fick hela tiden höra att han skulle vara större, starkare och mer överviktig. När vi till sist landade i en design som regissören verkar gilla så hade baronens midjemått ökat i omfång med säkert 1 meter. Hur ska vi lyckas med detta, tänkte vi. Men det var för sent att dra sig ur. Vi träffade Stellan, göt av hans kropp, händer, huvud och fötter. Sen började vi skulptera upp hela karaktären i lera och hade väl som mest 8 personer som jobbar med detta i våran lilla lokal på 90 kvadratmeter på Östermalm i Stockholm. Vi arbetade vanligtvis med mycket mindre maskeringar, men redan då var det trångt. När vi skulle gjuta baronens nakna kropp så behövde vi bygga en ugn för att kunna baka den skumlatex som skinnet bestod av. Ugnen blev så stor att den tog upp 1/3 av rummet där vi arbetade. Och för att ugnen inte skulle överhetta så behövde vi en fläkt som cirkulerade den varma luften från värmeelementet. Som tur var så hade vi sett en säck med grovsopor som stod vid en grannport till vår lägenhet där det mycket riktigt hade slängts en gammal köksfläkt. Ändå rätt märkligt att vi byggde en ugn av grovsopor nu när vi jobbar på en av världens största filmer. Baronen skulle vara naken en inspelningsdag, så det var den nakna looken som man ville provfilma. Vi åkte till Budapest och skulle testa allt för första gången.
1: Vi hade 6 timmar på oss och vi började med att testa själva dräkten. Underdräkten som ska fylla utrymmet mellan Stellan och skinnet räcker inte riktigt hela vägen och det blir ett hålrum och det blir väck när han rör sig. Panik. Men det måste lösas. Medan vi börjar limma in alla delar på Stellan får Mattias och Oskar som är med börja klippa och klistra för att försöka få till något som i alla fall kan fungera en stund. De hittar en gammal kartong som de mirakulöst bygger om till en bit av ett lår. Och när vi har sminkat klart och Stellan kliver i dräkten på nytt så fungerar det. Stellan går in på inspelningsplats och ställer sig framför kameran. På något sätt lyckas vi få ihop det och när vi sminkar av så känner vi ändå att det blev någon slags succé.

0: Dagen efter blev vi kallade till en visning av provfilmningen. Det är vi, våra producenter, fotografen och filmens regissör Denis Villeneuve. En fransktalande kanadensare som man får säga just nu är ganska så het. Denis sitter med sin laserpekare och pekar ut kanter och skavanker. Efter ett tag så höjer Eva rösten och säger högt och tydligt:
1: Kom igen! Det här är ett första test. Nu ska vi åka tillbaka och finjustera allting i Sverige. Det blir knäppt tyst i rummet och vi hinner tänka, det är nu vi får sparken. Då hör man Denis säga på sin fransk-engelska:
2: Make no mistake about it. I do love this makeup.
1: Dune blev vår tredje Oscars nominering. Man skulle ju kunna tänka sig att vi då inte skulle vara nervösa när de nominerade skulle läsas upp. Men Lova hade covid och vi var hemma. Vi visste inte vad som var bäst. Att titta på sändningen eller att bara låtsas som det var vilken dag som helst. Men man visste ju också att om telefonen inte ringde så hade vi inte gått vidare. Vi kände att vi behövde något starkt.
0: Vi åkte till systemet och Eva sprang in och köpte en whisky. Det kändes bra att ha lite stöd när nomineringarna skulle annonseras. Det tog en stund innan de kom till vår kategori, så vi hann nog bli lite på lyset innan vi fick reda på resultatet. När de sa våra namn så skrek Eva rakt ut. Jag såg att flaskan var tom och shit, nu började media ringa. Tydligen hade vi tackat ja till en intervju med Nyhetsmorgon dagen efter, men ingen av oss minns vilken tid.

0: Och jobba tillsammans med det vi gör är en livsstil mer än ett arbete. Det är inte så att vi går hem från jobbet och lämnar jobbet där. Vi jobbar hela tiden med inspiration och idéer, i bilen på vägen hem, någonting som vi har läst eller ser på Instagram, tv eller film. Det slutar aldrig. Vi har både ett stort intresse för fotografi, går på utställningar, plåtar själva, jobbar med bilder och försöker hela tiden uttrycka oss visuellt. Någon av oss ser någonting som på något sätt inspirerar eller provocerar och sen kan vi sitta en hel kväll och gotta ner oss i det. Eftersom vi umgås så mycket som vi gör behöver vi oftast inte ens prata med varandra när vi sminkar. Jag vet vad Love gör och Love vet vad jag gör.
1: Man ska absolut inte tro att vårt yrke är på något sätt glamoröst. När de flesta andra kommer till jobbet klockan 8 eller 9 så har vi redan jobbat i 4 timmar. Det finns ingen tid att gå på toa. Visst, man hinner säkert kissa, men nummer 2 kommer inte på fråga. När vi väl har kommit hem vid 10 på kvällen är bajsfönstret stängt och vi måste försöka sova så att man kan vila upp sig lite innan man går på det igen nästa dag. Sen måste man även hinna få i sig lite mat inemellan. Det kan ta all fokus. Sömnen, maten och toabesöken. Det fungerar ganska så bra om vi filmar några dagar. Men håller vi på 6 månader blir det ganska provocerande. En annan gång står vi och filmar natt. Regnet öser ner och vi vet att vi måste få iväg Rune till skolan dagen efter klockan 8. Hinna tvätta och städa. Betala räkningar och se till att alla barnen får middag innan vi ska iväg till jobbet igen. När man står på en parkeringsplats i Uddevalla och fryser mitt i natten så känns Oscarsgalan helt sjukt långt borta. Men visst, när vi jobbar på internationella projekt flyger vi business. Du hämtar dig svarta bilar som tar en till flygplatsen och bor på tjusiga hotell eller i fantastiska hyrda lägenheter. Alldeles nyss var vi både i USA och i England på en och samma film och fick uppleva allt det. Det kan verka konstigt, men för oss är det då skönt att få komma hem igen till Sverige och jobba ett par dagar på en svensk reklamfilm med inspelning i Hälsingland. Boendes i en stuga med utedass och utan rinnande vatten. Det är kontrasterna och de tvära kasten som gör att det fortfarande känns roligt. Man uppskattar utedasset.

0: Det är kris i svenska filmbranschen. Många är idag arbetslösa eller funderar på att sysselsätta sig på andra sätt. Hur ska det gå? Ska vi inte göra film längre? Hur ska det gå med nästa generation? Det kostar mycket pengar att göra film och i Sverige som är ett litet land med ett litet språk så är man helt beroende av delvis statligt stöd för att kunna producera. Av någon anledning så blir det inte mer pengar i takt med inflationen utan budgetarna ser i stort sett likadana ut som för 15 år sedan. Det är ju märkligt. Med tanke på när man handlar utan att lägga något lyxigt i korgen så blir man ju ändå av med 500 kronor. Danmark och Norge får dubbelt så mycket pengar i statligt filmstöd som vi får i Sverige. Det märks. De producerar mer film och sticker ut på filmgalor och festivaler och får stor internationell uppmärksamhet. På samma sätt som vårt kungahus är en svensk reklampelare i utlandet så är väl också svensk film det. Det är inte så att vi inte kan. Det är bara det att just nu har vi inga rimliga förutsättningar.
1: Våra politiker verkar ingen av dem vara intresserade av film. Eller att Sverige som land fortsätter att producera film, filmarbetare och duktiga skådespelare. I ett tv-program som handlade om programledarens fördomar intervjuades våra partiledare. En av dem kunde inte nämna en enda film som Stellan Skarsgård hade varit med i, men tyckte mycket om Mamma Mia. Vederbörande visste heller inte vem Brad Pitt är. Märkligt kan man tycka, då Stellan i år blev nominerad som första svenska manliga skådespelare någonsin till en Oscar. Och det stod en hel del om det i tidningen. Men förmodligen läser hen inte kulturdelen. Med krig i världen, kriser i skola, vård och omsorg och mindre pengar i våra plånböcker är det kanske mer film och kultur vi behöver just nu. Filmen är en form av verklighetsflykt. En möjlighet att uppleva mänskliga erfarenheter och platser. Den låter oss uppleva glädje, sorg, spänning, rädsla och tröst.
0: En historia berättad i bilder är magi.

0: Dagens sommarvärdar var maskorparet Eva von Bahr och Love Larsson, producent för programmet Håkan Lager och ljudtekniker Olof Sjöström. Och den musik som Eva von Bahr och Love Larsson spelade i programmet, den hittar uppgifter om på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök på sommar. Och imorgon fredag, en ny sommarvärd här i P1.
1: Jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär, koreograf, regissör. I mitt sommar rör jag mig i ganska fria tankar. Jag funderar över, nu när det finns kameror överallt, hur idéer uppstår, varför vi längtar efter bekräftelse och om det kanske är först när vi vågar ta en risk som vi verkligen börjar leva.
0: Fredagens sommarvärd Alexander Ekman berättar mer om detta i morgon, alltså i sommar klockan 13. Nu ett program från P1 Kultur, tredje delen av Samlarna med rubriken Gamla filmer i lyxförpackning.
2: DVD:n lever. Bland filmälskare utmanas nu scrollandet på streamingtjänster av en trend där lyxiga specialutgåvor av film på format som DVD och Blu-ray blivit allt populärare. Ibland kan de till och med säljas för tusentals kronor på begagnat marknaden, och jag, Joakim Silverdahl från Sveriges Radios kulturredaktion, har själv kastat mig in med huvudet före i den här trenden. Det är svårt att beskriva känslan som gick genom min kropp när jag klickade hem den från nätet. En begagnad version av Criterion Collections lyxiga filmbox Ingmar Bergmans Cinema. 39 långfilmer, nyrestaurerade på högupplösta Blu-ray-skivor. Det finns extra material som man storknar och som en booklet på två.

0: 248 sidor med essäer och bakgrundshistorier.
1: Du får gå och hämta slaktkniven åt mig.
0: Långsamt tog jag mig igenom den, såg Bergman-filmer jag knappt hört talas om, läste långa essäer, såg regissören presentera sina egna filmer i gamla intervjuer i extra materialet. Streaming-eran tog död på DVD:n. Den bilden har satt sig, men för världens filmälskare verkar något vara på väg att hända. Filmbolag som Arrow, Criterion och Radiance gör lyxiga specialutgåvor av klassiker, B-filmer och kultfilmer, och de säljer som smör i solsken. Kända filmskapare och skådespelare gästar podcasts och YouTube-konton för att prata om sin kärlek till physical media, fysiska utgåvor av film. Men hemma i Holmsund kände jag mig länge rätt så ensam med min lyxiga Bergman-box. Tills jag gick ner på min lokala matbutik och fick syn på något bekant.
2: Jag ska bara fylla upp den här lådan. Bananerna måste ju ut. Det är inte först man började jobba här som man inser hur mycket sådana saker faktiskt säljer.
3: Kommer du ihåg varför jag insåg att du kanske eventuellt gillar film?
2: Ja, för att jag hade min keps på mig.
0: Skräckfilmsfantasten Liam Long satt i kassan den gången och hade loggan för den brittiska filmdistributören Arrow Video på kepan. När jag pekade och frågade, gillar du film eller? Kan jag bara beskriva blicken han gav mig som den där från Emil i Lönneberga.
4: När två små gossar av precis samma skrot och korn träffas första gången så tänds där liksom ett ljus i deras ögon.
0: Eller som Liam minns det.
2: Jag tror det var det sjukaste jag var med om. När jag kom hem så var jag tvungen att säga det till alla jag kände liksom som har filmintresset. Att, aj, det var en som visste vad min keps var. Och alla direkt bara, nej för fan vad coolt.
3: Definitionen av coolt är inte samma för alla kan man säga då heller.
2: Alltså är man inne i filmvärlden då vet man att då har man respekt när någon vet vad man har på sig. Så jag ska bara springa och byta om nu och checka ut.
0: Liam Long svidar om och vi tar en kort promenad från affären hem till hans lägenhet. Där väntar en samling som skulle få vissa där ute att börja dregla.
3: Nu ska vi gå in i vardagsrummet där det finns lite bokhyllor. Och här är det då. Ja, du.
0: Två bokhyllor sprängfyllda med skräckfilm. Många i fina, fina utgåvor.
3: Det var mycket bananer på affären. Mm. Här jobbar vi med filmboxar istället.
2: Ja, det gör vi. Jag försöker hitta alla Collector Edition-utgåvorna. Och får jag tag på dem, då hugger jag dem på en gång. Ja. Vi tar The Hills Have Eyes här från 77. Då ingår oftast Blu-ray såklart. Och så ingår en affisch. Och så är det då en booklet.
3: En bok helt enkelt. Med, ja. Vad är det i den då?
2: Det brukar vara mycket behind the scenes, intervjuer eller att personer som har gjort filmen själva har skrivit om filmen. Den här fick jag hem, Reanimator.
5: H.P. Lovecrafts classic tale of horror, Reanimator.
2: Och i den boken så är det någon på 90-talet som gjorde en serietidning av hela filmen istället.
3: Och då är den med då i själva boxen?
2: Den är med i boxen. Så då är det som en liten rolig grej att bara ha. Om man finner det intresset liksom. Men många gör inte det, så då vill de hellre bara ha en vanlig Blu-ray. Och det är helt okej. Okay. Men jag känner mig så här, jag måste ha. Det är bara, finns det så måste jag. Jag kan inte låta bli.
3: Men du, hur började det här? Var det att du...
2: Det började av en slump. Alltså filmsamlandet har, skulle jag säga, följt med mig sedan jag var liten. Men sen... När jag upptäckte skräckfilmer så var ju det mycket roligare. Mamma sa ju att jag inte fick titta på det. Så då började jag med att alltid vara hos min faster. Mm. Och hon visade mig alla splatterfilmer som man inte fick se som liten. Typ alla Saw-filmer. Mamma var ju inte nöjd. Men det gjorde det ju mycket roligare. Mm. Men sen när jag började tjäna egna pengar, då kände jag att nu vill jag ha lite egen samling själv.
3: Jag tänker också så här, det finns ju någonting med skräck att även när det är dåligt så kan skräckfilmspubliken vara så här, men det här är ändå bra fast det är dåligt.
2: Oja, det finns mycket, mycket bra skit om man säger så. Vi kan ta den här till exempel. Bara att förklara vad filmen handlar om skulle få många att inte vilja se den.
3: Blade, heter den.
2: Ja, från 1989. At a game where the term sudden death has very recently taken on a whole new meaning. Basically så är det hajen, fast det är en gräsklippare som dödar folk på en golfbana. Blades, just when you thought it was safe to putt. Och bara den meningen har fått många av mina vänner att kolla på mig lite konstigt och bara, men den låter ju inte bra. Och den, alltså om man ska vara helt ärlig, nej, den är inte Oscar-belönad. Men den har ändå en charm som gör att man tycker om den.
3: Mm. Ja, precis. Det kanske är det. Charmigheten då som kan finnas i det här lite sämre, men det är ja. Nu långt senare är det fortfarande folk som vill se på de här filmerna.
2: Ja, men precis. Jag brukar oftast tänka att nej, men jag tar den inte så seriöst, jag tar det för vad det är. Och tänker att de hade säkert skitkul när de spelade in filmen istället. Många vill ju se en bra film, men det där är bra film, om du frågar många liksom, som samlar på just den typen av filmer.
0: Många av de här filmerna i Liam Longs hylla är exempel på det som brukar kallas för boutique Blu-rays. Filmer som är utgivna av distributörer som specialiserar sig på att restaurera gamla filmer på nytt, spela in mängder av nytt extra material och designa nya, lyxiga omslag.
2: Jag har ju två våningar av tre nästan, snart fyra, av Arrow Video. Jag har en liten här med Vinegar Syndrome, ganska stor av 88 Films, 101 Films, Scream Factory. Vad heter det där? Treasure Films.
0: Ofta söker de här distributörerna efter genrefilmer eller mer bortglömda filmpärlor som inte funnits att få tag på i bra kvalitet, men som på ett eller annat sätt satt avtryck på filmhistorien. Det kan handla om allt från vackert producerade italienska skräckfilmer från 70-talet till mindre kända stumfilmer från Hollywood eller kultkomedier som har betydligt fler fans nu än när det begav sig.
2: Jag påbörjade den här samlingen kanske 2021 eller 22, så jag har ju inte hållit på så länge egentligen. Även fast min samling är stor tycker jag. Det har bara gått väldigt fort. Ah. Det är roligare än att hålla på med streamingtjänster.
3: Finns det någon fördel där, tänker du, alltså gentemot streamingtjänsterna med att ha egna filmer hemma?
2: Alltså jag brukar säga att den bästa känslan som finns är att få hålla i det du ska göra. Hålla i skivan du ska spela i bilen eller hålla i vinylskivan. Eller bara hålla i filmen, tycker jag. Liksom att bara gå hit. Jag kan gå hit ibland och bara ta ut en film och bara titta på den. Kolla på den ett tag och sen stoppar jag bara tillbaka den. Bara för att jag tycker det är så satisfying att bara dra ut en film och bara göra så här. Det är någonting som känns bra.
0: Just det här, samlar aspekten av de här filmerna, är något som också driver marknaden och gör dem mer attraktiva.
6: Det finns lite olika typer av föremål att samla på.
0: Etnolog Susanne Nylund Skog vid Institutet för språk och folkminnen har forskat kring samlande och samlare. I sin forskning har hon identifierat fyra olika typer av samlarområden där de allra flesta samlarna kan sorteras in.
6: Det finns sådana som är skapade då för helt andra ändamål. Lergöka som exempel, eller pistoler. De är ju inte avsedda egentligen att samla på, men ändå samlar många på det då. Och sen finns det också föremål från naturen som många samlar på. Det kan vara snäckskal och stenar och sådär. Och så, den tredje kategorin är liksom ogripbara objekt egentligen som inte är ägodelar eller föremål. Det är resor eller erfarenheter. Sedda fågelarter till exempel som jag har undersökt. Då försöker man ju dokumentera de här erfarenheterna på ett sätt som liknar en samling. Och sen då, det fjärde kategorin, det är ju föremål som har skapats redan från början för att samla på. Tänker vi på så här hockeykort eller skådespelarkort och sådär.
0: Men hon menar att de här boutique Blu-ray-filmerna hamnar lite på sidan om i de här kategorierna. De står för en relativt ny sorts samlande.
6: De här föremålen som du pratar om här, saker som kanske inte var så värdefulla, har omformats för en marknad av samlare. Det är inte när de inlämnas i den egna personens samling som de blir värdefulla. Utan de är värdefulla för att de presenteras som ett samlarobjekt. Mm. Och det är ju marknaden som styr, det är ju liksom någonting ganska nytt alltså att man tar ett föremål och omvandlar det är ganska nytt. Sen att man har skapat föremål som ska gå direkt in i samlingar utan att kanske brukas som jultallrikar eller så. Det har ju funnits väldigt länge.
0: Mm. Många samlade på filmer som kanske en gång i tiden också hade dåligt anseende. Splatterfilmer eller B-filmer eller ja, bortglömda såna här genrefilmer som inte sågs fina i sin tid. Men nu får de då fina utgåvor med massa extra material och booklets och sånt här. Mm. Tänker du att det händer något med prestigen för de här objekten då?
6: Oh ja. Ett konstverk liksom, till exempel får ju sitt värde genom att vi vet vem som målade och när det skedde. Ju mer information vi har om ett objekt, desto värdefullare blir det kan man säga generellt. Så det betyder ju att ett samlarobjekt helt utan historia är väldigt svårt att tänka sig. För att alla samlarobjekt ingår i relation med de andra objekten i samlingarna och i en relation med den som samlar. Då blir de ju liksom attraktiva för att de får en berättelse. Och sen så är de ju då ganska sällsynta. Och det är ju också ganska viktigt här att de är begränsade. För om man skulle göra om hur många utgåvor som helst, då skulle de inte bli attraktiva.
0: Precis. Ja, men en av samlarna jag har pratat med, han berättade att det här filmbolaget då i England, de ger ut de här filmerna en limiterad utgåva av 1000 stycken. Och sen så kommer de här i en större upplaga kanske. Ja. Men jag var inne igår och kollade på någon sida. Då kostade ju en av de här limiterade utgåvorna 1500 kronor på begagnat marknaden. Och en av de vanliga sen som egentligen innehåller kanske samma material men är i en liten annan låda och det är lite andra. Ja. Inte den här bokletten och det är vissa saker som inte följer med. Då kostar den 150 kronor. Så det är ju verkligen det är ett samlarobjekt.
6: Ja, precis. Och då är det väl så att det blir liksom, skulle bli lite sorgligt för den här samlaren då att ha den där billigare varianten. Men det kan ju också vara så om man tittar på de samlingar som många har så kan det ingå såna här lite billigare objekt om ska säga som man hela tiden som man har men man tänker sig att de ska bytas ut mot någonting bättre. Så att man arbetar hela tiden med sin samling. Så att det finns nästan ingen människa som kommer att säga jag har en komplett samling. Och skulle det vara så att de har en komplett samling, då har de säkert en annan som pågår vid sidan av som aldrig blir riktigt komplett. Så det är själva samlandet som är grejen för de flesta, ska jag säga. Och det är att få tag i det där föremålet, att söka efter det, att kommunicera med andra som samlar på samma sak, att informera sig om liksom, hur många utgåvor var det och när skedde det och vem var inblandad och sådär.
7: Så då river vi av plasten här.
0: Någon annan som har mängder av boutique Blu-rays hemma är Janne Widmark i byn Håkmark utanför Nordmaling. Han jobbar i filmbranschen främst som tecknare av bildmanus. En möjlighet att visualisera manuset till en film i bildrutor innan inspelningarna för att förenkla arbetet. Nu har han fått hem en mycket exklusiv utgåva av filmen Possession från 1981. Och för honom som jobbar med filmmanus rymmer den något alldeles extra häftigt.
7: Vi börjar med att plocka fram shooting script och det är en riktigt tjock bok. Nu tinglar det till i nördnerverna här. För det är inte bara manuset här utan det är även handskrivna anteckningar i manuset som de har tryckt här. Så att man ser liksom pilar på nya idéer och sådana där saker. Och eftersom det här är shooting script så är det den versionen av manuset som de filmade efter. Så att det är kul att kolla på filmen och läsa samtidigt och se vart de här handskrivna anteckningarna hamnade någonstans.
0: Den senaste filmen han jobbat med är actionkomedin Over Your Dead Body med Jason Segel från How I Met Your Mother i huvudrollen.
8: It's also supposed to snow up there, which feels even more dangerous.
0: I Janne Widmarks gedigna samling av gamla klassiker, skräckfilmer och actionfilmer har uppsjön av extra material betytt allra mest. För han har en speciell procedur när bildmanusen ska färdigställas.
7: under en renritningsperiod. Då brukar jag gå upp på morgonen och så ser jag en film när jag äter frukost. Så att det är en lång frukost. Sen när jag sitter ner och tecknar, då brukar jag köra samma film igen fast med kommentatorspår. Och så lyssnar jag på det ungefär som en podcast. Så att, för när jag sitter och renritar, jag behöver inte tänka så mycket. Tankejobbet har redan gjorts, nu är det bara att teckna ut det så att folk förstår vad de här fula skisserna ska föreställa för någonting. Så att, är det en film som har 3-4 kommentatorspår så kan jag beta av 3-4 kommentatorspår på en dag. Inga problem.
3: Känns det för dig som att du liksom betar av det, eller känns det som att du får ut mycket av att lyssna på dem, och kan det nästan vara så att du lär dig någonting som du kan ha användning för till och med?
7: Allt från så här små grejer till någon tankesätt som... Jag älskar kommentarspår med Renny Harlin, den finska regissören som gjorde Terror på Elm Street 4, Die Hard 2 och Long Kiss Goodnight.
4: You're always the stupid idiot. You take lessons.
9: I took lessons. Hey!
4: What?
9: I still got this fucking gun.
7: Long Kiss Goodnight, de spränger typ Niagarafallet eller någon damm av något slag. Och de byggde ju upp liksom delar av det i miniatyr och sådana saker. Och då var produktionen så bara, alltså, varför måste vi spränga den för? Det finns ingenting riktigt i manuset som gör att vi måste göra det. Och då hade han bara sagt att, no, if we build it up, we have to blow it up. Och det är någonting som jag har tänkt på väldigt ofta, liksom, ta ut svängarna när det finns svängar att ta. Liksom. En annan grej är från någon dokumentär om Kalitos Way. Det är en actionsekvens i en biljardhall. Han följer med en kompis ner och så blir kompisen lurad och så blir det en shootout. Och så hade producenterna sagt att den här actionsekvensen, den är alldeles för lång. Kan du klippa ner den? Så sa han till sin klippare, alltså, de har rätt men de har också fel. Det är inte actionsekvensen som är för lång. Det är liksom uppbyggnaden som är för kort. Så istället för att klippa ner den så gick de och filmade nya bilder på Kalito som tittar sig omkring, och så att publiken också börjar känna att någonting är fel. Så att sen när väl actionsekvensen börjar så känns den väldigt snabb. Och sen visar de den nya klippningen för samma producenter och de sa, jättebra, tack för att du lyssnade på oss och klippte ner scenen. Så det lärde mig också liksom, att om vi klipper ner den då kommer den kännas för kort. Vi missar vad scenen handlar om. Och sådär. Så det är många sådana saker.
0: I Janne Widmarks hylla finns en hel del exempel från det filmbolag som hållit på längst och också nått ut längst med sin samling av klassiker ur filmhistorien, The Criterion Collection.
10: Hi everybody, my name is Jamie Lee Curtis, and I'm in the Criterion Closet.
11: Jim Jarmusch, I'm in the closet.
12: Hey, my name is Ben Affleck.
13: I'm Stellan Skarsgård, I'm in this goldmine of collective memory.
0: På senare år har deras YouTube-konto The Criterion Closet fått stor spridning. Där släpper de in kända filmskapare och skådespelare i en garderob som är full från golv till tak av filmklassiker och låter dem välja ut sina favoriter. Klippen har numera oftast hundratusentals visningar och man har till och med utvecklat en portabel garderob som åker runt på filmfestivaler runt om i världen där vanligt folk får chansen att titta in. På nätet märks ett särskilt stort intresse för de här gamla filmerna, även bland unga filmälskare.
14: Jag ser två stora anledningar.
0: Jonas Andersson är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
14: Vi lever i en tid nu där vi har en enorm backkatalog av liksom äldre kultur som håller hög kvalitet. Det finns, för en ung människa idag så är det liksom inte bara den nya musiken och de nya filmerna som är intressanta. Det finns också väldigt mycket äldre som är intressant, som fortfarande har relevans. Det andra skälet är ju såklart att det här förmodligen också är en motreaktion mot en slags monokultur, kanske av streaming, som har blivit så otroligt dominant. Och streaming, som vi alla vet, rymmer inte allt. Deras arkiv är ganska begränsade faktiskt.
3: För många tänker kanske annars att streaming helt har ersatt försäljningen av fysiska filmer. Att man tänker DVD:n är död, det finns ju på streaming. Vad är det som gör att det kanske inte verkar vara riktigt så?
14: Att hävda att allting finns på streaming säger nog mer om ens egen koll än det faktiska utbudet. Framförallt när det är film så har de en väldigt liten del av den faktiska volym av film som finns historiskt. När det gäller musik så är det lite annorlunda. Spotify täcker ganska stor del av Apple Music också. Men även där finns det enormt stora luckor, enormt stora blinda fläckar. Och det här vet ju folk som är fans och som är intresserade av musik eller film.
0: Men skulle det här fenomenet kunna påverka konsumentbeteenden på en större skala på något sätt?
14: Nej, jag tror man får vara liksom statistiskt orienterad här. Det har alltid funnits liksom nischpubliker i alla medieindustrier och det här förefaller ganska mycket fortfarande vara ett nischfenomen. Men nischen kan ju i sig bli stor eller summan av alla nischer kan bli ganska stor.
0: På slutet har det rapporterats att det i Sverige till och med öppnat videobutiker igen. Och det tycker inte Jonas Andersson är särskilt märkligt.
14: Nej, men om man ska hävda att den här nya trenden av att folk köper medieartefakter, att det skulle på något sätt ersätta streaming och så. Då streaming bör ju jämföras med radio och tv. Det är ju, streaming är ju väldigt tillfälligt, väldigt flyktigt. Det är samma titlar, men det är ju egentligen liksom på ett existentiellt, fundamentalt plan så är det ju ganska olika egentligen mediebruk. Det ena handlar liksom om att bekvämlighet och snabbhet och ja, tillfälligt, flyktigt. Medan det finns ett djup, en beständighet i att ha liksom de här tingen i sin ägo.
0: När det kommer till lyxutgåvor som boutique Blu-ray-filmerna ser han det som ett led i den nostalgivåg världen upplevt de senaste åren.
14: Primärt så tänker jag att det har med generationsväxling att göra. Att de som var unga på 80 och 90 och kanske tidigt 00-tal nu har liksom betalningsviljan och inkomsterna att kunna lägga ut pengar på då, att återuppleva sin ungdoms kultfilmer till exempel. Ja, vi såg det för några år sedan med Star Wars och Ghostbusters och så här, hur Hollywood också kapitaliserar på den här vågen av nostalgi. Inte minst när då vuxna själva får barn. Så att nu har vi ju en generation som vill introducera sina barn till Harry Potter till exempel, och med all sannolikhet.
2: Mm. Här skulle jag ju säga mina två största boxar.
3: Mm. Är det liksom kronjuvelerna lite då?
2: Ja. Det är verkligen kronjuvelerna.
0: Tillbaka hos skräckfilmsfantasten Liam Long i Holmsund har vi hittat den heliga graalen.
2: Här har vi alla Friday the 13th-filmerna.
3: Oj, oj, oj. Ja, det är ju liksom...
2: Av Scream Factory. Och det är ju en box som inte går att köpa på deras hemsida längre. Mm. Utan det är folk som säljer på Tradera eller på eBay för en ofantligt stor peng.
3: Mm. Vilken är den sämsta filmen du har? Har du någon som bara, det här är inte en bra film?
2: Vart är den? Mina kompisar kommer inte tycka om att jag sa det här, för de älskar den filmen. Men jag... Men The Slayer. It may frighten you more than you've ever been frightened before. Jag förstod inte ens hälften vad som hände i den. Två polare, de hade byggt upp den som att det är världens bästa film. Och sen pratade inte vi på typ 2 dagar.
3: Du känner inte bara, ja men då säljer jag den eller...
2: Nej, någon sån film har jag faktiskt inte som jag känner att den här var så dålig att den vill jag göra mig av med.
3: Är det kanske också att man då känner att så här, ja, men det här är en del av ett bibliotek nästan? Att man vill ju inte låna alla böcker i ett bibliotek heller.
2: Nej, men precis. Men sen tror jag många som samlar på böcker till exempel, bara för att du har läst en dålig bok så tror jag väl inte att du går och bränner upp den eller säljer den. Utan du stoppar tillbaka den i bokhyllan, men du kanske inte plockar ut den förrän som 5 år igen. Mm. Jag vill ha kvar dem i min samling för att de blir som en familj.
3: Men det kostar några kronor ändå.
2: Jo, det gör det. Jag har en regel här om att hyran ska vara betald. Sen får jag göra vad jag vill med pengarna. Mm. Men de är dyra, det är de. Alltså vissa är billigare än andra. Vill du ha de här boxarna, special edition boxarna, så får du ju räkna med att betala pengar. Typ den här stora tjocka boxen med de 4 första Hellraiser. Allt som allt lite över 1000 kronor.
3: Vad säger dina kompisar som kanske inte är lika filmintresserade? Och så säger du så här, italienska zombiefilmer från 70-talet, det handlar om.
2: Alltså så fort jag pratar med dem om någon specifik film och bara, men vad, om jag säger att jag sitter och tittar på en film och så frågar de mig vilken. Ja, men vi tar Red Queen Kill 7 Times. De bara, ja men vad är det? Jag bara, ja, men det är en italiensk giallo. De tappar intresset på en gång. Dels för att jag tror att de inte förstår vad det är. Men sen om jag försöker förklara på ett väldigt halvdåligt sätt. Jag vet inte om jag är så egentligen bra på att förklara. Men då brukar de vara som så här, okej, det vill inte jag säga.
3: Tror du att det kommer, finns det ett slut? Eller kommer det bara att växa och växa? Eller vad tror du?
2: Jag hoppas att det kommer fortsätta växa. Jag tror inte det finns ett slut. Låt det aldrig ta slut.
0: Joakim Silverdahl, Sveriges Radios kulturredaktion.

0: Fram till klockan tre ett 5 minuters avsnitt av programmet Debuten.
1: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Trubbel av Sven Holmberg.

Hej, Elin. Hallå? Hur har du fått tag i mitt nummer?

0: Alo? Det är du. Var är du någonstans? Vad fan är du, frågar jag? Äckliga jävla hora, jag ska döda dig! Säg
1: vad
0: får
1: är
0: ringa min fucking familj, okej? Okay? Du ringer till mina fucking barn! Varför tar du inte ditt liv, din jävla pedofilbög? Annars kommer jag ta det!
1: Varför tar du inte i
0: Ska jag fucking döda dig? Säg vad det är, jag ska döda dig!
2: What sex advice do you have for me and how could I improve? Hit me.
3: I can I say it? You're too professional.
2: Okay.
3: You seen the movie?
4: Det är mycket sånt som...
3: Horses, I like this. This is equestrian. This is a grand...
5: Abonnenten du försöker nå kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter signalen.
6: Hej.
0: Varför svarar du på mina sms? Eller när jag ringer, vad gör du?
6: Jag har bara varit jävligt upptagen med jobb och sådär. Hur är läget?
0: Jo, det är bra, men du får liksom svara din bror och din familj. Jag kan inte vara din ingång till dem längre.
6: Jag ska, jag lovar. Men jag har bara haft mycket att göra.
0: Ja, alltså de tror typ att du är död liksom.
6: Det är klart de vet att jag inte är det. Jag gör alltid så här.
0: Bara svara, kom igen.
6: Okej, jag ska. Men det är bra med dig?
0: Yes.
6: Okej, men vi ses på fredag då.
0: Ja, hej.
6: Hej.
7: Så vad är det du vill? Jag vill inte att du spelar in meddelanden till mig. Fattar inte vad det är för fel på dig.
1: Det är inget fel på mig.
7: Hallå? Hallå?
1: Det är inget fel på mig.
7: Så du har ringt mig i 3 år utan att säga någonting. Jag vill inte att du ska vara i mitt huvud. Alltså jag är ledsen, men folk har sagt till mig att du är en parasit.
1: Jag tar ingenting från dig.
7: Nej, men det ger mig sån jävla ångest. Kan du bara sluta leta upp mitt nummer och sluta komma till butiken?
1: Måsarna, har du hört dem? De sitter på taken här utanför min lägenhet och skriker på nätterna så man knappt kan sova. Och de äter våra rester. De är som råttor fast de syns och därför hatar vi dem. För att det är vi som har fördrivit dem från kusten och för att det är vi som ger dem mat. Jag brukar tänka att jag får skylla mig själv för att de är små monster.
7: Alltså jag vill inte... Vad ska jag göra för att du ska sluta?
1: Inget. Jag känner mig rätt klar med dig faktiskt.

0: och lika hopplöst tyst och gott som i mitt bröst.
1: Där lämnar vi programmet Debuten. Klockan är 3, nyheter.
2: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
3: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Peder Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Sporten med en omdiskuterad fråga inom svensk fotboll.
5: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
6: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
5: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
6: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
5: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
6: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
4: Reporter där David Nyström.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Felix, jag vill att du spetsar öronen och lyssnar riktigt noga.
9: Jag blundar.
8: Och svarar på frågan, vad är det här?
9: Ett trasigt kylskåp.
8: Bra gissat. Det är tyvärr fel.
9: En trasig frys.
8: Det vi hörde var historia som skrevs när världens längsta och långsammaste musikstycke igår gjorde ett mycket sällsynt ackordbyte.
9: Ja.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österberg.
1: Känner mig elak nu då när jag jämförde det här med ett musikstycke med ett trasigt kylskåp.
0: Ja, du kände inte till det här stycket uppenbarligen.
1: Nej, jag vet att det finns någon liksom lurifax som gjorde något pianostycke som började att han sitter tyst framför sitt piano i några minuter.
0: Det här heter As Slow As Possible. Hört talas om?
1: Nej, men det låter ju som ett rimligt namn.
0: Det är den amerikanska kompositören John Cage som har skrivit det. Och planen är alltså att det ska pågå i 639 år. Slutdatum den 4 september 2640.
1: Finns det någonting med siffran 639? Eller varför blev det? Varför
0: det var,
1: inte tusen?
0: Jag tror att det är lika långt som orgen som den spelas på är, om jag har förstått saken rätt.
1: Och då sitter en person där och håller in, eller jag antar att det måste vara en elorgel, att det här styrs som ett
0: sånt. Ja, man sätter på olika pipor, det här har vår researcher som är folkmusiker lärt mig idag, man sätter på olika pipor och sen så fungerar det på något sätt genom luften som strömmar igenom, så det är inte en person som sitter och ska trycka på en tangent i alla de här åren.
1: Ja, men det var ju kul att höra, helt okej koncept, men jag känner ju att jag är redan mätt på As Long As Possible.
0: Det började också med 2 år lång tystnad innan det första ackordet överhuvudtaget började höras.
1: Oh. To each their own.
0: Jag tyckte i alla fall att det var väldigt starka scener från den kyrka i norra Tyskland där den här orgeln står då, som spelar själva stycket. Man hade tryckt in igår så mycket publik som det bara var möjligt. Och när det här ackordbytet som vi alltså hörde, det var inte jättehörbart. Nej. Men när det inträffade så bröt publiken ut i stående ovationer och ropade bravo, bravo.
1: Men det är ju lite Kejsarens nya kläder över det hela, eller?
0: Uppenbarligen så finns det ju ändå de som
1: Jag tror att de bara vill framstå som sådana som kan uppskatta det här. Men jag tror ingen gör det på riktigt. Stämmer. Okay.
0: Vi får ringa in någon som var där.
1: Jag ser vår purkna researcher sitta där och koka på mig. Men jag tror ingen uppskattar det. Jag tror det är ett kul koncept och sen så vill man låtsas tycka att sånt här är vackert.
0: Man kan också redan nu köpa biljetter till liksom finalen om vad det är, drygt 600 år.
1: Ja.
0: Något för barnbarnsbarnen.
1: Undrar vad de har för återlämningspolicy på biljetterna. Retur.
0: Något annat som går väldigt långsamt. Förstatliganden. Trendigt ord just nu.
1: Ja, det har snackats i vår kanal under partiledarintervjuerna om förstatligande av både vård och skola från KD och L.
0: Precis, det var först Ebba Busch som sa i sin partiledarintervju att hon ville förstatliga vården och att det var ett krav om hon skulle stötta en kommande regering. Och sen då kontrade Liberalernas Simona Mohamsson med att hon är beredd att möta KDs krav om de i sin tur stöttar hennes krav på att förstatliga skolan. Det är inga små omorganisationer vi pratar om.
1: Nej, alltså vården borde ju bli en av, om inte landets största myndighet i så fall, om det skulle bli en enskild under staten. Ja. Så det är ju verkligen, det är inga små saker de sitter och slänger ur sig.
0: Men jag tänker på det här med omorganisationer, Felix. Vi har varit med om det på radion, det är många lyssnare som har varit med om det. Är det inte en total mardröm oavsett skala?
1: Den på radion gick inte helt smärtfritt, nej. Jag ömmade ibland för våra chefer som då måste förklara olika ekonomiska nedskärningar inför landets bästa liksom skjutjärnsjournalister som då tar på sig, iklär sig den rollen och bara kör ansvarsutkrävande intervjuer i 40 minuter.
0: På olika möten.
1: På olika morgonmöten en fredag i oktober.
0: Jag minns också bara den här lilla detaljen när Ekot 16:15 skulle byta namn från Dagens Eko till 16:15 för att det startade en podd som skulle få
1: som jag var med och startade upp den podden.
0: Upprorsstämning.
1: Det var inte alla som såg med blida ögon på mig. Jag minns också att det satt en dödsannons i korridoren som det stod Dagens Eko, rest in peace 1976 till 2018 eller 2020 eller vad det nu var.
0: Och det här är ju minimala omorganisationer jämfört med vården och skolan. Men ett förslag på hur man trots allt ska lyckas med det här kom från också Simona Mohamsson igår. Hon föreslog att inrätta en förstatligande samordnare och tyckte att den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund var bäst lämpad för det här uppdraget. Har han det som krävs?
1: Han har ju looken, absolut. Han ser ut, om man hade sett en bild och fått gissa, är det här en förstatligande samordnare? Rungande ja.
0: Är det den mest byråkratiska titel som har skapats i Sverige?
1: Det är mycket möjligt, absolut. Det tror jag nog. Annars typ, jag kommer tänka på Riksrevisionen. Mm. Att vara riksrevisionist är ju en sån. De har ju bland annat jobbat mycket med krimjournalistik innan det här. Mm. Och då, ett förstatligande, eller liksom en stor omorganisation snarare, var i polisens 2015. Och då, jag började jobba med krim långt efter. Men då var det fortfarande så, idag. När man frågar polisen, men varför hände inte det här? Och varför gjorde ni inte så? Nej, men det är ju den här omorganisationen som har lite barnsjukdomar fortfarande. Och Riksrevisionen kom i förra året, jag tror jag gjorde någon nyhet på det här, ut med en utvärdering 10 år efter med rubriken Polisreformen 2015. Intentionerna ännu inte nådda. Det är svårt.
0: Det är svårt. Vi önskar Göran Hägglund, eller vem det nu blir, som får detta mardrömsuppdrag, får man säga, på sitt bord. Varmt lycka till. Ja. Det kan behövas. Okej. Vi ska ge oss in i dagens första ämne, och jag vet inte om du vet det här, Felix, men när jag inte sitter här i studion så är ju jag Östersjö.
1: Jag tror jag kan ha nämnt en eller två gånger.
0: Någon som har hört. Ja. Det har varit återkommande under sommaren, får man säga, men något som jag då har noterat under mitt första år som korrespondent, det är hur otroligt dålig koll svenskarna har generellt på de tre baltiska länderna. Du kanske har hört mig klaga på det här. Trots att de då är våra grannländer så är det knappt att folk vet de olika huvudstäderna. Jag får ofta frågan ungefär, vad tycker man i Baltikum om det här? Eller vad säger balterna om händelsen X? Ja.
1: Alltså, jag har ju aldrig varit ett bättre case för någonting någonsin än det här. Jag sitter och rådnar nu när jag kollar på de här gästerna du snart ska presentera. För det där är ju tyvärr jag.
0: Precis, så nu tänkte jag att en gång för alla så ska vi göra det tydligt vad som skiljer och vad som förenar de här tre staterna åt. Därför har jag nu bjudit in en est, en lett och en litauer. Varmt välkomna, Margus Leidre, Estlands ambassadör i Sverige.
2: Hallå. Tack så mycket.
0: Greta Barkauskyte.
3: Ja, precis. Tack.
0: Översättare ursprungligen från Vilnius i Litauen. Och med oss från Karlskrona, Agrita Martinsone, Lettlands honorärkonsul i Blekinge. Hej på dig med.
4: Hej.
0: Om vi börjar hos dig, Agrita, delar du den här bilden som jag målade upp, att de baltiska länderna och balter ofta just klumpas ihop till en enda massa?
4: Ja, i högsta grad. Tack, Felicia. Absolut gör det. Nu i början när jag kom till Sverige, jag blev lite, inte upprörd, men lite överraskad. Och sen förstår jag att den enda som kan hjälpa är att prata och folkbilda folk. Mm.
0: Men det här, den här okunskapen då, med tanke på att ni ändå ligger så pass nära Sverige, det är ju ändå grannländer. Hur reagerade du på det, Greta, när du först kom till Sverige?
3: När jag precis också blev väldigt överraskad och kanske negativt överraskad, för det kändes att i skolan pratar man i Litauen ganska mycket om Norden, men varför pratar de inte om oss? Vi är så nära. Jag brukade skämta att nej, men när det hände saker i Tjernobyl så vi påverkades alla i regionen. Vi är så nära. Så saker med naturen, politiken och sociala faktorer, allt påverkar hela regionen. Så man blev ofta ledsen.
0: Du fick till och med läxa upp din svenska pojke, eller?
3: Precis. Att, jag fick någon gång en kommentar att eller han råkade säga att jag är från Balkan, och det, då blev man sur.
1: Är ni fortfarande så, ihop?
3: Ja, precis. Okay. Vi är ihop. Han, det är en sak att vi retas lite ibland. Men det hörde jag från människor i min ålder specifikt att nej, men jag kan. Det är Estland, Lettland, Litauen. Det är enligt alfabetet. Och jag brukade bli ganska sur. Jag typ köper en medalj till dig själv. Att du har gått geografilektioner. Jag vet inte.
0: Men Margus, vad säger du? Vad beror det på att vi svenskar generellt är dåliga på de baltiska länderna?
5: Jag misstänker att det finns en paradox gömt i den frågan. Du har alldeles rätt i att det tar bara 45 minuter med flyg från Stockholm till Tallinn. Men mentalt mässigt skulle jag säga att avståndet är 4500 kilometer. Mm. Men det är inte ingen enkel spår. Eftersom egentligen man kan ställa om frågan och fråga hur mycket vet man om Sverige eller de skandinaviska länderna i de baltiska länderna. Det är ännu knepigare på så sätt att det finns tre baltiska länder, men jag skulle motsätta till begreppet balter. Mm. Jag betraktar inte esterna som balter.
0: Mm. Vad är ni då?
5: Till exempel. vi är finno-ugriska folk. Mm. Så att det kanske är som marginell skillnad, men både kulturellt och språkmässigt, det gör det.
0: Precis, om vi ska komma in på de här fler skillnader. Agrita, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan de här tre baltiska länderna?
4: Ja, Margus nämnde ju att vi är ju väldigt, väldigt olika. Och det tror folk inte det att vi är, förutom språket såklart. Vi är mentalt, kulturellt, historiskt, även om det talas väldigt mycket i Sverige om att ni har gemensam historia. Ja, det kan jag säga att vi har de 50 åren med ockupationen, sovjetiska ockupationen, är ju gemensam. Men även då lösningarna såg ju annorlunda ut. Att geografiska placeringen är väldigt olika och därmed också konsekvenser. Likadant grannarna har vi också olika och därmed har vi både krigat och samsats och försonats och bråkat med olika grannar i närheten. Att, nej, vi är inte alls lika. Jag, inte på något mer sätt än att vi är små länder.
1: Men vad är det när den här sammanblandningen eller hopklumpningen görs av en svensk? Vad är det i det som blir då mest upprörande? Är det att man tycker att det är någon slags minikolonialism av svenskar? Eller är det att nej, men det är faktiskt himla stor skillnad? Eller är det bara att en person är geografiskt obegåvad och okunnig? Vad säger du?
5: Jag skulle inte kanske kalla det för en ny kolonialism på något sätt. Men egentligen den fråga som du ställer borde du svara dig själv. Eftersom för oss balter så att säga är det ju svårt att beskriva det. Det är just hur man ser från andra sidan av Östersjön. Men det är en stor mental fråga eftersom det är havet som både tidigare skilde men nu förenar och genom historien har förenat oss kallas för Östersjön på svenska. Mm. Men på estniska kallas det, om man översätter, Västersjö. Mm. Och egentligen borde det vara Mare Nostrum, vårt sjö, vårt hav. Och det kanske som jag förbryllar mig mest är att under de 30 plus åren när de baltiska länderna har åter varit fria har vi tyvärr inte kommit närmare. Mm. Och om ni skulle nu fråga mig vad skulle vara orsaken eller svaret till detta, då egentligen the jury is still out.
1: Men om jag går till mig själv bara kort, för jag alltså när Joe Biden då på ett NATO-möte blandar ihop Sverige och Schweiz och välkomnar Schweiz som nya medlemmar till NATO, då blir jag upprörd. För att Sverige och Schweiz, det är stor skillnad geografiskt och helt andra länder. Men om någon ute i Europa när jag reser blandar ihop Norge och Sverige, då blir jag inte så upprörd, för jag kan ändå förstå att det är lika, det är språk som är ungefär samma, har tidigare hört ihop, etc. etc. Alltså, har ni någon förståelse ändå för den här sammanblandningen? Alltså, det är tre små länder, hyfsat ny självständighet,
0: Greta,
1: liknande
0: inte,
1: namn.
0: Du ser inte förstående ut.
1: Jag försöker skapa någon form, jag försöker bygga broar här mellan oss dumma svenskar. Berätta.
3: Jag känner att det är lite provocerande för... Kanske grejen är att vi har varit, våra länder var inte fria så länge och vi fanns inte med på kartan. Så för svenskarna är det här kanske, men Sverige är alltid, det har alltid varit ett fritt land eller valt kanske vara med andra länder. Medan för oss var det inget val, så när du inte varit med på världsscenen, med, jag vet inte, från Eurovision till olympiska spelet och sånt, som ett eget land, när man igen försöker sudda din identitet, gör det lite ont på något sätt.
0: Om vi ska fördjupa oss lite mer då i era olikheter som vi pratar om. Greta, vill du fylla på lite? Vi var inne på språket, geografin förstås. Men jag tänker mer det kulturella. Kanske finns det något i linnet? Blir generaliserande förstås. Men om vi ska tillåta oss att generalisera lite.
3: Alltså gemensamt.
0: Olikheter tänker jag.
3: Olikheter.
0: Mellan,
3: Jag känner att kanske förutom de 50 åren i Sovjetunionen där vi tvingades vara med, inte ville, så har Litauen faktiskt kulturellt och historiskt mera likheter med Polen och Belarus. Vilket vi har varit ett gemensamt land med Polen. Under stormaktstider, Litauens golden age, så hade vi ett sådant stort land som vi nådde Svarta havet, så människor i Ukraina, i Belarus, i Polen och andra regioner där det har varit helt annorlunda. Och Och däremot så Lettland och Estland hade en annan historia. Men då kommer ryssar och sovjettider. Mm. Och då tvingas vi vara med. Det är inte att vi inte vill vara med tillsammans. Mm. Men bara att det har hänt så mycket innan sovjettider. Så där ligger väldigt många kulturella kanske skillnader. Att, jag vet inte, på 1700-talet, 1800-talet så pratade akademiker och sånt polska. Men inte till exempel tyska kanske. Mm. Medans när det gäller språk till exempel, litauiska har påverkats mycket mer av slaviska språk. Och i lettiskan har vi ord från tyska. Mm. Så det är ju, det tyder på historiska skillnader.
0: Men Agrita, jag vet att du har sagt till mig att det trots allt är så att Lettland och Litauen är närmare varandra än Estland.
4: Ja, det stämmer väl. Nu kommer jag inte med akademiska studier inom detta påstående, men det är ju det. Väldigt många våra berättelsen om grannarna handlar om till exempel bröder litauer, men osäkta ester, vi nämner väldigt sällan bröder ester. Att det finns något så här inre kamp eller mentalt känsla för varandra som är helt olika, absolut. Det som förenar oss är solidaritet under en viss tid, historisk tid, men sen finns det också rivalitet. Och det är på skoj, vi kan ju prata om vem gör godaste choklad i vilket land, eller öl, eller korvar, eller vem som bakar bästa bröden eller tillverkar kläder av linne. Att det är alltid varje land på att vi är bäst.
1: Vem gör godast öl då, Greta?
4: Ja, absolut. Ja, då behöver vi lite längre program för att prata om det. Men det som förenar tycker jag ändå att vi har en väldigt stark integritet hos folket i alla tre länder. Och det är precis på grund av som Greta berättade det, att vi var tvungna att behålla och stabilisera och försöka kämpa att ingen som rubbar vår integritet och kulturella tillhörighet, att det är någonting gemensamt. Även om man kan skoja att vi har långa flätor vid dans- och sångfestival i alla tre länder, men det är någonting om modet det handlar om. Det är vi, och ingen kan sänka vårt folk, språk, kultur och integritet.
0: Marcus, jag bara tänker det här med att ni håller er på er kant jämfört med Lettland och Litauen. Varför vill ni inte vara med i klubben?
5: Ja. Nej, det är inte på det sättet, men det är väldigt intressant att lyssna på vad mina samtalspartner säger, eftersom från estniskt perspektiv kanske vi skulle känna oss närmare med Lettland, skulle jag påstå. Men
1: det är ett triangeldrama.
5: Ja, absolut.
3: Alla vill göra kompis med Lettland.
5: Och sen naturligtvis finns det också ett bra exempel på en spännande rivalitet. Det var före andra världskriget, alltså nämligen den estniska toppen, den högsta toppen i Estland. Jag skulle inte kalla det berg, men
0: nej,
5: toppen,
0: jag tänkte precis.
5: Det är 317 meter hög. Mm. Men det är ändå 4 meter högre än den högsta toppen i Lettland.
4: Det är inte
5: så
4: bra.
5: Och då kom före andra världskriget en grupp lettiska studenter som på nattetid försökte att gräva bort med spadar de 4 meter, men det gick inte.
0: Nej, är det sant? Ja.
5: Nej, det står ju.
0: Men jag tänkte på den här, vi har ju det inom Norden också, att man är liksom lite broderligt kivlig och ibland inte broderligt som vi såg nu i VM, att inga svenskar hejade på Norge till exempel, eller några svenskar kanske gjorde det. Men finns det något sånt storebror

0: som gjort de här tigerhoppen i vilken utveckling. Och då kan vi jämföra med. Det är utgångspunkten som avgör vem som är bäst i vilka frågor.
1: Mm. Men jag tänkte också, för du Agrita och även du Marcus jobbar inom den internationella världen, politik, diplomati och sådär. Och vi hörde ju här det pinsamma från Gretas pojkvän som hade kallat det för Balkan istället för Baltikum. Har ni stött på något sånt pinsamt att någon representant för något större land har råkat blanda ihop de länder ni företräder?
2: Inte här i Norden, annars i stora världen visst. Men om vi talar om de begrepp då jag har nu, när jag är andra gången stationerad i Sverige med 30 års mellanrum, och jag har upptäckt, och kanske det är fel men ni kan bekräfta eller förneka det, att man ganska ofta från radio hör att man använder begreppet baltstaterna. Mm. Och det låter lite negativt för mig, eller jag liksom jag får vissa känslor i det, så det är någon nyhet som jag hade inte uppfattat.
3: Vad vill du att man ska säga istället?
2: Jo, de baltiska länderna eller baltiska staterna, men inte baltstaterna. Mm. Det är lite, jag vet inte, men det kanske är personligt så att...
1: men Agrita, det lät som att du hade varit med om någon sån här pinsam incident.
0: Oh ja, det har jag. Jag håller med Margus gällande det här baltstaten eller Baltikum, Felisa, du nämnde inledningsvis också. Jag tror det är en viss gömställe för många, inklusive svenskar, att inte säga fel vilket land det gäller nu. Då säger man Baltikum. Mm. Eftersom man kan inte riktigt skilja på de här tre. Och det kan ju också bero lite grann på media, var okunskapen ligger, eftersom ni har jättestort uppdrag, att där kan man börja med. Jag har varit med om lite pinsamheten. 1991 kom jag till Sverige första gången, alltså Sovjet släppte ut mig, som jag tillhör en dissidentfamilj, och då vi fick otroligt bra mottagning här i Blekinge. Men vid en middag fick jag fråga eller påstående, visst gillar du stark sprit? Mm. Mm. Och en annan guidning i körgården var att kaptenen på båten visade på korten vad gick ryska ubåten, sovjetiska ubåten, på grund. Och då sa han, ja, den båten kom från ert land. Mm. Och då var jag lite tagen känslomässigt, som allt var ju så tidigt skede, och vi var inte helt säkra att vi kan behålla vår nyvinna frihet, och det kom ju kuppen efteråt också 1991. Men jag gick inte i diskussionen. Jag förstod att det kommer ta mycket, mycket längre tid att reda ut begreppet ert land, Sovjet, Lettland, Estland, Litauen.
3: Agrita Martinsson, tyvärr så måste vi...
1: Vänta, för jag sista bara, sista nu, fråga, jag får rent få mitt namn här som samlade. Handen på hjärtat, har ni själva aldrig använt er då av alltså, Benelux-länderna eller något sånt, när ni har beskrivit Belgien, Nederländerna och Luxemburg?
2: Aldrig.
1: Ja, han ljuger. Jag ser det på honom, han ljuger.
2: Nej, aldrig.
1: Okay.
0: Det har jag inte gjort.
1: Nej, det är bara, jag är ensam syndare här.
0: Ja. Nej, det menar jag inte.
3: Kan du synda på andra sätt? Margus Laidre, Estlands ambassadör i Sverige. Greta, vill du säga ditt efternamn?
4: Barkovskita.
3: Översättare. Och Agrita Martinsson, honorärkonsul för Lettland i Karlskrona. Stort tack, alla tre.
1: Tack.
3: Jag hoppas att lyssnarna kanske fick med sig någonting nytt om skillnaderna och likheterna mellan
0: dem. Tack för att vi fick vara med.
3: Tack. Du, Felix, vi har fått mejl.
1: Gärna det. Man får alltid mejla oss. Talkshow@p1.se.
3: Ja, men det här är ett särskilt mejl som jag syftar på. Och tro det eller ej, men det är alltså en lyssnare som vill ha min teckning.
1: Ensamma jalapenos.
3: Exakt, exakt. Den som jag alltså målade
1: modern
3: igår.
1: Klassiker.
3: Som jag målade igår på uppdrag av dig under min lunchrast. Och som du sa då att du skulle skicka till den som mejlade först. Vill du höra hur mejlet lyder?
1: Gärna.
3: Det lyder som följande då. Hej, jag hoppas att ni var seriösa när programledarna pratade om att de lottar ut Felicias lilla teckning som hon målade under lunchen.
1: Ja, det var vi. Det var
3: för
1: vi.
3: I så fall är jag intresserad. Tack på förhand.
1: Oh.
3: En blinkande smiley från Kajsa i Mölndal. Och vi är ju självklart
1: ja,
3: seriösa.
1: Kajsa i Mölndal. Jag ska skicka till dig. Men, och vi måste få lite mer specifikt än Kajsa i Mölndal.
3: Bara. Vi har fått adressen i mejlet. Så det är bara att skicka.
1: Jag kommer lägga på postlådan senast imorgon då. Ska jag ge mig själv lite tid.
3: Och jag tycker att vi skickar med ett par talkshow-strumpor också.
1: Absolut.
3: Kajsa i Mölndal.
1: Ja.

0: Bra, då har den fått ett hem och vi går vidare till något helt annat, nämligen lekparker.
1: Okay.
0: På vår redaktion så jobbade, som du vet, ett gäng småbarnspappor.
1: Bekant.
0: Och efter en diskussion dem emellan om vad som egentligen är den ultimata, roliga men också lagom riskfyllda lekplatsen, så kände vi oss nödgade att kalla in expertisen. Merit Jansson, landskapsarkitekt på SLU. Välkommen till Talkshow.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vad säger du? Vad är en perfekt lekplats?
2: Oh, vilken lätt fråga. Mm. Alltså, vi jobbar ju en del med hur man kan använda verktyg för att bedöma kvalitet i lekmiljöer. Och de är ju ganska komplexa, innehåller mycket. Men om jag ska lyfta någonting så tänker jag att det här med variation är en viktig aspekt. Att man har liksom en miljö i sig som är varierad, men också att den gärna är lite unik. Så att det blir variation mellan olika lekplatser. Och jag skulle också gärna vilja lyfta det här med natur. Mm. Pratar ibland om liksom både natur och strukturer i lekmiljöer. Mm. Har man natur så har man ju ofta löst material. Man kan leka väldigt mycket olika saker. Och man får också ett innehåll som inte är helt programmerat, helt bestämt vad man ska göra.
0: Man ska själv kunna påverka lekplatsen. Eller? Förstår jag det rätt?
2: Ja, precis. Precis. Och naturinslag är ju också viktigt idag då med när lokalklimatet blir allt viktigare för att barn inte ska bli drabbas av hettan för mycket till exempel. Mm. Så det är två viktiga saker. Och får jag lägga till mer så tänker jag också på inkludering till exempel. Att det är en miljö där många känner sig välkomna och som många också kan använda på ett bra sätt.
0: Men som jag förstår det så har du intervjuat över 100 barn för att höra vad de själva säger om vad som är viktigt på en lekplats. Är det här de säger då? Eller hur uttrycker de sig kring lekplatsen och vad som är viktigt?
2: De pratar ganska mycket om vad man kan göra. Görandet och möjligheterna
1: inte
2: i lekmiljö.
1: Inte så mycket om lokalt klimat.
2: Inte så mycket om lokalt klimat, precis. Utan om vad de vill göra. Och där har jag sammanställt fyra saker som återkommer liksom, i beskrivningarna. Och det här är barn i skolåldern, 6-11 år som jag pratade med då. Och då handlar det mycket om att leka tillsammans, det sociala. Det handlar om de fysiska utmaningarna. Det handlar om att kunna hitta och skapa platser och små kryp in. Mm. Och så handlar det också om möjligheten att påverka, att kunna förändra miljön på olika sätt.
1: Mm. Men och apropå säkerhet då, jag minns ju min barndoms lekplatser som väldigt farliga ställen. Alltså att det var ganska höga torn, ofta var underlaget, jag är uppvuxen i innerstan då, men ofta då var underlaget då antingen asfalt, grus eller det bästa man kunde få var på vissa sand. Mm. Sen kom de här, när jag var lite för gammal, kom de här röda mjuka mattorna, man började vaddera in vissa metallstänger och sådär, det blev säkrare. Och då som bakåtsträvare så tyckte man men nu har det ju tappat sin charm kanske lite, för det fanns ju någonting i det här att man kände att nu bryter jag armen om jag tappar taget om den här lianen eller vad man hängde i.
2: Ja, men du ringer in någonting där som absolut är relevant att titta på, tänker jag.
0: Är det så att
2: den förändringen som har skett?
0: Precis, är det så att våra lekplatser idag har blivit tryggare och därmed eventuellt tråkigare för barnen?
2: Ja, men man kan faktiskt uttrycka det så. Vi har haft en förändring. Vi har ju fått ett ökat fokus på säkerhet och en ganska förenklad syn på säkerhet enligt vissa standarder, vissa aspekter av säkerhet. Och att man också försöker skapa egentligen då lekmiljöer som är så säkra som möjligt istället för så säkra som nödvändigt. Och det har också, liksom parallellt med det här och kanske delvis drivet av det här, så har det skapats en väldigt stor oro i samhället. Och en oro kring de som har ansvar för lekmiljöer och hos föräldrar och så. Och liksom en önskan om att ha en ganska hög kontrollnivå. Och då, det leder ju egentligen till, ja men dels som du pekar på, att det kanske inte känns så spännande längre. Men också att många lekplatser idag är väldigt mycket baserade på inköpta lekredskap. Mm. Att liksom bocka av, ja, men de här är okej enligt standarder. Och det i sin tur leder till miljöer som är ganska svåra att påverka, ganska svåra att utmana sig ibland, fysiskt till exempel. Och också faktiskt till ganska dyra lekplatser. Så att det kan vi också koppla till färre lekplatser. Att man känner att man behöver satsa på de här mycket, mycket inköpta lekredskap för att få ihop den här lekmiljön som man känner liksom är godkänd.
0: Men förutom då att de blir tråkigare och dyrare, får det här också konsekvenser för barnen på något sätt? Att de får sämre, jag vet inte, fantasi om de nu inte kan bygga om lekplatserna eller sämre motorik?
2: Det är ju svårt med de här sambanden, exakta sambanden mellan precis vad man vad en lekmiljö ger och barns hälsa. Men helt klart så finns det många kopplingar mellan att kunna leka på ett väldigt varierat sätt och de olika färdigheter som man utvecklar. Och det har ju gjort att man idag har börjat prata om begreppet riskfylld lek eller risky play på engelska. Och det har blivit en ganska stort tema inom forskningen, just för att man ser att här finns en brist på möjligheter för barn att utmana sig och leka på många olika sätt.
1: Mm. Men du, Märit, jag undrar en grej också, bara en personlig. Jag har inga barn än, men har underbara syskonbarn som jag gärna leker med i olika lekparker. Var med om en dråplig situation där jag var för stor och fastnade i en rutschkana. hade för breda höfter. Tänker man någonting på att vuxna ska kunna leka med barn i lekparker när man designar dem? För det hade man inte gjort i just det här fallet.
2: Nej, just det. Ja, men, till viss del så tror jag att man gör det. Absolut. Men jag kan inte riktigt svara på hur... Det ser ju väldigt olika ut i våra olika lekplatser idag. Så att det finns säkert de som har tänkt mer på vuxna. Det finns helt klart forskning där man har tittat på vad det är som gör att vuxna trivs på en lekplats till exempel och vill stanna länge med sina barn. Och det kan ju vara sådana saker som möjligheten att leka tillsammans med barnen på ett bra sätt.
1: Ja, alltså, jag skulle också vilja ha en större sån här liten trampbil. Mm. Om det bara fanns en i varje lekplats för en vuxen. Men jag blir så avundsjuk när de åker runt.
0: Du låter som en person som gillar att vara på lekparken. För jag pratade annars med min producent Fabian som är småbarnspappa. Och han sa tvärtom att han verkligen inte gillar att vara på lekpark. Och att det är citat själadödande för föräldrar.
1: Nej, men.
0: Och han efterlyste någon form av liksom vuxenanpassning som kanske skulle kunna vara att bygga in en rolig aktivitet för föräldrarna på sidan av lekplatserna. Alltså en liten bar, en liten restaurang med mellanrätter, hot yoga. Skulle
1: just
0: det vara något, tror du, Märit?
2: Ja, men, ja, till viss del kanske inte just hot yoga som jag har sett, men till viss del så finns ju detta. Jag har sett flera sådana platser där man, det finns ett café nära en lekplats, det finns ett utegym precis intill en lekplats. Mm. Så att lite åt det hållet, grillplatser och sådär, de kombinationerna förekommer i alla fall, men kanske kan göras mer.
0: Mm. En annan fråga, min kille är uppväxt på landet och han brukar argumentera starkt för att ingen lekplats någonsin kan vara bättre än den riktiga skogen. Att där finns allt man behöver och det som inte finns kan man då bygga själv. Håller du med? Har han rätt?
2: Ja, men han har helt klart en poäng. Och när jag har både intervjuat barn och ibland gått promenadintervjuer med barn så verkar det ju vara att de har ju olika individuella preferenser. Vi pratar ju om barn som om det är en enda grupp, men såklart finns det skillnader där. Men, och har man då en miljö som är väldigt rik, det finns naturmiljöer, det finns liksom olika typer av inslag, sportytor, anlagda lekplatser, kanske lite spännande, någon övergiven plats och kanske som du säger skogen och möjligheter att bygga. Då det skapar ju dels en stor variation i vad liksom, man gör som helhet, men det gör också att varje enskilt barn kan hitta sina utmaningar och sina roliga platser. Så jag skulle verkligen vilja främja den här den stora variationen och allt ska såklart inte vara anlagda lekplatser.
0: Mm. Märit Jonsson, landskapsarkitekt på SLU, stort tack. Om man inte vill gå till lekparken så kan man gå till skogen när de blir tråkigare och säkrare.
1: Otroligt. Jag blir nästan rörd av tanken på att det finns folk som har som jobb med att göra promenadintervjuer med barn och tar dem på så stort allvar och liksom verkligen höra dem. Det är fint.
0: Vi släpper lekparkerna och jag undrar istället om du minns i tisdags när vi pratade om den grågam som var på besök
1: i Sverige. Om jag minns, den kära grågamen.
0: Ja,
1: enormt vingspann.
0: 3 meter kan det bli i vingbredd eller spann, om man säger. Och det är alltså extremt ovanligt att se den här fågeln i våra trakter. En av världens absolut största rovfåglar. Men när vi då pratade om det här i tisdags så kom det också fram att du kände en stark avundsjuka på alla de fågelskådare som brinner så mycket för sitt skådande att de är beredda att släppa i princip allt för att kanske få se en ovanlig fågel.
1: Ja, det där, det är så fjärran mig att ha någonting, och då kanske särskilt inte ornitologi, som får mig att släppa allt. Men jag vill
0: att,
1: gärna...
0: Ja, och jag tänkte att du behöver inspiration.
1: Ja.
0: Så vi har med oss nu Niklas Aronsson, men... ornitolog. Hallå! Okay.
3: Hallå!
0: Du är ju en av de här som Felix är avis på. Vad är det som engagerar så mycket med fåglar?
3: Ja, jag tror att det är många olika saker egentligen. Dels att det finns så mycket nytt hela tiden som dyker upp som du kan intressera dig för. I det här fallet så är det då fåglar. Men jag tror egentligen att många av oss som håller på med det här skulle kunna ha snöat in på någonting helt annat egentligen. Men nu blev det för många kanske en tillfällighet, så blir det fåglar då. Men sen också att det ger den här enorma glädjen och liksom belöningen när man ser den här fågeln då. Att man kan komplettera sin samling med någonting. Så jag tror att sådana där saker, och sen är det också, ska man inte underskatta heller, det sociala i det hela. Att när man kommer till en plats där det finns en ovanlig fågel, då träffar man också folk som är likasinnade, som kommer från olika delar av landet och som man bara ser egentligen just då när man kryssar fåglar. Då. Mm. Så då blir man ett kärt återseende och man kan prata om det. Blir som nästan som lumparminnen, att man kan berätta om minst du när vi åkte på den där fågeln och vi missade den precis, vad trist det var. Liksom, fast vi hade ju ändå väldigt roligt. Och
1: men det är kul, kan, det är kul här, Niklas, att du pratar också som... blåljuspersonal, alltså ni åkte på en fågel. Är det så det känns? Att, ni får, att det är som ett larm?
3: Ja, men det finns ju ett lingo kring det här, att man säger att man drar på fåglar till exempel, och det är sånt man säger. Man, har du dragit på den eller nej? Så att vi använder ju vissa uttryck som är specifika just för den här gruppen då, kryssare. Ofta tror jag inte vi själva säger att vi är kryssare egentligen. Det är oftast en term som kommer utifrån sådär, men
1: bara en kryssare är någon som åker på många fåglar? Eller?
3: Ja, ja. Man kryssar, ja, precis. Man kryssar ju av fågeln och arten.
0: Men den här grågamen, var det en sån händelse som du kände att du ville åka på eller åkte på till och med?
3: Mm, absolut. Nej, alltså jag satt fast på Måseskär.
1: Mm. Man hörde nästan det på ditt besvikelsen där.
3: Ja. Absolut, nej, men det är ju en sån här, alltså gamar är ju häftiga djur, alltså det, vissa kryss är ju häftigare än andra kryss helt klart. Det finns ju många små fåglar som kanske inte är så otroligt häftiga att se då, men de är ovanliga och du måste ju få ditt kryss också. Det ger det i alla fall, du får lika mycket kryss för en sån som för en grågam, men själva fågelupplevelsen är ju större om man ser en grågam helt klart än många andra fåglar.
1: Niklas, jag hade efter det här snacket i tisdag så hade jag en kompis som hörde av sig och sa du måste hoppa på Waven Brush, och så skickar han en skärmdump från sin app som han då har, som verkar vara en väldigt stor del av det här, där ibland då till exempel kan gå larm om nu har någon sett den här och så alla fåglar hade samlat. Då såg jag att hans första kryss var stadsduva. Vad tycker vi om det, Niklas? Det tyckte jag var lite väl.
3: Ja, men alltså någon gång måste man ju kryssa den också. Det är ju så, du får ju liksom lika mycket, du blir belönad lika mycket för den som du blir för grågamen. Det finns liksom ingen diskriminering på det sättet. Du får liksom inte fler kryss för en specifik fågel. Men sen är det en annan grej här, och det är det att om du lyckas se en fågel som väldigt, väldigt få också lyckas se, då kan du få en blocker, kallas det för. Det är tungt. Alltså om du kanske är bara du och typ 5 andra som får se fågeln och sen försvinner den. Och ingen annan får syn på den. Men och den kommer inte ses kanske förrän som... Ja.
0: Jag är bara nyfiken på det här med att då släppa allt. Alltså jag vet, jag har ju nämnt en bekant då i tisdag som liksom kan släppa alltså jobb, familjeåtaganden för att bara dra om det här larmet går. Och jag vet att du har i alla fall varit en sån här person. Hur är det att leva med dig?
3: Nej, men alltså det är ju... Det kan jag kanske inte ens svara på egentligen hur det är att leva med mig. Men jag tror att jag har ju lugnat mig lite grann, kan man ju säga. Jag har liksom med tiden blivit lite mer försiktig med att dra på saker. Då. Men jag har ju haft en period när jag verkligen har kastat allt åt sidan och dragit. Och det har väl inte alltid varit uppskattat eller så roligt då. Och det finns ju väldigt många sådana här historier som går om folk som har liksom stuckit iväg från typ nästan sitt eget bröllop liksom för att kryssa en fågel. Så att det finns liksom ingenting som kan stoppa en kryssare om det är tillräckligt.
1: Men Niklas, vilken är din heliga graal? Finns det någon fågel jag skulle kunna åka och se och kryssa av som skulle få dig att bara, va? Vilken nybörjartur? Nu behöver inte jag. Han har uppnått allt.
3: Nej, alltså, jag har ju sett ganska många arter, så det finns ju, alltså det är klart, det finns ju alltid arter som kan komma och dyka upp igen då, så att säga. Men rovfågel, alltså någonting som jag missade en väldigt, väldigt ovanlig rovfågel som heter amurfalk. Om du skulle komma till mig och säga att jag har faktiskt sett en amurfalk, då skulle jag bli väldigt, väldigt avundsjuk, för den skulle jag vilja se.
0: Niklas Aronsson, ornitolog, stort, stort tack för att du var med och inspirerade Felix till att kanske se en sån här
1: amurfalk.
0: Ja. Stort tack. Nu lämnar vi med varm hand över till Krasch eller Konsensus som har sin partiledarspecial idag med Miljöpartiets Daniel Heldén.
4: Vill du åka med? Hej!
5: Daniel.
4: Hej Daniel, Niklas här. Hej, Daniel. Välkommen. Hade ni med Säpo också?
6: I Krasch eller Konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
5: Jag vill åka till Mynttorget i Gamla stan. Jag vet hur man gör, så jag kan guida dig.
4: Ja, du om någon borde ju veta.
5: Ja, precis.
4: Så, då ska vi köra här, Daniel.
5: Japp.
4: Jag är väldigt nyfiken när man byter åsikt, när man inser att man har haft fel i en politisk frågeställning. Mm. Har du lätt att erkänna om du har haft fel?
5: Jag tycker att jag har lätt att erkänna om jag har fel, men det är inte alltid så lätt om det är någonting som man har arbetat med länge och tyckt att det var väsentligt. Det krävs ganska mycket för att ta det där steget att kunna erkänna det. Så det
4: är liksom en svårighet?
5: Det är en svårighet. Man blir ju sina åsikter, eller på att säga, men det finns någon dynamik i det där. Är man politiker så måste man ju inse att saker och ting förändras och att man kan byta åsikt.
4: För nu ska vi ut här och köra i Stockholms trafiken.
5: Ja.
4: Och du har ju varit trafikborgarråd.
5: Stämmer.
4: I 8 år, eller?
5: I 8 år, ja. Så styrde jag över Stockholms trafiken. Det stämmer. Mm.
4: Är det någonting du kände så här att det var inte bra gjort?
5: När det gäller Stockholms trafiken och det vi gjorde där, det har ju påverkat jättemycket och det är otroligt uppskattat. Inte minst alla dessa sommargågator och platser man kan sitta ut på uteserveringar och så. Är det någonting?
4: Pratar med taxichaufförerna?
5: Ja, de är inte lika nöjda alltid. Men jag tror att det där har blivit bättre. Därför man vänjer sig och ser att det här faktiskt är positivt. För att det är inte bara det att man ska förflytta folk, de ska ju också uppskatta vart de ska någonstans. Och det känner jag att man tycker är bättre. Och färre bilar i Stockholms stan innebär ju också att taxibilarna kommer lättare fram.
4: Men en sak jag tänkte på nu, jag lyssnade på radion i morse när du blev utfrågad. Du refererar ofta till EU. Det är ju en fråga där Miljöpartiet verkligen har bytt åsikt. Mm. Förut skulle EU upplösas, det var en skum federation som byggde murar mot världen och undergrävde svensk demokrati. Och EUs fokus på tillväxt var förödande för miljön, sa Miljöpartiet. Mm. Det var en musikgrupp som kallades för den förlorade generationen. De spelade en del i miljöpartistiska sammanhang och de formulerade EU-motståndet så här. Du ska få lyssna.
5: Ja. Ja, fantastiskt.

0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Men sen dess har Miljöpartiet gjort en fullständig helomvändning. Och idag skriver ni så här på er hemsida. EU är en av de viktigaste arenorna för att möta och motverka klimatkrisen, stärka demokratin och hantera gemensamma säkerhetshot. Mm. Vad var det som hände?
2: Då såg vi det som ett demokratihot, någonting som liksom koncentrerade sig och inte tog klimatfrågan till exempel, eller miljöfrågorna som man mest pratar om då på ett smart sätt. Men sen har ju EU skruvats om till att bli verkligen en positiv kraft. Det har blivit något annat och det är jätteintressant, för att jag var ju jätteaktiv i kampanjen 94.
0: Alltså mot EU?
2: Mot EU, ja. Ja precis. Jag ledde den i, jag bodde då i Gnesta kommun och var liksom, samlade alla andra partier som var emot och alla fria själar. Men idag så uppfattar jag verkligen EU som den kraft som vi kan använda oss av gemensamt i Europa. Och det,
0: kommer du ihåg när du själv ändrade dig?
2: Det började hända någonting där på 10-talet som var helt annorlunda. Det är ju intressant att försöka sätta sig in i sitt huvud då, för det är ju över 30 år sedan när vi röstade nej till EU. De starka känslor inför allting som var då och se vad som sen har blivit. Så att det är verkligen en kovändning. Men EU har ju också förändrats kraftigt.
0: Apropå när jag refererade till att du sa det här med EU då, så var det i samband när du fick frågor om migrationen.
2: Ja.
0: Och apropå att ändra åsikter, 2015 så var ju Miljöpartiet med och införde en stramare migrationspolitik, vilket var utmanande för dåvarande språkröret Åsa Romson.
2: Ja.
0: Tyckte du att det var rätt att ändra åsikter?
2: Alltså man kan ju diskutera vilken mån partiet ändrade åsikt. I regeringssamarbetet så fanns det ju krav på att skruva åt migrationen då.
0: Tyckte du att det var rätt då?
2: Det var inte bra för partiet det som hände. Jag inser ju så här långt efter att man i princip inte hade något val i regeringsställning utifrån vad som hände och diskussionerna med Socialdemokraterna. Det var ju ett exceptionellt läge. Vi har aldrig sett något liknande sedan andra världskriget i princip, när flyktingströmmar. De rörelserna som var gjorde ju att alla system sattes på spel. Men det är viktigt, som jag sa i refererat till vad jag pratat om tidigare idag, att vi har en human och rättssäker migrationspolitik, och det ser vi att vi ska ha.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det här med, du vet, med att man måste skifta fokus ibland och med åsikter och sånt där. Och miljöfrågor är ju väldigt komplexa.
2: Ja.
0: Finns det frågor inom det här som du ibland har nu fått ompröva, eller där du kände att här hade jag en tidigare åsikt och där hade jag fel?
2: Ja, men vi har ju pratat mycket om en rättvis klimatomställning till exempel. Och det handlar ju om att vi ska se till att alla har möjlighet och resurser att vara med i klimatomställningen, oavsett var man bor eller vad man har för ekonomi. Och där är väl någonting som vi kanske tidigare glömde lite, den aspekten.
0: Vad tänker du då på, alltså de som bor på landsorten då? Är
2: ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundkrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början.
0: Mm.
2: Höger här.
0: Ja, det är roligt att det blir guidad av dig här, tycker jag.
2: Nej, de har stängt av det nu.
0: Ja, Daniel.
2: Det här var faktiskt knepigt. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
0: Ja.
2: Som har stängt av de gatorna som brukar vara igång. Men jag tror att du måste nästan forcera det här.
0: Ja, du menar att jag måste visa?
2: Du måste visa med hela handen.
0: Ja.
2: Eller så får jag gå ut och dirigera, det jag är utbildad i. Så att
0: Vad sa du att du är utbildad till att dirigera? Vadå med det?
2: Jag råkade vara militärpolis i militär.
0: Jaha.
2: Mm. Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Därför att vi får använda våra ben helt enkelt på sista vägen.
0: Då får vi liksom stanna resan här då helt enkelt. Men avslutningsvis då, finns det någon fråga du funderar på? Där du håller på att liksom byta fot lite?
2: Ja, en sak jag funderade på i morse, det var ju det. Jag äter ju inte frukost.
0: Nej.
2: Jag dricker bara te på morgonen. Och i morse så funderade jag på, som jag övervägde, ska jag gå tillbaka till att äta frukost?
0: Ja.
2: Den är inte så politisk.
0: Nej, men det är
2: sexig. Men det är en åsikt och en känsla och någonting som man förhåller sig till.
0: Fint.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Loxdal. Tekniker Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
1: Och vi ska också snart tacka för oss. Jag tänkte bara läsa ett litet mejl som vi har fått apropå Baltikum som vi pratar om idag. Det är Viktor som skriver att för länge sedan satt jag och för hand rättade i SAS karta med flyglinjer där de hade förväxlat Tallinn och Riga.
3: Även de
1: säger något.
3: Lika goda kolsupare.
1: Om att samtalet idag behövdes.
3: Ja, och vi vet att om de hade flugit fel så hade de märkt enorma skillnader för de två huvudstäderna. Det har vi lärt oss.
1: Det har vi lärt oss idag när tekniker var Marcus Östlund och producent Fabian Asserbäck. Vi heter Felix och Felicia och nu ska vi få en land- och sjöväderrapport.
4: Och här på SMHI har ni med meteorolog Henrik Reimer. Ett lågtryck rör sig från södra Norrland upp mot norra Bottenviken och mellersta Finland. Vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak och Kattegat. En sjöprognos till imorgon kväll. Vi lättar ankar och börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Väst eller nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I natt avtagande 7 till 12. Imorgon förmiddag väst eller sydväst 5 till 10. Mest god sikt men lokala skurar. Skagerrak. Väst eller sydväst 9 till 13. Ikväll väst eller nordväst 10 till kuling 15. På norra Skagerrak imorgon bitti tillfälligt avtagande 2 till 7. Fram till ikväll skurar med måttlig sikt. Kattegat, sydväst 8 till 13. Ikväll väst eller nordväst tillfälligt ökande 10 till kuling 15. Skurar med måttlig sikt, i natt mest god sikt. Vänern, sydväst 6 till 11. I natt väst eller nordväst och avtagande 2 till 7. Skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Sydväst ökande 8 till 13. I natt väst. Imorgon eftermiddag något avtagande, mest god sikt. Mellersta Östersjön, väst eller sydväst 7 till 12. Imorgon eftermiddag något avtagande, mest god sikt. Norra Östersjön, Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 7 till 12. Imorgon väst eller nordväst och under dagen avtagande. På kvällen 2 till 7. Mest god sikt men lokala skurar. Finska viken. Väst eller sydväst 6 till 11. Imorgon bitti 8 till 13. Enstaka skurar, annars god sikt. Och så hela Bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydväst 7 till 12. I natt väst eller nordväst. Mest god sikt men fram till imorgon bitti lokala skurar. Så går vi hamna och avslutar på Bottenviken. Ost eller sydost 7 till 12 meter per sekund. Ikväll syd, i natt eller imorgon bitti med början i västra delen vridande till väst. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Vidare till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 19 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 13 över. Sundsvall 12 över. Stockholm 14 över. Karlskrona 21 över. Klagshamn 26 över. Och Göteborg 9 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 48 cm över referensytan på sjökortet. Och till sist lite vindobservationer. Klockan 3 så blåste det på Torsminde väst 14 meter per sekund. Oxe 4 sydväst 12. Skagen väst 11. Nordkoster sydväst 9. Väderöarna sydväst 12. Måseskär och Pålgrunden sydväst 11. Naven sydväst 6. Vinga sydväst 10. Nidingen sydväst 12. Anholt sydväst 10. Hallands Väderö sydväst 12. Drogden väst 9. Falsterbo sydväst 10. Arkona väst 12. Skillinge sydväst 9. Hamrodde väst 10. Hanö sydväst 11. Utklippan sydväst 9, Ölands södrudde sydväst 8, Ölands norrudde sydväst 5. Harstena sydväst 4, Hoburg sydväst 8, Östergångsholm syd 9, Fårösund och Gotska Sandön sydväst 9. Landsort sydväst 6, Skarpö väst 6, Svenska högarna syd 11, Söderarm sydväst 12. Finska ute sydväst 11, Nyhamn sydväst 14, Märket sydväst 11, Örskär sydväst 13, Äggrund sydväst 9, Kuggören och Brämen sydväst 6, Lunge saknar tyvärr uppgifter, Skogsudde och Jänersklubb sydväst 6, Holmen och Bjureklubb syd 6, Peter Rönnskär sydost 5 med dålig sikt och regn, Rödkallen ost 11, dålig sikt och regn, Kemifyr ost 13 och Storön nordost 11 meter per sekund.
5: Först i Ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
6: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
7: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
6: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
7: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
6: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
5: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Löner.
8: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Hur ska Miljöpartiet och Socialdemokraterna komma överens?
1: Ja, strax mer om Daniel Heldén och dagens partiledarutfrågning. Helena Groll och Susanne Westergren här den eftermiddag.
0: Där vi också talar om Ukraina-kriget och de upptrappade striderna. Men kriget kommer vara över nästa år.
1: Ja, för det menar i alla fall författaren och historikern Peter Englund.
0: Sen hör ni några av de unga migranter som tog sig till spanska Ceuta. Allt i drömmen om en bättre framtid.
1: Och sen ska vi tala om mode för femåringar och uppåt, där flickorna i en av vårens kampanjer ser ut som små tonåringar i utmanande poser. Och sen här i studio 1 efter klockan 17.
0: Vem vill bli politiker idag? Vi fortsätter debatten om det uppskruvade tonläget.
1: Där har ni oss, studio 1, 2 timmar framåt.
0: Miljöpartiet ska sitta med i regeringen. Det är ett krav för att de ska släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Det hörde vi språkröret Daniel Heldén säga i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Ja, vi har ju sagt att vi ska sitta i en regering. Vi kommer inte att rösta för en statsminister där vi inte är med i den regeringen. Och vi vet att vi kommer inte att få ett vettigt klimatarbete om inte vi sitter. Vi är garanten för att Sverige tar upp matchen när det gäller klimatet.
3: Så vi skulle rösta nej i varje omröstning om ni inte själva var med i regering?
2: Ja, det kommer vi göra.
1: Ja, så där sa Daniel Heldén i morse alltså. Men samtidigt så verkar de två partierna stå långt ifrån varandra i flera nyckelfrågor som både migration och kärnkraft.
0: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach, vi undrar, hur ska det här gå ihop?
4: Ja, det kan man ju undra. Det kom ju upp flera ämnen här där de är inte riktigt, deras riktning inte riktigt går ihop, och det handlar ju om migrationen, det handlar om kärnkraften, det handlar om rättspolitiken, och det här beror ju delvis på att Socialdemokraterna under mandatperioden lagt sig lite närmare Tidöpartierna, riktigt nära ibland, och det har inte Miljöpartiet gjort. Om man till exempel tar rättspolitiken så finns det ett antal förslag på det området med straffskärpningar som Socialdemokraterna har röstat för men Miljöpartiet har röstat emot. Så att avståndet dem emellan har vuxit. Sen tror jag att de här frågorna är lite olika. Det är lite olika hur knepiga de är. Mm.
0: Hur mycket skulle du säga att det har vuxit? Alltså hur långt ifrån varandra står de politiskt idag?
4: Ja, framförallt är det väl på migrationsområdet tror jag kanske. Jo, det är där avståndet är som tydligast. Och det är också oerhört viktigt för Socialdemokraterna att alla har uppfattat att de har skaffat sig en strängare politik än de hade förr. Det är de ju extremt angelägna om. Men det är klart. Det kan ju vara så, vi vet ju inte hur nästa regering ser ut, om det skulle vara så att rödgröna sidan vinner. Det är ju, Miljöpartiet är ju på den sidan inte ensamma i alla fall om att vilja mjuka upp politiken. Jag kan tänka mig att det Miljöpartiet inte kommer kunna rubba Socialdemokraterna på de viktigaste punkterna. Men visst, en del med uppmjukningar kan man tänka sig. Mm. Det tror jag. Till exempel har ju Magdalena Andersson sagt att när man tittade på hur det blev med tonårsutvisningarna så ser man där att det var ett fel och det behöver man göra någonting åt. Mm.
1: Stanna kvar där, Fredrik Furtenbach. Vi ska vända och vrida på det här lite grann med två ledarskribenter. Mattias Gönsi, ledarskribent på Syre som betraktar sig som frihetligt grön. Och med oss också Susanna Kirkegård, ledarskribent för Aftonbladet, oberoende socialdemokrat. Ni har båda lyssnat på utfrågningen. Om vi börjar med dig, Susanna, en första reaktion på det du hörde.
5: Jag tyckte att det piggade upp att man kände att Heldén på något sätt stod kvar. Alltså Miljöpartiet har sin egen politik, de följer inte efter alla andra högerut. De vågar säga att bensinpriserna borde vara lite högre. Vi borde ta emot fler flyktingar trots att man märker att Tidöpartierna liksom blir helt tokiga när de hör det här och säger att nu blir det som 2015 igen. Så att jag tycker att det är kul att i en tid när väldigt många partier rör sig mot mitten och försöker nå exakt alla väljare samtidigt så märker man att Miljöpartiet faktiskt har hittat ja, men de har insett att det finns en grupp som vill ha en annan typ av politik som inte är precis i mitten, och de vänder vi oss till och så försöker vi övertyga andra.
1: Mm. Det låter som att du tycker att han utmanade Socialdemokraterna lite grann. Mattias Gönsi, din bild då när du lyssnade på utfrågningen?
6: Jag tyckte att han var lite passiv, han blev lite försvarande, hade svårt att möta 15 000 migranter, kan vi verkligen ta hand om det? Och egentligen hade han ju kunnat gå på svaret, ja, vi kan det. Det är inte, det är inte en omöjlig siffra på något vis. Och likadant i frågan om bensinpriset så tyckte han blev återigen lite passivt. Men det kanske beror på att han egentligen vill prata om helt andra frågor än själva siffran på exakt hur många kronor ska det kosta vid pump. Mm. Det är ju väl Vänsterpartiets fråga egentligen. Men han är ju mer intresserad om hus eller jobb. Så att det kanske handlar om det.
1: Och samtidigt då, du delar inte den bilden riktigt som Susanna Kierkegaard då om att det var en ganska lite tuff Daniel Heldén som vi hörde.
6: Alltså vi kanske kommer från olika håll. Jag kanske förväntar mig lite mer och det kanske inte alla andra gör. Men nej, jag tyckte inte att han var tuff på det viset. Däremot så backade han ju inte heller. Alltså jag håller med om att Miljöpartiet har ju inte gett med hela vägen. De står ju inte på och pratar om att ha striktare gränser. Man pratar inte om tuffare tag mot kriminella. Så att absolut så är han ju... Jag måste stå på en annan sida än tidigare. Det saknas i politiken, så det kan jag med.
0: Susanna Kierkegaard, vi hörde ju kravet från Miljöpartiet att vi släpper bara fram Magdalena Andersson om vi sitter med i en regering. Hur stort är avståndet mellan de båda, skulle du säga?
5: Inte så farligt. Jag tror att det inte är Socialdemokraternas och Miljöpartiets deras förhandlingar som kommer leda till problem i en eventuell regeringsbildning, utan jag tror att det kommer vara Vänsterpartiet och Centerpartiet som är lite svårare att ha att göra med. Jag tyckte även, alltså Miljöpartiet har ju suttit i regering med Socialdemokraterna. De känner varandra ganska bra. De har respekt för varandra och liksom, ja, behandlar varandra på ett bra sätt. Jag tror att det kommer inte vara så jättestort problem för dem att komma överens, även om de inte håller med varandra om alla sakfrågor, så fungerar samarbetet bra.
0: Mm. Vad blir svårast att komma överens om?
5: Det är väl de frågorna som mycket av utfrågningen handlade om, alltså migrationspolitik och rättspolitik. Men jag uppfattar det också som att Miljöpartiet är ganska kompromissvilliga där, att deras fokus är ändå fortfarande miljö och klimat framför allt. Och där tror jag att Socialdemokraterna kan vara ganska redo att möta dem i de frågorna.
1: Mm. Mattias Gönsi, om vi är inne på migrationen som ändå målas ut som den här ödesfrågan. Hur avgörande tror du att den frågan är för Miljöpartiet om man skulle gå in i en regeringsförhandling?
6: Alltså, Daniel lägger inte fram det som en jätteavgörande sak i den här utfrågningen. Men om man lyssnar på Miljöpartiets medlemmar så tror jag att det är en väldigt viktig sak. Sen kanske när de väl sätter sig och förhandlar så kanske blir det att man täpper till de där hålen så att de som är integrerade i samhället får möjlighet att stanna kvar. Alltså, det finns ju i debatten så uppenbart tokiga saker som följt av reglerna som socialdemokrater inte har så himla svårt att gå med på, som socialdemokrater också tycker är förjävligt. Så att då är det kanske inte så svårt att få vinster i de här frågorna.
1: Mm. Men Susanna Kierkegaard, Socialdemokraterna ser ju ändå annorlunda på migrationsfrågan. De vill ha mycket stramare invandring än vad Miljöpartiet vill ha. Kommer det vara så lätt, tror du, för Socialdemokraterna att förhandla i det här läget?
5: Alltså jag tror som sagt att det kommer förmodligen bli Socialdemokraternas linje som gäller just migrationsfrågan. För att jag tror att den betyder mer för Socialdemokraterna än vad den gör för Miljöpartiet. Men jag kan ha fel, men det är min magkänsla i alla fall. Men sen så tycker jag också att man ska ha med sig att det som Daniel Heldén föreslår är egentligen inte något, det är inte något supergalen flummarpolitik liksom, utan det är EUs migrationspakt som förhandlades fram av en svensk moderat, Thomas Tobé. Så att det är inte så galna förslag.
0: En annan punkt som togs upp i utfrågningen var straffen
2: Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser, som stigmatiserar och skadar dem mer än att man löser det här.
3: Så den reformen med tonåringar i fängelse skulle ni försöka riva upp?
2: Ja.
0: Det handlar alltså om skärpningarna som Tidöpartierna har infört, där Socialdemokraterna många gånger har röstat för. Mattias Gönsi, där ser ju Daniel Heldell möjlighet till vissa förskjutningar. Hur ska det gå?
6: Ja, men det här är också en sån här fråga som likadant som i migrationsfrågan. Att det finns några uppenbart tokiga saker. Så att det finns några lätta frukter att plocka som vinster i förhandlingar. Miljöpartiet har förra gången när det gällde övervakning av människor och liknande. Så att de kommer nog inte vara så himla motsträviga nu heller. Däremot så hur man behandlar ungdomar tror jag att Socialdemokraterna egentligen håller med om att det här är inte så himla smart, utan vi gör det här för att det ska se bra ut. Men när professionen säger det här funkar inte, och när all forskning säger det funkar inte, då är det inte så himla svårt att ge efter egentligen. Så jag tror att det går också att få i alla fall vinster. Sen om det blir en human in kriminalpolitik, det kanske inte når, men...
1: Susanna Kierkegaard, när man lyssnar på er nu då, båda två här, så undrar man ju då, vem behöver vem mest egentligen? Socialdemokraterna, behöver de Miljöpartiet eller tvärtom? För vem är det viktigast att kunna vandra tillsammans?
5: Jag tror de behöver varandra ungefär lika mycket faktiskt. För att alternativet hade ju varit om Miljöpartiet skulle vända sig högerut. Men det har jag extremt svårt att se i det här läget. Eller tvärtom, om Socialdemokraterna skulle göra det. Men jag tycker det finns en så tydlig skiljelinje mellan oppositionen och regeringspartierna eller Tidöpartierna nu. Att jag tror att de får helt enkelt acceptera att vi sitter i samma båt nu.
1: Men samtidigt så har ju Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, har ju varit tydliga med att vi tänker inte tala om i förväg vilka vi vill bilda regering med. Och tanken att man kanske, ja, tänker att man kan bilda regering på egen hand med, bara med stöd från de rödgröna partierna. Behöver inte ha med dem i regeringen.
5: Nej, absolut. Jag tror också att det är ju... Det ligger ju någonting i att inte vilja låsa fast sig så mycket innan valresultatet är klart. Liksom. Det tror jag är ganska klokt. Men det kommer ju bli svårt för Magdalena Andersson som ska bilda en regering då eventuellt att försöka pussla ihop alla de här ultimatumen från CV och MP då.
1: Mm. Ska vi koppla in Fredrik Furtenbach igen, vår inrikespolitiska kommentator?
0: Ja, vi gör det, Fredrik, därför Miljöpartiets uttalande om just migrationen har ju fått reaktioner under dagen. Vilka då?
4: Ja, det är ganska mycket reaktioner, och de är framförallt på migrationsområdet. Till exempel migrationsminister Johan Forssell, men också hans motsvarighet inom Sverigedemokraterna, deras migrationspolitiska talsperson Ludvig Aspling. Båda talar om att detta är att backa tillbaka till 2015. En tidsmaskin, säger Johan Forssell. Men sen så finns det ju också mycket kommentarer på X där man ser någon form av glädje över detta. Och det är ju att det går att slå vad Daniel Heldén sa i huvudet på Magdalena Andersson. Det vill säga, nu kan man säga, titta, det spelar ingen roll att Magdalena Andersson är sträng. Därför att hon måste släpa på Miljöpartiet. Så att det finns ju mycket, mycket reaktioner av den typen också på X-plattformen.
1: När man lyssnar på våra ledarskribenter här som är med och diskuterar det här, så får man intrycket av att det här kanske inte spelar så stor roll. Det är inte så stor klyfta. Hur ser du på det du hör här?
4: Ja, men jag tror att migrationsområdet kan bli besvärligt, även om det säkert går. Miljöpartiet kan ju inte stå helt lottlösa, men det går inte att backa från en sträng politik. Så långt kan inte Socialdemokraterna backa. Jag tror att när det gäller rättspolitiska området så får Miljöpartiet ge sig på mycket. Det tror jag inte i och för sig gör så mycket. De vill inte riktigt uppfattas som förr. Det är ju en annan tid med gängkriminalitet och så jämfört med vad det var sist de fick vara med och regera. Och sen är ju kärnkraften inte okomplicerad heller, därför att där har ju Socialdemokraterna sagt att de vill gärna ha mer kärnkraft om det inte blir för dyrt. Men de har inte samma kärlek till den som tidepartierna har, och där finns ju också en kollision. Ja, men sannolikt går väl det där att skjuta på. Det finns egentligen bara ett problem, och det är ju att regeringen har slutit ett avtal med ett kraftbolag, och ju längre det löper det avtalet, desto mer kostar det att bryta det. Så det är väl egentligen bara det som kan innebära en blåslampa på de här två partierna.
0: Mm. Många frågor återstår inför valet. Tack säger vi till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Tack också till Mattias Gönsi, ledarskribent på Syre som är frihetligt grön, och Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet. Och vill ni höra hela intervjun med Daniel Heldén så finns den i Sveriges Radios app. Och det blir mer politik efter 17 om det upptrappade tonläget.
1: Men innan dess så ska vi tala krigets Ukraina, nu inne på sitt femte år och där striderna just nu trappas upp.
0: Mm, och det är från båda håll där Ryssland ökar trycket mot ukrainska städer. Nu senast dödliga attacker mot Kiev, samtidigt som Ukraina slår allt hårdare mot rysk energi och infrastruktur.
1: Så var befinner sig kriget just nu? Peter Englund, historiker, författare, med oss från vår studio i Uppsala. Välkommen.
7: Tack så mycket.
1: Du har en ganska tydlig bild. Hur ser den ut?
7: Ja, jag ska inte överdriva det. Men jag tycker att man får en känsla av att det här kriget är på väg in i ett slutskede nu. Och jag skulle inte bli helt förvånad om det tar slut nästa år. I alla fall är det första gången som jag har fått den här känslan, och jag följer med också lite grann vad som sägs i Ukraina.
1: Så vad bygger du det här på då?
7: Ja, helt enkelt att det går allt sämre för Ryssland. Det finns ju ett antal olika statistiska mått på det där. Det ena handlar givetvis om den allt uslare ryska ekonomin, de allt större underskotten. Och då som ju på inget vis blir mindre av att ukrainarna har den här mycket framgångsrikt börjat slå ut ryska oljeraffinaderier, och nu gått över till stora sådana här e-handelslager och allting. Det som tidigare var en inkomstkälla, vad det gäller speciellt, inte minst då oljeexporten, är nu ett problem. Alltså Ryssland importerar bensin från Indien, från Marocko. Staten måste gå in med pengar mest för att rädda det här stora, gigantiska e-handelsföretaget Wildberries. Så helt plötsligt något som tidigare man hade kunnat få en förstärkning av är inte längre en förstärkning. Och till det så lägger man då att Ryssland vinner allt mindre mark. Det kan man mäta rent liksom också statistiskt. Mm. I juli år så tror jag de tog ungefär en fjärdedel så mycket mark som de tog i juli förra året, 2025.
1: Men det har hänt någonting eller?
7: Men till betydligt högre kostnad. Så att de tar allt mindre mark och de tappar allt mer folk. Och det är på så vis att den här statistiken pekar åt fel håll. All statistik pekar åt fel håll för Ryssland.
1: Mm. Jag tänker att vi har haft sanktioner mot Ryssland och vi har talat, det är ju ett krig, det är ju som vi sa, det är inne på sitt femte år. Men är det ändå ekonomin som kommer att avgöra när det gäller det här kriget, menar du?
7: Ja, det tror jag. Och den här typen av stora, långa krig avgörs på den fronten. Sen kommer det givetvis andra faktorer med, men det är inte frågan om några sådana här fiffiga fältherrar och fälttågsplaner eller någonting som kommer att avgöra det, utan det är den som orkar att stå på benen längst. Och nu går det att se mer och mer tecken på att det svajar i knäna på Ryssland.
0: Sen är det ju många som ändå menar att man inte ska underskatta Rysslands styrka. Vad tänker du om det?
7: Ja, det där är en, det där är ett, som man kallar ett ryskt narrativ, så här att Ryssland kan inte besegra sig. Jo, det kan det visst. Ryssland har förlorat långt mer krig sedan mitten av 1800-talet än de har vunnit det. Så att det är, vi börjar ana lite grann den här bilden som ju är en kliché, men den här kolossen på lerfötter. Det här enorma Ryssland, geografin var tidigare en styrka, och det är ju nu helt klart ett problem. Därför de här tunga ukrainska drönarna, de börjar ju nå 250 mil bort. Och ryssarna har väldigt få sätt att försvara sig mot dem.
0: Men samtidigt har då Ukraina svårt att försvara sig mot de ballistiska robotarna som nu till exempel skickas mot Kiev.
7: Nej, de har inget, just nu har de inget sätt alls att försvara sig mot de här ballistiska robotarna. Och det utnyttjar ju ryssarna. Det är därför också de har börjat fått förstärkningar från Nordkorea och använder nordkoreanska robotar. Så att det stämmer. Och de civila förlusterna i Ukraina under juli månad, de var högre än någon gång, ja, början på kriget 2022. Så de civila förlusterna har ökat radikalt. Och det handlar ju om de ukrainska civila förlusterna. Det handlar om de här bombardemangen.
1: Men ändå är din analys just nu att för första gången då så får du känslan av att du ändå kommer kunna se ett slut på det här kriget. Du har ju skrivit mycket.
7: Ja, också därför att den här typen av bombardemang, det finns inga exempel från historien att de fungerar. Att det går att vinna ett krig genom att bomba civilbefolkning till underkastelse. Det har aldrig fungerat förr. Det kommer inte fungera igen. Däremot så kommer väldigt många människor att lida och dö. Det är sant. Mm.
1: Du har ju skrivit om både första och andra världskriget. Och det var ju krig som inte varade alls lika länge som det här kriget nu. Går det att dra några historiska paralleller, tycker du? Kan du göra några jämförelser på det du ser nu och det som hände då?
7: Ja, förutom detta med alltså att man ytterst handlar det här om ekonomiska faktorer, om underhåll, om industriell kapacitet och så. Så tror jag också att vad det innebär, den här känslan av att det går in i ett slutskede, det innebär inte att det här kriget, det innebär att kriget accelererar. Både det första och andra världskriget var ju blodigast det sista året. Så att det ligger mycket förfärligt framför oss. Jag skulle tro att Ukraina har en mycket, mycket tuff vinter framför sig. Och jag tror också att det finns väldigt mycket uppgifter på att Ryssland förbereder en mobilisering.

0: han har, så att säga, han har allt att förlora på. Han har allt att förlora på att börja backa i det här. Och han har en historia av att när han är pressad så då trappar han upp. Och det kan man ju se nu också. Men jag tror att nu är drivkraften existentiell. Diktatorer går väldigt sällan i pension. Och särskilt diktatorer som har förlorat krig.
1: Hur ser oppositionen ut? Alltså, finns det någon opposition inne i Kreml?
0: Nej, alltså inte i opposition i vår egentlig mening. Det här kan jag lite för dåligt tyvärr. Men däremot så är det ju uppenbart att det finns ett växande missnöje. Det finns inte en opposition. Jag tror inte vi ska hoppas på någon rysk revolution eller sånt här. Därtill är ryssarna för passiva. Däremot så finns det nog, det tror jag uppenbart, ett växande missnöje bland oligarkerna, bland delar av eliten, även bland medelklassen, att man ser inte vad är poängen med det här kriget som skulle gå så fort och bli så billigt och nu som håller på längre än det andra världskriget.
2: Men kan det här kriget ta slut utan att Vladimir Putin faller?
0: Ja, det vet jag inte. Det är väl ett av de här scenarier man kan laborera med. Det är att till slut så tröttnar folk på honom och han ändar upp och ner, hängande upp och ner i någon bensinstation någonstans. Men för att det är ju inte så att det här är någon som lyssnar på väldigt, väldigt mycket råd, utan det här är en människa som befinner sig i en liten bubbla. Mm. Och där all information är noga filtrerad och delvis falsk.
2: Du talar ju om att det här kriget går mot ett allt mer blodigt krig och att ofta krig avgörs då. I slutet så blir de mer och mer blodiga, och du talar ju också om det här att Ukraina kan inte försvara sig mot de här ballistiska robotarna nu som skickas mot Kiev. Omvärldens stöd just nu, hur bråttom är det skulle du säga?
0: Ja, de där robotarna till de här ukrainska Patriot-systemen, de skulle de ha fått för en månad sedan. Men nu är det bara att man liksom lånar 5 här och 3 där och sådär. Och amerikanerna har ju brist på dem efter Trumps vansinniga krig mot Iran. Där sprutade man ur sig de här robotarna också på vansinnigt korkade mål. Så att det finns också, det finns helt enkelt brist på dem. Så ukrainarna har ju insett det. De kan inte vara beroende av USA. De har ju pratat om att de håller på att utveckla egna system, även i samarbete med europeiska partners. Men det är nästa år i bästa fall.
2: Innan vi slutar, Peter Englund, du har ju besökt fronten i Ukraina. Du talar om att det kommer att bli en hård och svår vinter för Ukraina och ett allt blodigare krig. Nu ska du tillbaka igen i oktober och besöka, ja, vad är det du hoppas få se?
0: Ja, vi har lite, jag ska åka tillsammans med fotografen Paul Hansen och vi hoppas på att få se lite olika saker. Bland annat så ska vi hoppas göra på ett reportage med en sån här enhet som tar hand om och identifierar stupade soldater.
2: Peter Englund, historiker, författare, tack för att du var med och talade om läget när det gäller Ukraina-kriget just nu alltså.
1: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Louise Haag, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Albin Melander.
2: Och då ska vi vända blicken mot den spanska exklaven Ceuta, dit ju tiotusentals människor korsade gränsen från Marocko på bara ett dygn.
1: De flesta har nu återvänt, men varje dag görs nya försök att ta sig till Spanien. Vår reporter Sara Assarsson har träffat några av de unga migranterna som drömmer om en bättre framtid.
3: If I die and I am trying is better than just dreaming in a place that it will never give us what we want.
4: Även om jag dör är det bättre att jag försöker än att jag stannar kvar och dagdrömmer på en plats där jag aldrig kommer att kunna leva det liv jag vill, säger 20-åriga Yusuf. 2 veckor har gått sedan han gavs ut på havet för att ta sig till den spanska exklaven Ceuta. En liten spets på den nordafrikanska medelhavskusten som under årtusenden har varit en strategiskt belägen handelsplats. I över 2 timmar simmade Yusuf för att komma runt piren som utgör en geopolitisk gräns mellan Afrika och Europa. Nu är han hemlös och saknar jobb, men han ångrar ingenting.
3: Yeah, it's danger, but they say the danger for the dream is important.

0: Man måste utsätta sig för fara för att nå sin dröm, säger han. Knappt en vecka har gått sedan strandremsan på Nordafrikas kust hamnade i världens blickfång. Bilder och videoklipp visade hur tusentals människor tog sig över stängslet och vidare upp längs stranden. På bara ett dygn kom närmare 50 000 människor. Nu går flera hundra av dem längs den stenlagda strandpromenaden tillbaka till den marockanska gränsen. På kullen ovanför lutar sig några pojkar mot ett staket. Staketet går långt ut i vattnet och ännu längre ut syns en röd flytbarriär. De ser åt oss att simma, berättar en man i 30-årsåldern som söker skugga under ett träd. Han berättar om rykten som spreds i sociala medier att gränsen till Europa var obevakad. Tillsammans med några vänner bestämde han sig för att ta chansen. Men nu, två dygn senare, tvingas han återvända till Marocko. Militären har kallats in för att fösa tillbaka alla de som har tagits över gränsen illegalt. När mörkret faller samlas trupperna för att söka upp de som gömmer sig i den bergiga terrängen.
1: We need control or because a lot of immigrants come here to steal, to attack the people, to attack all the shops, all the houses. So this is not the way. The world belongs to everybody, not just for one country, but not in this way.
0: Världen tillhör alla, men vi behöver kontroll över våra gränser. Många invandrare kommer hit för att stjäla, säger Antonio, en 29-årig lärare som växte upp i Ceuta, men som senare emigrerade till Irland. Han står insvept i den spanska flaggan på torget där hundratals människor har samlats för att visa sitt missnöje med hur myndigheterna har hanterat de senaste dagarnas tumult.
2: Humanity crisis, security crisis, sanitary crisis, invasion.
1: Invasion.
0: Det är en humanitär kris, en säkerhetskris och en sanitetskris, säger Javier, en av ungdomarna på torget. Han kallar det som skedde i slutet av juli för en invasion, orkestrerat av Marocko.
2: Morocco has passed red line. All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
0: Marocko har gått över en gräns. Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för, säger han. Hans vän Mohammed som står bredvid honom säger att han är stolt över Ceutas mångkulturella arv. Samtidigt vill han inte att allt för mycket fokus ska hamna på ceutanernas situation. Att mer än 70 människor dog när de försökte korsa gränsen får aldrig glömmas bort, säger han.
2: It's a humanity crisis and we don't need to normalize this situation.
3: I have no time. We want to register our names there.
0: På andra sidan stan har ett ungdomsgäng samlats på stranden. Plötsligt får de bråttom och som på en signal börjar de springa längs trottoaren. Vi har inte tid, säger en av killarna som är insvept i en sudanesisk flagga. Men en av killarna, 18-åriga Abdul Jabbar, stannar till. Han berättar att han flydde undan kriget i Darfur för mer än ett år sedan.
3: We came from Sudan to Chad, from Chad to come Niger, from Niger to come in Algeria, from Algeria we come to Morocco here.
0: Vi flydde genom Chad, Niger, Algeriet och nu är vi här i Spanien, säger han. Allt han ville är hitta en säker plats att sova på, berättar han. Han kastar en blick över axeln och skyndar vidare längs den soldränkta gatan.
4: There is no legal and safe way for people to arrive here without having the red passport. So that's why people keep dying and keep risking their lives.
0: Det finns ingen laglig väg för människor som saknar rätt pass, säger Francesca som jobbar för organisationen No Name Kitchen, en gräsrotsrörelse som hjälper människor på flykt. Utanför hennes fönster installeras den senaste åtgärden för att hindra människor från att nå Spaniens kust, en 500 meter lång flytande barriär. Men Francesca menar att det endast kommer att leda till att flyktingar och migranter tar ännu större risker och att ännu fler kommer att dö.
4: But the thing is that here people die and disappear every day. We made stickers that we put everywhere around the city saying that the beaches of Ceuta are a cemetery. And that's true, like the sea and the beaches in front of Ceuta is a cemetery here. There are so many people that lost their lives trying to seek for a better future.
0: Det är så många som dör i hopp om en bättre framtid att vi kallar vattnen och stränderna här för kyrkogårdar. För det är precis vad de är, säger hon. Sara Sasson i Ceuta, Spanien.
5: Och då här i studiet ska vi hem till Sverige igen och den skarpa kritik som nu riktas på sociala medier mot svenska modeföretaget Gina Tricot som och deras nya kampanj Young Petite.
6: Det handlar om mode för 5-åringar och uppåt, men flickorna i kampanjen ser ut som små tonåringar i tajta utsvängda jeans, utmanande poser och mascara.
5: Och Gina Tricot ökade sin omsättning med 20% förra året och närmar sig 4 miljarder kronor i omsättning. Och bolaget fälldes tidigare i år av reklamombudsmannen för könsdiskriminering.
6: Med oss nu Frida Zetterström som är modeexpert. Frida, du är i Köpenhamn och har bevakat modeveckan och ser paralleller till den här Gina Tricot-kampanjen. Alltså en bakåtrörelse i modet. På vilket sätt?
7: Ja, men till viss del så tycker jag att man ser en bakåtrörelse i bemärkelsen att vi har haft en period där mångfald har varit närvarande i modebilden på ett helt annat sätt. Med fler etniciteter, fler storlek på kroppar, fler olika åldersrelaterade eller olika modeller i olika åldrar. Och någonstans så tycker jag att vi nästan backar. Mm. Det är tillbaka till ett smalare ideal, ett mer normativt ideal som känns lite tråkigt.
6: Mm. Och hur låter kritiken mot Gina Tricot?
7: Ja, men den är ju precis som du inledningsvis sa, den är massiv. Och jag tror att det som de allra flesta vänder sig emot är ju den här sexualiseringen som någonstans aldrig kan vara okej. Att barn vill se äldre ut, det tror jag är någonting som vi har sett tidigare och inte bara är specifikt för Gina Tricot. Men att man någonstans sminkar riktigt små barn, eller åtminstone ser det ut som att de är sminkade, och att de har plagg med vad som ser ut att vara låg midja till exempel, vilket ju är i sig ett ganska sexualiserande plagg, inte känns helt lämpligt för så små barn.
5: Mm. De har ju ett motto, de kallar den här kampanjen We Make Women Smile, men det är alltså 5-åringar då som är deras målgrupp. Hur ska man förstå det, tycker du?
7: Jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på det, och någonstans så tycker jag att man kanske snubblar lite på flera ord här, för att överhuvudtaget använda begreppet petit är ju en smula knasigt, eftersom för många utav oss så är petit i mode världen förknippat med en liten kropp, inte en ung person. Och jag gissar att det inte är det de vill sträva mot, men lite på samma sätt så kanske We Make Women Smile är missvisande just det här.
5: Mm. Och de unga då, 5-åringarna, finns det en efterfrågan? Fyller den efterfrågan, tror du?
7: Alltså det vågar inte jag svara på, men någonstans är det ju så här att mode har alltid i alla tider hjälpt oss att få se ut på ett sätt som vi önskar eller tillhöra en samhällsklass som vi inte naturligt gör. Och det är ju någonting fantastiskt som mode, alltså, eller tillhör en subkultur som vi inte annars gör. Så att det är ju liksom en fantastisk egenskap som mode har. Jag tror att problemet i just det här specifika fallet handlar om att det är en otroligt sårbar grupp i form av barn. Mm. De kan man inte ge sig på.
5: Vi ska säga också att vi har sökt Gina Tricot under dagen, men de har inte återkommit. Mm.
6: Samtidigt så går det väldigt bra ekonomiskt för företaget. Och här i studion så sitter Stina Ollila som är ekonomireporter på Ekot. Hur bra går det för det här företaget?
8: Ja, det går bra och det går bättre och bättre. De har ökat både försäljningen och lönsamheten. Och de ser ut att gå mot sitt bästa år hittills.
6: Mm. Och hur har det gått till? Hur har de lyckats nå dit?
8: De har kämpat på med det som hela branschen kämpar på med, och de är bra på det. De har blivit snabbare på trender, de satsar mer digitalt och träffar rätt med prisvärda plagg.
6: Mm. Och hur stor del av den svenska marknaden skulle du säga utgörs just av Gina TK?
8: Ja, alltså de är ju ingen drake som exempelvis H&M. Om man ställer deras omsättningar mot varandra så omsatte ju alltså Gina TK som vi hörde här runt 4 miljarder förra året och H&M då nära 230 miljarder. Det är ju inte bara för Sverige då, men det ger lite perspektiv. Men man ska ändå säga att de är en aktör att räkna med, särskilt inom dammode. Mm.
5: Och när vi talar om svenska modigheten H&M, vad har hänt med dem?
8: Ja, H&M har ju svårt att visa lönsamhet genom annat än besparingar. Investerarna och marknaden väntar framförallt på att de ska visa att försäljningen vänder uppåt. Det vill säga att kläderna försvinner från galgen i butik.
5: Mm. Och de ska försöka använda AI för att vända nedåtgående trend, eller?
8: Ja, men det stämmer. För att det är i snabbheten som lönsamheten ligger. Framöver så kommer H&M att investera väldigt mycket pengar i AI för att kunna haka på trender och snabbare sälja sina kläder, förhoppningsvis. Mm.
5: Frida Zetterström, du som kan mode och har bevakat det så många år i Köpenhamn nu, bevakat modeveckan där. Vad tror du att Gina TK kommer att backa från den här kampanjen efter kritiken, eller?
7: Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag nästan inte ens att det här är en modefråga. Det här är en kommunikationsfråga och en moralfråga som tar sitt uttryck i, eller där mode används som liksom en spelbricka i det här. Och jag kan väl hoppas att man backar ifrån vissa av de poser som har använts, sättet som barnen har porträtterats och liknande. Så att jag kan ju bara spekulera såklart. Det här är ju ett större problem på en samhällsnivå.
5: Mm. Men när du talar om det här större problem på en samhällsnivå, hur tänker du då?
7: Nej, men jag tänker att vi låter barn få kläs i vuxna kläder för att vilja, liksom, vad är det de vill appellera till? Och det här är ju någonting som sprids via sociala medier på samma sätt som vi har haft hudvårdsvarumärken som vänder sig till unga tjejer för att ta hand om sin hud och liknande. Det här är ju liksom en samhällsfråga som någonstans är ganska skrämmande i sin utveckling, att vi skyndar på barnens åldershets så till den milda grad, där vi också ska komma ihåg att ganska snart så blir de tjejer som ska se yngre och yngre ut igen. Mm. Så det är en ganska liten peak vi går mot. Mm.
6: Efter veckan i Köpenhamn, vad skulle du säga att modet är på väg nu, alltså generellt?
7: Ja, men i det stora hela så är den stora frågan hållbarhetsaspekten. Och det här är ju en nöt som modebranschen på inga lunda sätt har knäckt ännu. Hur ska man skapa lönsamhet i en bransch som alltid har drivits av nyheter, när alla som har ett hållbarhetsfokus vet att nyheter och massförsäljning inte längre kommer vara lösningen? Så det där är ju liksom frågan som är central på en liksom övergripande nivå. Och sen har vi naturligtvis tittat på massor av trender och liknande ändå, eftersom modet trots allt fortgår. Mm.
6: Det pratas ju mycket om att modet är just nu i ett läge där det attraherar både äldre och yngre. Alltså de som är äldre vill se ut som 25-åringar och de som är yngre vill också se ut som 25-åringar. Syns det på något sätt?
7: Stackars 25-åringarna, eller lucky them kanske. Nej, men det gör det till viss del, och jag kan ändå tänka att ur ett trendperspektiv, jag har ju nu tittat på ett antal visningar och kollektioner för vår sommar 27. Ur ett trendperspektiv så är det inte i fokus. Jag skulle inte säga att vi ser ett supersexualiserande mode eller ett särskilt kroppsfixerat mode faktiskt, utan vi ser ett ganska dressat mode med ganska stort hantverksfokus i många fall. Så jag känner mig väldigt hoppfull efter de här dagarna ur ett trendperspektiv.
5: Mm. Så det här mode för 5-åringar och upp. Uppåt, är det bara en tillfällighet här, att någonting som man kommer hoppa över sen, eller?
7: Alltså, jag vågar inte svara på det. Det vågar jag verkligen inte svara på. Men jag tycker väl kanske att det känns inte som mode. Det känns ganska daterat.
5: Frida Zetterström, modeexpert. Tack för att du var med direkt från Köpenhamn. Tack också Stina Ollila som är ekonomireporter här på Ekot. Då ska vi strax släppa in kvart i fem ekot och sen är vi tillbaka igen efter klockan 17. Det är ju valrörelse, det är mycket politik i våra sändningar, det är partiledarutfrågningar som pågår.
6: Ja, och vi ska prata om det politiska tonläget som ju har skruvats upp, menar många. Vem vill bli politiker idag i det klimatet som råder, i en av frågorna som vi ställer oss?
5: Hörde de redan igår, och sen ska vi till Kairo, Rädda Barnens tillförordnade generalsekreterare med oss direkt därifrån.
9: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
10: Det gick direkt från vår till just höst.
9: Mer om vädret senare här i kvart i fem ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
11: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
12: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
11: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
12: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
11: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
9: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
13: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
14: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
13: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
14: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
13: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
14: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
15: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
14: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
16: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har en viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
14: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
13: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi. Kärnkraft och andra kraftslag.
14: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
13: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
9: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges Radio-appen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
17: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
9: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
18: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
19: Så vad leder det till?
18: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
19: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
20: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer att uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
19: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
20: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
19: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
9: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
21: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
22: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår, men att det är bra att den diskuteras.
23: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra, men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
22: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
24: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
22: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
24: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
9: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
0: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
9: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem Ekot och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
1: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta är militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
9: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
2: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
3: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
2: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
3: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
2: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
9: Marko Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
4: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
25: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. och inte den första.
4: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
25: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
4: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg stolt.
25: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen, utan att det gick direkt från vår till just höst.
5: Mm, där ser man. Reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol, varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och då drar vi igång Studio 1, vår andra timme.
8: I takt med att det politiska tonläget har skruvats upp, vem vill bli politiker idag?
7: Det ska vi tala om, och sen krigets Gaza, tusentals skadade barn samlas i Kairo. Ni hör Rädda Barnen om svåra sprängskador och amputationer.
8: Och så möter ni ett av vårdköernas offer.
10: Jag tycker ju det, att har jag fått en riktig ögonläkare när jag sökte i Gävle och de har sett att linsen hade släppt och kunnat sitta fast den, då har jag inte behövt kanske mista synen, det är så jag ser det.
8: Vanja Gävle förlorade synen på ena ögat efter lång väntan på vård.
7: Och sist en eftermiddag, USA, det knakar i magarörelsen. Några av Donald Trumps mest förtrogna har brutit sig ut och går nu till angrepp mot hans politik.
8: I studion Susanne Westergren och Helena Goll.
12: Jag tycker att den är vulgär. Jag tycker den är icke-förlåtande. Den är icke-tillmötesgående. Den är icke-respektfull.
7: Ja, så här lät i gårdagens Studio 1 när publicisten Jan Scherman talade om tonen i svensk politik och föreslog ett etiskt råd som lösning till det nu tuffa politiska samtalsklimatet.
8: Politikernas trygghetsundersökning som Brå gjorde 2024 visade dessutom att var fjärde hotad politiker funderar på att lämna sitt uppdrag.
7: Och med det som bakgrund så undrar vi vilka er som vill bli politiker idag. Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom. Du kandiderar till riksdagen. Välkommen.
26: Stort tack.
7: Och här i studion Jan Jönsson, som nyligen avgått som oppositionsborgarråd i Stockholms stad och också från Liberalernas partistyrelse. Välkommen du också.
27: Tack så mycket.
7: Om vi börjar med dig, Hanna Lindqvist, hur märker du av den här hårda tonen och utsattheten i politiken?
26: Nej, det man märker det absolut mest på, ska jag säga, är när man ser på sociala medier, både det som jag själv utsätts för, men också det som många av mina medlemmar då i ungdomsförbundet utsätts för. Det är väldigt, väldigt stora mängder hat som kommer på ganska så icke-kontroversiella inlägg egentligen. Och det är helt sjukt, tycker jag, att man som ung i politiken ska behöva stå ut med det.
7: Mm. Och Jan Jönsson, som politiker under väldigt många, många år, hur skulle du ge en kort bild av vad du har märkt?
27: Ja, jag tycker att det har blivit en förråande utav hela debattklimatet, och sociala medier är ju en del, men det kommer ju även via mejl, privata meddelanden, stundtals även att man klottrar på utanför ens hem faktiskt.
7: Vi ska gå in på det och vi ska tala om det, men om vi börjar med dig, Hanna Lindqvist, som ung politiker och alltså språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat.
8: Mm. Vad tänker du om din framtid i politiken med vetskapen om att det ser ut så här?
26: Nej, alltså det är klart jag ser en framtid i politiken, och det är någonting som jag jättegärna vill fortsätta med, för jag brinner för politik. Jag vill göra världen till en bättre plats, och det är därför jag har varit engagerad så länge. Men det är ju inte under vilka omständigheter som helst som man känner sig bekväm med att verkligen fortsätta engagera sig. Så det måste bättre om jag tänker ju så att fler unga som ser politiker som avgår på grund av hat och hot, som inte orkar vara engagerade på grund av det, desto färre kommer.
8: Nu har vi problem med Hanna Lindqvists ljud här. Vi ska se om vi kan koppla upp henne igen så att vi får med och höra det hon säger. Ska vi gå vidare med Jan Jönsson?
7: Precis,
8: länge?
7: Vi ringer om igen och Jan Jönsson, tillbaka till dig. Du beskriver ju tonläget och politikers utsatthet, att det har förvärrats genom åren och den bild du just gav. Vad är det som har hänt, tror du?
27: Ja, men en viktig orsak tror jag faktiskt är att många ledande företrädare på väldigt höga nivåer inte bär sina ämbeten med värdighet, och det skapar i sin tur någon form av tillåtande klimat för människor som är lite mindre eftertänksamma med vad de kastar ur sig, att i princip säga vad som helst till förtroendevalda.
7: Men vad är det du menar, vad då inte bär sin, vad är de gör som att de blir måltavlor lättare, eller?
27: Nej, utan att de själva genom sin retorik trissar upp konflikter och situationer, i många fall också i samspel med media, som vi kunde höra i diskussionen igår, där orden blir värre och värre och ibland också blir väldigt generaliserande eller till och med avhumaniserande av sina politiska motståndare.
7: Men du har ju varit politiskt engagerad sen du var 18-19 år. Hur har du då själv förhållit dig till de här hoten och haten som har riktats mot dig?
27: Ja, jag har ju varit väldigt noggrann med att polisanmäla allting som går över gränsen. Sen ska jag säga att det är ju ganska mycket hat som man kan sprida utan att det för den skull är olagligt. Och ibland kan det faktiskt vara sådana förklarande uttryck om ens kropp eller utseende eller hur man pratar eller så, som kan slå hårdare faktiskt än till och med mordhot, för de är ju på något vis konkreta och avgränsade, medan väldigt många kommentarer av mer kränkande och förklenande karaktär slår mer mot ens identitet.
8: Mm. Vi har Hanna Lindqvist med oss igen, hoppas jag, alltså språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat. Hanna, vi hörde Jan Jönsson här som i ett resonemang att politikerna själva föder liksom den här växande hårda tonen. Håller du med om det?
26: Ja, absolut. Jag tänker att det är superviktigt att vi som politiker har det här ansvaret och fortsätter att ta det. För när vi ser hur tonen trissas upp och vi som politiker, vi har det största ansvaret där igen, att föregå som ett gott exempel. Sen så tyvärr så är väldigt, väldigt mycket av hoten och haten som jag utsätts för i alla fall anonyma, vilket gör att det blir svårt att konkretisera det. Det blir svårt att i vissa fall, jag har med det som Jan säger, att ta det seriöst när det är ett mordhot eller någonting väldigt allvarligt, kontra då de här vardagliga kommentarerna som ofta kommer mer ofiltrerat och i större kvantitet. Mm.
8: Tror du att klimatet som vi ser idag kommer påverka vilka som i framtiden väljer att söka sig till politiken?
26: Det tror jag absolut. Jag skulle ändå säga att jag är en person som är ganska så skonad, som född i Sverige som vit kvinna, så känner jag ju att det är stor skillnad på vad jag utsätts för kontra vad mina partikamrater eller personer från andra partier som kanske har en icke-svensk bakgrund utsätts för. De får ju hot och hat av en mycket grövre karaktär än vad jag får ofta, och om man ändå redan från början är utsatt, så tror jag att sannolikheten minskar otroligt mycket att man faktiskt väljer att gå in i politiken, för att då också riskerar att utsätta sig för ännu mer hot.
7: Jan Jönsson, du som har varit, jag säger det igen då, aktiv politiker och framträdande politiker här i Stockholm också. Du skrev i en debattartikel i QX som publicerades i tisdags, bara några timmar innan det här Quislingbråket drog igång, som vi har talat mycket om vad man kan göra för att förändra det här allt mer intoleranta samhällsklimatet. Hur går dina tankar? Vad är det som behöver göras?
27: Ja, men en del i det är väl att vi som medborgare och väljare börjar förvänta oss av våra förtroendevalda att återigen börja agera med någon form av värdighet när man har fått de här förtroendeuppdragen. Och precis som att man kan ifrågasätta nedläggningar av skolor eller sjukhus eller vad det nu kan vara, så tycker jag mycket väl man kan höra av sig med ett kort mejl eller ett meddelande att jag accepterar inte att du använder förklenande uttryck om dina motståndare, utan förklara istället vad du vill med dina politiska förslag. Och är det någonting som politiker är känsliga för, så är det ju vad väljarna tycker. Och jag är helt övertygad om att de flesta medborgare i Sverige inte vill ha ett sånt här debattklimat.
7: Men det är inte så att många politiker ändå tycker att den här retoriken på ett sätt fungerar och fyller en poäng också?
27: Jo, och det är det som är det problematiska, för att det är klart att politiker som för ett väldigt, väldigt högt tonläge, de får också väldigt mycket mediatid. Nu är utgångspunkten den här Quisling-historien, och det är klart att Richard Jomshof har fått alla medier att skriva om detta nu och prata om det i flera dagar. Det tjänar nog honom, jag är inte så säker på att det tjänar partiet, men det visar hur man kan slå sig fram genom att använda den här typen av retorik.
7: Vi hörde Jörn Scherman också, han efterlyste ju ett etiskt råd som lösning till det här hårda tonläget. Är det möjligt, tror du, att man skulle kunna instifta ett sånt här råd?
27: Det tror jag inte skulle fungera, men däremot så tycker jag att partierna i riksdagen mycket väl skulle kunna komma överens om det här. Nu har de ju svårigheter att komma överens om sitt kvittningssystem, men det kommer de väl göra så småningom. Och då kanske man kunde inkludera hur man pratar om varandra, eftersom det faktiskt också är en nationell säkerhetsfråga, för att de här olika sätten att uttrycka sig, det kan sedan utnyttjas av främmande makter och sådana som vill Sverige illa.
7: Säger John Jönsson alltså, och ni hörde också Hanna Lindqvist som är ung politiker. Vi ska gå vidare.
8: Vi gör det, och välkomna Evelyn Scheiber som är politisk redaktör på Nejrikes Allahanda, oberoende liberal. Du bevakar politiken i Örebro och skriver om hur debattklimatet i Örebro har förändrats. På vilket sätt?
6: Ja, men man kan väl säga så att vi har ju haft ett litet problem som har, det har synts lite grann även utanför Örebro län på sistone, men det är väl att vi har fått ett ganska tufft klimat i framförallt kommunfullmäktige och regionfullmäktige, och det är egentligen ett parti som har kommit in som har bidragit till en ganska hatisk och hård retorik.
8: Och vad får det för konsekvenser?
6: Nej, men det jag möter, det är ju ganska många politiker som upplever att de inte orkar eller vill gå upp i talarstolen. De känner att de blir påhoppade både, liksom både i talarstolen när de väl går upp och för en debatt, men också efteråt när de blir uthängda i olika klipp och virala liksom, videoklipp på sociala medier. Så att jag märker ju många som kanske tänker en extra gång, som väljer att inte gå upp och ta debatten. Men också som faktiskt pratar om att de inte orkar och vill engagera sig politiskt, för att de känner att det är för mycket, det är för tungt. Och jag menar, på lokal plan så är det ganska många som är fritidspolitiker. Det här är människor som har andra jobb som engagerar sig bara för att de drivs av någonting. Och att då gå in och bli påhoppad och få massa svordomar kastade över sig, det är tungt och det är tufft och det får folk att inte orka.
8: Och vad sänder det här för signaler till unga politiker?
6: Nej, men jag skulle säga att det är extra kritiskt där, för att om man tittar på vart unga börjar ju ofta sitt politiska engagemang lokalt. Det är där det ofta liksom börjar. Och om man då inte klarar av att liksom ha en respektfull och en god ton i debatten på liksom i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige, där de kanske för första gången tar ett kliv ut i sin politiska karriär, då känner man att det kommer vara jättetufft och det kommer vara väldigt många som inte vill fortsätta. Det är det som är konsekvenserna.
7: Och du själv då som politisk redaktör, märker du också av det här, hur att det påverkar dig och ditt arbete, eller?
6: Jo, men så är det absolut. Och när jag hör politikerna prata om sin utsatthet, så kan jag bara känna att jag håller med om väldigt mycket om den utsattheten. Och jag tänkte lite grann på en diskussion som var innan, och det är att vi ofta pratar om det här klimatet, alltså debattklimatet överlag, som har blivit sämre. Men det som jag upplever och det som vi på lokal plan, det är ju att här har vi utgår ofta från att vi alla vill samma sak. Vi vill ha en god ton i debatten. Men det som vi möter i Örebro och det som är problemet här, det är att man har aktörer som inte vill ha en god ton. Som utgår från att de vinner på egentligen att ha den här hårda retoriken och stå och skrika och svära. För det är så de gör sig ett varumärke.
7: Mm.
6: Ibland så missar vi det lite grann.
7: Jan Jönsson, du sitter och lyssnar här bara. Känner du igen det här? Har det varit så att du har undvikit att gå upp och ta debatt i någon viss fråga och vetat att här kommer jag få en massa... folk kommer kasta massa efter mig och ha påstånd om mig.
27: När jag upplevde mina första riktigt stora hatstormar, det är kring 2018-2019, då hade jag en period där jag tyckte att det var väldigt jobbigt att gå ut i vissa frågor och faktiskt även att lägga ut inlägg på sociala medier med min bild, för att mycket av angreppen handlade om min kropp och sådär. Sen får jag säga att man genomgår någon slags normaliseringsprocess där till och med till slut mordhot blir mer bara någon form av administrativ hantering för att då lägga in en polisanmälan. Men jag förstår att unga människor eller människor överhuvudtaget som vill engagera sig politiskt inte känner att det känns särskilt lustfyllt om man även av andra politiska företrädare blir påhoppad med olika tillmälen.
7: Sandra Håkansson finns också med oss, doktor i statsvetenskap på Uppsala universitet. Du forskar om det här, du lyssnar till diskussionen som vi har här. Frågan är ju, vem kommer vilja bli politiker i framtiden, tror du?
11: Ja, precis. Ja, men det här är verkligen en utmaning som behöver tas på största allvar. För att det är inte bra för Sverige att hamna i en situation där de politiska församlingarna domineras av personer med ett svartvitt synsätt. Nyanserna försvinner. Det är de som själva är bekväma med en hatisk och ensidig debatt som finns kvar. Det är ju liksom ett slags skräckscenario dit vi verkligen inte vill hamna. Det tror jag inte alls är bra för det politiska beslutsfattandet i Sverige, att mer nyanserade perspektiv och personer trängs ut.
7: Mm. Den här hårdnande tonen då, och du forskar ju kring det här, och vad tror du på sikt då att det får för konsekvenser om politiker som yrkesgrupp blir så här utsatta? Är det så att vi kommer...
11: Men det är just... Men det är just det att en risk är ju att vi får en annan typ av personer som dominerar politiken. Att de som är mer nyanserade och sakliga, de orkar inte finnas kvar om debattklimatet fortsätter att hårdna och ha en väldigt hatisk ton. Så det är en risk, och också att personer kan finnas kvar men att man tonar ner sitt offentliga engagemang, som vi har hört om här, att man kanske väljer bort talarstolen, man väljer bort att skriva debattartiklar, man tonar ner sin synlighet i sociala medier och så vidare, för att man har sett själv att det kan få kostnader, eller man har sett vad det kostat andra att uttala sig offentligt, och att tysta debatt. Det är ju inte heller bra för politikutvecklingen att vi får färre röster som hörs och färre perspektiv som kommer fram och debatteras.
13: Mm. Ska vi återvända till dig, Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom och riksdagskandidat. Vad tänker du är viktigast att ska ske nu, alltså på kort sikt, för att bryta det här mönstret som vi ser?
14: Nej, men jag tänker att det absolut viktigaste som vi måste kunna göra nu handlar om att vi måste som politiker våga ta steget framåt och säga att det är helt okej att vi har helt olika åsikter. Det är helt okej att jag avskyr den här typen av politik, än att jag avskyr den här reformen som har gjorts. Men att vi andra ska ha den här typen av personangrepp, att det andra får gå så långt. För problemet med att det normaliseras, är det en toppolitiker, är det en potentiell minister som får sitta och säga saker om personer som är högst kränkande, ja, men då kommer det att leda till att nästa gång det är en ungdomsförbundare som ska ställa sig och ta en debatt, då upplevs det som okej. Och då så har vi helt naturligt ett klimat som kan bli väldigt, väldigt hårt i framtiden. Så jag tänker att det ligger väldigt mycket i att vi måste tonlägga på sociala medier på den lägre nivån. Men också ett otroligt stort ansvar hos våra högsta makthavare. Mm.
13: Säger Hanna Lindqvist, språkrör för Grön Ungdom. Vi hörde också Evelyn Scheiber, ledarskribent för Nejrikes Andahanda. Jan Jönsson, tidigare oppositionsborgarråd i Stockholms stad och Liberalernas partistyrelsen. Och Sandra Håkansson, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Tack alla.
7: Studio ATP är detta torsdag eftermiddag och vi talade ju om Ukraina-kriget i vår förra timme och påstod då att det varat längre än andra världskriget, men det stämmer ju inte riktigt. Kriget i Ukraina är nu inne på sitt femte år. Men nu till krigets Gaza.
13: Ja, en av världens just nu största humanitära kriser. Tusentals barn som lever med svåra sprängskador, amputationer. Och många evakueras till Egypten där de kan få vård.
7: Och Cecilia Chatterjee Martinsen som är tillförordnad generalsekreterare på Rädda Barnen med oss nu direkt från Kairo där ni driver två center. Och du kom till Kairo nu i veckan. Berätta, vad är det du har mött där?
15: Ja, nej, men om vi tittar på i Egypten så befinner sig ungefär 130 000 palestinska flyktingar och över 10 000 medicinskt evakuerade från just Gaza. Och jag hade möjlighet att träffa och prata med barn, med mammor, med pappor och med våra kollegor och volontärer på de här centren.
7: Och vad är det de här barnen har upplevt och varit med om i Gaza?
15: Nej, men vi har väl alla sett nyheterna, tänker jag, där vi ser barnen som har upplevt att deras hem har sprängts sönder. Barn som har levt i att de har tvingats fly gång på gång. Det fick en flicka som berättade att hon kommer inte ens ihåg 10 gånger minst hade hon flytt och bott i olika typer av tältläger eller olika typer av tillfälliga hem. Många av dem har sett sina familjer, familjemedlemmar, släktingar, vänner dödas. Eller skadas. De är väldigt många också undernärda när de kommer ut ur Gaza, såklart för att det finns svår tillgång till både mat och rent vatten. Det här är otroligt traumatiserade barn och såklart, som du precis också sa, många som också är svårt skadade som har fått amputera armar, ben. Vi träffade barn som hade fått stora ögonskador som har varit tvungna att antingen ta bort ögat eller har stor begränsad syn. Så det här är ju barn som har upplevt det som inget barn ska behöva uppleva. Mm.
13: Hur har de lyckats ta sig till Egypten?
15: Ja, men ungefär 10 000 är ju medicinskt evakuerade och det är ju både såklart både barn och vuxna. Och då har man ju stått på en lång väntelista inne i Gaza och då blivit accepterade att få komma ut ur Gaza. Och då har ju Egypten mobiliserat resurser och krafter för att kunna ta emot så många som just nästan 10 000 medicinskt evakuerade. Några av de 130 000 palestinska flyktingarna som är här, de var också utanför landet när kriget började efter 7 oktober och kunde då inte heller ta sig in, tillbaka in. Eller så har man, det har funnits vissa fönster av att också kunna betala för att få möjlighet att få ett visum för att komma ut ur landet.
13: Mm. Och vad får de för hjälp på sig?
15: Nej, men det är där som vi driver ju bland annat då de här två barnvänliga centren som nu också blivit lite mer av ett multifunktionscenter där vi också hjälper medicinskt evakuerade men där vi inte minst ger barn psykosocialt stöd, alltså mentalt psykologstöd och stöd genom att leka för att kunna börja bearbeta sina trauman. Våra lärare berättar för oss att barnen oftast inte pratar de två första månaderna när de kommer till centret och först då så ritar de bara döda hus som är sönderbombade, bomber, blod, allting är svart. Och så sakta men sakta efter någon månad så börjar man se kanske ett hus i färg, en fågel, en sol. Så de här barnen behöver ju mycket hjälp för att bearbeta det som de har varit med om.
7: Mm. Stanna kvar där, Cecilia Chatterjee Martinsen som alltså är tillförordnad generalsekreterare på Rädda Barnen. Vi har också med oss Mattias Pleijel, vår utsända i Mellanöstern. Du finns just nu på gränsen mot Gaza. Berätta vad du ser just nu.
16: Ja, det var intressant när ni talade om Egypten för att om jag kisar här, jag står vid en vägbit som sträcker sig fram mot stängsel och om jag kisar lite så kan jag se den gröna kupolen på en minaret där bakom och det är faktiskt gränsövergången Rafah som ni var inne på mellan Gaza och Egypten alltså. Annars så står jag ju inne på israeliskt territorier, det är ju liksom tre länder som möts här, eller tre områden, Gaza, Israel och Egypten. Och till höger om mig här så finns en lastbilsterminal där lastbilar kör in genom terminalen och blir genomsökt av israelisk militär och transporterar förnödenheter in i Gaza.
7: Mm. Vi har ju ganska dramatiska bilder och berättelser om de barn som har kommit ut från Gaza och som då kan få hjälp hos Rädda Barnen. Vad vet du om hälsoläget just nu inne i Gaza? Hur många skadade och sårade barn är det som hoppas på hjälp?
16: Ja, när det gäller undernäring och mat så är inte det ett lika stort problem som tidigare under kriget när man ju larmade om undernäring bland barn. Nu kommer ju mat in. Jag var inne och pratade lite med lastbilschaufförerna här. De sa att de fraktade, en som jag pratade med sa att han åkte 2 gånger om dagen här och han uppskattade att ungefär 200 lastbilar kommer in med förnödenheter. Men det är ju inte då. Det är inte mediciner och det är inte saker som man kan använda för att reparera skadad infrastruktur. Jag pratade med Läkare utan gränser tidigare som numera har sitt kontor i Amman, för de får inte vara registrerade i Israel. Och de berättade att det är mycket mediciner och vårdutrustning som inte kan komma in. Det är utrustning som behövs för att reparera då vattensystem, elektricitet. Det är brist på allt från motorolja till reservdelar. Och det här gör det ju väldigt svårt att bygga upp det som kan då användas för att ge folk ordentlig vård. Situationen för gravida kvinnor är svår. Många lider av blodbrist som kan leda till komplikationer vid födsel. Och det går också, det är ett väldigt tätt befolkat område här och det har blivit ännu mer då

0: som man riktar, som riktade anfall mot, men också då för att förstöra då infrastruktur som man menar att då Hamas och andra terrorgrupper använder sig av, där det finns till exempel vapenlager och sånt. Så att det fortsätter ju att dö folk, och det dör ju också civila förstås, även om det är svårt att veta hur många. Men därför att som sagt, det är väldigt tätt befolkat, det är oundvikligt så att när man genomför de här attackerna så dör också civila.
1: Cecilia Chatterjee Martinsen, tillförordnad generalsekreterare Rädda Barnen på plats i Kairo. Vad ser de barn och familjer som du träffar i Kairo framför sig? Vill de återvända till Gaza?
2: Ja, men innan jag svarar på den frågan tänker jag, vi hörde att ungefär 200 lastbilar kommer in om dagen. Det finns ju en beräkning som FN har gjort att det skulle behöva minst 600 lastbilar om dagen med förnödenheter in för att kunna täcka alla behov. Så behoven är ju, precis som vi säger, enorma ändå, även om det nu kommer in en liten bit mer hjälp än vad det har gjort innan. En av de konsekvenserna är att flera av de medicinskt evakuerade som jag träffade här har nu, och det här är småbarn, jag träffade en 2-årig flicka igår med hennes mamma som har akuta njurskador. Och det är väldigt ovanligt med njurskador hos barn. Och det får man på grund av den här, att man lever under den här fruktansvärda konsekvenserna just inne i Gaza. Med dålig tillgång till rent vatten, det är smutsigt, man är liksom undernärd under en längre tid och så vidare. Så att det här fortgår ju fortfarande, precis som ni sa i början, en humanitär katastrof, inte minst för barnen inne i Gaza. Mm. Många som vi träffar här, och inte minst mammor som har kanske evakuerats med ett av sina svårt skadade barn, de har ju lämnat andra barn inne i Gaza. Och jag träffade flera andra vuxna under dagen som alla sa att vi vill ju återvända till vårt Gaza för att bygga upp vårt hem igen. Och det som föräldrarna säger och det som kanske slog mig väldigt mycket, det här är ju liksom en fruktansvärd situation, men alla föräldrar säger vi vill att våra barn ska få utbildning. Det enda sättet för oss att ge våra barn något hopp om framtiden.
3: Mm, de hoppas ändå på det då, mitt i allt det som, det Gaza som har förstörts, så hoppas de ändå på att man ska kunna få utbildning i Gaza, eller?
2: Ja, för att man ska få certifierad, för att man ska få liksom ett certifikat för att man har utbildning, så går ju barnen som också lever utanför Gaza ett palestinskt curricula. Och det kan vi till exempel hjälpa till med online studier och så vidare. Och det kan man ju såklart, det fortsätter de att göra även här.
3: Mm. Men du nämnde själv, och vi sa ju det i början, en av världens största humanitära kriser, sa vi. Vi hörde Mattias Pleijel rapportera om lastbilarna som kommer in, men som alltså är ännu väldigt få. Från din horisont då, Cecilia Chatterjee Martinsen, ser du något slut på lidandet i det närmaste?
2: Alltså jag hoppas ju att världens beslutsfattare sätter större press på Israel för att just säkerställa att man håller den vapenvila som är beslutad, men att man också säkerligen får slut på det här kriget, men också att vi säkerställer att den hjälpen kommer in. Jag pratade med en kille igår och frågade honom, för de flesta har ju lämnat någon inne i Gaza, så frågade jag, har du någon familj kvar i Gaza? Och han säger nej, och sen tar han en lång paus och sen säger de har alla dödats. Och det här är den verkligheten som många av de palestinska barnen från Gaza idag lever.
3: Mm. Och innan vi slutar då, Mattias Pleijel, som finns vid gränsen mot Gaza, hur många lastbilar behövs det för att Gaza ska komma på fötter?
0: Ja, alltså, när det gäller mat så har ju då, mycket riktigt som Rädda Barnen sa här, att FN har ju tidigare sagt att det behövs, eller det innan kriget utbröt så var det 600 lastbilar som kom in med mat under dagen, men varje dag. Men jag har pratat med människor inne i Gaza som säger att just livsmedelssituationen är inte lika desperat nu. Människor får tillräckligt med mat. Det är ju förstås så att många människor går hungriga, men ändå att det inte finns någon svält. Mm. Men situationen är ju förstås väldigt svår på ett väldigt tätt befolkat område, och där hälsosituationen ju är väldigt svår för många.
1: Mm. Vad säger människorna du möter?
0: Ja, men de säger, jag pratade till exempel med en kontakt jag har som jobbar inne på ett sjukhus här i Gaza, och han är nu kanske fått via

0: som så att från Egypten då, för han ska här en av dem, den lilla Renil som då kan ta sig över till egyptiska sidan, och han håller just nu på att ordna papper så att han kan ta sig, han hoppas på att komma till London, och han är ju, ja, han tycker ju att det här är fantastiskt förstås, en möjlighet som kanske nu öppnar sig för honom. Och han sa till mig att ja, det är otroligt att du är så pass nära här, med att jag ändå är så pass långt borta, att Gaza är så nära men ändå en så stor, ja, en stor katastrof förstås.
1: Tack säger vi till Mattias Pleijel, Ekots utsände direkt vid gränsen vid Gaza. Tack också till Cecilia Kjetterli Martinsen som är tillförordnad generalsekreterare på Rädda Barnen, med oss direkt från Kairo.
2: Och då ska vi hem till Sverige igen, och drygt 146 000 personer i Sverige väntar på en operation, och lite än en tredjedel har väntat längre än 90 dagar. Och att stå i en vårdkö, det kan vara både jobbigt och få stora konsekvenser.
1: I det här reportaget, som är en repris från början av april i år, får vi träffa 85-åriga Vanja i Gävle som förlorade synen på ena ögat efter lång väntan på vård.
3: Vill du slå i kaffe? Liksom. Mm. Jag såg Rivea jämt. Igår så drack jag, åt gröt och slog jag mjölken på bordet. Det blir fel dimensioner när jag bara ett öga.
4: Hemma i köket i huset utanför Gävle räcker Vanja över kaffekannan till dottern Mia som häller upp i kopparna på bordet. Sen Vanja förlorade synen har det blivit svårare att bedöma avstånd, och hon slår oftare i skåpdörrar och andra saker.
3: Ja, här om jag öppnar och så där, och så håller jag på här och så ser jag inte åt det här håller då, vet du. Då knockar jag ju i. Det är ju bara så.
5: Och vi hade bara hälsat på pappa på sjukhuset då. Och det var lite, började bli lite skymning ute. Så gick vi mot parkeringen. Och du såg inte skylten.
3: Nej.
5: Så du slog ju pannan rätt i skylten och tappade balansen och få bakåt på ryggen. Så du låg ju raklång där. Och kunde slaga det, förstår om det har varit något cykelställ eller någon annat bakom. Då har du ju slagit huvudet.
3: Mm. Nej, det var bara pannkjol så låg jag där.
5: Mm.
4: Vanja sökte vård för sitt vänstra öga första gången 2020. Två år senare konstaterade en läkare på ögonmottagningen på Gävle sjukhus att hon hade högt tryck i ögat. Men det återbesök hon utlovats blev inte av, trots att hon hörde av sig många gånger.
5: Här står det till exempel då.
4: Dottern Mia har Vanjas journaler framför sig och läser ur en anteckning från en kontakt med ögonmottagningen.
5: Ser att du står på väntelista för undersökning hos läkare. Tyvärr är våra väntelister långa och vi har därför ej kunnat kalla dig enligt planering.
4: Till slut gick det så långt att linsen på vänster öga lossnade, och under en operation drabbades Vanja av komplikationer. Trots 7 ytterligare operationer gick synen inte att rädda.
6: Det var ju ingenting mer att göra åt det. Det var ju inte det. Så det är finito. Möga.
4: Sveriges kommuner och regioner, SKR, följer väntetiderna i vården. Mellan 2009 och 2014 pågick en nationell satsning som kallades kömiljarden. Då minskade väntetiderna i den specialiserade vården. Men därefter har andelen patienter som får vänta mer än 90 dagar på operation ökat. Under coronapandemin förvärrades läget eftersom planerad vård fick stå tillbaka för akut sjuka patienter. De senaste åren har det skett en liten återhämtning, men köerna fylls på. Johan Karme är chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR.
7: Faktum är ju att operationstakten i svensk sjukvård ökar, men behoven av de här, eller de patienter som man kan hjälpa, blir fler. Så att behoven ökar snabbare än vad den faktiska takten ökar. Ibland får man bilden av att den ligger stabilt eller att den till och med minskar, men så är det inte, utan man ökar operationstakten. generellt sett. Men behoven ökar ännu snabbare därför att man antingen har fler patienter eller man kan hjälpa fler patienter som man inte kunde göra för ett antal år sedan.
4: I takt med att andelen patienter som får vänta längre än 90 dagar ökar har också skillnaderna mellan regionerna ökat. Bristen på vårdpersonal är en viktig orsak till köerna.
7: Ja, enkelt uttryckt fullständigt avgörande. Hade man en fri tillgång till personal så skulle vi knappt ha köer mer än den tid som behövs för att förbereda patienten för ingreppet. Sen ser tillgången på rätt personal och rätt kompetens väldigt olika ut i landet. Det kan skilja sig både från storstad och glesbygd.
4: Vanja, som förlorade synen på ett öga, lägger skulden på den långa patientkön till ögonmottagningen på Gävle sjukhus.
6: Jag tycker ju det att har jag fått en riktig ögonläkare när jag sökte i Gävle och de har sett att linsen hade släppt och kunnat sitta fast den, då har jag inte behövt kanske mista synen, det är så jag ser det.
4: Och dottern Mia instämmer.
8: Ja, det är ju beklagligt. Det är egentligen jag saknar ord för det. Samtidigt är det långa vårdköer. Det förstår jag, men samtidigt så tycker jag att det har ignorerats när hon har varit dit så många gånger och pratat med dem och det händer ingenting. Det är ju, jag menar att en vårdskada som hon har råkat ut för.
9: Jag kan inte kommentera specifikt hennes fall, kan jag inte göra. Och vi tycker ju att det är jättebeklagligt så fort man får en skada.
4: Susanne Lundin är verksamhetschef på ögonmottagningen i Gävle. Långa väntetider har varit ett problem i många år och beror till stor del just på personalbrist, säger hon. Nu pågår ett arbete för att korta köerna.
9: Dels har vi tagit hjälp från utvecklingsenheten och tittat på våra arbetsflöden om hur vi kan jobba på ett annat sätt som gör att vi får snabbare in patienterna. Vi jobbar också hårt med rekrytering naturligtvis, men också med arbetsmiljön som får också personalen att vilja stanna kvar. Och sen jobbar vi också med inköp där vi kan få hjälp med privata aktörer så att vi ska kunna korta våra väntetider till oss.
6: Här är tagetes och petunia och så är lite grönsaker, tomater.
4: På bordet i köket hos Vanja står odlingslådor och krukor och små skott tittar upp ur den fuktiga jorden. Odla, baka och köra bil kan Vanja fortfarande göra. Men mycket har blivit annorlunda sedan hon miste synen på ögat.
6: Ja, det påverkar ju hemskt mycket när man har bara haft två friska ögon liksom och sett bra. För till exempel, jag tycker ju om att gå i skogen och plocka svamp. Hur blir det? Stupar jag i alla kvistar? Eller genom att bedömningen, det blir fel. Trampar ut i tomma luften eller sådär. Så att det har gjort väldigt mycket. Det har det gjort. Som har blivit försämrat.
2: Mm. Och reporter här var Kristin Odén.
10: Nothing has changed about me. I'm America first. I'm conservative. I have a voting record to prove it. But I cannot support this president when he completely turns his back on MAGA and what he sold to the American people for so many years and his campaign promises in 2024.
1: Ja, vi hörde där Marjorie Taylor Greene tidigare i Trumps innersta krets säga att hon inte längre kan stödja Trump som president eftersom han vänt ryggen åt MAGA och vad han lovade det amerikanska folket.
2: Mm. Och sen en tid så utmanas ju Donald Trump alltså inte bara av politiska motståndare utan flera av hans mest kända MAGA-allierade har ju gått till angrepp och hävdar att han har svikit sina väljare.
1: Vad betyder det här för den amerikanska högern? Vi har med oss nu vår utsände Martin Svenningsen i Los Angeles. Martin, hur stort är det här upproret mot Trump?
11: Ja, det beror ju på hur man definierar mageuppror. För det finns liksom inga tecken på i magarörelsen som helhet som har vänt sig mot Donald Trump. Han är den klart mest dominerande personen fortfarande i MAGA och republikanerna. Däremot har det blivit lite mer synliga sprickor inom rörelsen skulle jag säga, särskilt kring utrikespolitik då. USA hanterar internationella konflikter. Men Marjorie Taylor Greene, som vi hörde förut, har ju verkligen satt fingret på att man inte är nöjd inom de här grupperna och sagt att hon beskrev det här liksom som att man sviker, och det blev extra tydligt för man publicerade häromdagen en bild på X med fyra kända, numera Trump-kritiska magaprofiler, och det var då det här började ta fart om snacket om uppror. De satt i någon slags gillestuga med sina respektive och såg ut en trevlig kväll ihop, men det handlade uppenbarligen om helt andra saker.
1: Och vilka är de här personerna?
11: Ja, Marjorie Taylor Greene har vi pratat mycket om. Det är ju en amerikansk republikansk politiker från Georgia som var väldigt tydlig då när, med, och Trump-vänlig framförallt inför valet 2020. Och hon är också känd för att stödja och sprida rätt mycket konspirationsteorier och är ofta ganska aggressiv i sin argumentation. Tucker Carlson är en, ska vi säga, kollega till oss. Var i alla fall en amerikansk konservativ politisk kommentator och medieprofil. Inflytelserik och högerorienterad. Sen lämnade han Fox och startade så småningom en egen social medierkanal. Sen kommer de som är lite mer okända, tror jag. Den ena är Thomas Massie, som är en amerikansk republikansk kongressledamot från Kentucky. Och han är kanske den mest inkonsekventa republikan, ekonomiskt konservativ. Och så John Kent, som är för detta Green Beret-soldat och CIA-officer, som tycker också att man ska vara mer restriktiv med stor, och ha stor skepticism mot amerikanska militärinvasioner utomlands.
2: Mm. Där nämnde du några av de här personerna också. Vi ska se om din uppkoppling håller ända fram till 5:45 ekot, Martin. Det är ju primärval runt om i USA nu. Spelar det någon roll att det finns den här, det här utbrytningen eller det där uppropet inom MAGA?
11: Nej, det är svårt att säga att det finns någon tydlig skäl, någon tydlig roll att det skulle spela så stort för republikanerna. Det finns inga riktigt som utmanar på det sättet. Och de här personerna som jag nämnde, de har ju liksom inte tagit någon plats och sagt att jag vill bli vald på samma sätt som då mer etablerade politiker. Så att där tycker inte jag man kan säga att man ser någon tydlig roll än så länge.
2: Vad är deras politiska ambitioner då så här långt? Det talas ibland om att de skulle vilja starta ett tredje parti. Hur realistiskt skulle det vara?
11: Att starta nya partier i USA och lyckas ta sig in i kongressen är i princip omöjligt. För vi talar om ett land som har haft ett tvåpartisystem sedan 1790-talet. Och republikanerna och demokraterna har 1800-talet. Det finns två andra partier som har slagits för att försöka ta sig längre. De gröna och libertarianerna, men de är marginella. De kommer inte knappt i knappt 1% i presidentvalet. Så, med det sagt, det är inte så lätt. Men å andra sidan, hur många trodde att Donald Trump skulle väljas till president 2016, så kanske osvurut är bäst. Men jag tror det är mycket tveksamt att få igång en rörelse, ett tredje parti som kan bli något att räkna med så snabbt som till nästa presidentval.
1: Mm. Och de här motsättningarna då som den här magasplittringen framhåller, finns den också bland vanliga väljare?
11: Ja, den är inte lika tydlig och lika uttalad. Nu måste man ha klart för sig att magarörelsen är ju liksom inte... Det är en hel flora av olika idéer, olika förslag och hur man ska göra American Great Again. Men det som väl är den stora frågan här, det är ju naturligtvis som Trump har startat. För han lovade att USA skulle inte vara inblandad i någonting, han skulle inte agera utomlands. Och det här har ju fått verkligen då många att reagera på. Du lovade ingenting utrikespolitiskt, vi skulle vara USA först. Och nu så är man liksom inblandad i flera utländska krig som Green väljer att säga. Man har avvikit från den här America First-linjen.
2: Mm. Ja, Martin Svenningsen, vår utsända i Los Angeles om uppropet eller upproret kring mot Donald Trump och hans politik. Alltså, vi får se vart det här tar vägen. Vi fortsätter naturligtvis att följa det. Tack för att du var med, Martin Svenningsen från Los Angeles. Vi ska strax släppa in 5:45 ekot. Det är väl du, Daniel Klar, som sitter där och väntar?
12: Ja, det är det. Och här står jag och bläddrar ja. I senaste numret av Nöjesguiden.
2: Okay.
12: Tidningens framtid är nämligen osäker. Hör varför om en stund.
2: Okej. Okay. Och då, vi har ju ägnat oss mycket åt svensk politik. Vi har ägnat oss åt den politiska ekots utfrågning och Daniel Heldén och talat Miljöpartiet. Louise Haag har producerat.
1: Mm. Efter klockan 18 väntade politiska spelet och Helena Goll och Susanne Westergren tackar för idag. Trevlig kväll.
12: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar. Socialdemokraterna säger nej. Fartyg ur ryska skuggflottan kan lämnas ut till Ukraina. Vart är vi på väg med inflationen?
13: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
12: Och USA börjar betala tillbaka tullavgifter, hörde svenska företaget som fått pengar tillbaks. Det är något av innehållet i kvart i sex Ekot i studion Daniel Klar. Först en del reaktioner på Ekots utfrågning i morse av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Då sa han bland annat så här om ökad invandring till Sverige.
14: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
15: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
14: Ja, men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
15: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
14: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
12: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, i morse. Men Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Det här beskedet lämnar idag partiets integrationspolitiska talesperson Laven Redar.
16: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
17: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
16: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
17: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
16: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
17: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
18: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
17: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
19: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
17: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
16: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi, kärnkraft och andra kraftslag.
17: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
16: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
12: Reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen av Daniel Heldén och veckans övriga partiledarutfrågningar i Sveriges radioappen. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Där framkom ju just partiledarutfrågningarna i P1 tidigare i veckan. Ulf Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
20: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
21: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
20: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
0: Moderaten Ulf Kristersson, reporter Mikael Funke. Det beslagtagna fartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i våras och som tillhör den ryska skuggflottan kan lämnas ut till Ukraina. Det står klart efter ett besked från högsta domstolen.
3: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska kommit över kundernas telefonnummer och delar av betalkortsnumren. Totalt så berörs 4,5 miljoner konton i flera länder, bland annat här i Sverige. Ekonomin nu, för idag kom nya inflationssiffror som visar på ett kraftigt fall. Lägre energipriser är en bidragande orsak. Swedbanks prognoschef Andreas Wallström säger att inflationen kan komma att stiga när tillfälliga skattesänkningar nu löper ut.
22: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
23: Så vad leder det till?
22: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
23: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
13: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
23: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
13: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
23: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
0: Reporter var John Pira. USA har börjat betala tillbaka tullavgifter som ogiltigt förklarats av USAs högsta domstol tidigare år. Över 250 000 företag har sökt återbetalning. Ett av dem är svenska SKF. Carl Bjernstam är företagets presschef.
24: Under andra kvartalet mottog vi på SKF majoriteten av återkraven av IEPA-tullarna, vilket på grund av återbetalningar till kunderna påverkade försäljningen negativt och hade något positiv inverkan på resultatet.
25: Trump-administrationen har hittills betalat tillbaka nära 948 miljarder kronor av de tullavgifter som tidigare ogiltigt förklarats av USAs högsta domstol. Det motsvarar cirka 60% av den totala summan på cirka 1570 miljarder kronor som tog ut genom de omfattande tullarna som president Donald Trump införde i april förra året och som alltså nu ska betalas tillbaka. De svenska företag som kan bli aktuella är de som har amerikanska dotterbolag och den svenska kullager till tillverkaren SKF är alltså ett av företagen som redan nu har blivit ersatta och frivilligt valt att kompensera sina kunder och leverantörer för de prishöjningar som tullarna har medfört. Enligt Per Altenberg, chefsekonom på Kommerskollegium, är det svårt att uppge någon exakt siffra för hur många svenska företag som har rätt till ersättning eller hur stora summor det rör sig om. Men fordonsindustrin hör inte till de vinnande branscherna, menar han.
4: De har högre tullar med annan motivering och har inte så att säga tagits bort någonsin. Så att fordonsindustrin bördes inte så mycket, utan jag tror att det mer handlar om till exempel maskiner, kemiprodukter, plast och så vidare, elektronikprodukter.
0: Reporter var Stina Olila. Och det för oss in på dagens börsnoteringar. Stockholm stängde på minus 0,1%. London backade 0,2. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 0,6%, Nasdaq upp 0,1%. Fler siffror ska ni få. En dollar kostar 9,51 kronor just nu och en euro handlas för 10,96 kronor. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på flera områden. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard har tillsammans med sin brasilianska kollega skrivit under en handlingsplan.
5: Vi har ju redan ett mycket långtgående samarbete med Brasilien på många områden, men inte minst genom samarbetet om Gripen och där vi också har produktion här i Brasilien. Men nu fördjupar vi vårt samarbete ytterligare.
6: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
5: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
6: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
5: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen, men också av Brasiliens transportflygplan C-390 som ju Sverige också har köpt in och där vi har samarbete med deras bolag Embraer.
6: Sen i maj gäller frihandelsavtalet Mercosur mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Det är ett avtal som har förhandlats i över 25 år och som gäller provisoriskt medan en juridisk prövning pågår i EU. Avtalet innebär ett av världens största frihandelsområden. Brasilien är Sveriges största handelspartner i Latinamerika. Sara Heyman, Rio de Janeiro.
0: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av förklaringarna enligt polisen är att de blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. En ny rapport visar att skogsbränder runt om i världen nu breder ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
7: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att det finns mer biomassa som kan torka ut och bränna.
8: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
7: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
8: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
7: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
0: Reporter var Anders Wennersten. Kultur- och nöjestidningen Nöjesguidens ägarbolag har gått i konkurs. Gratistidningen, som grundades 1982, har länge kämpat med ekonomin. Janne Saristo på Kulturnytt, kommer tidningen att försvinna nu eller?
1: Ja, det är ännu oklart om Nöjesguiden kommer att vara kvar som tidning framöver. För faktum är att det inte är första gången som dess ägarbolag kastar in handduken. Detsamma hände nämligen för 3 år sedan när dåvarande ägarna NGM HKM fick ställa in betalningarna. Och då fortsatte tidningen i ny regi och all personal flyttades över till moderbolaget HKM Media Group. Och det är alltså bolaget då som nu ansökt om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Och beskedet idag är inte oväntat enligt tidningens chefsredaktör Frasse Levinsson.
2: Nöjesguidens ekonomi har ju varit knacklig mer eller mindre sedan den grundades. Så jag visste ju att det var någon form av domedagsprojekt redan när jag tog över som chefredaktör för 2 år sedan. Så det är ju liksom ingenting nytt så som har tillkommit på senare år.
0: Ett inte helt oväntat besked då alltså. Janne, kan man säga någonting om hur framtiden ser ut för gratistidningarna?
1: Ja, men gratistidningarna stretar som många andra företag i mediebranschen med att anpassa sin affär till en allt mer digitaliserad mediekonsumtion. Men Frasse Levinsson tror i alla fall inte att de kommer försvinna helt.
2: Jag skulle inte tro att det försvinner faktiskt. Men om det skulle göra det så går vi väl miste om bra brasved kanske. Och förutom det så kanske en talangskola för många unga duktiga skribenter som har kommit fram genom åren. Om man ska svara något lite mer allvarligt också.
1: Och Nöjesguiden hade ju sin storhetstid på 80- och 90-talet. Och som Frasse Levinsson säger är det ju många idag som är profilerade skribenter i mediebranschen som kommer därifrån just. Och han är hoppfull även om att Nöjesguiden skulle kunna leva vidare i annan regi. Även om det som sagt är osäkert nu.
2: I och med att det är ett varumärke som många fortfarande tycker om och har en kär relation till och att det fortfarande är en så väldigt välbesökt hemsida så kan jag absolut tänka mig att det finns intressenter i så fall.
0: Nöjesguidens chefredaktör Frasse Levinsson hade pratat med Kulturnytt. Då vänder vi blad här i sanningen och kopplar in Radiosporten med Tim Gashi. Det handlar om ett landslag som laddar inför hemma-EM, eller hur?
9: Ja, basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar 2 träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll 7 och Finland i morgon innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation i Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
10: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match så går vi alltid för vinst.
9: Och kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Och icke att förglömma 22.10 också, Radiosport här i P1. Innan morgondagens väder så kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att
11: nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
15: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum.
11: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti.
15: Om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
11: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
15: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
0: SMHIs meteorolog Max Lindberg Stoltz, reporter Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Ikväll halvklart väder med lokala skurar i Värmland med inslag av oska. Stora delar av landet kan räkna med sol varvat med en del moln imorgon. I delar av norra Norrland en del regn. Temperaturen 17-24 grader i söder, 7-15 grader i norr. Daniel Klar heter jag, Ola Henriksson, producent för Ekot kvart i sex i P1 och Sveriges Radioappen samt i NRKs nyhetskanal. Nu fortsätter P1-kvällen där en intensiv politisk vecka nu ska avhandlas i det politiska spelet. Vad handlar det om ikväll, Parisa?
12: Tidöpartierna träter om vem som vill förstatliga mest. Och så vet vi vilka politiska skandaler svenska väljare avskyr. Det här är det politiska spelet.
14: Mer och mer handlar om politiskt spel.
16: Kalla detta för politiskt spel.
17: Jag diskuterar gärna spelregler.
18: Lämna det politiska spelet därhän.
19: Att inte dras med i politiskt spel.
26: Det är aldrig politiskt spel.
27: Men det är spelets regler.
12: Hej och välkomna till det politiska spelet. Vi är tillbaka efter lite sommarledighet. Hej Fredrik Fortemarsch.
28: Hej Parisa.
12: Hej Helena Isén.
29: Tjenare.
12: Ja, hur mår ni? Är ni avkopplade efter semestrarna? Är ni påkopplade igen?
28: Ja, visst. Vi har väl tyvärr kopplat på ordentligt.
29: Ja, så in i baljan faktiskt.
12: Ja, för att Ekots utfrågningar började den här veckan och ni har ju varit uppe och kommenterat, uppe med tuppen och lyssnat, ja, och kommenterat.
29: Upp 5.30.
12: Herregud. Mm. Är det samma för dig där, 5.30, Fredrik?
28: Inte riktigt, men tidigt blir det ju.
12: Det tar en akademisk kvart där. Ja, det är bra. I måndags var det då dags. Först ut var Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Vi kommer komma in på det där strax. Man kan väl bara sammanfatta veckan lite grann, för att samtidigt så drog Moderaterna och Socialdemokraterna igång sina valturnéer på allvar. Nu skulle valrörelsen igång, kan man säga, på riktigt. Richard Jomshof, han har redan hunnit kalla Aftonbladets Anders Lindberg för quisling. Och Magdalena Andersson blev också kallad för quisling. Det var liksom en rivstart för alla.
28: Ja, precis.
12: Vad kan man säga om det där? Vi börjar med quisling-pajkastningen. Det var rätt högt tonläge rätt fort.
28: Jo, det måste man ju säga. Och i en lite mildare form så är det ju ganska vanligt att Sverigedemokraterna, även Jimmie Åkesson, säger att ett etablissemang eller vänstern har förstört, alternativt förrått, Sverige. Men det är mer ovanligt det här med att peka ut en ledare, enskild ledarskribent vid namn och säga att han är en landsförrädare. För det är det ordet betyder. Och det betyder ju egentligen liksom inte bara landsförrädare, det är ju något värre. Det var ju en extremt hatad person som också avrättades för sina brott mot Norge.
12: Just det, han samarbetade med Adolf Hitler.
28: Exakt.
12: Ja.
29: Det finns en quisling-historik. Före detta kristdemokraten Sara Skyttedal kallade centerpartisterna för quislingar när de gjorde upp om januariavtalet med Socialdemokraterna. Lars Ohly har tydligen också kallat Åkesson för en quisling i TV4 för många år sedan. Och sen så ska man väl också nämna då att Anders Lindberg själv har kallat Ulf Kristersson för von Pappen.
12: Just det.
29: Underförstått liknar han då Åkesson vid Hitler.
12: Man kanske ska hålla sig till den här gamla regeln att det är dåligt att jämföra någon med Hitler och nazister, för det blir ganska tråkig stämning då.
29: Det blir ju väldigt uppmärksammat dock.
12: Ja.
29: Så vill man ha uppmärksamhet i medierna så kan man ju med fördel använda sig av den typen av invektiv. För det blir ju alltid en jättegrej.
12: Just det. Sverigedemokraterna har ju inte direkt pudlat här. Jag såg att Jomshof sa att jag har inte sagt att Anders Lindberg är quisling. Han är en quisling. Jag förstod inte riktigt skillnaden. Förstår ni skillnaden?
28: Nej. Han kan ju inte vara quisling med stort Q.
12: För han är ju död. Nej, men jag ville komma till att ingen direkt har pudlat. Och Jimmie Åkesson sa tvärtom så här.
30: Jag har väldigt svårt att ta den här upprördheten på allvar faktiskt. Dubbla måttstockar och spelade tårar som inte lurar mig i alla fall.
12: Inga fel har begåtts direkt.
28: Nej, det är just detta att Sverigedemokraterna står på sig. Det är klart att det hänger samman just med den här förhistorien som Helena nämnde här. Att Anders Lindberg har jämfört Jimmie Åkesson med den som bidrog till att Hitler kom till makten. Så att det är förstås en del av bakgrunden till det här. Och sen är det klart att han sa ju här att det spelade tårar eller var någonting i den stilen. Och det är klart att just de oppositionspolitiker som har varit ute det är klart att de delvis passar på, även om det är klart att de tycker det är fel att kalla någon för detta.
29: Nu har ju alla de andra tidigare partiledarna varit väldigt kritiska och gått ut direkt med det.
12: Vad tror ni då, skandalnivån på det här, vad tror ni kommer det här leva länge, vad tror du Helena?
29: Ja, jag tror att vänstersidan kommer att försöka hålla liv i den här Jomshof-historien, och jag tror att på motsvarande sätt så kommer högersidan att hålla liv i det som Vänsterpartiet har drabbats av, som du kanske kommer in på.
12: Precis, men du kan väl komma in på det, för att båda blocken har haft lite problem med sina ytterkantspartier den här veckan.
29: Ja, precis. Och då är det ju en riksdagsledamot, Ilona Szatmári Waldau, som har påkommits med att ha skickat ett hyllningsbrev inom vänsterpartistisk kampanj till en massmördare och terrorist då, palestinsk. Och nu har det också framkommit i Kvartal att gruppledaren i riksdagen för Vänsterpartiet har skrivit ett liknande hyllningsbrev. Öppet brev då till en livstidsdömd palestinsk fånge som kidnappade och mördade en 19-årig israel för väldigt många år sedan. Men han fick livstid för det då. Ja, så att det har ju inte varit så kul för Vänsterpartiet heller den här veckan.
12: Nej. De pudlade ju och sa att vi har inte gjort vår läxa här och det var dålig faktagranskning. Det var därför de här personerna fick vara en del av den här kampanjen. Räcker det? Kan man säga att man bara varit dålig på sin faktagranskning?
28: Alltså det här ser ju väldigt illa ut för Vänsterpartiet. Det här med medlemmar som gör antisemitiska inlägg därför att man är så engagerad i Palestinas sak då. Det att det håller på så länge är ju jättedåligt för Vänsterpartiet, för det tränger ju ut deras möjligheter att prata om sin politik. Det är ju verkligen en följetong.
12: Ja, vi har ju pratat om det här så himla många gånger i podden, och varje gång har det liksom skett utrensningar i partiet, men att det händer nu så himla nära in på valet, det måste ju vara väldigt jobbigt. Och en riksdagsledamot dessutom som är inblandad.
28: Ja.
29: Alltså gentemot väljarna så kan det väl funka det här att pudla då och säga att oj då, vi glömde att faktagranska. Men det är klart att det är besvärande inför ett tilltänkt regeringssamarbete detta, utan tvekan. Men sen är det väl så här med ytterkantspartier då, som de ju brukar kallas, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. De har ett hårt arbete med att städa upp här. Sverigedemokraterna har kastat ut otaliga personer genom åren. Vänsterpartiet också en hel del då. Sen finns det ju en tes om att de här aktivisterna så att säga har en roll, och den är att hålla flanken på gott humör så att de mest radikala sympatisörerna inte går ännu längre höger eller vänster ut. Och det kan väl ligga något i det kanske. Mm. Men jag tror egentligen inte att det här är strategi, utan jag tror att det är ett uttryck för vad man verkligen tycker och känner. Sen är det ju klantigt av Vänsterpartiet det här.
28: Men jag uppfattar det som att även Jomshof skjuter sig själv i foten, för att Sverigedemokraterna har ju investerat så väldigt mycket i att uppfattas som regeringsdugligt, som ett parti som kan ta ansvar, som man kan samarbeta med, som kan ha ministerposter. Så att det är ju misslyckat ur deras perspektiv.
29: Ja, historien har väl i och för sig visat då att Sverigedemokraternas egna sympatisörer, de påverkas inte av den här typen av uppmärksammade händelser. Däremot så är det klart att det kan avskräcka dem som är potentiella tidöväljare, men som inte då vill se Sverigedemokraterna i en regering, eller som är tveksamma till det.
28: Vi kommer väl snart in på en mätning som Indikator har gjort, men där kan man se just detta att blå väljare, de är ju egentligen i mycket, mycket högre grad upprörda över skandaler på rödgröna sidan och tvärtom. Man blir inte upprörd över när det egna laget så att säga gör någonting, eller när politiker i det egna laget gör någonting.
12: Nu kom ju du med en liten så kallad teaser här, Fredrik, om att det finns en ny mätning med siffror över vad svenska väljare tycker om just politiska skandaler. Så vad tycker de?
28: Ja, precis. Det är Indikator som har gjort den, och frågorna ställdes i början på sommaren. Man får till exempel ta ställning till vilken skandal de senaste åren som har varit värst. Och här finns då allting från Socialdemokraternas lotteriförsäljning, Sverigedemokraternas anonyma konton till säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar, Åkessons bröllopsgäst med koppling till MC-miljön, Jamal El-Hadji, Socialdemokraterna till exempel. Men då tänkte jag att först får ni gissa då, vad tycker folk är värst av de här sakerna som jag nämnde?
12: Lotteriskandalen tror jag.
29: Det var ju faktiskt så att Sverigedemokraterna backade för första gången i ett val när TV4 gjorde sina program om deras anonyma konton där. Ja, jag säger väl det då.
28: Ja, jag förstår.
12: Får jag pausa er? Så, förlåt, vi fick pausa en liten snabbt för att stänga av en fläkt som lät som en jetmotor här. Men jag gissade på lotteriskandalen. Helena, du gissade på de här trollfabrikerna som de kallas. Sverigedemokraterna. Fredrik, ja. Du har svaret.
28: Jo, men båda de här skandalerna som ni nämner tycker väldigt många är allvarligt. Sossarnas lotteriförsäljning till äldre tycker 65% är allvarligt och Sverigedemokraternas anonyma konton är samma nivå, i princip det är 64. Men den skandal som allra flest pekar ut som allvarlig är kanske något överraskande då, Katja Nyberg. Som är ju åtalad för rattfylleri och narkotikabrott. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att den är ganska aktuell. Och på andra plats kommer säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm och hans hantering av hemliga handlingar.
12: För det är intressant, för jag tänker Katja Nyberg, det är ju verkligen en sån skandal som är kopplad till en enskild person, men att det är väldigt lättförståeligt, medan de andra, ja, så knark är dåligt.
28: Ja, köra bil, rattfull, narkotikapåverkad, ja, som hon är anklagad för, det är ju såklart något alla kan förstå, så är det ju.
12: Men det säger ju väldigt lite om partiet egentligen.
28: Helt rätt. Ja. Det är ju mycket tydligare koppling till partiet i de affärer som ni gissade på.
12: Vad intressant. Vad är en politisk skandal, vet ni det? Alltså vad kan man räkna, för nu har vi tjatat om Quisling-gate här, men är det en politisk skandal att man säger något upprörande?
28: Det kan det absolut vara. Indikator har också vid ett tidigare tillfälle mätt vilken typ av skandaler som folk tycker är allvarligast. Och där nummer ett är när en politiker skor sig själv. Det måste jag säga att det är verkligen min erfarenhet också efter att ha jobbat med politik länge. Men det bekräftas i den här mätningen. Man kan också se här att folk ser generellt väldigt allvarligt på skandaler som politiker är inblandade i. En majoritet tycker att politikerna kommer undan för lätt. Sen är det också många som tycker att vi i medierna håller på för mycket med skandaler, vilket man kanske kan tycka är lite motsägelsefullt.
12: Ja, det går inte ihop.
28: Nej, men så är det ändå.
29: Och sen om vi ska idka självkritik så står det ju där också att medierna rapporterar mer om vissa partier än andra.
12: Vissa partiers felsteg,
29: ja,
12: mer än andras. Det där borde man ju kunna kolla upp, det borde vara enkelt.
28: Jo, alltså det stämmer ju att Sverigedemokraterna är ju det är ju det parti som det har varit mest medierapporterade skandaler om, så är det ju. Och det är väl en mix av att det är ett relativt nytt parti, vilka man har dragit till sig och vad medierna har tyckt var intressant.
12: Helena, du nämnde ju att reportaget om Sverigedemokraternas anonyma konton faktiskt fick konsekvenser för partiet. Är det så vanligtvis att det märks i opinionen när det har blåst kring ett parti?
28: Nej, det är väl det korta svaret. Nej. Det händer, men oftast inte.
12: Okej, då vet vi det om skandaler. Intressant. Och vi ska väl hinna med veckans fyra partiledarutfrågningar också. Ebba Busch, Ulf Kristersson, Simona Moansson och Daniel Heldén blev utfrågade i Ekots utfrågningar den här veckan. Ordningen är lottad, så det var en slump att det blev tre Tidöpartier och Miljöpartiet. Och vi kan väl konstatera att den som har fått mest uppmärksamhet, det var ju uttalandet som Ebba Busch gjorde. Hon ställde då förstatligandet av vården som krav för att ingå i en Tidö-regering.
29: Vilken regering som helst.
12: Det har du ju rätt i.
3: En regering som vi stöttar innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
12: Så sa Ebba Busch. Om vi börjar där, hur bestämd är hon på den punkten, tror ni?
28: Jo, men hon var ju väldigt tydlig. Sen ska man inte låtsas att det här är en lätt sak. Idag sköts ju vården av regioner, då skulle man avskaffa dagens regioner. Och sen i Kristdemokraternas variant så ska man istället ha storregioner och de ska inte ha folkvalda på samma sätt som idag, eller hur, Helena?
29: Nej, staten ska vara huvudman för hela vården och det ska vara professionen som leder de här sex storregionerna då. Men alltså det här är ju hennes viktigaste vallöfte, sa hon i utfrågningen, och att hon lyckas få upp den här tämligen ofolkliga frågan på bordet är ju en prestation. De har drivit det här länge, men den har aldrig flugit riktigt i debatten. Men nu har hon lyckats faktiskt att få upp den till i alla fall en tillfällig diskussion.
28: Absolut. Nej, det var skicklighet och lite tur. Hon var ju först ut och var väldigt tydlig med att det här var en röd linje så att säga. Ett krav på en regering, vilket vi alltid brukar nappa på. Och sen så följer ju då andra efter och Simona Mohansson sa att det var hon beredd på. Bara skolan också blev förstatligad.
12: Men det är såklart att frågan lever ju också tack vare att vi ställer frågan till de som
28: kommer. Jo, men så är det.
12: Men varför fråga? Alltså det är ingen folklig fråga, men vården är ju en viktig fråga för väljarna.
29: Ja, jo, absolut. Men då kom ju till exempel Moderaterna och sa att nu ska vi korta vårdgarantin från 90 till 30 dagar. Och så tycker de då att men det är detta som är liksom patientnära och betyder någonting för människor, medan hur vården styrs är inte intressant. Alltså Moderaterna är emot detta. Kristersson, han sa ju att det är inte vad väljarna efterfrågar, en jättestor omorganisation. Men det tycker då KD, jag har tyckt länge, Sverigedemokraterna tycker likadant och nu är Liberalerna som alldeles nyss var emot detta beredda att kohandla. Mm. Och bara de får då förstatligande av skolan i utbyte.
12: Och när det kommer till, ja det är, alltså, säg bara regioner så drar ju alla öronen åt sig. Även vi, det har vi pratat om. Och
28: ja,
12: att journalister inte tycker det är så kul. Men oavsett vad, jag menar, Kristdemokraterna menar ju då att på grund av att det är 21 regioner så påverkar det jämlikheten i vården. Så att det är inte bara liksom organisatoriskt på en hög nivå.
29: Nej, nej. Hela poängen är ju att vården ska bli mer effektiv och att den ska vara mer likvärdig över hela landet då. Och det håller ju de andra partierna också med. Ja, men de tycker att den här jättestora omorganisationen då inte behövs och är för dyr och tar för lång tid och så vidare.
28: Ja, man ska ju komma ihåg att det här skulle vara en jätteförändring. Det här är ju en oljetanker som ska vändas.
29: Det är inte alls säkert att de får majoritet för det heller.
28: Nej, nej, det har
29: du
28: helt rätt i.
29: KD, SD och L än så länge.
28: Nej, det har du absolut helt rätt i. Men om det skulle bli så.
29: Men jag tror att det är långt bort att erövra majoritet för den här frågan.
12: Eller om skolan skulle bli förstatligad.
29: Mm, och det är väldigt intressant det här också att det är högerpartier som driver på för ett förstatligande. Ebba Busch undviker ordet förstatliga vården. Hon säger nationellt ansvar och sådär. Mm. För att det låter ju väldigt vänster liksom.
28: Man kan titta på vad folk tycker, som institutet i Göteborg. De har både mätt vad folk tycker om att låta staten ta över ansvaret för vården. Och det finns också en fråga ställd som att avskaffa regionerna. För den första varianten finns det en rejäl majoritet. När det gäller att avskaffa regionerna däremot så är det uppenbarligen väldigt många som inte vet vad de ska svara. Det här är ingen överraskning tycker jag, eftersom det är en organisationsfråga.
29: Och i det här fallet då så är det ju en stor andel av de här som är positiva till förstatligande som är vänsterväljare då. Och då gissar jag att de tänker att ja, men det innebär att man ska lägga ner privata vårdföretag. Alltså att det är det de tror. Mm. Men det är inte det som är själva poängen med den här KD-idén.
12: Det hade varit smartare för Kristdemokraterna att välja en annan vårdfråga att satsa
29: det
12: på.
29: Det har ju vi tyckt genom åren och sagt. Och
12: vi men vem verkligen lyssnar?
28: Nej, men jag tror att de hittar ingen. Alltså den ska ju vara begriplig. Ingen annan ska ha lagt beslag på den. Det ska finnas en konflikt.
29: Ja, men så tycker de ju så här också.
12: Ja, just
29: det här är ju vad de tycker.
12: Ja.
29: Man har gjort en sån här omorganisation i Norge liknande. Och det tycker de har blivit bra.
28: Men det har ju varit tjafs i Kristdemokraterna om att en del ledande kristdemokrater tyckte att Ebba Busch pratade för lite om vården. Och då sa hon ungefär att det gör jag gärna, men visa mig hur jag ska få uppmärksamhet då.
12: Mm.
28: Men nu fick hon ju det, i alla fall nu.
12: Nu fick hon ju det, exakt. Okej, men det är många om då på vägen till en starkare stat. Och den frågan kanske inte låg högst upp då på Ulf Kristerssons önskelista för den här valrörelsen.
29: Inte direkt.
12: Okej, då ska vi se. Det var Ebba Busch som höll i takten då på måndagen. Sen så var det dags för Ulf Kristersson på tisdagen. Vad var det som stack ut där?
28: Men det handlar ju ganska mycket om Moderaternas löfte att en familj, deras exempelfamilj, ska få 5 000 kronor mer i plånboken även nästa mandatperiod. Det här är ju en familj som då Moderaterna har konstruerat så att säga, som består av en polis, en sjuksköterska, två barn i förskoleålder, de bor i villa, de köper bensin. Moderaterna, regeringen räknar ju med att den här typen av familj, de har fått 5 000 under den här mandatperioden i månaden. Mm. I sänkta skatter framförallt. Och nu Moderaterna lovar lika mycket. Det var en sak som var uppe. Sen var det också en del diskussion om hur det går för svensk ekonomi egentligen. Och Moderaterna har lovat för mycket. Och det är väl de här lite känsligare delarna vill ju Kristersson inte kännas vid i intervjun. Till exempel att det är stora underskott i de offentliga finanserna, det tyckte han inte man kan säga. Att regeringen har lånat till de här stora satsningarna på hushållen är inte heller något sånt där som han gärna tar upp. Och han sa att regeringen lämnar efter sig en lägre statsskuld än den ärvde, men han sa inget om att den är på väg upp. Och om man permanentar tillfälliga satsningar som sänkt matmoms, då blir den ännu högre. Och så upprepar Kristersson att Sverige ligger i tillväxttoppen i EU.
12: Ja, men det är en siffra som
28: stämmer
12: lite,
28: inte. Enligt i alla fall EU-kommissionens senaste prognos är vi på plats 10. Det här är egentligen regeringsbedömning framåt och enbart regeringens. Finanspolitiska rådet till exempel har pekat tvärtom på att svensk tillväxt har varit ganska svag de senaste åren. Mm. Ja, så att det är den typen av ekonomisk diskussion fanns ju en del också.
12: Men det där vallöftet då?

henne under lakanet. Varje gång ryckte hon till. Men i övrigt visade hon inga tecken på att ha lagt märke till mig. Till slut blev läkaren irriterad och nästan skrek åt Suttu och Adel att det var för tidigt att säga om det gick att dra upp den gamla kvinnan ur graven. Men om det nu gick var det uppenbart att hon inte ville ha några vittnen till processen. Att bombardera henne med mat var meningslöst. Hon såg ju inte ens åt den. Dessutom fick hon vad hon behövde intravenöst. Om vi verkligen ville hjälpa Emerencia skulle vi låta henne vila. Han hade rätt. Oavsett vem som viskade något till Emerencia uppförde hon sig på samma sätt som hon gjorde mot mig. Hon knep ihop ögonlocken för att slippa se någon.

0: Julia Duvenius läste 20:e delen av Magda Szabos roman Dörren. Ett nytt avsnitt i morgon fredag. I programmet Språket i valrörelsen analyserar en språkvetare och en politikreporter politikers språk. Imorgon sänder vi ett nytt avsnitt där språket som bland andra statsministern använder tas upp.
1: Mot mitt blågula lag i politiken står ett rödgrönt lag som säger att de vill byta riktning.
2: De kallar sig nu för det blågula laget, och det har jag också hört tidigare. Vad signalerar det blågula laget?
3: Alltså det är väl ett försök att göra anspråk på svenska flaggans färger och Sverige-laget på något vis. Men rent krasst är det ju bara partiloggornas färger. Men den enda som är gul eller har gult i loggan är ju Sverigedemokraterna. Så då visar man väl att man inkluderar dem, men de får ju ganska stor plats då också.
2: Vad säger du, Mi? Alltså du är ju journalist på Aftonbladet. Kommer ni haka på det blågula laget? Är det något som du skulle kunna använda för att beskriva regeringen?
4: Nej, det kommer vi inte att göra. Nej. Det är ju så uppenbart att det här är liksom en partiskapelse för att kunna visa på enighet, kunna visa på att man har gått vidare från det här samarbetet till ett liksom ännu tajtare samarbete. Och som ni är inne på här, så att också ha en anspelan till liksom nationalistiska sidan. Så att jag tror att Sverigedemokraterna känner sig väldigt bekväma och inkluderade och välkomna i ett samarbete som man kallar det blågula samarbetet.
0: Aftonbladets My Råveder analyserar begreppet blågula laget i Språket i valrörelsen, och fler exempel och analyser, det hör ni imorgon fredag efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Och programmet Språket i valrörelsen hittar ni också i vår app Sveriges Radio. Sök då på Språket. Då blir det dags för vårt konsumentprogram som tar upp både små som stora konsumentfrågor, plånboken.
5: Internet är fullt av sajter som recenserar och jämför olika produkter. Men kan man lita på resultaten?
6: Det är ju bara jättebluff alltihopa.
5: Så använder Bäst i test-sidorna AI och påhittade personer för att vilseleda oss konsumenter. Och romansbedrägerierna ökar. När är det dags att ana oråd på dejtingmarknaden? Det här är Plånboken med en repris från i våras. Jag heter Anna Berg. Ja, många söker sig till olika testsajter för att få vägledning inför ett köp. Men det finns gott om oseriösa sidor. Det fick Bengt Johansson erfara när han bestämde sig för att hålla koll på var katten Mullemäck befann sig på dagarna.
6: Vi har en katt som går in och ut som den vill. Och ibland så är han borta någon dag eller två. Och då var vi ju lite intresserade att se var han hamnar någonstans och vad han har för sig. Så då började vi titta på GPS-trackers för katter då. Det är ju ett halsband som man sätter på katten. Och det är ju för man ska kunna se var katten håller till.
7: Bengt Johansson googlar efter tester av katt-GPSer. Den första träffen som kommer upp är en sponsrad länk från sajten annestest.com. Och han klickar in på sidan.
6: Det står då att vi tillbringade de tre senaste veckorna med att testa 24 katt-GPS-trackers för att hitta det mest tillförlitliga alternativet. Och så är det en bild på några olika sådana.
7: På hemsidan.

0: beskriver teknikexperten Robert M. vad man bör tänka på när man köper katt-GPSar. De fem bästa produkterna i testet beskrivs ingående och högst upp är Kitty Find GPS från varumärket Osmo.
1: Ja, den har fått 9,8 utav 10, ett totalbetyg A+. Och det är ett överlägset favoritval på marknaden. Det låter ju jättebra.
0: Finns det något negativt hon tar upp?
1: Ja, att den tar slut för att många vill ha den.
0: När paketet med GPSen kommer sätter Bengt på halsbandet på den svarta huskatten Mulle Mäck och hoppas att han äntligen ska få reda på var katten tar vägen under sina långa promenader. Men han inser ganska snart att den inte uppfyller hans förväntningar. Trots att han sitter där hemma och ser hur katten går runt i huset visar GPSen något helt annat.
1: Och då säger den att katten är 1,4 kilometer hemifrån. Den hamnar lite komiskt nog då vid laxbutiken utanför Falkenberg.
0: Efter att ha testat produkten en tid och fått flera missvisande resultat ger Bengt upp. GPSen som fått A+ i betyg från annestest.com får ett annat omdöme av honom.
1: Oanvändbar. Och man kunde ju returnera den, men jag hade öppnat paketet lite klantigt och ja, jag tänkte det är väl. Ibland får man inse att man gjort ett dåligt köp, att det var inte det vi hade hoppats på.
0: Bengt tänker inte så mycket mer på det och förlika sig med att Mulle Mäck strövar tåg får förbli ett mysterium. Men en tid efteråt är han på jakt efter en fönsterputsrobot och han googlar efter tester. Då fann återigen upp Annes test och de rekommenderar återigen en produkt från varumärket Osmo.
1: Och då så gjorde jag ju det jag borde ha gjort vid första tillfället, att jag scrollade liksom på sidan. Och längst ner på sidan så finns det en text. Så här skriver de: vi testar inte produkterna själva.
0: Istället menar sajten att deras omdömen bygger på data som de sammanställt från andra testsidor och kundomdömen.
1: Så när de skriver att vi använde 3 veckor för att testa ut den bästa GPSen så har de ju faktiskt inte gjort något test själva. Men sen kommer det intressanta. Detta är en annons, inte faktiskt nyhetsartikel, blogg eller konsumentskyddsrapport. Som affiliate tjänar vi provision på kvalificerade köp av vissa produkter. Därför kan innehållet vara påverkat och inte helt neutralt, objektivt eller oberoende. Och provision kan påverka placeringen och ordningen på produkter som visas. Men hallå. Det här är ju en annons. Det är inget bäst i test.
0: Vid en närmare titt på hemsidan finns en hel del tveksamheter. Språket har en märklig uppbyggnad och bilderna stämmer inte riktigt. På sidan för GPS-testet finns en bild på teknikexperten Robert M. Han sägs ha 17 års erfarenhet av att arbeta med tekniska prylar. I ett annat test för alkomätare heter experten Rachel M. och har 17 års erfarenhet av laboratorier. Och han som testar värmehandskar heter Oliver M. och har 17 års erfarenhet av bergsbestigning. Och så har också de påstådda experterna en annan sak gemensamt. Alla rekommenderar produkter från Osmo högst. Och den enda nackdelen de kan se med produkterna är att de ofta är slutsålda eftersom de är så populära.
1: De har testat runt 55 produkter. Alla de produkterna är Osmo bäst. Jag menar, det är ju bara jättebluff alltihopa. Det är en annons för Osmos produkter.
0: Googlar man test katt-GPS kommer inte bara Annes test upp, utan även en radda liknande sajter som påstår att de genomför oberoende, seriösa tester. Men vid en närmare granskning visar det sig att det inte stämmer. Men det finns ju också seriösa sajter och tidningar som genomför riktiga, oberoende produkttester. Och googlar man på mer populära produkter som robotdammsugare blandas träffar med seriösa och oseriösa sajter. Ofta är det bluffsajterna som är i topp eftersom de betalar Google för att hamna där.
1: Det finns ju faktiskt seriösa test som får lida av det här. För jag kommer ju inte lita på på andra tester om jag nu googlar och hittar bäst i testsajter. Jag kommer ju titta väldigt noga på dem. Är det här verkligen något som jag kan lita på, eller är det här också en annons som är sponsrad av någon för att man ska köpa den här produkten?
2: Mm, det sa alltså Bengt Johansson, reporter Erik Jarén. Och nu här i studion finns du, Måns Jonasson från Internetstiftelsen. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Känner du igen den här bilden som målas upp i reportaget?
3: Ja, det gör jag. Som flitig e-handlare så drabbas man tyvärr av ganska många sådana här bluffsajter. Och det är ju nästan, jag tror att det tar lång tid att bli bra på att skaffa sig en bra magkänsla på att känna igen om en sån här sajt är på riktigt eller inte.
2: Mm. Är du bra på detta nu?
3: Nu är det farligt att säga att man är bra på det här, så blir man lurad imorgon. För att sanningen är att de här sajterna är ofta väldigt svåra att avgöra om de är falska eller sanna. Men jag känner mig ganska bra på det.
2: Mm. Experterna i reportaget, de hade alla 17 års erfarenhet inom sitt område. Hur tycker du att vi ska tolka det?
3: Ja, men det tyder ju på att någon är lite lat när de skriver ihop de här beskrivningarna. För det är klart att de här personerna inte finns på riktigt. Utan man har hittat på eller AI-genererat experter. Ofta gör man AI-genererade bilder och AI-genererade beskrivningar. Och här har någon varit lite lat och bara tyckt att 17 år låter som länge.
2: Mm. Min upplevelse är att de här sajterna har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Vad är det som har hänt?
3: Det som framförallt har hänt är att det har blivit enklare och billigare att AI-generera innehåll. Både bilder och text. Det började ju med att text var väldigt plötsligt lätt att generera riktigt, riktigt bra texter med. Och nu kan vi generera riktigt, riktigt bra bilder och video. Och det gör att marknaden översvämmas av fuskare och folk som vill luras och göra annonser som ser ut som tester. Därför att det är helt enkelt väldigt billigt nu att göra det. Där man tidigare kanske behövde betala någon eller några i ett låglöneland för att skriva recensioner och sen översätta dem till svenska, så kan man nu låta AI göra det, och det gör att vi får väldigt mycket av den här varan.
2: Mm. Men behövde man också tidigare betala för att någon skulle sätta sig och göra den här sajten?
3: Absolut. Idag kan man be AI-agenter, som det heter. Man kan helt enkelt be AI att helt självständigt bygga en helt ny sajt. Den kommer göra det på 5 minuter. Och sen kan man be AI att fylla den med 100 000 recensioner. Och det kommer den också göra på någon timme. Så att det går väldigt, väldigt fort, och det kostar väldigt lite att sätta upp den här typen av fusksajter idag.
2: Mm. Igår så pratade jag med Konsumentverket, och de menar att den här typen av sajter kan bryta mot marknadsföringslagen. Och känner man sig misstänksam, ja, då kan man anmäla sajten till dem. Vi har tittat närmare på en annan av de här sajterna, testkompassen.se. Där presenteras flera olika experter, och när vi tittar på den här sajten första gången, det är alltså enskilda porträttbilder, du har dem framför dig där, av olika experter med en beskrivning av deras kompetens. Magnus Nilsson till exempel presenteras som teknisk skribent och ingenjör. Och så här står det: Magnus är civilingenjör i grunden och har en mångårig passion för hemelektronik och fototeknik och så vidare. Och så ser han ut, nu ska vi se, vad han, där är han, precis så ser han ut. Du har ju också tittat lite närmare på den här sidan, och du har de här bilderna framför dig, det är några stycken vi har valt ut. Vad var din första tanke?
3: Jag ser direkt att det är AI-genererade bilder, men det gör jag bara, tror jag, för att jag har ägnat ganska många år nu att titta på tusentals AI-genererade bilder, genererat mycket bilder själv och försökt bli bra på det här. Men jag kan inte berätta för dig varför jag ser att det är AI-genererade bilder. Det här har blivit lite som ett sjätte sinne för den som är van vid att titta på bilder. Man får en magkänsla som säger att det är någonting, och speciellt när man ser flera bilder tillsammans så här, det är någonting i de här som inte ser ut att vara på riktigt.
2: Mm.
3: Förut så har vi lärt ut tekniker som att leta efter fel i bilderna, för AI var ganska dålig på att generera till exempel händer. Då kunde den göra 6 fingrar eller 8 fingrar för den delen, 3 armar och sånt där. Den tiden skulle jag säga är lite förbi. AI har blivit för bra, så nu kan vi inte längre lära ut tekniker, och vi närmar oss en tid där ingen människa kan avgöra om en bild är AI-genererad eller verklig.
2: Mm. Jag tycker ofta att man tycker att de är lite för snygga.
3: Ja, det är väldigt snygga människor, och på alla bilder så har de också, det är lite roligt att de har liksom saker i bakgrunden som ska passa dem. Så är de djurexpert, då sitter en katt bakom, är det en dataexpert, då är det en dator bakom. Och så hade de alla väldigt generella namn, de här personerna. Anna Lindqvist, Karin Westman och Magnus Nilsson. Har man sett på en klasslista någon gång så vet man att folk heter ju inte alla såna här vanliga saker.
2: Nej, precis. Här är det ju mängden. Här på den här sidan fanns det 8 olika porträtt. Så att där kunde man ju genom mängden se lite olika sådär, att det här känns inte riktigt riktigt. Men du sa att det var svårt att beskriva vad det är du ser. Men kan du försöka ändå?
3: Ja, men det är någon form av nästan filterkänsla på bilderna. Att de ser inte ut att vara dokumentära. Men idag så använder ju folk filter på vanliga fotografier också. Så att, jag tror att det håller på att sätta sig en slags standard för hur vi ska jobba med dokumentära bilder i världen. Och det är att jag tror att framtiden kommer att utvisa att alla bilder som är lite för snygga, då kommer folk börja känna direkt att de är AI-genererade, vare sig de är det eller inte.
2: Vi kommer vara fulare igen alltså.
3: Jag tror vi kanske är sannare i alla fall. En sannare bild av oss. Mindre filter och mera verkligt, för att annars kommer det vara så svårt för oss att säga att det är AI eller inte.
2: Mm. När jag sitter där då och blir lite misstänksam, finns det något sätt jag kan ta till för att kolla om det här är riktiga experter och personer?
3: Ja, man kan, alltså är det en verklig expert, då får man tänka att en person antingen har figurerat i många olika sammanhang. Om man har 17 års karriär som expert, då har man varit med som jag till exempel i Plånboken, eller man har varit med på massa ställen. Så man kan googla på namnen och se om de verkar finnas på riktigt. Man kan också, om man sitter vid en dator, så kan man högerklicka på en bild och välja att göra en så kallad bakvänd bildsökning. Då kan man se var annars de här bilderna finns med. Men det här är ju, det här ska man ju inte behöva göra som konsument. Det här är ju avancerad källkritisk teknik egentligen. Men om man är nyfiken och vill veta mer, så finns det tekniker man kan använda för att vara källkritisk.
2: Mm. Jag ska säga också att vi har varit i kontakt med upphovsmännen bakom testkompassen.se, och de har tackat nej till att medverka i Plånboken idag. Men sen vi kontaktade dem har de tagit ner just de här bilderna på experterna, och ett mejl till oss så skriver de, och nu citerar jag: de expertprofiler som tidigare fanns publicerade på sajten representerade inte enskilda verkliga personer. Det var inte ett bra sätt att presentera vår verksamhet, skriver de till oss. Och upphovsmännen bakom testkompassen.se driver tre till liknande sajter. Vilka andra tekniker används för att lura användare att lita på dem? Måns Jonasson.
3: Ja, men de vanligaste teknikerna är att man kan kopiera till exempel loggor och bilder och verkliga produktbilder från sajter. I det här fallet så pratade vi om att det var AI-genererade bilder, men det kan också vara stulna bilder. Det skulle kunna vara en bild på dig eller mig där vi låtsas då vara till exempel djurexpert. De är ganska skamlösa, de här bluffföretagen, men just nu är det så enkelt och billigt att göra det med AI att det är lite lägre risk. Men det är ett sätt att man kan sno bilder och material från seriösa sajter också. Och då blir det ännu svårare för oss konsumenter att avgöra vad som är sant och vad som är falskt.
2: Men sen förekommer det också en del falska recensioner. Det är produktrecensioner men också andra. Hur kan man liksom genomskåda det där?
3: Ja, det traditionella sättet är ju att förr så betalade man ju då låglöneländer, människor, att sitta och skriva massor av recensioner för en restaurang eller en produkt som de aldrig använt. Idag kan man låta AI göra det, men de kan ju aldrig bli särskilt specifika. En AI kan ju ge 5 stjärnor till ett café som ligger i en stad i Sverige, men den har ju aldrig varit där, så den kan inte beskriva i detalj vilka produkter som finns eller hur stället ser ut eller vilka som jobbar där. Så att när man tittar på recensioner så brukar i alla fall jag försöka leta efter den typen av detaljer, att se, är det väldigt generellt skrivet att det står, åh, det här är en fantastisk restaurang och jag älskade all mat där. Okej, så skriver nästan ingen verklig människa, utan en verklig människa skriver på ett annat sätt. Men igen, det här är ju en teknik som man liksom nästan måste lära sig att bli bra på, ungefär som man blir duktig på särskilda falskt och sant på andra ställen i samhället.
2: Mm. Hur kan man se om produkterna, ett sånt här test, faktiskt har testats på riktigt?
3: Jag tycker när man tittar på den här sajten som vi ligger framför oss nu, då kan man se att recensionerna är väldigt allmänt hållna. De är liksom inte riktiga recensioner, utan de är nästan produktinformation mera. Det är väldigt översvallande, allting är fantastiskt och de är jättebra och det liksom lyfts inga nackdelar. Och de låter lite mer som den typen av produktinformation man brukar hitta på företagens egna sidor där de beskriver produkten. En recension, ett test, ser ju inte ut så. Utan då får man ju veta detaljer, vad som är bra, vad som är dåligt. Här sitter den knappen lite klumpigt. Så kommer det aldrig stå på de här bluffsajterna. Så det är en annan typ av språk. Sen mängden recensioner tycker jag kan vara en indikator här. En sajt som har kanske 100 000 tester och inom alla möjliga kategorier. Jag menar, det är orimligt att tänka sig att människor skulle sitta och skriva sådana mängder text. Då kan man nog börja fundera på om det är automatiserat.
2: Men hur tjänar de här företagen sina pengar då?
3: I många fall så får de betalt av butiker eller produktutgivare för att sälja klick. Så att tanken är ju att det ska hända precis som händer i det reportaget. Man ska googla på CatGPS och så kan man komma till någon av de här sidorna och så ska man klicka och köpa. Och sajten får en liten provision, det kallas för affiliate-länkar. En liten provision varje gång någon kommer via deras sajt och köper. Så det är ett sätt de kan tjäna pengar på. Det kan vara väldigt stora pengar inblandade.
2: Finns det fler sätt?
3: Ja, till exempel kan ju, i det här fallet låter det ju ganska lurt att tillverkaren själv har antingen betalat företaget eller kanske till och med själv satt upp sajten. Det vill säga att man kan ju också betala för att få sina produkter synliga på nätet. Ska man lansera en helt ny produkt idag, då måste man ju i någon mån annonsera på nätet. Och det är ju väldigt, väldigt dyrt och komplicerat att nå rätt konsumenter. Då kanske man kan bli sugen på att ta en genväg som de här CatGPS-företagen tydligen gjorde.
2: Mm. Du sa när vi pratade i telefon häromdagen att det jag säger idag, det gäller inte om ett år. Men det här förändras så fort. Om du tillåter att gissa, vilka nya problem kommer vi att se framöver?
3: Ja, men än så länge så är AI-genererandet, det är nytt och det är många som inte behärskar det. Jag tror tyvärr att vi kommer se väldigt, väldigt mycket mer av den här typen av sajter. För det blir lättare och billigare att göra den här sajter. Men sen kan man ju önska att i Sverige har vi väldigt stark konsumentlagstiftning på andra områden. Till exempel så får man inte säga att någonting är gratis hur som helst. Jag skulle kunna tänka att man bestämmer att man får inte säga att någonting är en test eller en recension. Vissa ord skulle man kunna bestämma att så här ska vi inte göra. Så här måste vi ju lagstiftare hänga med i utvecklingen och förstå att här kommer AI att revolutionera allting och det måste vi hänga med på.
2: Mm. Tack så mycket Måns Jonasson, Internetstiftelsen.
3: Tack.
2: Som George Wickman i Jane Austens Stolthet och fördom inleder de en het kärleksrelation med sina offer för att sen lura dem på pengar och till slut gå upp i rök. Romansbedrägerier är ett av vår tids mest skamfyllda brott. Och i Sverige blev 3 personer om dagen utsatta enligt polisens senaste siffror. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Varför ökar den här typen av bedrägerier just nu?
4: Det finns nog många förklaringar till det, men en kan ju vara att bedragarna har blivit mycket bättre på att använda AI. Och då handlar det ju både att manipulera röster, att manipulera bilder och att också helt enkelt att man kan kommunicera med hela världen. Så nu kan du sitta på andra sidan jordklotet och lura en svensk konsument på pengar genom ett romansbedrägeri.
2: Mm. Och vilka metoder använder de bedragarna för att skapa förtroende hos sina offer?
4: Ja, men här ska man vara medveten om att det här är ett ganska långt bedrägeri som kan pågå i flera månader, upp till år, till och med längre än så. Där bedragaren jobbar med att manipulera sitt offer, lura sitt offer och få offret att känna förtroende för bedragaren. Då.
2: Men hur gör de?
4: Ja, men det kan ju handla om att bedragarna sitter och letar upp personer som kanske är lite extra utsatta just nu. Det kan hända att man har gått igenom en stor livsomvälvande händelse, skilsmässa, sjukdom eller att man är på jakt efter kärlek och kanske har varit ensam länge. Man riktar in sig på de här individerna och helt enkelt börjar då bygga upp den här relationen. Och sen kan det dröja som sagt väldigt lång tid innan själva bedrägeriet, den här fasen, inleds. Så att det skiljer sig ganska mycket från andra typer av bedrägerier som vi ofta hör rapporteras om i media.
2: Mm. För där brukar det ofta gå fort, eller hur?
4: Ja, men precis. Där pratar man ju ofta om stressmoment och att du måste snabbt agera och att du liksom ska bli nervös och orolig helt enkelt. Här kan det också komma in, fast då har det gått väldigt lång tid och bedragaren kanske snarare lurar sitt offer att man har byggt upp den här relationen och offret har fattat tycke då för bedragaren och så säger bedragaren att man har råkat illa ut, man är skadad, man är på sjukhus, man behöver hjälp med pengar för att kunna få nödvändig vård för att överleva och du är mitt enda hopp och den där typen av oroskänslor är det man spelar på då istället. Eller att man kanske börjar prata om att det har kommit en ny investeringsmöjlighet här i det här företaget som jag har ju berättat om att jag jobbar här och här och nu finns det möjlighet att gå in med pengar. Så att det är lite olika sätt som man jobbar på som bedragare. Så att Det är svårt att säga liksom exakt att du behöver tänka på det här och det här. Men så fort det börjar komma in pengar i bilden, någon form av pengar, du har aldrig träffat människan, då måste man vara vaksam och försiktig.
2: Men för det du säger att det kan pågå i månader, ibland flera år, och man har aldrig träffats. Är det där också typiskt att man aldrig ses, eller?
4: Ja, det är ett sånt varningstecken. Och att det också kan vara svårt att du kan inte ringa till den som har kontaktat dig, utan det sker alltid på då bedragarens initiativ, en kontakt. Så det är sådana saker man ska vara uppmärksam på.
2: Ofta när man läser och ser dokumentärer eller i mitt fall till och med träffa människor som har varit utsatta för det här, då kan det ju kännas i efterhand väldigt uppenbart att det här är något skumt som har skett. Vad är det för mekanismer som gör att man själv inte ser det när man är mitt inne i det här?
4: Ja, men man ska vara medveten som utomstående betraktare att de här bedragarna är väl medvetna om vilka strängar de ska spela på. De vet vilka knappar de behöver trycka på för att skapa den här nästan beroendeställningen hos offret.
2: Hur kan det där låta då?
4: Ja, men det kan ju handla om till exempel att om det är en kärleksrelation till exempel, att man överröser sitt offer med olika kärleksmeddelande, uppmuntrar, man ser offret, man hörsammar dess behov och är väldigt lyhörd för vad den behöver. Och det här är man då i en situation att det är det här man behöver för att lagas. Det finns ju mycket forskning som har visat på liksom hur som centrala rationella tankesystem i våra hjärnor sätts ur spel när vi blir förälskade. Det är ju de här delarna som bedragarna jobbar på. Likväl som i andra typer av investeringsbedrägerier, att de då spelar på när du blir stressad och orolig. Och sätts också det här långsiktiga rationella tänkandet ur spel. Så vi funkar liksom inte så som vi tänker att vi borde göra i en sån här situation. De vet vad de ska göra helt enkelt. Och då är det ju så viktigt att man får de här budskapen om försiktighet, hur vanligt det här är och vad man ska se upp med för att inte råka ut för det här. Och just, vi närmar oss nu Alla hjärtans dag, och just nu så är det ju någonting som bedragarna då ofta spelar på. Det är många kanske som känner sig ensamma, som söker efter kärlek.
2: Men ofta har man ju sett bilder på varandra. Du var lite inne på det, att det är lätt att manipulera de här bilderna då. Man kan till och med ha pratat med varandra. Hur går de där manipulationerna, bilderna och det, hur går det till? Hur kan det se ut liksom?
4: Ja, nej, men här använder man sig ju av, det är ju ganska simpla AI-verktyg idag som vem som helst kan komma över. Och är det också som det ju faktiskt kan vara när det gäller romansbedrägerier, internationella ligor som sitter och har det här som sin kärnverksamhet. Då har man också kommit ganska långt i att använda det här på ett så pass sofistikerat sätt att det är väldigt svårt att genomskåda. Romansbedrägerier har ju funnits i nästan alla tider, och tidigare så var det ju ganska enkelt, om det kom en kontakt så var det ganska lätt att se att nej, men det här är ju dålig svenska, grammatiken hänger inte ihop. Men där är vi inte idag, utan nu kan man alltså manipulera en röst så att det blir perfekt svenska, och du kan sitta någon helt annanstans på jorden.
2: Kan det handla om stulna bilder också?
4: Det kan det absolut göra, och det är ju många kändisar som vittnar om att de har fått sina identiteter kapade både i romansbedrägerier men också i andra investeringsbedrägerier. Och här är det ju jätteviktigt att sociala medieplattformar, att de tar sitt ansvar när man får en anmälan om bedrägeri, antingen om det handlar om investeringsbedrägeri eller att man har fått sin identitet kapad, att de agerar då och gör vad de kan för att hjälpa offren i det här fallet.
2: Du nämnde sociala medieplattformar. Och nu handlar det här om romansbedrägerier. Finns det då en större risk om man är i en dejtingapp eller på en dejtingplattform?
4: Ja, men där har bedragare absolut hittat offer. Men det kan också ske på sociala medier då. Och att man tittar och söker efter, till exempel man lägger upp att man har en status, till exempel att man är nyskild eller vad det kan vara. Att man liksom lägger ut information om sitt liv. Det här letar bedragarna efter. Så det är ju också någonting som man kanske ska ta med i beaktan innan man berättar för mycket om sig själv och till vilka man gör det.
2: Ni på Finansinspektionen, hur arbetar ni för att förhindra de här bedrägerierna?
4: Ja, men det här är ju en väldigt knepig uppgift, för det här är ju aktörer som inte står under vår tillsyn. Men det vi kan göra är ju att vi kan samla in information kring vad bolagen under tillsyn, vad de gör för att hjälpa sina kunder så mycket de kan.
2: Mm, vilka bolag är det, tänker du på?
4: Ja, men det handlar ju både om banker, betaltjänstbolag, värdepappersbolag. Vi har precis gjort en stor informationsinsamling för att få en bättre bild av vilka insatser de gör då för att hjälpa sina kunder. Så det här kommer vi ju nu att titta på, analysera och se hur, vad vi kan göra för att företagen ska göra sitt yttersta för att komma åt de här problemen.
2: Mm. Man har ju pratat om det här med bedrägerier i media under flera år och att antalet bedrägerier ökar. Och kopplat till det, bankernas ansvar. Vilka ansvar tar bankerna idag?
4: Ja, men jag skulle vilja säga att det har blivit bättre. Att det har fått så pass mycket uppmärksamhet i media bland annat har ju hjälpt till. Det har också fått ett stort politiskt intresse, inte minst med kopplingen till kriminell ekonomi. Så det här har ju bidragit till att bankerna jobbar med den här frågan mer.
2: Men samtidigt ökar romansbedrägerierna.
4: Ja, och det är ju det här som är grejen, att även om bankerna gör mer idag och det är bra, så kan man ju aldrig luta sig tillbaka, utan det här är ju ett ständigt arbete. Som finansiell aktör behöver du alltid vara på tårna för att säkerställa att du har den senaste tekniken och kan hjälpa dina kunder så mycket som möjligt för att undvika de här fällorna. Men det kommer ju aldrig bli ett totalt skydd, för att bedragarna kommer ju alltid hitta kryphålen. Så därför måste du själv som konsument på finansmarknaden alltid vara försiktig, källkritisk och ifrågasätta den information som du möts av.
2: Mm. Men rent konkret, om vi håller tillbaka eller vi håller oss kvar vid bankerna, vad kan de göra?
4: Ja, men det kan ju handla bland annat om att man lägger in olika former av spärrar för att få konsumenterna tänka till. Man kan ha varningar ute, till exempel om man vet att en viss typ av bedrägeri är vanligare just nu, då kan man varna för det. Så det är ju några exempel, men bankerna har ju en god kapacitet att själva utveckla olika typer av hjälpmedel för sina kunder för att inte hamna i bedrägerier. Och här hoppas jag att bankerna fortsätter det här arbetet. Det behövs både för konsumenterna, för konsumentskyddet, men också för samhället i stort. För det här är mycket pengar som flödar till kriminella element.
2: Mm. Händer det någonsin att offer får tillbaka sina pengar?
4: Det kan hända, men det är ovanligt. Men detta sagt så är det ju väldigt viktigt att om man råkar ut för det här, att man ändå gör en polisanmälan. För desto fler som gör en polisanmälan, som hjälper polisen att lägga det här pusslet och få liksom en bättre bild av vad det är som händer, desto större sannolikhet är det också att man får stopp på det.
2: Mm. Tack, Moa Langemark från Finansinspektionen.
4: Tack.
2: Vi som gjort dagens program heter Erik Gardén, Daniel Högberg, Joakim Lövgren, Linda Akten och så jag, Anna Berg. Och det här var en repris. Inslagen i programmet sändes första gången i våras. Tack för att du lyssnade. Vill du nå oss på redaktionen så mejla planboken@sverigesradio.se. Och vill du ha mer plånboken så hittar du alltid programmen i appen Sveriges Radio.
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Ni lyssnar på Sveriges Radio P1, klockan är 8, nyheter.
7: I Ukraina har en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när två ur teamet, som består av ukrainare, åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen ska ha skadats i attacken. En man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid inom äldreomsorgen, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Misstankarna gäller bland annat våldtäkt och grovt sexuellt övergrepp mellan 2023 och 2026. Enligt åklagaren finns flera målsägande och anmälan gjordes av personal. Mannen nekar till brott. Polisen utreder Nordens ark för misstänkt djurplågeri efter den incident i slutet av juli som resulterade i att en leopardhane behövde avlivas. Åklagare Karin Pedersen leder förundersökningen.
8: Det finns en pågående förundersökning. De närmare utredningsåtgärderna så i den ska vi inte kommentera. Brottsmisstanken gäller ju plågeri, men vi har för närvarande ingen skäl misstänkt.
9: Det var när två leopardhanar fick kontakt genom ett hägn som det ena av djuren skadades så svårt att det senare behövde avlivas. Eva Wikberg är zoologisk chef på Nordens Ark och hon välkomnar att händelsen nu utreds.
10: För mig var det en nyhet. Det är ingen som har kontaktat oss än i alla fall. Så var det en innehåll och sådär, det vet jag faktiskt ingenting om än.
9: Men vad tänker du kring att polisen nu kommer att utreda det här?
10: Vi tycker att det är bra. Är det så att det finns något att utreda och man kan komma fram till någonting som gör att vi kan förbättra oss på något sätt, så är det varmt välkommet.
9: Kan du se att ni har brustit i era rutiner på något vis?
10: Inte i dagsläget, men den kommande utredningen får ju visa det då.
7: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Partiets distriktsordförande säger till P4 Jönköping att han hoppas att de ska ha en ny lista klar redan imorgon. Och elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över kundernas telefonnummer och delar av betalkortsnummer. Totalt berörs 4,5 miljoner konton i världen, däribland Sverige. Ekot Simon Karlsson.
11: P1, Sveriges Radio.
6: Som kanske bekant pågår den här och nästa vecka måndag till torsdag partiledarutfrågningar av partiledarna för riksdagspartierna mellan 7:15 och 8:00 i P1 morgon. Efter det går de vidare och svarar på lyssnarnas frågor i Ring P1. Och idag var det Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, som utfrågades, och så här svarade han på lyssnarnas frågor sen i Ring P1.
12: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 från torsdagen. Vill du höra hela programmet finns det i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Här och nu får du höra Dan Agard som ringde in för att ställa en fråga till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
13: Jag vill jättegärna skaffa en elbil. Men frågan är, var ska jag ladda den? Jag, liksom många andra, bor i en hyresrätt i en flerfamiljsfastighet. Och här finns det, vad jag vet, inga planer på att anordna laddplatser. Och som boende har man ingen möjlighet att installera någonting eget.
12: Vad säger du, Daniel Heldén, om det?
14: Ja, Dan, det där är en fråga som jag tror det jäckar många just som bor i hyresrätter. Och,
12: bostadsrätter överhuvudtaget.
14: Ja, bostadsrätter. Och när man inte har hus. För har man hus, då är det ju lätt att liksom ha ladduttaget direkt i husknuten. Man har tankstationen där. När jag var trafikborgarråd i Stockholm så drev jag igenom att alla kommunala bolag skulle bygga laddplatser på alla parkeringsplatser som de hade rådighet över. Man har gjort en del av det rullar på. Det tar lite tid. Men det, jag tycker ju att man som boende i en hyresrätt eller bostadsrätt ska ha rätt att få en laddpunkt uppsatt. Och jag tror att också det är på gång lite förändringar där i lagstiftningen som gör att man har starkare rätt att få en laddplats. I grunden borde det vara så idag när vi ska gå över till elbilar att alla parkeringsplatser i princip är en laddplats. Och det är hyresrätter, bostadsrätter, där måste vi se till att det här blir verklighet.
12: Men man har väl en rättighet att be sin fastighetsägare att installera en laddare, men man får betala det själv?
14: Att man är på väg dit, att det ska vara på det sättet. Jag tycker att parkeringsplatsen i sig ska vara liksom kopplat till en laddplats. Och smart utrustning kostar inte jättemycket. Det borde vara så att, ja, men Dan, om du skaffar en elbil och bor i en hyreslägenhet, då ska du kunna ladda den och hyresvärden ska se till att det där kommer på plats.
13: Det är bara till exempel, det ska ju rent praktiskt finnas någonstans där det kan vara. Så det finns ju inte, det är inte säkert att det finns parkeringsplatser anordnade, utan det handlar mycket om parkering på ytan, alltså för många boende.
14: Ja, men det, och, ja, men okej. Ja, men Dan, och det där är ju också intressant, för jag menar, vi sitter här i Stockholm i studion, och där i Stockholms innerstad till exempel så parkerar de flesta på gatan, och där så satte vi igång och också sätta upp laddplatser på vid gatuparkeringarna. Och är det så att du bor på en plats där man normalt ställer sig på gatan, då bör ju, tycker jag, kommunen se till att det också kommer upp laddplatser där, att man har ett system för det, för att ska vi gå över till elbilar, då ska vi ju enkelt kunna ladda dem hela tiden.
4: Så har ni någon politik som ska ge pengar till kommuner eller fastighetsägare, eller är det en kostnad kommuner och fastighetsägare ska få ta själva?
14: Exakt hur man utformar det där. Det var ganska enkelt när jag höll på med det i Stockholm, därför då ville de här parkerings- eller laddbolagen sätta upp sina laddplatser. Men där behöver vi hitta system. Just när det gäller gatuparkeringarna, helst vill man ju ha parkeringsplatserna inte på gatan. Så att det är liksom det första. Se till att det finns en bra parkeringsplats där du, Dan, bor, där du kan ställa bilen så att den inte står på gatan. Men om det inte finns möjlighet till något annat, då behöver vi ju se till att kommunerna får den här, ett stöd för det.
13: Om vi nu utgår från att jag kan lösa det med, löser med laddning och skaffar en elbil, vad gör jag då med min nuvarande bensinbil?
14: Jag gissar att du säljer den, att någon annan använder den.
13: Den är hyfsat modern, den är fräsch, den är bensinsnål och så vidare. Så att, men att sälja den, det betyder alltså att någon annan ska åka omkring i den och göra precis samma sak, det vill säga släppa ut avgaser och så vidare.
14: Ja.
13: Är det verkligen förnuftigt? Då ska dessutom ska det produceras en ny bil till mig. Ja. Är det inte bättre att jag åker vidare i den här?
14: Jag tänker, det har väl lite att göra med hur mycket du använder din bil. Om det är så att du kör mycket, och då är det ju det vettigaste att gå över till en elbil som då gör att du inte släpper ut någon koldioxid. Kanske någon annan kan du köpa och ta hand om den bilen som kanske inte kör så mycket. Och det viktigaste vi ser just nu, det är ju liksom att köper man en helt ny bil på, alltså går till bilhandlaren och köper en ny bil, så ska det vara en elbil och inte en fossilbil. För varje fossilbil som vi slänger ut på marknaden nu är ju en förlorad möjlighet.
13: Det är bara så att, alltså, det finns ju en stor bilpark just nu på våra vägar som är hyfsat moderna och bensinsnåla och så. Men alltså att, jag menar, skrota dem, det kan inte vara vettigt. Utan jag antar att det är försäljning som gäller. Men då är vi där igen, tycker jag, att de fortsätter att rulla.
14: Ja. Och då är...
4: och man kan ju inte vara säker på att den som köper den kör lite eller mindre.
14: Nej,
4: än den som
14: nej, men det kan man inte vara, utan det absolut, och det är ju ett problem med de fordon som vi har. Är en dieselbil till exempel, då kan man ju peta in egentligen alltså biodrivmedel, och då kan man ju komma runt det. Och det jobbar vi för, att vi ska ha mer biodrivmedel i tanken. Bensinbilar är svårare därför att de inte är riktigt gjorda för de biodrivmedel som finns idag. Mm. Men med skulle kunna komma fram till en produktion av det. Men det viktigaste är liksom, nya bilar, det ska vara elbilar.
4: Vi har fått en mejlfråga till ringp1@sverigesradio.se från Agneta. Du sa i Ekots intervju att alla som kommer hit och söker asyl ska få sin sak prövad. Och har man inte asylskäl, då, citat, ska man lämna. Slutcitat. Vi har ju en situation idag där många väljer att inte lämna utan istället gå under jorden. Vad vill Miljöpartiet göra för att komma till rätta med det så kallade skuggsamhället?
14: Ja, Agneta, jag skulle säga att vi tycker ju att har man inte asylskäl så ska man ju inte vara kvar i landet. Sen fanns det ju vissa principer tidigare som gällde att om man hade varit länge i väntan på för att asylskälen prövade, så kunde man istället gå över och bli arbetskraftsinvandrare. Man
4: spårbytet.
14: Kanske redan, spårbytet. Man kanske redan hade ett arbete, en roll, man hade börjat integreras och så vidare. Vi tycker ju att det spårbytet borde finnas kvar som en möjlighet. Så det finns ju många som då kanske har gått...
4: Kommer man till rätta med skuggsamhället då? Ett spårbyte?
14: Nej, men ett skuggsamhälle, vi vill ju att folk ska kunna vara en del av samhället. Så det viktiga är väl att man har snabba och rättssäkra asylprövningar. Och att det kan ta ibland flera år där man liksom är på väg in i samhället och sen så ska man slängas ut. Så vi behöver ju se till att det här systemet är snabbt och rättssäkert. Mm. Det tror jag är helt centralt i det här sammanhanget.
4: De som argumenterar mot brukar ju då säga att det kanske lockar fler att komma och söka asyl som kanske inte har asylskäl och då hamnar här och sen vill ha ett spårbyte. Så att det liksom blir fel personer som kommer.
14: Ja, och där är väl det viktiga att vi har en process som går snabbt så man kan avgöra om folk har asylskäl. Det tror jag är viktigt i det här sammanhanget.
4: Kerstin Hallert ska jag hälsa välkommen till programmet nu. Du ringer från Paris, verkar det som. Hej Kerstin!
15: Ja, hej, hej. Ja, Sofie, nu ska jag ställa en fråga till Daniel Heldén här som man aldrig får i några utfrågningar utom i lilla modiga Ring P1.
14: Spännande.
15: Och det är nämligen så att i Frankrike för inte så länge sedan så godkändes en lag som gör dödshjälp till en medborgerlig rättighet.
4: För
15: människor med svårt obotliga sjukdomar och där palliativ vård inte räcker. Och i Sverige så, Danmark så utreder man det här och i många europeiska länder så har man sagt ja till detta. I Sverige finns en stor opinion för detta också, 79%. 57% av vårdpersonalen tycker om det, även en riksdagsmajoritet, 6 av 8 partier, inklusive då Miljöpartiet. Men Daniel Heldén, det blockeras ju av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som inte vill ha ens en utredning i den här frågan. Nu tänkte jag fråga dig, vad kan du göra för att bryta den här förfärliga blockeringen?
14: Alltså, vi har ju val om så här 38 dagar eller vad det är för någonting och då kan man ju rösta på de partierna som arbetar åt det håll som du vill. Det är ju en sak.
15: En utredning är ju allt som begärs. Det är inte någon lag, en utredning om detta. Ja. Men inte ens det går igenom.
14: Nej, men Kerstin, jag ser inget. Jag tycker vi kan utreda frågan, absolut.
4: Men vad ska du göra om du då blir inröstad i en regering? Mm. Hur ska du då övertala Socialdemokraterna?
14: Ja, men allting handlar om förhandlingar om man kan få in för någonting. Mm. Och att göra en utredning
15: är ju inte... Du tänker inte sätta som villkor för att vara med i en socialdemokratisk regering att det här måste kunna utredas.
14: Vilka villkor vi kommer att ta det här med förhandlingar och annat det tar vi efter valet.
4: Det är många som har ringt i Ring P1 den senaste tiden. Det är en stor fråga. Det är anhöriga som ringer och är förtvivlade. Och det här handlar om liv och död. Så hur högt prioriterade frågan för Miljöpartiet att tillsätta en utredning, kräva det om ni sitter med i en framtida regering?
14: Ja, att göra en utredning borde inte vara så svårt att få igenom. Så det är ju någonting som vi tar med oss.
15: Jag har inte hört Magdalena Anderssons nej. Det är så kategoriskt som bara en Magdalena Andersson kan vara.
14: Ja, okej. Jag har inte diskuterat den här frågan med henne. Jag kan ta och göra det innan valet. Kan vi se
4: är det ett löfte att du diskuterar?
14: Det kan jag göra. Absolut, det kan jag lova.
4: Och det sa Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, här i den korta versionen av Ring P1. Fredag förmiddag är Ring P1 tillbaka och då i en vanlig version med Stefan Renklint. Men redan måndag är partiledarna tillbaka i programmet, då Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vad vill du ställa för frågor? Vad vill du diskutera? Ring p1@sverigesradio.se eller 020 22 10 10. Anna Landelius, producent, tekniker, Krista Chanel. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
6: Partiledarna deltar inte bara i Ring P1 och P1 Morgon utan också i Krasch eller Konsensus där Niklas Källner finns på plats för att i bil köra dem tillbaka efter sin medverkan här i Radiohuset. Och det här är vad som händer då.
16: Vill du åka med? Hej!
17: Daniel!
16: Hej Daniel, Niklas här. Hej, Daniel. Välkommen. Hade ni med Säpo också?
18: I Krasch eller Konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
14: Jag vill åka till Mynttorget i Gamla stan. Jag vet hur man gör. Så jag kan guida dig.
16: Ja, du om någon borde ju veta.
14: Ja, precis.
16: Så, då ska vi köra här Daniel.
14: Japp.
16: Jag är väldigt nyfiken när man byter åsikt, när man inser att man har haft fel i en politisk frågeställning. Mm. Har du lätt att erkänna om du har haft fel?
14: Jag tycker att jag har lätt att erkänna om jag har fel, men det är inte alltid så lätt om det är någonting som man har arbetat med länge och tyckt att det var väsentligt. Det krävs ganska mycket för att ta det där steget att kunna erkänna det. Så det
16: är liksom en svårighet?
14: Det är en svårighet. Man blir ju sina åsikter, eller på att säga, men det finns någon dynamik i det där. Är man politiker så måste man ju inse att saker och ting förändras och att man kan byta åsikt.
16: För nu ska vi ut här och köra i Stockholms trafiken.
14: Ja.
16: Och du har ju varit trafikborgarråd.
14: Stämmer.
16: I 8 år eller?
14: I 8 år, ja. Så styrde jag väl Stockholms trafiken. Det stämmer. Mm.
16: Är det någonting du kände så här att det var inte bra gjort?
14: När det gäller Stockholms trafiken och det vi gjorde där, det har ju påverkat jättemycket och det är otroligt uppskattat. Inte minst alla dessa sommargågator och platser man kan sitta ut på uteserveringar och så. Är det någonting? Det,
16: alltså, men om du pratar med taxichaufförerna?
14: Ja, de är inte lika nöjda alltid. Men jag tror att det där har blivit bättre. Därför man vänjer sig och ser att det här faktiskt är positivt. För att det är inte bara det att man ska förflytta folk, de ska ju också uppskatta vart de ska någonstans. Och det känner jag att man tycker är bättre. Och färre bilar i Stockholms stan innebär ju också att taxibilarna kommer lättare fram.
16: Men en sak jag tänkte på nu, jag lyssnade på radion i morse när du blev utfrågad. Du refererar ofta till EU. Det är ju en fråga där Miljöpartiet verkligen har bytt åsikt. Förut skulle EU upplösas. Det var en skum federation som byggde murar mot världen och undergrävde svensk demokrati. Och EUs fokus på tillväxt var förödande för miljön, sa Miljöpartiet. Det var en musikgrupp som kallades för den förlorade generationen. De spelade en del i miljöpartistiska sammanhang och de formulerade EU-motståndet så här. Du ska få lyssna.
14: Ja. Ja, fantastiskt.

0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Men sen dess har Miljöpartiet gjort en fullständig helomvändning. Och idag skriver ni så här på er hemsida: EU är en av de viktigaste arenorna för att möta och motverka klimatkrisen, stärka demokratin och hantera gemensamma säkerhetshot. Mm. Vad var det som hände?
1: Då såg vi det som ett demokratihot, någonting som liksom koncentrerade sig och inte tog klimatfrågan till exempel, eller miljöfrågorna som man mest pratar om då på ett smart sätt. Men sen har ju EU skruvats om till att bli verkligen en positiv kraft. Det har blivit något annat, och det är jätteintressant, för att jag var ju jätteaktiv i kampanjen 94.
2: Alltså mot EU?
1: Mot EU, ja. Ja precis. Jag ledde den i, jag bodde då i Gnesta kommun och var liksom, samlade alla andra partier som var emot och alla fria själar. Men idag så uppfattar jag verkligen EU som den kraft som vi kan använda oss av gemensamt i Europa. Och det,
0: kommer du ihåg när du själv ändrade dig?
1: Det började hända någonting där på 10-talet som var helt annorlunda. Det är ju intressant att försöka sätta sig in i sitt huvud då, för det är ju över 30 år sedan när vi röstade nej till EU. De starka känslor inför allting som var då, och se vad som sen har blivit. Så att det är verkligen en kovändning. Men EU har ju också förändrats kraftigt.
0: Apropå när jag refererade till att du sa det här med EU då, så var det i samband när du fick frågor om migrationen.
1: Ja.
0: Och apropå att ändra åsikter, 2015 så var ju Miljöpartiet med och införde en stramare migrationspolitik, vilket var utmanande för dåvarande språkröret Åsa Romson.
1: Ja.
0: Tyckte du att det var rätt att ändra åsikter?
1: Alltså man kan ju diskutera vilken mån partiet ändrade åsikt. I regeringssamarbetet så fanns det ju krav på att skruva åt migrationen då.
0: Tyckte du att det var rätt då?
1: Det var inte bra för partiet det som hände. Jag inser ju så här långt efter att man i princip inte hade något val i regeringsställning utifrån vad som hände och diskussionerna med Socialdemokraterna. Det var ju ett exceptionellt läge. Vi har aldrig sett något liknande sedan andra världskriget i princip, när flyktingströmmar. De rörelserna som var gjorde ju att alla system sattes på spel. Men det är viktigt, som jag sa i refererat till vad jag pratat om tidigare idag, att vi har en human och rättssäker migrationspolitik, och det ser vi att vi ska ha.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det här med, du vet, med att man måste skifta fokus ibland då, med åsikter och sånt där. Och miljöfrågor är ju väldigt komplexa.
1: Ja.
0: Finns det frågor inom det här som du ibland har nu fått ompröva, eller där du kände att här hade jag en tidigare åsikt och där hade jag fel?
1: Ja, men vi har ju pratat mycket om en rättvis klimatomställning till exempel. Och det handlar ju om att vi ska se till att alla har möjlighet och resurser att vara med i klimatomställningen, oavsett var man bor eller vad man har för ekonomi. Och där är väl någonting som vi kanske tidigare glömde lite, den aspekten.
0: Vad tänker du då på, alltså, de som bor på landsorten då?
1: Ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundkrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början.
0: Mm.
1: Höger här.
0: Ja, det är roligt att det blir guidad av dig här, tycker jag.
1: Nej, de har stängt av den nu.
0: Ja, Daniel.
1: Det här var faktiskt knepigt. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
0: Ja.
1: Som har stängt av de gatorna som brukar vara igång. Men jag tror att du måste nästan forcera det här.
0: Ja, du menar att jag måste visa?
1: Du måste visa med hela handen.
0: Ja.
1: Eller så får jag gå ut och dirigera, det jag är utbildad i. Så att det...
0: Vad sa du, att du är utbildad till att dirigera? Vadå?
1: Jag råkade vara militärpolis i militären.
0: Jaha.
1: Mm. Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Därför att vi får använda våra ben helt enkelt, på sista vägen.
0: Då får vi liksom stanna resan här då, helt enkelt. Men avslutningsvis då, finns det någon fråga du funderar på? Där du håller på att liksom byta fot lite?
1: Ja, en sak jag funderade på i morse, det var ju det, jag äter ju inte frukost.
0: Nej.
1: Jag dricker bara te på morgonen, och i morse så funderade jag på, som jag övervägde, ska jag gå tillbaka till att äta frukost?
0: Ja.
1: Den är inte så politisk,
0: men det är
1: sexig, men det är en åsikt och en känsla och någonting som man förhåller sig till.
0: Fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Loxdal. Tekniker Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Nu ett avsnitt av Europapodden som under sommaren sänder en serie där man tittar på partier på den yttersta högerkanten i Europa. Och i det här avsnittet vi ska lyssna på nu så handlar det om alternativ för Tyskland som sätter murar i brand.
3: De statsbärande partierna i Tyskland har lovat att aldrig släppa fram ytterhögen till regeringsmakten. Men allt eftersom partiet Alternativ för Tyskland växer så blir trycket mot brandmuren större. Alltså den osynliga vägg som isolerar partiet från makten. Men brandmuren börjar spricka på sina ställen. Frågan är hur mycket den tål innan den faller.
4: We did it.
5: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
6: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
7: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
8: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand.
3: Burkor, flickor med huvuddukar, knivbeväpnade män som lever på socialbidrag och andra oduglingar kommer inte att trygga vårt välstånd. Det är AfDs partiledare Alice Weidel vi hör i förbundsdagen för några år sedan. AfD är minst sagt populärt. Enligt vissa undersökningar är partiet det största i Tyskland. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och med mig har jag Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, och Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på bland annat Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Hej!
9: God dag, god dag!
3: Och ni sitter på samma ställe i Berlin?
10: Ja, det stämmer. Vi sitter på mitt kontor i Berlin tillsammans.
3: Ni är ju här för att i det här sommaravsnittet få oss att förstå oss på det här partiet AfD och varför det har blivit en sån tung faktor i europeisk politik. I 5 delar den här sommaren så djupdyker vi ju nämligen i det här hur partier på yttre högerkanten stöper om det politiska landskapet. Katarina, Alice Weidel som vi precis hörde säga att Tyskland behöver invandrare med kvalifikationer, inte oduglingar. Är det så här det brukar låta från henne?
10: Ja, det skulle jag väl ändå säga att det låter så när Alice Weidel talar i förbundsdagen. Det där var väl för några år sedan, men budskapet är väl i stort detsamma. På senare år så har det uppmärksammats en del när hon återkommande använder begreppet remigration, återvandring. Och det är ett begrepp som kommer från högerextrema miljöer och som i Tyskland kanske väcker ännu starkare känslor än när någon pratar om återvandring i Sverige. Men det är ju ändå det här talet om invandrares påstådda oduglighet och att de inte bör vara kvar i Tyskland och att de på olika sätt förstör landet. Det återkommer ju när hon pratar om politik och invandring.
3: Och reimmigration.

0: Idag ser vi att den högerextrema falangen har blivit mycket starkare. Det finns en politiker i Thüringen, Björn Höcke, som står väldigt långt till höger. I flera delstater har AfD klassats som högerradikal. Och så den där falangen har blivit mycket stark. Samtidigt ser vi en viss tendens att några aktörer börjar vända sig bort och börjar inse att om det lutar mot ett partiförbud så börjar det bli farligt för dem och för uppslutningen. Och det finns faktiskt några politiker som börjat tänka om och börjat ändra sin syn på invandring och, ja, eller särskilt på invandrare. Så det är ett mycket dynamiskt parti.
1: Men har du några konkreta exempel på Höckes radikala retorik?
0: Ja, det handlar ju mycket om återvandring. Det handlar om etnisk homogenitet. Det handlar om vem som är en riktig man. AfD hade stora framgångar med det, särskilt på sociala medier, med att tilltala unga män som kanske inte har någon akademisk framtid framför sig. AfD har på det sättet blivit mycket populär bland unga män.
1: Men om vi fokuserar på Weidel då, det är ju lätt att få uppfattningen att det är hon som frontar partiet, i alla fall här i Sverige. Hon har ju faktiskt en kollega, Tino Chrupalla, som står lite i skuggan då, eller?
0: Ja, om man tittar på det från utlandet, ja, då är det nog så. Här i Tyskland är hon mycket känd och ett av partiets profiler. Sen är det mycket svårt att säga vem som faktiskt styr partiet och om det är någon som verkligen styr. Alltså AfD har bytt sina toppar många, många gånger. De vann stora framgångar just nu i delstaten Rheinland-Pfalz med 20%. Ett resultat som man trodde var omöjligt för bara några år sedan i Västtyskland. Partiet blev mycket stort ganska snabbt i öst, men att det skulle ske i Västtyskland. Deras toppkandidat var Jan Bollinger, och i vanliga fall så skulle han leda parlamentsgruppen självklart. Man har vunnit på det sättet, men han blev avsatt faktiskt. Och det var någon som trädde fram som stod i bakgrunden innan och som nu blir partiets toppledare i Rheinland-Pfalz. Väldigt oväntat. Så vem som styr, det är heta frågor i partiet.
2: Mm. Men det är väl också så att Alice Weidel har väl också varit den som har lockat mer väljare i väst. Och Chrupalla har ju varit mer en östman så att säga. Och därför har ju hon också blivit populär, för att hon lockar nya väljare i västra Tyskland också.
1: Men vad är det med henne som lockar?
0: Det finns fortfarande en kliché om AfD som ett missnöjesparti, ett parti för missnöjda gamlingar. Hon är ganska ung. Hon är lesbisk och hon är ekonom. Och hon har en väldigt skarp retorik. Så hon funkar väldigt bra på sociala medier på 30 sekunders klipp. Hon funkar bra i längre framträdanden i tv-diskussioner. Ja, på det sättet har hon blivit väldigt populär på ganska kort tid.
1: Men när hon kliver av scen så verkar hon ändå vara lite skygg. Det menar jag i alla fall Matthew Moore, som är politikreporter på Deutsche Welle, som har intervjuat Alice Weidel flera gånger.
3: She is someone who is very rational, cool-headed, and unafraid to go into the fight when necessary. She has her eyes on the prize. She is constantly thinking about the next steps, what could potentially come out of any particular situation. She does not enjoy really the company of journalists, professionally or privately.
4: Have you ever heard her crack a joke?
3: Yeah, I have heard her crack a joke, although it's kind of more, I would say, dark humor. Even in private conversation, she is not someone who is completely relaxed.
1: Hon beskrivs ju här, Weidel, som att inte vara helt avslappnad och lite på sin vakt bland journalister. Katarina och Fredrik, är det er bild också? Hur nära har ni kommit henne och partianhängare?
2: Jag kan inte säga att jag har inte varit särskilt nära Weidel personligen, utan mest med partirepresentanter på lokal nivå. Och ja, där har det inte varit svårare, skulle jag säga, att komma i kontakt med dem än med andra. Men tittar man på utifrån hur Weidels förhållande till journalister ser ut, så verkar hon ju vara ändå väldigt konfrontativ. Hon har ju också

0: flera gånger kallat media för lygenpresses och som nazisterna brukade benämna journalister. Och hon har ju också flera gånger lämnat intervjuer bara mitt i själva intervjun, även i direktsändning. Så att hon har ju inget varmt förhållande till journalister. Hon har ju också anklagat dem för att använda Stasi-metoder när hon har blivit inspelad med, eller partiets medlemmar har blivit inspelade med dold mikrofon. Och hon har ju också stämt en journalist, och det hör ju inte heller till vanligheterna att en politiker gör, även om de skulle bli hårt åtgångna eller om någon skulle skriva något felaktigt.
1: Partiet Alternativ för Tyskland är ju inte ett speciellt gammalt parti. Vi ska nu få oss en liten tillbakablick.
2: Det är början på 2010-talet och Europa plågas av eurokrisen. I Tyskland har det blivit dyrt att leva. Reallönerna står still och priset på smör och mjölk har ökat med 40%. Rasande över att EU löser ut krisande länder i Europa med gigantiska stödpaket bildas partiet Alternativ för Tyskland. Under flyktingkrisen 2015 trissar partiet upp sin antimuslimska och invandringskritiska retorik och driver på för stängda gränser och återvandring. Partiets popularitet ökar. AfD hamnar på den tyska säkerhetspolisens radar och delar av det klassas som högerextremt då det anses vara antidemokratiskt och diskriminerande. Inför valet 2025 säger partiledaren Alice Weidel att det pågår ett religionskrig mot den tyska befolkningen, att de vill stänga gränsen och genomföra utvisningar i stor skala.
3: Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal.
2: Budskapet går hem. Alternativ för Tyskland kan man hem en femtedel av rösterna och bli landets näst största parti.
1: Tysklands näst största parti, eller största ibland beroende på vilken opinionsundersökning man har framför sig. Partiet växer så det knakar i alla fall klart. Alltså, Fredrik, kan du inte beskriva de här väljarna?
4: I början så var det mest äldre som röstade på AfD. Och det har skiftat väldigt mycket. Partiet lockar en ganska ung publik nu för tiden, särskilt bland män. Bland unga kvinnor så är det vänstern som är störst. Nu för tiden så är faktiskt gruppen över 70, så har stödet för AfD blivit ganska liten. Vem är det som röstar på dem? Det är de som upplever otrygghet. Både när man ser på säkerheten, alltså det, de upplever sin omgivning som otrygg. Men också när det gäller ekonomisk otrygghet. Det ser man väldigt tydligt. De som lever i ekonomiskt svajiga förhållanden, de har en stark tendens att rösta på AfD, fast det inte är något parti som har en stark social politik.
1: Men det starkaste stödet har ju funnits i östra Tyskland, men allt fler i västra Tyskland har ju börjat sympatisera med partiet. Varför är det så, skulle du säga?
4: Jag tror det har mycket att göra med att Tysklands ekonomi inte står så starkt längre. Bilindustrin har gått ner. Det som verkade vara tryggt och säkert är inte det längre idag. Tyskland har haft ekonomisk stagnation i över 6 år nu.
0: Men anledningen också att partiet växer i väst nu, det pratade jag med en forskare om som har tittat på just det. Och det hänger ju också ihop med att det fanns ju inte samma partilojalitet till de gamla partierna, till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i östra Tyskland. Så där kunde man liksom, där var det lättare för väljarna att snabbt välja ett nytt parti. De var öppna för ett nytt parti. Medan i västra Tyskland så hade man ändå kvar den här lojaliteten till de andra partierna. Så att det har tagit längre tid för dem att liksom hitta AfD.
1: Och som ni var inne på så är ju sociala medier också viktigt när det handlar om att få nya väljare att rösta på AfD. Vi kan väl höra ett exempel.
5: Och för allen, lass dig nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
1: Fredrik, här hör vi ju Maximilian Kra. Kan du inte beskriva det här klippet från sociala medier?
4: Ja, alltså det är ett exempel hur AfD har lyckats attrahera nya grupper av väljare på ganska kort tid. I det här fallet unga män då, unga killar som kanske är lite osäkra vad de ska göra i framtiden. Industrijobben i Tyskland verkar just nu i alla fall verkar försvinna. Många unga som upplever klimatpolitiken som ett hot mot industrin och som ett hot mot de jobben som de inte ens har fått ännu. Och det är ju särskilt jobb som traditionellt utförs av män som håller på att försvinna. I Tyskland var industrijobben, precis som i Sverige, de bäst betalda. Så den generation som växer upp i en otrygghet som man inte har sett på årtionden.
0: Det är ju också så att de är ju generellt starka. De har ju mycket spridning på sina inlägg på sociala medier. Och det har de ju gemensamt med flera nationalistiska högerpartier runt om i Europa. Och det här har man ju också tittat på, hur spridningen ser ut. Om man tittar för bara några år sedan så var ju klimatengagemanget i Tyskland jättestort. Och de var ju också väldigt stora. De gröna partierna, diskussionerna kring klimatpolitiken var jättestort på sociala medier. Idag är det där totalt omvänt. Och det här handlar om bland unga då handlar det om. Och idag är ju AFD de som är absolut starkast bland de unga och de som når de unga i sociala medier.
4: Bland männen ska man säga. Mm. Bland kvinnorna så är vänstern störst. Så det är de två populistiska partierna som dominerar bland den unga väljargruppen just nu.
1: Ni båda har ju mycket att göra i år. Det är ju supervalår i Tyskland nu 2026 med flera viktiga delstatsval. Vilken position har AFD här, Katarina?
0: Ja, det är ju 5 delstatsval som ska genomföras i år och 2 av dem har redan genomförts, de 2 i västra Tyskland. Och precis som Fredrik sa tidigare så har ju AFD vuxit väldigt starkt. Man har ju fördubblat sitt stöd i båda de delstaterna där det har varit val, i Baden-Württemberg och i Rheinland-Pfalz. Så där ligger man ju på, jag tror det var 18-19% som man fick i de delstaterna. Och det är det högsta stödet som partiet har fått i västra Tyskland. Och jag besökte också en stad i Pforzheim i Baden-Württemberg inför valet och där hade partiet redan förra valet runt 20% och nu fick de 26% där och blev största parti i den valkretsen. Så att partiet växer i väst, absolut. Och sen är det 2 val till som väntar i Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt i höst. Och de ligger ju båda i östra Tyskland och där ligger AFD runt 40% i mätningarna. Men trots att ställningen kanske, den är ju liksom inte så stark som den kanske borde vara då, för att det är ju inte säkert att de ens kommer kunna sitta vid makten och styra delstaten eftersom de behöver ju någon att samarbeta med också. Och det är ju inte säkert att de får till något sånt samarbete. Men det kan ju också vara så att de andra inte lyckats hitta ett underlag då som ett alternativ. Och då skulle det kunna räcka med 40%. Och då skulle det bli första gången som AFD styr en tysk delstat. Och det skulle ju skaka om rejält här i Tyskland. AFD är ju något, alltså redan att de har blivit så stora påverkar ju de andra partierna. Eller i alla fall främst CDU blir påverkade av att de är så stora. Och skulle de då dessutom ta över styret i en delstat så skulle ju det säkert få ännu mera effekt och förändra så att säga politiken i Tyskland.
1: Ja, hur?
0: Ja, det är många tror ju redan att idag då, att till exempel förbundskansler Friedrich Merz, att hans, både att CDUs politik har förändrats och blivit mera invandringskritisk eller att man har försökt ha en stramare invandring. Och även då en del av förbundskansler Friedrich Merz uttalande om invandring och brottslighet till exempel är någonting som man säger att han gör för att fånga väljare från AFD eller inte förlora fler väljare till AFD. Så att det har varit nu i våras så var det en diskussion till exempel i förbundsdagen där man skulle prata om sexualiserat våld och där pratade då förbundskanslern då att han såg ett hot om en explosionsartad, alltså att det skulle komma ett explosionsartat våld på grund av invandringen. Så att han vände liksom den här debatten som allmänt handlade om sexualiserat våld till att handla om invandring. Och då finns det ju de som menar att det där är ju en effekt av så att säga att han är rädd för att förlora väljare till AFD.
4: man ska också tänka på att delstaterna är ju med och stiftar lagar i Tyskland. Så det är inte, det är mera än symboliskt, och det är inte bara en betydelse på lokal nivå om AfD skulle lyckas bilda regering någonstans, utan det kan förhindra vissa lagstiftningsprocesser, och det kan störa den politiska processen på riktigt om bara en enda delstat blir AfD-styrd. Och som det ser ut nu så är det inte orealistiskt faktiskt.
1: AfD börjar ju som ett EU-kritiskt parti som ju idag har utvecklats till ett parti med fokus på en hård linje mot invandring. Men om ni konkret skulle beskriva, vad är det som gör att partiet växer så här mycket som det gör?
0: Ja, man har ju tittat väldigt mycket tidigare på varför partiet växer sig så starkt i östra Tyskland, i de delstaterna. Och det har man ju delvis då förklarat med att man inte har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt som i väst. Men också då att många medborgare i forna DDR kände sig överkörda av väst efter återföreningen. Att det fanns en besvikelse, att ekonomin då delvis som en följd av hur väst hade agerat var sämre. Och sen var det också att många då flyttade från de delstaterna efter återföreningen. Och det var kvinnor och högutbildade som flyttade, och kvar var då män med lägre utbildning som i högre utsträckning då valde det här partiet. Men eftersom partiet växer i väst nu så går ju inte det att säga att det bara beror på de här faktorerna, utan nu ser man ju att det finns likheter med många väljare i väst som känner sig oroliga för industrins förändring, som är rädda för hur ekonomin kommer att se ut i hela Tyskland, hur landets ekonomi utvecklar sig. Och för de här väljarna, AfDs väljare i väst, de finns ju ofta i de områden där det har skett stora nedskärningar i industrin. Då är det ju många väljare då som kopplar ihop det här med den ökade invandringen, att jobben försvinner på grund av att det då har kommit många fler invandrare. Tyskland tog ju emot 1 miljon invandrare under flyktingvågen 2015-16. Så att det är ju många som då kopplar ihop det. Sen är ju inte det anledningen till att industrijobben försvinner. De försvinner ju av ett annat skäl.
1: Men när vi pratar om missnöje, för AfD kan väl ändå sägas vara ett missnöjesparti. Tyskland har ju också ett annat ytterkantsparti som dök upp inför EU-valet 2024 från den andra sidan, den vänstra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och även under samma paroll, anti-etablissemang, protest mot systemet och en vänlig inställning till Ryssland och så vidare. Men det här partiet rådde inte på AfD. Vad är det som gör att just AfD fångar in de här proteströsterna?
4: Jag tror att en viktig faktor kan vara att BSV var väldigt centralstyrt, eller är det fortfarande, men det kretsade helt kring en enda person, Sahra Wagenknecht, i mycket större utsträckning än AfD gör. AfD har faktiskt en ganska stor inre frihet. Folk kan uppföra sig hur de vill. Medan man i BSV så kan man inte ens bli medlem utan Sahra Wagenknechts tillstånd. Ja, det kan man nog säga idag att de inte har lyckats. De har inte kommit in i förbundsdagen. De har inte lyckats med någonting i de senaste valen.
1: Under partiets framväxt har ju gradvis en brandvägg tagit form. Die Brandmauer, en överenskommelse mellan etablerade partier att inte samarbeta med AfD, och syftet är ju då att hindra dem från att få inflytande. Fredrik, hur väl fungerar det här att isolera det näst största partiet, eller största beroende på vem man frågar, i det här jättelandet Tyskland?
4: I retoriken så fungerar det bra i de flesta fallen, men alltså de andra partierna ser ju sina röstandelar krymper, och dilemmat som de sitter i är att de är tvungna att bilda regeringar tillsammans om och om igen.
0: Alltså utåt kan man ju se ändå att det är liksom väldigt starkt retoriskt, väldigt starkt motstånd mot AfD. Förbundskansler Merz är ju väldigt tydlig alltid när han pratar om det här, att det här är någonting som ska hålla, och även andra ledande politiker är ju liksom, står ju upp för att man inte ska samarbeta med AfD. Och sen så är ju de det största oppositionspartiet, och på ett vis då också på något vis det enda stora oppositionspartiet och är ju de enda då som på något vis då kan peka på regeringens alla oförmågor utan att behöva ta ansvar. Det finns inget liksom annat stort parti som gör det, som kan peka på oförmågorna och sen kan vara beredda att ta över makten, utan man sitter hela tiden tillsammans då, de andra partierna. Så att det, på det viset så funkar kanske inte brandmuren på det viset då, men det är ju utåt retoriskt så är man ju väldigt tydlig med att man absolut inte vill samarbeta.
1: Men det börjar ändå sippra fram rapporter om att den här brandväggen svajar här och där. Till exempel på EU-nivå så har ju det här skett. Nu under våren så visade det sig ju att EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, hade haft hemliga överläggningar på något sätt med AFD. Alltså Katarina, det här är ju lite av en härva. Kan du inte ta oss igenom det här? Vad var det som hände?
0: Ja, det var nyhetsbyrån DPA som fick reda på att det hade förekommit diskussioner då, bland annat i WhatsApp-grupper mellan ledamöter i EPP-gruppen där de tyska kristdemokraterna sitter och då bland annat AFD om migrationspolitiken. Det är första gången som det har förekommit. Även om då Manfred Weber som leder den här gruppen som är tysk kristdemokrat säger att det här inte handlar om något strukturellt samarbete eller att AFD då skulle ha haft något inflytande över innehållet i själva förslaget som man diskuterade om migrationen, utan kontakterna som man hade skulle bara handlat om att man skulle få stöd av AFD, inte att man hade något slags riktigt samarbete.
1: Men hur har det här landat?
0: Ja, det har ju fått väldigt mycket kritik i Tyskland, bland annat förbundskansler Friedrich Merz, utrikesministern också. Men Merz har sagt att han utgår ifrån att det här kommer stoppas, att man inte har de här kontakterna. Han har också sagt att den här EPP-ledaren Manfred Weber är den som bär ansvaret för det och ska stoppa det här. Och andra menar då att det här kan absolut kallas för ett koalitionsliknande samarbete, att man har de här diskussionerna och att man tycker att det är olämpligt och någonting som absolut då bryter mot den här överenskommelsen om en brandmur mot AFD.
1: Men om vi stannar kvar lite i EU och EU-parlamentets jättesal där i Bryssel. Det finns ju olika partigrupper som sagt och Europas ytterhögerpartier är ju splittrade här. De sitter i olika grupper. Hur ser andra partier från ytterhögern i EU på AFD, Fredrik?
4: De tycker att de är för radikala faktiskt. Alltså, många högerpopulistiska partier har ju gjort en sväng de senaste åren. Nationell samling i Frankrike som har chans att bli största partiet, som har chans att vinna presidentämbetet. De har insett att om de vill bli riktigt stora så måste de fånga mera röster i mitten. Och den processen, man kan väl säga, inte avslutat i AFD. Det finns fortfarande en stor högerextremistisk falang. Och just att AFD uteslöts ur idégruppen i Europaparlamentet, det berodde på, nu återkommer vi till Maximilian Krah som vi redan har talat om. Mm. Han gav den där intervjun till La Repubblica och sa att det inte bara var kriminella i SS. Det landade inte särskilt bra i Italien och inte heller i Frankrike. Så det var faktiskt den ultimata anledningen till att de uteslöts. Mm.
1: Men det finns ju motstånd mot AFD på olika sätt kan man väl säga. Brandväggen är ju en form av utmaning och en annan är Tysklands säkerhetstjänst som har klassat delar av partiet som högerextremt. Det anses hota demokratin. Alltså, vad innebär det här för partiet?
4: Ja, det betyder bland annat att det blir knepigt för statliga tjänstemän att gå med och vara medlemmar i AFD. Och de har stort stöd bland poliser och militären bland annat. Tjänstemän i Tyskland har en särskild status och de får inte vända sig mot demokratin. Så det är riktigt farligt för AFD. Och det är många som, eller ja, vissa i alla fall, som börjar inse att om de vill bli större än de här 20% så måste de vända sig mot mitten.
0: De kan ju också bli, i och med det så kan de ju också bli övervakade. Att man blir klassad som högerextrem så har ju staten rätt att övervaka partiet. Först så blev de ju då klassade av säkerhetstjänsten som högerextremt. Men sen så har ju en domstol i Tyskland sagt att det var kanske lite väl att säga att hela partiet skulle vara högerextremt. Men delar kan man säga att det är det. Men om man ska klassa hela partiet som högerextremt så måste man undersöka och utreda det ytterligare innan man kan säga det. Så att det där är ju på gång just nu. Och det är väl också så att klassas man som högerextremt, då dyker ju den här diskussionen upp. Ska man förbjuda hela partiet då, om det är klassas som högerextremt? Då kommer den diskussionen upp. Och då blir det ju svårare för partiet att verka som man har gjort eller ha samma politik som tidigare om man nu inte har riskerat att bli förbjudet.
1: Med tanke på demokrati då, att ett parti som ändå har ett så pass stort stöd att det ska övervakas på sina håll, kan inte det också ses som problematiskt på något sätt? Hur låter den diskussionen i Tyskland?
0: Framförallt är det kanske inte just övervakningen, men framförallt att man skulle förbjuda, om det skulle leda till att man förbjuder det största partiet i Tyskland, då den diskussionen finns ju att det skulle vara otroligt problematiskt att man gör det. Så det är ju ingenting som många liksom egentligen propagerar för, utan man ser ju den där risken hela tiden i den debatten.
1: Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Producent Jon Jeppsson, tekniker Fabian Begnert. Och Alternativ för Tyskland är en del i Europapoddens sommarserie om partier från yttre högerkant som med stora kliv nu tar sig allt närmare maktens kärna.
2: Vi ska strax få nyheter på ett enklare vis från Klartext, men vi hinner att lyssna på vad det senaste avsnittet av Trädgården handlar om.
6: Okej.
7: Okay. Carl Johan.
6: Trattkantarell.
7: Kantarell.
6: Trumpetsvamp.
7: Champignon.
6: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som... Ja, men fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmjögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
7: Ja, och så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har honungs.
6: Ja, nu ska vi ta det lugnt. Det finns ganska många svampar som kan ta kål på våra trädgårdsväxter. Men det finns också en del som är välkomna i trädgården. Så idag ska vi fördjupa oss i ämnet som vi kallar Hjälp! Jag har fått svamp.
7: Har du?
8: Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
8: En podd från Sveriges Radio.
2: En podd som ni hittar i vår app, Sveriges Radio. Sök på Trädgården och ni hittar den också på vår hemsida. Adressen dit är sverigesradio.se och så söker ni på Trädgården. Nu den här signaturen.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. På Gustavs gruppbostad finns ingen egen bil och ibland finns det ingen bil att låna heller. Det gör att Gustavs aktiviteter ofta ställs in. Det säger Gustavs mamma Ann-Louise van Dalen.
9: Då fick jag ett sms att tyvärr kunde de inte åka för det fanns ingen bil. Ofta faktiskt så har jag skyndat mig från jobbet och åkt iväg själv. Men det är inte så det ska vara.
10: Gustav är 27 år och har Down syndrom. Han bor på en gruppbostad i Hammarö kommun. För 2 år sedan bestämde kommunen att gruppbostäder och dagliga verksamheter ska dela på några få bilar i en så kallad bilpool. Många andra kommuner gör på samma sätt. Chris Baldebo är chef för stöd och omsorg på Hammarö. Han berättar att de började med bilpoolen för att en del boenden använde sina bilar sällan. För att kunna åka på en utflykt måste personalen nu boka en bil. Finns det ingen bil så blir det ingen utflykt.
9: Du kan inte åka spontant om det är fint väder och ta en glass. Eller göra en utflykt för idag är Gustav på bra humör. Idag Gustav mår kanske inte så bra. Då är det också fint att bryta det med en en biltur.
10: Chefen Chris Baldebo säger att han inte känner till de problem som kan bli med bilpoolen.
11: Jag tycker att det är olyckligt om det finns en sån upplevelse, för det är ju inte så vi vill att verksamheten ska se ut givetvis.
10: Mamma Ann-Louise tycker inte om kommunens svar.
9: Jag blir ledsen och förtvivlad. Och det är svårt alltså. Det är jättesvårt att tänka sig hur livet blir för Gustav den dagen jag inte finns.
12: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Magdalena Andersson är partiledare för Socialdemokraterna. I våras träffade hon klartext valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De fick ställa sina frågor till henne inför valet i september.
13: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
14: Ja, det vi heter ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och det är för att vi tycker att alla ska få möjlighet att arbeta och också vara med och bidra till Sverige. Så att det tycker vi är jätteviktigt och vill ju att Arbetsförmedlingen som hjälper till med arbeten ska göra ett bättre jobb än de gör idag.
15: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
14: Vi vill att det ska vara billigare att hämta ut medicin. Vi tycker också att unga ska kunna gå till tandvården antingen gratis eller till kraftigt rabatterat pris. Men sen vill vi också att det ska bli billigare i mataffärerna, och det kan det bli genom att man har företag får tävla mer med varandra, konkurrens.
15: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för jag ska känna mig tryggare på kvällarna?
14: Det är alldeles för många som känner precis som du. Och vi har alldeles för många kriminella i Sverige. Då vill vi både att det ska vara hårda straff och fler poliser. Men sen vill vi också att färre ungdomar blir en del av kriminella gängen. En del tvingas ju in i kriminella gäng och andra gör det frivilligt. Och då handlar det om att ungdomar ska, att man ska välja annan väg.
15: I Sverige når inga klimatmål. Hur vill ni ert parti att koldioxidutsläppen ska minska i Sverige?
14: Det där är ett jätteproblem. Och då behöver vi se till att fler kan köra elbil. Både egna bilar om man åker till och från jobbet eller åker och handlar. Men också viktigt alla lastbilar som åker på våra vägar, att de också kan gå på el. Eller att man kan köra mer av det på järnvägen.
15: Som partiledare för Socialdemokraterna, vad är viktigare att ändra på i Sverige, tycker du?
14: Att det ska bli rättvisare. Att det ska vara bra i Sverige för alla människor.
12: Hela intervjun med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.
16: Den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Ett barn i 10-årsåldern ska ha blivit påkörd av en buss i Jönköping, meddelar polisen. Räddningstjänst och ambulans kom fram till platsen och barnet ska vara vaken och talbar. Ska ha varit vaken och talbar. Barnet ska ha förts till sjukhus med ambulans. En ny rapport visar att skogsbränder runt om i världen nu breder ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummikainen.
17: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
18: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen 3 gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
17: Och det blir ändå värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
16: Reporter Anders Wennersten. Totalt har 13 renar hittats döda på Svalbard, vilket förbryllar forskarna. Att reproduktiva vuxna djur dör på sommaren är mycket ovanligt. Norska institutet för naturforskning uppger att de inte har någon tydlig indikation eller hypotes om vad dödsfallen beror på, enligt AFP. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Simon Karlsson.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Jag heter Mia Blomgren.
21: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
19: Lyssna i appen Sveriges Radio.
22: Miljontals sidor av svenska folkminnen finns undangömda i arkiv i svårläst handstil. Digitala detektiver gör handskrivna arkivskatter läsbara. Här är Vetenskapsradion torsdag.
23: På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig. Då ett hest skrik kommer skogen.
24: 1922 berättar en gammal man i Karlanda i Värmland om folktro och händelser från sin ungdom. Berättelsen i snirklig skrivstil bevaras i ett arkiv. 100 år senare plockar prästen Kent Sandfridsson i Arvika upp en inskannad bild av texten på webbsidan Folke hos Institutet för språk och folkminnen.
23: Det påverkar en ju, för det är ju människors livsöden.
24: Kent är en av många medborgarforskare som skriver ut såna här arkiverade handskrifter om arbete och vardag, om fester och folktro. Det är en folkminnets guldgruva i skrivstil som görs läsbar och tillgänglig på nätet av intresserade frivilliga.
25: Det här skulle annars glömmas bort. De här personerna lever inte längre. Men de fortsätter ju leva här.
24: Där är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck. Och vi beger oss direkt till Värmland.
23: Om ovanstående vill jag berätta som tilldrog sig för 50 år sedan. Då jag var en pojk. Jag erhöll tillåtelse att få följa med en av min orts skickligaste jägare ut på orre- och tjäderjakt. På en bergås slog vi läger och tände en stor eld för att hålla troll och annat otyg borta. Det började lida mot midnatt och jag började bli sömnig då ett hest skrik kom ur skogen. Jag ryckte till och blev blek av rädsla. Min följeslagare såg det och sa: "Var icke förlägen, det är endast gastar som söker skrämma oss." Och det är då berättat av Axel Eriksson 1922.
0: Ett rött hus med allmoge konst i taket, bokhyllor längs väggarna och rådjur som ibland skymtar förbi utanför köksfönstret. Här i värmländska Mangskog träffar jag prästen Kent Sandfridsson. På sin fritid transkriberar han gamla texter från Institutet för språk och folkminnens digitala arkiv Folke.
3: Det som är så fantastiskt är att vara omringad av skogen på det här sättet. Det är ju väldigt, väldigt lugnt här kring. Och så har vi en öppen eld här uppe också, så då är det ju extra mysigt att man kan tända den och så sitter man och transkriberar. Och då känner man ju sig verkligen liksom, det är rätt sinnelag för att göra det helt enkelt.
0: För några år sedan blev han nyfiken på trakten där hans släkt kom ifrån och började göra efterforskningar på internet. Då snubblade han över Folke och började transkribera.
3: Efter ett tag så såg jag att det är ett fantastiskt material. Och då började jag ha såna här folktrokvällar och startade den här Facebook-sidan Sagor kring härden och la upp de här berättelserna och så. Det som jag tror folk tycker om allra mest i det är att det är lokala berättelser. Det är inte liksom allmänna historier om folktro, utan det är faktiskt vid den här bäcken som de var vid som barn. Där tror man att det fanns en näcken till exempel och så. Så att,
0: Det är väldigt snirklig handstil.
3: Ja, det är ändå en av de bättre faktiskt. Ja, men jag skulle säga att det här är en person som har gått förmodligen hela grundskolan. Den har lärt sig att skriva i ganska fin skrivstil liksom. Men vi blir ju mer och mer vana vid elektronisk text. Så det är ju en utmaning bara det där med handstil och speciellt ord på mål till exempel. Jag menar, absolut att det finns platser här i Värmland där man har mycket dialekt, men det handlar ju också om många ord som man inte använder längre för att de har ingen relevans liksom. Ska de berätta om hur de tröskade till exempel? Ja, om du inte jobbar med jordbruk, då är det svårt. Eller linberedning eller färga saker, det är ju klurigt. Vad är det nu? För hon är ofta med också. Det är väldigt passande för det är en del svarta katter berättelser och sådär.
0: Har någon text varit extra minnesvärd?
3: Det är många texter som har varit det på olika sätt, för jag har ju lärt mig väldigt mycket. Men jag skulle säga att de texterna som har påverkat mest, det är väl det som beskriver människors livsvillkor. Det är ofta sånt som kan beröra. Ett klassiskt folktroväsen som kallas för mylingen, det är ju ett barn som man har tagit livet av och gömt undan. Och sen spökar för att visa att ja, det har skett ett mord så att säga. Sådana berättelser kan ju vara ganska grymma och sorgliga. Och förstå att sådana berättelser finns i varenda socken. Så det säger ju också någonting om då hur stor rädslan var för att få ett barn kanske utanför äktenskapet. Eller man var en ung kvinna och sådär. Andra berättelser som har påverkat mycket det är när det handlar om människor som har varit väldigt fattiga. Lärde mig om att det fanns fattiga auktioner förut. Man auktionerade ut fattiga människor helt enkelt om vem som kunde ta hand om dem billigast. Och då förstår man ju att det var nog inte det finaste sättet man tog hand om dem då.
21: Nu kommer vi in i ett arkivrum av det gamla slaget. Det är så här gammalt kortsystem i små trälådor och så doftar det.
4: Ja.
21: Lite damm eller vad det nu är.
4: Ja, det är ju någon form av gammal lukt. Ja. Ja, papper och lådor och annat.
24: På Institutet för språk och folkminnen i Göteborg visar mig Camilla Kärstedt arkivrummet. Här förvaras en del av de texter som scannats in så att Kent och andra kan se bilder av dem på webben och transkribera dem. Camilla rullar en av de stora hyllorna åt sidan så att vi kommer in emellan och plockar fram en mapp.
4: Då fick vi Helmer Olssons handstil direkt som är ganska speciell. Helmer Olsson har upptecknat det här efter Olaus Börjesson som har berättat då. Och detta har han berättat på Lerums ålderdomshem kan vi se här utifrån det fältet. Och detta rör sig då från, handlar om Lerum från Västergötland. Den här Olaus, han är född 1843 i Lerum.
1: Och det här är uppdaterat 1931, ser man. Ja. Och det här kan ju då handla om Olaus Börjessons, ja, men barndomsminnen till exempel, som han är tillbaka på 1850 eller sånt där.
4: Absolut, och ofta så berättar ju också de här sagespersonerna bakåt i tiden, alltså från sina far- och morföräldrar, vad de har fått berättat för sig. Men just den här uppteckningen handlade om vårarbete, skörd och tröskning. Och nu ska vi se här, den här är ganska svårtydd, men då våroxen går, slår kärlen ur jorden och då kan snart vårarbetet börja. Så det här är liksom olika talesätt kanske då helt enkelt och liksom märken för vårarbetet och skörden och sådär, vad man ska liksom se efter och sådär.
1: Ja, en lite bondepraktika känsla över det där uttalandet.
4: Precis så. Ska vi se. Och så fortsätter det här då. Här har vi nästa person, Josefina Andrén. Berättar om Lusse. Hon är född 1851, också Lerum. Vad står det här? Hon bor i Vilhelmsberg.
1: Ska vi se om jag klarar det här, jag som inte är proffs.
4: Försök.
1: Lusse, man skulle alltid fara till... Nej, det är ikabet. Kors.
4: Ska vi se, om man fortsätter där, med jul... Vad står det? Jul... jul på lussenatten.
1: Elder på lussenatten.
4: Ja, det var svårt.
1: Ja, den var knepig.
4: Ibland får man också sitta i ett tag. Alltså, detta kräver ju också... Det är ju övning, ger färdighet verkligen i det här fallet. Man kan, om man börjar med till exempel Helmer Olsson då, om man nötar sig igenom x antal av sidor som han har skrivit, så blir man ju proffs på Helmer Olsson till slut.
24: Helmer Olsson var en av många som reste runt och skrev ner människors berättelser. Ofta var det studenter som hade uppdraget i sin hemtrakt. Det finns miljontals sidor av såna här anteckningar i arkiven. Många av dem är nu inskannade.
4: Idag i Folke så kanske vi har 300 000 sidor kanske tillgängliggjorda för transkribering.
24: Och hittills har 46 000 sidor transkriberats, skrivits av på dator och på det viset gjorts mer lättlästa, tillgängliga och sökbara. Men varför är den här digitaliseringen viktig?
4: Innan vi började med det här så var ju alla våra fina uppteckningar ganska gömda i våra arkiv. Så det har ju funnits ett ökat behov generellt att öka liksom tillgängligheten för material, men också kunskap handlar det om. Så att dels digitaliseringen i sig i form av att scanna har ju varit ett viktigt uppdrag för oss. Vi är en myndighet, liksom. Vi har det på vårt bord att göra det, att tillgängliggöra material. Men sen det här som har tillkommit nu att folk också transkriberar, det är ju ytterligare en tillgänglighetsaspekt. Att det är inte så många som kan tyda typ Helmer Olssons handstil idag. Så det är också en aspekt att göra material tillgängligt för den yngre generationen.
1: Vilka är de här medborgarforskarna då? Vad är det för typ av människor som gör det här?
4: Ja, det är en salig blandning av människor. Det är en liten majoritet kvinnor skulle jag säga. Kanske 60% kvinnor och 40% män. Så det är ändå ganska jämnt. Vissa är släktforskare, det är ganska vanligt. Och vissa har ingen sån liksom bakgrund eller erfarenhet alls. Vissa jobbar med IT till exempel. Mm. Vissa, ja, helt andra yrken liksom. De flesta är i övre medelåldern, men även med ganska många som är mellan typ 20 och 40 år gamla. Mm.
24: Nu är vi i Varberg.
25: Jag kan visa dig vad jag brukar transkribera. Sitter och transkriberar.
1: Ja. Mm.
24: Alessandra Mastrangelo, ursprungligen från Italien, brukar sitta i sitt vardagsrum här med fönster ut mot trädgården och transkribera gamla texter i sällskap av den stora brunsvarta hunden Shakira som ligger på soffan.
25: En belgisk vallhund, 10 år, Nilsson, och uppgift.
1: Vad tittar du på när du plockar upp en sån här? Är det viktigt för dig när den är nedtecknad eller
25: nej.
1: Var eller vad? Nej. Eller?
25: Det är faktiskt bara vad. Aha. Vad. Så det är, om jag tycker det är roligt med vårt arbete eller om jag kan kanske känna... Först och främst så är jag när jag sitter och jobbar som tolka, avkoda.
24: Alessandra känner det som att hon ger en röst åt dem som en gång har berättat.
25: Jag stannar lite vid den personen som har berättat den här uppteckningen och kanske ibland googlar också ifall det finns mer information om den här personen. Och det känns som att jag, när jag väl är klar, känns som att jag har gjort någonting åt den personen. Det är en väldigt fin och givande känsla. Så som att det här skulle annars glömmas bort och jag ger tillbaka en röst om den personen. Jag skapar nästan en relation till den personen. Och de här personerna lever inte längre, men de fortsätter ju leva i här.
24: Alessandra Mastrangelo i Varberg. En och annan undrar nog om inte AI lika gärna kan göra den här transkriberingen av gamla texter. Jag frågar Camilla Kärstedt på Institutet för språk och folkminnen.
2: Så är det absolut, och det är ju någonting som vi tittar också in i framtiden med det här, för vi vill ju också givetvis att

0: arkiven ska vara så tillgängliga som möjligt. Och med AI-metoder och den utveckling som sker så ser vi ju att ja, det är absolut möjligt att läsa av de här sidorna. På bara några år har det hänt supermycket på den fronten. Och vi försöker liksom såklart hålla oss uppdaterade och vara med i den utvecklingen. Så det vi ser framöver, det är ju att medborgarforskningen som sådan kommer att utvecklas. Så kommer det absolut att bli.
1: Alltså inte avvecklas?
0: Absolut inte avvecklas. För att det vi märker är ju att det finns ett brinnande intresse för det här. Vissa säger att det, ja men det är som liksom att skriva lösa korsord, att det är liksom skönt för hjärnan, man tränar hjärnan. Men också att många som nämner faktiskt att jag gör detta för att det ska bli lättare för andra att läsa. Så att det, alltså det är den här, återigen, det, den här demokratiska synvinkeln på det hela. Så att absolut inte att vi skulle avveckla medborgarforskningen, men däremot så ser vi ju vad vi kan göra istället, alltså hur vi kan utveckla medborgarforskningen. Det kommer innebära andra moment i framtiden. Man kanske inte sitter och skriver av rad för rad, men man kanske rättar texter. Man kanske tilldelar olika kategorier till våra texter eller liksom andra former av forskarinslag eller liksom bidragsinslag. Så vi ser att absolut det kommer utvecklas, men aldrig avvecklas. Eller hoppas inte jag, i alla fall. Verkligen inte. Det är så roligt.
2: Vad ger det dig att sitta med de här texterna och transkribera?
3: Jag tycker att det är en väldigt fin sak, speciellt så som folk har gjort, och erbjuder vanliga människor att kunna bidra liksom. Och att få vara med och faktiskt göra det avtrycket, det känns väldigt meningsfullt. Bara vetskapen om att vem som helst kan gå in här och läsa om det här och känna att oj, det här handlar ju om min historia. Och helt plötsligt så gör det också att platsen man lever på blir lite mer magisk, lite mer speciell. Och jag kan verkligen tycka i såna här små bygder där det är så lätt att tänka ja, det är avbefolkning och vad finns det här egentligen, det finns ingenting. Och så kollar man i de här berättelserna och så finns det otroligt fantastiska berättelser om helt vanliga småorter i Sverige liksom. Och att faktiskt få se det, det är helt fantastiskt alltså. Mm. När man har plöjt igenom ja, men 1600 olika texter så börjar man ju se mönster. Man börjar ju se vissa lärdomar som man har velat skicka med människor. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, för väldigt mycket av det är visdom som vi skulle må lika bra av idag, även om vi inte tror på tomtar och troll i skogen. Det finns många berättelser från västra Värmland som pratar om ett folktroväsen som kallades för bergdusen eller bergdösar. Och det var väldigt vanligt i de här berättelserna att bergdusarna kommer ner till en gård och ber om att få låna någonting. Det kan vara en smörkärna eller de ska brygga öl eller någonting. Och de som lånar ut de här objekten, de får tillbaka dem ofta så fyllda. Så till exempel smörkärnan, då är den full av smör. Och det är ju ett sätt att visa på att man ska vara generös mot sina grannar, man ska dela med sig. Och vad händer då? Jo, då får du någonting gott tillbaka liksom. Det finns ju många berättelser om det här med att man inte skulle jobba när solen hade gått ner, för då kunde tomten bli arg och straffa en och så. Och ena sidan är ju den faktiska upplevelsen av det, men den andra är ju också, ja men vad säger det här? Jo, det säger att när det är kväll då ska man inte jobba. Då ska man ta det lugnt liksom.
4: Kent Sandfridsson, präst i Mangskog utanför Arvika, och en av många som av eget intresse hjälper till att skriva ut de berättelser som annars bara finns nedtecknade i skrivstil åt Institutet för språk och folkminnen. Reporter Thelma Åberg hade träffat Kent Sandfridsson, producent för Vetenskapsradio.
5: Övlig återhämtning så länge den är ett aktivt val. Så att det är ju just det där att vara medveten om vad man behöver och så bereda plats för det. Det är ju någonting helt annat än att tvingas in i någonting. Påtvingad lättja är ju inte bra.
6: Nej, men vad tycker du säger om människans psyke, att det är väldigt få av oss som förmår att vara effektiva och arbetsamma jämt?
5: Jag tänker att det är biologi, att vi måste ha återhämtning, vi måste sova. Kroppen fungerar inte om man inte återhämtar sig. Och sen är vi ju väldigt olika. Det finns ju människor som sover lite. Vi har ju några berömda exempel, Margaret Thatcher till exempel, jag tror hon sov 4-5 timmar.
6: Sa hon?
5: Sa hon, ja,

0: Precis, jag har alltid varit tveksam till om det där
1: det stämmer. Kanske stämde, det kanske
0: det kanske
1: stämde.
0: Det gjorde. Det finns ju de som jobbar jämt. Det finns ju också de som återhämtar sig i aktivitet. Så där är vi ju väldigt olika.
2: Mer om dödssynden lättja i morgondagens Hjärnan på Louise Epstein som vi sänder här i P1 kvart i 11 på förmiddagen. Nu dags för dagens Ekopodden.
3: Hallå! Har du upptäckt att det finns ett hjärta bredvid vår podd i appen Sveriges Radio? Om du trycker på det och slår på pushnotiser så missar du inte när vi släpper ett nytt avsnitt. Och vi blir jätteglada. För vem gillar inte att få hjärtan? Det var allt jag skulle säga. Nu kör vi igång. På den marockanska sidan av den steniga kustlinjen har tusentals människor samlats. När gryningen kommer börjar de välla in över gränsen. I de kaosartade videoklippen som sprids världen över syns människor springa, forcera taggtrådstängsel och kasta sig i vattnet för att simma runt piren mot spansk mark. Utmattade släpar de som klarat rutten sig upp på stranden.
4: There is no opportunity there in Morocco. So that's why I come in to here.
3: Och flödet av människor bara fortsätter. Spanska myndigheter uppskattar

0: betyder mer för Socialdemokraterna än vad den gör för Miljöpartiet. Men jag kan ha fel, men det är min magkänsla i alla fall. Men sen så tycker jag också att man ska ha med sig att det som Daniel Heldén föreslår är egentligen inte något, det är inte något supergalen flummarpolitik liksom, utan det är EUs migrationspakt som förhandlades fram av en svensk moderat, Thomas Tobé. Så att det är inte så galna förslag.
1: En annan punkt som togs upp i utfrågningen var straffen.
2: Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser, som stigmatiserar och skadar dem mer än att man löser det här.
3: Så den reformen med tonåringar i fängelse skulle ni försöka riva upp?
2: Ja.
1: Det handlar alltså om skärpningarna som Tidöpartierna har infört, där Socialdemokraterna många gånger har röstat för. Mattias Gönsi, där ser ju Daniel Heldén möjlighet till vissa förskjutningar. Hur ska det gå?
4: Ja, men det här är också en sån här fråga som likadant som i migrationsfrågan. Att det finns några uppenbart tokiga saker. Så att det finns några lätta frukter att plocka som vinster i förhandlingar. Hur man behandlar ungdomar tror jag att Socialdemokraterna egentligen håller med om att det här är inte så himla...
0: ...varit om Miljöpartiet skulle vända sig högerut, men det har jag extremt svårt att se i det här läget. Eller tvärtom, om Socialdemokraterna skulle göra det. Men jag tycker det finns en så tydlig skiljelinje mellan oppositionen och regeringspartierna eller Tidöpartierna nu att... Jag tror att de får helt enkelt acceptera att vi sitter i samma båt nu.
5: Men samtidigt så har ju Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, har ju varit tydliga med att vi tänker inte tala om i förväg vilka vi vill bilda regering med. Och tanken att man kanske, ja, tänker att man kan bilda regering på egen hand med, bara med stöd från de rödgröna partierna. Behöver inte ha med dem i regeringen.
0: Nej, absolut. Jag tror också att det är ju... Det ligger ju någonting i att inte vilja låsa fast sig så mycket innan valresultatet är klart. Liksom. Det tror jag är ganska klokt. Men det kommer ju bli svårt för Magdalena Andersson som ska bilda en regering då eventuellt att försöka pussla ihop alla de här ultimatumen från CV och MP då.
5: Mm. Ska vi koppla in Fredrik Furtenbach igen, vår inrikespolitiska kommentator?
1: Ja, vi gör det, Fredrik, därför Miljöpartiets uttalande om just migrationen har ju fått reaktioner under dagen. Vilka då?
6: Ja, det är ganska mycket reaktioner och de är framförallt på migrationsområdet. Till exempel migrationsminister Johan Forssell, men också hans motsvarighet inom Sverigedemokraterna, deras migrationspolitiska talsperson Ludvig Aspling. Båda talar om att detta är att backa tillbaka till 2015. En tidsmaskin, säger Johan Forssell. Men sen så finns det ju också mycket kommentarer på X där man ser någon form av glädje över detta. Och det är ju att det går att slå vad Daniel Heldén sa i huvudet på Magdalena Andersson. Det vill säga, nu kan man säga, titta, det spelar ingen roll att Magdalena Andersson är sträng. Därför att hon måste släpa på Miljöpartiet. Så att det finns ju mycket, mycket reaktioner av den typen också på X-plattformen.
1: Tack säger vi till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Tack också till Mattias Gönsi, ledarskribent på Syre som är frihetligt grön. Och Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet. Och vill ni höra hela intervjun med Daniel Heldén så finns den i Sveriges Radios app.
5: Men innan dess så ska vi tala krigets Ukraina, nu inne på sitt femte år och där striderna just nu trappas upp.
1: Mm, och det är från båda håll där Ryssland ökar trycket mot ukrainska städer. Nu senast dödliga attacker mot Kiev samtidigt som Ukraina slår allt hårdare mot rysk energi och infrastruktur.
5: Så var befinner sig kriget just nu? Peter Englund, historiker, författare med oss från vår studio i Uppsala. Välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Du har en ganska tydlig bild. Hur ser den ut?
7: Ja, jag ska inte överdriva det. Men jag tycker att man får en känsla av att det här kriget är på väg in i ett slutskede nu. Och jag skulle inte bli helt förvånad om det tar slut.

0: nästa år. I alla fall är det första gången som jag har fått den här känslan, och jag följer med också lite grann vad som sägs i Ukraina. Så,
1: fått så vad bygger känslan. Du det här på då?
0: Ja, helt enkelt att det går allt sämre för Ryssland. Man kan ju, det finns ju ett antal olika statistiska mått på det där. Det ena handlar givetvis om den allt uslare ryska ekonomin, de allt större underskotten. Och då som ju på inget vis blir mindre av att ukrainarna har den här mycket framgångsrikt börjat slå ut ryska oljeraffinaderier och nu gått över till stora sådana här e-handelslager och allting. Det som tidigare var en inkomstkälla, vad det gäller speciellt, inte minst då oljeexporten, är nu ett problem. Alltså Ryssland importerar bensin från Indien, från Marocko. Staten måste gå in med pengar mest för att rädda det här stora, gigantiska e-handelsföretaget Wildberries. Så helt plötsligt något som tidigare man hade kunnat få en förstärkning av är inte längre en förstärkning. Och till det så lägger man då att Ryssland vinner allt mindre mark. Det kan man mäta rent liksom också statistiskt. Mm. I juli år så tror jag de tog ungefär en fjärdedel så mycket mark som de tog i juli förra året, 2025.
1: Men det har hänt någonting eller?
0: Och vänta, men till betydligt högre kostnad. Så att de tar allt mindre mark och de tappar allt mer folk. Och det är på så vis att den här statistiken pekar åt fel håll. All statistik pekar åt fel håll för Ryssland.
1: Mm. Jag tänker att vi har haft sanktioner mot Ryssland och vi har talat, det är ju ett krig, det är ju som vi sa, det är inne på sitt femte år. Men är det ändå ekonomin som kommer att avgöra när det gäller det här kriget, menar du?
0: Ja, det tror jag. Och den här typen av stora, långa krig avgörs på den fronten. Sen kommer det givetvis andra faktorer med, men det är inte frågan om några sådana här fiffiga fältherrar och fälttågsplaner eller någonting som kommer att avgöra det, utan det är den som orkar att stå på benen längst. Och nu går det att se mer och mer tecken på att det svajar i knäna på Ryssland.
2: Sen är det ju många som ändå menar att man inte ska underskatta Rysslands styrka. Vad tänker du om det?
0: Ja, det där är ett som man kallar ett ryskt narrativ, så här att Ryssland kan inte besegras. Jo, det kan det visst. Ryssland har förlorat långt mer krig sedan 1918-talet än de har vunnit det. Så att det är, vi börjar ana lite grann den här bilden som ju är en kliché, men den här kolossen på lerfötter. Det här enorma Ryssland, geografin var tidigare en styrka och det är ju nu helt klart ett problem. Därför de här tunga ukrainska drönarna, de börjar ju nå 250 mil bort. Och ryssarna har väldigt få sätt att försvara sig mot dem.
2: Men samtidigt har då Ukraina svårt att försvara sig mot de ballistiska robotarna som nu till exempel skickas mot Kiev.
0: Nej, de har inget, just nu har de inget sätt alls att försvara det. Det är sant. Mm.
1: Du har ju skrivit om både första och andra världskriget. Går det att dra några historiska paralleller, tycker du? Kan du göra några jämförelser på det du ser nu och det som hände då?
0: Ja, förutom detta med alltså att man ytterst handlar det här om ekonomiska faktorer, om underhåll, om industriell kapacitet och så. Så tror jag också att vad det innebär, den här känslan av att det går in i ett slutskede, det innebär inte att det här kriget, det innebär att kriget accelererar. Både det första och andra världskriget var ju blodigast det sista året. Så att det ligger mycket förfärligt framför oss. Jag skulle tro att Ukraina har en mycket, mycket tuff vinter framför sig. Och jag tror också att det finns väldigt mycket uppgifter på att Ryssland förbereder en mobilisering. Helt enkelt därför att de värvade har börjat ta slut. Ingen som längre vill åka till fronten även i Ukraina. Därför att dödligheten är så stor och nu planerar ryssarna en mobilisering. Och det kommer också bli tungt för Ukraina.
1: Mm. Om man talar om Vladimir Putin som vi ju har talat om många gånger och vad som driver honom i det här kriget. Du har ju talat flera gånger om smärtan efter det förlorade imperiet som han lever med. Vad är det som driver Vladimir Putin just nu, tror du?
0: Ja, just nu så tror jag att det är bara ren överlevnadsinstinkt. Och att han har, så att säga, han har allt att förlora på att börja backa i det här. Och han har en historia.

0: Ja, de där robotarna till de här ukrainska Patriot-systemen och amerikanerna har ju brist på dem efter Trumps vansinniga krig mot Iran. Där sprutade man ur sig de här robotarna också på vansinnigt korkade mål. Så att det finns också, det finns helt enkelt brist på dem. Så ukrainarna har ju insett det. De kan inte vara beroende av USA. De har ju pratat att de håller på att utveckla egna system, även i samarbete med europeiska partners. Men det är nästan...
1: Det blir en hård och svår vinter för Ukraina och ett allt blodigare krig. Nu ska du tillbaka igen i oktober och besöka... Ja, vad är det du hoppas få se?
0: Ja, vi har lite... Jag ska åka till... hoppas göra på ett reportage med en sån här enhet som tar hand om och identifierar stupade soldater.
1: Peter Englund, historiker, författare, tack för att du var med och talade om läget när det gäller Ukraina-kriget just nu alltså. Och då ska vi vända blicken mot den spanska exklaven Ceuta, dit ju tiotusentals människor korsade gränsen från Marocko på bara ett dygn.
2: De flesta har nu återvänt, men varje dag görs nya försök att ta sig till Spanien. Vår reporter Sara Assasson har träffat några av de unga migranterna som drömmer om en bättre framtid.
3: Plats. I över 2 timmar simmade Yusuf för att komma runt piren som utgör en geopolitisk gräns mellan Afrika och Europa. Nu är han hemlös och saknar jobb, men han ångrar ingenting.
4: Yeah, it's danger, but they say the danger for the dream is important.
3: Man måste utsätta sig för fara för att nå sin dröm, säger han. Knappt en vecka har gått sedan strandremsan på Nordafrikas kust hamnade i världens blickfång. Bilder och videoklipp visade hur tusentals människor tog sig över stängslet och vidare upp längs stranden. På bara ett dygn kom närmare 50 000 människor. Nu går flera hundra av dem längs den stenlagda strandpromenaden tillbaka till den marockanska gränsen. På kullen ovanför lutar sig några pojkar mot ett staket. Staketet går långt ut i vattnet och ännu längre ut syns en röd flytbarriär. De sa åt oss att simma, berättar en man i 30-årsåldern som söker skugga under ett träd. Han berättar om rykte som spreds i sociala medier att gränsen till Europa var obevakad. Tillsammans med några vänner bestämde han sig för att ta chansen. Men nu, 2 dygn senare, tvingas han återvända till Marocko. Militären har kallats in för att fösa tillbaka alla de som har tagits över gränsen illegalt. När mörkret faller samlas trupperna för att söka upp de som gömmer sig i den bergiga terrängen.
5: We need control or because a lot of immigrants come here to steal, to attack the people, to attack all the shops, all the houses. So this is not the way. The world belongs to everybody, not just for one country, but not in this way.
3: Världen tillhör alla, men vi behöver kontroll över våra gränser. Många invandrare kommer hit för att stjäla, säger Antonio, en 29-årig lärare som växte upp i Ceuta, men som senare emigrerade till Irland. Han står insvept i den spanska flaggan på torget där hundratals människor har samlats för att visa sitt missnöje med hur myndigheterna har hanterat de senaste dagarnas tumult.
6: Humanity crisis, security crisis, sanitary crisis, invasion.
7: Invasion.
3: Det är en humanitär kris, en säkerhetskris och en sanitetskris, säger Javier, en av ungdomarna på torget. Han kallar det som skedde i slutet av juli för en invasion orkestrerat av Marocko.
6: Morocco has passed red line. All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
3: Marocko har gått över en gräns. Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för, säger han. Hans vän Mohammed, som står bredvid honom, säger att han är stolt över Ceutas mångkulturella arv. Samtidigt vill han inte att allt för mycket fokus ska hamna på ceutanernas situation.

0: situation. Att mer än 70 människor dog när de försökte korsa gränsen får aldrig glömmas bort, säger han.
1: It's a humanity crisis and we don't need to normalize this situation.
0: På andra sidan stan har ett ungdomsgäng samlats på stranden. Plötsligt får de bråttom och som på en signal börjar de springa längs trottoaren. Vi har inte tid, säger en av killarna som är insvept i en sudanesisk flagga. Men en av killarna, 18-åriga Abdul Jabbar, stannar till. Han berättar att han flydde undan kriget i Darfur för mer än ett år sedan.
2: We came from Sudan to Chad, from Chad to come Niger, from Niger to come in Algeria, from Algeria we come to Morocco here.
0: Vi flydde genom Chad, Niger, Algeriet och nu är vi här i Spanien, säger han. Allt han vill är hitta en säker plats att sova på, berättar han. Han kastar en blick över axeln och skyndar vidare längs den soldränkta gatan.
3: There is no legal and safe way for people to arrive here without having the red passport. So that's why people keep dying and keep risking their lives.
0: Det finns ingen laglig väg för människor som saknar rätt pass, säger Francesca som jobbar för organisationen No Name Kitchen, en gräsrotsrörelse som hjälper människor på flykt. Utanför hennes fönster installeras den senaste åtgärden för att hindra människor från att nå Spaniens kust, en 500 meter lång flytande barriär. Men Francesca menar att det endast kommer att leda till att flyktingar och migranter tar ännu större risker och att ännu fler kommer att dö.
3: But the thing is that here people die and disappear every day. We made stickers that we put everywhere around the city saying that the beaches of Ceuta are a cemetery. And that's true, like the sea and the beaches in front of Ceuta is a cemetery here. There are so many people that lost their lives trying to seek for a better future.
0: Det är så många som dör i hopp om en bättre.
4: Gina Tricot-kampanjen, alltså en bakåtrörelse i modet, på vilket sätt?
5: Ja, men till viss del så tycker jag att man ser en bakåtrörelse i bemärkelsen att vi har haft en period där vi är TK, men att man någonstans sminkar riktigt små barn, eller åtminstone ser det ut som att de är sminkade, och att de har plagg med vad som ser ut att vara låg midja till exempel, vilket ju är en, i sig ett ganska sexualiserande plagg, inte känns helt lämpligt för så små barn.
6: Mm. De har ju ett motto, de kallar den här kampanjen We Make Women Smile, men det är alltså femåringar då som är
5: nasigt, eftersom för många utav oss så är petit i mode världen förknippat med en liten kropp, inte en ung person. Och jag gissar att det inte är det de vill sträva mot, men lite på samma sätt så kanske We Make Women Smile är missvisande just det här.
6: Mm. Och de unga då, femåringarna, ja, finns det en efterfrågan? Fyller den efterfrågan, tror du?
5: Alltså det vågar inte jag svara på, men någonstans är det ju så här att mode har alltid i alla tider hjälpt oss att få se ut på ett sätt som vi önskar eller tillhöra en samhällsklass som vi inte naturligt gör. Och det är ju någonting fantastiskt som mode, alltså, eller tillhöra en subkultur som vi inte annars gör. Så att det är ju liksom en fantastisk egenskap som mode har. Jag tror att problemet i just det här specifika fallet handlar om...
6: Men de har inte återkommit.
7: Ja, alltså de är ju ingen drake som exempelvis H&M. Om man ställer deras omsättning mot varandra så omsatte ju alltså Gina Tricot, som vi hörde här, runt 4 miljarder förra året, och H&M då nära 230 miljarder. Det är ju inte bara för Sverige då, men det ger lite perspektiv. Men man ska ändå säga att de är en aktör att räkna med, särskilt inom dammode. Mm.
6: Och när vi talar om svenska modigheten H&M, vad har hänt med dem?
7: Ja, H&M har ju svårt att visa lönsamhet i att kläderna...
5: ...tryck i, eller där mode används som liksom en spelbricka i det här. Och jag kan väl hoppas att man backar ifrån vissa av de poser som har använts, sättet som barnen har porträtterats och liknande. Så att jag kan ju bara spekulera såklart. Det här är ju ett...
6: Tänker du då? Ja.
5: Nej, men jag tänker att vi låter barn få kläs i vuxna kläder för att vilja, liksom, den som vänder sig till unga tjejer för att ta hand om sin

0: ljud och liknande. Det här är ju liksom en samhällsfråga som någonstans är ganska skrämmande i sin utveckling, att vi skyndar på barnens åldershets så till den milda grad, där vi också ska komma ihåg att ganska snart så blir de tjejer som ska se yngre och yngre ut igen. Mm. Så det är en ganska liten peak vi går mot.
1: Mm. Efter veckan i Köpenhamn, vad skulle du säga att modet är på väg nu, alltså generellt?
0: Ja, men i det stora hela så är den stora, stora frågan hållbarhetsaspekten. Och det här är ju en nöt som modebranschen på inga lunda sätt har knäckt ännu. Hur ska man skapa lönsamhet i en bransch som alltid har drivits av nyheter, när alla som har ett hållbarhetsfokus vet att nyheter och massförsäljning inte längre kommer vara lösningen? Så det där är ju liksom frågan som är central på en liksom övergripande nivå. Och sen har vi naturligtvis tittat på massor av trender och liknande ändå, eftersom modet trots allt fortgår.
1: Mm. Det pratas ju mycket om att modet är just nu i ett läge där det attraherar både äldre och yngre. Alltså de som är äldre vill se ut som 25-åringar och de som är yngre vill också se ut som 25-åringar. Syns det på något sätt?
0: Stackars 25-åringarna, eller lucky. Visningar och kollektioner för vår sommar 27. Ur ett trendperspektiv så är det inte i fokus. Jag skulle inte säga att vi ser ett supersexualiserande mode eller ett ens särskilt kroppsfixerat mode faktiskt, utan vi ser ett ganska dressat mode med ganska stort hantverksfokus i många fall. Så jag känner mig väldigt hoppfull efter de här dagarna ur ett trendperspektiv.
2: Mm. Så det här mode för 5-åringar och uppåt, är det bara en tillfällighet här, att någonting som man kommer hoppa över sen, eller?
3: Min sir.
4: Spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 000 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
5: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
6: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
5: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
4: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
7: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
8: Guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget använt

0: utför transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att...
2: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten
1: på P4 Västerbotten. Då så, väderleken nu då. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln, men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn, men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskapen 20-24 grader, till längst i norr runt 15 grader. Och det här, det var Ekonyheterna. Jag som presenterade dem heter Simon Karlsson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan är 11:07 torsdag kväll och då är det dags för repris av Sommar i P1 från i eftermiddags. Idag med två sommarvärdar som vunnit 3 guldbaggar och Oscar nominerats lika många gånger i kategorin mask och smink. De har gjort Stellan Skarsgård till en groteskt stor man i Dune och Robert Gustafsson har de förvandlat till en 100-åring. Dagens sommarvärdar är maskörparet Eva von Bahr och Love Larsson.

0: Vi befinner oss i ett lite för dyrt hotellrum i New York. Om några timmar de maskproteser som vi vill testa. En tredimensionell maskering är aldrig en hel mask som man kan dra över huvudet. Det är ett pussel med flera separata proteser. Näsa, haka, kinder och så vidare. Som ska limmas in, sminkas och sen kunna vara så pass mjuka att skådespelarens mimik går igenom maskeringen utan att begränsa skådespeleriet.
1: Det är dåligt ljus i rummet och det dyra hotellets enda stol är som gjort för ett barn. Han kunde lika gärna ha suttit på golvet. Trots de usla förutsättningarna går testet bra och han kramar oss och säger "This could have gone terribly wrong." Kanske var han mer nervös än vad vi var. Jag heter Love Larsson.
0: Och jag heter Eva von Bahr. Tillsammans arbetar vi med mask, hår och protesdesign för film och tv och det här är vårt sommar.

0: Nervositeten har alltid haft en central roll för oss. Av någon anledning hamnar vi alltid i situationer som man helst inte vill vara i. Troligen är det självförvållat. Det finns något som lockar med det okända och de jobb som har blivit bäst är oftast de som har känts helt omöjliga. Ofta får vi frågan, kommer detta att funka? Till exempel, kan Stellan bada i svart olja utan att hans sminkning förstörs? Då tittar man på den som frågar, tänker, det kommer aldrig att funka. Medan man hör sig själv säga, absolut, inga problem. Eller så säger regissören att han vill ha en lös skalp som ska fladdra i vinden medan skådespelaren kör en flakmoppe och blodet forsar ner för hans ansikte. Okej, säger vi, och sen är det bara att lösa det. Vårt jobb går liksom ut på att övertyga folk om att omöjliga saker är möjliga. Vare sig vi vet om vi kan lösa problemet eller ej. Vårt första gemensamma projekt var BBC-versionen av Wallander med Kenneth Branagh i titelrollen. Vi filmade Ystad och jag blev skickad att klippa Kenneth. Det var egentligen Evas jobb, men hon skulle äta sjötunga Valevska med några släktingar. Strömmen gick i Kenneths trailer, men han envisades med att bli klippt ändå. Jag klippte så gott jag kunde i mörkret, men jag tror att Eva fick rätta till det dagen efter. Kenneth tittade aldrig riktigt på mig igen efter det.
1: Jag vet inte hur kontoret och köpa huvuden. Eller om jag nu tänker att han inte var tillräckligt medgörlig. Jag är uppvuxen i Malmö och en plan på att fortsätta med det på universitetsnivå. I en tidningsartikel så läste jag om en maskör som arbetade med film och sminka skådespelare. Gjorde tänder, häxor och rumpnissar. Direkt insåg jag att det här är något för mig. Jag fantiserar om ett cirkusliv, att hoppa från film till film, se nya platser, möta nya människor och få nya uppdrag med helt nya utmaningar. Jag tog reda på hur man gick tillväga om man skulle bli maskör. Man skulle tydligen börja med hår, så jag åkte till London och utbildade mig till frisör. Efter det så fick jag jobb på Galateatern i Malmö. Där gjorde jag 270 föreställningar Glad änkan med Jan Mansjö. Efter hårt arbete på privatteater fick jag en 4-årig lärlingsplats på SVT i Malmö. Lyckan var gjord. SVT i Malmö hade på den tiden en stor dramaproduktion. Jag blev presenterad för kostymassistenten Ingrid när jag skulle jobba på min första film Goodnight Irene. Hon lärde mig allt om hur det går till att göra film. På den tiden var det annorlunda än idag. För att hålla reda på hur skådespelarna ser ut i olika scener, för man filmar nästan aldrig kronologisk ordning.

ordning så fick man rita i en perm eller eventuellt ta en polaroidbild. Men absolut inte för många bilder, för det ansågs alldeles för dyrt. Så där satt jag på inspelningsplats på en fiskepall med min perm i knät och borsten i högsta hugg. Inte för att slå någon i ansiktet utan för istället starta en karriär som maskör i filmbranschen.

Jag föddes i Umeå i slutet av 70-talet. Min mamma var skådespelare i en frigrupp och min pappa läste litteraturhistoria vid universitetet som spelade i band på fritiden. Jag hängde mycket på teatern och blev tidigt fascinerad av saker som såg ut att vara något som de inte var. Till exempel stenen på scengolvet som egentligen var gjord i frigolit. Eller det avhuggna huvudet som såg så verkligt ut för en 10-åring. Men när jag kom nära så såg jag att det var gjort i gummi. Star Wars och Alien-filmerna gav mer smak och jag hittade böcker på biblioteket om mask och specialeffekter. Genom min pappas kontakter på universitetet kunde jag beställa sminkböcker och barnförbjudna filmer från utlandet. Och genom mamma fick jag tillgång till smink och vax så att jag kunde göra sår och skador på mig själv. Jag sparade veckopengen till filmtidningar och teatersmink. Och när jag och min kompis Robert gjorde actionfilmer i högstadiet stod jag för specialeffekterna. I gymnasiet träffade jag och Robban andra amatörfilmare och projekten blev mer och mer seriösa. Vi visade våra kortfilmer i samband med Umeå filmfestival och fick filmstöd av Film i Västerbotten. Umeå satsade på kulturen, både musik, teater och film. Jag ville jobba med film på något sätt och när vännen och klungamedlemmen Olof Retling skulle söka till Dramatiska institutet så peppade han mig att söka till maskörutbildningen. Jag kom in och flyttade till Stockholm. Min kompis Janne från Umeå hade kommit in på utbildningen för filmmanus. Och via honom så kom jag i kontakt med regissörer, fotografer, klippare, producenter och andra manusförfattare. Som alla de behövde hjälp med smink och mask på deras olika kortfilmer. Det ledde till slut till ett jobb på Mikael Hofström.

strandvaskaren. Han hade tidigare gjort succén Ondskan. Och hela Sveriges maskörkår var sura på mig för att jag hade fått jobbet. En 24-åring som inte visste vad han gjorde. Jag ringdes till och med upp av en maskör som sa att Eva von Bahr, hon skulle aldrig ta jobbet nu när jag redan var på. Vem är hon, tänkte jag, men jag sa ingenting. Min kompis Janne gjorde bildmanus och jag och en annan kompis tillverkade alla maskeffekter på nätterna då jag fortfarande gick på DI. Hofström var nöjd och något år senare rekommenderades jag till filmen om Arn.

0: Det var på Arn, Tempelriddaren, som jag och Love träffades. Det var Sveriges största filmsatsning. Vi filmar i Marocko, Sverige och Skottland. Kanske var det den filmen som formade oss i hur man ska göra en filmproduktion. Vi gjorde film på riktigt. Allt efter Arn kändes som en skolproduktion. På Arn hade vi sminktrailers, hundratals statister och i Marocko behövde vi ett engelskt serviceteam för att kunna göra vårt jobb. Vi blev inte ett par förrän efter inspelningen. Vi blev ihop då, men jag var ju 10 år äldre.
1: Ja, och sen hade vi också varsin relation att tänka på.
0: Det var troligtvis bara en kort romans, likt de många andra man har sett på diverse filminspelningar där människor sätts ihop i tillfälliga konstellationer långt bort från familj och verklighet. Men sen kunde vi inte hålla emot. Vi var tvungna att träffas igen, och så var det vi. Vi flyttade ihop och började jobba tillsammans. Vi köpte ett sommarhus i Skåne, men nu var vi arbetslösa. Allt kändes hopplöst, men plötsligt hörde en producent av sig och undrade om vi ville jobba på regissören David Finchers The Girl with the Dragon Tattoo. Vi hade just fått vår son Rune och han fick följa med. Plötsligt skulle vi sminka en massa amerikanska och brittiska skådespelare som vi bara hade sett på film. Ångest igen. Fincher är en regissör som alltid vill ha 100% kontroll över hela filmproduktionen. Han vet, eller tror han vet, hur allt görs på alla avdelningar. Därför måste man ha kött på benen när man presenterar en design eller ett förslag för honom. Han vill hela tiden ha referenser i verkligheten. Ska en karaktär få en sten i pannan så vill han ha 10 bilder från riktiga händelser när människor har blivit.

någon annan som kan göra jobbet. 10 minuter senare så kom det ett mejl som löd: Fincher insists. Det går inte att säga nej till den mannen. Eftersom vi skulle befinna oss mitt i öknen utanför Abu Dhabi när Finchers inspelning skulle ske, så fick vi hitta en kollega i Los Angeles som kunde tillverka det vi designade. Vi fick helt enkelt göra jobbet på distans. Och det fungerade. Alla nöjda, alla glada.

Nästa projekt var Felix Herngrens 100-åringar som klev ut genom fönstret och försvann. Vi hade gjort åldersmaskeringar till en norsk tv-serie och kunde visa upp några exempel på föråldringar. Vi fick uppdrag till LA och satt hos Oscarsvinnande Kazuhiro, där jag skulpterade under dagarna och fick kritik av Kazu på kvällarna. Efter en vecka i LA kom jag tillbaka till Sverige och vi gjorde nya formar och producerade det som blev Allan som 100-åring. Vi satsade allt och på företagskontot skrek det tomt. På grund av stress och press så hade vi glömt att fakturera. Men alla som jobbade för oss och allt material skulle såklart betalas. Första inspelningsdagen med Robert som Allan blev vi själva överraskade över hur bra det fungerade. Vi hade jobbat kvällar och nätter för att få till allting och mitt i allt det tekniska så hade vi glömt bort att vi faktiskt jobbade fram en karaktär. Men när vi såg Robert prata och röra

föra sig som Allan så var han inte längre Robert Gustafsson. Han var 100-åringen. Vi hade till slut lyckats med det vi låtsades att vi kunde. Det känns alltid så, som att vi inte vet vad vi håller på med. Och att vi hela tiden försöker lura dem att jobba med att vi kan någonting. Varje gång vi gör en maskering är det alltid en prototyp. Det finns inget facit och karaktärerna vi skapar tillsammans med skådespelaren har aldrig gjorts på exakt det sättet tidigare. Så till slut hade filmen premiär och folk såg den. De gillar den. 100-åringen blev en succé. Vår största rädsla när vi arbetade med filmen var att vi senare skulle slå upp tidningarna och läsa Robert Gustafsson i dålig gummimask. Men ingen skrev det. Men nej, vi vann. Ha!

Ett halvår senare la vi ut en bild på Robert som Allan i en amerikansk massgrupp på Facebook. Såklart ångrade vi oss direkt efter och fick extrem ångest. Men folk gillade bilden och vi blev kontaktade av mängder av personer som hade sett bilden och som berömde sminkningen. En av dem som hörde av sig var Jill. Jill är en pensionerad maskör som under flera år tog hand om legenden Dick Smith. Han som gjorde Max von Sydow gammal i Exorcisten, Marlon Brandos look i Gudfadern och Robert De Niros tuppkampsprydda huvud i Taxi Driver. Vi började prata över nätet och en dag sa hon att vi borde skicka in en bok med bilder från 100-åringen till Oscarsakademin. Filmen hade visats i USA och var därför kvalificerad att tävla. Vi kontaktade produktionsbolaget bakom 100-åringen och sa att vi tänkte försöka bli nominerade till en Oscar. De satte nog kaffet i halsen, men gick med på att ge oss lite bilder från inspelningen som tillsammans med de bilder som vi själva hade tagit sattes ihop till en portfolio som vi tryckte och skickade till Jill. Hon hade lovat att lämna in boken till akademin, men innan hon gjorde det så gick hon runt med boken och visade den för alla som var någon i branschen. Jill hade blivit vår egen pressmänniska helt gratis och utan motprestation. Hon tog med tidigare Oscarsvinnare på visningar av filmen och visade dem boken med våra sminkningar. En kväll fick vi ett mejl med en guldfärgad Oscarslogga. De var intresserade av att veta vem som hade gjort vad. Någon vecka senare blev vi shortlistade, som det heter, och fick veta att vi var tvungna att komma in med en 7 minuter.

0: minuter kort film som visade scener ur 100-åringen som vi tyckte representerade vårt arbete.
1: Det var snart jul och vi hörde av oss till filmbolaget som sa att de inte hade någon som kunde fixa detta just nu. Jag ringde min kompis Robban som nu jobbade som klippare och vi klippte ihop de 7 minuterna själva. Det funkade och samma dag kunde vi skicka filmsnutten med Express till Jill i LA som levererade den till Oscarsakademin. 10 dagar senare skulle vi vara på plats i Los Angeles, visa vår filmsnutt och bli utfrågade av branschens bästa. 7 filmer skulle bli 3. Utanför entrén till biografen där själva utfrågningen sker står 2 gigantiska Oscarsstatyetter och självklart tas obligatoriska bilder när man står lutad mot gubben. Vi var nervösa men hade ingen koll på hur en Oscarskampanj fungerar. Det var nog tur, för vi var nog övertygade om att det här kanske skulle kunna fungera. Hem till Stockholm igen. En journalist ringer någon dag innan nomineringarna släpps och undrar om de får ringa ifall vi blir nominerade. Vi får lite känslan av att vara med i en idrottstävling. Men skillnaden är ju att vi kan inte göra något åt saken. Vi kan inte springa fortare. Jobbet gjordes för 2 år sedan och det går inte att göra om det eller göra det bättre på något sätt. Kanske det heller inte går att tävla i film. Men det är vad det är. Sen kom dagen då nomineringarna skulle läsas upp. Vi satt i vår lokal på Östermalm och hade lyckats koppla upp sändningen med nomineringarna till tvn. Plötsligt kommer vår kategori och vi hör:
2: For achievement in makeup and hair styling, the nominees are Mad Max Fury Road, The 100-year-old man who climbed out a window and disappeared, and The Revenant.
1: Man hör nästan hur de börjar mumla där i salongen. Vi skriker av glädje och borta i salongen i LA tar alla journalister som sitter och lyssnar unisont upp sina mobiler för att googla vad fasen den svenska filmen som ingen har talats om är för något. Någon millisekund senare börjar våra telefoner ringa. Journalister vill göra intervjuer, men ett av samtalen är från förskolan. Vår son Rune har slagit upp läppen i rutschkanan och behövde hämtas. Tillbaka till verkligheten.

0: Filmbolaget skaffade en svensk pressmänniska i LA som hjälpte oss med att få lite intervjuer med tidningar, och vips så var vi på bild i The Hollywood Reporter och Variety. Det kändes overkligt. Två svenskar som tävlade mot Mad Max med Charlize Theron och The Revenant med Leonardo DiCaprio. Vi hade ju Allan. Så var det dags att åka till Oscarsgalan. Vi bjöd med vår amerikanska supporter Jill samt Oscar som alltid jobbar med oss. Jill hade ju hjälpt oss att komma dit och Oscar hade ju hjälpt oss med alla ljudformar och gjutningar som behövdes till inspelningen, så det kändes självklart att ta med dem båda. Ingen av oss trodde egentligen att någonting var på riktigt förrän de läste upp vår kategori och våra namn inför 34 miljoner tittare världen över.
1: Here are the nominees for achievement in makeup and hairstyling. Mad Max Fury Road, Leslie Vanderwalt, Elke Wardiger and Damian Martin.

0: Hur gör man om Rolf Lassgård till en tjurgubbe? Det undrar regissören Hannes Holm när han hörde av sig till oss under tiden vi var i Göteborg för att spela in filmen Jätten. Vi sa att vi kunde komma med lite idéer och ta ett möte. Rolfs blonda hårsvall får honom att se yngre ut och efter ett tag kom vi på att vi kunde hitta bra bildreferenser på gubbar bland svenska kommunalpolitiker. Vi började skissa i datorn som vi ofta gör och till slut så kom vi fram något som vi båda kände var just Ove. Vi träffade Rolf och Hannes för att prata om rollen och efter ett tag tog vi fram vår skiss. Båda två kände upp. Där var han, flint på toppen och med en sparad krans runt om. På något sätt hade vi med en relativt liten förändring gjort om Rolf helt och hållet. En man som hette Ove blev en publiksuccé och blev dessutom utvald till Sveriges Oscarsbidrag. Vi hade kanske lite hybris, men vi skickade in en ny bok på vårt arbete till Oscars. Så blev vi nominerade igen. Helt sjukt ju. Två svenskar med svenska filmer som blev nominerade 2 år i rad. Men den här gången visste vi precis vad vi gav oss in på. När vi blev shortlistade och kom till Bake Off så var vi otroligt nervösa. Vi visste att alla röstade direkt efter vår presentation och alla tävlanden var fiender. För oss var hela nomineringen en som året tidigare hade läst upp nomineringarna på Oscarsgalan i kategorin Bästa mask. Nu såg vi ett mönster.
1: Bland det svåraste som finns är att göra en skådespelare äldre. Eller göra så att skådespelaren liknar en annan person som har funnits. Krokodilmän och rymdmonster har folk ingen referens till. Men alla ser vanliga människor varje dag på bussen. Har man gjort en åldersmaskering som inte är 100% så genomskådar publiken det direkt. Det finaste med att bli nominerad designers röstar på bästa ljuddesign. Men när det handlar om att vinna så röstfilmer som har visat...

0: Vad går då vårt arbete ut på? Vad gör vi egentligen? Ibland gör vi bara en karaktär i en film, eller så gör vi all specialmask. Andra gånger gör vi både hår, maskdesign och kanske även så kallade maskproteser. Det vill säga när man tredimensionellt bygger upp förändringar på skådespelarens ansikte. När vi får en förfrågan om en film så börjar vi med att läsa manuset flera gånger och bryter ner vad som skulle kunna tänkas falla på vårt bord. Är det någon som ska bli gammal utan att man kan byta ut skådespelaren är det ganska uppenbart. Men om vi gör alla skådespelare försöker vi se karaktären framför oss och föreställer oss hur den personen skulle kunna tänka sig ut. Vad har den för frisyr? Har den glasögon? Behöver den andra tänder? Eller måste vi göra så att skådespelaren ser ut som någon som faktiskt funnits på riktigt? Efter att ha pratat med regissören brukar vi träffa skådespelarna. Vi tar perukmått, fotar av dem och kanske gjuter av ansikte, kropp eller tänder. Sen börjar vi skissa på hur det skulle kunna se ut i filmen. Vi tar fram olika koncept som vi sen visar för regissör, skådespelare och producent. När alla enats om vart vi vill nå börjar vi tillverkningen av allt som ska tas fram. Vi tillverkar eller beställer peruker, klipper och färgar. Vi letar upp glasögon som vi ibland måste låta tillverka för att få just det som vi är ute efter. Ska vi förändra ansikte eller kropp börjar vi skulptera förändringarna på gipsavgjutningar av skådespelaren. Tillverkar gjutformar och gjuter ut proteser. Lösdelar i silikon eller skumgummi som sedan målas och ibland sätts hår i. Dessa delar limmar vi sedan in på skådespelaren och sminkar så att det kan se ut som att vara en del av karaktären. Alla lösdelar används bara en inspelningsdag. Kanterna blir förstörda av lim och avsmink så allt kastas i slutet av dagen. Ifall en karaktär ska filma i 30 dagar så tillverkar vi 30 näsor, 30 par kinder, 30 hakor och 30 pannor.
1: Ibland kan man nästan bli lite knäckt av detta. Som 100-åringen Allans alla tunnhåriga skalper som hade tusentals vita hårstrån. Att sätta hår i en tog nästan en vecka och han skulle ju ha 35. Jag minns att jag satt i bilen på väg ner till Trollhättan och försökte guppande sticka in ett hårstrå i hettan som skulle filmas dagen därpå. Vi låg alltid steget efter.

0: Folk frågar oss ofta hur det är att både jobba och leva ihop. Det är nog ingenting egentligen som vi tänker på, men vi tillbringar i princip alltid tillsammans. Vi vaknar, äter frukost, åker till jobbet där vi arbetar tillsammans. Sen planerar vi vad vi ska laga till middag, vi lagar mat ihop. På kvällarna kanske vi planerar kommande steg i en process eller bryter ner ett manus. Ifall vi filmar så går vi igenom alla bilder som vi har tagit på våra maskeringar under dagen, analyserar och pratar om vad vi kan förbättra till nästa dag. Vår gemensamma son Rune och hans syskon har fått följa med på inspelningar så länge det gick för skolan i Sverige. När Rune var ett hängde han i en gungsele i taket i våran lokal medan Love målade en docka av ett huvudlöst lik och jag var på inspelningsplats. Som sexåring fick han blanda blod till bäck. Kanske har vi inte varit världens bästa föräldrar. När andra hämtade på förskolan vid 3:30 så kom vi ursäktandes en kvart efter stängning. Och nej, vi sminkar inte varandra till Halloween. Inte heller våra släktingar eller barn. Vi har provat. En gång blev min äldsta son Elias stoppad av vaktmästaren i skolan som trodde att han var skadad på riktigt. Och en annan gång så blev min dotter Greta sminkad till en zombie. Men på skolan så blev alla de andra barnen rädda, vilket resulterar i en snabb avsminkning under gråt.
1: Men blir ni inte trötta på att umgås hela tiden? Grum eller ett pensionat från 50-talet? Det var just en sån period utan jobb som vi var mitt i, när en maskör vi tidigare hade jobbat med hörde av sig och undrade om vi inte kunde tillverka Stellan Skarsgårds maskering till baronen.

0: Det kändes inte direkt lockande att jobba på en science fiction-film. Love och de som jobbar i vår lokal var mer peppade. På något sätt så blev vi inlurade att göra Baronen. Först så sa man att Stellan skulle ha en dubbelhaka och eventuellt en lite större mage. Vi började skissa på olika varianter av Stellan som baron Vladimir Harkonnen, men fick hela tiden höra att han skulle vara större, starkare och mer överviktig. Omfång med säkert 1 meter. Hur ska vi lyckas med detta, tänkte vi. Men det var för sent att dra sig ur. Vi träffade Stellan, gjort av hans kropp, händer, huvud och fötter. Sen började vi skulptera upp hela karaktären i lera och hade väl som mest 8 personer som jobbar med detta i våran lilla lokal på 90 kvadratmeter på Östermalm i Stockholm. Vi arbetade vanligtvis med mycket mindre maskeringar, men redan då var det trångt. När vi skulle gjuta baronens nakna kropp så behövde vi bygga en ugn för att kunna baka den skumlatex som skinnet bestod av. Ugnen blev så stor att den tog upp 1/3 av rummet där vi arbetade. Och för att ugnen inte skulle överhetta så behövde vi en fläkt som cirkulerade den varma luften från värmeelementet. Som tur var så hade vi sett en säck med grovsopor som stod vid en grannport till vår lägenhet, där det mycket riktigt hade slängts en gammal köksfläkt. Ändå rätt märkligt att vi byggde en ugn av grovsopor nu när vi jobbar på en av världens största filmer. Baronen skulle vara naken en inspelningsdag, så det var den nakna looken som man ville provfilma. Vi åkte till Budapest och skulle testa allt för första gången.
1: Vi hade 6 timmar på oss och vi började med att testa själva dräkten. Underdräkten som ska fylla utrymmet mellan Stellan och skinnet räcker inte riktigt hela vägen, och det blir ett hålrum och det blir väck när han rör sig. Panik, men det måste lösas. Medan vi börjar limma in alla delar på Stellan får Mattias och Oskar som är med börja klippa och klistra för att försöka få till något som i alla fall kan fungera en stund. De hittar en gammal kartong som de mirakulöst bygger om till en bit av ett lår. Och när vi har sminkat klart och Stellan kliver i dräkten på nytt så fungerar det. Stellan går in på inspelningsplats och ställer sig framför kameran. På något sätt lyckas vi få ihop det, och när vi sminkar av så känner vi ändå att det blev någon slags succé.

0: Dagen efter blev vi kallade till en visning av provfilmningen. Det är vi, våra producenter, fotografen och filmens regissör Denis Villeneuve. En fransktalande kanadensare som man får säga just nu är ganska så het. Denis sitter med sin laserpekare och pekar ut kanter och skavanker. Efter ett tag så höjer Eva rösten och säger högt och tydligt:
1: Kom igen! Det här är ett första test. Nu ska vi åka tillbaka och finjustera allting i Sverige. Det blir knäppt tyst i rummet och vi hinner tänka, det är nu vi får sparken. Då hör man Denis säga på sin fransk-engelska:
2: Make no mistake about it. I do love this makeup.
1: Dune blev vår tredje Oscars nominering. Man skulle ju kunna tänka sig att vi då inte skulle vara nervösa när de nominerade skulle läsas upp. Men Lova hade covid och vi var hemma. Vi visste inte vad som var bäst. Att titta på sändningen eller att bara låtsas som det var vilken dag som helst. Men man visste ju också att om telefonen inte ringde så hade vi inte gått vidare. Vi kände att vi behövde något starkt.
0: Vi åkte till systemet och Eva sprang in och köpte en whisky. Det kändes bra att ha lite stöd när nomineringarna skulle annonseras. Det tog en stund innan de kom till vår kategori, så vi hann nog bli lite på lyset innan vi fick reda på resultatet. När de sa våra namn så skrek Eva rakt ut. Jag såg att flaskan var tom och shit, nu började...

0: is that you? Och jobbar tillsammans med tiden, med inspiration och tar aldrig. Vi har båda ett stort intresse. Någon av oss ser någonting som på något sätt inspirerar eller provocerar och sen kan vi sitta en hel kväll och gotta ner oss i det. Eftersom vi umgås så mycket som vi gör behöver vi oftast inte ens prata med varandra när vi sminkar. Jag vet vad Love gör och Love vet vad jag gör.
1: Man ska absolut inte tro att vårt yrke är på något sätt glamoröst. När de flesta andra kommer till jobbet klockan 8 eller 9 så har vi redan jobbat i 4 timmar. Det finns ingen tid att gå på toa. Visst, man hinner säkert kissa, men nummer 2 kommer inte på fråga. När vi väl har kommit hem vid 10 på kvällen är bajsfönstret stängt och vi måste försöka sova så att man kan vila upp sig lite innan man går på det igen nästa dag. Sen måste man

även hinna få i sig lite mat inemellan. Det kan ta all fokus. Sömnen, maten och toabesöken. Det fungerar ganska så bra om vi filmar några dagar. Men håller vi på 6 månader blir det ganska provocerande. En annan gång står vi och filmar natt. Regnet öser ner och vi vet att vi måste få iväg Rune till skolan dagen efter 8. Hinna tvätta och städa. Betala räkningar och se till att alla barnen får middag innan vi ska iväg till jobbet igen. När man står på en parkeringsplats i Uddevalla och fryser mitt i natten så känns Oscarsgalan helt sjukt långt borta. Men visst, när vi jobbar på internationella projekt flyger vi business. Vi hämtar i svarta bilar som tar en till flygplatsen och bor på tjusiga hotell eller i fantastiska hyrda lägenheter. Alldeles nyss var vi både i USA och i England på en och samma film och fick uppleva allt det. Det kan verka konstigt, men för oss är det då skönt att få komma hem igen till Sverige och jobba ett par dagar på en svensk reklamfilm med inspelning i Hälsingland. Boendes i en stuga med utedass och utan rinnande vatten. Det är kontrasterna och de tvära kasten som gör att det fortfarande känns roligt. Man uppskattar utedasset.

0: Det är kris i svenska filmbranschen. Många är idag arbetslösa eller funderar på att sysselsätta sig på andra sätt. Hur ska det gå? Ska vi inte göra film längre? Hur ska det gå med nästa generation? Det kostar mycket pengar att göra film och i Sverige som är ett litet land med ett litet språk så är man helt beroende av delvis statligt stöd för att kunna producera. Av någon anledning så blir det inte mer pengar i takt med inflationen utan budgetarna ser i stort sett likadana ut som för 15 år sedan. Det är ju märkligt. Med tanke på när man handlar utan att lägga något lyxigt i korgen så blir man ju ändå av med 500 kronor. Danmark och Norge får dubbelt så mycket pengar i statligt filmstöd som vi får i Sverige. Det märks. De producerar mer film och sticker ut på filmgalor och festivaler och får stor internationell uppmärksamhet. På samma sätt som vårt kungahus är en svensk reklampelare i utlandet så är väl också svensk film det.
1: Våra politiker verkar ingen av dem del om det i tidningen. Men förmodligen läser hen inte kulturdelen. Med krig i världen, kriser i skola, vård och omsorg och mindre pengar i våra plånböcker är det kanske mer film och kultur vi behöver just nu. Filmen är en form av verklighetsflykt, en möjlighet att uppleva mänskliga erfarenheter och platser. Den låter oss uppleva glädje, sorg, spänning, rädsla och tröst.
0: En historia berättad i bilder är magi.

0: Värdar för Sommar i P1 torsdag var Eva von Bahr och Love Larsson. Producent för programmet Håkan Lager och ljudtekniker Olof Sjöström. Och den musik som Eva von Bahr och Love Larsson spelade i programmet, den hittar ni uppgifter om på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök på Sommar. Och det har hunnit bli fredag medan vi lyssnade på Sommar i P1. Så dagens sommarvärd, fredag, presenterar sig så här.
1: Jag heter Alexander Ekman. Jag är konstnär, koreograf, regissör. I mitt sommar rör jag mig i ganska fria tankar. Jag funderar över, nu när det finns kameror överallt, hur idéer uppstår, varför vi längtar efter bekräftelse och om det kanske är först när vi vågar ta en risk som vi verkligen börjar leva.
0: Dagens sommarvärd Alexander Ekman, ni hör honom 13.00 med repris på kvällen 23.07. Nu om önskvärda och oönskade svampar i trädgården. Här är trädgården med Pernilla och John.
2: Okej.
3: Okay. Talgivan.
2: Trattkantarell.
3: Kantarell.
2: Trumpetsvamp.
3: Champignon.
2: Ostronskivling. Nu tror folk att vi är i skogen, John. Men det är tydligt att vi kan ganska många av våra matsvampar. Men när det handlar om listan på oönskade svampar som ja, men, fruktträdskräfta, svartfläcksjuka, mjöldagg, potatisbladmjögel, då är listan betydligt, betydligt längre.
3: Ja, så tänk på det. Vi har päronrost, vi har häxring, vi har horn.
2: Det är helt sjukt. Sa du 100 000 registrerade svamparter.
3: Så det är jättemycket. Men 8 000 av dem, det vill säga 8% av dem som vi känner till, kan orsaka skador på växter.
2: Alltså det kan bli ett väldigt långt

0: avsnitt idag, eller hur? Men du, svamp är ju faktiskt ett stort problem i trädgården för väldigt många.
1: Ja, jag menar, ändå de kan orsaka död för vissa växter. Om man tänker på honungsskivlingen, den går rätt oftast på försvagade träd. Den bor inuti stammen, rotsystemet med sitt mycel. Och ibland märker vi inte ens av det förrän trädet har ramlat över.
0: Nej, men visst är det väl så med honungsskivlingen. Den har väl liksom som klungor av svamp utanpå stammen också.
1: Ja, och dessutom syns de inte hela tiden. Nej. Det är bara fruktkroppen själv på svampen som syns på trädet. Och bara en viss del av året.
0: Ja, för så är det väl med svamp. Att den stora delen av svampen, den är ju ofta under jord eller inne i växten på olika sätt. Och därför blir den ju väldigt mycket svårare att bekämpa.
1: Ja, svamp är svår att bli av med.
0: Men titta då på den här rosen här nu. Mm. Kan man liksom... Kan man bli av med den här svartfläcksjukan?
1: Men det har du inte svartfläcksjuka. Det har du ett litet hål i någon vivel som har bitit i det. Men dina rosor är väldigt friska tycker jag. Men för de som har svartfläcksjuka, det viktigaste är att förebygga svampproblemet. Du måste hålla dina rosor luftiga för att alla svampar gillar fukt. Så beskär ganska ordentligt på våren. Ljus och luft och sol ska komma in. Och här blåser det väldigt mycket. Och det kan vara just därför att du har många friska rosor. För att jag ser inte mycket svamp här. Soporna. Om vi säger så här. Jättemånga människor.
0: Här innan vi ska...
2: Står stadigt. Så lägger man en persikohalva, du vet, från en konservburk ovanpå. Och så för att lyxa till det så slänger man på lite färgglatt strössel så det blir som barr.
1: Jag förstår till 100% vad Pernilla gör, fantastiska handrörelser för alla de här olika moment i tillagning av den här svampbakelsen.
2: Alltså vi åt detta så ofta så du förstår inte. Svampskog heter det. Svampskog heter det.
1: Jag vill gärna prova det här.
2: Ja, men det ska du få nästa gång.
1: Jag har svårt att tro att den kan slå det här mandelcroissant. Den tilltalar allt vi behöver just nu eftersom jag inte åt frukost i morse.
2: Du, om vi nu går tillbaka till våra svampar nu, svampproblemen. Är det rosor som har mest problem med svampsjukdomar? Eller var liksom i trädgården så frodas de mest? Jag tänker på potatisbladmögel till exempel. Det kan ju gå på tomater och så också.
1: Alltså, det är ett problem med mögel och svamp. Och nya varianter av potatisbladmögel bryts inte ner i komposten under vintern, påstår vissa. Jag kommer fortsätta att lägga min potatisblad även om de är angripna i komposten, för att jag tycker att min kompost kanske är lite bättre än din kompost. Får jag inte lov att säga. Men om jag försöker hålla mig till fakta, jag tror att min kompost har rätt mycket värme som kan bryta ner dem. Men det finns ju sorter som är lite mer resistenta mot bladmögel, och då om man kan sätta dem, då är det alltid fördelaktigt.
2: Och så ska man väl ta bort blasten så fort den ser ut att vara lite drabbad, så att inte andra växter smittas. Eller att knölen där nere får brunröta. För det är väl så, om jag har fattat rätt, att svampen liksom byter skepnad när den går under jord så att säga. Och namn också, dessutom.
1: Jo, det är fantastiskt hur saker och ting blir någonting annorlunda när de utvecklas. Annars är mjöldag ett stort problem på många grönsaker. Inte minst alla gurkväxter som squash och melon som nästan alla får.
2: Och det går väl inte heller att göra så mycket åt, eller?
1: Jo, det tror jag att man kan. Man förebygger, som vanligt ju. Man skolar luftigt, det ska inte vara för tätt. Man ska plantera vid ganska glest avstånd. Man ska vattna jorden och inte bladen. Man ska inte övergiva med kvävegödsling, för att då blir växterna mer mottagliga för mjöldagg.
2: Och så finns det väl medel mot mjöldagg också, eller hur? Det där svavelpreparatet som man kan köpa.
1: Över hela världen har man alltid använt svavel, som är förstås ett jätteenkelt naturpreparat, mot svamp.
2: Men visst kan man också koka te på åkerfräken och spraya med?
1: Ja, det är ganska vanligt i Nordamerika, det med kompostte och åkerfräken och nässelvatten. Jag har inte sett forskningen på det, så jag är lite osäker om det funkar eller inte. Men de svär att det är det bästa någonsin. Jag har inte gjort det själv däremot.
2: Bikarbonat har jag också läst.
1: Bikarbonat är den klassiska husmorsknep mot svamp på våra växter i hemmet. Det gör de flesta av oss, tror jag. Men... tittar man en stund så kommer svampen oftast tillbaka. Så som vanligt, det är bättre att förebygga jämnfuktighet, luftigt och fint.
2: Men du som odlar fruktträd, du måste ju också drabbas av fruktträdskräftan. Den där svampen som ger döda svarta partier på grenarna på ett äppelträd till exempel.
1: Jag har inte fått det i min odling, tack och lov. Men det är klart att jag har sett det.
2: Vad gör man om man får det?
1: Alltså man måste välja motståndskraftiga sorter som man vet inte får kräfta. Man vill inte få kräft i en odling, för det kan du inte lösa. Nej. Trädet blir sjuk och den dör, och den sprider sig rätt snabbt till andra träd också. Så som vanligt, man beskär träden så de är luftiga. Den är gamla klassiska replik att man ska

0: kasta en hatt genom träden har faktiskt en viss relevans. Mm. Man ska definitivt inte överdrivet gödsla för att man vet att för mycket kväve kan vara ett problem. En liten tips är att göra rent sina redskap, sekatören, emellan olika träd med någon form av sprit. För att om det finns ju någon sjukdom på den ena trädet, då sprider man inte det vidare till nästa träd.
1: Nej, om man är där och klipper liksom. Och visst är det så att päronträden, de får rost, persikoträden får krussjuka och plommon får plommonticka.
0: Ja, alltså svamparna finns omkring oss och de sprids vid luften.
1: Men det här är olika typer av svampsjukdomar helt enkelt.
0: Ja, svamp är oftast artspecifik till en viss sort av träd eller busk eller perenn eller vad det nu kan vara. Så till exempel min päronrost, den går jag och plockar varje blad, speciellt i juli, augusti. Och plockar jag dem tillräckligt tidigt så minskar jag angreppet på trädet.
1: Men plommonticka då, hur gör man med dem?
0: Alltså, det är inte så lätt med just den här tickan för att det är bara fruktkroppen som syns. Så tickans mycelia finns inne i trädets stam och då bryter den långsamt ner veden tills det bara återstår sågspån och grenarna bryts av oftast.
1: Så har man fått det så är det liksom inget att göra?
0: Ja, alltså oftast kan trädet bli kvar. Men om det är tjock i stammen, jag hade kanske plockat bort den för att det kan vara farligt om det ramlar på någon.
1: Jag blir nästan lite matt av det här ämnet, John. Jag tror att när vi kommer till lyssnarfrågor så får det bara bli roliga saker sen.
0: Alltså, svamp är lite deppigt ibland.
1: Ja.
0: Om du blev matt så blev jag väldigt mätt, kan
1: ja,
0: jag säga.
1: Bra.
0: Från den här fantastiska kalsongen. Men vi har också prydnadsväxter. Inte bara grönsaker och träd som kan angripas av alla möjliga sorts svampar. Alltså vissnesjuk och gråmögel, kastanjebränna till exempel.
1: Vad roligt det blev nu plötsligt. Man fick almsjuka, det känner ju alla till.
0: Mm.
1: Och hästkastanjerna på att försvinna. Så de får någon slags svamp som blir... Rätta mig om jag fel nu, John. Alltså rothals...
0: Det är många olika arter och den angriper alla former av träd. Det är intressant att du sa att alla känner till almsjuka.
1: Var den härjade som värst, kommer du ihåg?
0: Holländska almsjukan först, jo, det råkade vara mitt examensarbete i skolan om just det. Så jag tror den kom fram först 1912 och sen vi fick den i Storbritannien på 80-talet och skilde Dala. Men i princip så alla Englands almar utrotades.
1: Men Sverige
0: de, de räknade med 2 miljoner träd.
1: Jag tänker att Sverige var 90-talet som man pratade mycket om det, 10 år senare.
0: Det stämmer, men längre upp i landet säger man alm för att den är lilla baggen. Som heter Scolytus, eller Scolytus multistriatus minns jag. Mm. Den har inte gått så långt upp i landet. Den kräver en viss mängd värme för att kunna föröka sig.
1: Okej. Men det är ju supertrist när vissa trädarter liksom blir sjuka och försvinner.
0: Man måste tänka om vi vill bromsa utvecklingen. Att vi ska vara rätt noga med mångfalden. Och här har kommunen en stor roll och kyrkogårdsförvaltningen också. Vi ska inte sätta för många träd av samma sort.
1: Mm.
0: För att då blir det sårbart. Och det kanske inte är ett så jättestort problem i trädgårdarna. Men i parker och kommuner det kan vara väldigt, väldigt stort problem om plötsligt en hel art försvinner.
1: Om man har en egen trädgård, då kan man ju bara sätta någonting som inte grannen har, eller hur?
0: Mm.
1: Men gräsmatta, det vill ju alla ha. Och där kan man ju också få svamp, alltså häxringar.
0: Jo visst, häxringar kan man få. Och jag har haft 2 stycken på kolonilotten och jag har bara kanske en halv kvar. För att jag har försökt bearbeta det med både med kalk och med lite gödsel. Jag har försökt vattna. Jag har blivit av med det. Och jag tror att det är något som vi kallar för nejlik broskskivling.
1: Exakt.
0: Är det rätt?
1: Ja, exakt.
0: Och de växer alltid där träd har stått innan.
1: Mm.
0: Och det är därför att det är viktigt om du anlägger en ny gräsmatta att du ska plocka bort den gamla stubben, annars får man en häxring.
1: Men du, jag är ju växthus. Och där kan man ju också få svamp. Och hur ska man tänka där? Ska man plocka upp alla torra och vissna blad som faller ner på jorden i växthuset?
0: Ja, om du inte redan har klippt bort bättre för att just på golvet i växthuset oftast är det extra fuktigt och sporerna kan växa till sig. Och det här kallar vi för en bra växthygien i odlingen. Att du ska plocka bort sjuka, vissna, angripna blad och lägga dem på komposten eller bränna upp dem eller vad man nu vill ju. Alltså, som sagt, oftast bryts de här bladen och svamparna ner i komposten. Men om problemen kommer tillbaka ska man vara lite försiktig, som vi nämnde innan. Alltså med Pernilla, det finns också bra svamp.
1: Mm-hmm.
0: Exakt som vi har nyttodjur i trädgården, som nyckelpigor till exempel. Då har vi också nyttosvampar.
1: Du tänker på mykorrhiza.
0: Det gör jag. Och när vi pluggar trädgård och man kommer in på mykorrhiza, oftast nu för tiden är det många som tatuerar in dem på armen. Och så jättemycket trädgårdsföretag har mykorrhiza i namnet för att det är så spännande när man upptäcker den här världen av både mykorrhiza.

0: och trichoderma. Alltså, som är väldigt, väldigt bra medhjälpare i trädgården.
1: Det är två så coola ord. Mykorrhiza och trichoderma.
0: Mykorrhiza.
1: Aha.
0: Och de har gett det väldigt, väldigt spännande namn. Mykorrhiza-handboken. Ja. Och det öppnar sig en helt ny värld. Alltså, vad mykorrhiza gör, att de jobbar enbart under jorden.
1: Mm.
0: Och de har typ meterlånga. Det kan vara tiotals meter långa. Till och med, tror jag. Knappt synliga rottrådar som går över, byter olika ämnen med varandra. Svamptrådarna får sockerarter som växten bildat via fotosyntesen, och den skickar tillbaka näringsämnen till rottrådarna. Och det kan till exempel frigöra fosfor som sitter ganska djupt ner i jorden när växternas rötter inte når.
1: Alltså, det här är så coolt så det är liksom inte riktigt klokt. Det låter som filmen Avatar, vet du? När de kommunicerar via den där rottråden. Men då är det liksom, mykorrhizan blir som en förlängning av växternas rötter.
0: Exakt.
1: Eller hur?
0: Ja, så du får bättre struktur i jorden. Den är beroende av sin värdväxt, det måste man tänka. Så om man tar bort värdväxten så den mykorrhizan har lite svårt att bli kvar.
1: Mm.
0: Det påstås också att den kan skydda värdväxten mot andra svampar som kan leda till sjukdomar.
1: Jättehäftigt. Men alltså, hur får man in den här mykorrhizan i sin odling då?
0: Det är viktigt att man faktiskt odlar ekologiskt.
1: Mm.
0: Det finns ju forskning som säger att om man har för mycket kemikalier i jorden att det inte blir bra. Man ska tillföra kompost och stallgödsel. Då får man nästan alltid med sig sporer som hittar sin värdväxt och börjar skjuta ut sina trådar under jorden.
1: Mm. Men om det här nu är så naturligt, det känns ju som att det är inte alla som känner till det här. Varför är det så?
0: Den är rätt stor inom trädgårdsbranschen, men det har inte kommit ut i gemene man så mycket. Det finns ju produkter man kan köpa där det står mykorrhiza på påsen, speciellt när man köper rosor. De måste ha en bra jordflora, så att säga. Men forskningen omkring det här är inte så jätteomfattande. Men man vet att många åkerjordar har låg halt av mykorrhiza på grund av att de har bearbetats och grävts så mycket. Och oftast när vi har en monokultur på ett lantbruk, då är det bara en sorts växt som överlever, och då blir det färre sorters mykorrhiza. Så det är ganska komplicerat, men det finns ju en sanning i det.
1: Man blir otroligt sugen på att se om filmen Avatar, känner man. Också en nyttosvamp, eller hur?
0: Ja, och det gör tomaterna lite starkare, och gurkan också. En produkt som säljs ganska flitigt. Men mest funkar den förebyggande som så mycket annat som vi tar, som svavel till exempel.
1: Mm. Är det någonting man ska göra då och tänka på för att gynna de här nyttosvamparna?
0: Ju mer man bearbetar jorden, nyttosvampar tycker om
1: till också, eller hur?
0: Ja, det är tur, för att det är så mycket negativt annars med svamp.
1: Nu ska vi köra lite glada lyssnarfrågor, bara roliga har jag lovat.
0: Tack!
1: All right, John. Första roliga kommer här. Elinor är det som har skrivit. Hej! Jag ska bli med klimatis för första gången och jag bor i Gällivare, zon 7. Och jag kan inte påstå att jag någonsin har sett en klimatis i vårt samhälle. Men man måste ju prova. Det är en sort som heter Riga, och min fråga är rent praktisk. Hur binder jag upp den på bästa sätt?
0: Okej, Riga är en trevlig sort. Zon 7 är precis på gränsen. Oftast vill klimatis kanske bo i en lägre zon som 5 eller 6.
1: Ja.
0: Men man ska definitivt prova.
1: Men hon kan väl kanske pylta till det lite så här, så att den får lite extra gussigt.
0: Det ska man göra. Och ha det nära huset där det finns lite extra hemma. Men gällande uppbindningen, klimatis bryr sig inte. Bara den har någonting att klättra i.
1: Mm.
0: Så om du har en annan klätterväxt, det tycker klimatis om att klättra i en annan växt som en klätterhus till exempel. Man kan binda upp lite pinne med lite snör emellan. Annars kan man köpa en dyrbar klätterställning från en butik.
1: Mm.
0: Och det är viktigt att plantera det djupt, och då menar vi 10-15 cm djupare än jorden runt omkring sig på grund av klimatis vissnesjuka.
1: Och så ska man skugga där nere vid.
0: Ja, klimatis vill vara svalt vid rötterna och klättra mot solen är nyckeln med klimatis.
1: Lycka till, Elinor! Hej! Lasse har skrivit nästa fråga. Ni hade ett intressant program om gräsmattor där ni pratade om hur gräsklippare blev till. Det skulle vara kul att höra om andra trädgårdsredskap från förr i tiden.
0: Med mycket, mycket sämre redskap.
1: Ja.
0: Så man skulle kunna säga att förr man hade gräsklippen, då hade man lien.
1: Ja,
0: och det finns ju en renaissans med lien just nu i Sverige. Där det finns ju jättemånga människor som använder österrikisk lie. Som är, jag tror det är 25% mer effektiv. I alla fall än den gamla, en städ.
1: Man knäcker den mot ett städ?
0: Ja,
1: man knäcker den.
0: Man slipper inte det som man slipper en vanlig lie med.
1: Uh-huh.
0: Men en sån här lie blir bättre än med en vanlig gräsklippare.
1: Okay.
0: Men om jag hade tagit två till, jag hade tagit en gammaldags. De hade gammaldags tre rullebörar och den ena sidan var öppen. Och en vanlig arbetare fick skotta in 12 ton jord.

0: om dagen med en gammaldags träspade. Så om vi tycker det är svårt att gräva nu för tiden, vi borde bygga kanaler på 1700-talet i Storbritannien.
1: Sa du 12 ton?
0: 12 ton kan man flytta på en dag. Men då har jag använt moderna redskap, moderna spader, ordentliga rullbörar och sånt.
1: 12 ton, det är ju...
0: Det är lastbil. Okej, vill du ha en till?
1: Ja, jag vill absolut ha, för du sa att vi ska ha tre.
0: I sydvästra England används ett långt 5 meter pinner för att dra ner päron eller skaka av päron från päronträd. Och den kallas för panker. P-A-N-K-E-R. Panker.
1: Panker, vad heter det på svenska?
0: Jag har försökt att leta upp etymologin på det ordet. Men pank låter lite grann som bank, att man bankar någonting kanske.
1: Ursäkta mig, men är du säker på att det heter panker?
0: Ja, P-A-N-K-E-R. Du ska inte vara smutsig nu.
1: Nej, jag är inte smutsig. Men om jag nu slår in det här nu för att jag var tvungen att se om jag kunde hitta någon översättning. Så säger AI så här, det är sannolikt en felskrivning av kända slangord. Det är förmodligen en punker, alltså en punkare. Nej. Eller en wanker. Som är en idiot, eller jag tänker inte säga alla. Eller en plonker, som är brittisk slang för pajas, klant eller idiot. Det hade jag aldrig hört.
0: Men det är ingen av de här, det heter
1: eller
0: panker.
1: Eller spanker.
0: Nej, spanker är något helt annat. Lyssna nu, en panker är en 5 meter lång redskap med en liten krok upp i toppen. Så man hakar på grenen och man skakar grenen och alla päron ramlar ner på en presenning och sen plockar man upp päronen.
1: Okej.
0: Okay. Lasse ville ha roliga redskap från förr i tiden.
1: Nu har han fått det. Här har en hel del sten och berg under gräsmattan. Det finns äppelträd och päron och körsbär, men de är äldre och jag skulle vilja plantera fler äppelträd. Så nu vill jag ha tips på äppelträd som skulle kunna fungera trots att rötterna inte kan leta sig ner så djupt. Jag bor utan...
0: För att sorterna är inte så viktiga här. Det som man måste tänka på, det är ju grundstammen. För att man tänker, jag ska ha en grundstam som kan kämpa ner emellan stenarna och klipporna. Mm. Och då hade jag sagt att grundstammen ska heta A2 eller Antonovka.
1: Okej. Så en enveten grundstam som jobbar ner i rötterna...
0: Ja.
1: Eftersom det finns ett tufft motstånd.
0: Ja, äppelsorterna kan man alltid köpa för vilken grundstam som helst. Mm. Så vill du en Katja eller en Discovery eller en Transplant Bunch, det är ju lätt att fixa. Mm. Men det är ju grundstammen som är det viktiga. Du måste ha en starkväxande grundstam. För att en svagväxande grundstam, som M9 eller MM106, den kommer inte kunna gå genom stenen eller hitta runt stenarna för att rotsystemet är för litet.
1: Väldigt tydligt.
0: Ibland är det tvärtom från vad man tänker i trädgårdsvärlden.
1: Vi tar ju gärna emot fler frågor, eller hur, John? Och då är adressen.
0: trädgarden@sverigesradio.se.
1: Ja, så snyggt sagt. Ja, tack.
0: Jag har lärt mig.
1: Men i det stora svampriket, John, så finns det ju massor med ätliga svampar också såklart. Och det blir faktiskt allt vanligare att man odlar svamp i sin trädgård.
0: Jag tycker det är väldigt cool faktiskt. Som jag har förstått är det inte så svårt.
1: Nej, det handlar inte om kantareller och Karl Johan då, utan då handlar det om ostron, skivling eller shiitake och sånt. Och jag har faktiskt till och med sett att det finns sorter som stolt fjällskivling och kragskivling.
0: Stolt fjällskivling?
1: Ja, det är faktiskt
0: den heter
1: en...
0: så?
1: Ja.
0: Är den stolt?
1: Den är jättehög. Den kan bli liksom 30 cm smal, lite fläckig. Kan förväxlas med flugsvamp, så man får vara
0: jag
1: försiktig.
0: Jag erkänner mina brister på de här vilda svamparterna. Det har inte jag i mig. Nej. Men jag vet att champinjoner går att odla bra.
1: Ja.
0: Och jag har förstått att det finns ju vissa som odlar det under sängen. Men det tänker inte jag göra, för jag vill inte ha svamp under sängen.
1: Nej, fy.
0: Annars är det ett jättebra sätt att utnyttja de här skuggiga och fuktiga hörn i trädgården där man oftast inte kan odla ätbart. Nej. Där trivs svamparna bäst.
1: Mm, det är superbra faktiskt.
0: Ja, för som jag har förstått det, man kan antingen odla på en nedfallen trädstam. Jag tänker inte dra en in i trädgården, men om man har en så kan man preppa den med mycelierna.
1: Ja.
0: Och finns det inte kit att köpa också?
1: Jo, det finns det. Och det roligaste jag då har sett, det var faktiskt en kombination av ätbar svamp och nyttosvamp. Och då var det en jättekragskivling som man skulle odla under sina bärbuskar eller i närheten av sina tomater till exempel. Och samtidigt som den här svampen växer till sig som man sen ska kunna äta då så jobbade mycelet i jorden och bröt ner organiskt material och förbättrade jordstrukturen. Och då medförde det enligt det här då att man inte behövde vattna så mycket. Alltså det var så mycket win-win där att jag blev helt fascinerad.
0: Jag hör dig och det låter bra. Ja. Men eftersom jag är trädgårdsmästare och svamp är oftast negativ för en trädgårdsmästare. Så jag vågar inte ta i det här för mycket. För att jag är lite skadad av min arbetserfarenhet. Så gör du det.
1: Och sen så skaffar du all din kunskap om svamp genom skräckfilmer, är det inte så?
0: Det som jag har sett på skräckfilmerna innebär att svamp är ganska läskiga och de kan äta upp oss. Så jag tycker, odla du dina svamp under dina tomat- och bärbuskar. Sen kan du berätta för mig hur det går om tre

0: om.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Niklas Gagelin. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och där kan du också följa oss med hjärtat.
2: Klockan närmar sig ett och vi ska få nyheter från Ekot. Och därefter blir det talkshow i repris från igår eftermiddag med Felix Österpersone och Felicia Hassan. Där är P1, klockan 1, nyheter.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under två presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap i födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror du?
4: Väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot V1 i studion, Erik Porali.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Varmt välkomna alla till nattsändningen här i Sveriges Radio P1. Klockan har passerat 1 och det är fredag. Denis och Dennis har namnsdag. Grattis, jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till 5:30 imorgon bitti. Och vi ska börja den här timmen med talkshow i en repris från igår eftermiddag. Men jag vill också säga att i slutet av den här timmen, 2:05, då sänder vi dagens dikt. Och dagens dikt, där hör ni månadens diktare som är Henrika Ringbom som läser ur sin diktsamling Öar i ett hav som strömmar. Men fram till dess, i en återutsändning från igår eftermiddag, talkshow med Felix Österpersone och Felicia Hassan.
7: Det här. Hör du?
8: Ett trasigt kylskåp.
7: Bra gissat. Det är tyvärr fel.
8: En trasig frys.
7: Det vi gjorde ett mycket sällsynt ackordbyte.
8: Ja.

0: Varmt välkomna till Talkshow i P1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Österberg.
1: Känner mig elak nu då när jag jämförde det här med ett musikstycke med ett trasigt kylskåp.
0: Ja, du kände inte till det här stycket uppenbarligen.
1: Nej, jag vet att det finns någon liksom lurifax som gjorde något pianostycke som började att han sitter tyst framför sitt piano i några minuter.
0: Det här heter As Slow As Possible. Hört talas om?
1: Nej, men det låter ju som ett rimligt namn. Mm.
0: Det är den amerikanska kompositören John Cage som har skrivit det. Och planen är alltså att det ska pågå i 639

0: år. Slutdatum den 4 september 2640.
1: Finns det någonting med siffran 639? Eller varför
0: nej,
1: blev det, varför
0: det var,
1: inte tusen?
0: Jag tror att det är lika långt som orgen som den spelas på är, om jag har förstått saken rätt.
1: Och, men, och då sitter en person där och håller in, eller jag antar att det måste vara en elorgel, att det här styrs som ett
0: sånt. Ja, man sätter på olika pipor, det här har vår researcher som är folkmusiker lärt mig idag, man sätter på olika pipor och sen så fungerar det på något sätt genom luften som strömmar igenom. Så det är inte en person som sitter och ska trycka på en tangent i alla de här åren.
1: Nej, men det var ju kul att höra, helt okej koncept, men jag känner ju att jag har nog, jag är redan mätt på as long as possible.
0: Det började också med 2 år lång tystnad innan det första ackordet överhuvudtaget började höras.
1: To each their own.
0: Jag tyckte i alla fall att det var väldigt starka scener från den kyrka i norra Tyskland där den här orgeln står då, som spelar själva stycket. Man hade tryckt in igår så mycket publik som det bara var möjligt. Och när det här ackordbytet som vi alltså hörde, det var inte jättehörbart. Nej. Men när det inträffade så bröt publiken ut i stående ovationer och ropade bravo, bravo.
1: Men det är ju lite Kejsarens nya kläder över det hela, eller?
0: Uppenbarligen så finns det ju ändå de som
1: nej, men jag tror inte. Jag tror att de bara vill framstå som sådana som kan uppskatta det här. Men jag tror ingen gör det på riktigt. Stämmer. Okay.
0: Vi får ringa in någon som var där.
1: Jag ser vår punkna researcher sitta där och koka på mig. Men jag tror ingen uppskattar det. Jag tror det är ett kul koncept och sen så vill man låtsas tycka att sånt här är vackert.
0: Man kan också redan nu köpa biljetter till liksom finalen om vad var det, drygt 600 år.
1: Ja.
0: Något för barnbarnsbarnen.
1: Undrar vad de har för återlämningspolicy på biljetterna. Retur.
0: Något annat som går väldigt långsamt. Förstatliganden. Trendigt ord just nu.
1: Ja, det har snackats i vår kanal under partiledarintervjuerna om förstatligande av både vård och skola från KD och L.
0: Precis, det var först Ebba Busch som sa i sin partiledarintervju att hon ville förstatliga vården och att det var ett krav om hon skulle stötta en kommande regering. Och sen då kontrade Liberalernas Simona Moamsson med att hon är beredd att möta KDs krav om de i sin tur stöttar hennes krav på att förstatliga skolan. Det är inga små omorganisationer vi pratar om.
1: Nej, det är, alltså vården borde ju bli en av, om inte landets största myndighet i så fall, om det skulle bli en enskild under staten. Ja. Så det är ju verkligen, det är inga små saker de sitter och slänger ur sig.
0: Men jag tänker på det här med omorganisationer, Felix. Vi har varit med om det på radion, det är många lyssnare som har varit med om det. Är det inte en total mardröm oavsett skala?
1: Den på radion gick inte helt smärtfritt, nej. Jag ömmade ibland för våra chefer som då måste förklara olika ekonomiska nedskärningar inför landets bästa liksom skjutjärnsjournalister som då tar på sig, iklär sig den rollen och bara kör ansvarsutkrävande intervjuer i 40 minuter.
0: På olika möten.
1: På olika morgonmöten en fredag i oktober.
0: Jag minns också bara den här lilla detaljen när Ekot 4:15 skulle byta namn från Dagens Eko till 4:15 för att det startade en podd som skulle få
1: som jag var med och startade upp den podden.
0: Upprorsstämning.
1: Det var inte alla som såg med blida ögon på mig. Jag minns också att det satt en dödsannons i korridoren som det stod Dagens Eko.
0: Organisationer jämfört med vården och skolan. Men ett förslag på hur man trots allt ska lyckas med det här kom från också Simona Moamsson igår. Hon föreslog att inrätta en förstatligande samordnare och tyckte att den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund var bäst lämpad för det här uppdraget. Har han det som krävs?
1: Han har ju looken, absolut. Han ser ut, om man hade sett en bild och fått gissa, är det här en förstatligande samordnare? Mm. Rungande ja.
0: Är det den mest byråkratiska titel som har skapats i Sverige?
1: Det är mycket möjligt, absolut. Det tror jag nog. Annars typ, jag kommer tänka på Riksrevisionen. Mm. Att vara riksrevisionist är ju en sån. De har ju bland annat jobbat mycket med krimjournalistik innan det här. Mm. Och då ett förstatligande, eller liksom en stor omorganisation snarare, var i polisens 2015. Och då, jag började jobba med krim långt efter. Men då var det fortfarande så idag. När man frågar polisen, men varför hände inte det här? Och varför gjorde ni inte så? Nej, men det är den här omorganisationen som har lite barnsjukdomar fortfarande. Och Riksrevisionen kom i förra året, jag tror jag gjorde någon nyhet på det här, ut med en utvärdering 10 år efter med rubriken Polisreformen 2015. Intentionerna ännu inte nådda. Det är svårt.
0: Vi önskar Göran Hägglund

0: Hägglund eller vem det nu blir som får detta mardrömsuppdrag, får man säga, på sitt bord. Varmt lycka till. Det kan behövas. Okej, vi ska ge oss in i dagens första ämne. Och jag vet inte om du vet det här, Felix, men när jag inte sitter här i studion så är ju jag Östersjö.
1: Jag tror jag kan ha nämnt en eller två gånger.
0: Någon som har hört. Ja. Det har varit återkommande under sommaren, får man säga. Men något som jag då har noterat under mitt första år som korrespondent, det är hur otroligt dålig koll svenskarna har generellt på de tre baltiska länderna. Du kanske har hört mig klaga på det här. Trots att de då är våra grannländer så är det knappt att folk vet de olika huvudstäderna. Jag får ofta frågan ungefär, vad tycker man i Baltikum om det här? Eller vad säger balterna om händelsen X? Ja.
1: Alltså, jag har ju aldrig varit ett bättre case för någonting någonsin än det här. Jag sitter och rådnar nu när jag kollar på de här gästerna du snart ska presentera. För det där är ju tyvärr jag.
0: Precis, så nu tänkte jag att en gång för alla så ska vi göra det tydligt vad som skiljer och vad som förenar de här tre staterna åt. Därför har jag nu bjudit in en est, en lett och en litauer. Varmt välkomna, Margus Leidre, Estlands ambassadör i Sverige.
2: Hallå. Tack så mycket.
0: Greta Barkauskyte.
3: Ja, precis. Tack.
0: Översättare ursprungligen från Vilnius i Litauen. Och med oss från Karlskrona, Agrita Martinsone, Lettlands honorärkonsul i Blekinge. Hej på dig med.
4: Hej.
0: Om vi börjar hos dig, Agrita, delar du den här bilden som jag målade upp att de baltiska länderna och balter ofta just klumpas ihop till en enda massa?
4: Ja, i högsta grad. Tack, Felicia. Absolut gör det. Nu i början när jag kom till Sverige, jag blev lite, inte upprörd, men lite överraskad. Och sen förstod jag att den enda som kan hjälpa är att prata och folkbilda folk.
0: Mm. Men det här, den här okunskapen då, med tanke på att ni ändå ligger så pass nära Sverige, det är ju ändå grannländer. Hur reagerade du på det, Greta, när du först kom till Sverige?
3: När jag precis också blev väldigt överraskad och kanske negativt överraskad, för det kändes att i skolan pratar man i Litauen ganska mycket om Norden, men varför pratar de inte om oss? Vi är så nära. Jag brukade skämta att nej, men när det hände saker i Tjernobyl så vi påverkades alla i regionen. Vi är så nära. Så saker med naturen, politiken och sociala faktorer, allt påverkar hela regionen. Så man blev ofta ledsen.
0: Du fick till och med läxa upp din svenska pojkvän, eller?
3: Precis. Att, jag fick någon gång en kommentar att eller han råkade säga att jag är från Balkan, och det, då blev man sur.
1: Är ni fortfarande ihop?
3: Ja, precis. Okay. Vi är ihop. Han, det är en sak att vi retas lite ibland. Men nej, men det hörde jag från människor i min ålder specifikt att nej, men jag kan. Det är Estland, Lettland, Litauen. Det är enligt alfabetet. Och jag brukade bli ganska sur. Jag typ köper en medalj till dig själv. För att du har gått geografilektioner. Jag vet inte.
0: Men Margus, vad säger du? Vad beror det på att vi svenskar generellt är dåliga på de baltiska länderna?
5: Jag misstänker att det finns en paradox gömt i den frågan. Du har alldeles rätt i att det tar bara 45 minuter med flyg från Stockholm till Tallinn. Men mentalt mässigt skulle jag säga att avståndet är 4500 kilometer. Mm. Men det är inte ingen enkel spår. Eftersom egentligen man kan ställa om frågan och fråga hur mycket vet man om Sverige eller de skandinaviska länderna i de baltiska länderna. Det är ännu knepigare på så sätt att det finns tre baltiska länder, men jag skulle motsätta till begreppet balter. Jag betraktar inte esterna som balter.
0: Mm. Vad är
5: till exempel,
0: då?
5: Vi är finno-ugriska folk. Så att det kanske är som marginell skillnad, men både kulturellt och språkmässigt, det gör det.
0: Precis, om vi ska komma in på de här fler skillnader. Agrita, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan de här tre baltiska länderna?
4: Ja, Margus nämnde ju att vi är ju väldigt, väldigt olika, och det tror folk inte det att vi är, förutom språket såklart. Vi är mentalt, kulturellt, historiskt, även om det talas väldigt mycket i Sverige om att ni har gemensam historia. Ja, det kan jag säga att vi har de 50 åren med ockupationen, sovjetiska ockupationen är ju gemensam, men även då lösningarna såg ju annorlunda ut. Att geografiska placeringen är väldigt olika och därmed också konsekvenser. Likadant grannarna har vi också olika och därmed har vi både krigat och samsats och försonats och bråkat med olika grannar i närheten. Att, nej, vi är inte alls lika. Inte på något mer sätt än att vi är små länder.
1: Men vad är det när den här sammanblandningen eller hopklumpningen görs av en svensk? Vad är det i det som blir då mest upprörande? Är det att man tycker att det är någon slags minikolonialism av svenskar? Eller är det att nej, men det är faktiskt himla stor skillnad? Eller är det bara att en person är geografiskt obegåvad och okunnig? Vad säger du, Marcus?
5: Jag skulle inte kanske kalla det för en ny kolonialism på något sätt, men egentligen den fråga som du ställer borde du svara dig själv. Eftersom för oss balter så att säga, är det ju svårt att beskriva det. Det är just hur man ser från andra sidan av Östersjön. Men det är en stor mental fråga eftersom det havet som både tidigare skilde men nu förenar och genom historien har ju förenat oss, om man översätter Västersjö. Och egentligen borde det vara Mare Nostrum, vårt sjö, vårt hav. Och det kanske som jag förbryllar mig mest är att under de 30 plus åren när de baltiska länderna har återvarit fria har vi tyvärr inte kommit närmare. Mm. Och om ni skulle nu fråga mig vad skulle vara orsaken eller svaret till detta, då egentligen the jury is still out.
1: Men om jag går till mig själv bara kort, för jag... Alltså när Joe Biden då på ett NATO-möte blandar ihop Sverige och Schweiz och välkomnar Schweiz som nya medlemmar till NATO, då blir jag upprörd. För att Sverige och Schweiz, det är stor skillnad geografiskt och helt andra länder. Men om någon ute i Europa när jag reser blandar ihop Norge och Sverige, då blir jag inte så upprörd. För jag kan ändå förstå att det är lika, det är språk som är ungefär samma, har tidigare hört ihop. Etc, etc. Alltså, har ni någon förståelse ändå för den här sammanblandningen? Alltså, det är tre små länder, hyfsat ny självständighet,
0: Greta, liknande inte, namn. Du ser inte förstående ut.
1: Jag försöker skapa någon form av, jag försöker bygga broar här mellan oss dumma svenskar. Berätta.
3: Jag känner att det är lite provocerande för kanske grejen är att vi har varit, våra länder var inte fria så länge och vi fanns inte med på kartan, så för svenskarna är det här kanske, men Sverige är alltid, det har alltid varit ett fritt land eller valt kanske vara med andra länder, medan för oss var det inget val, så när du inte varit med på den på världsscenen med, jag vet inte, från Eurovision till olympiska spelet och sånt som ett eget land, när man igen försöker sudda din identitet, gör det lite ont på något sätt.
0: Om vi ska fördjupa oss lite mer då i era olikheter som vi pratar om. Greta, vill du fylla på lite? Vi var inne på språket, geografin förstås. Men jag tänker mer det kulturella. Kanske finns det något i linnet? Blir generaliserande förstås. Men om vi ska tillåta oss att generalisera lite.
3: Alltså gemensamt.
0: Olikheter, tänker jag.
3: Olikheter.
0: Mellan,
3: Jag känner att kanske förutom de 50 åren i Sovjetunionen där vi tvingades vara med, inte ville, så har Litauen faktiskt kulturellt och historiskt mera likheter med Polen och Belarus. Vilket vi har varit ett gemensamt land med Polen. Under stormaktstider, Litauens golden age, så hade vi ett sådant stort land som vi nådde Svarta havet, så människor i Ukraina, i Belarus, i Polen och andra regioner där det har varit helt annorlunda. Och däremot så Lettland och Estland hade en annan historia, men då kommer ryssar och sovjettider. Och då tvingas vi vara med. Det är inte att vi inte vill vara med tillsammans, men bara att det har hänt så mycket innan sovjettider. Så där ligger väldigt många kulturella kanske skillnader. Att, jag vet inte, på 1700-talet, 1800-talet så pratade akademiker och sånt polska, men inte till exempel tyska kanske. Medans när det gäller språk till exempel, litauiska har påverkats mycket mer av slaviska språk och i lettiskan har vi ord från tyska, så det tyder på historiska skillnader.
0: Men Agrita, jag vet att du har sagt till mig att det trots allt är så att Lettland och Litauen är närmare varandra än Estland.
4: Ja, det stämmer väl. Nu kommer jag inte med akademiska studier inom detta påstående.

0: Men det är ju det, väldigt många våra berättelsen om grannarna handlar om till exempel bröder litauer, men osäkta ester, vi nämner väldigt sällan bröder ester. Att det finns något så här inre kamp eller mentalt känsla för varandra som är helt olika, absolut. Det som förenar oss är solidaritet under en viss tid, historisk tid, men sen finns det också rivalitet. Och det är på skoj, vi kan ju prata om vem gör godaste choklad i vilket land, eller öl, eller korvar, eller vem som bakar bästa bröden eller tillverkar kläder av linne. Att det är alltid varje land påstå att vi är bäst.
1: Vem gör godast öl då, Greta?
0: Ja, absolut. Ja, då behöver vi lite längre program för att prata om det. Men mer. Men det som förenar tycker jag ändå att vi har en väldigt stark integritet hos folket i alla tre länder. Och det är precis på grund av som Greta berättade det, att vi var tvungna att behålla och stabilisera och försöka kämpa att ingen som rubbar vår integritet och kulturella tillhörighet, att det är någonting gemensamt. Även om man kan skoja att vi har långa flätor vid dans- och sångfestival i alla tre länder, men det är någonting om modet det handlar om. Det är vi, och ingen kan sänka vårt folk, språk, kultur och integritet.
2: Marcus, jag bara tänker det här med att ni håller er på er kant jämfört med Lettland och Litauen. Varför vill ni inte vara med i klubben?
3: Ja. Nej, det är inte på det sättet, men det är väldigt intressant att lyssna på vad mina samtalspartner där säger, eftersom från estniskt perspektiv kanske vi skulle känna oss närmare med Lettland. Skulle jag påstå. Men det,
1: vänta,
3: finns...
1: det är ett triangeldrama.
4: Ja, absolut. Alla vill göra kompis med Lettland.
3: Och sen naturligtvis finns det också ett bra exempel på spännande rivalitet. Det var före andra världskriget, alltså nämligen den estniska toppen, den högsta toppen i Estland. Jag skulle inte kalla det berg, men
2: nej,
3: toppen.
2: Tänkte precis.
3: Det är 317 meter hög. Men det är ändå 4 meter högre än den högsta toppen i Lettland.
0: Det är inte
3: så
0: bra.
3: Och då kom före andra världskriget en grupp lettiska studenter som på nattetid försökte att gräva bort med spadar de 4 meter, men det gick inte.
2: Nej, är det sant?
3: Ja. Nej, det står ju.
2: Men jag tänkte på den här, vi har ju det inom Norden också, att man är liksom lite broderligt kivlig och ibland inte broderligt, som vi såg nu i VM, att inga svenskar hejade på Norge till exempel, eller några svenskar kanske gjorde det. Men finns det något sånt storebrorland inom de baltiska länderna, eller är ni liksom jämlikar och kivas sinsemellan på samma nivå, så att säga?
3: Jag är i tjänst, jag kan inte kommentera det.
0: Och jag är konsul, att jag får säga det är Lettland. Nej, det är svårt att säga. Jag känner inte det här begreppet exakt som du ställer frågan om, att vi har en sån storebrorskänsla bland tre länderna. Men det kanske beror på vilken bransch tittar vi på? Vad är man duktig på? Vad har man liksom gjort de här tigerhoppen i, vilken utveckling? Och då kan vi jämföra med. Det är utgångspunkten som avgör vem som är bäst i vilka frågor.
1: Men jag tänkte också, för du Agrita och även du Marcus jobbar inom den internationella världen, politik, diplomati och sådär. Och vi hörde ju här det pinsamma från Gretas pojkvän som hade kallat det för Balkan istället för Baltikum. Har ni stött på något sånt pinsamt, att någon representant för något större land har råkat blanda ihop de länder ni företräder?
3: Inte här i Norden, annars i stora världen visst. Men om vi talar om de begrepp då jag har nu, när jag är andra gången stationerad i Sverige med 30 års mellanrum, och jag har upptäckt, och kanske det är fel men ni kan bekräfta eller förneka det, att man ganska ofta från radio hör att man använder begreppet baltstaterna. Och det låter lite negativt för mig, eller jag liksom jag får vissa känslor i det, så det är någon nyhet som jag hade inte uppfattat.
2: Vad vill du att man ska säga istället?
3: Jo, de baltiska länderna eller baltiska staterna, men inte baltstaterna. Det är lite, jag vet inte, men det kanske är personligt så att...
1: Men Agrita, det lät som att du hade varit med om någon sån här pinsam incident.
0: Oh ja, det har jag. Jag håller med Margus gällande det här baltstaten eller Baltikum, Felisa, du nämnde inledningsvis också. Jag tror det är en viss gömställe för många, inklusive svenskar, att inte säga fel vilket land det gäller nu. Då säger man Baltikum. Eftersom man kan inte riktigt skilja på de här tre. Och det kan ju också bero lite grann på media, var okunskapen ligger, eftersom ni har jättestort uppdrag, att där kan man börja med. Jag har varit med om lite pinsamheter. 1991 kom jag till Sverige första gången, alltså Sovjet släppte ut mig, som jag tillhör en dissidentfamilj, och då vi fick otroligt bra mottagning här i Blekinge, men vid en middag fick jag fråga eller påstående, visst gillar du stark sprit?
2: Mm.
0: Och en annan guidning i körgården var att kaptenen på båten visade på korten vad gick ryska ubåten, sovjetiska ubåten, på grund. Och då sa han, ja, den båten kom från ert land.
2: Mm.
0: Och då var jag lite tagen känslomässigt, som allt var ju så tidigt skede och vi var inte helt säkra att vi kan behålla vår nyvinna frihet, och det kom ju kuppen efteråt också 91. Men jag gick inte i diskussionen, jag förstod att det kommer ta mycket, mycket längre tid att reda ut begreppet ert land, Sovjet, Lettland, Estland, Litauen.
2: Agrita Martinsson, tyvärr så måste vi...
1: Vänta, för sista, okej, ta en sista nu, fråga. Vill jag få rent för mitt namn här som samlade. Handen på hjärtat, har ni själva aldrig använt er då av Benelux-länderna eller något sånt, när ni har beskrivit Belgien, Nederländerna och Luxemburg?
3: Aldrig.
1: Han ljuger. Jag ser det på honom, han ljuger.
3: Nej, aldrig.
1: Okej.
0: Det har jag inte gjort.
1: Nej, det är bara, jag är ensam syndare här.
0: Ja. Nej, det menar jag inte.
2: Kan du synda på andra sätt? Margus Laidre, Estlands ambassadör i Sverige, Greta, vill du säga ditt efternamn?
4: Barkovskita.
2: Översättare. Och Agrite Martinsson, honorärkonsul för Lettland i Karlskrona. Stort tack alla tre.
1: Tack.
2: Jag hoppas att lyssnarna kanske fick med sig någonting nytt om skillnaderna och likheterna mellan
0: dem. Tack för att vi fick vara med.
2: Tack. Du Felix, vi har fått mail.
1: Gärna det. Man får alltid mejla oss, talkshowp1.se.
2: Ja, men det här är ett särskilt mejl som jag syftar på. Och tro det eller ej, men det är alltså en lyssnare som vill ha min teckning.
1: Ensamma jalapenos.
2: Exakt, exakt. Den som jag alltså målade
1: modern klassiker.
2: Igår. som jag målade igår på uppdrag av dig under min lunchrast. Och som du sa då att du skulle skicka till den som mejlade först. Vill du höra hur mejlet lyder?
1: Gärna.
2: Det lyder som följande då. Hej, jag hoppas att ni var seriösa när programledarna pratade om att de lottar ut Felicias lilla teckning som hon målade under lunchen.
1: Ja, det var vi. Det var
2: för i så fall är jag intresserad. Tack på förhand. Oh. En blinkande smiley från Kajsa i Mölndal. Och vi är ju självklart seriösa.
1: Kajsa i Mölndal. Jag ska skicka till dig. Men, och vi måste få lite mer specifikt än Kajsa i Mölndal.
2: Vi har fått adressen i mejlet.
1: Bra.
2: Så det är bara att skicka.
1: Jag kommer lägga på postlådan senast imorgon då. Ska jag ge mig själv lite tid.
2: Och jag tycker att vi skickar med ett par talkshow-strumpor.
1: Absolut.
2: Kajsa i Mölndal. Ja. Bra, då har den fått ett hem. Och vi går vidare till något helt annat. Nämligen lekparker.
1: Okej. Okay.
2: På vår redaktion så jobbar det, som du vet, ett gäng småbarnspappor.
1: Bekant.
2: Och efter en diskussion dem emellan om vad som egentligen är den ultimata, roliga men också lagom riskfyllda lekplatsen, så kände vi oss nödgade att kalla in expertisen. Merit Jansson, landskapsarkitekt på SLU. Välkommen till Talkshow.
5: Tack så mycket.
2: Ja, vad säger du? Vad är en perfekt lekplats?
5: Oh, vilken lätt fråga. Mm. Alltså, vi jobbar ju en del med hur man kan använda verktyg för att bedöma kvalitet i lekmiljöer. Och de är ju ganska komplexa, innehåller mycket. Men om jag ska lyfta någonting så tänker jag att det här med variation är en viktig aspekt. Att man har liksom en miljö i sig som är varierad, men också att den gärna är lite unik. Så att det blir variation mellan olika lekplatser. Och jag skulle också gärna vilja lyfta det här med natur. Mm. Pratar ibland om liksom både natur och strukturer i lekmiljöer.
2: Mm.
5: Har man natur så har man ju ofta löst material. Man kan leka väldigt mycket olika saker. Och man får också ett, liksom ett innehåll som inte är helt programmerat, helt bestämt vad man ska göra.
2: Man ska själv kunna påverka lekplatsen. Eller förstår jag det rätt?
5: Ja, precis. Mm. Precis. Och naturinslag

0: görandet och möjligheterna
1: inte
0: i lekmiljö.
1: Inte så mycket om lokalt klimat.
0: Inte så mycket om lokalt klimat, precis. Utan om vad de vill göra. Och där har jag sammanställt fyra saker som återkommer liksom, i beskrivningarna. Och det här är barn i skolåldern, 6-11 år som jag pratade om då. Och då handlar det mycket om att leka tillsammans, det sociala. Det handlar om de fysiska utmaningarna. Det handlar om att kunna hitta och skapa platser och små kryp in. Mm. Och så handlar det också om möjligheten att påverka, att kunna förändra miljön på olika sätt.
1: Mm. Men apropå säkerhet då, jag minns ju min barndoms lekplatser som väldigt farliga ställen. Alltså att det var ganska höga torn, ofta var underlaget, jag är uppvuxen i innerstan då, men ofta då var underlaget då antingen asfalt, grus eller det bästa man kunde få var på vissa sand. Mm. Sen kom de här, när jag var lite för gammal, kom de här röda mjuka mattorna, man började vaddera in vissa metallstänger och sådär, det blev säkrare. Och då som bakåtsträvare så tyckte man men nu har det ju tappat sin charm kanske lite, för det fanns ju någonting i det här att man kände att nu bryter jag armen om jag tappar taget om den här lianen eller vad man hängde i.
0: Ja, men du ringer in någonting där som absolut är relevant att titta på, tänker jag.
2: Är det så att
0: alltså den förändringen som har skett?
2: Precis, är det så att våra lekplatser idag har blivit tryggare och därmed eventuellt tråkigare för barnen?
0: Ja, men man kan faktiskt uttrycka det så. Vi har haft en förändring, vi har ju fått ett ökat fokus på säkerhet och en ganska förenklad syn på säkerhet enligt vissa standarder, vissa aspekter av säkerhet. Och att man också försöker skapa egentligen då lekmiljöer som är så säkra som möjligt istället för så säkra som nödvändigt. Och det har också, liksom parallellt med det här och kanske delvis drivet av det här, så har det skapats en väldigt stor oro i samhället. Och en oro kring de som har ansvar för lekmiljöer och hos föräldrar och så. Och liksom en önskan om att ha en ganska hög kontrollnivå. Och då, det leder ju egentligen till, ja men dels som du pekar på, att det kanske inte känns så spännande längre. Men också att många lekplatser idag är väldigt mycket baserade på inköpta lekredskap. Mm. Att liksom bocka av, ja men de här är okej enligt standarder. Och det i sin tur leder till miljöer som är ganska svåra att påverka. Ganska svåra att utmana sig ibland, fysiskt till exempel. Och också faktiskt till ganska dyra lekplatser. Så att det kan vi också koppla till färre lekplatser, att man känner att man behöver satsa på de här mycket, mycket inköpta lekredskap för att få ihop den här lekmiljön som man känner liksom är godkänd.
2: Men förutom då att de blir tråkigare och dyrare, får det här också konsekvenser för barnen på något sätt, att de får sämre, jag vet inte, fantasi om de nu inte kan bygga om lekplatserna eller sämre motorik?
0: Det är ju svårt med de här sambanden, exakta sambanden mellan precis vad en lekmiljö ger och barns hälsa. Men helt klart så finns det många kopplingar mellan att kunna leka på ett väldigt varierat sätt och de olika färdigheter som man utvecklar. Och det har ju gjort att man idag har börjat prata om begreppet riskfylld lek eller risky play på engelska. Och det har blivit en ganska stort tema inom forskningen, just för att man ser att här finns en brist på möjligheter för barn att utmana sig och leka på många olika sätt.
1: Mm. Men du Märit, jag undrar en grej också, bara rent personligt. Jag har inga barn än, men har underbara syskonbarn som jag gärna leker med i olika lekparker. Var med om en dråplig situation där jag var för stor och fastnade i en rutschkana. hade för breda höfter. Tänker man någonting på att vuxna ska kunna leka med barn i lekparker när man designar dem? För det hade man inte gjort i just det här fallet.
0: Nej, just det. Ja, men, till viss del så tror jag att man gör det. Absolut. Men jag kan inte riktigt svara på hur... Det ser ju väldigt olika ut i våra olika lekplatser idag. Så att det finns säkert de som har tänkt mer på vuxna. Det finns helt klart forskning där man har tittat på vad det är som gör att vuxna trivs på en lekplats till exempel och vill stanna länge med sina barn. Och det kan ju vara sådana saker som möjligheten att leka tillsammans med barnen på ett bra sätt.
1: Ja, jag skulle också vilja ha en större sån här liten trampbil. Mm. Om det bara fanns en i varje lekplats.

0: en vuxen. Men jag blir så avundsjuk när de åker runt.
1: Du låter som en person som gillar att vara på lekparken. För jag pratade annars med min producent Fabian som är småbarnspappa. Och han sa tvärtom att han verkligen inte gillar att vara på lekpark. Och att det är citat själadödande för föräldrar.
0: Nämen.
1: Och han efterlyste någon form av liksom vuxenanpassning som kanske skulle kunna vara att bygga in en rolig aktivitet för föräldrarna på sidan av lekplatserna. Alltså en liten bar, en liten restaurang med mellanrätter, hot yoga. Skulle det vara något, tror du, Marit?
2: Ja, men ja, till viss del kanske inte just hot yoga som jag har sett, men till viss del så finns ju detta. Jag har sett flera sådana platser där det finns ett café nära en lekplats, det finns ett utegym precis intill en lekplats. Mm. Så att lite åt det hållet, grillplatser och sådär, de kombinationerna förekommer i alla fall, men kanske kan göras mer.
1: Mm. En annan fråga då, min kille är uppväxt på landet och han brukar argumentera starkt för att ingen lekplats någonsin kan vara bättre än den riktiga skogen. Att där finns allt man behöver och det som inte finns kan man då bygga själv. Håller du med? Har han rätt?
2: Ja, men han har helt klart en poäng. Och när jag har både intervjuat barn och ibland gått promenadintervjuer med barn så verkar det ju vara att de har ju olika individuella preferenser. Vi pratar ju om barn som om det är en enda grupp, men såklart finns det skillnader där. Och har man då en miljö som är väldigt rik, det finns naturmiljöer, det finns liksom olika typer av inslag, sportytor, anlagda lekplatser, kanske lite spännande, någon övergiven plats och kanske som du säger skogen och möjligheter att bygga. Då det skapar ju dels en stor variation i vad liksom, man gör som helhet, men det gör också att varje enskilt barn kan hitta sina utmaningar och sina roliga platser. Så jag skulle verkligen vilja främja den stora variationen och allt ska såklart inte vara anlagda lekplatser.
1: Mm. Marit Jansson, landskapsarkitekt på SLU, stort tack. Om man inte vill gå till lekparken så kan man gå till skogen när de blir tråkigare och säkrare.
0: Otroligt. Jag blir nästan rörd av tanken på att det finns folk som har som jobb med att göra promenadintervjuer med barn och ta dem på så stort allvar och liksom verkligen höra dem. Det är fint.
1: Vi släpper lekparkerna och jag undrar istället om du minns i tisdags när vi pratade om den grågam som var på besök i Sverige.
0: Om jag minns. Den kära, kära grågamen.
1: Ja,
0: enormt vingspann.
1: 3 meter kan det bli i vingbredd eller spann, om man säger. Och det är alltså extremt ovanligt att se den här fågeln i våra trakter. En av världens absolut största rovfåglar. Men när vi då pratade om det här i tisdags så kom det också fram att du kände en stark avundsjuka på alla de fågelskådare som brinner så mycket för sitt skådande att de är beredda att släppa i princip allt för att kanske få se en ovanlig fågel.
0: Ja, det är så fjärran mig att ha någonting och då kanske särskilt inte ornitologi som får mig att släppa allt. Men jag vill gärna...
1: Ja, och jag tänkte att du behöver inspiration.
0: Ja.
1: Så vi har med oss nu Niklas Aronsson, ornitolog. Hallå!
3: Hallå!
1: Du är ju en av de här som Felix är avis på. Vad är det som engagerar så mycket med fåglar?
3: Ja, jag tror att det är många olika saker egentligen. Dels att det finns så mycket nytt hela tiden som dyker upp som du kan intressera dig för. I det här fallet så är det då fåglar, men jag tror egentligen att många av oss som håller på med det här skulle kunna ha snöat in på någonting helt annat egentligen. Men nu blev det för många kanske en tillfällighet, så blir det fåglar då. Men sen också att det ger den här enorma glädjen och liksom belöningen när man ser den här fågeln då. Att man kan komplettera sin samling med någonting. Så jag tror att sådana där saker, och sen är det också, ska man inte underskatta heller, det sociala i det hela. Att när man kommer till en plats där det finns en ovanlig fågel, då träffar man också folk som är likasinnade, som kommer från olika delar av landet och som man bara ser egentligen just då när man kryssar fåglar. Så då blir man ett kärt återseende och man kan prata om det. Det blir som, nästan som lumparminnen, att man kan berätta om minns du när vi åkte på den där fågeln och vi missade den precis, vad trist det var liksom, fast vi hade ju ändå väldigt roligt. Och så.
0: Men det är kul, här Niklas att du pratar också som blåljuspersonal, alltså ni åkte på en fågel. Är det så det känns? Att det är som ett larm?
3: Ja, men det finns ju ett lingo kring det här, att man säger att man drar på fåglar till exempel, och det är sånt man säger, man, har du dragit på den eller nej? Så att vi använder ju vissa uttryck som är specifika just för den här gruppen då, kryssare. Ofta tror jag inte vi själva säger att vi är kryssare egentligen. Det är oftast en term som kommer utifrån sådär.
0: Men vadå, en kryssare är någon som åker på många fåglar? Eller?
3: Ja, ja. Man kryss, ja, precis. Man kryssar ju av fågeln och arten.
1: Men den här grågamen, var det en sån händelse som du kände att du ville åka på eller åkte på till och med?
3: Mm. Absolut. Nej, alltså jag satt fast på Måseskär.
0: Mm. Man hörde nästan det på ditt besvikelsen där.
3: Ja. Absolut. Nej, men det är ju en sån här, alltså gamar är ju häftiga djur. Alltså det, vissa kryss är ju häftigare än andra kryss, helt klart. Det finns ju många små bärsa fåglar som kanske inte är så otroligt häftiga att se då, men de är ovanliga och de, du måste ju få ditt kryss också. Det ger det i alla fall. Du får lika mycket kryss för en sån som för en grågam. Men själva fågelupplevelsen är ju större om man ser en grågam, helt klart, än många andra fåglar.
0: Niklas, jag hade efter det här snacket i tisdag så hade jag en kompis med av sig och sa att du måste hoppa på Waven Brush. Och så skickar han en skärmdump från sin app som han då har, som verkar vara en väldigt stor del av det här, där ibland då till exempel kan gå larm om nu har någon sett den här. Och så alla fåglar hade samlat. Då såg jag att hans första kryss var stadsduva. Vad tycker vi om det, Niklas? Det tyckte jag var lite väl.
3: Ja, men alltså någon gång måste man ju kryssa den också. Det är ju så, du får ju liksom lika mycket, du blir belönad lika mycket för den som du blir för grågamen. Men det finns liksom ingen diskriminering på det sättet. Du får liksom inte fler kryss för en specifik fågel. Men sen är det en annan grej här, och det är det att om du lyckas se en fågel som väldigt, väldigt få också lyckas se, då kan du få en blocker, kallas det för. Det är tungt. Alltså om du kanske är bara du och typ fem andra som får se fågeln och sen försvinner den. Och ingen annan får syn på den. Men den kommer inte ses kanske förrän som... Ja.
1: Jag är bara nyfiken på det här med att då släppa allt. Alltså jag nämnde en bekant då i tisdag som liksom kan släppa alltså jobb, familjeåtaganden för att bara dra om det här larmet går. Och jag vet att du har i alla fall varit en sån här person. Hur är det att leva med dig?
3: Nej, men alltså det är ju... Det kan jag kanske inte ens svara på egentligen, hur det är att leva med mig. Men jag tror att jag har ju lugnat mig lite grann, kan man ju säga. Jag har liksom med tiden blivit lite mer försiktig med att dra på saker då. Men jag har ju haft en period när jag verkligen har kastat allt åt sidan och dragit, och det har väl inte alltid varit uppskattat eller så roligt då. Och det finns ju väldigt många sådana här historier som går om folk som har liksom stuckit iväg från typ nästan sitt eget bröllop liksom för att kryssa en fågel. Så att det finns liksom ingenting som kan stoppa en kryssare om det är tillräckligt.
0: Men Niklas, vilken är din heliga graal? Finns det någon fågel jag skulle kunna åka och se och kryssa av som skulle få dig att bara, va? Vilken nybörjartur, nu behöver inte jag. Han har uppnått allt.
3: Nej, alltså jag har ju sett ganska många arter, så det finns ju, alltså det är klart, det finns ju alltid arter som kan komma och dyka upp igen då, så att säga. Men rovfågel, alltså någonting som jag missade, en väldigt, väldigt ovanlig rovfågel som heter amurfalk. Om du skulle komma till mig och säga att jag har faktiskt sett en amurfalk, då skulle jag bli väldigt, väldigt avundsjuk, för den skulle jag vilja se.
1: Niklas Aronsson, ornitolog, stort, stort tack för att du var med och inspirerade Felix till att kanske se en sån här
0: amurfalk.
1: Ja. Stort tack. Nu lämnar vi med varm hand över till Krasch eller Konsensus, som har sin partiledarspecial idag med Miljöpartiets Daniel Heldén.
4: Vill du åka med? Hej!
5: Daniel.
4: Hej Daniel, Niklas här. Daniel. Välkommen. Hade ni med Säpo också?
6: I Krasch eller Konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
7: Jag vill åka till Mynttorget i Gamla stan. Jag vet hur man gör, så jag kan guida dig.
4: Ja, du om någon borde ju veta.
7: Ja, precis.
4: Så, då ska vi köra här, Daniel.
7: Japp.
4: Jag är väldigt nyfiken när man byter åsikt, när man inser att man har haft fel i en politisk frågeställning. Mm. Har du lätt att erkänna om du har haft fel?
7: Jag tycker att jag har lätt att erkänna om jag har fel, men det är inte alltid så lätt om det är någonting som man har arbetat med länge och tyckt att vara väsentligt. Det krävs ganska mycket för att ta det där steget att kunna erkänna det. Så det
4: är liksom en svårighet?
7: Det är en svårighet. Man blir ju sina åsikter, eller på säga, men det finns någon dynamik i det där. Är man politiker så måste man ju inse att saker och ting förändras och att man kan byta åsikt.
4: För nu ska vi ut här och köra i Stockholms trafiken.
7: Ja.
4: Och du har ju varit trafikborgarråd.
7: Stämmer.
4: I 8 år, eller?
7: I 8 år, ja. Så styrde jag över Stockholmstrafiken. Det stämmer. Mm.
4: Är det någonting du kände så här att det var inte bra gjort?
7: När det gäller Stockholmstrafiken och det vi gjorde där, det har ju påverkat jättemycket och det är otroligt uppskattat. Inte minst alla dessa sommargågator och platser man kan sitta ut på uteserveringar och så. Är det någonting?
4: Pratar med taxichaufförerna?
7: Ja, de är inte lika nöjda alltid. Men jag tror att det där har blivit bättre. Därför man vänjer sig och ser att det här faktiskt är positivt. För att det är inte bara det att man ska förflytta folk, de ska ju också uppskatta vart de ska någonstans. Och det känner jag att man tycker är bättre. Och färre bilar i Stockholms stan innebär ju också att taxibilarna kommer lättare fram.
4: Men en sak jag tänkte på nu, jag lyssnade på radion i morse när du blev utfrågad. Du refererar ofta till EU. Det är ju en fråga där Miljöpartiet verkligen har bytt åsikt. Mm. Förut skulle EU upplösas. Det var en skum federation som byggde murar mot världen och undergrävde svensk demokrati. Och EUs fokus på tillväxt var förödande för miljön, sa Miljöpartiet. Mm. Det var en musikgrupp som kallades för den förlorade generationen. De spelade en del i miljöpartistiska sammanhang och de formulerade EU-motståndet så här. Du ska få lyssna.
7: Ja. Ja, fantastiskt.

0: Ja.
1: Ja.
0: Men sen dess har Miljöpartiet gjort en fullständig helomvändning. Och idag skriver ni så här på er hemsida: EU är en av de viktigaste arenorna för att möta och motverka klimatkrisen, stärka demokratin och hantera gemensamma säkerhetshot. Mm. Vad var det som hände?
1: Då såg vi det som ett demokratihot, någonting som liksom koncentrerade sig och inte tog klimatfrågan till exempel, eller miljöfrågorna som man mest pratar om då på ett smart sätt. Men sen har ju EU skruvats om till att bli verkligen en positiv kraft. Det har blivit något annat, och det är jätteintressant, för att jag var ju jätteaktiv i kampanjen 94.
0: Alltså mot EU?
1: Mot EU, ja precis. Jag ledde den jag bodde då i Gnesta kommun och var liksom, samlade alla andra partier som var emot och alla fria själar. Men idag så uppfattar jag verkligen EU som den kraft som vi kan använda oss av gemensamt i Europa. Och
0: Kommer du ihåg när du själv ändrade dig?
1: Det började hända någonting där på 10-talet som var helt annorlunda. Det är ju intressant att försöka sätta sig in i sitt huvud då, för det är ju över 30 år sedan när vi röstade nej till EU. De starka känslor inför allting som var då, och se vad som sen har blivit. Så att det där är verkligen en kovändning. Men EU har ju också förändrats kraftigt.
0: Apropå när jag refererade till att du sa det här med EU då, så var det i samband när du fick frågor om migrationen.
1: Ja.
0: Och apropå att ändra åsikter, 2015 så var ju Miljöpartiet med och införde en stramare migrationspolitik, vilket var utmanande för dåvarande språkröret Åsa Romson.
1: Ja.
0: Tyckte du att det var rätt att ändra åsikter?
1: Alltså man kan ju diskutera vilken mån partiet ändrade åsikt. I regeringssamarbetet så fanns det ju krav på att skruva åt migrationen då.
0: Tyckte du att det var rätt då?
1: Det var inte bra för partiet det som hände. Jag inser ju så här långt efter att man i princip inte hade något val i regeringsställning utifrån vad som hände och diskussionerna med Socialdemokraterna. Det var ju ett exceptionellt läge. Vi har aldrig sett något liknande sedan andra världskriget i princip, när flyktingströmmar. De rörelserna som var gjorde ju att alla system sattes på spel. Men det är viktigt, som jag sa i refererat till vad jag pratat om tidigare idag, att vi har en human och en rättssäker migrationspolitik, och det ser vi att vi ska ha.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det här med, du vet, med att man måste skifta fokus ibland och med åsikter och sånt där. Och miljöfrågor är ju väldigt komplexa.
1: Ja.
0: Finns det frågor inom det här som du ibland har nu fått ompröva, eller där du kände att här hade jag en tidigare åsikt och där hade jag fel?
1: Ja, men vi har ju pratat mycket om en rättvis klimatomställning till exempel. Och det handlar ju om att vi ska se till att alla har möjlighet och resurser att vara med i klimatomställningen, oavsett var man bor eller vad man har för ekonomi. Och där är väl någonting som vi kanske tidigare glömde lite, den aspekten.
0: Vad tänker du då på, alltså de som bor på landsorten då?
1: Ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundkrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början.
0: Mm.
1: Höger här.
0: Ja, det är roligt att du blir guidad av dig här, tycker jag.
1: Nej, de har stängt av den nu.
0: Ja, Daniel.
1: Det här var faktiskt knepigt. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
0: Ja.
1: Som har stängt av de gatorna som brukar vara igång. Men jag tror att du måste nästan forcera det här.
0: Ja, du menar att jag måste visa?
1: Du måste visa med hela handen.
0: Ja.
1: Eller så får jag gå ut och dirigera, det jag är utbildad i. Så att det...
0: Vad sa du, att du är utbildad till att dirigera? Vadå med det?
1: Jag råkade vara militärpolis i militären.
0: Jaha!
1: Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Därför att vi får använda våra ben helt enkelt på sista vägen.
0: Då får vi liksom stanna resan här då, helt enkelt. Men avslutningsvis då, finns det någon fråga du funderar på? Där du håller på att liksom byta fot lite?
1: Ja, en sak jag funderade på i morse, det var ju det, jag äter ju inte frukost.
0: Nej.
1: Jag dricker bara te på morgonen, och i morse så funderade jag på, som jag övervägde, ska jag gå tillbaka till att äta frukost?
0: Ja.
1: Den är inte så politisk.
0: Nej, men det är
1: sexig, men det är en åsikt och en känsla och någonting som man förhåller sig till.
0: Fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstahl. Tekniker Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Och vi ska också snart tacka för oss. Jag tänkte bara läsa ett litet mejl som vi har fått apropå Baltikum som vi pratar om idag. Det är Viktor som skriver att för länge sedan satt jag och för hand rättade i SAS karta med flyglinjer där de hade förväxlat Tallinn och Riga.
3: Även de
2: säger något.
3: Lika goda kolsupare.
2: Om att samtalet idag behövdes.
3: Ja, och vi vet att om de hade flugit fel så hade de märkt enorma skillnader på de två huvudstäderna. Det har vi lärt oss.
2: Det har vi lärt oss idag när tekniker var Marcus Östlund och producent Fabian Asserbäck.
4: Klockan är 1:05. Natt mot fredag och vi avslutar den här timmen med dagens dikt.
5: Tro dig inte veta vad som hänt. Tro dig inte veta vad som händer. Tro dig inte veta vad som kommer att hända. Ställ dig inte i vägen för din själ. Försök inte smita. Du måste lära dig att ta hand om dig själv. Du måste tömma dina egna skåp. Med lite små skador kan du röra dig ute i världen. När du vill komma med huvudet genom väggen är det inte väggen som ger dig trubbel. Om du är ensam i en bil måste du sätta dig i förarsäte för att köra. Det måste finnas det som du fortsätter att älska. Världen är värd all smärta. Stå ändå ut med att påminnas om att en annan, vackrare värld också skulle vara möjlig. När det är meningslöst att springa är det bättre att stå stilla. Du behöver inte göra någonting, inte ens ge upp. Det är alltid möjligt men förvirrande att fortsätta. Allt går över. Kom ihåg att du får leva och vara en del av oceanen. Död hinner du vara. Det är mycket redan att du kommit hit.

0: Vi hörde Henrika Ringbom som är augusti månadsdiktare i P1 läsa ur sin diktsamling från 2013, Öar i ett hav som strömmar. Här finns dikter om förlusten av en mor och boken präglas också av författarens stora intresse för Japan och japansk konst. Det var Le Siècle som ledde av François-Xavier Roth spelade Aquarium ur djurens karneval av Camille Saint-Saëns.
1: Ann Lingbrandt är det som producerar och presenterar dagens dikt. Efter nyheterna som kommer strax, USA-podden senaste avsnittet med det här innehållet.
2: And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
3: I Michigans primärval fortsätter vänstervinden att vina. Men hur väl kommer den stå sig i mellanårsvalet i höst?
4: And I was disappointed with Jeanine Pirro. Really disappointed.
3: Och i Washington har åklagaren Jeanine Pirro väckt Trumps vrede angående spegeldammen.
4: She folded like an umbrella.
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
1: Eller lyssna på USA-podden här i P1 alldeles strax efter nyheterna som kommer nu när klockan är 2.
5: Här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk-ledda koalitionen i Yemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Yemen. Och på tal om säkerhetsläget